0: یه سری یاد بگیر.
1: مثلا جی پی اس ممکنه کار نکنه اونجا، گم بشی و هزار و یک ماجرای دیگه.
0: کاملا همینطوره. اما بریم سراغ قانونای بامزه.
1: بله بله.
0: این قانونا ببین، حالا آتش روشن نکردن و قد نکردن درختان که بدیهیه، فکر می‌کنم اگه کسی هم بهمون نگه باید دیگه کم کم خودمون اینا رو بدونیم. ولی یک سری مثالای وجود داره که من خودم یادم، مثلا ما تو بچگی هسته گیلاس رو مثلا مینداختیم همینجوری تو جنگل، رفتیم هسته دیگه این خودش به طبیعت برمیگرده.
1: دقیقاً.
0: پوست موز خودش به طبیعت برمیگرده دیگه. حالا این
1: بود میشه میره.
0: ولی مثلا ما آدمای خیلی خوبیم، بطری آبمون رو نمیندازیم چون این هزاران سال طول می‌کشه. در حالی که شما در آمازون حتی پوست موزتون هم نباید بندازین. شاید سوال پیش بیاد که چرا؟ حالا بگذاریم از اینکه چند سال طول میکشون تجزیه بشه و تبدیل بشه به اون کودی که شما فکر میکنین بدون پروسه شیمیایی، این رفتار موجودات زنده رو در اونجا تغییر میده. شما از توی این جنگل آمازون حتی یه تیکه سنگ، یه تیکه چوب، یه میوه، یه دونه برگ خوش شده ای که افتاده رو زمین، هیچی نباید با خودتون بیارین بیرون.
1: دلیلش چیه؟
0: ببین دلیلش برام خیلی جالبه. مثلا چرا مثلا شما نمیتونید که چوب از اونجا برداری بیارین؟ همه چوب خوش شده ریخته اونجا زمین دیگه. یه جمله معروفی بین خودشون هست که میگن که شما اگر، این جمله حالا انگلیسی ترجمهش میشه که شما اگر وارد این جنگل آمازون میشین چیزی جز عکس بر ندارین و چیزی جز رد پاتون به جا نذارین. حالا کارشناسا میان میگن که اگر هر کسی که وارد این جنگل میشه یه تیک چوب با خودش بیاره بیرون، بعد از اینکه میلیون ها توریست در مثلا چندین سال میرن و میان، چندین تن چوب از اونجا خارج میشه. حالا اهمیت از همین یه تیک چوب کوچولو چیه؟ روی این تیک چوب کوچولو هزاران قارچ و نمیدونم موجودات ریز زنده هستن که به زنده بودن اون خاک و تولید دوباره درخت ها کمک میکنن که ما اصلا نمیدونیم اونا چیه و ما داریم اونو از اون چرخه خارج میکنیم و ممکنه یک چیزی رو وارد یک طبیعت دیگه بکنیم که اصلا به اون نیازی نداره و باعث اتفاقات مختلف دیگه بشیم.
1: یک باور خرافی هم وجود داره در مورد آمازون که اگر شما حالا ادرار بکنی در اون جنگل دستشویی بکنی و اینها، مار آناکوندا بیدار میشه و میاد سراغت. ولی این بیشتر حالا شبیه یک افسانه است، ولی کن این قانون وجود داره که شما اینجوری نیستش که اگر که حالا همراه با یک توری گروهی رفتیم به آمازون، این که شما حالا بگین طبیعت و جنگل و اینا بری پشت یک درخت و خلاصه به غذای حاجت بپردازی، اینجوری نیسته.
0: اصلا اینجوری نیستش و این هم دوباره میتونه بر رفتار موجودات زنده دیگه، بر خاک، بر همه چی تاثیر بذاره و ممکنه این تاثیر به خاطر یه نفر نباشه، ولی همه اگه برن این کارو بکنن خب افتضاحی میشه دیگه. مثلا من بازم دوباره یادم میاد به هر حال ما توی جنگل اینا که میرفتیم عمده ترین معضل برای این اتفاق این بود که کسی نبینه. دو نکته دیگه بگم که اتفاقا،
1: حالا بذار راجبه اون نکته قبلی، دلیلی که میاره اینه که اگر که شما برین و اونجا ادرار بکنین یا حالا هر کار دیگه انجام بدید، این بوش باعث میشه که یک سری پستانداران و حشرات به کنجکاو بشن و اونها به اون محل تشریف فرمایی کنن و اون سیستم اونجا رو به هم بریزه. حالا چه بحث خطرش میتونه داشته باشه برای انسان ها و چه اتفاقاتی که برای اون حیوانات و حشرات ممکنه بیفته. و میگن که در محل‌هایی که تعیین شده و راهنما و اون لیدر و اینها میگه بعد برین خلاصه ماجرا رو انجام بدین، شما بفهمین بقیه.
0: مثلا من اگه بخوام مثال از انقدر، من هر کدوم از اینا رو که میخونم یاد یه بخشی از این جنگل رفتن و میافتم. حالا اینکه تیک چوب با خودتون بیرون نیارین که من یادم، مثلا ما از جنگل که میایم بیرون شوت میکنیم یه تیک کاج که افتاده رو زمین تا بیرون تا سر کوچه با خودمون میاریم. ولی مثلا ضبط صدا یا روشن کردن یا یک چیزی که داره موسیقی پخش میکنه بلند کردن، حتی این کارم نباید بکنیم. ما در جنگل میرفت
1: خودمونم آواز نخونیم در دل باید بخونیم.
0: ببین خب؟ میگه که موسیقی بلند یا ناپسند ممنوعه. خب یعنی حالا شاید منظور مثلا آواز خوندن خود آدم هم باشه، به هر حال صدای ناهنجاری که برای اون موجودات زنده ناهنجاره، برای شما ممکنه مثلا چه چه جالب باشه ولی برای
1: سود بلبلی اوکیه، چون بلبل خودش بله.
0: و
1: یه خبرم من بگم که همین اخیراً منتشر شده و اونم این که تیمی از باستانشناسان با استفاده از یک فناوری اسکن لیزری از هواپیما که میتونه پوشش انبوه درختان رو ببینه، توی یک بخشی از آمازون که در برزیل قرار داره موفق شدن که 432 سازه خاکی رو شناسایی کنن که قبلاً تنها فقط 36 مورد از این سازه های خاکی شناسایی شده بود و این سازه‌ها شامل محوطه‌های هندسی بزرگ خندق‌ها و خاکریزهای عظیم جاده‌های مستقیم که این محوطه‌ها رو به هم متصل می‌کنه، مراکز آیینی و اجتماعی و اینکه قدمت اونها هم برخیش به حدود 2500 سال پیش میرسه. این از این جهت مهمه که سالها تصور میشد که بخش بزرگی از آمازون پیش از ورود اروپایی ها تقریبا دست نخورده بوده، اما این پژوهش های جدید نشون میده که تو این منطقه یک تمدن بزرگی وجود داشته که بین 1 تا 3 میلیون نفر هم جمعیت داشته و اونها هزاران سازه خاکی ساختن که از دست و دید انسان های خارج از اون منطقه به دور بوده در تمام این چند صد سال.
0: واقعا حیرت انگیزه و میدونی که هنوزم آمازون بومیانی داره که اینا هم از حقوقهایی برخوردارن، با دولت‌ها گاهی اوقات به جنگ و جدل میافتن به خاطر اینکه میخوان همچنان از حقوق بیشتری دفاع بکنن وقتی که آدمای بیشتری میخوان وارد اون مناطق بشن، به خاطر خیلی کارهایی که بر زندگیشون اونجا تاثیر میذاره. عکساشون اگر سرچ بکنین هست، به حال یه سری محققا اجازه گرفتن و رفتن، ولی همچنان این قوانین نمیذارن که شما اصلا وارد اون مناطق زندگی اونا بشین. یه میدونی تست خوبی نداره دیگه به هر حال، و خیلی هاشون هم به طور مطلق از تکنولوژی و زندگی روزمره انسانی این ور ماجرا دورن
1: و شاید هم خوش به حالشون که دورن از یه سری جهات.
0: اونو نمیدونم.
1: بله، سپاسگزارم، متشکرم.

0: خب دوستان، آقای سعیدی، ما قبل جام جهانی خیلی پیگیر یه ماجرایی بودیم.
1: بله.
0: خاطرتون هست دیگه. بله. مسئولین نظام هم یه پیروزی بزرگی دست یافتن که تونستن اون کار رو انجام بدن. بله. و اون کار چه بود؟
1: بله، اینکه بالاخره موفق شدن که رهبر واجب و دفنشون رو دفن کنن. خب ما نبودیم، ما یعنی بودیم ولی سرگرم جام جهانی بودیم، نتونستیم تبریک بگیم. بالاخره این دستاورد بزرگ رو تبریک میگیم.
0: ولی
1: همه اینا باعث نشد که شیفتگان راه رهبر سابقشون در زمینه تفتیدن حرفای عجیب ذره عقب نشینی کنند.
0: بله. مثلا این برادر عباس موزون، مجری مداح نظام، یهو همین چند وقت پیش اومدش یه حرفایی زد که واقعا آدم روحش از شنیدنشون به پرواز در می اومد. اوشون داره اینجا در مورد پرواز روح رهبر سابقشون حرف میزنه.
2: فکر میکنم 3 یا 4 جای مختلف از ایشون دیدم که بیان میکنن که از بدن جدا شدن، ارتفاعی رو بالا رفتن و در شبکه در اینترنت موجوده. اینها از شاید چند دهه پیش این رو چند بار گفتن، حداقل 3 بارش رو مطمئنم که دیدم.
0: استاد به پرواز اومده.
1: بله، میگفتن که روح استاد به پرواز اومده و ایشون ظاهرا ناظر بوده و به هر حال ما نمیفهمیم که چی جوری میشه هم چیزی بشه.
0: بله.
1: به هر حال شاهد پرواز روح بودن.
0: روح استاد. بله. به پرواز در اومده. بله. و خلاصه
1: یه لاینی بوده بزرگوار. بله. برای خودش.
0: روح میرفته حالا میومده.
1: به هر حال واقعا این حرفا دوستان خودش به تنهایی پتانسیل یک برنامه طنز مجزای 55 دقیقه‌ای رو دارن. بس که این برادر عباس همچین لایه لایه برامون چیده بود. بعد میدی من نمیفهمم داره ایشون گفت که روح مقام معظم رهبری سابقشون حداقل 3 بار به پرواز در اومده و ارتفاعی رو بالا رفته. چجوری؟
0: واقعا ببین نمیشه فهمید حرفاشو، یعنی در حد سواد و کمالات ما نیست.
1: بله.
0: شما رو نمیدونم، ولی سوالی که اینجا هست اینه که ایشون میگه که این در اینترنت موجوده.
1: آره، الان گفت
0: چی موجوده؟ صحنه پرواز روح معظم رهبری سابق کجا موجوده که ما هم بریم ببینیم بلکه ایمان بیاریم؟
1: خب عباس جان، آقای موزون برادر، اگه رهبرتون همچین آپشنی روش نصب بود و میتونست به پرواز در بیاد، چرا تو همون اسفند ما که موشکا داشتن به سمت دفترش میومدن به پرواز در نیومد تا با موشکا مقابله کنه و بذاره دنبالشون بهشون بگه چخه این موشکا هم که حساس؟ احتمالا میگفتن برگامو برمیگشتن دیگه.
0: خیلی عجیبه. البته این برادر عباس سابقه تفتیدن زیادی داره در رابطه با این موضوع. چند وقت پیش هم ایشون اومده بود صدا و سیما از ساده زیستی و البته توجه های مقام معظم رهبری سابقشون به تولیدات داخلی.
1: بله.
0: اینجا میخواد بگه که یه سریا به گلیم‌های آبی که ظاهراً کف بیت پهن بوده گیر میدادن قبلا.
2: ایشون گفتن که ببخشید، حالا شما میفرمایید، من همین یک موردی که گفتید گلیم‌های آبی رو چرا اینجا جمع نمی‌کنید فرش بندازید، اینو من عرض کنم خدمتتون. شخص حضرت آقا خودشون مستقیماً روی این گلیم‌ها مستقیماً نظارت دارن و میگن کسی حق نداره، اجازه نداره اینا رو برداره. و ما خیلی ها میان اینجا برای حسینی حتی فرش وقف میکنن.
3: بله.
2: و میگیم آقا اینا رو اصلا خریداری هم نیست، اینا هدیه شده، وقف شده. میگن بازم نه.
1: بله. از اینا اصرار که آقا این گیری ما بده، در شأن شما نیست، از آقاشون هم که نمخوام. مهدی میگم شاید آقشون استقلالی بوده که اینقدر روی این گلیم‌های آبیش اصرار داشته.
0: شاید هم طرفدار چلسی بوده، ولی خب با شناختی که از ایشون داریم میدونیم که فرق چلسی و چادر ملوی اردکان رو هم.
1: بله.
0: نمیدونسته بزرگوار. ولی خب
1: حالا تماسی داریم با امیر خوشوچرت،
0: میتونیم از زبان عباس آقا ادامه‌شو بشنویم.
2: یه نفر تخطی کرد، اومد یه فرشی هدیه شده بود، برد یه گوشه‌ای، گفت دور از چشم آقا، یه کنجی انداخت که اگه آقا دیدیم حساسیت نداره کم کم اضافه‌شون کن. این یه دونه فرش رو یه گوشه دوری انداختن. آقا اومدن اولین باری که دیدن، رفتن به سمت فرش، اونجا ایستادن، گفتن این فرش رو کی اینجا گذاشت؟
1: اوه، خطرناک شد. آقاشون شاکی شده که چرا فرش انداختن اونجا در کنار گلیم‌های آبیش و متهم به محضر حاکم بزرگ احضار می شود.
2: آقا به ما فرمودن که این یکی از صنایع دستی روبه منسوخ شدنه. یه عده‌ای در شهری که خودم یادم رفته، بنده یادم رفته که یزد فرمودن یا کرمان، این هنوز دارن یه عده‌ای از این نون میخورن، دارن کار میکنن. اگه ما، هیچ کس هم دیگه از اینا نمیخره، اگه ما هم نخریم دو اتفاق میفته. یکی این صنعت دستی این منسوخ میشه. دو، یه عده از نون خوردن و اشتغال میفته.
0: الله اکبر. سطح استدلال رهبر یک کشور 90 میلیونی رو میبینید؟ خب نابغه، واقعا راه حمایت از یه صنعت رو به ورشکستگی اینه که بری 4 تا گلیم ازشون بخری؟ اون کار مال مردم، شما کل یه مملکت دستت بوده این همه سال.
1: دقیقاً مثل اینه که یکی مثلا ماشین شب شده باشه، بعد یکی دیگه بره بهش بگه ناراحت نباش من عوارض اتوبانتو میدم، نگران نباش. یعنی من فکر کنم باید از بیت رهبری به عباس آقا و باقی عباس آقای مملکت بگن شما تعریف نکن از آقامون، از اون ورزدیشی زمین هوا رفت، نمیدونی تا کجا رفت، اینم که از خاطرات گلیمیت.
0: بله البته خب عباس آقاها اگه عقلشون به اینجاها میرسید که نمیمدن این حرفا رو بزنن.
1: ولی به هر حال ما مهدی جان باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو به جا بیاریم دیگه. عباس آقا اگه صدای ما رو میشنوی ببند. عباس آقا

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میدید. من نمیدونم چی شده، مشکل فنی پیش اومده بچه ها دوباره. بله ما مشکل فنی داریم و بچه ها دارن تلاش میکنن که برطرف کنن. اجازه بدین تا بچه ها مشکل برطرف میکنن من یه بار تکرار برنامه ها رو بگم. میدونی که خب الان که داره برنامه زنده پخش میشه و چند تا تکرار داریم، خیلی تکرار داریم. همین امشب ساعت 21:05 به وقت تهران تکرار میشه به وقت ایران، بعد روزهای بعدم یعنی فردا ساعت 3:05 صبح، دوباره 9:05 صبح، دوباره 15:05 صبح، یه تکرارم تازه روز بعدش داریم، یعنی ما رو از دست نمیدین.
1: داشتیم رد میشدیم، با لذت فرمودم توقفی در باشگاه شما داشته باشیم. قبل از ورود میخواستم اینم اوضاع برایشون مناسب هست یا نم؟
2: این چی آوردی؟
1: برو شربت بهلومی بیار، غذا تو گلومون مونده.
3: من کی تا حالا رقصیدم که این دفعه دومم باشه؟
4: تو رو خدا بذار حالمونو بکنیم
5: یمانا.
4: اگه بگم باشه که میگم بریم من و تو و این پشت بار بشینیم و بتا خود صبح
3: حرف میزنیم.
6: خب مهدی فیلم رو دیدی شما، فیلم 100 سال به این سالها رو شما دیدی؟
7: خب بذار اول سلام علیک بکنیم. سلام وحید، خوش اومدی.
6: قربان شما،
7: قربان شما، متشکرم. من 100 سال به این سالها رو
6: سالها
7: خدمت هست کم سالها قبل دیدم و این نسخه که تازه در اومده رو هنوز ندیدم.
6: گفتم یعنی چند فیلم... دقیقهش کوتاه شده است، من نمیدونم
7: اگه ببینم هم یادم نمیاد. حالا هنوز که دوباره ندیدم و عمرم من یادم بیادش که
6: 20 سال پیش دیدی؟
7: 20 سال کمتر. آره سال 1388 جشنواره 28 فجر اون سال اومدن یه 4-5 تا فیلم که توقیف بودن و یک نمایش محدودی توی سالن رسانه‌های برج میلاد دادن و من این فیلم اونجا دیدم. آخرین سالی هم بود که ایران بودم و رفتم جشنواره فجر فیلم دیدم.
6: در دوره آقای احمدی نژاد این فیلم ساخته شد و توقیف شد، درست میگم؟
7: بله سال 1386 فیلم ساخته شد، یعنی از زمستون 85 شروع کردن فیلم برداری و انجام دادن تو انزلی. سال 86 فیلم برداریش تموم شد و تدوین شد و آماده شد. سال 86 همون سال جشنواره 26 دادن به جشنواره فجر. فیلمو برای بخش مسابقه بر نداشتن به خاطر سانسور و گفتن که بعد یه سری چیزاش در بیاد که تازه بره تو خارج از مسابقه نمایش داده بشه.
6: مشخص بود که مثلا بعد چه بخشایی هست بشه، چون کل مزامین فیلم از اول تا آخر شاید حاکمیت باش دل خوشی نداشت که نمایش داده بشه
7: دیگه. احتمالاً
6: مثلا با چند مورد سانسور میشد حلش کرد.
7: انقدر فکر میکنم دیگه میخواستن در بیارن که یه چیز اخته بیمعنی بشه.
6: خاطر همون بود که شاید کارگردان تنبیه نداد و حاضر شد که فیلمش 19 سال 20 سال در توقیف بمونه.
7: بعد سب کردن، دو سال بعد فیلم رو برای جشنواره فجر دادن. این دفعه برداشتن تو بخش مرور که غیر رقابتی بود، مرور سینمای ایران، و تازه اونم راضی نشدن که تو سینماهای مردمی نمایش بدن، یعنی فقط چند تا نمایش خاص تو برخی سالن‌های جشنواره داشت که مال حالا هنرمندان و اصحاب رسانه و اینا بود.
6: شما که اون دوره این فیلم رو در فستیوال و جشنواره ها میدی، مردم استقبال میکردن ازش؟
7: آخه مردم ندیدن
6: منتقدان
7: فیلمو.
6: منتقدان
7: آره آره آره نظرها مثبت.
6: من فکر میکنم مهدی برای تو منتقد فیلم هستی، بهتر میدونی اینها رو. فیلم حتی برای زمان امروز هم که نگاه میکنی، ببینی با این فیلم های سطح پایینی که تولید میشه، فیلم قابل توجهیه.
7: یه نکتهش همینه، یعنی انقدر توی این سالها این نمودار کیفی سینما ایران سراشیبی بوده و انقدر داره دیگه هیچ لغت دیگه نمیشه به کار بود، زباله داره تولید میشه، که این فیلمه رو الان میبینی میگه عجب فیلمی. ولی اون موقع وضعیت تولیدات کیفی سینما ایران بهتر از الان.
6: ببینید فیلمایی که میخوان برن به دهه گذشته زمان پهلوی، اگر مثلا دیده باشی خیلی از این فیلم‌های کمدی خیلی بعضی وقت سطحی و خیلی
7: میرن یه حالت نوستالژی بازی و هی شمایی زاده بیارن. الان دیگه اینجوری شده دیگه. بخو این داستانیه که از فیلم نهنگ انبر شروع شد. یعنی نهنگ انبر اومدش یک ماجرای نوستالژی بازی در آورد، خواننده‌های قدیمی و دیگه الان دیگه واقعا مبتذل شده که شهرام شهپره بذاره تو فیلم، ابی بذاره تو فیلم، شمعی‌زاده بذاره تو فیلم،
6: در حالی که این فیلم 100 سال به این سالها این کارا رو نمی‌کنه. یعنی یک چهارچوب منطقی به نظر میرسه داره فیلم.
7: خب ما بحثمون رو وسط شروع کردیم، می‌خوای برگردیم اول ماجرا یه توضیح بدیم که چیه قصه؟
6: شما توضیح بده.
7: ماجرا اینه که یک فیلمی ساخته شد 1386، حالا اینشو گفتیم، به نام 100 سال به این سالها، به کارگردانی سامان مقدم، با بازی پرویز پرستویی، فاطمه معتمدداریا، رضا کیانیان و علی شادمان،
6: که علی شادمان بسیار
7: کودک و کوچک بود. و خدمتت بگم که این فیلم توقیف بود در تمامی این سالها، بارها و بارها از این صحبت شد که این فیلم حالا اصلاحاتی صورت بگیره به قول آنها و در اصل سانسوری صورت بگیره ازش رو بتونه که راهی به پرده سینماها پیدا بکنه، اما اتفاق نیفتاد تا اینکه یهو به صورت خیلی عجیب اعلام کردن که فیلم در پلتفرم ها و این بساط نمایش، حالا نمیدونم اسم ویدیویی نمیشه براش گذاشتش،
6: آنلاین
7: خلاصه منتشر بشه و دیده بشه و فیلم به هر حال بالاخره در دسترس عموم برای دیده شدن قرار گرفت. فیلم داستان چیه؟
6: فیلم داستان یک زنی به اسم ایران که
7: فیلم هم سرگذشت ایرانه،
6: ایران
7: کشوری که داریم میبینیم و اتفاقاتی که
6: در سه مقطع هم کار میکنه، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و بعد ادامه پیدا میکنه تا قبل از دوران اصلاحات تا سال 84 تقریبا اگه اشتباه نکنم، میاد اون روند و سرگذشت رو دنبال میکنه. توی این نمیخوایم اسپورت کنیم فیلم رو، یه اتفاقاتی قبل از انقلاب میفته، بعد این زن به اسم ایران با همین اتفاقات جلو میاد در زمان بعد از انقلاب و باز تحولاتی اتفاق میفته و میرسیم به دوران استاد. نکته مهم فیلم اینه که، یعنی برای من مهم شده، حالا به جز مضامین و مفاهیمش که حاکمیت روش حساسه، به ویژه موارد قبل از انقلابی رو که نشون میده، البته موارد بعد از انقلاب هم داره که آدم هایی که مثلا حاکمیتی حکومتی هستن و اونها رو با یک نگاه انجام میده و حتی یک تناقضی رو در جمهوری اسلامی به نمایش هم میذاره، اما نکتهش اینه که یک عمر گذشته مهدی از این تحولات و این 20 سال سانسوری که روی این فیلم صورت گرفته، آدم وقتی نگاه میکنه ببیشه این بازیگران که جوانتر بودن، یه آدمی مثل علی شادمان کلن بچه بوده، بماند که در همون بچگی چه بازی درخشانی رو از خودش نمایش میده. اینها سرگذشت فقط اون فیلم نیست، سرگذشت فقط ایران نیست، سرگذشت تک تک همه ماست که احساس میکنه که با این فیلم میای جلو و با این فیلم میبینی که انگار روی زندگی خودت هم این اتفاق افتاده. بی جهت نیست که نام این زن ایرانه و همونطور که خودت داری میگی سرگذشت همه است.
7: بله، یک ایران خانومیه که در حقیقت همین ایران خانومه، کشور ایرانی که برهه‌های مختلف تاریخ این سرزمین در زمان‌های مختلف به ترتیب و یک به یک عزیزانش ازش می‌گیرن. یه نکته‌ای که فیلم داره، حالا این متأخرتر تو این دو سه سال اخیر هم حالا شاید بشه گفت نزدیک‌ترین اثری که ساخته شد به 100 سال به این سال‌ها با این مضمون، سریال تاسیان بود. این که فضای پیش از انقلاب رو به تصویر میکشه با همه بالا و پایین هایی که داره و برخلاف اون گفتمان رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی، فضای پیش از انقلاب رو تیره و تار نشون نمیده و حالا توی تاسیان به بعد از انقلاب نمیاد، اما توی 100 سال به این سالها ما دو تا برهه تاریخی بعد از انقلاب رو میبینیم و
6: توی این فیلم
7: تأثیرات میشه گفتش که زشت جنگ رو ما میبینیم و در دوران بعدش هم باز دوباره یک سری اتفاقاتی میفته که اگه بخوام اشاره بکنم حالا به قول تو اسپویل میشه.
6: آره همینطوره. در فیلم 100 سال به این سالها ما خیلی اون بخش پهلوی رو برخلاف آنچه که بخشی از حاکمیت میگه، خیلی دوران تاریک سیاهی هم آنچنان نیست، یعنی یک روایتیست بیشتر از این،
7: روایتی است و اینکه آدم‌های سوء استفاده‌گر در آن زمان در بعد از انقلاب هم یک تغییر
6: مسئولیتی حتی می‌گیرن.
7: آره، یک تغییر چهره و یک تغییر ظاهری دادن و دارن همون کاری که قبلا می‌کردن و الان هم با همون منش ادامه میدن.
6: به خاطر میگم دیگه یه بخشی از سرگذشت همه انگار ایرانیان است که در تمام این سالها این وقایع رو جلوی چشم بوده و دیدن و تا به امروز رسیده. و حتی اون نکاتی که آقای سامان در این فیلم میگه شاید به نسبت امروز اصلا هیچه در مقابل اتفاقات امروز، حتی در فیلم هایی که امروز ساخته میشه، در سریال هایی که ساخته میشه. اصلا به فیلم و سریال هم کاری نداشته باشی، آنچه که در جامعه داره اتفاق میفته و در حاکمیت داره اتفاق میفته، به نسبت اون انتقادهایی که در فیلم هست، نقدهای زیرپوستی که در فیلم هست، اصلا نگاهی که فیلم به ماجرا داره، به نسبت اتفاقات امروز اصلا هیچه.
7: به نسبت اتفاقات امروز هیچه، اما این اتفاقات در آینه سینما جایی ندارن، در درسته. اون جریان رسمی که تحت حالا لوای وزارت ارشاد دارن کار میکنن، توی اون بخش مستقل فیلمسازی ما میبینیم که وارد یک اصلا هیته‌هایی میشن که کاملا متفاوت هست با آنچه که رسما داره روی پرده سینما ها در ایران و یا در قاب تلویزیون که اصلا هیچی یا در پلتفرم ها تولید و نمایش داده میشه.
6: من البته مفهوم از هیچ به معنای این نیست که معنی منفیش نمیگم، اما میخوام بگم که اون چیزهایی رو که به نمایش میذاره به نسبت امروز چیز عجیب غریبی نیست و به خاطر همین یک فیلم، یک سرمایه، یک نگاه در طول 20 سال به باد میره. فقط به خاطر اون نگاه حاکمیتیه که وجود داره و امروز مجبور تن بده به همون فیلم و به همون نگاهی که امروز کلی تغییر پیدا کرده و بسیار جلوتر از فیلم داره حرکت میکنه. به خاطر همینه که شاید امروز برخی اگر فیلم رو ببینن بگن خب این چی نداره چی داره.
7: بله، اگر 20 سال پیش نمایش شده میشد در زمان خودش کاملا ماجرا متفاوت.
6: بنابراین اگر فیلم رو مخاطبان و شنوندگان دیدن با نگاه 20 سال پیش ببینن، نه با نگاه امروز. هرچند که این فیلم در نگاه امروز هم جایی برای حرف، برای گفتن داره.
7: بله، سرگذشت ایران خانوم انقدر دراماتیک و تراژیک هستش که هر زمانی که دیده بشه میتونه تأثیر گذار بشه.
2: برق اینجا اتصالی کرد، قطع شد، دارن درست میکنن.
5: خیاط خونه است، یعنی هم خیاطی هم خونه شونه، اما همینجوری که نمیشه. بذار خوب بشی با همین.
8: میشم تو آخرین رفیق ما رو بکشتم.
2: آخه اینو چیه که شما میخورین؟
9: نمیدونم، زهر ماری.
10: صد سال به این سالها، نویسنده و کارگردان سامان مقدم.
0: بله
7: بله، جیسی صدای تیر شلیک شد فکر کنم. نمیدونم چی بود. استودیو تصویر هم نیستیم، میگیم لامپ ترکید.
11: آره، ما امروز یه سری مشکلات فنی داشتیم، باید عذرخواهی کنیم از دوستانی که داشتن به صورت زنده ما رو میشنن.
7: همش میدونی دلیلش چیه؟ اون کسوفی که قرار روز چهارشنبه انجام بشه.
11: اصلا همینو میگم، بعد درسته فکر کنم.
7: بله درسته.
11: همین الانم من احساس کنم دارم میرم هوا.
7: بذار من بزنم زمین هوا بدی.
11: نمیدونی ولی تا کجا میرم هوا دیگه برنمیگردم.
7: دوستم ندارم بدونه تا کجا میرم.
11: ولی خوبه، میرم هوا بعد براتون گزارش میفرستم. برای کافه فردا به عنوان خبرنگار اعزامی کافه فردا به هوا.
7: ببین، میدونی که ناسا داره استخدام میکنه یه سری رو که
11: ناسا که همه ایرانی هن.
7: آره،
11: من عموم تو ناسا عموم
7: اون عمود که توی چیز بود عمان
11: عموم هم همه آدم حسابی هن. من دیگه نکن، یکیشون تو ناسا، یکیشون وزیر خارجه بحرین.
7: دیگه وقت نموشه، دیگه وقت نمیشه بگم ناسا میخواد.
11: حالا یه بار در باره عموم صحبت میکنی.
7: آقا راجب ناسا میخواستم حرف بزنم، به عمود چی کار داریم؟
11: یکی اومد نزاش تو حرف بذاری یه بار. دست بالا و دست بسیار است.
7: آره دقیق باید بره. 5 ثانیه دیگه خداحافظ، مراقب خودتون باشین، روز چهارشنبه برمیگردیم.
11: خداحافظ.

0: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا تنگه هرمز را مین روبی کرده و کنترل آن را در دست دارد. مشتبه خامنه ای 6 فرمانده ارشد نیروی مسلح، سپاه و بسیج را منصوب کرد. به گفته محمد باقر خرازی، مشتبه خامنه ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را مین روبی کرده و این آب را اکنون باز و 100% تحت کنترل نیروی دریایی آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت این آب را اکنون باز است، اما تنها کشتی‌های اجازه ورود و خروج دارند که آمریکا به آنها مجوز بدهد. به گفته او کشتی‌هایی که مقصدشان ایران باشد اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. ایران پس از آغاز جنگ 40 روزه تنگه هرمز را بست و در بخش‌هایی از آن مین‌های دریایی کار گذاشت. تهران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه سال جاری امضا شد پذیرفته بود ظرف 30 روز تنگه هرمز را مین روبی کند. این تفاهم‌نامه نیمه تیر ماه پس از هدف قرار گرفتن چند نفتکش به دست نیروهای جمهوری اسلامی و در پی آن 2 هفته حملات آمریکا به نقاط مختلف ایران فرو پاشید. و همچنین دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماه گذشته نوشت این موضوع تاکنون در مذاکرات دو طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا نیز خواستار غرامت شده است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان و دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و بعد در 5 ماه اخیر 52,000 نفر را کشته است و باید غرامت خانواده‌های آنها را نیز بپردازد. او همچنین گفته است به نمایندگانش دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. و در خبر دیگر، مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت و کیومرث حیدری به عنوان جانشین او تعیین شد. احمد وحیدی وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی نیز با دریافت درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید و مصطفی ایزدی از فرماندهان ارشد سپاه جانشین فرماندهی کل سپاه شد. در 2 حکم دیگر، علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب روحانی و مدیر ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب شدند. این انتصابات در حالی انجام شد که ساختار فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده است. و در خبری دیگر، همزمان با مطرح شدن درخواست‌های متقابل ایران و آمریکا برای دریافت غرامت و کاهش امیدها به بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت روز دوشنبه حدود 5% افزایش یافت. نفت خام برنت با افزایش نزدیک به 5% به 87.72 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با بیش از 5% افزایش به 82.13 دلار صعود کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. ما دقیقاً از کی عوض شدیم؟ از وقتی تلفن از وسیله‌ای برای زنگ زدن تبدیل شد به جایی برای زندگی کردن؟ از وقتی دوست پیدا کردن، بازی کردن، عاشق شدن، کار کردن و حتی تنها ماندن شکل دیگری پیدا کرد؟ یا از وقتی فهمیدیم چون همیشه همین طور بوده دیگر جواب کافی نیست؟ نسل سوخته‌ای میان آرزوهای خود، انتظارات جامعه و باورهای حکومت که یک روز چشم باز کرد و خود را در سرزمینی ناآشنا دید. ما کم کم به جهانی ناآشنا قدم گذاشتیم و شدیم مهاجران دیجیتال به همراه عده زیادی از پناهندگان دیجیتال میان بومیانی که در این جهان بزرگ شدند و از اول داخلش بودند. برای همین است که گاهی یک یوتیوبر را میلیون ها نفر میشناسند و ما نه.
3: خیلی ها بگونه بیلی تشون رو بودید. ما برای
2: یک بازی میتواند برای یک نفر فقط بازی نباشد و یک جمع مجازی بدون رهبر و تشکیلات ناگهان خودش را در خیابان نشان بدهد. مسئله فقط تفاوت سلیقه نیست. چیزی در شیوه ارتباط گرفتن، انتخاب کردن، کار کردن، سرگرم شدن و نگاه کردن به آینده عوض شده است. و شاید شکاف نسلی اسم دقیقی برای این فاصله نباشد. شاید بیشتر شبیه فاصله میان دو تجربه از یک جهان باشد. اما یک چیزی هنوز هم مشترک است. ما و اینها نوبت خود را انتظار می‌کشیم.

0: مهمانان من در این پاراگراف اول. از اسپانیا مریم عطایی، دانش آموخته ادبیات نمایشی و کارشناسی سینما. خانم عطایی فیلم‌های عرقسگی و خانه دوست اینجاست را به همراه همسرش کارگردانی کرده که هر دو فیلم نگاهی دارد به زندگی روزمره نسل جوان ایران. ما را همراهی می‌کنه و کاستیل هیدری هنرمند جوانی است که ساکن هلند است، 6 سال پیش ایران را ترک کرده. آغاز فعالیت‌های سیاسی خانم هیدری به دوران جنبش سبز ایران برمیگردد و همکنون هم در گروه سیاسی ولت عضویت دارد که در راستای سیاست‌گذاری برای اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان برنامه. خانم عطایی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم، چون شما در فیلمی که اخیراً ساختید و در جشنواره کارلو بیواری هم همین چندی پیش به نمایش در اومد، خب تصویر خیلی خاصی رو از نسل جوان امروز دارین نشون میدین، نسلی که به نوعی حالا در اون تقسیم بندی ها ازش به عنوان نسل زد یاد میشه. اما این تنها تجربه فیلمسازی نیست، بلکه برخورد با این افراد هم شاید به شما یک داده هایی رو داده که شاید بتونین در موردش اینجا بیشتر صحبت کنی، که وقتی ما داریم در مورد این پدیده ها صحبت میکنیم، آیا این پدیده ها یک پدیده های کاملا مشترکی هستند یا اینها جدا جدا باید در موردش بحث بشه؟ مثلا وقتی ما این تجمعات رو میبینیم، این تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها، یوتیوبرها، هر کدوم از اینها رو آیا باید جدا جدا نگاه کرد یا اینها رو باید در یک خط بهش نگاه کرد و میزان تاثیرگذاریشون رو بهش پرداخت؟
1: سلام میگم به شما و شنوندگان شما. من دقیقا نمیدونم که حالا باید همه رو با هم نگاه کرد یا جدا جدا، و فقط در مورد تجربه خودم و برخوردی که داشتم میتونم بگم که من خیلی برام جالب بود که مثلا با توی ایران که بودم با یه ایونت هایی برمیخوردم که ایونت مثلا فشن شو بود، توی یه خونه برگزار میشد که اینو مثلا فالوورهای اون خانوم فقط در جریانش قرار می گرفتن. شما مثلا اگه فالوور اون شخص نباشی اصلا در جریان اون برنامه ها نیستی. خب یه دنیایی برای خودشون دارن دیگه، کسایی که دنبال میکنن. و یکی از این برنامه ها که رفتم خیلی برام جالب بود که دیدم توی خونه تو شمال شهر تهران برگزار میشد که خب موسیقی داشتن، لباسایی که اونجا ارائه میدادن و کسایی که اومده بودن، خیلی تیپ لباس پوشیدنشون برای من جالب بود و متوجه شدم مثلا اصطلاحاتی که به کار میبرن چقدر فرق میکنه با اصطلاحاتی که ما به کار میبردیم تو زمان ما. حالا این جدا از این، مثلا یه ایونتی رفتم، ایونت سالسا، شما باور نمی‌کنین انقدر جالب سالسا می‌رقصیدن، لباس سالسا داشتن و خب اینا انگار تو دنیای خودشون بودن و باز یک فالوورای اون خانم رو و اون آقا رو دنبال می‌کردن که حالا از ایونت اونا اطلاع پیدا کرده بودن. ولی خب این واقعیت هستش که اینفلوئنسرها و کسایی که تو اینستاگرام فعال هستن خیلی تاثیر میذارن روی نسل جدید.
0: خانم هیدری، از شما این رو بپرسم، به هر حال شما تقریبا میتونیم بگیم نزدیکید به این نسل دیگه، حالا تقریبا یا تحقیقا میتونید خودتون بیشتر توضیح بدید که چجوری نگاه میکنید به خودتون و جایگاه خودتون رو کجا قرار میدید. اما با صحبتهایی که خانم عطایی داشتن و از تأثیر حالا اون تاثیرگذاران مجازی یا اینفلوئنسرها و یوتیوبرها روی این نسل میگن، چگونه میشه به اینها نگاه کرد؟ اینا تا چه اندازه واقعا قدرت این رو دارن که یک بسیج عمومی انجام بدن برای این نسل؟ و به نوعی آیا ما باید این رو اینگونه نگاه بکنیم که اونها اساسا میتونن و این توانایی رو دارن که تبدیل بشن به یک سرمایه اجتماعی یا حتی سیاسی در مقطعی؟
2: اول که سلام عرض میکنم به هم شما هم خانم عطایی. من یه کوچولو باهاشون مخالفم، از این جهت که این مسئله جدید نیست. اگه به باطن این قضیه نگاه کنین، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، اینا همه یک فرم از رسانه. رسانه همیشه این تأثیر رو روی آدم ها داشته. از اون موقعی که فقط رسانه میشد پوستر و سینماهای ساکن و سینماهایی که چطور میگن حالت نمایش داشته، تا بعدها رادیو اومد، تلویزیون اومد، بعدها سینما خیلی بیشتر رونق گرفت و حالا هم اینستاگرام و یوتیوب هستش. و هر نسلی با توجه به تجربه زیستی که داره به یکی از این فرم هایی به هر به یک شکل از فرم از رسانه واکنش نشون میده. همونطور که توی زمان توی جنگ جهانی دوم یکی از قوی ترین فرم های سوش مغزی رسانه بود و بعدها یکی از مهمترین اتفاقای یکی از مهمترین ابزارهایی که استفاده شد برای برگردوندن آلمان شرقی به آلمان غربی و شکوندن دیوار برلین باز هم رسانه بود. شما نمی‌تونین این رو بگین که این یک چیز مسئله جدیدیه که داره اتفاق می‌افته. بله، افرادی که حالا توی اینستاگرام هستن روی نسل جدید بیشتر تاثیر دارن، افرادی که روی بی بی سی و سی ان ان و کانالای اخبار هستن روی نسل پدر مادرای ما بیشتر تاثیر دارن. قبلترش هم روی رادیو، هر کس توی رادیو صحبت میکرد روی نسل پدر بزرگ مادر بزرگامون تاثیر داشتن.
0: ولی به هر حال باید قبول کنیم که اونها یه مقداری شرایط رو کانالیزه تر میکردن. یعنی وقتی شما در یک رسانه رسمی هستین با یک نفری که برای خود شبکه‌ای رو راه اندازی کرده و مثلا وقتی ما پدیده ای میبینیم که در یک جای شهر عده‌ای رو دعوت میکنه و عده‌ای هجوم میبرن با یک ظرفیت عظیمی به اونجا، این رو نمیتونیم نادیده بگیریم. چنین قدرتی رو
2: قبلا هم افتاده آقای زرگامی، این اتفاق قبلا هم با توسط رسانه افتاده، همونطور که حتی با استفاده از رسانه دولت‌ها استفاده کردن برای اینکه افرادو به جنگ بفرستن.
0: خب اینو در نظر میگیرید؟ میگم بسیج عمومی از طریق حکومت‌ها داستانش با بسیج عمومی از طریق یک شخص فکر نمی‌کنم چندان
3: بله من فکر کنم تفاوتش در اینه، یعنی این تفاوت الان در اینه که یک نفر میتونه که رقصنده سالساس یهو کلی فالوور داشته باشه و یه ایونت بذاره و آدم ها این ایونت رو برن. فرقش شاید با دوره ما این باشه الان
0: و در اینجاست که فکر میکنم مسئله شکل میگیره، اینکه ما الان کجای این داستان قرار گرفتیم، اصلا نگاهمون به نسلی که داره پدید میاد و متفاوت داره عمل میکنه. چیزی که من تصویرش رو حداقل در فیلم خانم عطایی هم دیدم، تکلیف ما کجاست با اینها، به چه صورتیه؟ آیا ما همون شکلی باید نگاه بکنیم که مثلا حکومت داره نگاه میکنه الان مثلا بسته شدن کافه ها که پاتوق های اینهاست؟ و باز هم من ارجاع میدم به فیلم خانم عطایی چون خودشون حضور دارن و این فیلم رو به تازگی ساختن، در فاصله دو جنگ این فیلم رو ساختن، یعنی جنگ 12 روزه و جنگ بعدی. اینجا اون پاتوق ها داره هدف قرار میگیره، چرا باید این اتفاق بیفته؟ این سواله. اگر تاثیرگذار نیستن پس
2: کامل، من نگفتم اصلا تاثیرگذار نیست، گفتم مطمئنا که تاثیرگذاره. تنها حرفی که من دارم اینه که این یک مسئله جدیدی نیست. تنها اتفاقی که داره به نظر من نکته یه که خیلی مهمه اینجا، خفقانیه که توی ایران جمهوری اسلامی به وجود آورده. خب شما این مسئله رو، خب جنزی یک جنریشنیه که توی همه جای دنیا هست، خب و شما این حرکت ها رو نه که توی جاهای دیگه نبینید، ولی به شدتی که توی ایران وجود داره اون تأثیر وجود نداره اینجا. و تنها دلیلش هم به نظر من، یعنی تجربه شخصی من، اون تشنگیه که توی ایران هست. مثلا من اون موقعی که آب‌بازی توی پارک آب و آتش اتفاق افتاد، من ایران بودم و اون ایونت خیلی پخش شد توی اینترنت و همه موشنی و همه اینجوری که بریم ما هم بازی کنیم، چون هیچ تفریح دیگه ای نیست، یعنی هیچ تفریح دیگه ای نداشتیم به عنوان یه نوجوونی که حالا توی ایرانه، هم از طرف خانواده حالا شاید یکم تحت فشاره، هم از طرف جامعه تحت فشاره، تفریح نداره. و وقتی که یه اتفاق، یک ایونت این شکلی، حالا مثل یه کسی که عاشق مده و توی ایران ما هیچ ایونتی برای مد و فشن نداریم، حالا یک طراح لباسی که حالا توی ایران داره فعالیت میکنه از طریق فروعه هاش میاد این ایونت رو برگزار میکنه، خب به خاطر این شاخص بودن و به خاطر این کمیاب بودنش شاید که خیلی خیلی باب میشه و خیلی مد نظر قرار میگیره و خیلی یهو مورد استقبال قرار میگیره. چیز جدیدی نیستش که بگیم این اتفاق قبلا اصلا نیفتاده و این الان فقط داره میفته. قبلا هم افرادی که چیز نبودن، افرادی که اصلا، بیاییم برگردیم به زمانای خیلی قبلتر از رسانه های به صورت فرمی که ما الان میشناسیم، افرادی بودن که فقط با نوشتن کتاب خیلی اسمشون همه جا پخش میشد و از کشورهای دیگه مردم ماها با شتر و اسب و اینا سفر میکردن که بیان در مکتب این آدم بشینن و باهاش صحبت کنن. نمیگم فرق نداره، مطمئنا الان خیلی از اون فیلترهایی که قبلا بوده، خیلی از اون ناب بودن اون شخصیت از این اکویشن کاملا حذف شده و بله، هر کسی که حالا بتونه یک ویدیو یا چند ویدیو وایرال داشته باشه میتونه که یک استند و یک رسانه داشته باشه. حالا این کلا خودش
3: الان همینه دیگه.
0: اتفاقا اجازه بدید حالا خانم عطایی هم وارد بحث بشن، چون من خواستم ازشون بپرسم که آیا واقعا ما باید بپذیریم که این تفاوت‌ها نشان میده که یک تغییری در ساختار رخ داده یا نه تغییری رو شاهدش نیستیم، یعنی این نسل همون نسل همون رفتار رو داره انجام میده که نسل گذشته خودش داره انجام میده و هیچ تفاوتی نداره؟
3: من که به شخصه احساس میکنم این نسل خیلی، حالا ما همسن هستیم درسته، با نسل ما خیلی متفاوتن. یعنی برای من خیلی جالب بود که احساس میکنم اون دیوارهایی که شاید اطراف ما وجود داشت، دیوارهای نامرئی که وجود داشت، که حالا تو فیلم اول ما عرقسگی هم ما سعی کردیم به اون بپردازیم، توی این نسل خیلی کمتره، خیلی کمتر
0: میشه. دقیقاً خانم عطایی بگین اون دیوارها از نظر شما چی بوده که توی این نسل شما کم رنگتر میبینید؟ حالا بعد میتونیم برسیم به اون نقطه اساسی که این دیوارها رو آیا خانم حیدری هم میبینن که به هر حال خیلی نزدیکترن به نسل زد بزار.
3: بله درسته. ببین مثالش راحت بودن با اون چیزی که انسان میخواد، اون فرض کنین مثلا برای من خیلی جالب بود که انقدر از نظر حالا اینکه مثلا جوانهایی که من حالا با دیدم و باشون وقت گذاشتم خیلی با خودشون راحتن، اگر همجنسگرا هستن، اگر نیستن یا هر چیزی، خیلی راحت راجع به این قضیه صحبت میکنن. این توی نسل ما اصلا وجود نداشت. یعنی حتی مایی که رشته سینما میخوندیم، رشته تئاتر میخوندیم، من یادم این تابو بود، این تابوها شکسته شده و فکر میکنم یکی از دلایلش هم همین نسل زد خیلی راحت تر با این مسائل برخورد میکنه و شاید به خاطر فضای مجازی و اینستاگرام یکی از به وجود اومده این قضیه. خیلی خیلی دوستیای خیلی عمیقی با هم دیگه دارن، همین در واقع جوری که با هم برخورد میکنن خیلی میگم به نسبت با نسل ما فرق داره.
0: خانم حیدری، خب حالا این دیوارها رو که الان خانم عطایی گفتن، شما هم احساس میکنید یا نه شما اعتقاد دارید که فقط قهرمانهای این نسل عوض شده و اساساً چیزی در نظام مرجعیت فرهنگی توی ایران امروز در این لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم تغییر نکرده؟
2: نه، 100% تغییر کرده و اتفاقاً من بعد از نسل شما تشکر کنم، چون که نسل شما با جنگیدن و با تابو شکنی ها راه و برای ما یکم هموارتر کرده که برای ما الان این ساده تر باشه. و اینطوری نبوده که ما یهو خودمون بلند شده باشیم و بیدار شده باشیم و تصمیم گرفته باشیم که اوکی پس ما امروز همه اون دیوارهایی که بوده میشکنیم، تمام اون استریوتایپ ها رو میشکنیم، تمام اون
0: کلیشه ها
2: تابوها و کلیشه ها رو از بین میبریم. اصلا اینطوری نبوده. اگر ما الان میتونیم انقدر راحت راجع به هویت خودمون، هویت جنسیمون صحبت کنیم، به خاطر اون خانواده هایی بوده و به خاطر اون پدر مادر هایی بوده که از قضا از نسل قبل تر از ما بودن و اونها یک سری دیوارها داشتن که اونها شکوندن و بعد به ما یاد دادن که این دیوارها باید شکسته بشه. یه سری از این موارد هست که باید راحت‌تر بشه، به ما اجازه دادن صحبت کنیم. همونطور که مثلا ما خیلی آمون شنیدیم که مادرامون گفتن ما اصلا اجازه نداشتیم جلوی پدر مادرمون پامون رو دراز کنیم، الان تو مثلا روبروی من وایسادی مثلا دهن به دهن من میذاری. مثلا این سوهنیه که ما خیلی میشنیدیم، به شخص من خودم خیلی از مادرم اینو شنیده بودم. ولی خب کی این اجازه رو به من داد؟ کی این اجازه رو به من داد که هویت خودم رو بشناسم و بتونم خودم باشم بدون سرکوب و بدون خشونت و بدون هیچ گونه محدودیتی، حداقل در داخل خونه بتونم صحبت کنم، بتونم حرف خودم رو داشته باشم و فکر کنم، مستقل باشم. خب اینها همه از شجاعت نسل قبل میاد. حالا این شجاعت شاید توی جامعه و به صورت گسترده اونقدری به چشم نمی اومد توی اون نسل، ولی مطمئن باشین تأثیرش رو توی تربیت کودک و توی، چون هم این نسل شدن مادر پدر ما، شدن معلم های ما، شدن خاله و عموهای ما، افرادی که به ما یاد دادن که برای حق و حقوق خودمون وایسیم و راجبش صحبت کنیم، شدن فیلمسازهایی مثل خانم عطایی که به ما فیلم ها و رسانه هایی رو نشون دادن که این جرأت رو به ما بده که ما وایسیم جلوی این کلیشه ها و جلوی این دیوارهای نامرئی که خیلی سرکوبگر بوده و خیلی آزارگر بودن این دیوارها و هویت افراد رو ازشون گرفتن. پس این شجاعت، بله، نسل زد و حتی نسل آ به نظر من شجاعتی دارن که واقعا مثال نزدنی، اما این شجاعت بالاخره از یک جایی باید تقویت شده باشه و از یک جایی باید اون سرکوب نشدن این شجاعته که بروزش رو انقدر به چشم میاره به نظر من.
0: خانم عطایی چقدر موافقید که سرچشمه اون چیزی که الان خانم حیدری دارن مثال میزنن برمیگرده به همین پدرها و مادرهایی که از نسل قبل‌تر هستن، حالا در جایگاهی قرار میگیرن مثل مثلا حالا شما که میدونم فرزندی هم دارید حالا، و اون موقع اونها هن که این رو تزریق میکنن و تزریق کردن به بدنه این نسل و این حاکی از تحولات جهانی نیست، یعنی این نظام یا انگاره دو جهانی شدن و دو فضایی شدن نسلی که حالا ازش به عنوان زد نام برده میشه و قطعا خب ما شاهد نسل‌های بعدتر هم خواهیم بود که تحولات جدیدتری رو تجربه میکنن.
3: من با ایشون موافقم. من فقط فکر میکنم که هر دوی اینها هست.

0: ما یکی دو تا انتخاب میکردیم یا سه تا انتخاب میکردیم و خیلی خوشحال بودیم که سه تا فیلم داریم که تماشا میکنیم تو طول هفته. ولی الان دیگه این شما اصلا حسابشو بکنید، اینستاگرام هست، تیک تاک هست، تمام سریال ها بچه ها میتونن سریع نگاه کنن، یعنی تمام سریال های روز رو تماشا کرده بودن وقتی که من تو ایران بودم و باهاشون صحبت میکردم. اینا خیلی تاثیر میذاره دیگه. یا بلاگر هایی که خیلی راحت توی ایران الان از مثلا همین مورد که هویت جنسی خودشون صحبت میکنن.
1: این هویت جنسی گویا خیلی مسئله مهمی شده و بسیار بهش پرداخته میشه، ضمن اینکه ما شاهد این هستیم که اصلا زبان در بین این نسل چه جایگاهی داره، چه عنصری هست. یعنی برای شما به ویژه که به هر حال با فیلمنامه سر و کار دارید و حالا میایین مثلا تمرکزتون رو میذارید روی مسئله این نسل، اونجا زبان چقدر کاربرد داره و شما چجوری میتونید این زبان رو بهش نزدیک بشید؟
0: خب اصطلاحا که خیلی تفاوت داشت، برای من خیلی برام جالب بود که میشیدم که چقدر مثلا که به جای زندگی میگفتن زیست ما، یا مثلا دیت بذاریم جای قرار گذاشتن، یا خیلی اصطلاحات انگلیسی وارد در واقع محاوره شده. و موقعی که ما داشتیم روی فیلم کار میکردیم، من و حسین خیلی سعی کردیم از بداهه استفاده کنیم و در واقع دیالوگایی که خودشون بین خودشون هست، جوری که خودشون با خودشون صحبت میکنن.
1: یعنی دیالوگ نوشتن خیلی سخت بود برای اونها اگه میخواستن شما دیالوگا رو بنویسین؟
0: ببین ما دیالوگ ها رو داشتیم ولی اصلا با دیالوگ ها رو به دستشون ندادیم که حفظ کنن، چون دیدیم واقعا متفاوته مدل حرف زدن. و سر صحنه یا قبل از خیلی صحنه های مهم رو از قبل تمرین میکردیم، اونا به داهه مثلا اون چیزی که ما میخواستیم رو میگفتن. خیلی طبیعی تر می شد اینجوری. خیلی من احساس می کنم، حالا چون با عرقسقی، با فیلم عرقسقی مقایسه می کنم، خیلی طبیعی تر می شد. مثلا ما یکی از شخصیت هایی که توی فیلم عرقسقی داشتیم رو بر اساس یکی از دوستانمون نوشیم که این آقا یه آقای همجنسگرا بود که خیلی خانوادش باش مخالفت کردن و دوستانش هم همینطور، و یه جایی بودش که دیگه به خودش تصمیم گرفت که گفت من اصلا میرم با یه خانم ازدواج میکنم، خسته شدم از این وضعیتی که الان برام به وجود اومده، تازه تو شمال شهر زندگی میکرد. خب اصلا اون شخص الان توی تهران الان اگه شما بخواین، فکر کنم خیلی همه چیز راحت تر و آسون تر شده بین جوان ها.
1: خانم حیدری، شما با این نسل ارتباطی دارید اصلا؟ یعنی فکر میکنید میتونید بینشون با این مختصاتی که حالا ازش صحبت میکنیم، به ویژه که شما اعتقادم دارید که در مورد نسل زد توی ایران خیلی همه چیز اگزاجره شده، ولی آیا واقعا بینشون میشه دوستی پیدا کرد، میشه باهاشون پیش رفت یا نه به هر حال این فاصله، بهتر بگیم یه فاصله، یک فاصله دو جهانه، یا همون چیزی که خودشون میگن و خانم الان عطایی هم بهش اشاره کردن، دو تا زیست متفاوته؟
2: این که نسل های مختلف زیست های مختلفی هن، همیشه میگم این یه مسئله بودی که بوده، الان اگزاجره تر شده به خاطر وجود تکنولوژی 100%. و هر نسلی بالاخره یه سری تیک کلامای خودشو داشته، یه سری لغاتی رو داشته که خیلی بین خودشون پخش می‌شده. و راجع به زبان انگلیسی، من فکر می‌کنم که یکی از دلایلش شاید مهاجرت باشه. نسل پدر مادرهای ما اونقدری به مهاجرت فکر نمی‌کردن که نسل ما فکر میکنه، که نسل بعدی فکر میکنه. من خودم حتی توی نسل، حالا با کسی که خودم هم کلاسی و اینا بودم، حتی تو نسل ما خیلی زبان انگلیسی رایج نبود به اندازه، یعنی خیلی آبرد بودن، ولی اینقدری که شما الان میبینید که واقعا نسل زد همه تقریبا همشون به زبان انگلیسی مسلطن، اینطوری نبوده. ولی فکر میکنم یکی از دلایلش دقیقا همونطوری که خامته گفتن این اکسپوژر توی رسانه است دیگه، که ما دقیقا این آقای فیلمی که میگه

0: رو منم یه سری خاطرات خیلی دور از این شخص دارم که میومد و یه کیف پر از سیدی داشت.
1: شما خاطراتتون به کجا برمیاد؟ چه سالی
0: بوده؟ من خیلی بچه بودم. من خیلی کودک بودم. مثلا این الان که گفتی فقط یه سری تصاویر خیلی دور من از این
1: چیزا رو خودمون یادمون بود. حتی مثلا این صحنه های فیلم که میگفتن صحنه داره سرتون رو بکنین زیر لاب. ولی برگردیم به این که من میخوام بدونم فاصله شما الان با، یعنی شما کجای نسل قرار میگیرید به نسبت نزدیکی؟
0: به ما میگن زلنیال، چون من 1995 هم خب ملنیال ها تا 1994 هن. بعد 1995 تا 2005 فکر میکنم نسل زده، و بین 1995 و 1997-98 یه نسلی هستیم، یعنی یه سری افرادی هستن که بین این دو نسلن، یعنی هم خاطرات نسل خیلی خاطرات دور از نسل قبلی رو دارم، هم کانکشن با نسل بعدی رو دارم.
1: یعنی یه جایی بین نسل ایگرگ و زد، یه جایی شما این وسط ها چیه دیگه؟
0: ملنیال ها و نسل زد، و من دقیقا اون وسط هم دیگه. من 1995 به دنیا اومدم، 74 هم، و دقیقا اون وسط هم، یعنی چون من یه برادر بزرگتر مخصوصا چون دارم، احساس میکنم که کانکشنم با نسل گذشته باز یکم بیشتر از هم نسلای خودم، همین قضیه فیلم ها، سی دی. من حتی هنوز VHS داشتیم، من هنوز خاطره VHS هم دارم، ولی باز خب تو مدرسه با نسل جوانتر بودم و دوستای خب نسل جوانتری داشتم، و این وسطیم دیگه ما معمولا. و چیزی که میگم واقعا از تجربه زیستی به نظر من میاد که وقتی که این تجربه شما این اجازه رو میده که دسترسی داشته باشین با اینترنت به هر فیلم و هر سریالی که بخواین، خب استفاده میکنی ازش دیگه.
1: به هر حال جریان رسمی که مثلا بیرون از ایران هم هست، نوع چیزی که پخش میکنه، محصول فرهنگی که پخش میکنه برای داخل، مثلا بخشش سریال ها یا مجموعه های تلویزیونی ترکیه، ولی مثلا شما میبینید در همین اروپا هم کی‌پاپ یک دفعه گل میکنه، همین رو در ایران هم به نوعی میبینید، یعنی گرایش
2: بله،
1: به این سمت. خب این ارتباطه
2: همه حفظ دارن الان که
1: خب همین این ارتباطه چیه؟ چرا یک جای اینها مخرج مشترکشون یا میشه گفت آبشخورشون یا اون سرچشمه ها به هم میرسن، در صورتی که خب ما
0: بهکده جهانیه دیگه آقای زرگومی،
2: به خاطر اینستاگرام خیلی سریع همه چیز.
0: حالا فقط اینستاگرام هم نیست، فقط اینستاگرام هم نیست، تلگرام هست، همه این شبکه‌های
2: تیک تاک، بله، همه اینا،
0: اینترنت وقتی که اومد گفتن ورلد وای وب، کسان بهش گفتن یه دهکده جهانی. چرا میگن دهکده جهانی؟ چون جهان رو به اندازه فاصله هر جهان، یعنی هر کشور و هر منطقه رو به اندازه کوچیک کرد که به اندازه یک دهکده باشه. یعنی وقتی یه اتفاقی، یه کسی، یک افردی توی آمریکا نشسته و یک تولید محتوا میکنه، ما الان بلاگرهای ایرانی رو داریم که تو آمریکا تولید محتوا میکنن، از داخل ایران براشون جنس میفرستن، اونو تبلیغ میکنن که از ایران بچه‌ها برن خرید کنن.
2: بله.
0: چرا این اتفاق قبلا نمیتونست شما اگه ایران رو ترک میکردی میرفتی دیگه نمیتونستی تبلیغات بگیری واسه ایران. در بهترین حالت میتونستی واسه همشهریای خودت تو همون شهری که داری زندگی میکنی تبلیغه حالا مسئله ایران انجام بدی.
1: ولی با این محدودیتی که ایجاد میشه، اما این محدودیت نتونسته عملا کارساز باشه. خب چرا پس حکومت یا بخشی از حتی جامعه شناسان یا کسانی که مطالعات فرهنگی رو دنبال میکنن در ایران اینها رو نمیبینن تا لحظه بحران و حتی سعی میکنن که بله. جلوش مانع ایجاد کنن؟ چرا؟ و در شرایط مانع باز هم ما میبینیم که این اتفاق راه خودش رو پیدا میکنه میره، یعنی به هم وصل میشن. این منظورم اینه. به هر حال میدونیم که اینترنت چه تأثیری میذاره، ولی همین اینترنت محدود میشه در ایران.
0: یه خواهد اقامه دستوده این قضیه همش برمیگرده به درآمد. شما الان فکر میکنین کسایی که دارن وی پی ان میفروشن تو ایران افراد خوشدل و خوشقلب هایی هن که بدون دارن زندگیشون رو ریسک میکنن با سر کل انداختن با جمهوری اسلامی و وی پی ان میفروشن. واقعا تو همون قضیه ماهواره هم همین بود، اگه یادتون باشه ماهواره رو خراب میکردن، نمیدونم میبردن بعد دوباره به خودشون میفروختن به مردم.
1: خب باشه، بعد اینو میتونیم به این سادگی، یعنی یک ساده سازی بکنیم که بخشش سوده و خب این افرادم اسیر افراد سودجو شدن، یعنی اینجوری رابطه ها رو بهش بپردازیم. آیا میشه اینجوری نگاه کرد؟
0: شدن از نظر من
2: نه شما بگین من بعدش میگم.
0: من میخواستم بگم که مطمئنن انقدر ساده نیست، ولی شما اگه به حکومت های سلطه‌گر نگاه کنین، تمام این چرخه ها و بازی هایی که جمهوری اسلامی داره در میاره رو توی اونا هم میبینید. همین اتفاق توی چین هم افتاده دیگه، اون هم یک حکومت سلطه‌گر داره. همینطور توی عربستان یه حکومت سلطه‌گر داره. شما وقتی که با این حکومت ها نگاه میکنین، همشون یه چیز مشترک دارن، اینا یک چیزی رو که مردم ازش استفاده میکنن و این افراد میدونن که مردم از اون قضیه استفاده میکنن، میان حالا به هر طریقی ممنوعش میکنن و بعد خودشون حداقل بخشی از اون درآمد و اون فروش رو دست میگیرن و مافیاش رو دست میگیرن.
1: خانم
2: ببینید، اینستاگرام بله درسته محدود شده و حالا وی پی ان میفروشن برای که وارد اینستاگرام و تیک تاک بشن، ولی خب مثلا شبکه‌های ماهواره‌ای درسته بعضی وقتا پارازیت میندازن، ولی تو اونجایی که من دیدم خیلی در اختیار مردم بودن. یعنی من برای خودم خیلی جالب بود که چقدر مردم ساعت‌ها مثلا وقت میذارن پای بی بی سی یا ایران اینترنشنال، اونها محدودیتشون خیلی کمتره. و جایی که به نظر من این حکومت اشتباهی از حالا اشتباهاتی که کرده یا هر چیزی، اینه که اصلا مردم ایران توجهی دیگه به صدا سیما و برنامه های حکومتی ندارن. شاید بعضی سریال هایی که مثلا چه میدونم توی پلتفرم هایی مثل شیدا و اینا پخش میشه تماشا میکنن،
1: فیلمو با اینها رو میگید؟
2: بله بله، یا فیلمو یا شیدا یا اینا رو تماشا میکنن، ولی کسی دیگه صدا سیمای ایران رو تماشا نمیکنه. و صدا سیما با اون عظمت و اون همه کارمند، من متوجه نمیشم، یعنی اینا متوجه نیستن که کسی دیگه این برنامه ها رو تماشا نمیکنه و مردم یه برنامه اینترنتی یا یک برنامه توی اینستاگرام یا یک برنامه تو ماهواره رو ترجیح میدن به اون چیزی که اونا پخش میکنن. خب اینجا گسست ایجاد میشه دیگه، یعنی شناختی ندارن دیگه، وقتی که هنوز دارن برنامه های تولید میکنن که هیچ کس تماشا نمیکنه.
1: اصلا کسی میخواد که بشناسه نسلی که در ایران داره رشد میکنه و این نسل بفهمه که چه تفاوت‌هایی داره با نسل قبل‌تر خودش یا با شرایطی که در اون زمان؟ به هر حال ما داریم در مورد نسلی صحبت می‌کنیم که به گفته شما یک بخشی از زندگیش در اینترنت داره می‌گذره و خب این اینترنت هم که محدود میشه باز تأثیر خودش رو نمیگذاره، از این که مانع از این بشه که اون راه خودش رو نره. یعنی این مهمترین مسئله است دیگه، مقاومتی که این نسل میکنه در برابر محدودیتی که حکومت هر لحظه سعی میکنه ایجاد کنه، حتی با محدود کردن پاتوقها یا جاهایی که اونها میتونن گرده هم بیان.
2: خب ببینید، واقعا این حالا جمهوری اسلامی رو که من واقعا نمیدونم، ولی یک جامعه سالم، یک حکومت سالم باید بخواد که بشناسه نسل جوونش رو. یعنی این انگیزه یک حکومت سالم باید باشه. من فرض کنیم با عنوان یک فیلمساز یا یک نویسنده وقتی با این جوون ها برخورد کردم، اصلا با خودم گفتم خدای من چقدر اینا ذهنشون باز هست، چقدر درست فکر میکنن، چه دوستی های عمیقی دارن. چرا ما یه فیلم راجع به دوستی ساختیم؟ برای اینکه من دائما میشینم این داستانایی که بچه‌ها تعریف میکنن، رفتم به همخونم کمک کردم، رفتم به دوستم کمک کردم، با دوستام رفتیم جمع شدیم، رفتیم ماسوله که آشغال جمع کنیم. من اصلا شوکه شدم، گفتم قدر اینها رو باید یه جوری دونست، یه جوری باید داستان اینها رو تعریف کرد. خب یک حکومت باید بخواد که نسل جوونش رو بشناسه و سعی کنه زندگی بهتری برای اونها فراهم کنه، نه اینکه جلوی اونها رو بگیره.
1: خب چرا خانم عطایی فکر میکنید که با وجود اینکه یک مثلا نوشته اینستاگرامی، یک پست اینستاگرامی بگیم مثلا، یا یک حالا تاثیرگذار مجازی اینفلوئنسر مثل مثلا همه افرادی که این روزها خیلی ازشون نام برده میشه، یا حتی مثلا یه مقدار اونورتر میریم یک یوتیوبر میتونه این تأثیری رو بگذاره که به قول شما تلویزیون ایران، تلویزیون حکومتی نمیتونه، نهاد رسمی نمیتونه، چه چیزی این وسط اتفاق داره میفته که عملا حکومت رو در حتی راستای تبلیغاتی که میخواد انجام بده ناتوان کرده؟ که من همین رو از خانم حیدری هم جویا بشم به نوعی.
2: خب به خاطر اینکه ببینین بچه‌ها تو اینستاگرام اینا رو فالو میکنن دیگه، علاقه‌مند هستن خیلی بهشون. هر پستی که بعضی از این بلاگرها میذارن همون لحظه کلی لایک میخوره، هر تبلیغی که میذارن کلی لایک میخوره، و این نشون میده که به هر حال این بچه‌ها همون جوری که ایشون هم گفتن احتیاج به سرگرمی دارن. شما فکر کنین یه ایونت گذاشتن، همه میرن اون ایونت رو برای اینکه دلشون میخواد همون آدم رو ببینن که تبدیل به سلبریتی شده، که خیلی دوستش دارن، که تبدیل شده به یه شخصی که خیلی بهش اعتماد دارن و حرفاشو قبول دارن، و همین که دور هم جمع میشن. این جایی که من میگم ایونت رقص سالسا گذاشته بودن، خب این خیلی جالبه، این همه آدم جمع شده بودن و لباس سالسا و کفش سالسا پوشیده بودن، و اون آقایی که حالا بهشون درس میداد که خیلی معلوم بود همه این بچه ها اون آقا رو خیلی دوست دارن و فالوش میکنن. خب جالبه براشون دیگه، یعنی هیچ کدوم از این کسایی که تو صدا سیما هستن خب براشون دیگه جالب نیست. قبلا چرا؟ شاید بود زمان ما، من یادمه وقتی برنامه این ساعت خوش اومد و چقدر ما این برنامه رو دوست داشتیم و عکس های این نصرالله رادش و همه اینا که چاپ میشد توی روزنامه، ما میرفتیم روزنامه ها رو میخریدیم، و حتی مزاحمت برای آقای رادش ایجاد شده بود تو خیابون، دخترها مثلا دنبالش را میرفتن. ولی این اتفاق دیگه الان به اون شکل نیست، بیشتر اومده توی اینستاگرام و برای شخص هایی که معروفی، که حالا بلاگرهای معروف این اتفاق میفته.
1: خانم حیدری به نظر شما این اتفاقاتی که داره رخ میده در فضای مجازی، این دو فضایی شدن، حالا این شکلی که الان میتونیم بگیم که انگار ما با دو تا جامعه روبرو هستیم، همه چیز رو داره میبره که زیرزمینی کنه با وجود حکومتی که مانعش هست، و از طرفی خانم عطایی اشاره کردن به اعتمادسازی. خب ما معمولا اعتماد رو از طریق دیدار روبرو، از طریق روبرو شدن با چیزی به دست میاریم یا حسش میکنیم. این اعتماده شما فکر کردید که کجا ساخته میشه که خودش رو در این قالب نشون میده که وقتی که مثلا یک دعوتی صورت میگیره این نسل میرن اونجا، یعنی بسیج میشن، میرن در اون نقطه قرار میگیرن بدون اینکه اینها ارتباط به این شکل بگیم ارگانیک مشخصی با هم دیگه داشته باشن، و پشت این هم یک نهاد رسمی نیست که خب به هر حال نهاد رسمی روشه، حالا بگذاریم از تصویری که حکومت در ایران از خودش ارائه داده، ولی اصولا خب اعتماد میشه کرد به یک مرجع رسمی در بسیاری از جاها.
0: سر اعتماد باید بگم که شما وقتی یه نفری رو هی چهرش رو میبینین ناخودآگاهی اعتمادی براتون شکل میگیره، انگار که اون آدم رو میشناسین، مخصوصا اگه اون آدم هر بار که شما دیدینش با این فرمت که داره توی دوربین صحبت میکنه، این حس رو به شما داده که اون داره با شما صحبت میکنه رو در رو. و افراد حالا کسایی که خارج از به عنوان فالوور هستن و دعوت رو میگیرن، خب این حس بهشون دست داده شده که خب این آدم رو میشناسن، چون بارها این آدم رو روی گوشیشون دیدن، باهاش حالا اگه تونستن مسیج دادن، صحبت کردن، کامنت گذاشتن براش، یه حس آشنا دارن به اون فرد. و اینکه چطور اون فرد این اعتماد رو میکنه به فالووراش، این رو من نمیدونم، هنوز واسه من هم سواله. اما بدترین چیزی که به نظر من اتفاق افتاده و این شکاف رو خیلی زیاد کرده، این دو قطبیگری رو خیلی زیاد کرده، یک مبحث الگوریتمه، یعنی حالا رسانه از همیشه بوده، حالا به هر شکل و فرم و به حالتهای مختلف رسانه همیشه وجود داشته، اما الگوریتم یک چیز جدیده، یک مبحث جدیدیه که به وجود اومده و به شما رو وارد یک اکوچمبر و یک حبابی میکنه و این به نظر من اون شکاف رو عمیق‌تر و عمیق‌تر میکنه، چون به شما این باور رو میده که شما فقط وجود داره و وجود دارید و فقط باورهای شماست که غالبه و همه فقط مثل شما فکر میکنن و این خیلی حالا شکل‌های مختلفی بهش میده که یکی از اون افکت هایی که داره، تأثیر هایی که داره، دقیقا وقتی نشون میده که یک ایونتی به وجود میاد که بیایم بریم تو خیابون حالا یه کاری رو بکنیم یا یک فعالیتی رو انجام بدیم، چون این باور برای شما به وجود اومده که او این باور من تنها نیست و من فقط باور منه که غالبه، الان همه مثل من فکر میکنن، هر کسی رو که میبینم توی اینستاگرام مثل من فکر میکنه، این رفتن به این ایونت ها رو برات آسان‌تر میکنه و اعتماد بیشتری رو برات ایجاد میکنه.
1: خانم عطایی، یک سوالی که همیشه هست اینه که وقتی در مورد اینها صحبت میشه، اگر نگاه بکنیم گفتگوهایی که انجام میشه، ما شاهد این هستیم که یا به طرز عجیبی از نسل زد یک تافته جدا بافته ساخته میشه که قابل قیاس اصلا با نسل‌های قبل از خودش نیست، و یا اینکه از اون ور بوم میافتیم چنان شروع میکنیم به انتقاد کردن از این نسل که حالا این رو میشه بیشتر دید در طیف اصولگرایان در ایران، تندروها که اینها بی‌هویتن، اینها هیچ انگیزه ای ندارن و مسائلی که حتما خودتون بارها دیدید دیگه، اتهام هایی که بهشون میشه وارد میشه. واقعا تصویر واقعی چیه؟ آیا میشه یه تصویر واقعی بدون اغراق قابل لمس از این نسل داد؟ آیا این نسل همون نسلیه که فقط میتونه جواب افرادو بده، رک صریح و به نوعی هم حکومت با شیوه های خودش که 4 دهه استمرار داده بهش نمیتونه به نوعی حریف این نسل بشه؟
3: من حالا به هر حال با توجه به اون ارتباطاتی که داشتم میتونم صحبت کنم با در واقع کسایی، جوانهایی که دیدم و با کسایی که صحبت کردم، یه تصویر کلی دادن خیلی سخت هستش. به نظر من واقعا تصویری که از این نسل اگر بخوایم بگیم واقعا برای من جالب بود که چقدر اینا این راحت بودن، این دوستیایی که دارن، مهمونیایی که حتی یک مهمونی ساده رو سعی میکنن خوب برگزار کنن، علاقه شون به فشن، علاقه شون به بهتر زندگی کردن، و البته خب گاهی اوقات افسرده میشن ولی باز سعی میکنن، خیلی سعی میکنن، تلاش میکنن که بهتر زندگی کنن. این برای من خیلی جالب بود. مثلا دارم میگم یک جشنواره برگزار شد، جشنواره شکسپیر و چخوف که تابستون پارسال برگزار میشد و خیلی از همه شهرستان های مختلف اومده بودن، بازیگرایی که کارشون منتخب شده بود و اومده بودن کارشون اجرا میکردن و دوستانشون هم همراه اونا اومده بودن. اینقدر صحبت کردن با اینها برای من جالب بود، کسایی که از بندرعباس اومده بودن با دوستشون که اونجا اجرا داشت. اینکه شما فکر کنید یه کسی اینقدر شوق و ذوق داره که کار خودش رو میفرسته و حالا با دوستاش از بندرعباس میان تهران که این دور هم باشن و این اجرا رو ببینن. من احساس میکنم خیلی تلاش میکنن، خیلی سعی میکنن که بهتر باشن و بخوان بهتر زندگی کنن با امکاناتی که خیلی خیلی کمتر حتی از زمان ما شده. ولی خب حالا چقدر این مسائلی که حالا همه پیش اومده، جنگ و تحریم و فشارهایی که روشون از طرف خانواده و حکومت هست، چقدر حالا این مسیر براشون آسمون میشه، اون دیگه حالا بعد ببینیم چی میشه.
1: خانم حیدری، وقتی ما از این نسل صحبت میکنیم، خب ما در مورد یک وهله زمانی داریم صحبت میکنیم دیگه، متولدین مثلا یک سالی تبدیل میشن مثلا به نسل زد، حالا به نسل های دیگه. خب این متولدین که صرفا همه قرار نیست که سکولار باشن، قرار نیست که همه ضد حکومت باشن، اونهایی که در این وهله زمانی به دنیا اومدن اما به هر حال گرایش‌های سیاسیشون، شکل زیست اونها متفاوته، نزدیکشون میکنه به حکومت، اونها کجا قرار میگیرن؟ اونها دیگه نسل زد به حساب نمیان، چون اون ارزش‌هایی رو که ما در مورد نسل زد ازش صحبت میکنیم و به عنوان شاخص میشناسیم و در موردش بسیاری از جامعه شناسا دارن حرف میزنن، خب اون ارزش‌ها رو شاید نشه اطلاق کرد به اینا. ما تکلیفمون با اینها چیه؟ اونها رو کجا باید قرار بدیم؟ آیا شما تا به حال فکر کردین به این؟
0: نسل زد و کلا این نسل بندی ها یک سری تجربیات زیستیه که یه حالت جامعه طوری داره، یعنی برای همه اتفاق افتاده. مثل اینکه آبا توی زمان پدر مادرای ما خیلی معروف بود، گوگوش برای پدر مادرای ما خیلی الگو بود، خب خوبصوره بود،
1: برای الان برای نسل شما نیست.
2: الان هم هست، اتفاقا میخواستم اینو بگم که الان هم هست خانم گوگوش.
0: من نمیگم نیست، برای دقیقا حرفم همینه، دارم میگم خب ولی مثلا اون تایمی که خانم گوگوش هم بازیگری میکردن هم خوانندگی میکردن، مثلا اون موقع میرفتن کاباره و مردم میرفتن کاباره صف میبستن، میرفتن اینشون نزدیک ببینن، امضا بگیرن، پوسترشو داشتن، هیچ کس براش مهم نبود. یعنی این تجربه، تجربه ای نیستش که شما رو بتونه از هم جدا کنه برای باورهای سیاسیتون. خب این دیگه میره یک حالت، یک بحث دیگه ای رو به نظرم، اصلا این باور سیاسی توی جنریشن و این تقسیم بندی نسل ها جا نداره، به علت اینکه تقسیم بندی نسل ها به صورت خالص بر پایه تجربیات زیستیه که غالبه توی اون نسل. و تقریبا همه نسل ملنیال هممون باب اسفنجی نگاه کردیم، هممون، یا مثلا عمو فیتیلیا یک نوستالژیه که همه ما داشتیم، یا کاست یه نوستالژیه که همه داشتیم. این
1: شما هم نوستالژیشو داشتین کاستو؟
0: آره
2: جالبه،
0: اون قدم دیگه ما جوون نیستیم.
1: آره چون کاست فعال دوره ما بود، هم این جمع میشد خودکار و خودکار بیک و کاست با هم پیوند عمیقی داشتن.
0: بیدیو کاستو مثلا خب نسل زد اینو شاید کاست رو نشناسه، ولی 100% یک کارتونی که حالا توی اون تایم خیلی معروف شده همه داشتن، حالا کسی که بیشتر کانسرواتیو یا کسی که بیشتر میاد سمت چپ یا راست یا هر چی توی باور سیاسیش، هیچ تأثیری روی این تجربه زیستیش نداره که هممون باب اسفنجی نگاه کردیم. متوجه منظورم میشین؟ این نسل بندیه از همیشه از یک کیبورد و یک تکنولوژی یا یک اتفاقی میاد، مثلا میگن نسل تلویزیون، نسل کسایی که اولین بار تلویزیون رنگی، مثلا با تلویزیون رنگی بزرگ شدن، هیچ وقت نمیفهمن مثلا تلویزیون سیاسفید چه شکلی بوده. نسل کسایی که با تلویزیون LCD بزرگ شدن هیچ وقت نمیفهمن. مثلا این یه تجربه زیستیه که اون نسل و همشون رو به هم وصل میکنه.
1: یعنی شما معتقدید که فارغ از این که مثلا یک نفر در یک خانواده مذهبی به دنیا میاد، حالا با دعا و با جمع کران رفتن و اینها بزرگ میشه، اون هم میتونه در کنار همون کسی قرار بگیره که مثلا حالا ما میشناسیمش به این واسطه که گرایش داره به بخشی از پدیده های روز مثل فرهنگ، چون اون هم میتونه به اون پدیده ها گرایش داشته باشه، ولی مثلا به فرهنگ غرب گرایش داره، کی‌پاپ رو دنبال میکنه، یا مثلا حالا با سریال های ترکی، مجموعه ترکی هم حال میکنه.
0: من پرسیدم که کسی که نسل زد این رو داره یا نداره، من گفتم نسل زد کلن این نسل بندی از اینجا میاد که یه تجربه زیسته که همه دارن، فارغ از این که یک حالت تکنولوژی داره، یک حالت یک کیبوردیه که اون نسل تجربه کرده و توی نسل قبل این نبوده.
1: من متوجه، من میخوام این جوابشو بگیرم، چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، باید یه جمع‌بندی هم از شما داشته باشم. خانم عطایی، میخوام بدونم که اون آدم‌ها کجا قرار میگیرن؟ اونها هم به هر حال توی این وهله زمانی به دنیا اومدن دیگه، اونها کجا قرار میگیرن؟ آیا ما میتونیم جایی براشون مشخص کنیم؟
0: نسل زدن مشخصن، ولی اگه توی اون سال به دنیا اومدن که توی نسل زد قرار بگیرن، خب اونا نسل زدن. و اینکه توی خانواده مذهبی بزرگ شده، خب اونم مدرسه رفته و بالاخره 4 تا بچه رو دیده دیگه. شاید نشنیده باشه، شاید آهنگ کی‌پاپ رو دوست نداشته باشه، ولی میدونه چیه. شاید مثلا مامان معلمش بگه کی‌پاپ، شاید ندونه چیه، ولی به یه بچه که حالا حتی توی خانواده خیلی مذهبی هم بزرگ شده، چون تو مدرسه بالاخره یه همکلاسی داشته که اون کی‌پاپ گوش می‌کرده، میدونه چیه. متوجه میشی منظورم؟
1: متوجه شدم. خب فرصت زیادی نمونده یک جمع‌بندی از آنچه گفتیم داشته باشیم. خانم عطایی، از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در یک دقیقه تا یک و نیم دقیقه.
3: من فقط در آخر فقط دلم میخواد اینو بگم که امیدوارم اتفاقای خوبی برای این نسل بیفته و خیلی خیلی دوستشون دارم. یعنی این بچه‌هایی که من باهاشون آشنا شدم پارسال و هنوزم باهاشون در ارتباط هستم، اصلا خیلی خیلی دلم میخواد که آینده خوبی داشته باشن. و من به شخصه احساس میکنم وظیفه همه ای ماست که تلاش بکنیم برای این نسل که زندگی بهتری داشته باشن، به خصوص که ایرانیان خارج از کشور خیلی زیاد هستن و این امکان رو دارن که به این نسل کمک کنن.
1: و خانم هیدری، از شما بشنویم در تقریبا یک دقیقه، خیلی کمتر از یک دقیقه، اگر جمع‌بندیت رو بگید.
0: جمع‌بندی من اینه که اگر ما به عنوان نسل جدید شجاعت بیشتری داریم و صدامون بلندتره، واقعا باید تشکر کنیم از نسلی که برای ما مادر پدرهایی بودن که خودشون اون مدل از تربیت رو نداشتن و یه تربیت کاملا متفاوتی داشتن، ولی برای ما این فضا رو فراهم کردن که بتونیم صدامون رو بلند.
1: ممنون از شما که این برنامه رو دنبال کردید. مانند همیشه میتونید با من در تماس باشید از طریق اینستاگرام خودم، محمد _ زرقامی. و سپاسگزارم از میهمانان این پاراگراف اول، کاستیل هیدری، کنشگر اجتماعی که از هلند ما رو همراهی میکرد، و مریم عطایی، فیلمساز که از اسپانیا همراه ما بود. خانم هیدری یک اشاره‌ای داشت به نسل قبل و راهی که اون نسل هموار کرد برای نسل امروز. پس بگذارید پایان بخش پاراگراف اول یک ترانه باشه با کلام روزبه بمانی و اجرای کاوه یغمایی، نسل سوخته.

0: بگو نسل ما کجا رفت، نسلی که اومد به قاره.
1: خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مجتبی خامنه ای 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح، سپاه و بسیج را منصوب کرد. دونالد ترامپ گفته است جمهوری اسلامی غرامت می خواهد، من هم از ایران غرامت مطالبه می کنم. به گفته محمد باقر خرازی مجتبی خامنه ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده است. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت و کیومرث حیدری به عنوان جانشین او تعیین شد. احمد وحیدی وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی نیز با دریافت درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید و مصطفی ایزدی از فرماندهان ارشد سپاه نیز جانشین فرمانده کل سپاه شد. در دو حکم دیگر، علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب روحانی و مدیر ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب شدند. این انتصابات در حالی انجام شده که ساختار فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده است. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات آینده با تهران موضوعات دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماهه گذشته نوشت این موضوع تا کنون در مذاکرات دو طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا خواستار غرامت شده است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان و دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و 5 ماه اخیر 52 هزار نفر را کشته است و باید غرامت خانواده‌های آنها را نیز بپردازد. او همچنین گفت به نمایندگانش دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. و در خبر دیگر، محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران مدعی شد مجتبی خامنه‌ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده و همین موضوع باعث شده از کشته شدن در امان بماند. محمد باقر خرازی در ویدیویی تازه منتشر شده ادعا کرد مقام‌های دفتر علی خامنه‌ای زمینه کنار گذاشته شدن او را فراهم کرده بودند. او همچنین بدون ارائه شواهدی مدعی شد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، به دلیل تلاش برای رسیدن به رهبری کشته شده است. محمد باقر خرازی پیشتر گفته بود مسعود پزشکیان بارها استعفا یا تهدید به استعفا کرده و مجتبی خامنه ای اعلام کرده در صورت تکرار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. ادعاهایی که دفتر رئیس جمهوری و دفتر رهبر جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند. قوه قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد محمد باقر خرازی به دلیل آنچه دلایل متعدد امنیتی خوانده شده به دادگاه ویژه روحانیت احضار و تحت تعقیب قرار گرفته است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران دلیلی برای نگرانی از توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه ندارد و این پیمان را اقدامی علیه ایران نمی‌داند. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود افزود ایران با هر سه کشور پیوندهای عمیق دینی، تاریخی و تمدنی دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
2: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
3: سلام، خوش اومدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بررسی سخنان رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر وارد آوردن فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، تأکید ایران بر بسته ماندن تنگه هرمز تا زمانی که محاصره دریایی آمریکا ادامه دارد، و تعیین محسن رضایی به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی.
4: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
3: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن فعلا به جای گسترش حملات نظامی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت قرار داده، تهران مسئولیت ادامه بحران در تنگه هرمز را متوجه آمریکا میداند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تا زمانی که آنچه نقض‌ها و اقدامات مخرب آمریکا میخواند ادامه داشته باشد، شرایط برای بازگشت امنیت کامل به تنگه هرمز فراهم نخواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که مذاکرات ایران و عمان درباره تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد و همزمان فشار محاصره دریایی و اقتصادی آمریکا بر ایران هم حفظ شده است. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر ترجیح می‌دهد به جای آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه تهران، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت آمریکا فعلا در قبال ایران با شدت کمتری عمل می‌کند و مذاکرات نیز به صورت محدود ادامه دارد. او وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف کرد و گفت تورم بالا و کمبود منابع مالی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. دونالد ترامپ اضافه کرد محاصره دریایی ایران بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت بسته ماندن تنگه هرمز ناشی از اختلافات میان ایران و عمان نیست، بلکه به گفته او نتیجه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
6: مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ای دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
5: آقای بقایی اضافه کرد استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران از عوامل اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز بوده و به همین دلیل مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر تردد کشتی‌ها به صورت دو جانبه انجام می‌شود. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی ایران در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام میگوید از زمان آغاز این عملیات مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را با شلیک متوقف کرده و نیروهای آمریکایی وارد دو کشتی دیگر نیز شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید برای کشتیرانی در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده. این نهاد حملات و اقدامات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری را ایذایی خوانده و می‌گوید تماس‌های رادیویی، پرواز پهپادها و پایش شناورها همچنان ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین درباره خطر مین‌های سرگردان و ثبت نشده در تنگه هرمز هشدار داده. ادامه بلا تکلیفی درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز بازار جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده. به گزارش رویترز روز دوشنبه قیمت نفت برنت به بیش از 84 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به حدود 79 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به امید دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 7% کاهش یافته بودند. در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییراتی گزارش شد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و ساعتی بعد مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم دبیری این شورا را به نام او تایید کرد. رضایی در تیر 1405 اعلام کرده بود سیاست هم جنگ هم مذاکره پایان یافته و اگر آمریکا حملات را ادامه دهد ایران وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل خواهد شد. او توافق احتمالی با واشنگتن را با آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گره زد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ درگیری به اقیانوس هند، باب المندب، دریای سرخ و مدیترانه کشیده خواهد شد. به این ترتیب در حالی که واشنگتن فعلا از گسترش عملیات نظامی فاصله گرفته، فشار دریایی و اقتصادی بر ایران ادامه دارد. تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است و همزمان نشانه‌هایی از تغییر در آرایش امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیده می‌شود.
3: گزارشی بود از مهران کریمی. در حالی که ایران اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز منوط به لغو محاصره دریایی آمریکا است، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه تایید کرد عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران برای سفر به پاکستان دعوت شدند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که واشنگتن در هر مذاکره آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده است.
7: فکر میکنم دعوت پاکستان از مقامات ایرانی و گفتگویی که وزرای خارجه ایران و پاکستان داشتن بیشتر ناظر بر این دغدغه است که این توافق مکه یک ائتلاف علیه ایران تلقی نشه. علاوه بر این ممکنه که در خصوص میانجیگری هم پاکستانی ها در این سفر بخوان که تسهیلگری بیشتری کنن. جمهوری اسلامی در پیام آخری که آقای ذوالقدر قبل از استعفاشون طرح کردن و پست کردن روی سوشال میدیا، خواسته هاش رو چیزی بیشتر از اون توافقنامه 14 بندی طرح کرد. توقف جنگ در فلسطین و فضا دادن به تمام گروه هایی که ایران حامیشون هست هم اومده بود. این نشون میده که جمهوری اسلامی تقاضاهاش رو بیشتر کرده. ممکنه که مقامات قطری، عمانی و پاکستانی تلاش داشته باشن که ایران رو متقاعد کنه که بر سر همون توافقنامه 14 بندی برگرده.
8: آقای قائدی، حالا به رغم برخی تحرکات دیپلماتیک که در جریان هست، اما وقتی که به شرایط میدانی نگاه میکنیم میبینیم که همچنان تنگه هرمز بسته است و محاصره دریایی آمریکا برقراره. مشخصا به نظر شما الان این گره کار کجاست؟
7: در خصوص ایران در زمان جنگ دو تا ابزار در اختیار داشت: شلیک به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص پایگاه‌های آمریکا در این کشورها، و تنگه هرمز. الان که در زمانیه که جنگ متوقفه، ایران اون اهرم اول یعنی شلیک به اون کشورها رو از دست داده، اما تنگه هرمز رو همچنان حفظ کرده. در کنار حفظ تنگه باب المندب، تنگه هرمز و باب المندب به عنوان مهمترین و شاید تنها اهرم فشار ایران تلقی بشه. با توجه به این، ایران میخواد تمام درخواست‌هاش رو از رفع تحریم‌ها، گرفتن خسارت و غرامت جنگ، برداشت شدن محاصره، همه رو خلاصه کنه در این اهرمی که در اختیار داره و این رو اونقدر قدرتمند می‌بینه که آمریکا رو بخواد وادار کنه به اینکه این خواسته‌ها رو گردن بگذاره. از اون طرف در آمریکا 3 تا اتفاق در طول 1-2 هفته گذشته افتاد. اول پیروزی این آقای السید در ایالت میشیگان در انتخابات مقدماتی بین دموکرات‌ها بود که کارزار اصلیشون بحث هزینه‌های زندگی و مخالفت با آیپک بود. این بحث هزینه‌های زندگی بحثیه که مهمه و پیروزیش در مقدماتی ها یک پیامی رو به آقای ترامپ و به جمهوری خواهان ارسال کرد. اون پیام اینه که در انتخابات ماه نوامبر ممکنه که هزینه‌های بالای زندگی به قیمت کرسی‌های جمهوری خواهان در کنگره در واقع تموم بشه و اگر که دموکرات‌ها در کنگره بیان حتما که آقای ترامپ دو سال بعدی با استیضاح مواجه خواهد شد و سال‌های سختی رو داشت. اتفاق دوم این در واقع درزهای خبریه که داره دائم در آمریکا اتفاق میفته و نارضایتی مقامات ارتش و مقامات سیاسی رو نشون میده. من فکر میکنم با توجه به این فشار آقای ترامپ سه تا سناریو داره. یکی این که بخواد دوباره وارد جنگ بشه، یک ضربه محکمتری بزنه برای اینکه چیز بیشتری بگیره. در فضای فعلی برداشت نمیشه که یک جنگ مجدد، ضربه مجدد باعث بشه که جمهوری اسلامی حاضر باشه از تقاضاهاش کوتاه بیاد. دومین گزینه اینه که خواسته های فعلی جمهوری اسلامی رو بپذیره که این به مفهوم پذیرش شکست در جنگ، و سومین مسیر همین مسیری که آقای ترامپ داره الان میره، یعنی که بدون اینکه وارد جنگ بشه و بدون اینکه به خواسته های جمهوری اسلامی گردن بگذاره، مذاکرات رو از طریق واسطه ها ادامه بده و هر از چندگاهی از طریق پست ها و توییت ها و اینها یک پیام هایی رو مبادله کنه. من فکر می کنم این مسیر کم خطرتری برای آقای ترامپ، اما جمهوری اسلامی به نظرم تلاش میکنه که در یک ماه پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا که اون انتخابات 13 آبانه، احتمالاً تلاش خواهد کرد که تنش رو بالا ببره، از طریق بالا بردن قیمت نفت فشار رو بر آقای ترامپ افزایش بده برای اینکه این خواسته ها زودتر جامعه عمل به خودش بپوشونه.
8: آقای قائدی، به دونالد ترامپ اشاره کردید، او روز دوشنبه یه توییتی زد و در واکنش به درخواست ایران برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ گفته که ایالات متحده هم در تمامی مراحل گفتگو با تهران مسئله دریافت غرامت بابت کشته شدن سربازان آمریکایی و معترضان ایرانی در 50 سال گذشته رو مطرح خواهد کرد. آیا این قضیه به نظر شما میتونه به گره‌ای تازه در مذاکرات دو طرف تبدیل بشه؟
7: در خصوص این توییت آقای ترامپ برای موضوع غرامت، یک زمینه‌ای داره این ماجرا. پیش از مذاکرات اسلام آباد، در طول مذاکرات اسلام آباد و بعداً در طول مذاکرات سوئیس، مقامات ایرانی همیشه تقاضای غرامت کرده بودند، اما آمریکایی‌ها این موضوع رو نمیپذیرفتن، چون غرامت اساساً توسط کسی که بازنده جنگ هست باید پرداخت بشه و چارچوب بندی یا فریمینگ این قضیه به نظر میرسه که تغییر کرد به یک صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری. و اینکه در واقع در روزهای اخیر آقای ذوالقدر در پیامی که داشت به موضوع غرامت هم اشاره کرد، این به مفهوم تلاش جمهوری اسلامی برای اهرم‌سازی از این قضیه و بازگشت به این موضوع هست. صحبت و توییت آقای ترامپ در خصوص اینکه آمریکایی‌ها باید غرامت مشابهی بگیرن، به نظر من میرسه که یک تلاشی برای اینکه یک اهرم متقابل آمریکا بسازه برای اینکه جمهوری اسلامی از این موضوع غرامت دست برداره و این در واقع اهرم جمهوری اسلامی بی اثر بشه.
8: آقای قائدی، در همین حال مسعود پزشکیان روز دوشنبه گفت که ایران مصمم هست که این تفاهمنامه اسلام آباد رو همچنان مبنای یک توافق احتمالی قرار بده. معنای حرف او مشخصاً چیه؟ به نظر میرسه که دست کم اون بخش رسمی نظام هنوز هم به نوعی به اون تفاهمنامه اسلام آباد خوشبین هست.
7: خب آمریکا الان چیزی که مطرح کرده اینه که محاصره دریایی رو برداره، در قبالش ایران هم آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو تضمین کنه. این چیزی نیست که خواست ایران باشه، گرچه که ایران در خصوص مسیرهای رفت آمد الان با عمان به لحاظ فنی به نتیجه رسیدن، اما باز آقای بقایی در صحبت‌های چند ساعت قبلش اشاره به در واقع هزینه خدمات کرد. ایران دیگه از تعرفه یا طول صحبت نمی‌کنه، چون چندان پذیرش بین‌المللی نداره، اما به نظر میرسه در خصوص هزینه خدمات ایران میخواد این هزینه رو دریافت کنه، درآمدسازی کنه. اما مهمتر از این، خواسته هایی که توی در واقع معاهده 14 بندی مطرح شده خیلی گسترده است، یعنی برداشته شدن تحریم ها، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران و در واقع فروش نفت ایران به شکل آزاده، و همین خواسته ها حتی اگر که برآورده بشه به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تونسته به معامله خوبی در مقابل ترامپ دست پیدا کنه.
8: آقای قائدی، در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه گفتش که محاصره فقط با دیپلماسی ممکن نیست و باید با قدرت نظامی هم همراه باشه. قبلا هم محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران درباره شکستن محاصره دریایی در یک برنامه تلویزیونی صحبت کرده بود. آیا به نظر شما حمله مستقیم احتمالی ایران به ناوهای آمریکایی در آن سوی تنگه هرمز میتونه صحنه شرایطی که هست رو به نوعی تغییر بده؟
7: ممکنه که ایران این کار رو انجام بده و اساساً اون حمله‌ای که در اردن هم اتفاق افتاد چند هدف داشت. یک هدفش این بود که از موشک جدیدی در واقع رونمایی بشه که میتونه در دقایق آخر تغییر جهت بده، و دو اینکه اراده ایران برای شروع هنش رو هم نشون بده که ایران صرفاً دیگه در موقعیتی نیست که پاسخ بده، بلکه میتونه حمله رو شروع کنه. ممکنه که ایران این کار رو در آینده انجام بده، اما من فکر می‌کنم محاسبات مقامات جمهوری اسلامی بر اینه که تلفات بزرگی برای آمریکایی‌ها ایجاد نکنن، برای اینکه ترامپ رو وادار به ورود به یک جنگ گسترده نکنن. صرفاً ممکنه که اقدام نمایشی باشه یا اقدامی باشه که خطر آفرین برای نیروهای آمریکایی باشه، برای اینکه اراده اونها برای ادامه محاصره رو تحت تاثیر قرار بده.
3: گفتگویی بود با محمد قائدی. پس از اونکه مجتبی خامنه‌ای محسن رضایی را به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران تنها ساعتی بعد حکم دبیری این شورا را به او اعطا کرد. اما پرسش اینجاست که این مرد 71 ساله که اکنون بر مسند دبیری مهمترین مرکز تصمیم گیری امنیتی جمهوری اسلامی تکیه میزند، چه برتری بر محمد باقر ذوالقدر دبیر پیشین این شورا دارد؟ مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا به این سوال پاسخ میدهد.
9: یکی این که رضایی تجربه موازنه جنگ داره، تجربه مدیریت جنگی داره. بالاخره فرمانده سابق سپاه بوده، یک تجربه داره با در مورد ساختار نظامی جمهوری اسلامی، سپاه رو کامل میشناسه، روش‌های بازدارندگی بارها و بارها تو رابطه با آمریکا و اسرائیل و تو موازنه‌های منطقه‌ای بوده، ولی ذوالقدر اصلا همچین تجربه‌هایی رو نداشته. بوده توی فضای امنیتی بوده، ولی به اون میزان و به اون شکلی که با اون میزان تجربه که رضایی بوده نبوده. ارتباطات رضایی هم قطعاً و یقیناً بالاتر از ذوالقدر هستش. رضایی به واسطه اینکه تمام این 47 سال رو فقط بخشی از ساختار سپاه و نظامی نبوده، مجمع تشخیص مصلحت بوده، در دولت بوده، تو شورای عالی هماهنگی بوده برای اقتصاددانها، تو رابطه بین سران قوا بوده و و و توی همچین وضعیتی که ما میدونیم که توی شرایط جنگی، توی وضعیتی که جمهوری اسلامی رهبرش رو از دست داده، همه اینها میره به سمت اینکه سیستم باید خودش رو روپا نگه داره دیگه. پس کسایی که با این سیستم بیشتر آشنا هستن الان به درد میخورن که میتونه یک دوری توی همچین موقعیت رابطه بین سپاه و دولت و اگر رهبری وجود داشته باشه یا اگر کسانی باشن که دارن در جایگاه رهبری عمل میکنن و هم نهادهای مختلف رو بخواد در واقع هماهنگی ها رو بخواد ایجاد بکنه. اما این خیلی مهمه که بدونیم که این فقط یک جابجایی اداری نیستش که خب بگیم که حالا یه نفر بوده ذوالقدر توی یک پوزیشن اداری بوده و الان رضایی میاد و جایگاه اداری اون رو میگیره. نه، این کاملا یک پیام سیاسی داره. ذوالقدر از یک جنس امنیتی اطلاعاتی بود، اما رضایی از یک موقعیت فرمانده ارشد نظامی و چهره سیاسی امنیتی میاد و این نشون میده که به نظر من قراره که توی بحث مدیریت امنیت داخلی و بحران منطقه‌ای یک تغییراتی اتفاق بیفته. حالا اینکه تصمیم گیری به چه سمتی میره هنوز مشخص نیستش، اما قطعا این جابجایی یک تصمیم سیاسی هستش که حالا یا قرار موازنه قدرت رو تغییر بده یا بحث بازدارندگی رو داره یا اینکه به طور جدی بخوام برن سراغ اینکه مذاکره رو پیش ببرن. و البته اینکه حالا نماینده رهبری هم بوده و طبیعتا تا حدود بیشتری موقعیت خامنه ای اول و بعد الان خامنه دوم رو میشناسه و ذوالقدر موقعیت رو نداشته.
10: خانم گلرو، پس از این همه اتفاقاتی که افتاد، جنگ و کشته شدن تعداد زیادی از سران حکومت جمهوری اسلامی، شاید تصور بر این بود که چهره‌های جدید اکنون وارد میدان بشن. از دیدگاه شما چرا از میان همه چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟ با وجود تمام وجوه و صفاتی که شما براش شمردید، اما چرا چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟
9: در نظر من جمهوری اسلامی به این شرایطی که الان داره باز میخواد بگه که همچنان ما توی این ساختاری که شما ادعا میکنید سطح یک سطح تو و بعضی موقع حتی ترامپ ادعا کرده که تا سطح سه مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی رو زده، باز هم جمهوری اسلامی این امکان رو داره یک کسی رو که 47 سال بخشی از ساختار هستش رو بیاره و بذاره. و این اتفاقا یک تصمیم سیاسی هست که هم یک پیام داخلی داشته باشه که ما یک این ارتباط رو همچنان داریم حفظ میکنیم با بدنه قدیمیمون، هم یک پیام بین المللی داره که برخلاف ادعایی که شما میکنید ما هنوز کسانی رو داریم که این میزان تجربه رو داشته باشن و بخوام توی همچین موقعیتی بذارن. به خاطر همین من فکر میکنم که اگر میخواستن قطعا میتونستن از چهرهای دیگه استفاده بکنن، اما تو این موقعیت برای اون پیام سیاسی که میخواستن بدن رضایی رو انتخاب کردن.
10: خانم گلرو، انتخاب محسن رضایی آیا به این معنا میتونه باشه که بیشتر از اینکه به سمت حل و فصل تنش با آمریکا جمهوری اسلامی گام برداره، الان داره بیشتر به سوی تقابل با آمریکا میره؟ این برداشت درستیه احتمالاً؟
9: من هم همینطور نگاه میکنم. متاسفانه بوی خوشی ز اوضاع سیاسی من هم احساس نمیکنم. یعنی اگه بخوایم بگیم که به لحاظ نظامی به ویژه اون چیزایی که ما تا حالا از رضایی شنیدیم، خب رضایی شخصیت امنیتی محض نیستش که ما تا حالا تحلیل ها و نظراتش رو نشنیده باشیم. حرفایی که هر بار که خواسته رئیس جمهور بشه زده، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست بین الملل، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست داخلی. و اگر که با همون ایده ها اومده باشه و بخواد همون رو با یک حالت واسطه گری بکنه بین بخش نظامی و امنیتی و بخش سیاست داخلی، من فکر میکنم که دارن میرن به این سمت که بخوان فضا رو سنگین تر بکنن، فضا رو بسته تر بکنن، تنشی که وجود داره و در واقع جنگی که وجود داره رو نبرن به این سمت که بخواد توافقی صورت بگیره. اگر بخوام بگم که چه برداشتی میکنم از این که میخوان برن به سمت این که مذاکره بیشتری اتفاق بیفته و مذاکره بره به سمت نتیجه، یعنی من فکر میکنم رضایی گزینه خوبی برای همچین چیزی نخواهد بود، چون امکانهای مذاکره و چانه زنی رو به اون صورت نداره، مگر اینکه بخوان این رو به عنوان یک چهره بذارن. یعنی از باز هم یه توافق پشت پرده صورت گرفته باشه که یک گروهی از سپاهی یا فرمانده های قدیمی سپاه به این نتیجه رسیده باشن که ما یک نفر رو معرفی میکنیم، شما میذارید به عنوان رئیس شام و پشت پرده ما مذاکرات رو پیش میبریم، که همچنان بخوان اون پروسه سیاست ورزی پشت پرده برای مذاکره رو پیش ببرن. یعنی یک چهره ای که به بخش تندروتر حتی میتونه نزدیک باشه رو بذارن برای اینکه طرفداران خودشون رو، اون گروه هایی که مخالف مذاکره

0: ایرانی، خب ساختار امنیتی جمهوری اسلامی مرتب در حال بازتنظیم بوده دیگه. یعنی ما می‌بینیم که بعد لاریجانی میره سراغ ذوالقعد، بعد ذوالقعد مرتب توی این مدت بحثه که چه کسی میتونه جای لاریجانی باشه، بعد درگیری‌ها پیش میاد برای اینکه ذوالقعد خوب عمل میکنه یا نمیکنه، بعد بره سراغ رضایی. من بازم فکر میکنم که ممکنه که این وضعیت با ثباتی نباشه، به خاطر اینکه همچنان اینکه چه چرخ‌بنده بین مرکز هماهنگی جنگ، سپاه، دیپلماسی و رهبری این رو چجوری میخواد هماهنگ بکنه، این فکر میکنم که میتونه مسئله داشته باشه. اما نکته که در مورد رضایی وجود داره و مشتبه خامنه ای اینه که اگر توی ساختار بخوایم بگردیم ببینیم چه کسی به مشتبه خامنه ای توی این سالها میتونسته نزدیکتر باشه، عرضم اینه که میتونسته نزدیکتر باشه، این که حتما بوده یا نبوده بحث دیگه ای هستش. محسن رضایی میتونسته باشه به خاطر رابطه تاریخی که با سپاه داره، به خاطر جایگاهی که در اعتراضات 88 بود، به خاطر اینکه خودش جز بنیانگذاران و فرماندهان اصلی سپاه بوده و ما میدونیم که چقدر بدنه اصلی سپاه حامی مشتبه خامنه ای بودن. تو تمام این سالها چقدر قدرتش رو مشتبه خامنه ای از طریق این رابطه تاریخی با سپاه به دست آورده. پس طبیعتاً وقتی که رضایی به عنوان یک چهره شناخته شده توی اون شبکه ارتباطی سپاه قرار میگیره، به نظر من میتونه ارتباط نزدیکتری با رهبری فعلی داشته باشه.
1: گفتگویی بود با مهدیه گلرو.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. اقتصاد ایران تا چه اندازه توان تاب‌آوری در برابر این فشارها را خواهد داشت، به ویژه اگر دولت دونالد ترامپ فشار اقتصادی را افزایش دهد؟ معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، به این سوال رادیو فردا پاسخ داده است.
3: تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران سه تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ اما پاشناشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت، یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه، چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه، و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالاً زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره، این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟

0: کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این کتاب مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیموم در خوشبینانه ترین حالت تا 1 سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا 1 سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با 2 تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتی که از جیبشون برداشته میشه. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه، که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت ها خیلی جرأت نمی کنن سر وقتش برن. پس شما قبل از جنگ هم اصلا واردات رو داشتی، از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره اون واردات هم تقریبا 80%ش از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده، منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تاخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
1: صحبتایی بود از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که نقشه راه نوار غزه را نمیپذیرد، نقشه راهی که توسط شورای صلح تأسیس شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده. اما گروه افراطی حماس با نقشه راه آقای ترامپ موافقت کرده. اکنون مخالفت اسرائیل بحران غزه را که بر کل منطقه تأثیر گذاشته به کدام سو خواهد برد و آیا بر روابط میان اسرائیل و آمریکا تأثیر خواهد گذاشت؟ گزارشی از ایلیا جزیری.
2: حدود 1 هفته پس از پذیرش نقشه راه 15 بندی برای نوار غزه از سوی گروه افراطی حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آن را نمیپذیرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود اعلام کرده نقشه راه را که شورای صلح پایگذاری شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده میپذیرد. اما بنیامین نتانیاهو در جلسه یک شنبه 18 مرداد دولت اسرائیل گفت اسرائیل سند 15 بندی را رد می کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد.
3: צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו.
2: پس از اعلام نظر نخست وزیر اسرائیل نیکولای میلادینوف، نماینده عالی شورای صلح غزه، به شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گفت که اسرائیل زمانی از نوار غزه عقب نشینی خواهد کرد که حماس به شکلی حقیقی خلع سلاح شود. او تاکید کرد نقشه راه به دنبال آن است که تضمین کند غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نمی کند. آقای میلادینوف ادامه داد نقشه راه 15 بندی که شورای صلح روز 9 مرداد ارائه داده بر 3 محور استوار است: خلع سلاح کامل نوار غزه، انتقال مسئولیت حکمرانی بر این باریکه به شورای صلح از راه کمیته ملی فلسطینی، و استقرار نیروهای امنیتی بین‌المللی برای تضمین اجرای توافقها. مصطفی البرغوثی وزیر اطلاع رسانی اسبق در دولت خودگردان فلسطینی که پیش از اعلام نظر آقای نتانیاهو درباره نقشه راه با رادیو فردا مصاحبه کرده میگوید حماس با پذیرش طرح شورای صلح امتیازی به اسرائیل نداده، بلکه نقشه راه رئیس جمهور آمریکا را پذیرفته است.
4: حماس لم تقدم تنازلات لاسرائیل.
5: حماس امتیازی به اسرائیل نداده و تنها با طرح موافقت کرده که شورای صلح غزه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه دادند و با میانجیگران بر سر مفاد این طرح مذاکره کرد. در نهایت حماس با این طرح موافقت کرد و اسرائیل را در گوشه رینگ قرار داد، زیرا مشخص شد که فلسطینی‌ها مانع نیستند. آنها با همه شروط موافقت کردند. هیچ کس درباره تسلیم سلاح به اسرائیل صحبت نمی‌کند، بلکه کمیته ملی فلسطینی که اسرائیل باید اجازه ورود آن را به غزه بدهد مسئول سلاح خواهد بود.
2: نقش راه ارائه شده از سوی شورای صلح سازوکاری برای اجرای مسائل مربوط به آینده غزه، از جمله بازسازی، خلع سلاح، عقب نشینی اسرائیل، استقرار نیروی بین المللی و بازسازی نیروی پلیس ترسیم می کند. این نقشه راه بر لزوم اجرای اقدامات وعده داده شده در آغاز آتش بس، از جمله ورود کمک های بشر دوستانه، سوخت، گذرگاه های مرزی، سرپناه برای ساکنان و اقدامات مندرج در تفاهم نامه های شرم الشیخ قبل از ورود به مرحله بعدی تأکید می کند. این نقشه راه بر اساس عمل متقابل پایه‌گذاری شده که در آن تعهدات یک طرف به تعهدات طرف دیگر مرتبط است و تایید گام به گام اجرا توسط شورای صلح انجام می شود. هفتم مهر ماه 1404 دونالد ترامپ طرحی 20 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه اعلام کرد که شامل آزادی گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در اسارت حماس، خلع سلاح حماس، عقب نشینی جزئی اسرائیل از نوار غزه، تشکیل یک دولت تکنوکرات و استقرار یک نیروی ثبات بخش بین المللی می شود. آغاز اجرای مرحله نخست این طرح از 18 مهر اعلام شد. مصطفی البرغوثی اسرائیل را به مانع تراشی در مسیر اجرای کامل طرح متهم می کند.
4: لا يمكن التقدم ولا خطوه للامام بدون ان تلتزم.
5: نمیتوان در زمینه طرح صلح غزه اقدامی رو به جلو انجام داد مگر اینکه اسرائیل به آتش بس پایبند شود. اسرائیل تاکنون حدود 3700 بار توافق آتش بس را نقض کرده که به کشته شدن 1200 فلسطینی دیگر و زخمی شدن بیش از 200 نفر دیگر انجام میده است. اگر اسرائیل به آتش بس پایبند شود و تمام مفاد مرحله اول آتش بس را اجرا کند، میتوان به مرحله دوم گام برداشت. این به معنای آن است که اسرائیل نه تنها باید با آتش بس پایبند باشد، بلکه باید اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه بر پایه توافق آتش بس، یعنی روزانه 600 کامیون را بدهد، گذرگاه رفح را باز کند، اجازه ورود کمیته ملی فلسطینی به غزه را بدهد تا مسئولیت‌هایش را در دست گیرد و شورای بین المللی صلح هم وارد غزه شود تا جدا کننده میان دو طرف باشد. این به معنای آن است که اسرائیل باید خروج از غزه را آغاز کند.
2: اما اسرائیل حماس را متهم می کند که برخلاف آنچه اعلام کرده سعی می کند جایگاه خود را در نوار غزه حفظ کند. اما آیا مخالفت آقای نتانیاهو با نقشه راه شورای صلح می تواند بر روابط میان آمریکا و اسرائیل تأثیر بگذارد؟ شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت ملی مقیم نیوجرسی آمریکا، در این باره به رادیو فردا می گوید:
6: ببینید، ما این اختلاف رو به معنی شکاف استراتژیک میان امریکا و اسرائیل نباید معنی بکنیم. امریکا و اسرائیل درباره نحوه پایان دادن به این جنگ یا حتی یه جدول زمانی که چه کارهایی باید اتفاق بیفته، چه کارهایی نباید اتفاق بیفته، ممکنه اختلاف نظر داشته باشن. اما مسئله بنیادی که همیشه روش با هم دیگه تفاهم داشتن، همون امنیت اسرائیل و جلوگیری از بازسازی توان نظامی حماس بوده. امریکا هم از دقیقه اول همینو گفته، الان هم داره این رو تکرار میکنه. من فکر میکنم نتانیاهو بیشتر داره پافشاری میکنه روی اینکه حماس هرچه زودتر خلع سلاح بشه. یه نگرانی دیگری که اسرائیل داره اینه که بالاخره به خاطر اون برنامه های نظامی که داشته هزینه بسیار بالایی پرداخت کرده، ولی الان نمیخواد که اجازه بده یه توافق سیاسی توانایی اون دستاورد نظامی رو کم بکنه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که پایان جنگ در حقیقت بحران رو فقط به یه چند سال دیگه منتقل نکنه که باز دو مرتبه ما برگردیم به همین جایی که الان هستیم. اسرائیل میخواد یه جوری در حقیقت به اصطلاح مسئله رو آنکادره بکنه که اجازه بازگشت این تخاصم رو به حماس نده، یا حالا نیروهایی که حماس رو حمایت میکنن یا دولتهایی که حماس رو حمایت میکنن. ولی از طرف دیگه ما باید فراموش نکنیم که برای دولت آقای ترامپ هم فشار بیش از حد روی اسرائیل هزینه هم داره، به ویژه اینه که الان امریکا هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هست و این انتخابات هم میتونه سرنوشت مجلسین رو رقم بزنه و از جمهوری خواها بگیره و به دموکرات ها بده.
2: بحران نوار غزه طی 2.5 سال اخیر کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده و آتشش دامنگیر مساحت وسیعی از خاورمیانه شده. باید دید که آیا حل و فصل این بحران میتواند آرامش را به منطقه بازگرداند.
1: گزارشی بود از ایلیا جزایری. رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت شدت النینوی امسال کم سابقه است و در آمار 50 تا 60 سال گذشته موارد معدودی از چنین روند شدید تغییرات دمایی در اقیانوس آرام ثبت شده. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان هواشناسی کشور 50 ایستگاه هواشناسی در جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند. در گفتگویی که با منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم آیا ایران در شرایط فعلی امکان مقابله با پدیده‌های جوی خاص همچون النینو را دارد؟ منصور سهرابی:
7: تأثیر النینو بر ایران بیشتر پیوند از دور و گردش عمومی جو هست که برخلاف تصور عمومی ایران در مرکز تأثیر مستقیم النینو قرار نداره. اما خب موقعیت جغرافیایی در عرصه میانه حساب میشه که این تغییرات اقیانوسی که صورت میگیره و این مسیر جریانات جوی خب شرایط رو در ایران تحت تاثیر قرار بده و مخصوصا میزان بارش ها را خب تغییر بده. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که النینو باعث گرم شدن غیرعادی سطح آب میشه در اقیانوس در بخش شرقیش، خب این گردش سلولی واکر رو تحت تاثیر قرار داده و سامانه گردشی کلی که خود اینها تاثیر میذارن بر روی این جت استریم ها و در این حالت خب این رودباد ها سبب میشه که به سمت پایین تر رانده بشن و در واقع به سمت خاورمیانه میاد، به سمت ایران میاد، تا حدود جنوب و غرب خاورمیانه هم تحت تاثیر قرار میده که سامانه سودانی رو هم تقویت میکنه. یعنی اون میزان تبخیر و اون رطوبت هایی که وجود داره بیشتر میشه که خود همه اینها در این شرایطی که ما تقویت همگرایی و صعود داینامیکی هم داریم سبب میشه که خب بارش های زیادی رو داشته باشه.
1: خب آیا چنین وضعیتی باعث افزایش میزان بارش و بالا اومدن سطح آب سدها در کشور میشه؟
7: نکته ای که وجود داره برای اینکه روشن بشه خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، اینجوری نیست که خیلی ما مثلا بگیم در یک منطقه بارش هامون خیلی متفاوت خواهد بود. اون چیزی که روی میده رگبارها و افزایش ناگهانی بارش هست در یک بازه زمانی، یعنی شدت بارش خیلی فرق میکنه. شما به عنوان یک سال آبی در نظر بگیرید ممکنه تفاوت چندانی نداشته باشیم نسبت به قبل، ولی بارش در یک بازه زمانی میتونه نسبت به اون بازه در اون شرایط یکم بیشتر بشه که خب احتمال سیلاب ها رو بیشتر میکنه برای ایران که میتونه تاثیر داشته باشه و در بعضی از مناطق که خب مسیل ها ساخت و ساز درشون انجام شده و شرایط برای سیلاب وجود داره، تغذیه نمیشه، یعنی از سیل برای آرام کردنش خب امکانات لازم فراهم نشده، میتونه خب مشکل ساز باشه در برخی از مناطق کشور. ولی اینجوری نیست ما تصور بکنیم که ایران اقلیمش به کل تحت تاثیر قرار میگیره و مثلا ما یک سال آبی ترسالی کامل رو خواهیم داشت. نه، در برخی از مناطق ممکنه میزان بارش ها مقدار کمی از نرمال در این شرایط بالاتر بره که اون هم قطعی نیست، یعنی نمیتونیم با قطعیت کامل بگیم که این وضعیت سبب میشه که وضعیت مثلا نسبت به قبل سالهای قبل که ما خشکسالی های پی در پی داشتیم بگیم که خیلی عوض شده و خشکسالی از بین رفته. اتفاقا ما خشکسالی هایی که داریم، مخصوصا خشکسالی هایی که انسان خیلی درش دخالت داشته، از جمله خشکسالی های هیدرولوژیکی که ما داریم، اینها از بین نمیره و همچنان پابرجا خواهد بود. فرسایش خاکمون که خیلی شدیده در این شرایط شدیدتر میشه. طغیان رودخانه ها رو خواهیم داشت. حالا باید چه کار کرد؟ باید برای این مسائلی که من خدمتتون عرض کردم حکومت برنامه داشته باشه و مردم هم در مخصوصا در مسیح ها، مخصوصا در جاهایی که احتمال سیل وجود داره، خب خودشون آماده بکنن که اگر خدای نکرده سیل اومد خسارات جانی و مالی زیادی نداشته باشن.
1: از طرفی رئیس سازمان هواشناسی کشور سحر تاجبخش گفته که 50 ایستگاه هواشناسی در جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند و 2 رادار در بوشهر و اهواز تخریب کامل شدند. با توجه به وضعیتی که ایران داره، این وضعیت جنگی هم که بهش اضافه شده، فکر می‌کنید در چنین شرایطی ایران به عنوان یک کشوری که به هر حال مثل هر کشور دیگه در دنیا احتیاج داره به تجهیزات هواشناسی برای پیشبینی هوا، برای مقابله با پدیده‌های جوی، به خصوص به منظور جلوگیری از ضربات و آسیب‌ها به محصولات کشاورزی، در چنین شرایطی که تجهیزاتش را از دست داده چه موقعیتی خواهد داشت؟
7: شرایطی که شما عنوان کردید خب شرایط بغرنزیه، یعنی نمیتونن به اون صورت واکنش نشون بدن یا حداقل هشدارهای لازم رو داشته باشن یا اون رادارها خب در دسترس نباشه، امکان این که هشدار داده بشه اساسا وجود نداره. ولی مسئله اصلی اینجاست که قبلا ها که ما سیل‌های اینجوری داشتیم، پدیده نیو، پدیده جدید قبلا هم بوده، مخصوصا در بعضی از مناطق که خب بارندگی‌هایی داشتیم که مداوم تکرار شده، در هرمزگان بوده، در لرستان بوده، در شمال بوده، حتی در تهران در تابستان بوده که سیل ایجاد شده و تخریب ایجاد کرده، در شیراز بوده. همه اینها نشون میده که اون زمانی هم که جنگ نبود، اون زمانی که به قول خودشون رادارها هم وجود داشتن، مدیریت ریسک جمهوری اسلامی به اون صورت درست عمل نکرده. من منکر این نخواهم شد که این جنگ تأثیرات بسیار منفی داره، حداقل برای این سبک از مدیریت جمهوری. این وضعیت رو در واقع میشه اینجوری بیان کرد: در شرایطی که غیر جنگی بود، وضعیت آنچنان بود که میبینیم و هزینه ها و خسارات های زیادی رو بر دوش مردم گذاشت. حالا پس از جنگ و پس از این تخریب ها قطعا شرایط وخیمتر میشه و وضعیت میشه گفت که از قبل هم بدتر. حالا امیدوارم که از طریقای دیگه‌ای که مردم دسترسی دارن، حداقل از طریق سوشیال مدیا، از طریق رسانه هایی که دسترسی دارن و میتونن زودتر خبر سیلاب رو داشته باشن، خودشون آماده بکنن برای مقابله با این وضعیت. ما نباید فراموش بکنیم که امسال در جنوب، در جنوب غرب، در غرب کشور، در دامنه های زاگرس احتمال اینکه بارش های فوق نرمال رو داشته باشیم در پاییز وجود دارد. از حالا باید خودمون آماده بکنیم برای این وضعیت که دچار بحران نشیم.
1: گفتگویی بود با منصور سهرابی.
8: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
9: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: عصر چهارشنبه این هفته، یعنی 21 مرداد، یک خورشید گرفتگی بزرگ در راه است. البته اونطوری که نقشه ها نشون میدهد در ایران این خورشید گرفتگی بین 35 تا 45 درصد قابل رؤیت است، اما در کشوری مانند اسپانیا کسوف کامل قابل مشاهده خواهد بود. یعنی از هر 8 ساکن کره زمین یک نفر فرصت دارد تا کسوف را کامل یا نصف و نیمه مشاهده کند. اگر شما یکی از این 1 میلیارد انسان هستید که می‌خواهید به آسمان خیره شوید، زدن عینک مخصوص و مسلح کردن چشم رو فراموش نکنید. از هانا کاویانی بشنوید.
10: در حالی که خورشید گرفتگی کامل روز 21 مرداد قرار است بخش‌هایی از گرینلند، ایسلند و اسپانیا را برای دقایقی در تاریکی فرو ببرد و یکی از تماشایی ترین پدیده های نجومی سال را رقم بزند، این رویداد از همکنون هم حاشیه های ایجاد کرده است. پیش بینی می شود هنگام این گرفتگی حدود 102 لکه خورشیدی وجود داشته باشد. همچنین ممکن است در اطراف لبه ماه چندین زبانه سرخ رنگ خورشیدی دیده شود. ساختارهای عظیمی از پلاسمای هیدروژنی که میدانهای مغناطیسی خورشید آنها را در جو بیرونی نگه می‌دارند. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد، نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا از سال 1905 و در قاره اروپا از سال 2006، 20 سال پیش، موج بزرگی از گردشگری ایجاد کرده، به ویژه در مناطق روستایی شمال اسپانیا مانند کاستیا و لئون که انتظار می‌رود حدود 500 هزار نفر برای تماشای این پدیده به آنجا سفر کنند. این خبر که این نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا پس از 121 سال است، باعث شده که بیشتر ظرفیت اقامتی در برخی شهرهای این کشور از ماه‌ها پیش پر شود. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد فرصتی نادر برای دیدن تاج خورشید، یعنی لایه بیرونی جو آن است، بخشی که معمولاً در نور شدید خورشید دیده نمی شود و فقط هنگام گرفته کامل به شکل رشته ها و حاله های روشن در اطراف قرص تاریک ماه نمایان می شود. شکل این تاج در هر خورشید گرفتگی کمی متفاوت است، چون میدان مغناطیسی خورشید دائما تغییر می کند. خورشید حدود هر 11 سال یک دوره افزایش و کاهش فعالیت را طی می‌کند. چرخه کنونی در اکتبر 2024 به اوج خود رسیده و اکنون فعالیت خورشید رو به کاهش است، اما دانشمندان می‌گویند تاج خورشید در گرفت پیش رو همچنان نسبتاً فعال خواهد بود. تأثیر خورشید گرفتگی بر شبکه‌های برق هم این بار جدی‌تر از گذشته مورد توجه است. انجمن اپراتورهای شبکه برق اروپا اعلام کرده که اگر آسمان صاف باشد، تولید برق خورشیدی در زمان کسوف ممکن است به طور موقت تا حدود 10 گیگاوات کاهش یابد. بیشترین افت برای اسپانیا و آلمان پیش بینی شده. اپراتورها میگویند برای جبران این کاهش و جلوگیری از ناپایداری یا قطع برق، تمهیداتی را در نظر گرفتند. اما در کنار این پیامدهای واقعی، ادعای بی‌پایه هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. اینکه گرانش زمین در روز خورشید گرفتگی برای 7 ثانیه خاموش خواهد شد و ناسا میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای آن در قالب طرحی محرمانه به نام پروژه انکر هزینه کرده است. ناسا این ادعا را رد کرده و گفته چنین پروژه‌ای وجود ندارد. گرانش زمین حاصل جرم کره زمین است و نمیتواند ناگهان برای چند ثانیه از کار بیفتد. نیروهای گرانشی خورشید و ماه هم کاملا شناخته شده و قابل محاسبه اند و خورشید گرفتگی 21 مرداد هیچ اثر غیر عادی بر جاذبه زمین نخواهد داشت. بنابراین آنچه در 21 مرداد رخ می‌دهد نه خاموشی گرانش، بلکه یکی از دقیق‌ترین نمایش‌های قابل پیش‌بینی مکانیک آسمانی است. رویدادی چند دقیقه‌ای که هم برای میلیون‌ها تماشاگر جذاب خواهد بود و هم برای دانشمندانی که همان چند دقیقه را فرصتی برای آزمودن ابزارهای نسل آینده می‌دانند. البته اگر شما ساکن سرزمینی هستید که در اون خورشید گرفتگی قابل مشاهده خواهد بود، باید در نظر داشته باشید که با چشم مسلح به سوی خورشید نگاه کنید.
1: گزارشی بود از هانا کاویانی.
11: ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-722-59-70000.
1: اخیراً یک تیم تحقیقاتی با مشارکت دانشگاه کمبریج یک پلتفرم واکسن به وجود آورده که با استفاده از طراحی محاسباتی ایمنی گسترده‌ای در برابر کل خانواده‌های ویروس‌ها ایجاد می‌کند. هدف از این تحقیقات که در مراحل اولیه قرار دارد این است که دیگر برای به روز رسانی مکرر واکسن‌ها در واکنش به پیدایش گونه‌های جدیدی از ویروس‌ها و یا جاهش ویروس‌های شناخته شده نیازی نباشد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
12: این تحقیقات که توسط پژوهشگران دانشگاه کمبریج و شرکت نوپای DVX انجام شده، در نخستین آزمایش بالینی خود بر روی داوطلبان، عرصه جدیدی در علم طب و تولید واکسن را گشوده است. اولین آزمایش بالینی با استفاده از واکسن همگانی ویروس کرونا که برای هدف قرار دادن طیف وسیعی از ویروس‌ها طراحی شده انجام شد و نتایج اولیه آن حاکی از افزایش سیستم خود ایمنی بدن بود. مرحله اول این آزمایش بالینی بر روی 39 داوطلب 18 تا 50 ساله انجام شد. پژوهشگران میگویند این واکسن با استفاده از یک ابر آنتیژن طراحی شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و هدف از آن فعال کردن سیستم ایمنی بدن در مقابل چندین ویروس است، از جمله ویروس‌هایی که هنوز در انسان مشاهده نشده‌اند. به گفته یکی از محققان این پروژه، تولید واکسن از واکنشی بودن به آینده نگر بودن تغییر کرده و واکسن‌های آزمایشی حتی زمانی که ویروس‌ها به سویه‌های جدیدی جهش می‌کنند، قادر به مقابله با آن هستند. محققان می‌گویند این سیستم با استفاده از یادگیری رایانه‌ای و داده‌های ژنتیکی ویروس‌ها که از برنامه‌های نظارت جهانی جمع‌آوری شده، آنتیژن‌های را طراحی می‌کند که ویژگی‌های مشترک خانواده‌های مختلف ویروس‌ها را در بر می‌گیرد. هدف این است که واکسن‌هایی ساخته شوند که با ظهور سویه‌های جدید نیازی به بازطراحی مکرر نداشته باشند. واکسن‌هایی که همکنون مورد استفاده هستند معمولاً بر اساس سویه‌های خاصی ساخته می‌شوند که در حال حاضر در گردش هستند. این بدان معناست که با تکامل ویروس‌ها اغلب به روزرسانی نیاز دارند. پژوهشگران می‌گویند فراتر از ویروس‌های کرونا می‌توان از همین رویکرد طراحی برای گروه‌های ویروسی دیگر از جمله ایبولا و آنفولانزا نیز استفاده کرد. هدف گسترده‌تر تولید واکسن هایی است که به جای محافظت در برابر سویه های منفرد از کل گونه های ویروسی محافظت کنند. به گفته پژوهشگران این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و در صورت موفقیت آزمایش های بالینی بیشتر می توان پلتفرم واکسن هایی را تولید کرد که نیاز به فرمول بندی مکرر واکسن را کاهش می دهد و آمادگی در برابر همه گیری های آینده ناشی از پاتوژن‌های ناشناخته یا نوظهور را تقویت می‌کند.
1: با این گزارش جمشید زند به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من را در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی را برای شما آرزو می‌کنم.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا تنگه هرمز را مین روبی کرده و کنترل آن را در دست دارد. مجتبی خامنه ای 6 فرمانده ارشد نیروی مسلح، سپاه و بسیج را منصوب کرد. به گفته محمد باقر خرازی، مجتبی خامنه ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را مین روبی کرده و این آب را اکنون باز و 100% تحت کنترل نیروی دریایی آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت این آب را اکنون باز است، اما تنها کشتی‌های اجازه ورود و خروج دارند که آمریکا به آنها مجوز بدهد. به گفته او کشتی‌هایی که مقصدشان ایران باشد اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. ایران پس از آغاز جنگ 40 روزه تنگه هرمز را بست و در بخش‌هایی از آن مین‌های دریایی کار گذاشت. تهران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه سال جاری امضا شد پذیرفته بود ظرف 30 روز تنگه هرمز را مین روبی کند. این تفاهم‌نامه نیمه تیر ماه پس از هدف قرار گرفتن چند نفتکش به دست نیروهای جمهوری اسلامی و در پی آن 2 هفته حملات آمریکا به نقاط مختلف ایران فرو پاشید. و همچنین دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماه گذشته نوشت این موضوع تاکنون در مذاکرات 2 طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا نیز خواستار غرامت شده است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان و دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و بعد در 5 ماه اخیر 52,000 نفر را کشته است و باید غرامت خانواده‌های آنها را نیز بپردازد. او همچنین گفته است به نمایندگانش دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. و در خبر دیگر، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت و کیومرث حیدری به عنوان جانشین او تعیین شد. احمد وحیدی، وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی نیز با دریافت درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید و مصطفی ایزدی از فرماندهان ارشد سپاه جانشین فرماندهی کل سپاه شد. در 2 حکم دیگر، علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب روحانی و مدیر ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب شدند. این انتصابات در حالی انجام شد که ساختار فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده است. و در خبری دیگر، همزمان با مطرح شدن درخواست‌های متقابل ایران و آمریکا برای دریافت غرامت و کاهش امیدها به بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت روز دوشنبه حدود 5% افزایش یافت. نفت خام برنت با افزایش نزدیک به 5% به 87.72 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با بیش از 5% افزایش به 82.13 دلار صعود کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. مشتبه خامنه ای 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح، سپاه و بسیج را منصوب کرد. دونالد ترامپ گفته است جمهوری اسلامی غرامت می خواهد، من هم از ایران غرامت مطالبه می کنم. به گفته محمد باقر خرازی مشتبه خامنه ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده است. مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت و کیومرث حیدری به عنوان جانشین او تعیین شد. احمد وحیدی وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی نیز با دریافت درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید و مصطفی ایزدی از فرماندهان ارشد سپاه نیز جانشین فرمانده کل سپاه شد. در 2 حکم دیگر، علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب روحانی و مدیر ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب شدند. این انتصابات در حالی انجام شده که ساختار فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده است. و در خبری دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات آینده با تهران موضوعات دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماهه گذشته نوشت: این موضوع تا کنون در مذاکرات دو طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا خواستار غرامت شده است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان و دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و 5 ماه اخیر 52 هزار نفر را کشته است و باید غرامت خانواده‌های آنها را نیز بپردازد. او همچنین گفت به نمایندگان دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. و در خبری دیگر، محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران مدعی شد مشتبه خامنه‌ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده و همین موضوع باعث شده از کشته شدن در امان بماند. محمد باقر خرازی در ویدیویی تازه منتشر شده ادعا کرد مقام های دفتر علی خامنه ای زمینه کنار گذاشته شدن او را فراهم کرده بودند. او همچنین بدون ارائه شواهدی مدعی شد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران، به دلیل تلاش برای رسیدن به رهبری کشته شده است. محمد باقر خرازی پیشتر گفته بود مسعود پزشکیان بارها استعفا یا تهدید به استعفا کرده و مشتبه خامنه ای اعلام کرده در صورت تکرار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. ادعاهایی که دفتر رئیس جمهوری و دفتر رهبر جمهوری اسلامی آن را تکذیب کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد محمد باقر خرازی به دلیل آنچه دلایل متعدد امنیتی خوانده شده به دادگاه ویژه روحانیت احضار و تحت تعقیب قرار گرفته است. و در خبری دیگر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت تهران دلیلی برای نگرانی از توافق دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه ندارد و این پیمان را اقدامی علیه ایران نمی‌داند. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود افزود ایران با هر سه کشور پیوندهای عمیق دینی، تاریخی و تمدنی دارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح سه‌شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 20 مرداد سال 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم تابستونی در ایران. پیشبینی کلی وضع هوای ایران در 20 مرداد نشان دهنده ماندگاری هوای گرم تابستانی در بیشتر نقاط کشور، آسمانی آفتابی در شهرهای مرکزی و احتمال رگبارهای پراکنده در برخی ارتفاعات شمالی. مرکز و پایتخت آسمون کاملا آفتابی و صاف بدون بارندگی، حد اکثر دما حدود 34 درجه سانتیگراد در طول روز و حداقل دما در خنک‌ترین ساعت شب به 23 درجه سانتیگراد میرسه. در مناطق جنوبی و سواحل خلیج فارس هوای بسیار گرم و شرجی شدید در شهرهای ساحلی مثل بندرعباس و بوشهر انتظار میره و دمای هوا در این مناطق بین 38 تا 45 درجه سانتیگراد متغیر خواهد بود.

0: اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 20 مرداد مصادف هست با 11 اوت سال 2026 میلادی. 110 سال پیش در چنین روزی 20 مرداد سال 1295 خورشیدی همدان توسط نیروهای عثمانی در جریان جنگ جهانی اول تصرف شد. با وجود اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول، مناطق غربی کشور به میدان نبرد میان ارتش روسیه تزاری و امپراتوری عثمانی تبدیل شده بود و نیروهای عثمانی بعد از عقب راندن روس‌ها و تصرف شهرهایی مثل قصر شیرین و کرمانشاه در این تاریخ وارد همدان شدند. 84 سال پیش در چنین روزی 11 اوت سال 1942 میلادی اختراع وایفای اولیه توسط هدی لامار، بازیگر معروف، و جورج آنتیل ثبت شد. این دو اختراع خودشون رو برای سیستم مخابراتی طیف گسترده جهش فرکانسی ثبت کردند که دهه‌ها بعد به پایه اصلی فناوری‌های بی سیم مدرن مثل وایفای و بلوتوث تبدیل شد. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما هم میتونن تاثیرگذار باشن. با وجود تبادل پیام‌های محدود میان تهران و واشنگتن، تنش بر سر تنگه هرمز همچنان در نقطه‌ای حساس قرار داره. ایران بازگشایی این آبراه رو به لغو محاصره دریایی آمریکا مشروط کرده و همزمان از ترکیب دیپلماسی و قدرت نظامی سخن میگه، در حالی که گفتگوهای تهران و مسقط هم درباره ایجاد مسیر امن برای عبور کشتی‌های تجاری ادامه داره. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دعوت از عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف، دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران به پاکستان رو تایید کرده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
1: فکر میکنم دعوت پاکستان از مقامات ایرانی و گفتگویی که وزرای خارجه ایران و پاکستان داشتن بیشتر ناظر بر این دغدغه است که این توافق مکه یک ائتلاف علیه ایران تلقی نشه. علاوه بر این ممکنه که در خصوص میانجیگری هم پاکستانی ها در این سفر بخوان که تسهیلگری بیشتری کنن. جمهوری اسلامی در پیام آخری که آقای ذوالقعنت قبل از استعفاشون طرح کردن و پست کردن روی سوشال میدیا، خواسته هاش رو چیزی بیشتر از اون توافقنامه 14 بندی طرح کرد. این نشون میده که جمهوری اسلامی تقاضاهاش رو بیشتر کرده. ممکنه که مقامات قطری، عمانی و پاکستانی تلاش داشته باشن که ایران رو متقاعد کنن که بر سر همون توافقنامه 14 بندی برگرده.
2: آقای قائدی، حالا به رغم برخی تحرکات دیپلماتیک که در جریان هست، اما وقتی که به شرایط میدانی نگاه میکنیم میبینیم که همچنان تنگه هرمز بسته است و محاصره دریایی آمریکا برقراره. مشخصا به نظر شما الان این گره کار کجاست؟
1: در خصوص ایران در زمان جنگ دو تا ابزار در اختیار داشت: شلیک به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص پایگاه‌های آمریکا در این کشورها، و تنگه هرمز. الان که در زمانیه که جنگ متوقفه، ایران اون اهرم اول یعنی شلیک به اون کشورها رو از دست داده، اما تنگه هرمز رو همچنان حفظ کرده. در کنار حفظ تنگه باب المندب، تنگه هرمز و باب المندب به عنوان مهمترین و شاید تنها اهرم فشار ایران تلقی بشه. با توجه به این، ایران میخواد تمام درخواست‌هاش رو از رفع تحریم‌ها، گرفتن خسارات و غرامت جنگ، برداشت شدن محاصره، همه رو خلاصه کنه در این اهرمی که در اختیار داره و این رو اونقدر قدرتمند میبینه که آمریکا رو بخواد وادار کنه به اینکه این خواسته ها رو گردن بگذاره. از اون طرف در آمریکا سه تا اتفاق در طول یکی دو هفته گذشته افتاد. اول پیروزی این آقای السید در ایالت میشیگان در انتخابات مقدماتی بین دموکرات‌ها بود که کارزار اصلیشون بحث هزینه‌های زندگی و مخالفت با آیپک بود. این بحث هزینه‌های زندگی بحثیه که مهمه و پیروزیش در مقدماتی‌ها یک پیامی رو به آقای ترامپ و به جمهوری خواهان ارسال کرد. اون پیام اینه که در انتخابات ماه نوامبر ممکنه که هزینه های بالای زندگی به قیمت کرسی های جمهوری خواهان در کنگره در واقع تموم بشه، و اگر که دموکرات ها در کنگره بیان حتما که آقای ترامپ دو سال بعدی با استیضاح مواجه خواهد شد و سال های سختی رو داشت. اتفاق دوم این در واقع درز های خبریه که داره دائم در آمریکا اتفاق میفته و نارضایتی مقامات ارتش و مقامات سیاسی رو نشون میده. من فکر میکنم با توجه به این فشار آقای ترامپ سه تا سناریو داره. یکی اینکه بخواد دوباره وارد جنگ بشه، یک ضربه محکمتری بزنه برای اینکه چیز بیشتری بگیره. دومین گزینه اینه که خواسته های فعلی جمهوری اسلامی رو بپذیره که این به مفهوم پذیرش شکست در جنگه. و سومین مسیر همین مسیری که آقای ترامپ داره الان میره، یعنی که بدون اینکه وارد جنگ بشه و بدون اینکه به خواسته های جمهوری اسلامی گردن بگذاره، مذاکرات رو از طریق واسطه ها ادامه بده و هر از چندگاهی از طریق پست ها و توییت ها و اینها یک پیام هایی رو مبادله کنه.
2: آقای قائدی، به دونالد ترامپ اشاره کردید. او روز دوشنبه یه توییتی زد و در واکنش به درخواست ایران برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ گفته که ایالات متحده هم در تمامی مراحل گفتگو با تهران مسئله دریافت غرامت بابت کشته شدن سربازان آمریکایی و معترضان ایرانی در 50 سال گذشته رو مطرح خواهد کرد. آیا این قضیه به نظر شما میتونه به گره‌ای تازه در مذاکرات دو طرف تبدیل بشه؟
3: در خصوص این توییت آقای ترامپ برای موضوع غرامت، مقامات ایرانی همیشه تقاضای غرامت کرده بودن، اما آمریکایی‌ها این موضوع رو نمیپذیرفتن، چون غرامت اساساً توسط کسی که بازنده جنگ هست باید پرداخت بشه و چارچوب بندی یا فریمینگ این قضیه به نظر میرسه که تغییر کرد به یک صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری. و اینکه در واقع در روزهای اخیر آقای ذوالقدر در پیامی که داشت به موضوع غرامت هم اشاره کرد، این به مفهوم تلاش جمهوری اسلامی برای اهرم‌سازی از این قضیه و بازگشت به این موضوع هست. صحبت و توییت آقای ترامپ در خصوص اینکه آمریکایی‌ها باید غرامت مشابهی بگیرن، به نظر من میرسه که یک تلاشیه برای اینکه یک اهرم متقابل آمریکا بسازه برای اینکه جمهوری اسلامی از این موضوع غرامت دست برداره و این در واقع اهرم جمهوری اسلامی بی اثر بشه.
2: آقای قائدی، در همین حال مسعود پزشکیان روز دوشنبه گفت که ایران مصمم هست که این تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رو همچنان مبنای یک توافق احتمالی قرار بده. معنای حرف او مشخصاً چیه؟ به نظر میرسه که دست کم اون بخش رسمی نظام هنوز هم به نوعی به اون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خوشبین هست.
1: خب آمریکا الان چیزی که مطرح کرده اینه که محاصره دریایی رو برداره، در دوالش ایران هم آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو تضمین کنه. این چیزی نیست که خواست ایران باشه، گرچه که ایران در خصوص مسیرهای رفت آمد الان با عمان به لحاظ فنی به نتیجه رسیدن، اما باز آقای بقایی در صحبت‌های چند ساعت قبلش اشاره به در واقع هزینه خدمات کرد. ایران دیگه از تعرفه یا تول صحبت نمی‌کنه، چون چندان پذیرش بین المللی نداره، اما به نظر میرسه در خصوص هزینه خدمات ایران میخواد این هزینه رو دریافت کنه، درآمدسازی کنه. اما مهمتر از این، خواسته هایی که توی در واقع معاهده 14 بندی مطرح شده خیلی گسترده است، یعنی برداشته شدن تحریم ها، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران و در واقع فروش نفت ایران به شکل آزاده، و همین خواسته ها هم حتی اگر که برآورده بشه به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تونسته به معامله خوبی در مقابل ترامپ دست پیدا کنه.
0: گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن. قدرت پنهان شیوه‌ای از حکمرانیه که در اون رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرت خودش استفاده میکنه. اکنون غیبت مجتبی خامنه ای هم این پرسش رو مطرح کرده که آیا پنهان ماندن رهبر جمهوری اسلامی میتونه به تداوم قدرتش منجر بشه یا وضعیت دیگه ای رو رقم میزنه. مصطفی خلجی گزارش میده.
4: در تاریخ سیاسی جهان، قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت میتواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظامهای استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوء ظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می‌کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می‌کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می‌کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می‌شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا پل پوت دیکتاتور پیشین کامبوج در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره 1 یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده رهبر کنونی طالبان افغانستان نه از پایتخت کشور یعنی کابل بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمان‌های کتبی، فایل‌های صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می‌کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد تنگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
5: غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از سی عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده. اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
4: اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است.
0: گزارشی بود از مصطفی خلجی. همزمان با اعلام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا مبنی بر مشارکت بیش از 20 ناو جنگی این کشور در اجرای محاصره اقتصادی ایران، دونالد ترامپ اعلام کرد که فعلا به جای صدور دستور یک عملیات نظامی جدید، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو افزایش میده و تماس‌های محدودی هم با تهران در جریانه. همکارم الهی روانشاد در مصاحبه با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصاد ساکن بریتانیا ابتدا پرسیده میزان تاب‌آوری ایران در مقابل فشار اقتصادی بیشتر چگونه خواهد بود؟
6: تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 تا عامل داره باش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودشو منطبق بکنه و سوم چقدر میتونه خودشو دوباره بازیابی بکنه. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شکر رو انجام بده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت، یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه، چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالاً زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
7: شما هم اشاره ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
6: تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولاً تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیک. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیموم در خوشبینانه ترین حالت تا 1 سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا 1 سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خرید و دوم مالیاتی که از جیبشون برداشته میشه.
7: خانم طاهرخانی، شما به کالاهای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
6: قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره. دولت ها خیلی جرأت نمی کنن سر وقتش برن. پس شما قبل از جنگ هم مثلا واردات رو داشتی، از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه، یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده، منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تأخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
0: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی. سالهاست درباره میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در موهای صورت بحث میشه. با این حال نتایج برخی پژوهش‌های علمی نشون میده که داشتن ریش لزوماً به معنای آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی مطالعات به یافته‌هایی رسیدن که میتونه نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری رو تغییر بده. مهران کریمی گزارش میده.
8: آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه‌ها مشخص شد یک نوع باکتری‌های دیگر را از بین می‌برد. پژوهشگران یکی از این باکتری‌ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که می‌تواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب‌های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی‌تر هم نشان می‌دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده‌ای پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت

0: پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
1: خب عزیزان، با این گزارش مهران کریمی به پایان این صبح نگار رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به شما بدرود میگم و امیدوارم با قلبی پرمهر روزی سرشار از موفقیت و شادمانی رو آغاز کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: راست زب میکنم بدون دوست دارم.

0: part of the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خوش آمدید به این بخش خبری. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا تنگه هرمز را مین روبی کرده و کنترل آن را در دست دارد. مجتبی خامنه ای 6 فرمانده ارشد نیروی مسلح، سپاه و بسیج را منصوب کرد. به گفته محمد باقر خرازی، مجتبی خامنه ای 3 سال از دفتر پدرش مطرود بوده است. خوش آمدید به این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تنگه هرمز را مین روبی کرده و این آب را اکنون باز و 100% تحت کنترل نیروی دریایی آمریکا است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت این آب را اکنون باز است، اما تنها کشتی‌های اجازه ورود و خروج دارند که آمریکا به آنها مجوز بدهد. به گفته او کشتی‌هایی که مقصدشان ایران باشد اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهند داشت. ایران پس از آغاز جنگ 40 روزه تنگه هرمز را بست و در بخش‌هایی از آن مین‌های دریایی کار گذاشت. تهران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد ماه سال جاری امضا شد پذیرفته بود ظرف 30 روز تنگه هرمز را مین روبی کند. این تفاهم‌نامه نیمه تیر ماه پس از هدف قرار گرفتن چند نفتکش به دست نیروهای جمهوری اسلامی و در پی آن 2 هفته حملات آمریکا به نقاط مختلف ایران فرو پاشید. و همچنین دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در مذاکرات آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماه گذشته نوشت این موضوع تاکنون در مذاکرات 2 طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا نیز خواستار غرامت شده است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان و دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی طی 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و بعد در 5 ماه اخیر 52,000 نفر را کشته است و باید غرامت خانواده‌های آنها را نیز بپردازد. او همچنین گفته است به نمایندگانش دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. و در خبر دیگر، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور احکامی جداگانه 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج را منصوب کرد. بر اساس این احکام، علی عبداللهی، فرمانده پیشین قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت و کیومرث حیدری به عنوان جانشین او تعیین شد. احمد وحیدی، وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی نیز با دریافت درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید و مصطفی ایزدی از فرماندهان ارشد سپاه جانشین فرمانده کل سپاه شد. در 2 حکم دیگر، علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسین طائب روحانی و مدیر ارشد امنیتی سابق جمهوری اسلامی به عنوان رئیس سازمان بسیج مستضعفین انتخاب شدند. این انتصابات در حالی انجام شد که ساختار فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با تغییرات گسترده‌ای روبرو بوده است. و در خبری دیگر، همزمان با مطرح شدن درخواست‌های متقابل ایران و آمریکا برای دریافت غرامت و کاهش امیدها به بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت روز دوشنبه حدود 5% افزایش یافت. نفت خام برنت با افزایش نزدیک به 5% به 87.72 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با بیش از 5% افزایش به 82.13 دلار صعود کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

سلام صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح سه‌شنبه شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو فردا. در این روز که 20 مرداد سال 1405 هست، من شاهین بشیری در 25 دقیقه آینده همراه شما هستم برای آغاز روزی که امیدوارم سرشار از نشاط و موفقیت براتون باشه. در همین ابتدای برنامه سری بزنیم به وضعیت آب و هوای این روز گرم تابستونی در ایران. پیشبینی کلی وضع هوای ایران در 20 مرداد نشان دهنده ماندگاری هوای گرم تابستانی در بیشتر نقاط کشور، آسمانی آفتابی در شهرهای مرکزی و احتمال رگبارهای پراکنده در برخی ارتفاعات شمالی. مرکز و پایتخت آسمون کاملا آفتابی و صاف بدون بارندگی، حداکثر دما حدود 34 درجه سانتیگراد در طول روز و حداقل دما در خنک‌ترین ساعات شب به 23 درجه سانتیگراد میرسه. در مناطق جنوبی و سواحل خلیج فارس هوای بسیار گرم و شرجی شدید در شهرهای ساحلی مثل بندرعباس و بوشهر انتظار میره و دمای هوا در این مناطق بین 38 تا 45 درجه سانتیگراد متغیر خواهد بود.

0: اما نگاهی داشته باشیم به تاریخ و ببینیم این روز مصادف هست با چه وقایعی در تاریخ ایران و جهان. امروز 20 مرداد مصادف هست با 11 اوت سال 2026 میلادی. 110 سال پیش در چنین روزی 20 مرداد سال 1295 خورشیدی همدان توسط نیروهای عثمانی در جریان جنگ جهانی اول تصرف شد. با وجود اعلام بیطرفی ایران در جنگ جهانی اول، مناطق غربی کشور به میدان نبرد میان ارتش روسیه تزاری و امپراتوری عثمانی تبدیل شده بود و نیروهای عثمانی بعد از عقب راندن روس‌ها و تصرف شهرهایی مثل قصر شیرین و کرمانشاه در این تاریخ وارد همدان شدند. 84 سال پیش در چنین روزی 11 اوت سال 1942 میلادی اختراع وایفای اولیه توسط هدی لامار، بازیگر معروف، و جورج آنتیل ثبت شد. این دو اختراع خودشون رو برای سیستم مخابراتی طیف گسترده جهش فرکانسی ثبت کردند که دهه‌ها بعد به پایه اصلی فناوری‌های بی سیم مدرن مثل وایفای و بلوتوس تبدیل شد. خب از این نگاه کوتاه به تاریخ برگردیم به زمان خودمون که سرشار هست از وقایعی که بر زندگی روزمره ما هم میتونن تاثیرگذار باشن. با وجود تبادل پیام‌های محدود میان تهران و واشنگتن، تنش بر سر تنگه هرمز همچنان در نقطه‌ای حساس قرار داره. ایران بازگشایی این آبراه رو به لغو محاصره دریایی آمریکا مشروط کرده و همزمان از ترکیب دیپلماسی و قدرت نظامی سخن میگه. در حالی که گفتگوهای تهران و مسقط هم درباره ایجاد مسیر امن برای عبور کشتی‌های تجاری ادامه داره. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دعوت از عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف، دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران به پاکستان رو تایید کرده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو جویا شده.
1: فکر میکنم دعوت پاکستان از مقامات ایرانی و گفتگویی که وزرای خارجه ایران و پاکستان داشتن بیشتر ناظر بر این دغدغه است که این توافق مکه یک ائتلاف علیه ایران تلقی نشه. علاوه بر این ممکنه که در خصوص میانجیگری هم پاکستانی‌ها در این سفر بخوان که تسهیلگری بیشتری کنن. جمهوری اسلامی در پیام آخری که آقای ذوالقدر قبل از استعفاشون طرح کردن و پست کردن روی سوشال میدیا، خواسته هاش رو چیزی بیشتر از اون توافقنامه 14 بندی طرح کرد. این نشون میده که جمهوری اسلامی تقاضاهاش رو بیشتر کرده. ممکنه که مقامات قطری، عمانی و پاکستانی تلاش داشته باشن که ایران رو متقاعد کنن که بر سر همون توافقنامه 14 بندی برگرده.
2: آقای قائدی، حالا به رغم برخی تحرکات دیپلماتیک که در جریان هست، اما وقتی که به شرایط میدانی نگاه میکنیم میبینیم که همچنان تنگه هرمز بسته است و محاصره دریایی آمریکا برقراره. مشخصا به نظر شما الان این گره کار کجاست؟
1: در خصوص ایران در زمان جنگ دو تا ابزار در اختیار داشت: شلیک به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص پایگاه‌های آمریکا در این کشورها، و تنگه هرمز. الان که در زمانیه که جنگ متوقفه، ایران اون اهرم اول یعنی شلیک به اون کشورها رو از دست داده، اما تنگه هرمز رو همچنان حفظ کرده. در کنار حفظ تنگه باب المندب، تنگه هرمز و باب المندب به عنوان مهمترین و شاید تنها اهرم فشار ایران تلقی بشه. با توجه به این، ایران میخواد تمام درخواست‌هاش رو از رفع تحریم‌ها، گرفتن خسارات و غرامت جنگ، برداشت شدن محاصره، همه رو خلاصه کنه در این اهرمی که در اختیار داره و این رو اونقدر قدرتمند میبینه که آمریکا رو بخواد وادار کنه به اینکه این خواسته ها رو گردن بگذاره. از اون طرف در آمریکا سه تا اتفاق در طول یکی دو هفته گذشته افتاد. اول پیروزی این آقای السید در ایالت میشیگان در انتخابات مقدماتی بین دموکرات‌ها بود که کارزار اصلی ایشون بحث هزینه‌های زندگی و مخالفت با آیپک بود. این بحث هزینه‌های زندگی بحثیه که مهمه و پیروزیش در مقدماتی‌ها یک پیامی رو به آقای ترامپ و به جمهوری خواهان ارسال کرد. اون پیام اینه که در انتخابات ماه نوامبر ممکنه که هزینه های بالای زندگی به قیمت کرسی های جمهوری خواهان در کنگره در واقع تموم بشه، و اگر که دموکرات ها در کنگره بیان حتما که آقای ترامپ دو سال بعدی با استیضاح مواجه خواهد شد و سالهای سختی رو داشت. اتفاق دوم این در واقع درزهای خبریه که داره دائم در آمریکا اتفاق میفته و نارضایتی مقامات ارتش و مقامات سیاسی رو نشون میده. من فکر میکنم با توجه به این فشار آقای ترامپ سه تا سناریو داره. یکی اینکه بخواد دوباره وارد جنگ بشه، یک ضربه محکمتری بزنه برای اینکه چیز بیشتری بگیره. دومین گزینه اینه که خواسته های فعلی جمهوری اسلامی رو بپذیره که این به مفهوم پذیرش شکست در جنگ، و سومین مسیر همین مسیری که آقای ترامپ داره الان میره، یعنی که بدون اینکه وارد جنگ بشه و بدون اینکه به خواسته های جمهوری اسلامی گردن بگذاره، مذاکرات رو از طریق واسطه ها ادامه بده و هر از چندگاهی از طریق پست ها و توییت ها و اینها یک پیام هایی رو مبادله کنه.
2: آقای قائدی، به دونالد ترامپ اشاره کردید. او روز دوشنبه یه توییتی زد و در واکنش به درخواست ایران برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ گفته که ایالات متحده هم در تمامی مراحل گفتگو با تهران مسئله دریافت غرامت بابت کشته شدن سربازان آمریکایی و معترضان ایرانی در 50 سال گذشته رو مطرح خواهد کرد. آیا این قضیه به نظر شما میتونه به گره‌ای تازه در مذاکرات دو طرف تبدیل بشه؟
3: در خصوص این توییت آقای ترامپ برای موضوع غرامت، مقامات ایرانی همیشه تقاضای غرامت کرده بودند، اما آمریکایی‌ها این موضوع رو نمیپذیرفتند، چون غرامت اساساً توسط کسی که بازنده جنگ هست باید پرداخت بشه، و چارچوب بندی یا فریمینگ این قضیه به نظر میرسه که تغییر کرد به یک صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری. و اینکه در واقع در روزهای اخیر آقای ذوالقدر در پیامی که داشت به موضوع غرامت هم اشاره کرد، این به مفهوم تلاش جمهوری اسلامی برای اهرم‌سازی از این قضیه و بازگشت به این موضوع هست. صحبت و توییت آقای ترامپ در خصوص اینکه آمریکایی‌ها باید غرامت مشابهی بگیرن، به نظر من میرسه که یک تلاشی برای اینکه یک اهرم متقابل آمریکا بسازه برای اینکه جمهوری اسلامی از این موضوع غرامت دست برداره و این در واقع اهرم جمهوری اسلامی بی اثر بشه.
2: آقای قائدی، در همین حال مسعود پزشکیان روز دوشنبه گفت که ایران مصمم هست که این تفاهم‌نامه اسلام‌آباد رو همچنان مبنای یک توافق احتمالی قرار بده. معنای حرف او مشخصاً چیه؟ به نظر میرسه که دست کم اون بخش رسمی نظام هنوز هم به نوعی به اون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خوشبین هست.
1: خب آمریکا الان چیزی که مطرح کرده اینه که محاصره دریایی رو برداره، در قبالش ایران هم آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو تضمین کنه. این چیزی نیست که خواست ایران باشه، گرچه که ایران در خصوص مسیرهای رفت آمد الان با عمان به لحاظ فنی به نتیجه رسیدن، اما باز آقای بقایی در صحبت‌های چند ساعت قبلش اشاره به در واقع هزینه خدمات کرد. ایران دیگه از تعرفه یا تول صحبت نمی‌کنه، چون چندان پذیرش بین المللی نداره، اما به نظر میرسه در خصوص هزینه خدمات ایران میخواد این هزینه رو دریافت کنه، درآمدسازی کنه. اما مهمتر از این، خواسته هایی که توی در واقع معاهده 14 بندی مطرح شده خیلی گسترده است، یعنی برداشته شدن تحریم ها، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران و در واقع فروش نفت ایران به شکل آزاده، و همین خواسته ها حتی اگر که برآورده بشه به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تونسته به معامله خوبی در مقابل ترامپ دست پیدا کنه.
0: گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن. قدرت پنهان شیوه‌ای از حکمرانیه که در اون رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرت خودش استفاده میکنه. اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای هم این پرسش رو مطرح کرده که آیا پنهان ماندن رهبر جمهوری اسلامی میتونه به تداوم قدرتش منجر بشه یا وضعیت دیگه‌ای رو رقم میزنه. مصطفی خلجی گزارش میده.
4: در تاریخ سیاسی جهان، قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت می تواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوء ظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می‌کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می‌کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می‌کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می‌شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا پل پوت دیکتاتور پیشین کامبوج در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره 1 یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده رهبر کنونی طالبان افغانستان نه از پایتخت کشور یعنی کابل بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمان‌های کتبی، فایل‌های صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می‌کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد تنگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
5: غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده. اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
4: اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است.
0: گزارشی بود از مصطفی خلجی. همزمان با اعلام ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا مبنی بر مشارکت بیش از 20 ناو جنگی این کشور در اجرای محاصره اقتصادی ایران، دونالد ترامپ اعلام کرد که فعلا به جای صدور دستور یک عملیات نظامی جدید، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو افزایش میده و تماس‌های محدودی هم با تهران در جریانه. همکارم الهه روانشاد در مصاحبه با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصاد ساکن بریتانیا ابتدا پرسیده میزان تاب‌آوری ایران در مقابل فشار اقتصادی بیشتر چگونه خواهد بود؟
6: تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودشو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودشو دوباره بازیابی بکنه. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاده طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت، یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه، چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالاً زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
7: شما هم اشاره ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
6: تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولاً تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این کتاب مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیموم در خوشبینانه ترین حالت تا 1 سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا 1 سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابش رو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
7: خانم طاهرخانی، شما به کالاهای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
6: قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با چون بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرئت نمی‌کنن سر وقتش برن. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی، از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ و اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه، یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده، منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تأخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
0: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی. سالهاست درباره میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری‌ها در موهای صورت بحث میشه. با این حال نتایج برخی پژوهش‌های علمی نشون میده که داشتن ریش لزوماً به معنای آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی مطالعات به یافته‌هایی رسیدن که میتونه نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری رو تغییر بده. مهران کریمی گزارش میده.
8: آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی داروی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی تر هم نشان می دهند داشتن ریش به خودی خود به معنی داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریش دار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده‌ای پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد روزی بتواند سرنخی برای پیدا

بدرودی، دست های خالی و در آسمانی دور، زردی خورشید بیمار تبالودی.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا تنگه هرمز را مین‌روبی کرده و کنترل کامل آن را در دست دارد. قیمت نفت در پی طرح موضوع غرامت بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده بالا رفت. و سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید نگران توافق عربستان، پاکستان و ترکیه نیستیم. دونالد ترامپ دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده تنگه هرمز را مین‌روبی کرده و این آبراه استراتژیک اکنون باز و 100% تحت کنترل نیروی دریایی آمریکاست. رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت این آبراه اکنون باز است، اما تنها کشتی‌های اجازه ورود و خروج دارند که آمریکا به آنها مجوز بدهد. به گفته او کشتی‌هایی که مقصدشان ایران باشد اجازه عبور از تنگه را نخواهند داشت. ایران پس از آغاز جنگ 40 روزه تنگه هرمز را بست و در بخشهایی از آن مین‌های دریایی کار گذاشت. تهران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد امضا شده پذیرفته بود در مدت 30 روز تنگه را مین‌روبی کند. این تفاهم‌نامه نیمه تیر ماه پس از هدف قرار گرفتن چند نفتکش از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و در پی آن 2 هفته حمله‌های آمریکا بعد از 2 هفته حمله های آمریکا به نقاط مختلف ایران فرو پاشید. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنین دوشنبه اعلام کرد که واشنگتن در گفتگوهای آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروس سوشال در واکنش به درخواست جمهوری اسلامی برای دریافت غرامت بابت خسارت عملیات نظامی 5 ماه گذشته نوشت این موضوع تا کنون در گفتگوهای 2 طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا هم خواستار غرامت است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان و دیگر کشته شده‌ها شد. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده، حکومت ایران در 50 سال گذشته صدها هزار معترض ایرانی و در 5 ماه اخیر 52,000 تن را کشته است و باید غرامت خانواده‌های جانباخته‌ها را بپردازد. او همچنین گفت به نمایندگانش دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک گفتگوهای آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت مطرح کنند. اما همزمان با مطرح شدن درخواست‌های متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا برای دریافت غرامت و کاهش امیدها به بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت دوشنبه حدود 5% بیشتر شد. نفت خام برنت با افزایش نزدیک به 5% به $87.72 در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با بیش از 5% افزایش به $82.13 صعود کرد که این قیمت از 7 مرداد بیشترین رشد روزانه را در هر 2 شاخص در پی داشته است. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه گفت تهران دلیلی برای نگرانی از توافق دفاعی مکه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه ندارد و این پیمان را اقدامی علیه ایران نمی‌داند. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود افزود ایران با هر 3 کشور پیوندهای عمیق دینی، تاریخی و تمدنی دارد و بر اساس توافق امضا شده حمله مسلحانه به هر 1 از 3 کشور حمله به هر 3 طرف تلقی می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین مدعی شد کشورهای منطقه اسرائیل را تهدید بزرگ می‌دانند و نمی‌خواهند برای تأمین امنیت کشورشان به آمریکا متکی باشند. او همچنین در ادامه درباره حمله به یک شناور ایرانی گفت تهران توضیح اوکراین درباره غیر عمدی بودن این حمله را نپذیرفته. او تهدید کرد اگر اوکراین خسارت این حمله را جبران نکند، جمهوری اسلامی خودش جبران می‌کند. در اینجا کم کم و رفته رفته پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. همراه رادیو فردا بمانید، در بخش‌های بعدی با خبرهای بیشتر و تازه‌تر باز خواهیم گشت.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: به به، سلام به همه رادیو فردایی و کافه فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و امروز 19 مرداد دوشنبه است.
0: بله، اولین دوشنبه یه که ما داریم
1: به صورت عادی اینجا
0: برنامه اجرا میکنیم.
1: به صورت به وقت جام جهانی بودیم ولی کافه فردای عادی رو اصلا باورم نمیشه. بله. ما کجا اینجا کجا؟ قلب‌های شنوندگانمون کجا؟
0: بله.
1: اینا چه حرفای قشنگی میتیم. حالا چهارشنبه هم برنامه داریم برمیگردیم، ولی من یه خبری داشتم میخوندم که پس بعد قرار خورشید گرفتگی بشه.
0: چهارشنبه کسوف
1: آره،
0: میشه.
1: آره، چه ربطی داره به اون؟ ربطش اینه که یه سری از این یوتیوبرها و اینفلوئنسرهای خارجی البته یه شایعه ای در آوردن که در اثر این خورشید گرفتگی و یه سری آزمایشایی که ناسا داره انجام میده 7 ثانیه قرار جاذبه قطع شه. یعنی به اذن خدا اگه فکر کن در این لحظه ما یه 7 ثانیه میریم بالا بعد تپ بر بیاریم پایین، بعد 7 ثانیه است دیگه.
0: واقعیه؟
1: نه چه تو پرت، یعنی از این صفحات زرد داره کیک دقیقاً، از این صفحات زرد و اینا و یک عالمه هم ویو گرفتن و الان خب رسانه‌های درست حسابی دنبال اینن که به مردم ثابت کنن که آقا به خدا قرار نیست برای جاذبه اتفاقی بیفته، اینا چرت و پرته.
0: حالا اون داستانه که میگفتن که بعضی‌ها خورشید ماه گرفتگی دارن رو صورتشون جای بدنشون، گفتن اگه یک زن بارداری موقعی که کسوف میشه خودشو بخارونه، هر جایی که بخارونه دست بزنه بچهش اون ماه گرفتگی رو تن و بدنش ایجاد میشه. مثلا آقای گورباچوف
1: بابا
0: یک مادرش کسوفی بوده، وقتی که مادرش باردار بوده کلش خارونده.
1: چقدر پیچیده شد. حالا به هر حال نه جاذبه قرار قطع شه دوستان، نه اینکه مادر بارداری قراره در یعنی اتفاقی نمیاد.
0: حالا نخارونین دیگه، تو خواسته خودتون نخارونین. خانمای باردار عزیز خودتون نخارونید.
1: نه چی قراره، چیکار قراره بکنیم؟ قراره سوء تفاهم برطرف کنیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: بله پیش میاد.
1: الان این حرفایی که ما زدیم همش سوء تفاهم بود.
2: یکی بیاد برطرف کنه.
0: آره یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه. و به هر حال ما اینجا البته یکم سوء تفاهم‌های جدی‌تری داریم برطرف کنیم. اونا که خیلی خیلی دیگه انقدر شوخی بود که اصلا نیازی به اصرار کردن نداره که شوخی.
1: هوا 7 ثانیه بهت میگم.
0: ولی دوستان خداییش یکی از سوء تفاهم‌هایی که به نظر میاد حتی ما هم توان برطرف کردنش رو نداریم، سوء تفاهم هایی که در اثر این قصه های عجق و وجق یاران امام دوم نظام در مورد قناعت و ساده زیستی آن مرد مورد اصابت قرار گرفته به گوش میرسد.
1: بله در همین راسته یکی از فرماندهان سپاه همین اواخر یه سری قصه هایی در این زمینه تعریف کرد که صدای ما که هیچی، حتی صدای باقی یاران امام دوم نظام هم در آورد.
3: رفتیم بندر عباس با حضرت آقا. من معمولا میادم دم در ماشین وامیستدم، حضرت آقا میمادن یا فرمایشی دارن همونجا ما انجام بدیم. آقا آمدن دم در، اون دری که دیدید آقا میان داخل محوطه، آقا آمدن از پشت صدا کردن داخل خانه، آقا برگشتن، آقای 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس. باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها، حاج خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن، آقا گفتن الان نداریم. 300,000 تومان ایشون از من خواستن، آقا دادن با حاج خانوم برای حل مشکل خانواده، حالا هر کاری داشتن، نداشتن پول بدن برای خانواده، از بنده حقیر قرض کردن.
0: واقعا نکات مفرح و جالبی مطرح شد اینجا. یکیش اینه که ما همینجا از رفقای این برادر فرمانده که داشت حرف میزد میخواییم که هر جا گیر کردن مشکل مالی پالی چیزی براشون پیش اومد، روی این رفیقشون همین آقای فرمانده حساب نکنن، چون این میاد پشت میکروفون آبروتون رو میبره، میگه این از من پول گرفته ولی نداره.
1: بله البته در این مورد خاص ظاهرا آقای مورد اصابت قرار گرفته شون بعد از 2-3 ماه پول ایشون رو داده، اما با این وجود بازم این اومده پشت میکروفون با صدای بلند میگه من به ولی امر سابق مسلمین جهان پول قرض دادم ملت.
3: رسیدیم سوار هواپیما، پله‌ها رو زودتر رفتم بالا، تو این راه رو ایستاده بودم، آقا آمدن بالا پله‌ها از کنار من عبور کنن، فرمودن فلانی ما یه 300,000 تومان به شما بدهکاریم. مثلا من خجالت کشیدم. بعد 2-3 ماه که پول تونست بیاد برای آقا، این 300,000 تومان رو برای من برگردوندن. کرایه منزل، آب و برق و گاز رو هم آقا پرداخت میکردن. آقا کجا پرداخت میکردن؟ از نذر و هدیه.
0: آها دوستان واقعا چند تا شغل هست که توش درآمد فرد از محل هدیه و نذر تامین بشه. به نظر شما چند تا شغل هست؟ مثلا خب ما و شما یه درآمد مشخصی داریم و بر اساس اون زندگی مالیمون رو مشخص می‌کنیم، ولی وقتی یه نفر فقط درآمدش طبق گفته اینا از محل هدیه های مردم و نذورات، چجوری میتونه مدیریت مالی زندگیشو به عهده بگیره واقعا؟
1: بعد اصلا واقعا چه فضیلتی در این هست که رهبر یه مملکت واسه رتق و فتق امور نخود دوبیای زندگیش از این اون پول دستی بگیره؟ این نشون میده که طرف زندگی مالی خودش هم نمیتونه سامان بده، بعد میخواد یه کشور به اون عظمت رو بگردونه.
0: یعنی نکته ما اینه که این قصه ها چه درست باشن چه غلط، هم باعث خجالتن هم خودشون یه عالمه سوء تفاهم به وجود میارن دوستان. ولی به هر حال از حق نگذاریم، واسه ما سوژه های خوبی هن. پس از همه این عزیزان، همین برادران فرمانده و اینا، میخوایم که به تفتیدنشون ادامه بدن، ما هم از پشت حمایتشون.
1: جلال با استفاده 300 داری دستی بدی؟
0: نه
1: آبروتو میبره
0: محل وجوهات.
1: ببین ندی آبروتو میبره،
0: آبرو میبره،
1: بدی جا نمیگم.
0: خب نه. حالا بعد برنامه صحبت کنیم. دم در باز.
1: دوستان یکی از سوء تفاهم هایی که واقعا هیچ وقت برطرف نمیشه و تلاش های ما هم در این زمینه بی اثر بوده، برمیگرده به این برنامه های تحلیل سیاسی و ارائه راهکار برای مشکلات منطقه‌ای در صدا و سیما. الان هم گوش کنید جناب دکتر خانلی دوباره باسمون چه شیرین کاری کرده تو یکی از این برنامه ها.
4: الان ما بگیم که فلان جزیره‌ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست یا نیست؟
5: فکر می‌کنم نیست.
4: چرا نیست؟
5: میگم بعد چی باید اینو بگی؟
4: من اگه بیارم از 20 تا وزیر خارجه چنین حرفهایی رو زدن قبول میکنی دیپلماتی؟ نفهمیدن تحولات نظام بین الملل.
1: نفهمیدی به تو پوش نمیشه.
5: نه ما داریم بحث میشه.
1: حالا رولم نمیفهم، اشکال نداره، منم نمیفهمم.
4: میتونم بگم ببین خیلی از کشورها شما از قدرت خودت با ما دیپلماسی خجالت داریم. ما خجالت میکشیم. خجالت میکشیم بگیم این اتفاق رقم خورده. کشورها از همدیگه خجالت نمیکشن. دو
0: ببین خانلی چی داره میگه که اون دوتا کارشناسش انگول و منگول دیگه هم برگاشون ریخته که خانلی جون بس دیگه کوتاه بیا اینقدر تف نده. حالا بحث خجالت شد، میخواستم بگم که ما بابت پخش اینا از صدا و سیما خجالت میکشیم، ولی بعد گفتیم بابا ولش کن ما دیگه از اون مرحله رد شدیم، حالا چی بکشیم آقا به جای خجالت؟
1: والا دخانیات و باقی مسائل که طبیعتا واسه سلامتی مضرن، میخوای نقاشی بکشی؟
0: من که نقاشیم افتضاحه و مثلا میترسم اگه خواننده رو بکشم بشه شبیه خوشی، پس تو خودت چیزی بکش.
1: تلاشمو میکنم، ولی دوستان در جریان باشه که واقعا در ادامه این برنامه با این کولاکی که دکتر خواننده به پا کرد، چنان این کودک کارشناسان انقلابی رفتن تو هم که آدم بیشتر دچار شرم نیابتی میشد تا خجالت.
4: اگه دوستان اینا اون تصویر آماده کردن دیروز این توافق
2: ما الان بحرین رو نمیگیم بر یده خجالت میکشیم از شیخ عیسی اگه رو درواسی دارن و یا نه الان بحرین برمیگرد.
4: باور نداره،
2: باور نداره. دستگاه دیپلماسی ما
4: نه، دستگاه دیپلماسی ما میگه حقوق بین الملل به من اجازه نمیدهد. این غلطه، این منطبق بر فضای بین الملل هم نیست.
2: اون حرف تو رو قبول کرد
6: اما همزمان همون حکومت آل خلیفه در بحرین ایران رو متهم میکند به ده ها مداخله. من کاری ندارم، میگه آقا اینا گروه نظامی شکل دادن، گروه تروریستی شکل دادن، مداخله میکنن.
4: نتیجهش
6: این میشه که ما پایگاه امریکایی رو تو بحرین میکوبیم، میزنیم، تو اوتلام میزنیمشون، آمارشون هم دقیق در میاریم. در مقام بیان وزارت خارجه میگیم آقا ما رسمیان، اما خب اونجایی که لازم باشه طبق امنیت بریمون عمل
2: میکنیم. نه ما اصلا دخالتی نکردیم، ما نمیدونیم کی زده.
0: دیگه شما دوستان خودتون ببینید چه خبره. یه مش درب و داغون فکری پشت صحنه نشستن دارن تصمیماتی میگیرن که وضعیت مملکت رو رسوندن به اینجا. بعد اینا هم که جلوی صحنه هستن خودشون مادرزاد سوء تفاهم، من فقط دست و پا در آوردن که شک نکنه.
1: یکی نیست بگه شما قول بده سه ماه، فقط سه ماه بل. آب و برق و اینترنت مردم عادی باشه و قطع نشه. بحرین گرفتن پیشکش. واقعا یکی از سوء تفاهم‌هایی که مسئولین این نظام همیشه بهش مبتلا بودن و امیدی هم نیست که برطرف بشه، این داشتن سیس ساده زیستی و عدم استفاده از امکانات اولیه.
0: این استاد پزشکیان هم در این زمینه بسیار بسیار اتفاقا فعاله، و نه اینکه سلفش احمدی نژاد خیلی در این زمینه موفق بود، اینه که ایشون هم مثلا مدعیه که تو خونه و محل کارش تو تاریکی میشینه و کولر هم روشن نمی‌کنه.
1: اونم در حدی که توی مصاحبه‌ای که اخیراً داشت هوا انقدر گرم بود که صدای خبرنگارا رو هم در آورده بود.
7: ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون.
2: آخه آذربایجان خنکه آقا.
7: جسارت من تو زابل خدمت میکردم.
2: شما میگیم بچه که بودن.
7: من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنکه هم نداشتم.
0: بله.
7: حالا دیگه چی میگی؟
0: حالا بگذاریم که خبرنگاره موتیشو گرفت که شما بچگیات که زابل نبودی، ولی خب شاید دکتر معتقده که از وقتی که از شیر گرفتنش خدمت رو شروع کرده بوده. ولی بازم من نمیدونم این چرک بودن، این استفاده نکردن از امکانات ابتدایی و این ادای فقرا رو در آوردن چیه که این مسئولین نظام اینقدر بهش علاقه دارن؟ چی آخه این کارا؟
1: حالا جالبه که بین مقامات ارشد در این زمینه تفاهم وجود نداره و ماجرا سینوسیه. مثلا زمان روحانی، اصلا روحانی چون ایشون خیلی گرمایی بود سالن سخنرانیشو انقدر خنک میکردن که هزار و خبرنگارا وسط تابستون با پالتو پتو میرفتن میشستن اونجا.
0: بله، ولی زمان این رئیس جمهورایی که به سیس مستضعف نمایی خیلی علاقه دارن قضیه برعکس میشه. حالا ما امیدواریم سیسشون در همین حد بمونه، مثلا وقتی دستشویی میرن از آب استفاده کنن، حداقل همینجوری خوش خوش بیرون نیان بگن میخوان در مصرف آب مثلا صرفه جویی کنن.
1: بله، ما امیدواریم، چون واقعا رئیس جمهور بودار اصلا قابل تحمل نیست.

0: یا ساشین آذربایجان.
1: این البته به ته این موزیک ارتباطی نداشته، شما
2: بندری بود، ولی به هر حال بخوایم الان در رابطه با گوینده
1: دکتر برادر سرلشکر تیمسار محسن رضایی صحبت بکنیم. ما تو کاورمون زده بودیم که یا ساشین و این درستش یا شاسین. خب ما میدونیم این از قول دکتر برادر
2: استاد رضایی بود که
1: مهندس رضایی
2: این روزها در سطر اخبار حضور دارن. ما میخوایم دربارشون صحبت کنیم. صحبت هم کردیم، خواهیم کرد.
1: بله، یه حرفایی میزدیم ما روز جمعه تو برنامه‌مون در مورد استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شعام و انتصاب محسن رضایی. اون حرف درست از آب در اومد و سبزوار رضایی میرقائد ملقب به محسن رضایی بالاخره موفق شد به این مقام دست پیدا.
2: بله، تو همون برنامه‌های هفته پیش هم در مورد آخوند معلوم الحالی از خاندان خرازی صحبت کردیم که این جابجایی رو پیش بینی کرده بود و حالا می‌بینیم که این یارو خیلی هم از پس و پشت‌های نظام بیخبر نبوده ظاهرا.
1: البته آخوند خرازی به خاطر حرفای عجیب غریبی که زده بود احضار شده و ظاهرا تمام اون ویدیوها هم از صفحات مجازی منصوب به خودش حذف شدن، ولی ایشون اومد زد زیر همه چیزو اعلام کرد که من نبودم، دستم بود، تقصیر ای آیم بود.
3: کلیپی جعلی و تقطیع شده، اون هم بازی‌نویس انگلیسی که معلوم است که خیلی از مطالب او دروغ و جعلی است، منتشر کردند. دوستان باید توجه داشته باشند که صفحات مجازی حتی صداها و حتی تنظیم صداها که مواقع و بسیاری از مواقع اینها جعلی است، دروغین است. به راحتی میشه صدای خود افراد رو جعل کرد. اگه خودتون در این فیلم هم نگاه بکنید، تقطیع هایی که شده، صداهای جعلی که وجود داره، سرعت بیانی که وجود داره و نحوه برخوردی که وجود داره، اینا همه نشون میده که این فیلم تقریبا جعلی است.
2: بله، تقریبا جعلیه. خدا رو شکر که استکبار جهانی این ای آی و هوش مصنوعی رو اختراع کرد که اینا بتونن هر شکری که میخوان تو سخنرانیشون بخورن، ولی بعد بیان بگن اونا کار هوش مصنوعی ملعون بود و این حرفو. اما دوستان اینا رو ولش کنید، اجازه بدین حالا یه مروری داشته باشیم بر کارنامه نماینده جدید مجی جون در شعام، یعنی همین برادر چی بود؟ سبزوار نمیم چی همون
1: سبزوار رضایی میرقائد. بله، برادر محسن در اوایل انقلاب تا اواخر جنگ فرمانده سپاه بود و متوجه به اینکه سوابق نظامی قبل از انقلابش در حد شلیک به شیشه نوشابه با تفنگ ساچمه‌ای بود، خب شنیدیم و میدونیم که اون موقع به عنوان یه فرمانده ارشد نظامی چه شاهکارهایی هم به خرج داد.
2: شاهکارهایی که نتیجهش کشته شدن هزاران جوان ایرانی توی جبهه‌های جنگ بود، انجام عملیات‌هایی که حتی میدونستن لو رفته ولی برای اینکه برادر محسن خوشش بیایه اونا رو انجام میدادن تا نیروهای ایرانی کرور کرور متاسفانه برن جلوی گلوله.
1: بعد از جنگ خب برادر محسن یه مدتی خوشبختانه ناپدید شد از انظار، ولی با کمال تأسف و تأثر معلوم نیست که کی از سال 1384 تو گوش این خون که باید رئیس جمهور بشه و ایشون از اون سال تا همین 1400 از این انتخابات ریاست جمهوری به اون انتخابات ریاست جمهوری منتقل شد ولی از بین نرفت، اونم با چنین تبلیغات زیبا و عجیبی.
4: کی به فکر زنان کشوری؟ محسن رضایی. کی به زنان خانه‌دار حقوق میده؟ محسن رضایی. کی یارانه 450,000 تومانی به 40 میلیون نفر میده؟ محسن رضایی. کی قراره با 10% پول آورده از شما شما رو خونه دار کنه؟ اونم با اقساط 50 ساله. محسن رضایی. کی 30% سهام صندوق ملی نفت رو به نام مردم میکنه؟ محسن رضایی. پس حالا که یه نفر اومده که داره صادقانه خودش رو متعهد میکنه به چیزی که قراره به مردم بده، چرا رأی ندی؟ تازه نتونه گفته عذرخواهی میکنم و استعفا میدم و میرم.
2: مهدی میگم بیا ما هم یه دونه تبلیغات اینجوری برای برادر محسن
1: بریم.
2: پس تو بگو کی قراره فلان کنه، من محسن رضاییشو میگم. بریم. بفرمایید. خواهش میکنم.
1: کی تو عملیات کربلای 4 و 5 17,000 نفر رو مستقیم از جبهه به بهش فرستاد و بعد تازه اومد گفت اینا عملیات فریب بودن، عملیات واقعی نبودن؟
2: محسن رضایی.
1: کی وعده داده بود اگه رئیس جمهور بشه پول ایران بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه، ولی وقتی معاون اقتصادی رئیس جمهور شد روند تبدیل ریال به پهنا تسهیل کرد؟
2: محسن رضایی.
1: کی از محسن رضایی محسن رضایی تره؟
2: محسن رضایی. ولی خب واقعا دومی نداره ایشون.
1: ببین بس دیگه، یه جوری شدم. به نظرم دوز محسن رضاییمون بالا رفت، من دارم چیز میشم.
5: خب چیکار کنم؟
1: ولش کن دیگه. دیگه کی آخه این کارا رو میکنه؟
5: محسن رضایی.
1: ول کن جلالگی، سوزنت روی محسن رضایی گیر کرده. بچه واسه بخش بعدی چی داریم؟
5: محسن رضایی.
1: جلال ول کن، چی باعث شده امروز حالت اینجوری بشه؟
5: محسن رضایی.
1: آقا ولمون کن، الان محسن رضایی اینجا ظهور میکنه.
5: محسن رضایی.

میگن ترشم و زرشم، اینا رو تزوری من نوشتم، کارتتم خالیه، من حساب کنم باشه عشقم. ترش منم، خره توی، اوخ منم، اخ چه توی،

0: خب پریس اینجاست. پریس سلام، چطوری؟
1: سلام، من خوبم، تو چطوری؟
0: قربانت. میخواییم بریم سراغ جنگل های هیرکانی. البته سفر چندان خوشایند و دلچسبی نخواهد بود، به خاطر اینکه توی خبرها اومده بود، شاید مخاطبان ما هم دیده باشن، حالا مثلا توی اینستاگرام، که بخش هایی در حال سوختن هست.
1: بله مهدی، و همین من اتفاقا چند روز پیش استوری دیدم، یکی از همکارامون استوری کرده و راجبه حتی میانکاله که هنوز یک سری جاها در حال سوختنه. البته ما همین چند وقت پیش دیدیم که در اروپا هم یک سری جاها در حال سوختنن، اما به دلیل گرما. و خب این بهونه ای شد که بیام بگم که بیا یه کاری بکنیم، یه تمرین هایی رو خودمون بکنیم. وقتی میبینیم مسئولی اهمیت نمیده به این ماجرا و به محیط زیست اهمیت نمیده، اصلا برنامه‌ای براش وجود نداره، یه سری چیزا رو خودمون دوره هم مرور کنیم.
0: بله.
1: دوباره از اول.
0: بله خب بله، چرا که نه، بگو ببینیم چیه ماجرا و چه دلایلی میتونه داشته باشه غیر از گرما، که خب یک عامل اون هم میشه گفت زیست محیطی هستش، که باعث میشه که حالا جنگل های مختلف، تغییرات اقلیمی و اینها دچار آتش سوزی های موقت بشه. اما داستان فرق میکنه.
1: فرق میکنه به خاطر اینکه ببین، رسانه های داخل ایران ما که نمیدونیم و ندیدیم، ولی رسانه های داخل ایران خیلی هاش رو مخالفت های بومی، مثلا چه میدونم، یه نفر میگه اینجا مال منه، اونجا مال منه، بعد اینا با هم به اختلاف میخورن، دامداری، کشاورزی، اینا همه با هم مشکل دارن و میگن رسانه های داخل ایران که اینا بعضیاش دلیل انسانی داره، دلیل انسانی که فقط آتیش روشن کردن توی جنگل نیست. حالا ما چون دلیلش رو نمیدونیم، اصلا بریم سراغ این که ما خودمون چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که این اتفاقا کمتر بیفته. من چیزی که یادمه اینه که جنگل‌ها در ایران یک سری جنگلبان‌های بسیار محترمی دارن، و من یادم میاد من خودم که توی این جنگل‌ها میرفتم، کیسه زباله بهت میدن قبل از اینکه وارد بشی، راهنماییت میکنن، میگن اگر که سوالی داشتی بیا همینجا دم کیوسک ما از ما بپرس، و شبانه روز اونجا هستن. ولی علاوه بر این که شما حالا نباید زباله ببری یا هر چیزی، شما آتیش نباید اونجا روشن بکنی، ته سیگارتو نباید اونجا بندازی، و خیلی از کارهای دیگه که ما انسان‌ها نباید وقتی وارد جنگل میشیم بکنیم، که کسی اونجا نیست که ناظر بر تک تک ماها باشه، میدونی. ولی خب الان مثلا بخشای از جنگل ایران که داره میسوزه، حالا اگر نگیم که تقصیر مردم بوده همش، الان راهی نیست برای اینکه بخوان خاموششون بکنن. یعنی مسیر زمینی براش وجود نداره، برای مسیر هوایی و کارهایی که میشه از طریق هوایی کرد امکانات کافی وجود نداره، و اونجا کسی هم نیست که انقدر اهمیت بده که اصلا بخواد همه اینا رو راه بندازی، اصلا از کشورهای دیگه کمک بگیره، کشورهایی که حاضرن کمک بکنن. اما
0: نکته اینه که حالا اگر که بخوام یک مقایسه بکنیم بین اون محافظتی که میشه از منابع طبیعی، یک میراث طبیعی مثل جنگل‌های هیرکانی در ایران، و آنچه که در آمریکای جنوبی در مورد جنگل‌های آمازون اتفاق میفته، یه سر بریم آمازون.
1: بله یه سر بریم آمازون. قبلش من یه پرانتز باز کنم. الان ممکنه مثلا یک نفر که داره اینو میشنوه با خودش بگه که بابا مثلا جنگل‌های هیرکانی کجا، آمازون کجا. نه، اینا اتفاقا اینا خیلی به هم شبیهن، نه به لحاظ گیاهان و گونه‌های جانوری، به لحاظ ارزش، اهمیت، قدمت و تمام اینها جنگل‌های ما با آمازون واقعا مقایسه میشه. حالا وقتی که ما جنگل‌های خودمون رو مثال میزنیم بعد میریم سراغ آمازون، مهدی جالبیش اینه که ببین آمازون بین کشورهای مختلف از برزیل، پرو، کولومبیا، بولیوی، اکوادور، ونزوئلا و چند کشور کوچکتر دیگه تشکیل شده. یعنی این جنگل توی اون کشورها هست.
0: 60% ولی توی برزیله بیشترش.
1: و همین اصلا مدیریتش رو سخت‌تر می‌کنه. جنگل‌های ما الان متعلق به ما هست. یعنی میشه براش یک تصمیم‌گیری واحد کرد. حالا از اینا بگذریم. قوانینی بر بخش‌هایی از این جنگل بزرگ حاکمه که آدم ها نه تنها موظفن که رعایتش بکنن، بلکه باید نشون بدن که این قوانین رو رعایت کردن، که حالا چجوریشو میریم تو دلش در میاد
0: ببینیم چجوریه. یه داستانی که میگه اینه که

0: ممکنه کار نکنه اونجا، گم بشی و هزار و یک ماجرای دیگه.
1: کاملا همینطوره. اما بریم سراغ قانونای بامزه.
0: بله بله.
1: این قانونا ببین، حالا آتش روشن نکردن و قد نکردن درختان که بدیهیه، فکر می‌کنم اگه کسی هم بهمون نگه باید دیگه کم کم خودمون اینا رو بدونیم. ولی یک سری مثال های وجود داره که من خودم یادم، مثلا ما تو بچگی هسته گیلاس رو مثلا مینداختیم همینجوری تو جنگل، رفتیم با هسته دیگه، این خودش به طبیعت برمیگرده.
0: دقیقاً.
1: پوست موز خودش به طبیعت برمیگرده دیگه. حالا این ابن
0: خود میشه میره.
1: ولی مثلا ما آدمای خیلی خوبیم، بطری آبمون رو نمیندازیم چون این هزاران سال طول میکشه. در حالی که شما در آمازون حتی پوست موزتون هم نباید بندازین. شاید سوال پیش بیاد که چرا؟ حالا بگذاریم از اینکه چند سال طول میکشه اون تجزیه بشه و تبدیل بشه به اون کودی که شما فکر میکنین بدون پروسه شیمیایی، این رفتار موجودات زنده رو در اونجا تغییر میده. شما از توی این جنگلای آمازون حتی یه تیکه سنگ، یه تیکه چوب، یه میوه، یه دونه برگ خوش شده‌ای که افتاده رو زمین، هیچی نباید با خودتون بیارین بیرون.
0: دلیلش چیه؟
1: ببین دلیلش برام خیلی جالبه. مثلا چرا مثلا شما نمیتونید که چوب از اونجا برداری بیارین؟ همه چوب خوش شده ریخته اونجا زمین دیگه. یه جمله معروفی بین خودشون هست که میگن که شما اگر، این جمله حالا انگلیسی ترجمهش میشه که شما اگر وارد این جنگلای آمازون میشین چیزی جز عکس بر ندارین و چیزی جز رد پاتون به جا نذارین. حالا کارشناسا میان میگن که اگر هر کسی که وارد این جنگلا میشه یه تیکه چوب با خودش بیاره بیرون، بعد از اینکه میلیون ها توریست در مثلا چندین سال میرن و میان، چندین تن چوب از اونجا خارج میشه. حالا اهمیت از همین یه تیکه چوب کوچولو چیه؟ روی این تیکه چوب کوچولو هزاران قارچ و نمیدونم موجودات ریز زنده هستن که به زنده بودن اون خاک و تولید دوباره درخت ها کمک میکنن که ما اصلا نمیدونیم اونا چیه. و ما داریم اونو از اون چرخه خارج میکنیم و ممکنه یک چیزی رو وارد یک طبیعت دیگه بکنیم که اصلا به اون نیازی نداره و باعث اتفاقات مختلف دیگه بشیم.
0: یک باور خرافی هم وجود داره در مورد آمازون که اگر شما حالا ادرار بکنی در اون جنگل دستشویی بکنی و اینها، مار آناکوندا بیدار میشه و میاد سراغت. ولی این بیشتر حالا شبیه یک افسانه است، ولی کن این قانون وجود داره که شما اینجوری نیستش که اگر که حالا همراه با یک توری گروهی رفتیم به آمازون، این که شما حالا بگین طبیعت و جنگل و اینا دقیقا. بری پشت یک درخت و خلاصه به غذای حاجت بپردازی، اینجوری نیسته.
1: اصلا اینجوری نیستش و این هم دوباره میتونه بر رفتار موجودات زنده دیگه، بر خاک، بر همه چی تاثیر بذاره و ممکنه این تاثیر به خاطر یه نفر نباشه، ولی همه اگه برن این کارو بکنن خب افتضاحی میشه دیگه. مثلا من بازم دوباره یادم میاد در حال ما توی جنگل و اینا که میرفتیم، عمده ترین معضل برای این اتفاق این بود که کسی نبینه. دو نکته دیگه بگم که اتفاقا،
0: حالا بذار راجبه اون نکته قبلی، دلیلی که میاره اینه که اگر که شما برین و اونجا ادرار بکنین یا حالا هر کار دیگه انجام بدید، این بوش باعث میشه که یک سری پستانداران و حشرات به کنجکاو بشن و اونها به اون محل تشریف فرمایی کنن و اون سیستم اونجا رو به هم بریزه. حالا چه بحث خطرش میتونه داشته باشه برای انسان‌ها و چه اتفاقاتی که برای اون حیوانات و حشرات ممکنه بیفته. و میگن که در محل‌هایی که تعیین شده و راهنما و اون لیدر و اینها میگه بعد برین خلاصه ماجرا رو انجام بدین، شما بفهمین بقیه.
1: مثلا من اگه بخوام مثال از انقم هر کدوم از اینا رو که میخونم یاد یه بخشی از این جنگل رفتن و میافتم. حالا اینکه تیکه چوب با خودتون بیرون نیارین که من یادم مثلا ما از جنگل که میایم بیرون شوت میکنیم یه تیکه کاج که افتاده رو زمین تا بیرون تا سر کوچه با خودمون میاریم. ولی مثلا ضبط صدا یا روشن کردن یا یک چیزی که داره موسیقی پخش میکنه بلند کردن، حتی این کارم نباید بکنیم. ما در جنگل میرخ
0: خودمون هم آواز نخونیم در دل باید بخونیم.
1: ببین خب؟ میگه که موسیقی بلند یا ناپسند ممنوعه. خب یعنی حالا شاید منظور مثلا آواز خوندن خود آدم هم باشه، به هر حال صدای ناهنجاری که برای اون موجودات زنده ناهنجاره، برای شما ممکنه مثلا چه چه جالب باشه ولی برای ما
0: سود بلبلی اوکیه، چون بلبل خودش بله.
1: و
0: یه خبرم من بگم که همین اخیراً منتشر شده و اونم این که تیمی از باستانشناسان با استفاده از یک فناوری اسکن لیزری از هواپیما که میتونه پوشش انبوه درختان رو ببینه، توی یک بخشی از آمازون که در برزیل قرار داره موفق شدن که 432 سازه خاکی رو شناسایی کنن که قبلاً تنها فقط 36 مورد از این سازه های خاکی شناسایی شده بود و این سازه ها شامل محوطه های هندسی بزرگ، خندق ها و خاکریز های عظیم، جاده های مستقیم که این محوطه ها رو

0: به هم متصل میکنه مراکز آیینی و اجتماعی و اینکه قدمت اونها هم برخیش به حدود 2500 سال پیش میرسه. این از این جهت مهمه که سالها تصور میشد که بخش بزرگی از آمازون پیش از ورود اروپایی ها تقریبا دست نخورده بوده، اما این پژوهش های جدید نشون میده که توی این منطقه یک تمدن بزرگی وجود داشته که بین 1 تا 3 میلیون نفر هم جمعیت داشته و اونها هزاران سازه خاکی ساختن که از دست و دید انسان های خارج از اون منطقه به دور بوده در تمام این چند صد سال.
1: واقعا حیرت انگیزه و میدونی که هنوزم آمازون بومیانی داره که اینا هم از حقوقهایی برخوردارن، با دولت‌ها گاهی اوقات به جنگ و جدل میافتن به خاطر اینکه میخوان همچنان از حقوق بیشتری دفاع بکنن وقتی که آدمای بیشتری میخوان وارد اون مناطق بشن، به خاطر خیلی کارهایی که بر زندگیشون اونجا تاثیر میذاره. عکساشون اگر سرچ بکنین هست، به حال یه سری محققا اجازه گرفتن و رفتن، ولی همچنان این قوانین نمیذارن که شما اصلا وارد اون مناطق زندگی اونا بشین. یه میدونی حس خوبی نداره دیگه به هر حال، و خیلی هاشون هم به طور مطلق از تکنولوژی و زندگی روزمره انسانی این ور ماجرا دورن
0: و شاید هم خوش به حالشون که دورن از یه سری جهات
1: اونو نمیدونم.
0: بله، سپاسگزارم، متشکرم.

0: خب دوستان، آقای سعیدی، ما قبل جام جهانی خیلی پیگیر یه ماجرایی بودیم.
1: بله.
0: خاطرتون هست دیگه. بله. مسئولین نظام هم یه پیروزی بزرگی دست یافتن که تونستن اون کار رو انجام بله. بدن. و اون کار چه بود؟
1: بله، اینکه بالاخره موفق شدن که رهبر واجب و دفنشون رو دفن کنن. خب ما نبودیم، یعنی بودیم ولی سرگرم جام جهانی بودیم، نتونستیم تبریک بگیم. بالاخره این دستاورد بزرگ رو تبریک میگیم. ولی همه اینا باعث نشد که شیفتگان راه رهبر سابقشون در زمینه تفتیدن حرفای عجیب ذره عقب نشینی کنند.
0: بله. مثلا این برادر عباس موزون، مجری مداح نظام، یهو همین چند وقت پیش اومدش یه حرفایی زد که واقعا آدم روحش از شنیدنشون به پرواز در می اومد. اوشون داره اینجا در مورد پرواز روح رهبر سابقشون حرف میزنه.
2: فکر میکنم 3 یا 4 جای مختلف ازشون دیدم که بیان میکنن که از بدن جدا شدن، ارتفاعی رو بالا رفتن و در اینترنت موجوده. اینها از شاید چند دهه پیش این رو چند بار گفتن، حداقل 3 بارش رو مطمئنم که دیدم.
0: استاد به پرواز اومد.
1: بله، میگفتن که روح استاد به پرواز اومده و ایشون ظاهرا ناظر بوده و به هر حال ما نمیفهمیم که چی جوری میشه همین چیزی بشه.
0: بله.
1: به هر حال شاهد پرواز روح بودن.
0: روح استاد بله. به پرواز در اومده. بله. و خلاصه
1: یه لاینی بوده بزرگوار. بله. برای خودش.
0: روح میرفته حالا میومد.
1: به هر حال واقعا این حرفا دوستان خودش به تنهایی پتانسیل یک برنامه طنز مجزای 55 دقیقه‌ای رو دارن. بس که این برادر عباس همچین لایه لایه برامون چیده بود. بعد میدی من نمیفهمم داره ایشون گفت که روح مقام معظم رهبری سابقشون حداقل 3 بار به پرواز در اومده و ارتفاعی رو بالا رفته. چی جوری؟
0: واقعا ببین نمیشه فهمید حرفاشو، یعنی در حد سواد و کمالات ما نیست.
1: بله.
0: شما رو نمیدونم، ولی سوالی که اینجا هست اینه که ایشون میگه که این در اینترنت موجوده.
1: آره الان گفت
0: چی موجوده؟ صحنه پرواز روح معظم رهبری سابق کجا موجوده که ما هم بریم ببینیم بلکه ایمان بیاریم؟
1: خب عباس جان، آقای موزون، برادر، اگه رهبرتون همچین آپشنی روش نصب بود و میتونست به پرواز در بیاد، چرا تو همون اسفند ماه که موشکا داشتن به سمت دفترش میومدن به پرواز در نیامد تا با موشکا مقابله کنه و بذاره دنبالشون بهشون بگه چخه این موشکا هم که حساس؟ احتمالا میگفتن برگامو برمیگشتن دیگه.
0: خیلی عجیبه. البته این برادر عباس سابقه تفتیدن زیادی داره در رابطه با این موضوع. چند وقت پیشم ایشون اومده بود صدا و سیما از ساده زیستی و البته توجه های مقام معظم رهبری سابقشون به تولیدات داخلی.
1: بله.
0: اینجا میخواد بگه که یه سریا به گلیم‌های آبی که ظاهراً کف بیت پهن بوده گیر میدادن قبلا.
2: ایشون گفتن که ببخشید حالا شما میفرمایید، من همین یک موردی که گفتید گلیم‌های آبی رو چرا اینجا جمع نمی‌کنید فرش بندازید، اینو من عرض کنم خدمتون. شخص حضرت آقا خودشون مستقیماً روی این گلیم‌ها مستقیماً نظارت دارن و میگن کسی حق نداره، اجازه نداره اینا رو برداره. و ما خیلی ها میان اینجا برای حسینی حتی فرش وقف میکنن.
3: بله.
2: و میگیم آقا اینا رو اصلا خریداری هم نیست، اینا هدیه شده، وقف شده. میگن بازم نه.
1: بله. از اینا اصرار که آقا این گلیم ها بده، در شأن شما نیست، از آقاشون هم که نمیخوام. مدی میگم شاید آقاشون استقلالی بوده که اینقدر روی این گلیم‌های آبیش اصرار داشته.
0: شاید هم طرفدار چلسی بوده، ولی خب با شناختی که از ایشون داریم میدونیم که فرق چلسی و چادر ملوی اردکان رو هم
1: بله.
0: نمیدونسه بزرگوار. ولی خب
1: حالا تماسی داریم با امیر خوشوچرت،
0: میتونیم از زبان عباس آقا ادامه‌شو بشنویم.
2: یه نفر تخطی کرد، اومد یه فرشی هدیه شده بود، برد یه گوشه‌ای، گفت دور از چشم آقا، یه کنجی انداخت که اگه آقا دیدیم حساسیت نداره کم کم اضافه‌شون کن. این یه دونه فرش رو یه گوشه دوری انداختن. آقا اومدن اولین باری که دیدن رفتن به سمت فرش، اونجا ایستادن، گفتن این فرش رو کی اینجا گذاشت؟
1: اوه خطرناک شد. آقاشون شاکی شده که چرا فرش انداختن اونجا در کنار گلیم‌های آبیش و متهم به محضر حاکم بزرگ احضار می‌شوند.
2: آقا به ما فرمودن که این یکی از صنایع دستی روبه منسوخ شدنه. یه عده‌ای در شهری که خودم یادم رفته، بنده یادم رفته که یزد فرمودن یا کرمان، این هنوز دارن یه عده‌ای از این نون میخورن، دارن کار میکنن. اگه ما، هیچ کس هم دیگه از اینا نمیخره، اگه ما هم نخریم دو اتفاق میفته. یکی این صنعت دستی این منسوخ میشه. دو، یه عده از نون خوردن و اشتغال میفته.
0: الله اکبر. سطح استدلال رهبر یک کشور 90 میلیونی رو میبینید. خب نابغه، واقعا راه حمایت از یه صنعت رو به ورشکستگی اینه که بری 4 تا گلیم ازشون بخری؟ اون کار مال مردم، شما کل یه مملکت دستت بوده این همه سال.
1: دقیقاً مثل اینه که یکی مثلا ماشین شب شده باشه، بعد یکی دیگه بره بهش بگه ناراحت نباش من عوارض اتوبانتو میدم، نگران نباش. یعنی من فکر کنم باید از بیت رهبری به عباس آقا و باقی عباس آقای مملکت بگن شما تعریف نکن از آقامون، از اون ورزدیش زمین هوا رفت، نمیدونی تا کجا رفت. اینم که از خاطرات گیلیمیت.
0: بله البته خب عباس آقاها اگه عقلشون به اینجاها میرسید که نمیمدن این حرفا رو بزنن.
1: ولی به هر حال ما مهدی جان باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو به جا بیاریم دیگه. عباس آقا اگه صدای ما رو میشنوی ببند. عباس آقا

0: اون که به کافه فردا گوش میدید، من نمیدونم چی شده، مشکل فنی پیش اومده بچه‌ها دوباره. بله ما مشکل فنی داریم و بچه‌ها دارن تلاش میکنن که برطرف کنن. اجازه بدین تا بچه‌ها مشکل برطرف میکنن من یه بار تکرار برنامه‌ها رو بگم. میدونی که خب الان که داره برنامه زنده پخش میشه و چند تا تکرار داریم، خیلی تکرار داریم. همین امشب ساعت 21:05 به وقت تهران تکرار میشه به وقت ایران، بعد روزهای بعدم یعنی فردا ساعت 3:05 صبح، دوباره 9:05 صبح، دوباره 15:05 صبح، یه تکرارم تازه روز بعدش داریم، یعنی ما رو از دست نمیدین.
1: داشتیم رد میشدیم، با لذت فرمودم توقفی در باشگاه شما داشته باشیم. قبل از ورود میخواستم اینم اوضاع برایشون مناسب هست یا نه؟
2: این چی آوردی؟
1: برو شربت بهلومی بیار، غذا تو گلومون مونده.
3: من کی تا حالا رقصیدم که این دفعه دومم باشه؟
4: تو رو خدا بذار حالمونو بکنیم
5: یمانا.
4: اگه بگم باشه که میگم بریم من و تو و این پشت بار بشینیم و بتا خود صبح
3: حرف میزنیم.
6: خب مهدی فیلمو دیدی شما؟ فیلم 100 سال به این سالها رو شما دیدی؟
7: خب بذار اول سلام علیک بکنیم. سلام وحید، خوش اومدی.
6: قربان شما، خیلی
7: قربان شما، متشکرم. من 100 سال به این سالها رو
6: سالها
7: خدمت هست کم سالها قبل دیدم و این نسخه که تازه در اومده رو هنوز ندیدم.
6: گفتم یعنی چند دقیقهش کوتاه شده است، من نمیدونم.
7: اگه ببینم هم یادم نمیاد، حالا هنوز که دوباره ندیدم و عمرم من یادم بیادش که
6: 20 سال پیش دیدی؟
7: 20 سال کمتر. آره سال 1388 جشنواره 28 فجر اون سال اومدن یه 4-5 تا فیلم که توقیف بودن و یک نمایش محدودی توی سالن رسانه‌های برج میلاد دادن و من این فیلم اونجا دیدم. آخرین سالی هم بود که ایران بودم و رفتم جشنواره فجر فیلم دیدم.
6: در دوره آقای احمدی نژاد این فیلم ساخته شد و توقیف شد، درست میگم؟
7: بله سال 1386 فیلم ساخته شد، یعنی از زمستون 85 شروع کردن فیلم برداری و انجام دادن تو انزلی، سال 86 فیلم برداریش تموم شد و تدوین شد و آماده شد. سال 86 همون سال جشنواره 26 دادن به جشنواره فجر. فیلم رو برای بخش مسابقه بر نداشتن به خاطر سانسور و گفتن که بعد یه سری چیزاش در بیاد که تازه بره تو خارج از مسابقه نمایش داده بشه.
6: مشخص بود که مثلا باید چه بخشی هست بشه، چون کل مزامین فیلم از اول تا آخر شاید حاکمیت باش دل خوشی نداشت که نمایش داده بشه
7: دیگه. احتمالاً
6: مثلا با چند مورد سانسور میشد حلش کرد.
7: انقدر فکر میکنم دیگه میخواستن در بیارن که یه چیز اخته بیمعنی بشه.
6: خاطر همون بود که شاید کارگردان تنبیه نداد و حاضر شد که فیلمش 19 سال 20 سال در توقیف بمونه.
7: بعد ثبت کردن، دو سال بعد فیلم رو برای جشنواره فجر دادن، این دفعه برداشتن تو بخش مرور که غیر رقابتی بود، مرور سینمای ایران، و تازه اونم راضی نشدن که تو سینماهای مردمی نمایش بدن، یعنی فقط چند تا نمایش خاص تو برخی سالن‌های جشنواره داشت که مال حالا هنرمندان و اصحاب رسانه و اینا بود.
6: شما که اون دوره این فیلم رو در فستیوال و جشنواره ها میدی، مردم استقبال میکردن ازش؟
7: آخه مردم ندیدن فیلمو.
6: منتقدان
7: آره نظرات مثبت.
6: من فکر میکنم مهدی برای تو منتقد فیلم هستی، بهتر میدونی اینها رو. فیلم حتی برای زمان امروز هم که نگاه میکنی، به ویژه با این فیلم های سطح پایینی که تولید میشه، فیلم قابل توجهیه.
7: یه نکتهش همین، یعنی انقدر توی این سالها این نمودار کیفی سینما ایران سراشیبی بوده و انقدر داره دیگه هیچ لغت دیگه نمیشه به کار بود، زباله داره تولید میشه، که این فیلم رو الان میبینی میگه عجب فیلمه. ولی اون موقع وضعیت تولیدات کیفی سینما ایران بهتر از الان.
6: به ویژه فیلمایی که میخوام برم به دهه گذشته، زمان پهلوی، اگر مثلا دیده باشی خیلی از این فیلم‌های کمدی خیلی بعضی وقت سطحی و خیلی
7: میرن یه حالت نوستالژی بازی و هی شمایی زاده بیارن. الان دیگه اینجوری شده دیگه. این داستانیه که از فیلم نهنگ انبر شروع شد. یعنی نهنگ انبر اومدش یک ماجرای نوستالژی بازی در بود خواننده‌های قدیمی و دیگه الان دیگه واقعا مبتذل شده که شهرام شهپره بذاره تو فیلم، ابی بذاره تو فیلم، شمایی زاده بذاره تو فیلم.
6: در حالی که این فیلم 100 سال به این سال‌ها این کارا رو نمی‌کنه. یعنی یک چهارچوب منطقی به نظر میرسه داره فیلم.
7: خب ما بحثمون هم وسط شروع کردیم، میخوای برگردیم اول ماجرا یه توضیح بدیم که چیه قصه؟
2: شما توضیح بده.
7: ماجرا اینه که یک فیلمی ساخته شد 1386، حالا ایناشو گفتیم، به نام 100 سال به این سالها، به کارگردانی سامان مقدم، با بازی پرویز پرستویی، فاطمه معتمدداریا، رضا کیانیان و علی شادمان،
2: که علی شادمان بسیار
7: کوچک بود. و خدمتت بگم که این فیلم توقیف بود در تمامی این سالها، بارها و بارها از این صحبت شد که این فیلم حالا اصلاحاتی صورت بگیره به قول آنها و در اصل سانسوری صورت بگیره ازش رو بتونه که راهی به پرده سینماها پیدا بکنه، اما اتفاق نیفتاد تا اینکه یهو به صورت خیلی عجیب اعلام کردن که فیلم در پلتفرم ها و این بساط نمایش، حالا نمیدونم اسم ویدیویی نمیشه براش گذاشته، آنلاین خلاصه منتشر بشه و دیده بشه و فیلم به هر حال بالاخره در دسترس عموم برای دیده شدن قرار گیره. فیلم داستان چیه؟
6: فیلم داستان یک زنی اسم ایران که
7: فیلم هم سرگذشت ایرانه،
6: ایران
7: کشوری که داریم میبینیم و بله. اتفاقاتی که
6: در سه مقطع هم کار میکنه، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و بعد ادامه پیدا میکنه تا قبل از دوران اصلاحات تا سال 84 تقریبا اگه اشتباه نکنم، میاد اون روند و سرگذشت رو دنبال میکنه. توی این نمیخوایم اسپویل کنیم فیلم رو، یه اتفاقاتی قبل از انقلاب میفته، بعد این زن به اسم ایران با همین اتفاقات جلو میاد در زمان بعد از انقلاب و باز تحولاتی اتفاق میفته و میرسیم به دوران استاد. نکته مهم فیلم اینه که، یعنی برای من مهم شده، حالا به جز مزامین و مفاهیمش که حاکمیت روش حساسه، به ویژه موارد قبل از انقلابی رو که نشون میده، البته موارد بعد از انقلاب هم داره که آدم هایی که مثلا حاکمیتی حکومتی هستن و اونها رو با یک نگاه انجام میده و حتی یک تناقضی رو در جمهوری اسلامی به نمایش هم میذاره، اما نکتهش اینه که یک عمر گذشته مهدی از این تحولات و این 20 سال سانسوری که روی این فیلم صورت گرفته، آدم وقتی نگاه میکنه ببیشه این بازیگران که جوانتر بودن، یه آدمی مثل علی شادمان کلن بچه بوده، بماند که در همون بچگی چه بازی درخشانی رو از خودش نمایش میده. اینها سرگذشت فقط اون فیلم نیست، سرگذشت فقط ایران نیست، سرگذشت تک تک همه ماست که احساس میکنه که با این فیلم میای جلو و با این فیلم میبینی که انگار روی زندگی خودت هم این اتفاق افتاده. بی جهت نیست که نام این زن ایرانه و همونطور که خودت داری میگی سرگذشت همه است.
7: بله، یک ایران خانومیه که در حقیقت همین ایران خانوم کشور ایرانی که برهه های مختلف تاریخ این سرزمین در زمانهای مختلف به ترتیب و یک به یک عزیزانش ازش میگیرن. یه نکته‌ای که فیلم داره، حالا این متأخرتر تو این دو سه سال اخیر هم حالا شاید بشه گفت نزدیک ترین اثری که ساخته شد به 100 سال به این سالها با این مضمون، سریال تاسیان بود. این که فضای پیش از انقلاب رو به تصویر میکشه با همه بالا و پایین هایی که داره و برخلاف اون گفتمان رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی، فضای پیش از انقلاب رو تیره و تار نشون نمیده و حالا توی تاسیان به بعد از انقلاب نمیاد، اما توی 100 سال به این سالها ما دو تا برهه تاریخی بعد از انقلاب رو میبینیم و
6: توی این فیلم
7: تأثیرات میشه گفتش که زشت جنگ رو ما میبینیم و در دوران بعدش هم باز دوباره یک سری اتفاقاتی میفته که اگه بخوام اشاره بکنم حالا به قول تو اسپویل میشه.
6: آره همینطوره. در فیلم 100 سال به این سالها ما خیلی اون بخش پهلوی رو، برخلاف آنچه که بخشی از حاکمیت میگه، خیلی دوران تاریک سیاهی هم آنچنان نیست، یعنی یک روایتیست بیشتر از این
7: روایتی است و اینکه آدم‌های سوء استفاده‌گر در آن زمان در بعد از انقلاب هم یک تغییر
2: مسئولیتی حتی می‌گیرن.
7: آره، یک تغییر چهره و یک تغییر ظاهری دادن و دارن همون کاری که قبلا می‌کردن و الان هم با همون منش ادامه میدن.
6: به خاطر میگم دیگه یه بخشی از سرگذشت همه انگار ایرانیانی است که در تمام این سالها این وقایع رو جلوی چشم بوده و دیدن و تا به امروز رسیده و حتی اون نکاتی که آقای سامان در این فیلم میگه شاید به نسبت امروز اصلا هیچه در مقابل اتفاقات امروز، حتی در فیلم هایی که امروز ساخته میشه، در سریال هایی که ساخته میشه. اصلا به فیلم و سریال هم کاری نداشته باشی، آنچه که در جامعه داره اتفاق میفته و در حاکمیت داره اتفاق میفته به نسبت اون انتقادهایی که در فیلم هست، نقدهای زیرپوستی که در فیلم هست، اصلا نگاهی که فیلم به ماجرا داره به نسبت اتفاقات امروز اصلا هیچه.
7: به نسبت اتفاقات امروز هیچه، اما این اتفاقات در آینه سینما جایی ندارن، در اون جریان رسمی که تحت حالا لوای وزارت ارشاد دارن کار میکنن. توی اون بخش مستقل فیلمسازی ما میبینیم که وارد یک اصلا هیته‌هایی میشن که کاملا متفاوت هست با آنچه که رسما داره روی پرده سینما در ایران و یا در قاب تلویزیون که اصلا هیچی یا در پلتفرم ها تولید و نمایش داده میشه.
6: من البته مفهوم از هیچ به معنای این نیست که معنی منفیش نمیگم، میخوام بگم که اون چیزهایی رو که به نمایش میذاره به نسبت امروز چیز عجیب غریبی نیست و به خاطر همین یک فیلم، یک سرمایه، یک نگاه در طول 20 سال به باد میره. فقط به خاطر اون نگاه حاکمیتیه که وجود داره و امروز مجبور تن بده به همون فیلم و به همون نگاهی که امروز کلی تغییر پیدا کرده و بسیار جلوتر از فیلم داره حرکت میکنه. به خاطر همینه که شاید امروز برخی اگر فیلم رو ببینن بگن خب این چی نداره چی داره.
7: بله اگر 20 سال پیش نمایش شده میشد در زمان خودش کاملا ماجرا متفاوت.
6: بنابراین اگر فیلم رو مخاطبان و شنوندگان دیدن با نگاه 20 سال پیش ببینن، نه با نگاه امروز. هرچند که این فیلم در نگاه امروز هم جایی برای حرف، برای گفتن داره.
7: بله سرگذشت ایران خانوم آنقدر دراماتیک و تراژیک هستش که هر زمانی که دیده بشه میتونه تاثیرگذار باشه.
5: برق اینجا اتصالی کرده قطع شد، دارن درست میکنن.
8: خیاط خونه است، یعنی هم خیاطی هم خونه شونه، اما همینجوری که نمیشه بذار خوب بشی با همین.
9: رادمیکشان تو آخرین رفیق ما رو به کشتن میدید.
5: آخه اینو چیه که شما میخورین؟
10: نمیدونم زهر ماری.
11: صد سال به این سالها، نویسنده و کارگردان سامان مقدم.
7: بله بله یه سی صدای تیر شلیک شد فکر کنم. نمیدونم چی بود. استودیوی تصویر هم نیستیم میگیم لامپ ترکید.
12: آره ما امروز سری مشکلات فنی داشتیم، باید عذرخواهی کنیم از دوستانی که داشتن به صورت زنده ما رو میشنه.
7: حالا چی میدونی دلیلش چیه؟ اون کسوفی که قرار روز چهارشنبه انجام
12: میشه. همینو بگم بعد درسته فکر کنم.
7: بله درسته.
12: همین الان هم من احساس کنم دارم میرم هوا.
7: بذار من بزنم به زمین هوا بدی.
12: نمیدونی ولی تا کجا میرم هوا دیگه برنامه
7: دوستم ندارم بدونه تا کجا میرم.
12: ولی خوبه میرم هوا بعد براتون گزارش میفرستم. برای کافه فردا با عنوان خبرنگار اعزامی کافه فردا به هوا.
7: ببین میدونی که ناسا داره استخدام میکنه یه سری رو که
12: ناسا که همه ایرانی هن.
7: آره
12: من عموم تو ناسا عموان
7: او عمود که توی چیز بود عمان
12: عموام همه آدم حسابی هن من دیگه نکن. یکیشون تو ناسا یکیشون وزیر خارجه بحرین
7: دیگه وقت نمیشه دیگه وقت نمیشه بگم ناسا میخواد.
12: حالا یه بار درباره عموام صحبت میکنیم.
7: آقا راجب ناسا میخواستم حرف بزنم و عمود چی کار داریم؟
12: یکی اومد نذاشت تو حرف بزنی. یه بار دست بالا و دست بسیار است.
7: آره دقیق باید بره. 5 ثانیه دیگه خداحافظ. مراقب خودتون باشین. روز چهارشنبه برمیگردیم.
12: خداحافظ.

ساعت 10 در ایران، 10 صبح. بنیامین صدر هستم، وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دو روزنامه آمریکایی خبر دادند که دونالد ترامپ پس از نشست ناتو مخفیانه با هواپیمای نظامی ترکیه را ترک کرده است. دونالد ترامپ میگوید جمهوری اسلامی غرامت میخواهد، من هم از ایران غرامت مطالبه میکنم. قیمت نفت در پی طرح موضوع غرامت بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده بالا رفت. روزنامه‌های آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش کردند که دونالد ترامپ پس از نشست اخیر ناتو در ترکیه در یک عملیات محرمانه و فریب با یک هواپیمای نظامی کوچکتر ترکیه را ترک کرده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، دونالد ترامپ که هنگام خروج از آنکارا در حال سوار شدن بر هواپیمای ریاست جمهوری دیده شده بود، بدون جلب توجه به یک فروند هواپیمای نظامی C-32A نیروی هوایی آمریکا منتقل شد. در این گزارش گفته شده که هواپیمای کوچکتر ترامپ را به بریتانیا منتقل کرد، در حالی که کارکنان کاخ سفید و خبرنگارها همچنان در هواپیمای بزرگتر ریاست جمهوری حضور داشتند. روزنامه نیویورک تایمز هم با استناد به یک مقام آمریکایی اجرای این عملیات فریب و جابجایی محرمانه دونالد ترامپ را تایید کرده است. کاخ سفید به جزئیات این گزارش ها پاسخ نداده، اما استیون چونگ مدیر ارتباطات کاخ سفید در واکنش با اشاره به تهدیدهای امنیتی علیه ترامپ گفته که دولت از تمامی ابزارها برای مقابله با این تهدیدها استفاده می کند. در نشست ناتو در آنکارا دونالد ترامپ گفته بود که نفر اول در فهرست سوء قصد ایران است. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز دوشنبه اعلام کرد واشنگتن در گفتگوهای آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را طرح خواهد کرد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماه گذشته نوشت این موضوع تا کنون در مذاکرات دو طرف مطرح نشده، اما اکنون آمریکا نیز خواستار غرامت است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن نظامیان آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنها و دیگر کشته شده‌ها شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی در 50 سال گذشته صدها هزار ایرانی و در 5 ماه اخیر 52 هزار تن را کشته است و باید غرامت خانواده‌های جانباختگان را بپردازد. او گفت به نمایندگانش دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک مذاکرات آینده با مقام‌های ایرانی با جدیت طرح کنند. همزمان با مطرح شدن درخواست‌های متقابل ایران و آمریکا برای دریافت غرامت و کاهش امیدها به بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت دوشنبه حدود 5% بیشتر شد. نفت خام برنت با افزایش نزدیک به 5% به 87.72 دلار در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با بیش از 5% افزایش به 82.13 دلار صعود کرد که این قیمت از 7 مرداد بیشترین رشد روزانه را در هر دو شاخص، یعنی نفت وست تگزاس اینترمدییت و نفت خام برنت داشته است. اما حکم اعدام رسول رضایی، شهروند 28 ساله اهل فریمان و از بازداشت شده های اعتراض سراسری دیماه 1404 در دیوان عالی ایران تایید شده است. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا روز یکشنبه گزارش کرد که رسول رضایی در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس و پس از تایید حکم در معرض اجرای اعدام قرار دارد. او 19 دی 1404 در فریمان بازداشت شد. مرضیه محبی، حقوقدان مطلع از پرونده، گفته او از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی و تماس و ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده است. جزئیات مصداق اتهام محاربه رسول رضایی از معترضان دی ماه 1404 هنوز اعلام نشده. او متأهل، پدر 2 فرزند خردسال است و پیش از بازداشت دست فروش بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

درود میگم به بخش موسیقی رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. دو روزنامه آمریکایی خبر دادند که دونالد ترامپ پس از نشست ناتو مخفیانه با هواپیمای نظامی ترکیه را ترک کرده است. زمین لرزه کولومبیا تا صبح امروز سه‌شنبه دست کم 164 کشته بر جا گذاشت. و دونالد ترامپ میگوید آمریکا تنگه هرمز را مینروبی کرده و کنترل کامل آن را در دست دارد. روزنامه‌های آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش کردند که دونالد ترامپ پس از نشست اخیر ناتو در ترکیه در یک عملیات محرمانه با یک هواپیمای نظامی کوچکتر ترکیه را ترک کرده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، آقای ترامپ که هنگام خروج از آنکارا در حال سوار شدن به هواپیمای ریاست جمهوری دیده شده بود، بدون جلب توجه به یک فروند هواپیمای نظامی نیروی هوایی ایالات متحده منتقل شد. در این گزارش گفته شده که هواپیمای کوچکتر آقای ترامپ را به بریتانیا منتقل کرده، در حالی که کارکنان کاخ سفید و خبرنگاران همچنان در هواپیمای بزرگتر ریاست جمهوری حضور داشتند. روزنامه نیویورک تایمز هم با استناد به یک مقام آمریکایی اجرای این عملیات فریب و جابجایی محرمانه آقای ترامپ را تایید کرده است. کاخ سفید اما به جزئیات این گزارش ها پاسخ نداده، اما استیون چونگ مدیر ارتباطات کاخ سفید در واکنش با اشاره به تهدیدهای امنیتی علیه آقای ترامپ گفته دولت از تمامی ابزارها برای مقابله با این تهدیدها استفاده می‌کند. زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7.4 در مقیاس ریشتر که دوشنبه سواحل اقیانوس آرام کولومبیا را لرزاند، دست کم تا صبح سه‌شنبه 164 کشته بر جا گذاشته است. عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله‌زده غرب کولومبیا امروز سه‌شنبه هم برای دومین روز متوالی ادامه یافته و مقام‌ها می‌گویند با توجه به حجم آوار احتمال افزایش قربانیان وجود دارد. شهرهای کالی و پریرا از جمله مناطقی هستند که بیشترین خسارت را دیدند. ساختمان‌های چند طبقه در این دو شهر فرو ریختند و یکی از برج‌های کلیسای جامع تاریخی شهر مانیسالس هم به دلیل زلزله به شدت آسیب دیده است. دونالد ترامپ دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده آبراهی استراتژیک هرمز را مینروبی کرده و این آبراه اکنون باز و 100% تحت کنترل نیروی دریایی آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت این آبراه اکنون باز است، اما تنها کشتی‌های اجازه ورود و خروج دارند که آمریکا به آنها مجوز بدهد. به گفته او کشتی‌هایی که مقصدشان ایران باشد اجازه عبور از تنگه را نخواهند یافت. جمهوری اسلامی پس از آغاز جنگ 40 روزه تنگه هرمز را بست و در بخش‌هایی از آن مین‌های دریایی کار گذاشت. تهران بر اساس تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که خرداد امضا شد، پذیرفت که ظرف 30 روز تنگه را مین‌روبی کند. اما این تفاهم‌نامه نیمه تیر، یعنی حدود یک ماه بعد از امضا، پس از هدف قرار دادن چند نفکش از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، فرو پاشید. همزمان با مطرح شدن درخواست‌های متقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا برای دریافت غرامت و کاهش امیدها به بازگشایی تنگه هرمز، قیمت نفت دوشنبه حدود 5% افزایش یافت. نفت خام برنت با افزایش نزدیک به 5% به $87.72 در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم با بیش از 5% افزایش به $82.13 صعود کرد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه گفت تهران دلیلی برای نگرانی از توافق دفاعی مکه بین عربستان سعودی و پاکستان و ترکیه ندارد و این پیمان را اقدامی علیه خودش نمی‌داند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد کشورهای منطقه اسرائیل را تهدید بزرگ می‌دانند و نمی‌خواهند برای تأمین امنیت کشورشان به آمریکا متکی باشند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما، و اینجا هم اپیزود 83 پادکست خودتون شوخی با تاریخه. و شما هم اگه اینجا هستید به خاطر اینی که میخواید بدونید این دفعه سرمونو کردیم تو کدوم سولاخ تاریخی. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
1: شوخی با
6: تاریخ.
1: یه دوستان دیگه، اینا میدونیم که فوتبال که الان به خاطر جام جهانی همه جا ازش حرف هست، پدیده یه که بدون گزارشگر یه چیزی کم داره. نه اینکه بدون گزارشگر بازی برگزار نشه ها، برگزار میشه، توپ هست، دروازه هست، بازیکن هست، مربی هست، داورم هست که خب در مورد این یکی بالاخره یکی باید باشه به علت بهش پشت بدن. ولی با همه اینا بازم یه چیزی کمه برای تماشاگر تلویزیونی، یه صدا. صدایی که بگه این توپی که ما داریم میبینیم فقط توپ نیست، یه فرصت تاریخیه، یه شانس طلاییه، یه حمله خطرناکه، یه حماسه هستن، یه حمله برقاساس، هرچی. یعنی ما برای لذت بردن از پدیده‌ای مثل فوتبال به یه توصیفگر ماهر و داستان پرداز احتیاج داریم که حتی در بعضی موارد میتونه یه اشتباه تیم یا بازیکن یا مربی رو با تلاشی ستودنی برای ما تبدیل کنه به یه تصمیم تاکتیکی پیچیده. منتها خب تو ایران اصولاً گزارشگرای فوتبال همیشه فقط گزارشگر نبودن. یعنی گزارشگر گاهی اصلا مترجم بوده، گاهی معلم ورزش بوده، گاهی مورخ بوده، گاهی اصلا روانشناس ملت‌ها بوده و گاهی هم خودش تبدیل شده به سوژه‌ای که بعد از بازی از خود بازی بیشتر درباره‌اش حرف زدن. یعنی بازی تموم شده، یکی میپرسه چند شد راستی، اون یکی میگه بازی رو ولش، نمیدونی جواد خیابانی چی گفت دوباره، در این حد. حالا به همین دلیل است که توی این شوخی با تاریخ میخوایم بریم سراغ تاریخ گزارشگران فوتبال ایران، از صداهای قدیمی و اتو کشیده تا گزارشگرای حماسی تا برسه به عادل و مزدک و بعدم نسل‌های جدیدتر. نه فقط برای اینکه ببینیم کی چی گزارش کرده، برای اینکه بفهمیم این صدا چطور وارد حافظه ماها شدن. چون خیلی از ما بعضی بازی‌ها رو با تصویر یادمون نیست، بلکه با صدا یادمونه. ملبورن رو مثلا با صدا یادمونه. حالا ببخشید دیگه، صداش هم صدای جواد حماسه است. یا مثلا فوتبالی‌ها بازی معروف چه می‌دونم آرژانتین انگلیس تو جام جهانی 98 فرانسه رو با صدای عادل فردوسی پور یادشونه که میگه چه می‌کنه این اون، که منظورش مایکل اوئن ستاره اون موقع انگلستان بود. حالا همینا رو شما بگی برو جلو، یا بیا عقب، یا همون وسط بمون، چه می‌دونی؟
6: شوخی با
5: تاریخ.
1: خب برای شروع باید برگردیم به روزایی که گزارشگری ورزشی خیلی رسمی‌تر، مرتب‌تر و باوقارتر بود. یعنی اون موقع گزارشگر جوری حرف می‌زد که آدم حس می‌کرد حتی توپ هم اگه می‌خواست از خط دروازه رد شه باید اول ازش اجازه میگرفت. یکی از مهمترین اسمای این دوران هم عطاالله بهمنش مثلا، کی؟ قبل از انقلاب دیگه. برای خیلی ها بهمنش فقط یه گزارشگر ورزشی نبود، صدای یه دوره بود، از اون صداهایی که انگار پشت میکروفون هم اوتو داشت، نه عجله‌ای، نه شلوغکاری، نه تلاش برای وایرال شدنی. اصلا اون موقع کسی نمیدونست وایرال یعنی چی، اصلا وایرال کجاست، شما به من نشان بده. بهمنش از نسلی بود که گزارشگر باید همه چی بلد بود، از هر ورزشی سر در می آورد. امروز فوتبال، فردا کشتی، پس فردا میدانی، بعدش وزنه برداری، مسافر می خورد، مسابقه طناب کشی کارمندان اداره پست رو هم با همون جدیتی گزارش می کرد که بازی های جام جهانی 78 آرژانتین رو گزارش می کرد. این جور صدا امروز شاید برای گوش ما کمی رسمی یا دور به نظر برسن، ولی باید زمانشون رو فهمید دیگه. اون موقع تصویر همیشه در دسترس نبود دوستان، کیفیت پخش هم مثل امروز نبود که شما بتونی عرق روی پیشونی دفاع چپ رو با کیفیت 4K ببینی و بعدم بدوی بری زیر پست اینستاش بهش ابراز احساسات کنی. که اون موقع خیلی وقتا گزارشگر خودش باید تصویر می‌ساخت باید به بیننده و شنونده میگفت توپ کجاست، بازیکن کجاست، ورزشگاه چه خبره و اصلا چرا الان این همه آدم دنبال یه توپ افتادن. برای همینم گزارشگرای قدیمی خیلی بیشتر شبیه راویان و نقال‌ها بودن، نه فقط گزارشگر مسابقه فوتبال. لحنشون هم یه جوری بود که آدم حس می‌کرد فوتبال هنوز خیلی مؤدب و موقره. یعنی یه جوری اینا فاخر و موجه و موقر حرف می‌زدن رو بازی که بازیکن‌ها حتی اگه تکلم می‌زدن انگار باید یه زیرلفظی به گزارشگر می‌دادن و مثلا می‌گفتن با اجازه بنده قصد دارم پای خودم رو از زیر بدنم کش داده خارج کنم، وکیلم. الان مثلا به این گزارش آقای بهمنش گوش کنید، مال جام جهانی 1970 مکزیک بین کجا؟ برزیل و انگلیس. چه بازی.
7: حالا به گوادالاخارا میریم چون در اینجا خبرهای بزرگی در جریان. انگلیس قهرمان 1966 لندن و برزیل قهرمان 1958 استکهلم و 1962 سانتیاگو با هم روبرو میشن. از وسط به توستاو، توستاو شوت میزنه، برگشت میشه، دوباره گیر خودش میفته، به پاولو سزار یک بار دیگه، به توستاو، با برخورد با بال و پشت سر میذاره، خودش به پله، پله به جردین هو شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بر هیچ به برزیل باختن.
1: خب دیگه اون موقع اینجوری بوده قضیه. به هر حال داریم در مورد 57 سال پیش حرف میزنیم که اصلا نفس داشتن تلویزیون یه برتری اجتماعی بوده. یعنی وقتی که کل فامیل جمع شدن خونه، چه میدونم یه عمو پرویزی، خاله سرعیای جایی و فیلم و سریال و مهمتر از همه فوتبال میدیدن. حالا تو اون دوره تلویزیون رنگی دیگه اصلا در حد هوافضا بود، کسی نداشت. واقعا تو یه همچین وضعیتی واقعا یه وظیفه مهم گزارشگر این بود که به یه زبان تمیز اما ساده و رسا به بیننده بفهمونه که اصلا الان این برزیلی که داره از چپ به راست میزنه و اونایی که از راست به چپ میزنن مثلا انگلیسن. چرا؟ چون تصاویر سیاه‌سفید که بود، هیچ کیفیت هم در حدی داغون بود که همه یه جوری دیده می‌شدن. یعنی شما اگه سمت بازی رو یه لحظه یادت می‌رفت دیگه سختت بود بفهمی این گلی که الان زدن رو کی زده، تیمت زده یا تیم رقیب. اینه که همه یه مکسی می‌کردن تا گله به ثمر برسه، بعد آقای روشنزاده تصویر رو ببینه تایید کنه، بعد کلانتری محل تایید کنه، بعد ریش سفیدای فامیل که لای ریش سیبیلاشون پر پوست تخمه بود تایید می‌کردن تا بالاخره بفهمیم که الان زدیم یا خوردیم، گریه کنیم یا بپریم تو بغل دختر خاله‌مون. حالا چرا تو بغل دختر خاله؟ خب شما بپر تو بغل شوهر خالت، ما که کاری نداریم، سمت ما اینجوری بود. حالا تو اون دوران در کنار آقای بهمنش اسمایی مثل حبیب الله روشنزاده و مانوک خدابخشیان و مجید وارث هم بخشی از همین حافظن. نسلی که تلویزیون و رادیوی ورزشی ایران رو رسما ساختن، نسلی که ورزش رو برای مردم فقط به نتیجه منحصر نمی‌کردن بلکه براش شخصیت و صدا درست می‌کردن و از طریق صدا هم براشون خاطر سازی کرده بودن حسابی. آخه گزارشگرای اون دوره هنوز سوپر استار نبودن دوستان، خودشون رو نمینداختن وسط ستاره‌های فوتبال بگن ما 12 نفر رو به کجا می‌برید. چرا؟ چون قرار نبود بعد از هر بازی جمله های گزارش کرد تبدیل به استیکر تلگرام و میم اینستاگرام و تیک تاک بشه، ولی همین صداها با عمق و غنایی که داشتن یه پایه‌ای ساختن که بعداً گزارشگرای دیگه هم روش ایستادن. حالا بعضی هم چی سفت و محکم ایستادن، بعضی هم اومدن بیستن ولی با سر رفتن تو دیوار، بعضی هم خسته شدن روی اون پایه و گرفتن نشستن چون خیلی زود تو این مسیر طولانی خسته شدن. خسته نباش دلاور واقعا.
8: یازده نفر مرد جوان واسه بازی میان میون،
9: یازده نفر مرد جوان واسه بازی میان میون،
8: دو دروازه با یه زمین های بچه ها گل.

0: پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین. پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین.
1: عرض میکردم که با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمیشنیدن بلکه بهتر و بیشتر میدیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه میفهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتایی خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یه هم میدیدی مثلا توپ رو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یه کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را چی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میمد که درست تو همون لحظه که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکنان افتادن به جونم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط باز یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون. یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران. پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفق هم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود تو این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کارو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در می آورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستبا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاری، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند، انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بست دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و هر سر رو بده به جوون ها. این در حد پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد که ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر. بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آق بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبت‌های بزرگوار همین آقای شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکه در برنامه ورزش و مردم گوش کنید.
2: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ما، حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست ها از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
3: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه، وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدیم، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود، مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود، سیستم هوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
1: یعنی برادر شفی پیام مقام معظم رهبر یا رو ریخت تو والیبالا، داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن‌ها رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره، دوستان تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکرگویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفی هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود، این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفی میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوزن وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی مال خود کنه. اینجوری
4: رونالد بوئر میزنه، کلودیو تاپارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: استاد اسکندر کوتی از اون گزارشگرایی بود که صداش برای فوتبالیای دهه 60 و 70 آشناست. خوزستانی بود، رادیو تلویزیونی، ای تا حدی مسلط به فوتبال، صداش هم بدک نبود، ولی ماشاءالله صوتی. ایشون خب معمولاً با اون گزارش معروفش از بازی ایران عربستان، بازی رفت ایران عربستان تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه خیلی شناخته میشه، که یوهو علیرضا منصوریان تو ورزشگاه آزادی تو محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و دفاع روش خطای پنالتی کرد و کوتی این صحنه رو اینجوری گزارش کرد که الان میشنوید.
1: محمد خاکپور توپ رو جلو میندازه، یه بازیکن را از مقابل برمی‌داره، پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، یه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر.
0: اون موقع ظاهرن گزارشگرا جوگیر می شدن، اینجوری می شدن دوستان، به این جوگیری در حدی به همه سرایت کرد که محمد دعایه دروازه‌بان عربستان پنالتی کریم باقری رو گرفت تا به کوتی و کوتیان درس بده که فوتبال جای این حرفا نیست، شما الله اکبر که سر کل مفاتیح الجنان رو هم از حفظ بخونی تو زمین فوتبال کار جوری دیگه پیش میره، فوتباله. خلاصه آقای الله اکبر هم بود اون وقتا، گاهی هم یه بازی چیزی بهش میدادن گزارش میکرد، یا حتی به عنوان تهیه کننده تو این ور اون ور صدا و سیما قل میخورد، تا اینکه اواسط دهه 90 دیدیم استاد کوتی سر از عالم بازیگری هم در آورده. کجا؟ تو هم صدا و سیما و تو سریال معمای شاه. چه نقشی؟ نقش شهید مفتح. واقعا به قول بچه‌ها دیگه برگ و باری برای آدم نمیموند دست اینا. در این سکانس از این سریال بسیار بسیار فاخر که الان میشنوید، استاد کوتی در نقش مفتح یا همون خیابون روزولت سابق داره با شهید مطهری یا تخت طاووس سابق صحبت میکنه. مثلا
2: آقای مطهری، امروز یه اتفاق جالبی افتاد. حکومتی ها فرامین حزب رستاخیز رو بین دانشجوها پخش میکرده.
3: اتفاق جالبش کجاست آقای مفتح؟
2: اتفاق جالبش اینجاست که بین نسخه هایی که فرامین حزب رستاخیز رو به دانشجوها میدادن، یه نسخه از اعلامیه های آقای خمینی هم زمیمه شده بود.
0: واقعا آدم لذت میبره از فن بیان استاد. مسئله جالب اینه که استاد کوتی تو همون گزارش های فوتبالیش هم سوتیاش تمامی نداشت. یکی از معروفترین هاشون هم اینه که یه بار داشت یه بازی خارجی رو گزارش میکرد که توش تیم ملی اتریش داشت با یه تیم دیگه بازی میکرد. مشکل چی بود؟ زبان انگلیسی. چرا؟ آخه تو انگلیسی اتریش میشه آستریا. استادم اول گزارش دیده بود اون بالای همچی چیزی نوشته، اینه که تا پایان بازی فکر کرده بود این استرالیاست که داره با یه تیم دیگه بازی میکنه، نه اتریش. به همین دلیلم تا پایان مسابقه کوتاه نیامده بود و کلن یه مسابقه ملی برای استرالیای تخیلی رو گزارش کرده بود که حتی کانگوروهای استرالیایی هم خبر نداشتن ازش و سوتی در حدی بود که در حین پخش مسابقه هم ملت زنگ زده بودن صدا و سیما که این کوتی رو یکی مار کنه، چی داره میگه، که اومدن معذرت خواهی کردن بعد بازی، بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، که دیگه زدن کوتی رو شهید مفتح کردن که بشور ببره. چی رو؟ به خدا اگه من بدونم. اینجوری قصه اسکندر عرصه گزارش فوتبال مملکت ما.
4: ایران قد و بالا تو بنادم واقعا قدرت

0: خب من میدونم خیلی بیتابید که من تو این اپیزود به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش می آوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببین چقدر ما بدبخت بودیم. یعنی نسل جوان اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم، جلوی جوان‌ترا نمیگفتم تا نفهمم ما اینقدر حیوانکی بودیم. ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویی ام، دهنمم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق هستن، متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفیع و در کنار اونا گزارش میکرد. صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خدادادعزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا انقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسش رو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایستاده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نداشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه ما هم ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید اه چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا. اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد. انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من.
2: نه،
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقفور شکسپیر سرشو از قبل دارو بود، یه نهره کشید گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه ی عزیزان و سروران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
3: Welcome to Iran, Mr. Parias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia. And I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No. I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو و اینا رو تو قبل بلرزون.
4: تقدیم میکنیم اینو به همه ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نوکاتاسوکی نیهون موفورای رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارترو ایران و خلیج فارس آناتا تاچی سوشی اریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوند و توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هارگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه؟ جوادم که

0: بعضی جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کفتر آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده حرفای عجیب و غریب، شوخی های گریه دار، پاچه خاری های تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان ها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگوار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد، و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شرنگ تخته میندازن کمانکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
1: نصف خاشی برای آنها نصفه، ولی تراکتور برای ماها نفسه. عزیز خوب من اگه دختر کتاب بخونی متوجه میشی که تو اصلا بیشی نمیشی، انقدر بخون انقدر بدون که هیچی ندونی. خاک بر سر من اگه دختر کتاب نخون، آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه. کاری از اوست جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو، باید بدونی که قردش ما رئیس داره جانبه بدید، رئیس ما دویو داره مهدی تارمی توپا تو در میندازه درماز و نهایتا توی درماز بران کسیه که برای خودش کسیه دربی واسترین دربی وازه دربیه، اون که لیزر انداخته خطا تو وردشگاست اینجا آبه، آبیه که خاک باز هشت دقیق بازی سپری داره میشه، بازی به پایانه خودش نزدیک تر میشه، تاکتیکشون اینه که از راست حمله کنن حتی بعضی وقت کارو از چپ هم کنن، شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم، شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم، گل گل گل توی دروازه، معذرت میخوام این گل اصلا برای اول بازیه.
0: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان، ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن، بعد در اوایل تأسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشونو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشست میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد، هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
2: گل سفن و توی دروازه توی دروازه.
0: بله، یعنی یه ترومای این عربده های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم، از شما چه پنون شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه توی دروازه. واقعا بختم مادر بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه، یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش میکرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینیه، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی میکرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهراً به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته؟ واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
3: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم در چند سایت هم نگاه کردم نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد، به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
0: بله، سایت ها اشتباه کرده بودن نه سرهنگ، حالا این خوبه. سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 وقتی داشت بازی لهستان و ایرلند رو گزارش میکرد یهو خواست اطلاعاتشو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه در حین گزارش حرف زدن.
3: در مورد ورزشگاه عرض میکردم دو سال طول کشید تا بازسازی کردن، سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد، شرکت وین سی مقاطع کار این ورزشگاه بود و

0: قلاب امیر، نام مهندس مجری تحقیق.
1: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیای این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی؟ استعفا؟ خجالت؟ یبوست؟ اسهال؟ یه قشی؟ ضعفی؟ بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد، ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چیز عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخونده رفتن آخه؟ تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و گنده داره گزارش میکنه، هم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه،
2: توی دروازه، توی دروازه، توی دروازه. حالا

0: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تا قصه‌اش چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع وامیستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درسخون دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقونور داری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملاً از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن تر بود، تونست خودش رو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف میزنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصها رو با نقطه قوت‌هاش ماسک کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال میبینه که آدمای دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسایل مختلف میبینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست حتی به عنوان همسایه فکر کنم. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوئه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی ممکن کار کنه که هیچ، حتی حمایتشون هم به دست بیاره. تو گزارشاش عادل هیجان رو با داد زدن نمیساخت، بلکه با ریتم میساخت، با اطلاعات و با شوخیای ریز، با این حس که بازی رو از چشم من و توی بیننده میبینه نه فقط از روی مانیتور روبروش. برای نسلی که فوتبال اروپا رو با گزارش‌های تلویزیون ایران شناخت، عادل اسمایی رو آورد تو خونه‌های مردم که قبل از اون برای خیلی ها بیشتر شبیه اسم قرص و آمپولای خارجی بودن. برای خیلی از خانواده ها اسم بازیکن خارجی نهایتا مارادونا و پله و روماریو و زیدان و رونالدو بود، یعنی اسمایی که آدم میتونست بدون آسیب زدن به فک و دندان تلفظش کنه. ولی با گزارش‌های عادل یه دفعه تو خونه‌ها اسمای شنیده شد مثل بیسنت لیزارازول، زبیگنیو بونیه که شفچنکو، نیستل روی، فندرفارد، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلم، یان کلاس بونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفزکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه میدیدن ترجیح میدادن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل اما این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، دربارشون اطلاعات میداد و کار میکرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌هایی با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفه میخواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن. ولی یهو ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکن‌ها اسم فامیل بازی می‌کنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیاء و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایین‌هاش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
1: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این ضربه گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده؟ 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه کرد؟ فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ. تورس کونده این پاس بده، شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشه، مصدوم شده ژول کونده. من هرچی دعایی نکردم که از بازی بره بیرون، فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.
0: مزدک میرزایی رو هم تو عرصه گزارش فوتبال داشتیم که به نظرم از اون گزارشگرایی بود که بیشتر با آرامش حرفه‌ای شناخته میشد. نه مثل خیابانی دنبال حماسه سازی بود و نه مثل یه سری از این کودک گزارشگرای جدید میخواست هر صحنه رو تبدیل کنه به یه کلیپ وایرال. مزدک بیشتر میذاشت خود بازی نفس بکشه. دهنش تمیز بود، مرتب و کنترل شده حرف میزد و برای مخاطب جدی فوتبال یه صدای قابل اعتماد به حساب میمد. اگه توپ به تیر میخورد، برای مزدک توپ به تیر خورده بود. تیر دروازه مانع تحقق رویای تاریخی ملت ما نشده بود. کلن خیلی خیلی خیلی کم حاشیه بود موقعی که تو ایران بود و طبیعتاً مهاجرتش از ایران به انگلستان و رفتنش از صدا و سیما خودش تبدیل شد به یه عالمه خبر و حاشیه، مخصوصاً وقتی حساسیت‌های درباره صدا و آرشیوش مطرح شد. مزدک نمونه خوبیه برای اینکه بگیم گزارشگر فوتبال تو ایران فقط با توپ و تاکتیک و میکروفون و زمین سبز طرف نیست، بلکه به جاش با سازمان صدا و سیما و اون تشکیلات عریض و طویل و حراست و مراست و اینا، سیاست، مهاجرت، حزب و حافظه ملت هم یه گزارشگر درگیره تو ایران. در نهایت میشه گفت مزدک میرزایی نماینده یه مدل گزارشگری کم ادعا بود. نه خیلی نمایشی، نه شاعرانه، نه حماسی، ولی دقیق، آروم، تا حدودی کت‌شلواری ولی حرفه‌ای و به‌اندازه.
2: یک ضربه حمله برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه، حرکتی از کوچان نژاد، فرصت برای کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران. کوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کردنی نیست این نتیجه.
0: خب چه اپیزود نفسگیری هم بود، این نفس من گرفته، شما رو نمیدونم. تازه میدونم که خیلی الان دارن میگن این که اون فلان گزارشگر رو نگفت، بهمانی چی شد، این حرفا حق دارن. خب یه عالمه گزارشگر دیگه هم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هستن بودن که من بهشون نپرداختم اینجا، از جمله به علت چی زیغ وقت و اهمیت کم، و یا اینکه اصلا طرف تکراری بوده، یعنی حرف خاصی نداشتیم دربارش بزنیم. به هر حال دمتون گرم که تا منتهای ته این اپیزود رو هم گوش کردید، و اگر حس میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست و به درد میخوره، پس اون دکمه لایک و سابسکرایب رو برای چی گذاشتم بزنیدش دیگه، و در ادامه هم به بقیه هم معرفی کنید، چون لطف به این پادکست به چیه؟ به جماعتش. چند بار بگم این؟ باید از عزیزانی هم که توی کست باکس و تلگرام یا هر جای دیگه ای کامنت های لطیف و دوستانه و رفیقانه و البته انتقادانه برام گذاشتن تشکر کنم و بگم که دمتون گرم. و اینم مثل همیشه بگم که هر صدای خوبی که توی این پادکست میشنوید با دخالت فنی عاطفی مهندس شهرام ابراهیمی تولید میشه که داره یه تنه لامصب جور موزیک و صدا و ادیت و تدوین و تیتراژ این پروژه رو به دوش میکشه. دمت گرم شهرام جون. و بسته دیگه، من اجالتا دست از سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و کثیف و زباله زده تاریخ بهتون بسازه.

0: ساعت 12 شنونده برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. سه‌شنبه 20 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 11 ماه اوت سال 2026 میلادی است. نیمروزتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شما عزیزانی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی همراهی میکنم با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از این دست. دونالد ترامپ از شب گذشته تا کنون چند نوبت به مسئله بحران ایران و تعامل با جمهوری اسلامی پرداخته و از آن سخن گفته است. عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف، دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، به پاکستان دعوت شدند، ضمن اینکه حالا هم ایران و هم آمریکا از یکدیگر طلب غرامت دارند. اما نخست بنیامین صدر و تازه‌ترین خبرها.
1: نیمروز شما بخیر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دوشنبه گفت که واشنگتن در گفتگوهای آینده با جمهوری اسلامی موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی ایران را مطرح می‌کند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال در واکنش به درخواست ایران برای دریافت غرامت بابت خسارات عملیات نظامی 5 ماه گذشته نوشت: این موضوع تاکنون در مذاکرات دو طرف طرح نشده، اما حالا آمریکا هم خواستار غرامت است. او جمهوری اسلامی را مسئول کشته و زخمی شدن سربازان آمریکایی با بمب‌های کنار جاده‌ای دانست و خواستار پرداخت غرامت به خانواده‌های آنها و دیگر کشته شدگان شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، حکومت ایران در 50 سال گذشته 100,000 معترض ایرانی و در 5 ماه اخیر 52,000 تن را کشته است و باید غرامت خانواده‌های جانباختگان را بپردازد. او گفت به نمایندگانش دستور داده که موضوع دریافت غرامت از تهران را در تک تک گفتگوهای آینده با مقام‌های جمهوری اسلامی با جدیت طرح کنند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 درجه در مقیاس ریشتر که روز دوشنبه سواحل اقیانوس آرام کلمبیا را لرزاند، دست کم و تا اینجا 164 کشته بر جا گذاشته است. عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده غرب کلمبیا سه‌شنبه هم برای دومین روز متوالی ادامه یافت و مقام‌ها می‌گویند با توجه به حجم آوار احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. شهرهای کالی و پریرا از جمله مناطق هستند که بیشترین خسارت را متحمل شدند. ساختمان‌های چند طبقه در این دو شهر فرو ریختند. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره واردات و توزیع نهادهای دامی از تخلف 45,000 میلیارد تومانی در دریافت ارز دولتی برای واردات نهاده خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس بیگدلی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلمب دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این وزارتخانه گفت دلیل این اقدام یافته‌های هیئت و اطلاع از تخلف‌های متعدد است که در یک مورد آن برای وارد واردات 3.5 میلیون تن نهاده دامی ارز ترجیحی دولتی دریافت شده، اما نهاده‌ای در بازار توزیع نشده است. موضوع تخلف در استفاده از ارزهای دولتی و برنگشتن آن به اقتصاد ایران مدت هاست که به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی و دولتی در جمهوری اسلامی مطرح می شود. دو روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش کردند که دونالد ترامپ پس از نشست اخیر ناتو در ترکیه در یک عملیات محرمانه با یک هواپیمای نظامی کوچکتر ترکیه را ترک کرده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، آقای ترامپ که هنگام خروج از آنکارا در حال سوار شدن به هواپیمای ریاست جمهوری بود، بدون جلب توجه به یک فروند هواپیمای نظامی نیروی هوایی ایالات متحده منتقل شد. در این گزارش گفته شده که هواپیمای کوچکتر ترامپ را به بریتانیا منتقل کرد، در حالی که کارکنان کاخ سفید و خبرنگاران همچنان در هواپیمای بزرگتر حضور داشتند. روزنامه نیویورک تایمز هم با استناد به یک مقام آمریکایی اجرای این عملیات فریب و جابجایی محرمانه آقای ترامپ را تایید کرده است. کاخ سفید به جزئیات این گزارش ها پاسخ نداده، اما استیون چونگ مدیر ارتباطات کاخ سفید در واکنش با اشاره به تهدیدهای امنیتی علیه دونالد ترامپ گفته دولت از تمام ابزارها برای مقابله با این تهدیدها استفاده می کند. در نشست اخیر ناتو در آنکارا دونالد ترامپ گفته بود که نفر اول فهرست سوء قصد حکومت ایران است. و آخرین خبر این که محسن پاکنژاد وزیر نفت در ایران مدعی است که تا پایان تابستان امسال 95 میلیون متر مکعب گاز به چرخه تولید برمیگردد، اقدامی که همزمان با ادامه تعمیر زیرساخت‌های انرژی آسیب دیده در جریان جنگ اخیر با اسرائیل و آمریکا وعده داده شده. به گفته محسن پاکنژاد، ایران در حال بازسازی و تعمیر تأسیسات انرژی است که در جریان جنگ هدف قرار گرفتند و انتظار می‌رود 95 میلیون متر مکعب گاز تا پایان تابستان امسال دوباره به چرخه تولید برگردد.
0: از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته و صبح امروز در چند نوبت درباره بحران ایران و تعامل با جمهوری اسلامی صحبت کرده. همکارم ایلیا جزایری که خبرها در این باره رو به دقت دنبال کرده همراه ماست در استودیو. ایلیا، به شما سلام میکنیم. دونالد ترامپ درباره سیاستهاش در تعامل با ایران چه مسائلی رو مطرح کرده؟
3: بله، ترامپ صبح امروز به وقت ایران البته با یک تلویزیون آمریکایی به اسم ریل آمریکا وایس، شبکه البته راستگرا هست، صحبت کرده. در این مسابقه کرده اشاره کرده به وضعیت اقتصاد ایران و گفته در ایران تورم تا 300% رسیده و پول ملی اونها هم شاهد سقوط بوده. به گفته رئیس جمهور آمریکا، همچنین گفت در رابطه با ایران سه راهبرد داره برای برخورد با جمهوری اسلامی. یکی تحت نظر قرار دادن بحران‌های اقتصادی و سیاسی در ایران که رو به افزایش است، اینطور که توصیف کرده. گفته دوم حمله سخت نظامی به اونها، و چهارم ادامه فشار اقتصادی بر ایران. اینها راهبردهایی است که آقای ترامپ در صحبتی که داشته با تلویزیون ریل آمریکا وایس بهشون اشاره کرده.
0: ایلیا، رئیس جمهوری آمریکا میگه تنگه هرمز بازه، منظور او دقیقاً چه هست؟
3: آقای ترامپ صحبتی کرده دیشب در کاخ سفید با خبرنگارا، ازش میپرسن. آقای ترامپ به موضوع اشاره کرده و گفته که شاید شنیده باشید این رو که ایالات متحده مینروبی کرده کامل تنگی هرمز رو. گفته آقای ترامپ و گفته شاید اینو هم نشنیده باشید که ما 100% تنگه رو تحت کنترل داریم و باز کردیم. یک خبرنگار ازش پرسیده که آیا کی باز میشه؟ گفت همین الان بازه نیرو. تنها نیرویی که تنگه هرمز رو داره کنترل میکنه نیروی آمریکا است، و اشاره کرده به محاصره دریای ایران آقای ترامپ و گفته که این نیروی دریای آمریکا است که اجازه میده به عبور و مرور کشتی ها، چه کشتی هایی که وارد میشن، چه کشتی هایی که خارج میشن از خلیج فارس. از راه تنگه هرمز گفت این آمریکا است که مشخص میکنه کدوم کشتی ها میتونن برن، کدوم کشتی ها میتونن بیان. اشاره ازش میپرسن در مورد اینکه خب ایران میگه تنگه هرمز رو بسته، جمهوری اسلامی اعلام کرده که بسته تنگه هرمز رو تا وقتی که به توافق هایی برسه با ایالات متحده و همچنین با آلمان. گفته اونها شاید بتونن دردسرهایی درست کنن، شاید بتونن و میکنن این کارو. گفته ولی اونها ورشکستن، اونها کاملا ورشکستن، اونها حتی نمیتونن پول حقوق سربازاشون رو بدن و تورمشون 300% رسیده. برای همین باید ببینیم به چه پیش خواهد آمد.
0: خب ایلیا، دونالد ترامپ همچنین به موضوع اخذ غرامت از ایران پرداخته، در این مورد به خصوص چه گفته؟
3: الهه، در دو مورد این صحبت مطرح شد. آقای ترامپ هم در کنفرانس خبرش این رو مطرح کرد، هم در پستی که در شبکه خودش رو سوشال منتشر کرد. مسئله برمیگرده به صحبت‌های برخی مقام‌های ایرانی از جمله محمد باقر ذوالقدر، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، که گفت خواست‌هایی که ایران داره برای بازگشای تنگه هرمز از جمله اخذ غرامت جنگ از آمریکا. آقای ترامپ در صحبتی که خبرنگاران داشته گفته خب به نظرم ایده خوبیه، ما هم از اونها باید غرامت بگیریم به خاطر 50 سال که اونها خسارت وارد کردن به آمریکایی‌ها و در سراسر جهان مین‌گذاری‌هایی که کردن در مناطق مختلف. اشاره کرد در یک از پستاش به سوریه و لبنان که جمهوری اسلامی در اونجا سیاست‌هایی داشته که به کشتن مردم انجام میده، به گفته آقای ترامپ. و همچنین آقای ترامپ اشاره کرد به گفته او 52,000 معترضی که طی 4 ماه گذشته در ایران کشته شدن، از جمله اعتراضات دیما، که آقای ترامپ در چند نوبت داره به عدد 52,000 نفر اشاره میکنه. آقای ترامپ گفته خب اینها هم باید خسارت بگیرن و به نظرم بستگانشون باید خسارت کشته شدن، غرامت کشته شدن پدر، مادر یا فرزندش رو درخواست کنن. البته آقای ترامپ در شبکه سوشال که به این مسئله اشاره کرده بود، یک نکته هم اضافه کرده بود که گفته بود بین نمایندگان آمریکا دستور داده، ازشون خواسته که موضوع غرامت رو در تک تک و همه مذاکرات آتی با مقام های ایرانی مطرح کنن و به جدیت پیگیری کنن. این های چیز هست که آتام مطرح کرده. الان که ما مجرد قرامت الهه مطرح شده دوباره هم مقام های ایرانی مطرح میکنن که البته آتام میگه در مذاکرات پیشی اصلا این مطرح نشده بود. هم چیزی که آتام مطرح کرده شاید بتونه مذاکرات احتمالی میان ایران و آمریکا رو با چالشی جدید مواجه کنه.
0: و در نهایت میرسیم به اینکه آیا مقامات جمهوری اسلامی درباره این فشارهای آمریکا اظهار نظری کردن؟
3: قبل از اینکه این ماجرای یخص قرامت دوباره مطرح بشه از سوی ترامپ، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای اسماعیل بقایی پستی منتشر کرده به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس. آقای بقایی اشاره کرده در این پست به صحبت‌های اخیر آقای بسنت وزیر خزانه آمریکا که به ادامه فشارهای خفه کننده به ایران تاکید کرده بود و گفته بود ما میخوایم افزایش بدیم فشارها رو، تحریم‌های بیشتر اعمال کنیم. آقای بقایی گفته اعمال تحریم برای سیاستمداران آمریکایی دیگه یک سیاست نیست بلکه یک عادت شده و هشدار داده به گفته خودش که این عادت میتونه خطر واقعیش این باشه که سیاستمداران آمریکایی با چسبیدن به این عادت در عوض شانس‌های باقی مونده خودشون رو برای خروج کمتر تحقیرآمیز از بحرانی که خودشون درست کردن خفه کنه. این صحبتی هست که آقای بقایی مطرح کرده. یک بگو مگو و یک لفاظی های هست که مقام های دو کشور دارن مطرح میکنن. یک جنگ رسانه‌ای و روانی هست که دارن مطرح میکنن، به خصوص مقام های جمهوری اسلامی، چون که آقای پزشکیان رئیس جمهور ایران دو روز پیش روز یک شنبه در کنفرانس خبری، یا بهتر بگم در دیدار با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، اذعان کرد به تأثیر که فشار اقتصادی آمریکا بر ایران داره و حتی گفت در وارد کردن کالاها به ویژه بنزین جمهوری اسلامی به شدت مشکل داره و تا حدود زیادی ناکام هست.
0: سپاسگزارم. با ایلیا جزائری همراه بودیم و در این موارد از او شنیدیم. در حالی که ایران اعلام کرده بازگشایی تنگه هرمز منوط به لغو محاصره دریایی آمریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه تایید کرد که عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف، دو عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، دعوت شدند تا به پاکستان سفر کنند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که واشنگتن، همان گونه که همکارم ایلیا جزائری گفت، در همه مذاکرات آینده با تهران موضوع دریافت غرامت از جمهوری اسلامی را مطرح خواهد کرد. حالا برای بررسی بیشتر این موضوع، رضا جمالی از رادیو فردا ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده.
4: فکر میکنم دعوت پاکستان از مقامات ایرانی و گفتگویی که وزرای خارجه ایران و پاکستان داشتن بیشتر ناظر بر این دغدغه است که این توافق مکه یک ائتلاف علیه ایران تلقی نشه. علاوه بر این ممکنه که در خصوص میانجیگری هم پاکستانی ها در این سفر بخوان که تسهیلگری بیشتری کنن. جمهوری اسلامی در پیام آخری که آقای ذوالقدر قبل از استعفاشون طرح کردن و پست کردن روی سوشال میدیا، خواسته هاش رو چیزی بیشتر از اون توافقنامه 14 بندی طرح کرد. توقف جنگ در فلسطین و فضا دادن به تمام گروهایی که ایران حامیشون هست هم اومده بود. این نشون میده که جمهوری اسلامی تقاضاهاش رو بیشتر کرده. ممکنه که مقامات قطری، عمانی و پاکستانی تلاش داشته باشن که ایران رو متقاعد کنن که بر سر همون توافقنامه 14 بندی برگرده.
5: آقای قائدی، حالا به رغم برخی تحرکات دیپلماتیک که در جریان هست، اما وقتی که به شرایط میدانی نگاه میکنیم میبینیم که همچنان تنگه هرمز بسته است و محاصره دریایی آمریکا برقراره. مشخصا به نظر شما الان این گره کار کجاست؟
4: در خصوص ایران در زمان جنگ دو تا ابزار در اختیار داشت: شلیک به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص پایگاه‌های آمریکا در این کشورها، و تنگه هرمز. الان که در زمانیه که جنگ متوقفه، ایران اون اهرم اول یعنی شلیک به اون کشورها رو از دست داده، اما تنگه هرمز رو همچنان حفظ کرده. در کنار حفظ تنگه باب المندب، تنگه هرمز و باب المندب به عنوان مهمترین و شاید تنها اهرم فشار ایران تلقی بشه. با توجه به این، ایران میخواد تمام درخواست‌هاش رو از رفع تحریم‌ها، گرفتن خسارات و غرامت جنگ، برداشت شدن محاصره، همه رو خلاصه کنه در این اهرمی که در اختیار داره و این رو اونقدر قدرتمند می‌بینه که آمریکا رو بخواد وادار کنه به اینکه این خواسته‌ها رو گردن بگذاره. از اون طرف در آمریکا سه تا اتفاق در طول یکی دو هفته گذشته افتاد. اول پیروزی این آقای السید در ایالت میشیگان در انتخابات مقدماتی بین دموکرات‌ها بود که کارزار اصلی ایشون بحث هزینه‌های زندگی و مخالفت با آیپک بود. این بحث هزینه‌های زندگی بحثیه که مهمه و پیروزیش در مقدماتی‌ها یک پیامی رو به آقای ترامپ و به جمهوری خان ارسال کرد. اون پیام اینه که در انتخابات ماه نوامبر ممکنه که هزینه‌های بالای زندگی به قیمت کرسی‌های جمهوری‌خواهان در کنگره در واقع تموم بشه و اگر که دموکرات‌ها در کنگره بیان حتما که آقای ترامپ دو سال بعدی با استیضاح مواجه خواهد شد و سال‌های سختی رو داشت. اتفاق دوم این در واقع درزهای خبریه که داره دائم در آمریکا اتفاق می‌افته و نارضایتی مقامات ارتش و مقامات سیاسی رو نشون میده. من فکر میکنم با توجه به این فشار آقای ترامپ سه تا سناریو داره. یکی این که بخواد دوباره وارد جنگ بشه، یک ضربه محکمتری بزنه برای اینکه چیز بیشتری بگیره. در فضای فعلی برداشت نمیشه که یک جنگ مجدد، ضربه مجدد باعث بشه که جمهوری اسلامی حاضر بشه از تقاضاهاش کوتاه بیاد. دومین گزینه اینه که خواسته های فعلی جمهوری اسلامی رو بپذیره که این به مفهوم پذیرش شکست در جنگ. و سومین مسیر همین مسیری که آقای ترامپ داره الان میره، یعنی که بدون اینکه وارد جنگ بشه و بدون اینکه به خواسته های جمهوری اسلامی گردن بگذاره، مذاکرات رو از طریق واسطه ها ادامه بده و هر از چندگاهی از طریق پست ها و توییت ها و اینها یک پیام هایی رو مبادله کنه. من فکر میکنم این مسیر کم خطرتری برای آقای ترامپ، اما جمهوری اسلامی به نظرم تلاش میکنه که در یک ماه پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا که اون انتخابات 13 آبانه، احتمالاً تلاش خواهد کرد که تنش رو بالا ببره از طریق بالا بردن قیمت نفت، فشار رو بر آقای ترامپ افزایش بده برای اینکه این خواسته ها زودتر جامعه عمل به خودش بپوشونه.
5: آقای قائدی، به دونالد ترامپ اشاره کردید. او روز دوشنبه یه توییتی زد و در واکنش به درخواست ایران برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ گفته که ایالات متحده هم در تمامی مراحل گفتگو با تهران مسئله دریافت غرامت بابت کشته شدن سربازان آمریکایی و معترضان ایرانی در 50 سال گذشته رو مطرح خواهد کرد. آیا این قضیه به نظر شما میتونه به گره‌ای تازه در مذاکرات دو طرف تبدیل بشه؟
6: در خصوص این توییت آقای ترامپ برای موضوع غرامت، یک زمینه ای داره این ماجرا. پیش از مذاکرات اسلام آباد، در طول مذاکرات اسلام آباد و بعداً در طول مذاکرات سوئیس، مقامات ایرانی همیشه تقاضای غرامت کرده بودند، اما آمریکایی‌ها این موضوع رو نمیپذیرفتن، چون غرامت اساساً توسط کسی که بازنده جنگ هست باید پرداخت بشه و چارچوب بندی یا فریمینگ این قضیه به نظر میرسه که تغییر کرد به یک صندوق سرمایه‌گذاری 300 میلیارد دلاری. و اینکه در واقع در روزهای اخیر آقای ذوالقدر در پیامی که داشت به موضوع غرامت هم اشاره کرد، این به مفهوم تلاش جمهوری اسلامی برای اهرم‌سازی از این قضیه و بازگشت به این موضوع هست. صحبت و توییت آقای ترامپ در خصوص اینکه آمریکایی‌ها باید غرامت مشابهی بگیرن، به نظر من میرسه که یک تلاشی برای اینکه یک اهرم متقابل آمریکا بسازه برای اینکه جمهوری اسلامی از این موضوع غرامت دست برداره و این در واقع اهرم جمهوری اسلامی بی اثر بشه.
5: آقای قائدی، در همین حال مسعود پزشکیان روز دوشنبه گفت که ایران مصمم هست که این تفاهمنامه اسلام آباد رو همچنان مبنای یک توافق احتمالی قرار بده. معنای حرف او مشخصاً چیه؟ به نظر میرسه که دست کم اون بخش رسمی نظام هنوز هم به نوعی به اون تفاهمنامه اسلام آباد خوشبین هست.
4: خب آمریکا الان چیزی که مطرح کرده اینه که محاصره دریایی رو برداره، در دوالش ایران هم آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو تضمین کنه. این چیزی نیست که خواست ایران باشه، گرچه که ایران در خصوص مسیرهای رفت آمد الان با عمان به لحاظ فنی به نتیجه رسیدن، اما باز آقای وقایع اشاره به در واقع هزینه خدمات کرد. ایران دیگه از تعرفه یا طول صحبت نمی‌کنه، چون چندان پذیرش بین‌المللی نداره، اما به نظر میرسه در خصوص هزینه خدمات ایران میخواد این هزینه رو دریافت کنه، درآمدسازی کنه. اما مهمتر از این، خواسته هایی که توی در واقع معاهده 14 بندی مطرح شده خیلی گسترده است، یعنی برداشته شدن تحریم ها، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران و در واقع فروش نفت ایران به شکل آزاده، و همین خواسته ها حتی اگر که برآورده بشه به نظر میرسه که جمهوری اسلامی تونسته به معامله خوبی در مقابل ترامپ دست پیدا کنه.
5: آقای قائدی، در همین حال سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه گفتش که محاصره فقط با دیپلماسی ممکن نیست و باید با قدرت نظامی هم همراه باشه. قبلا هم محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران درباره شکستن محاصره دریایی در یک برنامه تلویزیونی صحبت کرده بود. آیا به نظر شما حمله مستقیم احتمالی ایران به ناوهای آمریکایی در آن سوی تنگه هرمز میتونه صحنه شرایطی که هست رو به نوعی تغییر بده؟
4: ممکنه که ایران این کار رو انجام بده و اساساً اون حمله‌ای که در اردن هم اتفاق افتاد چند هدف داشت. یک هدفش این بود که از موشک جدیدی در واقع رونمایی بشه که میتونه در دقایق آخر تغییر جهت بده، و دو اینکه اراده ایران برای شروع هنش رو هم نشون بده که ایران صرفاً دیگه در موقعیتی نیست که پاسخ بده، بلکه میتونه حمله رو شروع کنه. ممکنه که ایران این کار رو در آینده انجام بده، اما من فکر می‌کنم محاسبات مقامات جمهوری اسلامی بر اینه که تلفات بزرگی برای آمریکایی‌ها ایجاد نکنن، برای اینکه ترامپ رو وادار به ورود به یک جنگ گسترده نکنن. صرفاً ممکنه که اقدام نمایشی باشه یا اقدامی باشه که خطرآفرین برای نیروهای آمریکایی باشه، برای اینکه اراده اونها برای ادامه محاصره رو تحت تاثیر قرار بده.
0: محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. و اما تنها ساعتی پس از آن که مجتبی خامنه‌ای محسن رضایی را به عنوان نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران حکم دبیری این شورا را به او داد. اما پرسش اینجاست که این مرد 71 ساله که اکنون بر مسند دبیری مهمترین مرکز تصمیم گیری امنیتی جمهوری اسلامی تکیه می‌زند، چگونه برتری بر محمد باقر ذوالقدر دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی دارد؟ مهدیه گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، در گفتگو با رادیو فردا دقیقاً به این پرسش پاسخ می‌دهد.
7: یکی این که رضایی تجربه موازنه جنگ داره، تجربه مدیریت جنگی داره. بالاخره فرمانده سابق سپاه بوده، یک تجربه داره با در مورد ساختار نظامی جمهوری اسلامی، سپاه رو کامل میشناسه، روش‌های بازدارندگی بارها و بارها تو رابطه با آمریکا و اسرائیل و تو موازنه‌های منطقه‌ای بوده، ولی ذوالقدر اصلا همچین تجربه‌هایی رو نداشته. بوده توی فضای امنیتی بوده، ولی به اون میزان و به اون شکلی که با اون میزان تجربه که رضایی بوده نبوده. ارتباطات رضایی هم قطعاً و یقیناً بالاتر از ذوالقدر هستش. رضایی به واسطه اینکه تمام این 47 سال رو فقط بخشی از ساختار سپاه و نظامی نبوده، مجموعه تشخیص مصلحت بوده، در دولت بوده، تو شورای عالی هماهنگی بوده برای اقتصاددان ها، تو رابطه بین سران قوا بوده و و و توی همچین وضعیتی که ما میدونیم که توی شرایط جنگی، توی وضعیتی که جمهوری اسلامی رهبرش رو از دست داده، همه اینها میره به سمت اینکه سیستم باید خودش رو پا نگه داره دیگه. پس کسایی که با این سیستم بیشتر آشنا هستن الان به درد میخورن که میتونه یک دوری توی همچین موقعیت رابطه بین سپاه و دولت، و اگر رهبری وجود داشته باشه یا اگر کسانی باشن که دارن در جایگاه رهبری عمل میکنن و هم نهادهای مختلف رو بخواد در واقع هماهنگی‌ها رو بخواد ایجاد بکنه. اما این خیلی مهمه که بدونیم که این فقط یک جابجایی اداری نیستش که خب بگیم که حالا یه نفر بوده ذوالقدر توی یک پوزیشن اداری بوده و الان رضایی میاد و جایگاه اداری اون رو میگیره. نه، این کاملا یک پیام سیاسی داره. ذوالقدر از یک جنس امنیتی اطلاعاتی بود، اما رضایی از یک موقعیت فرمانده ارشد نظامی و چهره سیاسی امنیتی میاد و این نشون میده که به نظر من قراره که توی بحث مدیریت امنیت داخلی و بحران منطقه‌ای یک تغییراتی اتفاق بیفته. حالا اینکه تصمیم گیری به چه سمتی میره هنوز مشخص نیستش، اما قطعا این جابجایی یک تصمیم سیاسی هستش که حالا یا قرار موازنه قدرت رو تغییر بده یا بحث بازدارندگی رو داره یا اینکه به طور جدی بخوام برن سراغ اینکه مذاکره رو پیش ببرن. و البته اینکه حالا نماینده رهبری هم بوده و طبیعتا تا حدود بیشتری موقعیت خامنه ای اول و بعد الان خامنه دوم رو میشناسه و ذوالقدر موقعیت رو نداشته.
0: خانم گلرو، پس از این همه اتفاقاتی که افتاد، جنگ و کشته شدن تعداد زیادی از سران حکومت جمهوری اسلامی، شاید تصور بر این بود که چهره‌های جدید اکنون وارد میدان بشن. از دیدگاه شما چرا از میان همه چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟ با وجود تمام وجوه و صفاتی که شما براش شمردید، اما چرا چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟
7: به نظر من جمهوری اسلامی به این شرایطی که الان داره باز میخواد بگه که همچنان ما توی این ساختاری که شما ادعا میکنید سطح یک سطح تو و بعضی موقع حتی ترام ادعا کرده که تا سطح سه مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی رو زده، باز هم جمهوری اسلامی امکان رو داره یک کسی رو که 47 سال بخشی از ساختار هستش رو بیاره و بذاره، و این اتفاقا یک تصمیم سیاسی هست که هم یک پیام داخلی داشته باشه که ما یک این ارتباط رو همچنان داریم حفظ میکنیم با بدنه قدیمیمون، هم یک پیام بین المللی داره که برخلاف ادعایی که شما میکنید ما هنوز کسانی رو داریم که این میزان تجربه رو داشته باشن و بخوام توی همچین موقعیتی بذارن. به خاطر همین من فکر میکنم که اگر میخواستن قطعا میتونستن از چهرهای دیگه ای استفاده بکنن، اما تو این موقعیت برای اون پیام سیاسی که میخواستن بدن رضایی رو انتخاب کردن.
0: خانم گلرو، انتخاب محسن رضایی آیا به این معنا میتونه باشه که بیشتر از این که به سمت حل و فصل تنش با آمریکا جمهوری اسلامی گام برداره، الان داره بیشتر به سوی تقابل با آمریکا میره؟ این برداشت درستیه احتمالاً؟
7: من هم همینطور نگاه میکنم. متاسفانه بوی خوشی ز اوضاع سیاسی من هم احساس نمیکنم. یعنی اگه بخوایم بگیم که به لحاظ نظامی به ویژه اون چیزایی که ما تا حالا از رضایی شنیدیم، خب رضایی شخصیت امنیتی محض نیستش که ما تا حالا تحلیل ها و نظراتش رو نشنیده باشیم. حرفایی که هر بار که خواسته رئیس جمهور بشه زده، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست بین الملل، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست داخلی، و اگر که با همون ایده ها اومده باشه و بخواد همون رو با یک حالت واسطه گری بکنه بین بخش نظامی و امنیتی و بخش سیاست داخلی، من فکر میکنم که دارن میرن به این سمت که بخوان فضا رو سنگین تر بکنن، فضا رو بسته تر بکنن، تنشی که وجود داره و در واقع جنگی که وجود داره رو نبرن به این سمت که بخواد توافقی صورت بگیره. اگر بخوام بگم که چه برداشتی میکنم از اینکه میخوان برن به سمت اینکه مذاکره بیشتری اتفاق بیفته و مذاکره بره به سمت نتیجه، یعنی من فکر میکنم رضایی گزینه خوبی برای همچین چیزی نخواهد بود، چون امکانهای مذاکره و چانه زنی رو به اون صورت نداره، مگر اینکه بخوان این رو به عنوان یک چهره بذارن، یعنی از باز هم یه توافق پشت پرده صورت گرفته باشه که یک گروهی از سپاهی یا فرمانده های قدیمی سپاه به این نتیجه رسیده باشن که ما یک نفر رو معرفی میکنیم، شما میذارید به عنوان رئیس شام و پشت پرده ما مذاکرات رو پیش میبریم، که همچنان بخوان اون پروسه سیاست ورزی پشت پرده برای مذاکره رو پیش ببرن، یعنی یک چهره ای که به بخش تندروتر حتی میتونه نزدیک باشه رو بذارن برای اینکه طرفداران خودشون رو اون گروه هایی که مخالف مذاکره هستن به شکل اوریان مخالف مذاکره هستن اونها رو به شکلی راضی بکنن، اما پشت پرده بخش دیگه از نیروهای سپاه در حال انجام مذاکره و چانه زنی باشن. من فکر میکنم این هم میتونه امکان داشته باشه.
0: خانم گلرو، انتصاب محسن رضایی همزمان بود با دیدار مسئول پزشکیان و رهبر جمهوری اسلامی آنچنان که گفته شده در خبرها. این انتصاب چه برداشتی از ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی احتمالاً به شما میده؟
7: خب البته بعد این نکته رو تاکید کرد که ما نمیدونیم که خود مجتبی خامنه ای هستش به عنوان رهبر یا اتاق فکری داره رهبری جمهوری اسلامی رو الان به عهده میگیره یا چیزی، اما به هر حال ما به عنوان رهبری جمهوری اسلامی تحلیل میکنیم، چه خود خامنه ای باشه، چه بیتی باشه، چه اتاق فکری باشه. توی همچین روندی بعد کشته شدن لاریجانی، خب ساختار امنیتی جمهوری اسلامی مرتب در حال بازتنظیم بوده دیگه، یعنی ما می‌بینیم که بعد لاریجانی میره سراغ ذوالقعد، بعد ذوالقعد مرتب توی این مدت بحثه که چه کسی میتونه جای لاریجانی باشه، بعد درگیری ها پیش میاد برای اینکه ذوالقعد خوب عمل میکنه یا نمیکنه، بعد بره سراغ رضایی. من باز هم فکر میکنم که ممکنه که این وضعیت با ثباتی نباشه، به خاطر اینکه همچنان اینکه چه چرخنده بین مرکز هماهنگی جنگ پاه دیپلماسی و رهبری این رو چجوری میخواد هماهنگ بکنه، این فکر میکنم که میتونه مسئله داشته باشه. اما نکته که در مورد رضایی وجود داره و مشتبه خامنه ای اینه که اگر توی ساختار بخوایم بگردیم ببینیم چه کسی به مشتبه خامنه ای توی این سالها میتونسته نزدیک در باشه، عرضم اینه که میتونسته نزدیک در باشه، این که حتما بوده یا نبوده بحث دیگه ای هستش. محسن رضایی میتونسته باشه به خاطر رابطه تاریخی که با سپاه داره، به خاطر جایگاهی که در اعتراضات 88 بود، به خاطر اینکه خودش جز بنیانگذاران و فرماندهان اصلی سپاه بوده و ما میدونیم که چقدر بدنه اصلی سپاه حامی مشتبه خامنه ای بوده، تو تمام این سالها چقدر قدرتش رو مشتبه خامنه ای از طریق این رابطه تاریخی با سپاه به دست آورده. پس طبیعتاً وقتی که رضایی به عنوان یک چهره شناخته شده توی اون شبکه ارتباطی سپاه قرار میگیره، به نظر من میتونه ارتباط نزدیکتری با رهبری فعلی داشته باشه.
0: چرا محسن رضایی به زودی 72 ساله به دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران انتخاب شد؟ برتری محسن رضایی بر محمد باقر ذوالقدر چیست؟ تحلیل و ارزیابی مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد رو میشنیدیم که در گفتگو بود با رادیو فردا.
8: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: قدرت پنهان شیوه ای از حکمرانی است که در اون رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرتش استفاده می‌کند. اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای نیز این پرسش را مطرح کرده که آیا پنهان ماندن رهبر جمهوری اسلامی می تواند به تداوم قدرت او منجر شود یا وضعیت دیگری را رقم خواهد زد؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
9: در تاریخ سیاسی جهان، قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت می تواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوء ظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز

0: در طالبان نیز دیده می شود. هبت الله آخوندزاده رهبر کنونی طالبان افغانستان نه از پایتخت کشور یعنی کابل بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمانهای کتبی، فایلهای صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
1: غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بیش از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماریا به خصوص کامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا حالا سازگاری دموکراتیک بیمیون اومده، یا کودتاهای نرم شکل گرفته، اونطور که مثلا آقای بن علی و ابی بورقیبه رو در تونس به خاطر اینکه کهولت سنش دیگه اجازه رهبری درست نمیداد کنار گذاشت، حتی همین اواخر در الجزایر مثلا مجبور شدن رئیس جمهوری که روی چرخ اصطلاح صندلی چرخدار حرکت میکرد و دیگه مشاعرش هم داشت از دست میداد کنار بذارن. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، و هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
0: چندی پیش غیبت طولانی پل بیا رئیس جمهوری 93 ساله کامرون شایعات درباره سلامتی جسمانی او را افزایش داد و به بالا گرفتن اعتراضات سیاسی در کشورش منجر شد. اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است. در این شرایط آیا غیبت مجتبی خامنه‌ای ناشی از جبر شرایط است یا نوعی تاکتیک به شمار می رود؟ تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می گوید:
2: به نظر من وضعیتی که به وجود اومده، مجتبی خامنه ای زنده است و تا حدودی در زیر نظر نظامیان هم است، نظامیان هم اونو قبول دارن و دیدگاهاشون به هم نزدیکه. اینکه مجتبی ظاهر نمیشه به خاطر ظاهرشه، یعنی به شدت آسیب دیده و این مقبولیت نداره تو جامعه دیده بشه. دوم که ترس از ترور اسرائیل، این دو تا عامل باعث شده که این مسئله پیش بیاد، یعنی یه امر تاکتیکی نیست، یه امر واقعی است.
0: در حکومت‌های دیکتاتوری قدرت از طریق حزب حاکم یا نهادهای انتصابی و حکومتی مختلف اعمال می‌شود و غیبت رهبر لزوماً به فروپاشی نظام منجر نمی‌شود، هرچند که می‌تواند ضعف و شکنندگی ساختار قدرت را ایجاد کند، به ویژه زمانی که روند جانشینی رهبر چندان مشخص و شفاف نباشد. تغییر رحمانی:
2: در این غیبت خیلی طولانی باشه خب خیلی به موضعشان ضعیف میکنه و دوروری ها و اونا که هست عملا همه کاره میشن، اما این تجربه‌ای که داره و پدرش داره و الان بزرگتر از پدرش از لحاظ سنی و حاکم شده، شاید مثلا دوستانی داشته باشه مثل آقای طایب، اینا قدرتش حفظ کنن. این بستگی به شرایط و توانایی های او داره، نمیشه الان جواب داد، چون اون چی که الان هست اصلاح طلب ها و دوروبری ها رو اصلا زده کنار، یعنی فقط اون لایه نظامیان دوروبرش هستن و اون نظامیان باید وفادارش باشن، اگه وفادار نباشن خب تاثیر میذاره و ضعیف

0: میکنه بعدها ارادش.
1: آقای حسینی فرد نیز تایید میکند که در مورد ایران غیبت مجتبی خامنه ای نمیتواند دوام طولانی مدت داشته باشد.
2: ولی فقیه اونطور که خودشونم میگن عمود خیمه نظامه و این فرد، این رهبر، چه به اعتبار مقام و موقعیت حقوقیش در قانون اساسی و چه به اعتبار شبکه ها و نهادها و حامیانی که ساخته، بیش از پیش در این محوریت خودش تأکید کرده، بهش چگالی داده و طبیعیه که عدم حضورش خیلی تأثیراتش بیشتر از یک نظامیه که به نوعی رئیس جمهورش انتخابیه، این نوع از شبکه ها و نهادها رو نداره، این همه قدرت در دستش نیست. به همین خاطر هم ادامه این وضعیت برای نظام جمهوری اسلامی مادامی که همین سیستم و ساختار بخواد ادامه پیدا بکنه، بیش از پیش دشوار میشه. شاید تا 5-6 ماه که گذشته رو چه به اعتبار شرایط جنگی، مسائل امنیتی و حرفای از این دست، تونستن راضی نگه بدارن دست کم بخشی از مردم رو که خامنه ای حضور پیدا نکنه. بعیده که بشه به یک همچین شیوا و تدابیری این موقعیت استثنایی در حکمرانی کشور رو ادامه داد.
1: رهبری پنهان در نهایت بر یک تناقض استوار است. حاکم تلاش میکند کمتر دیده شود تا دشوارتر بتوان با او مخالفت یا مقابله کرد، اما ابهامی که رهبر ایجاد میکند چندان برای او قابل اطمینان نیست و ممکن است سرانجام خود او را در بن‌بست قرار دهد. در واقع قدرت در سایه که از مخوف‌ترین شکل‌های قدرت برای مردم کشور است، می‌تواند سرانجام خود حاکم را به قعر تاریکی فرو برد و پایان قدرت او را رقم زند.
3: قدرت پنهان شیوه‌ای از حکمرانی است که در آن رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرتش استفاده می‌کند. گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما عزیزان، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد غیبت رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی چه نظری دارید؟ اگر نظری هست خاموش نمونید. در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 20420-725-970-30 با ما در تماس باشید. رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی در موردش چی فکر میکنید؟ اگر که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی ندارید یا علاقه ای ندارید، پیامگیر رادیو فردا هم در اختیارتونه. 20420-22-11-22-112-113.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
3: رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور میگوید شدت النینیوی امسال کم سابق است و در آمار 50 تا 60 سال گذشته تنها موارد معدودی از چنین روند شدید تغییرات دمایی در اقیانوس آرام ثبت شده است. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان هواشناسی کشور 50 ایستگاه هواشناسی در زمان جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با منصور سهرابی، متخصص بوم شناسی و محیط زیست در آلمان، و ابتدا از او پرسیده آیا ایران در شرایط فعلی امکان مقابله با پدیده‌های جوی همچون ال نینیو را دارد؟ منصور سهرابی از او بشنویم.
5: برخلاف تصور عمومی ایران در مرکز تأثیر مستقیم ال نینیو قرار نداره. اما خب موقعیت جغرافیایی در عرصه میانه حساب میشه که این تغییرات اقیانوسی که صورت میگیره و این مسیر جریانات جوی خب شرایط رو در ایران تحت تاثیر قرار بده و مخصوصا میزان بارش ها را خب تغییر بده. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که النینو باعث گرم شدن غیرعادی سطح آب میشه در اقیانوس در بخش شرقیش. خب این گردش سلولی واکر رو تحت تاثیر قرار داده و سامانه گردشی کلی که خود اینها تاثیر میذارن بر روی این جت استریم ها و در این حالت خب این رودباد ها سبب میشه که به سمت پایین تر رانده بشن و در واقع به سمت خاورمیانه میاد، به سمت ایران میاد، تا حدود جنوب و غرب خاورمیانه هم تاثیر قرار میده که سامانه سودانی رو هم تقویت میکنه. این اون میزان تبخیر و اون رطوبت هایی که وجود داره بیشتر میشه که خود همه اینها در این شرایطی که ما تقویت همگرایی و صعود داینامیکی هم داریم سبب میشه که خب بارش های زیادی رو داشته باشه.
6: خب آیا چنین وضعیتی باعث افزایش میزان بارش و بالا اومدن سطح آب سدها در کشور میشه؟
5: نکته ای که وجود داره برای اینکه روشن بشه خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، اینجوری نیست که خیلی ما مثلا بگیم در یک منطقه بارش هامون خیلی متفاوت خواهد بود. اون چیزی که روی میده رگبارها و افزایش ناگهانی بارش هست در یک بازه زمانی، یعنی شدت بارش خیلی فرق میکنه. شما به عنوان یک سال آبی در نظر بگیرید ممکنه تفاوت چندانی نداشته باشیم نسبت به قبل، ولی بارش در یک بازه زمانی میتونه نسبت به اون بازه در اون شرایط یکم بیشتر بشه که خب احتمال سیلاب ها رو بیشتر میکنه برای ایران که میتونه تاثیر داشته باشه و در بعضی از مناطق که خب مسیل ها ساخت و ساز درشون انجام شده و شرایط برای سیلاب وجود داره، تغذیه نمیشه، یعنی از سیل برای آرام کردنش خب امکانات لازم فراهم نشده، میتونه خب مشکل ساز باشه در برخی از مناطق کشور. ولی اینجوری نیست ما تصور بکنیم که ایران اقلیمش به کل تاثیر قرار میگیره و مثلا ما یک سال آبی ترسالی کامل رو خواهیم داشت. نه، در برخی از مناطق ممکنه میزان بارش ها مقدار کمی از نرمال در این شرایط بالاتر بره که اون هم قطعی نیست، یعنی نمیتونیم با قطعیت کامل بگیم که این وضعیت سبب میشه که وضعیت مثلا نسبت به قبل، سال قبل که ما خشکسالی های پی در پی داشتیم بگیم که خیلی عوض شده و خشکسالی از بین رفته. اتفاقا ما خشکسالی هایی که داریم، مخصوصا خشکسالی هایی که انسان خیلی درش دخالت داشته، از جمله خشکسالی های هیدرولوژیکی که ما داریم، اینها از بین نمیره و همچنان پابرجا خواهد بود. فرسایش خاکمون که خیلی شدیده در این شرایط شدیدتر میشه، طغیان رودخانه ها رو خواهیم داشت. حالا باید چه کار کرد؟ باید برای این مسائلی که من خدمتتون عرض کردم حکومت برنامه داشته باشه و مردم هم در مخصوصا در مسیرها، مخصوصا در جاهایی که احتمال سیل وجود داره، خب خودشون آماده بکنن که اگر خدای نکرده سیل اومد خسارات جانی و مالی زیادی نداشته باشن.
6: از طرفی رئیس سازمان هواشناسی کشور سحر تاجبخش گفته که 50 ایستگاه هواشناسی در جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند و 2 رادار در بوشهر و اهواز تخریب کامل شدند. با توجه به وضعیتی که ایران داره، این وضعیت جنگی هم که بهش اضافه شده، فکر می‌کنید در چنین شرایطی ایران به عنوان یک کشوری که به هر حال مثل هر کشور برای دیگه در دنیا احتیاج داره به تجهیزات هواشناسی برای پیشبینی هوا، برای مقابله با پدیده‌های جوی، به خصوص به منظور جلوگیری از ضربات و آسیب‌ها به محصولات کشاورزی، در چنین شرایطی که تجهیزاتش رو از دست داده چه موقعیتی خواهد داشت؟
5: شرایطی که شما عنوان کردید خب شرایط بحرانیه، یعنی

0: این وضعیت ما نباید فراموش بکنیم که امسال در جنوب، در جنوب غرب، در غرب کشور، در دامنه های زاگرس احتمال اینکه بارش های فوق نرمال رو داشته باشیم در پاییز وجود دارد. از حالا باید خودمون آماده بکنیم برای این وضعیت که دچار بحران نشیم.
1: رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور میگه شدت النینیوی امسال کم سابقه است و در آمار 50 تا 60 سال گذشته تنها موارد معدودی از چنین روند شدید تغییرات دمایی در اقیانوس آرام ثبت شده. حالا النینیو چه هست؟ یک پدیده اقلیمی بزرگه که هر چند سال یک بار با گرم شدن غیر عادی آبهای سطح اقیانوس آرام رخ میده. گفتگوی منصور سهرابی متخصص بومشناسی در آلمان رو میشنیدید با همکارم شاهین بشیری. و اما عصر چهارشنبه این هفته یعنی فردا یک خورشید گرفتگی بزرگ در راه است. البته آنطور که نقشه ها نشان میدهند در ایران این خورشید گرفتگی بین 35 تا 45 درصد قابل رؤیت است، اما در کشوری مانند اسپانیا کسوف کامل قابل مشاهده خواهد بود. یعنی از هر 8 ساکن کره زمین یک نفر فرصت دارد تا کسوف را کامل یا نصف و نیمه مشاهده کند. اگر شما یکی از این 1 میلیارد انسانی هستید که می‌خواهید به آسمان خیره شوید، زدن عینک مخصوص و مسلح کردن چشمتان را لطفاً فراموش نکنید. هانا کاویانی.
2: در حالی که خورشید گرفتگی کامل روز 21 مرداد قرار است بخش‌هایی از گرینلند، ایسلند و اسپانیا را برای دقایقی در تاریکی فرو ببرد و یکی از تماشایی‌ترین پدیده‌های نجومی سال را رقم بزند، این رویداد از همکنون هم حاشیه‌های ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود هنگام این گرفتگی حدود 102 لکه خورشیدی وجود داشته باشد. همچنین ممکن است در اطراف لبه ماه چندین زبانه سرخ رنگ خورشیدی دیده شود. ساختارهای عظیمی از پلاسمای هیدروژنی که میدانهای مغناطیسی خورشید آنها را در جو بیرونی نگه می‌دارند. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا از سال 1905 و در قاره اروپا از سال 2006، 20 سال پیش، موج بزرگی از گردشگری ایجاد کرده، به ویژه در مناطق روستایی شمال اسپانیا مانند کاستیا و لئون که انتظار می رود حدود 500 هزار نفر برای تماشای این پدیده به آنجا سفر کنند. این خبر که این نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا پس از 121 سال است باعث شده که بیشتر ظرفیت اقامتی در برخی شهرهای این کشور از ماه‌ها پیش پر شود. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد فرصتی نادر برای دیدن تاج خورشید، یعنی لایه بیرونی جو آن است، بخشی که معمولاً در نور شدید خورشید دیده نمی شود و فقط هنگام گرفت کامل به شکل رشته ها و حاله های روشن در اطراف قرص تاریک ماه نمایان می شود. شکل این تاج در هر خورشید گرفتگی کمی متفاوت است چون میدان مغناطیسی خورشید دائما تغییر می کند. خورشید حدود هر 11 سال یک دوره افزایش و کاهش فعالیت را طی می‌کند. چرخه کنونی در اکتبر 2024 به اوج خود رسیده و اکنون فعالیت خورشید رو به کاهش است، اما دانشمندان می‌گویند تاج خورشید در گرفت پیش رو همچنان نسبتاً فعال خواهد بود. تأثیر خورشید گرفتگی بر شبکه‌های برق هم این بار جدی‌تر از گذشته مورد توجه است. انجمن اپراتورهای شبکه برق اروپا اعلام کرده که اگر آسمان صاف باشد، تولید برق خورشیدی در زمان کسوف ممکن است به طور موقت تا حدود 10 گیگاوات کاهش یابد. بیشترین افت برای اسپانیا و آلمان پیش بینی شده. اپراتورها میگویند برای جبران این کاهش و جلوگیری از ناپایداری یا قطع برق، تمهیداتی را در نظر گرفتند. اما در کنار این پیامدهای واقعی، ادعای بی‌پایه هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. اینکه گرانش زمین در روز خورشید گرفتگی برای 7 ثانیه خاموش خواهد شد و ناسا میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای آن در قالب طرحی محرمانه به نام پروژه انکر هزینه کرده است. ناسا این ادعا را رد کرده و گفته چنین پروژه‌ای وجود ندارد. گرانش زمین حاصل جرم کره زمین است و نمیتواند ناگهان برای چند ثانیه از کار بیفتد. نیروهای گرانشی خورشید و ماه هم کاملا شناخته شده و قابل محاسبه اند و خورشید گرفتگی 21 مرداد هیچ اثر غیر عادی بر جاذبه زمین نخواهد داشت. بنابراین آنچه در 21 مرداد رخ می‌دهد نه خاموشی گرانش، بلکه یکی از دقیق‌ترین نمایش‌های قابل پیش‌بینی مکانیک آسمانی است. رویدادی چند دقیقه‌ای که هم برای میلیون‌ها تماشاگر جذاب خواهد بود و هم برای دانشمندانی که همان چند دقیقه را فرصتی برای آزمودن ابزارهای نسل آینده می‌دانند. البته اگر شما ساکن سرزمینی هستید که در اون خورشید گرفتگی قابل مشاهده خواهد بود، باید در نظر داشته باشید که با چشم مسلح به سوی خورشید نگاه کنید.
1: عصر چهارشنبه این هفته، یعنی فردا 21 مرداد ماه، یک خورشید گرفتگی بزرگ در راه است. آنطور که نقشه ها نشان می دهند در ایران این خورشید گرفتگی بین 35 تا 45 درصد قابل رؤیت است. عزیزان، یادآوری میکنم که حتما به عینک، همون گونه که همکارم هانا کاویانی توضیح داد، و مسلح کردن چشمتون اهمیت بدین.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
4: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: غیر از خورشید گرفتگی فردا، رادیو فردا کافه فردا هم با شما همراه خواهد بود. رادیو فردا که شب و روز با شما همراهه و خاموشی نمیشناسه. اما بریم به سراغ یک پژوهش. یک پژوهش تازه نشون میده که بین 90 دقیقه تا 120 دقیقه، یعنی 2 ساعت تمرین با وزنه در هفته، به طور چشمگیری احتمال مرگ زود هنگام را کاهش میده. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
5: لازم نیست هر هفته ساعتها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است، نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150 هزار شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر 2 سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری، محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال، این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می‌کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می‌دادند، در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی‌دادند، 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جووانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید، گفت این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می رسیدند، 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها دکتر یی‌ون چانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی‌اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت هلث یا سلامت گفت برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضله‌سازی، حفظ تراکم استخوان و بهبود تحرک کافی است و همه اینها از پیری سالم پشتیبانی می‌کنند.
1: بله، از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم. پژوهش دیگری هم نشان داده بود که از جمله دمبل زدن می‌تونه از شکستگی استخوان و ضعف عضلانی در پیری جلوگیری کنه. عزیزان، تا ساعتی دیگر که با ساعت 14 رادیو فردا باز می‌گردیم، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 1 بعد از ظهر. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان گرامی در هر کجای جهان که همراه من هستید. ولادیمیر زلنسکی میگوید روسیه از موشک‌های کره شمالی علیه اوکراین استفاده کرده است. زمین لرزه کولومبیا تا صبح امروز ده‌ها کشته بر جا گذاشت. و دونالد ترامپ میگوید آمریکا تنگه هرمز را مینروبی کرده و کنترل کامل آن را در دست دارد. رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه در حمله‌های گسترده شبانه اخیر به این کشور از موشک‌های بالیستیک کره شمالی استفاده کرده است. ارتش اوکراین هم از حمله این کشور به پالایشگاه نفتی در منطقه اورنبورگ روسیه خبر داد. ولادیمیر زلنسکی سه‌شنبه گفت ژاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین با موشک‌های بالیستیک کره شمالی و بمب‌های هدایت شونده هوایی هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی، کره شمالی در سال‌های گذشته موشک‌های بالیستیک، مهمات توپخانه‌ای و دیگر تجهیزات نظامی را در اختیار روسیه قرار داده است. آقای زلنسکی به تازگی از تصمیم سران کره شمالی و روسیه برای اعزام و استقرار بین 30 تا 50 هزار نیروی ارتش کره شمالی برای کمک به مسکو در جنگ با اوکراین خبر داده بود. حملات شبانه روسیه به ژاپوریژیا و کیف همزمان با موج تازه‌ای از حمله‌های اوکراین به عمق خاک روسیه و به ویژه تأسیسات نفتی این کشور انجام شد. اما زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 در مقیاس ریشتر که روز دوشنبه سواحل اقیانوس آرام در کولومبیا را لرزاند، دست کم 164 کشته بر جا گذاشت. عملیات جستجو و نجات در این منطقه زلزله زده غرب کولومبیا سه‌شنبه هم برای دومین روز متوالی ادامه یافته و مقام‌ها می‌گویند با توجه به حجم آوار احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. شهرهای کالی و پریرا از جمله مناطقی هستند که بیشترین خسارت را متحمل شدند. ساختمان‌های طبقه در این دو شهر فرو ریخته و به یکی از کلیساهای جامعه تاریخی هم آسیب جدی رسیده است. اما دونالد ترامپ دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده تنگه هرمز را مینروبی کرده و این آبراه استراتژیک حالا باز و 100% تحت کنترل آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت این آبراه اکنون باز است، اما تنها کشتی‌های اجازه ورود و خروج دارند که آمریکا به آنها مجوز بدهد. به گفته او کشتی‌هایی که مقصدشان ایران است اجازه عبور از تنگه را نخواهند داشت. جمهوری اسلامی ایران پس از آغاز جنگ اخیر تنگه هرمز را بست و در بخش‌هایی از آن مین‌های دریایی کار گذاشت. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ایران درباره واردات و توزیع نهادهای دامی از تخلف 45 هزار میلیارد تومانی در دریافت ارز دولتی برای واردات نهادهای دامی خبر داده است. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس بیگدلی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلمب دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این وزارتخانه گفت دلیل این اقدام یافته‌های هیئت و اطلاع از تخلف‌های متعدد است که در یک مورد آن برای واردات 3.5 میلیون تن نهاده دامی ارز ترجیحی دریافت شده اما نهاده توزیع نشده است. موضوع تخلف در استفاده از ارزهای دولتی و برنگشتن آن به اقتصاد ایران مدت هاست که به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی و دولتی در جمهوری اسلامی مطرح است. اما حکم اعدام رسول رضایی، معترض 28 ساله اهل فریمان و از بازداشت شده های اعتراض سراسری دیماه گذشته در دیوان عالی ایران تایید شد. او پیشتر از سوی دادگاه انقلاب مشهد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. خبرگزاری هرانا روز یکشنبه گزارش کرد که رسول رضایی در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس و پس از تایید حکم در معرض اجرای اعدام قرار دارد. او 19 دی 1404 در فریمان بازداشت شد. جزئیات مستاق اتهام محاربه این معترض دیما هنوز اعلام نشده. او متأهل، پدر دو فرزند خردسال و پیش از بازداشت دست فروش بوده است. مرضیه محبی، حقوقدان مطلع از پرونده رسول رضایی، گفته او از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل انتخابی و تماس و ملاقات با خانواده نیز محروم بوده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
1: حیف از اون روزایی که هدر رفت.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. سه‌شنبه 20 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 11 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری می کنید. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از این دست. دونالد ترامپ از شب گذشته تا کنون چند نوبت در مورد مسئله بحران ایران و تعامل با جمهوری اسلامی سخن گفته. به موضوع انتصاب 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح نیز خواهیم پرداخت که روز گذشته توسط دفتر مشتبه خامنه ای ابلاغ شد. اما پیش از همه بنیامین صدر و تازه ترین خبرها.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دادگاه کیفری دمشق سه‌شنبه به طور غیابی بشار اسد دیکتاتور پیشین سوریه را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برادر بشار اسد ماهر اسد و پسرخاله آنها عاطف نجیب را که از او به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم در درعایاد می شود به اعدام محکوم کرده است. در متن حکم که سه‌شنبه منتشر شد آمده که دادگاه کیفری بشار اسد متهم فراری را به اتهام قتل عمد و آمدانه بیش از یک تن مجرم می‌شناسد و او را به اعدام محکوم کرده است. حکومت 51 ساله حافظ اسد و پسرش بشار در آذر 1403 در پی پیشروی سری و چند روزه مخالفان مسلح با سقوط حکومت پایان یافت. بشار اسد به همراه همسر و فرزندان و شماری از اعضای خانواده از آن زمان به مسکو گریختند و در پناه حکومت روسیه زندگی می کنند. یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه باب‌المندب هدف حمله حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت و در این حمله دست کم 3 تن از خدمه آن کشته شدند. 2 منبع در گارد ساحلی یمن و 2 مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه باب‌المندب هدف حمله قرار گرفته است. تنگه باب‌المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و گذرگاه ارتباطی بین دریای سرخ و خلیج عدن است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 در مقیاس ریشتر که دوشنبه سواحل اقیانوس آرام کلمبیا را لرزان دست کم و تا اینجا 164 کشته بر جا گذاشته است. عملیات جستجو نجات در منطقه زلزله زده غرب کلمبیا سه‌شنبه هم برای دومین روز ادامه یافت و مقام‌ها می‌گویند با توجه به حجم آوار احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. شهرهای کالی و پریرا از جمله مناطقی هستند که بیشترین خسارت را متحمل شدند. رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه در حمله‌های گسترده شبانه اخیر به این کشور از موشک‌های بالیستیک کره شمالی استفاده کرده است. ولودیمیر زلنسکی سه‌شنبه گفت که زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین با موشک‌های بالیستیک کره شمالی و بمب‌های هدایت شونده هوایی هدف قرار گرفته است. در همین حال ارتش اوکراین هم از حمله این کشور به یک پالایشگاه نفت در منطقه اورومبورگ روسیه خبر داد. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی، کره شمالی در سالهای گذشته موشک‌های بالستیک، مهمات توپخانه‌ای و دیگر تجهیزات نظامی را در اختیار روسیه قرار داده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ایران درباره واردات و توزیع نهادهای دامی از تخلف 45,000 میلیارد تومانی در دریافت ارز دولتی برای واردات نهاده خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس بیگدلی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلمب به دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این وزارتخانه گفت دلیل این اقدام یافته‌های هیئت و اطلاع از تخلف‌های متعدد است که در یک مورد آن برای واردات 3.5 میلیون تن نهاده دامی ارز ترجیحی دولتی دریافت شده اما نهاده‌ای توزیع نشده است.
2: حدود 3.5 میلیون تن نهاده رو وارد کشور کردن و از ارز ترجیح استفاده کردن بدون اینکه در بازارگاه این رو بخوان عرضه کرد. طبق گزارشات دیوان محاسبات حدود 45 همت رقم این تخلفی بود که انجام شده.
1: موضوع تخلف در استفاده از ارزهای دولتی و ترجیحی و برنگشتن آن به اقتصاد ایران مدت هاست که به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی و دولتی در جمهوری اسلامی مطرح است.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که برخلاف سخنان مقامات جمهوری اسلامی، تنگه هرمز کاملا باز است و تحت کنترل آمریکاست. او همچنین از راهبردهای خود برای تعامل با تهران سخن گفت. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از ایلیا جزایری بشنویم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل آمریکا وایس با اشاره به بحران اقتصادی در ایران، تورم را 300% ارزیابی و به سقوط ارزش پول ملی ایران اشاره کرد. او گفت که سه راهبرد در تعامل با ایران دارد: نخست، زیر نظر قرار دادن بحران سیاسی و اقتصادی، دوم، حملات شدید نظامی و سوم، فشار اقتصادی. ساعتی پیش از این مصاحبه آقای ترامپ به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده تنگه هرمز را میروبی کرده و این آبراه اکنون باز است. رئیس جمهور آمریکا که شامگاه دوشنبه 20 مرداد با خبرنگاران در کاخ سفید گفتگو می کرد، درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: همانطور که احتمالاً شنیده اید، ما کل تنگه را میروبی کرده ایم. شاید این را نشنیده باشید، ما 100% تنگه را تحت کنترل داریم. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این آبراه چه زمانی باز می شود تأکید کرد: همین حالا باز است. تنها نیروی که تنگه هرمز را کنترل می کند آمریکاست. The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. دونالد ترامپ با اشاره به اعمال محاصره دریایی علیه ایران ادامه داد که تنها آمریکا تصمیم می‌گیرد چه کشتی‌هایی وارد این آبراه شوند یا از آن بیرون بروند. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall and we let people in that we want to let in and those people come in and they've been coming in and they're going out. او درباره اقدامات ایران در تنگه هرمز هم گفت: آیا می توانند درد سر درست کنند؟ بله می توانند، اما آنها ورشکسته هستند، کاملا ورشکسته. آنها نمی توانند به سربازانشان حقوق دهند. آنها تورم 300% دارند. بنابراین خواهیم دید چه می شود. Can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke. رئیس جمهور آمریکا مسئله دریافت غرامت از ایران را هم مطرح کرد. او به خبرنگاران گفت: آنها ممکن است بگویند غرامت درخواست کرده اند یا برای خساراتی که وارد کرده ایم پول خواستند. من گفتم این ایده خوبی است. ما برای خساراتی که آنها در طول یک دوره 50 ساله وارد کرده اند درخواست پول خواهیم کرد، چه در مورد ناو یو اس اس کول و همه افرادی که به شدت آسیب دیده اند یا کشته شده اند، یا شاید خسارت برای 52,000 معترضی که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شده اند. ما فکر می‌کنیم که خانواده‌هایشان باید برای کشته شدن فرزند، مادر یا پدرشان خسارت دریافت کنند. And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their families should get damages for killing their person or their child or mother father. منابع مستقل تا کنون آمار 52,000 کشته در اعتراضات دی ماه 1404 را تایید نکرده‌اند. سازمان پزشکی قانونی کشور مشخصات 3519 نفر را منتشر کرده که میگوید مجموع کشته شدگان در خشونت‌های دیما هستند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این سخنان هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به سخنان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت دریافت خسارت از آمریکا به موضوع دریافت خسارت از ایران به خاطر اقداماتش در خارج از کشور و کشته شدن هزاران معترض در ایران نیز پرداخته بود. آقای ترامپ همچنین نوشت که از نمایندگانش خواسته موضوع غرامت را در تک تک و همه مذاکرات آتی با مقام‌های ایرانی با جدیت مطرح کنند. این در حالی است که ایالات متحده به تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران ادامه می‌دهد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار یک شنبه 17 مرداد با اصحاب رسانه به فشارهای اقتصادی، تأثیر آن بر زندگی مردم و ناتوانی دولت در وارد کردن برخی کالاها از جمله بنزین اذعان کرد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه دوشنبه با انتشار پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس اعمال تحریم را عادت سیاستمداران آمریکایی خواند و نوشت ایران طی دهه‌ها نشان داده که با این تکرارهای تکراری خفه نخواهد شد. خطر واقعی این است که سیاستمداران آمریکایی با چسبیدن به این عادت بد در عوض شانس‌های باقی‌مانده خود را برای خروج کمتر تحقیرآمیز از بحرانی که خود ساخته‌اند خفه کنند. این پیام در واکنش به اظهارات اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا منتشر شده که روز یکشنبه از تحریم شبکه‌های متعدد در چند کشور خبر داد که به گفته او به انتقال صدها میلیون دلار برای سیستم‌های بانکی ایران کمک می‌کردند. آقای بسنت تأکید کرد که جمهوری اسلامی به شدت نیازمند ارز خارجی است و تحریم‌های جدید منابع مالی آنها را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد.
0: از ایلیا جزایری می‌شنیدیم. و اما دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که مجتبی خامنه‌ای احکام انتصاب 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح را صادر کرده و خواستار آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه آمریکا و اسرائیل شده است. در این ارتباط با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، همراه هستیم از طریق خط تلفن. به شما سلام می‌کنیم آقای علیجانی. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. اولین چیزی که از شما مایل هستیم بپرسیم اینه که اگر انتصابات اخیر منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی رو کنار هم بچینیم، از روز یکشنبه گرفته که محسن رضایی رو روانه شورای عالی امنیت ملی کرد تا روز دوشنبه که 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح رو منصوب کرد و بازگشت حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه به عنوان فرمانده سازمان بسیج، آیا اینها رو باید صرفاً یک نوع بازسازی آرایش نظامی تلقی کرد یا به نظر شما آرایشی امنیتی سیاسی است؟
5: با سلام. اگه از بالا و بیرون نگاه کنیم، مسئله اولیه فعال شدن و فعال نمایی خود مجتبی خامنه ایست. اما چرخش این افراد که اکثرشون به هر حال در گذشته هم در دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی بودن خیلی معنادار نیست. یعنی همون نگاه نظامی یا همون نگاهی که در سیاست خارجی هست یا نگاه امنیتی که در سیاست داخلی هست تکرار شده. مهمترینشون در واقع برگردوندن یا میدون دادن به برخی از افراد ورشکسته سیاسی امنیتی است، مثل طائب و محسن رضایی. طائب خب اخراجی یا به هر حال بیرون رانده از وزارت اطلاعات بود، بعداً به اطلاعات سپاه اومد، این اواخر عمرش هم در این چند سال آخر حتی از بیت خامنه‌ای و اطلاعات سپاه هم کنار گذاشته شد، یعنی مطرود بود. حالا عملاً چه به هر حال خواسته چه ناخواسته، یه نوع دهنکجی مجتبی خامنه‌ای به عوامل مؤثر در بیت خامنه‌ای پدر که باعث شده بود در این 3 سال آخر او و طائب یه مدار فاصله گرفتن، فاصله بگیرن از بیت. همون گونه که خامنه‌ای پدر هم با عقب روندن چپ‌های خط امامی اون موقع به بیت خمینی دهنکجی کرد، ولی به لحاظ سیاست داخلی تغییر محسوسی ایجاد نمیشه. یعنی بدون طائب هم اینها در دیما هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن و در سیاست خارجی هم تفاوت چندانی بین محسن رضایی و ذوالقعد نیست. موقعی که محسن رضایی فرمانده سپاه بود همین ذوالقعد معاونش بود، ذوالقعد از قضا پیچیده و در پشت صحنه بیشتر فعال بود، رضایی خلاصه رو راستره و همه حرفاش همینست که رو صحنه هست. اون به هر حال صداقت و صفایی که راجب لورا میگن به نوعی راجب آقای رضایی مصداق داره. رضایی عشق ویترین و عشق تریبون هم هست و معمولا گاهی قد حرفای تندوتیز هم میزنه، ولی وقت عمل با همون میانه روها و پراگماتیست ها همکاری میکنه. مصاحبه های روزهای اخیرش هم همین رو نشون میده. البته پزشکیان میخواسته که ذوالقعد باقی بمونه. در دیداری که پزشکیان حالا به هر نحوی با مجتبی خامنه‌ای داشته، مجتبی خامنه‌ای گفته من میخوام به اصطلاح ذوالقعد بیاد مشاور سیاسی من بشه و آقای رضایی بیاد اونجا و به هر حال روی این مسئله توافق میکنن. ولی سرجم به نظر من این چرخش ها جدا از این مسائل فرعی خیلی معنای سیاسی مهمی در رابطه با سیاست داخلی و خارجی نداره.
0: آقای علیجانی، ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در عمل به چه معناست؟ یعنی تلاش برای متمرکز کردن زنجیره فرماندهی حالا بعد از کشته شدن چند فرمانده ارتش، یعنی که دلیلش میتونه تغییر توازن قدرت میان ارتش و سپاه و حتی نهاد رهبری باشه؟
5: ببین، ارتش که خب بدنش متفاوت است با سرانش، سرانش خیلی تفاوت با سران سپاه ندارن. حالا این ادغام از جنس به گمان من مثلا ادغام شهربانی و کمیته ها در اوایل انقلاب هست، یعنی خیلی معنای سیاسی نخواهد داشت، بحث سازمانی و تشکیلاتی است و به هر حال سپاه دست بالاتر رو داره، هم گونیشی در انتصابات اخیر به هر حال برای ارتش فرماندهی گذاشت، برای ستاد مشترک فرماندهی گذاشته شده و معاونش از ارتش پیشنهاد شده. این به هر حال ترکیب میتونه به اون ستاد مشترک جدید هم منتقل بشه، همون کاری که کمیته ها و شهربانی اتفاق افتاد و تبدیل شدن به نیروی انتظامی. نیروی انتظامی که خب دیگه در فرهنگ جدید ما دیگه نسل جوان اصلا بیاد نمیاره اون دو تا سازمان قبلی رو. همچنین شنیده میشی که قرار وزارت اطلاعات هم تبدیل به سازمان اطلاعات بشه، شبیه ساواک، و از وزارت خونگی خارج بشه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ادغام بشن. حالا اینم در حد شایعه است، باید دید در آینده به کجا میرسیم.
0: آقای علیجانی، تاکید مجتبی خامنه ای بر آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت در شرایطی که زیرساخت‌های دفاعی ایران آسیب دیدن رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ پیام یا هشداری بازدارنده با آمریکا و اسرائیل، یعنی که یک تغییری در دکترین نظامی جمهوری اسلامی پیش آمده، از دفاع و بازدارندگی حالا داره میره به سوی ابتکار عمل و تهاجم؟
5: ببینید، وجه غالب اینها البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی تهاجمی است که به فریب به عنوان بازدارندگی ازش یاد میشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیدن 6 تا ملیشیا دور اسرائیل بود و نابودی اسرائیل و اینکه ما همون گونه که دست غزه رو پر اسلحه کردیم، دست کرانه باختری هم باید پر اسلحه بکنیم، هر کس علیه اسرائیل مبارزه کنه ما در کنارش هستیم. اینا خوب یه سیاست تهاجمیه، ولی بعد از این جنگ خوب جمهوری اسلامی بیشتر دفاع میکرد، مقاومت میکرد. الان این تصور پیش اومده، خب به هر حال طرحهای آمریکا و اسرائیل هم در واقعیت شکست خورده، تو خبرها این چند روز هست. موساد، رهبر رئیس جدید موساد، دو تا از مدیران قبلی رو اخراج کرده، برکنار کرده به خاطر شکست روی طرحهای براندازیشون برای جمهوری اسلامی. ترامپ هم دیگه از اون بحثای اولیه براندازی و نمونه ونزوئلا و از این حرفا رسیده به این که همین تنگه هرمز رو یه جوری باز کنند و صحنه رو ترک کنن برن. بنابراین این یه اعتماد به نفسی به جمهوری اسلامی داده. ولی تحلیل عملیشون، ببینید، بعد از مرگ خامنه ای، بعد از تشییع جنازه خامنه ای، فضا تند شد و اینها از اون فضای ملاقات با جی دی ونس به اینجا رسیدن که مثلا ما مذاکره نمی کنیم یا بایستی به هر حال آمریکا شرط شروط ما رو بپذیره. ولی فکر می کنم در تحلیل نهایی علارغم همه این سر و صداها، مسئله به همین بازگشت به تفاهم نامه منجر بشه، چون هم در شورای عالی امنیت ملی هم حتی در سیاست داخلی نوع عقلانیت در خدمت نظام عمل میکنه، مصلحت نظام عمل میکنه. جالب بگم، من شنیدم که مثلا رادان به شدت با اعدام علنی در ادعا زدن در ملأ عام در اصفهان مخالف بوده. حالا وقتی در افرادی در حد رادان مثلا به این پختگی میرسن که ما نباید مردم رو تحریک کنیم، علارغم سرکوبگری وحشیانه‌ای که در وجود این آدم هست، در بخش سیاست خارجی هم همین هست. یعنی در نهایت اونها به هر حال میرن به سمت تفاهم نامه، ولی در سیاست داخلی همونطور که از قبل هم میگفتیم، انتظار هیچ تغییری در سیاست خارجی داخلی نباید داشت از بالا، مگر از پایین به اونها تحمیل بشه اون چیزی که در رابطه با حجاب اجباری اتفاق افتاد.
0: آقای علیجانی، در فرصت بسیار کوتاهی که داریم، میتونید به این سوال به این پرسش پاسخ بدید که آیا مجموعه تغییرات در پست‌های کلیدی نظامی امنیتی به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ در داخل کشور و ناآرامی‌های اجتماعی میتونه باشه و این رو میتونه تداعی بکنه؟
5: بله در سیاست داخلی دقیقا همین هست، در سیاست خارجی هم سرصدای تندروها بیشتر شده، اما در عین حال در سیاست خارجی هم در همین ملاقاتی که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای داشته، حالا به هر شکل بوده، بیشتر بحث‌ها اقتصادی بوده. حتی شنیدم آقای خاتمی به پزشکیان گفته بوده شما فقط شفای حرف نزن، مکتوب هم به دست رهبر جمهوری اسلامی بده، و این هم بیشتر تاثیر داره، هم در ثبت در تاریخ میشه. به هر حال اون جلسه هم بیشتر اقتصادی بوده و این نشون میده که در تحلیل نهایی ولو با فاصله اندک، با فاصله ای که از جیب و جان ملت ایران هزینه میشه، مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام غلبه خواهد کرد.
0: سپاسگزارم. با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، به طور مستقیم و روی خط تلفن همراه بودیم.
6: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
0: در روزهای اخیر ترفند پیچیده تیم حفاظتی ویژه رئیس جمهوری آمریکا برای خروج او از ترکیه و پروازش به واشنگتن خبرساز شده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، این تدابیر امنیتی برای مقابله با خطر و تهدید ترور رئیس جمهوری آمریکا توسط یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اتخاذ شد. دونالد ترامپ در تیر ماه برای شرکت در نشست رهبران ناتو به آنکارا پایتخت ترکیه سفر کرده بود و بقیه ماجرا رو از همکارم جمشید زند بشنویم.
7: به گزارش رسانه‌های آمریکایی، برای مقابله با این تهدید از طرف تهران، دونالد ترامپ یک ماه پیش یعنی 18 تیر ماه برای بازگشت از اجلاس ناتو در ترکیه مخفیانه و بدون اطلاع رسانه‌های کشورش هواپیمایش را عوض کرد و با یک پرواز نظامی از ترکیه به بریتانیا رفت. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست که بعداً توسط روزنامه نیویورک تایمز هم تایید شد، ترامپ در پایان اجلاس ناتو در آنکارا در مقابل چشم خبرنگاران و دوربین‌ها وارد هواپیمای ویژه خود شد، اما بلافاصله از در دیگری با یک کامیون جرثقیل انتقال غذا از این هواپیما خارج و به یک هواپیمای دیگر منتقل شد. یک مقام دولت آمریکا به واشنگتن پست گفته است که این عملیات فریب در واکنش به تهدیدی معتبر و پذیرفتنی برای جان رئیس جمهور آمریکا از طرف ایران آغاز شده و تا رسیدن او به بریتانیا پروازش از خبرنگاران و حتی بعضی از کارکنان کاخ سفید هم مخفی نگه داشته شده بود. در 19 تیر ماه گذشته، وال استریت جورنال و سی ان ان به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بررسی کرده است. به گزارش سی ان ان، هشدار اسرائیل در همان هفته به واشنگتن منتقل شد و برخلاف گزارش‌های اطلاعاتی پراکنده به یک طرح مشخص مربوط بود. ترامپ برای ترک ترکیه محل برگزاری نشست ناتو طبق گزارش‌ها و آنطور که خود او در شبکه اجتماعیش خبر داد، از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کرد و هواپیمای تازه‌ای را که قطر به او هدیه داده بود زودتر راهی بریتانیا کرد تا سپس برای سفر به واشنگتن هواپیمای خود را عوض کند. بر اساس گزارش جدید رسانه‌های آمریکایی، مشخص شده که رئیس جمهور آمریکا اصلا در این پرواز نبوده و با یک هواپیمای کوچکتر Air Force C-32A به پایگاه میدل هال در بریتانیا سفر کرده است. در همان زمان روزنامه نیویورک تایم گزارش داد که این تغییر به درخواست سرویس مخفی آمریکا و به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی انجام شده است. دو هفته پیش شبکه خبری CBS به نقل از مقاماتی که به نامشان اشاره نشده تأیید کرد که آمریکا به نقشه معتبر برای شلیک موشک به هواپیمای رئیس جمهور آن کشور پی برده است. پس از سفر ترکیه، دونالد ترامپ در یک نشست خبری از پاسخ مستقیم به پرسش‌های مربوط به حفظ امنیت خود خودداری کرد، اما به تلاش‌های ادعایی پیشین حکومت ایران برای ترورش اشاره کرد. او همچنین گفت که نامش در فهرست اهداف ایران قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا یک هفته بعد در یک پست جدید در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: 1000 موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران هدفگیری شدند و اگر دولت ایران به تهدید خود که در گوش و کنار جهان بر زبان رانده شده مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهور مستقر ایالات متحده که در این مورد من هستم عمل کند، هزاران موشک دیگر بلافاصله به دنبال آنها روانه خواهند شد. او افسوده بود دستورها از پیش صادر شدند و ارتش ایالات متحده برای یک دوره یک ساله که قابل تمدید است آماده، مایل و قادر است تا تمامی مناطق ایران را به طور کامل نابود کند و از بین ببرد. این نخستین بار نیست که چنین عملیاتی برای حفظ جان رئیس جمهور آمریکا اجرا می شود. به نوشته واشنگتن پست در سال 2000 هم بیل کلینتون هواپیمای ویژه‌اش را خالی به پاکستان فرستاد و خود از هواپیمای دیگر برای سفر به آن کشور استفاده کرد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هیچ واکنشی به گزارش‌ها پیرامون تهدید ترامپ و عملیات فریب برای پرواز بازگشت او از ترکیه به آمریکا نشان ندادند. دو روز پیش از خروج ترامپ از آنکارا، شعارها و پلاکارت‌های بسیاری علیه ترامپ در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران دیده شد. روی برخی از این پلاکارت‌ها به انگلیسی نوشته شده بود ترامپ را بکشید و روی برخی هم تصویری از ترامپ با گلوله‌ای به سوی سرش ترسیم شده بود.
0: از جمشید زند می‌شنیدیم. با وجود سالها سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی جوانان ایرانی به ازدواج و سپس به فرزندآوری اقبال کمتری نشان می‌دهند؟ سهم عوامل مختلف از جمله ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در این میان تا چه اندازه است؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
8: مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت در تازه‌ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت
9: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892 هزار بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم و خب تمام راه حل های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست های کلی جمعیت و برخی مشوق ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
8: به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر در تیر ماه برای بیش از 257 هزار مادر به مبلغ ماهانه 2 میلیون تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید
10: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
8: پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891 هزار مورد در سال 1389 به حدود 431 هزار مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه میگوید:
11: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتند یا مبلغ قابل توجهی نبودند، و دوم برخی از محدودیت‌هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج و چیزهای شبیه همین، که اینها سیاست‌های بازدارنده بودند در مقابل سیاست‌های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن. در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست، شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست. ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا از جمله توضیح میده این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه‌ای هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم، چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
8: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید می‌کند که همین تبلیغات حکومتی سال‌های اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
11: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اون چه که حکومت ازش طرفداری می‌کنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن، اتفاقاً بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینو دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نرسه.
8: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
10: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10-14%، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند. و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو سه کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه ی نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج. و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
8: کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
12: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه

0: سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا در گفتگویی که با رادیو فردا داشته میگه که آمریکا تا کنون فشار اقتصادی علیه ایران را در 3 محور اعمال کرده: مختل کردن مسیر تولید و انتقال و بازگشت پول به ایران، محدود کردن صادرات از طریق فشار بر مسیرهای دریایی و تنگه هرمز، هدف قرار دادن بخش عمده از ناوگان دریایی موسوم به ناوگان سایه و سپس تشدید تحریم‌های مالی علیه صرافی‌ها و شرکت‌های مالی در دبی، ترکیه و کشورهای آسیای میانه. به گفته او، آمریکا اکنون توجه بیشتری به شبکه‌های انتقالی مالی از طریق رمز ارزها معطوف شده. جنبندی این کارشناس اینه که آمریکا تا حد زیادی شریان‌های ورود، انتقال و بازگشت پول به ایران رو مختل کرده و این وضعیت میتونه حتی در صورت شکست مذاکرات هم به عنوان یک برگ بزرگ برنده در اختیار آمریکا باشه. حالا پرسش اصلی اینه که اقتصاد ایران تا چند اندازه توان تاب‌آوری خواهد داشت، به ویژه اگر دونالد ترامپ فشار اقتصادی رو بیش از این افزایش بده. بریم و بشنویم از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
3: تاب‌آوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاده طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. یعنی در هفته ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مسئله اینه که عمده قصه انتباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه. تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشنه آشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت. یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابرتورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه. یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت‌ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران. اونا دستگاه چاپ پول رو دارن. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره. یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره‌ای میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالا زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
1: شما هم اشاره‌ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد. اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا

0: دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
1: اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم. یکی بحث کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم، بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره. لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی این که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای اساسی ذخیره کردیم. هیچ اشاره‌ای هم نکرد که این 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا از 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیمم در خوشبینانه‌ترین حالت تا 1 سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا 1 سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با 2 موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
0: خانم طاهرخانی، شما به کالای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
1: قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرئت نمی‌کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت فول ظرفیت هم پالایشگاهاش کار می‌کردن، نهایتاً 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا، حالا این تلورانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی، 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80% از جنوب کشور وارد میشد. پس شما قبل از جنگ هم مثلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهی، حدودا 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره، اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده. منتها چون توی شرایط جنگی هستیم، شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تأخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
0: اقتصاد ایران تا چه اندازه توان تاب‌آوری خواهد داشت، به ویژه اگر دونالد ترامپ آنچنان که گفته فشار اقتصادی را بیش از این بر جمهوری اسلامی افزایش دهد؟ از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا می شنیدیم. و اما آزار ایرانیان بهایی در همه دهه های استقرار جمهوری اسلامی ادامه داشته و پس از جنگ هم شدت گرفته است. گزارش های متعدد نهادهای بین المللی حقوق بشری تداوم نقض اساسی ترین حقوق بهاییان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند حکومت دانستند. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار برایشان صادر کردند. حالا از دل همه این رنج ها و محرومیت ها کتاب خاطرات مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهاییان ایران با نام درها را بگشایید به زبان انگلیسی منتشر شده. زنی که یکی از همین ایرانیان بهایی است که هم در حال حاضر در زندان است و هم سالهای سال پیش از آن را در زندانهای مختلف ایران گذرانده است. مهوش ثابت زمانی گفته بود که وقتی به بازجویش گفته بالاخره که روزی از این زندان بیرون می رویم، بازجو پاسخ داده بله، اما افقی یا عمودیش را ما تعیین می کنیم. کتاب درها را بگشایید ماه گذشته با خاطراتی از این دست منتشر و با استقبال بسیار روبرو شده است. رادیو فردا با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو کرده. آزیتا متحده کتاب را نمای از یافتن آزادی در اسارت توصیف می کند.
2: خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم هست. این کتاب راجع به دوره حبس مشهد و 1-2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تره و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خودش اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، اقلن 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میله‌ای، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم خیلی با مسماییه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر اینکه در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزها رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
0: خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده. هرچند که اونهایی که کتاب را دیدن و خوندن معتقدند که این تنها روایت خاطرات او نیست، بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب را نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
2: کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب مهوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی ها میگه، در مورد خشونت هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه ها، کتک ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان. برای یک مثال، یکی از فصل هاش در مورد زنهایی که در بند معتادین به سر میبرند، طوری که مهوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریض در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو می‌خواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا این زنان چه بر سر خود آوردند. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه، یعنی این صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشم‌های فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودال‌های فرو رفته گونه ها، لبهای باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دستهای لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانیش را میمالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به او میرسانم. آرام روی لبه تخت وقت کنارش می نشینم نگاهم می کند. نگاهش پر از نیاز و تمناست. می پرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاهم می کند. حق دارد. او خود درد است. دستم را پیش می برم و شانه هایش را در دست می گیرم. خدا می داند که تا حال چنین تجربه رقت انگیزی نداشتم. فکر می کنم استخوانهایش را می توان شمرد. با خود می گویم اینطوری بیشتر دردش می گیرد. اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست می گیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش می افکند. فکر می کنم با زبان بی زبانی می خواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخم‌های کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچ‌های بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر می‌کنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست می‌گیرم با خود می‌گویم آه چقدر رنج می‌کشد این زن. خون می‌شود قلبم و می‌گویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. محوش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. محوش اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا شادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها می نویسه، خودش رو بازجویی می کنه وقتی که برمیگرده توی سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش می پرسن شما چرا تو زندان هستین؟ ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است، محوش خانوم به اینا امید میده، امید بازسازی ایران رو میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفافه، یک نور درخشانه در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
0: خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نثر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟
2: خب ببینین، این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. محوش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن، روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ، که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشونو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشونو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که تو خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسای یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یک کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه‌ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانمایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطرات اطلاعاتو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یک اضافه کنم، ترجمه میکردم که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دو تا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است. جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره. جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود. تاریخ صفحه ها که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقاً ترجمه‌ای باشه که مهوش خانم میخواستن. اون دو سه سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت، بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برای ما شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانم رسید تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم، و به این فکر رسیدیم که بهتره تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشون بدیم.
0: خانم متحده، لحن خانم ثابت در این کتاب ضمن اینکه خیلی پر احساس و تحلیلگرانه خونده شده، همزمان به شوخ طبعی و طنزی هم که دارن اشاره شده. این طنز رو چگونه تونستید منتقل کنید و تا چه حد آسان یا سخت بود؟
2: خیلی خیلی جالبه، برای اینکه همونطور که میفرمایید طنز و شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داره مهوش خانم، و این حتی در تاریک‌ترین زمان‌های زندانی بودنشون انعکاس داره. یعنی حتی مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا یه مثالی هستش که ایشون خب ماه مارچ زندانی شدن. ماه مارچ در آیین باهائی دوره روزه هست، ایشون روزه بودن، ولی ساعاتی که ایشونو برای بازجویی می‌بردن و می‌آوردن طوری بود که ایشون نمیتونستن چیزی بخورن، نه سحری نه افطار. بنابراین ایشون دو سه روز بدون لب زدن به هیچی گذروندن، و خب این واقعا خیلی مشکله، به خصوص بعد که 17 ساعت زیر بازجویی میشینه. ولی بعد خودشون تعریف میکنن، برای اینکه ایشون در زمان مشهد اکثر وقت در سلول انفرادی بودن، بعضی روزا اینا رو بعد میبردن توی بند عمومی، برای اینکه برای سلول انفرادی مثلا نگهبان زن اون روز وجود نداشت. حالا دارن تعریف میکنن ایشون که توی این بند عمومی که تختای سه طبقه هست و روی زمین همه خوابیدن، و خیلی میبینم که چشم افتاد به یه تیکه نون خشک پرخاک کثیف، و گفتم پیش خودم، گفتم وسوسه شدم که اونو بخورم. بعد پیش خودم گفتم این چه فکریه، این فکر رو فراموش کنم، گفتم این نه بابا، این چه کاریه، نونش کثیف، معلوم نیست دست کی بوده، چی شده، خاک آلوده شده و اینا. میگه همینطور که این فکرها رو میکردم نونه رو داشتم تو دهنم مزه مزه میکردم، در این حال خودم رو مذمت میکردم، در یک چشم به هر زدن نانو بلعیده بودم. حالا همینطور که شما دارین سختی گرسنگی و صفحه قبلی ایشون رو در مورد خشونت بازجویی میخونین، اینو که میخونین یه طنزیه که واقعا برای ایشون هم ابزار ادبیه و هم یه مکانیزم بقایه، و این طنز رو شما در طول این کتاب میبینین.
0: کتاب مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهایان، با نام درها را بگشایید ماه گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد. با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو میکردیم.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
4: کافه فردا، دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. بشار اسد دیکتاتور پیشین سوریه به اعدام محکوم شد. یک کشتی در باب المندب هدف قرار گرفت و 3 تن از خدمه آن کشته شدند. زمین لرزه کولومبیا تا صبح امروز سه‌شنبه ده‌ها کشته بر جا گذاشت. دادگاه کیفری دمشق سه‌شنبه به طور غیابی بشار اسد دیکتاتور پیشین سوریه را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برای برادر رئیس جمهور مخلوع سوریه ماهر اسد و پسرخاله آنها عاطف نجیب که از او هم به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم به خصوص در درعایاد می شود به اعدام محکوم کرده است. در متن حکم این حکم که سه‌شنبه منتشر شد آمده که دادگاه کیفری بشار اسد متهم فراری را به اتهام قتل عمد و آمدانه بیش از یک تن مجرم می‌شناسد و او را به اعدام محکوم کرده است. حکومت 51 ساله حافظ اسد و پسرش بشار در آذر 1403 در پی پیشروی سری و چند روزه مخالفان مسلح با سقوط حکومت پایان یافت. بشار اسد به همراه همسر و فرزندان و شماری از اعضای خانواده از آن زمان به مسکو رفت و در پناه حکومت روسیه زندگی می کند. یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه باب المندب هدف حمله حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران قرار گرفت و در این حمله دست کم 3 تن از خدمه آن کشته شدند. 2 منبع در گارد ساحلی یمن و 2 مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه باب المندب هدف حمله قرار گرفته است. تنگه باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و گذرگاه ارتباطی بین دریای سرخ و خلیج عدن است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 در مقیاس ریشتر که دوشنبه سواحل اقیانوس آرام کولومبیا را لرزاند دست کم 164 کشته تا صبح امروز بر جا گذاشته است. عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده غرب کولومبیا سه‌شنبه هم برای دومین روز ادامه پیدا کرد و مقام‌ها می‌گویند با توجه به حجم آوار احتمال افزایش شمار قربانیان بالاست. شهرهای کلی و پریرا از جمله مناطقی هستند که بیشترین خسارت را متحمل شدند. دقایقی پیش وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد تا مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مسائل جاری گفتگو کند. محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان قرار است در جریان این سفر با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره موضوعات دو جانبه، همچنین ناآرامی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان گفتگو کند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که روابط تهران و اسلام آباد و تحولات امنیتی منطقه از جمله مسائل مرزی و تحولات پیرامون جنگ در کانون توجه دو کشور است. پاکستان میانجی اصلی بین تهران و واشنگتن است. جزئیات بیشتری درباره محورهای مذاکرات وزیر کشور پاکستان در تهران منتشر نشده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه در حمله‌های گسترده شبانه اخیر به این کشور از موشک‌های بالیستیک کره شمالی استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی سه‌شنبه گفت که زاپاروژیا در جنوب شرق اوکراین با موشک‌های بالیستیک کره شمالی و بمب‌های هدایت شونده هوایی هدف قرار گرفته است. در همین حال ارتش اوکراین هم از حمله این کشور به پالایشگاه نفت اورسک در منطقه اورنبورگ روسیه خبر داد. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی، کره شمالی در سالهای گذشته موشک‌های بالستیک، مهمات توپخانه‌ای و دیگر تجهیزات نظامی را در اختیار روسیه قرار داده است. و قیمت نفت برنت دریای شمال، شاخص اصلی بازار جهانی نفت، سه‌شنبه از مرز 90 دلار در هر بشکه گذشت. قیمت نفت برنت با بیش از 2.5% افزایش نسبت به دوشنبه به بیش از 90 دلار در هر بشکه رسید. همزمان قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم افزایش یافت و به کانال 85 دلار در هر بشکه رسید است. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولم انسان.

0: به به سلام به همه رادیو فردایی و کاف فردایی ها.
1: منم سلام میکنم و امروز 19 مرداد دوشنبه است.
0: بله، اولین دوشنبه ایه که ما داریم
1: به صورت عادی اینجا
0: برنامه اجرا میکنیم.
1: به صورت به وقت جام جهانی بودیم ولی کافه فردای عادی رو اصلا باور نمیشه. بله. ما کجا اینجا کجا؟
0: کجا؟
1: قلب های شنوندگانمون کجا؟
0: بله.
1: اینا چه حرفای قشنگی میتی. حالا چهارشنبه هم برنامه داریم برمیگردیم، ولی من یه خبری داشتم میخوندم که پس فردا قرار خورشید گرفتگی بشه.
0: چهارشنبه کسوف
1: آره،
0: میشه.
1: آره، چه ربطی داره به من؟ ربطش اینه که یه سری از این یوتیوبرها و اینفلوئنسرهای خارجی البته یه شایعه‌ای در آوردن که در اثر این خورشید گرفتگی و یه سری آزمایشایی که ناسا داره انجام میده 7 ثانیه قرار جاذبه قطع شه. یعنی به اذن خدا اگه فکر کن در این لحظه ما یه 7 ثانیه میریم بالا بعد تپ بر بیاریم پایین بعد 7 ثانیه است دیگه.
0: واقعیه؟
1: نه چرت و پرت. یعنی از این صفحات زرد داره کیک دقیقاً از این صفحات زرد و اینا و یک عالمه هم ویو گرفتن و الان خب رسانه‌های درست حسابی دنبال اینن که به مردم ثابت کنن که آقا به خدا قرار نیست برای جاذبه اتفاقی بیفته، اینا چرت و پرت.
0: حالا اون داستانه که میگفتن که بعضیا خورشید ماه گرفتگی دارن رو صورتشون جای بدنشون، گفتن اگه یکی زن بارداری موقعی که کسوف میشه خودشو بخارونه، هر جایی که بخارونه دست زنه بچهش اون ماه گرفتگی رو تن و بدنش ایجاد میشه. مثلا نو. آقای گورباچوف
1: بابا
0: یک
1: مادرش
0: کسوفی بوده وقتی که مادرش باردار بوده کلش خارونده بوده.
1: چقدر پیچیده شد. حالا به هر حال نه جاذبه قرار قطع شه دوستان، نه اینکه مادر بارداری قراره در یعنی اتفاقی نمیاد.
0: حالا نخارونین دیگه تو فاصله خودتون نخارونین. خانمای باردار عزیز خودتون نخارونین.
1: چی قراره بکنیم؟ برای سوء تفاهم برطرف کنیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: بله پیش میاد.
1: الان این حرفایی که ما زدیم همش سوء تفاهم بود. یکی بیاد برطرف
0: کنه. یکی باید ما رو برطرف کنه و به هر حال ما اینجا البته یکم سوء تفاهم‌های جدی‌تری داریم برطرف کنیم. اونا که خیلی خیلی دیگه انقدر شوخی بود که اصلا نیازی به اصرار کردن نداره که شوخی.
1: هوا 7 ثانیه بهت میگم.
0: ولی دوستان خداییش یکی از سوء تفاهم‌هایی که به نظر میاد حتی ما هم توان برطرف کردنش رو نداریم، سوء تفاهم‌هایی که در اثر این قصه های عجق و وجق یاران امام دوم نظام در مورد قناعت و ساده‌زیستی آن مرد مورد اصابت قرار گرفته به گوش میرسد.
1: بله، در همین راسته یکی از فرماندهان سپاه همین اواخر یه سری قصه هایی در این زمینه تعریف کرد که صدای ما که هیچی، حتی صدای باقی یاران امام دوم نظام هم در آورد.
2: رفتیم بندر عباس با حضرت آقا. من معمولا میادم دم در ماشین وامیستدم، حضرت آقا میمدن یا فرمایشی دارن همونجا ما انجام بدیم. آقا آمدن دم در، اون دری که دیدید آقا میان داخل محوطه، آقا آمدن از پشت صدا کردن داخل خانه، آقا برگشتن، آقای 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس. باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها. حاج خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن، آقا گفتن الان نداریم. 300,000 تومان ایشون از من خواستن، آقا دادن با حاج خانوم برای حل مشکل خانواده، حالا هر کاری داشتن، نداشتن پول بدن برای خانواده، از بنده حقیر قرض کردن.
0: واقعا نکات مفرح و جالبی مطرح شد اینجا. یکیش اینه که ما همینجا از رفقای این برادر فرمانده که داشت حرف میزد میخواییم که هر جا گیر کردن مشکل مالی پالی چیزی براشون پیش اومد، روی این رفیقشون همین آقای فرمانده حساب نکنن، چون این میاد پشت میکروفون آبروتون رو میبره میگه این از من پول گرفته ولی نداده.
1: بله، البته در این مورد خاص ظاهرا آقای مورد اصابت قرار گرفته شون بعد از 2-3 ماه پول ایشونو داده، اما با این وجود بازم این اومده پشت میکروفون با صدای بلند میگه من به ولی امر سابق مسلمین جهان پول قرض دادم.
2: رسیدیم سوار هواپیما، پله‌ها رو زودتر رفتم بالا، تو این راه رو ایستاده بودم، آقا آمدن بالا پله‌ها از کنار من عبور کنن، فرمودن فلانی ما یه 300,000 تومان به شما بدهکاریم. مثلا من خجالت کشیدم. بعد 2-3 ماه که پول تونست بیاد برای آقا، این 300,000 تومان رو برای من برگردوندن. کرایه منزل، آب و برق و گاز رو هم آقا پرداخت میکردن. آقا کجا پرداخت میکردن؟ از نذر و هدیه.
0: آها دوستان، واقعا چند تا شغل هست که توش درآمد فرد از محل هدیه و نذر تامین بشه. به نظر شما چند تا شغل هست؟ مثلا خب ما و شما یه درآمد مشخصی داریم و بر اساس اون زندگی مالیمون رو مشخص میکنیم، ولی وقتی یه نفر فقط درآمدش طبق گفته اینا از محل هدیه های مردم و نذورات، چجوری میتونه مدیریت مالی زندگیشو به عهده بگیره؟ واقعا
1: بعد اصلا واقعا چه فضیلتی در این هست که رهبر یه مملکت واسه رتق و فتق امور نخود دوبیای زندگیش از این اون پول دستی بگیره؟ این نشون میده که طرف زندگی مالی خودش هم نمیتونه سامان بده، بعد میخواد یه کشور به اون عظمت رو بگردونه.
0: یعنی نکته ما اینه که این قصه ها چه درست باشن چه غلط، هم باعث خجالتن هم خودشون یه عالمه سوء تفاهم به وجود میارن دوستان. ولی به هر حال از حق نگذاریم، واسه ما سوژه های خوبی هن. پس از همه این عزیزان، همین برادران فرمانده و اینا، میخوایم که به تفتیدنشون ادامه بدن، ما هم از پشت حمایت شیم.
1: جلال بای سوالی، 300 داری دستی بدی؟
0: نه
1: من از
0: محل وجوهات
1: ندی آبروتو میبرم.
0: آبروم میبرم
1: بدی جا نمیگم.
0: خب حالا بعد برنامه صحبت کنیم. دم در بس.
1: دوستان، یکی از سوء تفاهم هایی که واقعا هیچ وقت برطرف نمیشه و تلاش های ما هم در این زمینه بی اثر بوده، برمیگرده به این برنامه های تحلیل سیاسی و ارائه راهکار برای مشکلات منطقه‌ای در صدا و سیما. الان هم گوش کنید جناب دکتر خانلی دوباره واسمون چه شیرین کاری کرده تو یکی از این برنامه ها.
3: الان ما بگیم که فلان جزیره ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست یا نیست؟
4: فکر می‌کنم نیست.
3: چرا نیست؟
4: میگم بچی باید اینو بگی.
3: من اگه بیارم از 20 تا وزیر خارجه چنین حرفهایی رو زدن قبول میکنی دیپلماتیک؟ نفهمیدن تحولات نظام بین الملل،
1: نفهمیدید به تو باشه نمیشه.
4: ما داریم بحث میشیم.
1: حالا رولم نمیفهم، اشکال نداره، منم نمیفهمم.
3: میتونم بگم ببین خیلی از کشورها شما از قدرت خودت با ما دیپلماسی خجالت داریم. ما خجالت میکشیم. خجالت میکشیم بگیم این اتفاق رقم خورده. کشورها از همدیگه خجالت نمیکشند. دو
0: ببین خانلی چی داره میگه که اون دوتا کارشناسش انگول و منگول دیگه هم برگاشون ریخته که خاندانی جون بسته دیگه، کوتاه بیا اینقدر تف نده. حالا بحث خجالت شد، میخواستم بگم که ما بابت پخش اینا از صدا و سیما خجالت میکشیم، ولی بعد گفتیم بابا ولش کن ما دیگه از اون مرحله رد شدیم، حالا چی بکشیم آقا به جای خجالت؟
1: والا دخانیات و باقی مسائل که طبیعتا واسه سلامتی مضرن، میخوای نقاشی بکشی؟
0: من که نقاشیم افتضاحه و مثلا میترسم اگه خواننده رو بکشم بشه شبیه خوشیز، پس تو خودت چیزی بکش.
1: تلاشمو میکنم، ولی دوستان در جریان باشه که واقعا در ادامه این برنامه با این کوداکی که دکتر خواننده به پا کرد، چنان این کودک کارشناسان انقلابی رفتن تو هم که آدم بیشتر دچار شرم نیابتی میشد تا خجالت.
3: اگه دوستان اینم تصویر آماده کردن دیروز این توافق
5: یعنی ما الان بحرین رو نمیگیم برگرده خجالت میکشیم از شیخ عیسی اگه رو دروازه دارن و یا نه الان بحرین برمیگرد.
3: باور نداره،
5: باور نداره. دستگاه دیپلماسی ما
3: دیگه. نه دستگاه دیپلماسی ما میگه حقوق بین الملل به من اجازه نمیدهد. این غلطه، این منطبق بر فضای بین الملل هم نیست.
5: من حرفتو رو قبول کردم،
6: اما همزمان همون حکومت آل خلیفه در بحرین ایران رو متهم میکند به ده ها مداخله. من کاری ندارم، میگه آقا اینا گروه نظامی شکل دادن، گروه تروریستی شکل دادن، مداخله میکنن.
3: نتیجهش
6: این میشه که ما پایگاه امریکایی رو تو بحرین میکوبیم، میزنیم تو هتل ها، میزنیمشون، آمارشون هم دقیق در میاریم. در مقام بیان وزارت خارجه میگیم آقا ما رسمیت، اما خب اونجایی که لازم باشه طبق امنیت بریمون عمل میکنیم.
5: ما اصلا دخالتی نکردیم، ما نمیدونیم کی زده.
0: دیگه شما دوستان خودتون ببینید چه خبره. یه مش درب و داغون فکری پشت صحنه نشستن دارن تصمیماتی میگیرن که وضعیت مملکت رو رسوندن به اینجا. بعد اینا هم که جلوی صحنه هستن خودشون مادرزاد سوء تفاهم، من فقط دست و پا در آوردن که شک نکنه.
1: یکی نیست بگه شما قول بده سه ماه، فقط سه ماه بل. آب و برق و اینترنت مردم عادی باشه و قطع نشه. بحرین گرفتن پیشکش. واقعا یکی از سوء تفاهم‌هایی که مسئولین این نظام همیشه بهش مبتلا بودن و امیدی هم نیست که برطرف بشه، این داشتن سیس ساده زیستی و عدم استفاده از امکانات اولیه.
0: این استاد پزشکیان هم در این زمینه بسیار بسیار اتفاقا فعاله، و نه اینکه سلفش احمدی نژاد خیلی در این زمینه موفق بود، اینه که ایشون هم مثلا مدعیه که تو خونه و محل کارش تو تاریکی میشینه و کولر هم روشن نمی‌کنه.
1: اونم در حدی که توی مصاحبه‌ای که اخیراً داشت هوا انقدر گرم بود که صدای خبرنگارا رو هم در آورده بود.
7: ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون.
5: آخه آذربایجان خونه که آقا
7: جسارت من تو زابل خدمت میکردم.
5: شما میگیم بچه که بودن،
7: من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنکه هم نداشتم.
0: بله.
7: حالا دیگه چی میگی؟
0: حالا بگذاریم که خبرنگاره متشو گرفت که شما بچگیات که زابل نبودی، ولی خب شاید دکتر معتقده که از وقتی که از شیر گرفتنش خدمت رو شروع کرده بوده. ولی بازم من نمیدونم این چرک بودن، این استفاده نکردن از امکانات ابتدایی و این ادای فقرا رو در آوردن چیه که این مسئولین نظام اینقدر بهش علاقه دارن؟ چی آخه این کارا؟
1: حالا جالبه که بین مقامات ارشد در این زمینه تفاهم وجود نداره و ماجرا سینوسیه. مثلا زمان روحانی، اصلا روحانی چون ایشون خیلی گرمایی بود، سالن سخنرانیشو انقدر خنک میکردن که هزار و خبرنگارا وسط تابستون با پالتو پتو میرفتن میشستن اونجا.
0: بله، ولی زمان این رئیس جمهورایی که به سیس مستضعف نمایی خیلی علاقه دارن قضیه برعکس میشه. حالا ما امیدواریم سیسشون در همین حد بمونه، مثلا وقتی دستشویی میرن از آب استفاده کنن، حداقل همینجوری خوش خوش بیرون نیان بگن میخوان در مصرف آب مثلا صرفه جویی کنن.
1: بله، ما امیدواریم، چون واقعا رئیس جمهور بودار اصلا قابل تحمل نیست.

0: یا ساشین آذربایجان.
1: بله. این البته به ته این موزیک ارتباطی نداشته، شما
2: بندری بود، ولی به هر حال میخوایم الان در رابطه با گوینده
1: دکتر برادر سرلشکر تیمسار محسن رضایی صحبت بکنیم. ما تو کاورمون زده بودیم که یا ساشین و این درستش یا شاسین. خب ما میدونیم این از قول دکتر برادر
2: استاد رضایی بود که
1: مهندس رضایی
2: این روزها در سطر اخبار حضور دارن. ما میخوایم دربارشون صحبت کنیم. صحبت هم کردیم، خواهیم کرد.
1: بله، یه حرفایی میزدیم ما روز جمعه تو برنامه‌مون در مورد استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شعام و انتصاب محسن رضایی. اون حرف درست از آب در اومد و سبزوار رضایی میرقائد ملقب به محسن رضایی بالاخره موفق شد به این مقام دست پیدا.
2: بله، تو همون برنامه‌های هفته پیش هم در مورد آخوند معلوم الحالی از خاندان خرازی صحبت کردیم که این جابجایی رو پیش بینی کرده بود و حالا می‌بینیم که این یارو خیلی هم از پس و پشت‌های نظام بیخبر نبوده ظاهرا.
1: البته آخوند خرازی به خاطر حرفای عجیب غریبی که زده بود احضار شده و ظاهرا تمام اون ویدیوها هم از صفحات مجازی منصوب به خودش حذف شدن، ولی ایشون اومد زد زیر همه چیزو اعلام کرد که من نبودم، دستم بود، تقصیر AI ام بود.
3: کلیپی جعلی و تقطیع شده، اون هم بازی‌نویس انگلیسی که معلوم است که خیلی از مطالب او دروغ و جعلی است، منتشر کردند. دوستان باید توجه داشته باشند که صفحات مجازی، حتی صداها و حتی تنظیم صداها که مواقع و بسیاری از مواقع اینها جعلی است، دروغین است. به راحتی میشه صدای خود افراد رو جعل کرد. اگه خودتون در این فیلم هم نگاه بکنید، تقطیع هایی که شده، صداهای جعلی که وجود داره، سرعت بیانی که وجود داره و نحوه برخوردی که وجود داره، اینا همه نشون میده که این فیلم تقریبا جعلی است.
2: بله، تقریبا جعلیه. خدا رو شکر که استکبار جهانی این AI و هوش مصنوعی رو اختراع کرد که اینا بتونن هر شکری که میخوان تو سخنرانیشون بخورن، ولی بعد بیان بگن اونا کار هوش مصنوعی ملعون بود و این حرفو. اما دوستان اینا رو ولش کنید، اجازه بدین حالا یه مروری داشته باشیم بر کارنامه نماینده جدید موجی جون در شعام، یعنی همین برادر چی بود؟ سبزوار نمیم چی همون
1: سبزوار رضایی میقاعد. بله، برادر محسن در اوایل انقلاب تا اواخر جنگ فرمانده سپاه بود و متوجه به اینکه سوابق نظامی قبل از انقلابش در حد شلیک به شیشه نوشابه با تفنگ ساچمه‌ای بود، خب شنیدیم و میدونیم که اون موقع به عنوان یه فرمانده ارشد نظامی چه شاهکارهایی هم به خرج داد.
2: شاهکارهایی که نتیجهش کشته شدن هزاران جوان ایرانی توی جبهه‌های جنگ بود، انجام عملیات‌هایی که حتی میدونستن لو رفته ولی برای اینکه برادر محسن خوشش بیایه اونا رو انجام میدادن تا نیروهای ایرانی کرور کرور متاسفانه برن جلوی گلوله.
1: بعد از جنگ خب برادر محسن یه مدتی خوشبختانه ناپدید شد از انظار، ولی با کمال تأسف و تأثر معلوم نیست که کی از سال 1384 تو گوش این خون که باید رئیس جمهور بشه و ایشون از اون سال تا همین 1400 از این انتخابات ریاست جمهوری به اون انتخابات ریاست جمهوری منتقل شد ولی از بین نرفت، اونم با چنین تبلیغات زیبا و عجیبی.
4: کی به فکر زنان کشوری؟ محسن رضایی. کی به زنان خانه‌دار حقوق میده؟ محسن رضایی. کی یارانه 450,000 تومانی به 40 میلیون نفر میده؟ محسن رضایی. کی قراره با 10% پول آورده از شما شما رو خونه دار کنه؟ اونم با اقساط 50 ساله. محسن رضایی. کی 30% سهام صندوق ملی نفت رو به نام مردم میکنه؟ محسن رضایی. پس حالا که یه نفر اومده که داره صادقانه خودشو متعهد میکنه به چیزی که قراره به مردم بده، چرا رأی ندی؟ تازه نتونه گفته عذرخواهی میکنم و استعفا میدم و میرم.
2: مهدی میگم بیا ما هم یه دونه تبلیغات اینجوری برای برادر محسن
1: بریم.
2: پس تو بگو کی قراره فلان کنه، من محسن رضاییشو میگم. بریم. بفرمایید. خواهش میکنم.
1: کی تو عملیات کربلای 4 و 5 17,000 نفر رو مستقیم از جبهه به بهش فرستاد و بعد تازه اومد گفت اینا عملیات فریب بودن، عملیات واقعی نبودن؟
2: محسن رضایی.
1: کی وعده داده بود اگه رئیس جمهور بشه پول ایران بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه، ولی وقتی معاون اقتصادی رئیس جمهور شد روند تبدیل ریال به پهن و تسهیل کرد؟
2: محسن رضایی.
1: کی از محسن رضایی محسن رضایی تره؟
2: محسن رضایی. ولی خب واقعا دومی نداره ایشون.
1: ببین بس دیگه، یه جوری شدم. به نظرم دوز محسن رضاییمون بالا رفت، من دارم چیز میشم.
5: خب چیکار کنیم؟
1: ولش کن دیگه. دیگه کی آخه این کارا رو میکنه؟
5: محسن رضایی.
1: ول کن جلال دیگه، سوزنت روی محسن رضایی گیر کرده. بچه واسه بخش بعدی چی داریم؟
5: محسن رضایی.
1: جلال ول کن، چی باعث شده امروز حالت اینجوری بشه؟
5: محسن رضایی.
1: آقا ولمون کن، الان محسن رضایی اینجا ظهور میکنه.
5: محسن رضایی.

0: خب پریس اینجاست. پریس سلام، چطوری؟
1: سلام، من خوبم، تو چطوری؟
0: قربانت. میخوایم بریم سراغ جنگل‌های هیرکانی. البته سفر چندان خوشایند و دلچسبی نخواهد بود، به خاطر اینکه توی خبرها اومده بود، شاید مخاطبان ما هم دیده باشن حالا مثلا توی اینستاگرام، که بخش‌هایی در حال سوختن هست.
1: بله مهدی، و همین من اتفاقا چند روز پیش استوری دیدم، یکی از همکارامون استوری کرده و راجبه حتی میانکاله که هنوز یک سری جاها در حال سوختن. البته ما همین چند وقت پیش دیدیم که در اروپا هم یک سری جاها در حال سوختنن، اما به دلیل گرما. و خب این بهونه شد که بیام بگم که بیا یه کاری بکنیم، یه تمرین هایی رو خودمون بکنیم. وقتی میبینیم مسئولی اهمیت نمیده به این ماجرا و به محیط زیست اهمیت نمیده، اصلا برنامه‌ای براش وجود نداره، یه سری چیزا رو خودمون دور هم مرور کنیم.
0: بله.
1: دوباره از اول.
0: بله اوکی. خب بله، چرا که نه، بگو ببینیم چیه ماجرا و چه دلایلی میتونه داشته باشه غیر از گرما، که خب یک عامل اون هم میشه گفت زیست محیطی هستش که باعث میشه که حالا جنگل‌های مختلف، تغییرات اقلیمی و اینها دچار آتش‌سوزی‌های موقت بشه. اما داستان فرق میکنه.
1: فرق میکنه به خاطر اینکه ببین، رسانه‌های داخل ایران ما که نمیدونیم و ندیدیم، ولی رسانه‌های داخل ایران خیلی هاش رو مخالفت‌های بومی، مثلا چه می‌دونم یه نفر میگه اینجا مال منه، اونجا مال منه، بعد اینا با هم به اختلاف می‌خورن، دامداری، کشاورزی، اینا همه با هم مشکل دارن و میگن رسانه‌های داخل ایران که اینا بعضیاش دلیل انسانی داره، دلیل انسانی که فقط آتیش روشن کردن توی جنگل نیست. حالا ما چون دلیلش رو نمیدونیم، اصلا بریم سراغ این که ما خودمون چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که این اتفاقا کمتر بیفته. من چیزی که یادمه اینه که جنگل‌ها در ایران یک سری جنگلبان‌های بسیار محترمی دارن و من یادم میاد من خودم که تو این جنگل‌ها میرفتم، کیسه زباله بهت میدن قبل از اینکه وارد بشی، راهنماییت میکنن، میگن اگر که سوالی داشتی بیا همینجا دم کیوسک ما از ما بپرس و شبانه روز اونجا هستن. ولی علاوه بر این که شما حالا نباید زباله ببری یا هر چیزی، شما آتیش نباید اونجا روشن بکنی، ته سیگارتو نباید اونجا بندازی و خیلی از کارهای دیگه که ما انسان‌ها نباید وقتی وارد جنگل میشیم بکنیم، که کسی اونجا نیست که ناظر بر تک تک ماها باشه، میدونی؟ ولی خب الان مثلا بخشای از جنگل ایران که داره میسوزه، حالا اگر نگیم که تقصیر مردم بوده همش، الان راهی نیست برای اینکه بخوان خاموششون بکنن. یعنی مسیر زمینی براش وجود نداره، برای مسیر هوایی و کارهایی که میشه از طریق هوایی کرد امکانات کافی وجود نداره و اونجا کسی هم نیست که انقدی اهمیت بده که اصلا بخواد همه اینا رو راه بندازه، اصلا از کشورهای دیگه کمک بگیره، کشورهایی که حاضرن کمک بکنن. اما
0: نکته اینه که حالا اگر که بخوام یک مقایسه بکنیم بین اون محافظتی که میشه از منابع طبیعی، یک میراث طبیعی مثل جنگل‌های هیرکانی در ایران و آنچه که در آمریکای جنوبی در مورد جنگل‌های آمازون اتفاق میفته، یه سر بریم آمازون.
1: بله، یه سر بریم آمازون. قبلش من پرانتز باز کنم. الان ممکنه مثلا یک نفر که داره اینو میشنوه با خودش بگه که بابا مثلا جنگل‌های هیرکانی کجا، آمازون کجا. نه، اینا اتفاقا اینا خیلی به هم شبیهن، نه به لحاظ گیاهان و گونه‌های جانوری، به لحاظ ارزش، اهمیت، قدمت و تمام اینها جنگل‌های ما با آمازون واقعا مقایسه میشه. حالا وقتی که ما جنگل‌های خودمون رو مثال میزنیم بعد میریم سراغ آمازون، مهدی جالبیش اینه که ببین آمازون بین کشورهای مختلف از برزیل، پرو، کولومبیا، بولیوی، اکوادور، ونزوئلا و چند کشور کوچکتر دیگه تشکیل شده. یعنی این جنگل توی اون کشورها هست.
0: 60% ولی توی برزیله بیشترش.
1: و همین اصلا مدیریتش رو سخت‌تر می‌کنه. جنگل ما الان متعلق به ما هست. یعنی میشه براش یک تصمیم‌گیری واحد کرد. حالا از اینا بگذریم. قوانینی بر بخش‌هایی از این جنگل بزرگ حاکمه که آدم‌ها نه تنها موظفن که رعایتش بکنن، بلکه باید نشون بدن که این قوانین رو رعایت کردن، که حالا چه جوریشو میریم تو دلش در میاریم،
0: ببینیم چه جوریه. یه داستانی که میگه اینه که شما خودتون به عنوان شخص همینجوری را بیفتی بری، امکانش نیستش که وارد آمازون بشی، حتما بایدش که از طریق تور، افراد که بلد اونجا هستن، راهنما هستن، با اونها بخوای وارد آمازون بشی به دلایل مختلف.
1: بله، دلیلش هم اینه که شما قبلش باید یک سری آموزش ببینی، یک سری کاغذبازی رو طی بکنی که بتونن شما کی هستی، چی هستی، برای چی داری وارد میشی، و آیا از طریق یک گروهی داری وارد میشی عکاسی بکنی، فیلمبرداری بکنی یا فقط گردشگری؟ و دلایلی هم داره که برای امنیت خود اون اشخاصه، یعنی به هر حال شما دارید وارد یک محیط وحشی میشین که بومیانی اونجا زندگی میکنن ولی شما بومی نیستی، بنابراین ممکنه سر اتفاقاتی برات بیفته، بس بهتر قبلش هیچ سری یاد بگیری.
0: مثلا جی پی اس ممکنه کار نکنه اونجا، گم بشی و هزار و یک ماجرای دیگه.
1: کاملا همینطوره. اما بریم سراغ قانونای بامزه.
0: بله.
1: این قانونا، ببین، حالا آتش روشن نکردن و قد نکردن درختان که بدیهیه، فکر میکنم اگه کسی هم بهمون نگه باید دیگه کم کم خودمون اینا رو بدونیم، ولی یک سری مثال های وجود داره که من خودم یادم، مثلا ما تو بچگی هسته گیلاس رو مثلا مینداختیم همینجور تو جنگل، رفتیم و هسته دیگه این خودش به طبیعت برمیگرد.
0: دقیقا
1: پوست موز خودش به طبیعت برمیگرد دیگه، حالا این ابن
0: خود میشه میره.
1: ولی مثلا ما آدم های خیلی خوبیم، بطری آبمون رو نمیندازیم چون این هزاران سال طول میکشه، در حالی که شما در آمازون حتی پوست موزتون هم نباید بندازین. شاید سوال پیش بیاد که چرا؟ حالا بگذاریم از اینکه چند سال طول میکشه اون تجزیه بشه و تبدیل بشه به اون کودی که شما فکر میکنین بدون پروسه شیمیایی، این رفتار موجودات زنده رو در اونجا تغییر میده. شما از توی این جنگلای آمازون حتی یه تیکه سنگ، یه تیکه چوب، یه میوه، یه دونه برگ خوش شده‌ای که افتاده رو زمین، هیچی نباید با خودتون بیارین بیرون.
0: دلیلش چیه؟
1: ببین، دلیلش برای منم خیلی جالبه. مثلا چرا مثلا شما نمیتونید که چوب از اونجا برداری بیارین؟ همه چوب خوش شده ریخته اونجا زمین دیگه. یه جمله معروفی بین خودشون هست که میگن که شما اگر، این جمله حالا انگلیسی ترجمهش میشه که شما اگر وارد این جنگل آمازون میشین چیزی جز عکس بر ندارین و چیزی جز رد پاتون به جا نذارین. حالا کارشناسا میان میگن که اگر هر کسی که وارد این جنگل میشه یه تیک چوب با خودش بیاره بیرون، بعد از اینکه میلیون ها توریست در مثلا چندین سال میرن و میان، چندین تن چوب از اونجا خارج میشه. حالا اهمیت از همین یه تیک چوب کوچولو چیه؟ روی این تیک چوب کوچولو هزاران قارچ و نمیدونم موجودات ریز زنده هستن که به زنده بودن اون خاک و تولید دوباره درخت ها کمک میکنن که ما اصلا نمیدونیم اونا چیه، و ما داریم اونو از اون چرخه خارج میکنیم و ممکنه یک چیزی رو وارد یک طبیعت دیگه بکنیم که اصلا به اون نیازی نداره و باعث اتفاقات مختلف دیگه بشیم.
0: یک باور خرافی هم وجود داره در مورد آمازون که اگر شما حالا ادرار بکنی در اون جنگل، دستشویی بکنی و اینها، مار آناکوندا بیدار میشه و میاد سراغت. ولی این بیشتر حالا شبیه یک افسانه است، ولی کن این قانون وجود داره که شما اینجوری نیستش که اگر که حالا همراه با یک توری گروهی رفتیم به آمازون، این که شما حالا بگین طبیعت و جنگل و اینا، بری پشت یک درخت و خلاصه به غذای حاجت بپردازی، اینجوری نیسته.
1: اصلا اینجوری نیستش و این هم دوباره میتونه بر رفتار موجودات زنده دیگه، بر خاک، بر همه چی تاثیر بذاره و ممکنه این تاثیر به خاطر یه نفر نباشه، ولی همه اگه برن این کارو بکنن خب افتضاحی میشه دیگه. مثلا من بازم دوباره یادم میاد، به هر حال ما توی جنگل و اینا که میرفتیم عمده ترین معضل برای این اتفاق این بود که کسی نبینه. دو نکته دیگه بگم که اتفاقا،
0: حالا بذار راجبه اون نکته قبلی، دلیلی که میاره اینه که اگر که شما برین و اونجا ادرار بکنین یا حالا هر کار دیگه انجام بدید، این بوش باعث میشه که یک سری پستانداران و حشرات کنجکاو بشن و اونها به اون محل تشریف فرمایی کنن و اون سیستم اونجا رو به هم بریزه. حالا چه بحث خطرش میتونه داشته باشه برای انسان‌ها و چه اتفاقاتی که برای اون حیوانات و حشرات ممکنه بیفته، و میگن که در محل‌هایی که تعیین شده و راهنما و اون لیدر و اینها میگه بعد برین خلاصه ماجرا رو انجام بدین، شما بفهمین بقیه.
1: و اصلا من اگه بخوام مثال از انقم، هر کدوم از اینا رو که میخونم یاد یه بخشی از این جنگل رفتن و میافتم. حالا اینکه تیک چوب با خودتون بیرون نیارین، که من یادم مثلا ما از جنگل که میایم بیرون شوت میکنیم یه تیک کاج که افتاده رو زمین تا بیرون تا سر کوچه با خودمون میاریم. ولی مثلا ضبط صدا یا روشن کردن یک چیز

0: پاکی رو شناسایی کنن که قبلن تنها فقط 36 مورد از این سازه‌های خاکی شناسایی شده بود و این سازه‌ها شامل محوطه‌های هندسی بزرگ، خندق‌ها و خاکریزهای عظیم، جاده‌های مستقیم که این محوطه‌ها رو به هم متصل می‌کنه، مراکز آیینی و اجتماعی و اینکه قدمت اونها برخیش به حدود 2500 سال پیش میرسه. این از این جهت مهمه که سال‌ها تصور می‌شد که بخش بزرگی از آمازون پیش از ورود اروپایی ها تقریبا دست نخورده بوده، اما این پژوهش های جدید نشون میده که توی این منطقه یک تمدن بزرگی وجود داشته که بین 1 تا 3 میلیون نفر هم جمعیت داشته و اونها هزاران سازه خاکی ساختن که از دست و دید انسان های خارج از اون منطقه به دور بوده در تمام این چند صد سال.
1: واقعا حیرت انگیزه و میدونی که هنوزم آمازون بومیانی داره که اینا هم از حقوقهایی برخوردارن، با دولت‌ها گاهی اوقات به جنگ و جدل میفتن به خاطر اینکه میخوان همچنان از حقوق بیشتری دفاع بکنن. وقتی که آدمای بیشتری میخوان وارد اون مناطق بشن به خاطر خیلی کارهایی که بر زندگیشون اونجا تاثیر میذاره. عکساشون اگر سرچ بکنین هست، به حال یه سری محققا اجازه گرفتن و رفتن، ولی همچنان این قوانین نمیذارن که شما اصلا وارد اون مناطق زندگی اونا بشین. یه میدونی تست خوبی نداره دیگه به هر حال، و خیلی هاشون هم به طور مطلق از تکنولوژی و زندگی روزمره انسانی این ور ماجرا دورن
0: و شاید هم خوش حالشون که دورن از یه سری جهات
1: اونو نمیدونم.
0: بله، سپاسگزارم، متشکرم.

0: خب دوستان، آقای سعیدی، ما قبل جام جهانی خیلی پیگیر یه ماجرایی بودیم.
1: بله.
0: خاطرتون هست دیگه. بله. مسئولین نظام هم یه پیروزی بزرگی دست یافتن که تونستن اون کار رو انجام بدن. بله. و اون کار چه بود؟
1: بله، اینکه بالاخره موفق شدن که رهبر واجب و دفنشون رو دفن کنن. خب ما نبودیم، ما یعنی بودیم ولی سرگرم جام جهانی بودیم، نتونستیم تبریک بگیم. بالاخره این دستاورد بزرگ رو تبریک میگیم. ولی همه اینا باعث نشد که شیفتگان راه رهبر سابقشون در زمینه تفتیدن حرفای عجیب ذره عقب نشینی کنند.
0: بله. مثلا این برادر عباس موزون، مجری مداح نظام، یهو همین چند وقت پیش اومدش یه حرفایی زد که واقعا آدم روحش از شنیدنشون به پرواز در می اومد. اوشون داره اینجا در مورد پرواز روح رهبر سابقشون حرف میزنه.
2: فکر میکنم 3 یا 4 جای مختلف از ایشون دیدم که بیان میکنن که از بدن جدا شدن، ارتفاعی رو بالا رفتن و در شبکه در اینترنت موجوده. اینها از شاید چند دهه پیش این رو چند بار گفتن، حداقل 3 بارش رو مطمئنم که دیدم.
0: استاد به پرواز اومده.
1: بله، میگفتن که روح استاد به پرواز اومده و ایشون ظاهرا ناظر بوده و به هر حال ما نمیفهمیم که چی جوری میشه همین چیزی بشه.
0: بله.
1: به هر حال شاهد پرواز روح بودن.
0: روح استاد. بله. به پرواز در اومده. بله. و خلاصه
1: یه لاینی بوده بزرگوار. بله. برای خودش.
0: روح میرفته حالا میومده.
1: به هر حال واقعا این حرفا دوستان خودش به تنهایی پتانسیل یک برنامه طنز مجزای 55 دقیقه‌ای رو دارن. بس که این برادر عباس همچین لایه لایه برامون چیده بود. بعد میدی من نمیفهمم. داره ایشون گفت که روح مقام معظم رهبری سابقشون حداقل 3 بار به پرواز در اومده و ارتفاعی رو بالا رفته. چی جوری؟
0: واقعا ببین نمیشه فهمید حرفاشو، یعنی در حد سواد و کمالات ما نیست.
1: بله.
0: شما رو نمیدونم، ولی سوالی که اینجا هست اینه که ایشون میگه که این در اینترنت موجوده.
1: آره، الان گفت
0: چی موجوده؟ صحنه پرواز روح معظم رهبری سابق کجا موجوده که ما هم بریم ببینیم بلکه ایمان بیاریم؟
1: خب عباس جان، آقای موزون، برادر، اگه رهبرتون همچین آپشنی روش نصب بود و میتونست به پرواز در بیاد، چرا تو همون اسفند ما که موشکو داشتن به سمت دفترش میومدن به پرواز در

0: قیمت تا با موشک ها مقابله کنه و بذاره دنبالشون بهشون بگه چخه این موشک هم که حساس، احتمالا میگفتن برگامو بر میگشتن دیگه.
1: خیلی عجیبه. البته این برادر عباس سابقه تفتیدن زیادی داره در رابطه با این موضوع. چند وقت پیشم ایشون اومده بود صدا و سیما از ساده زیستی و البته توجه های مقام معظم رهبری سابقشون به تولیدات داخلی
0: بود.
1: اینجا میخواد بگه که یه سریا به گلیم‌های آبی که ظاهراً کف بیت پهن بوده گیر میدادن قبلا.
2: ایشون گفتن که ببخشید حالا شما میفرمایید من همین یک موردی که گفتید گلیم‌های آبی رو چرا اینجا جمع نمی کنید فرش بندازید، اینو من عرض کنم خدمتون. شخص حضرت آقا خودشون مستقیماً روی این گلیم‌ها مستقیماً نظارت دارن و میگن کسی حق نداره، اجازه نداره اینا رو برداره و ما خیلی ها میان اینجا برای حسینی حتی فرش وقف میکنن.
3: بله.
2: و میگیم آقا اینا رو اصلا خریداری هم نیست، اینا هدیه شده، وقف شده. میگن بازم نه.
0: بله. از اینا اصرار که آقا این گلیم ها بده در شأن شما نیست، از آقاشون هم که نمیخوام. نتی میگم شاید آقاشون استقلالی بوده که اینقدر روی این گلیم‌های آبیش اصرار داشته.
1: شاید هم طرفدار چلسی بوده، ولی خب با شناختی بیدیم که از ایشون داریم میدونیم که فرق چلسی و چادر ملوی اردکان رو هم
0: بله
1: نمیدونسه بزرگوار. ولی خب این
0: تماسی داریم با امیر خوشوچرت
1: میتونیم از زبان عباس آقا ادامه‌شو بشنویم.
2: یه نفر تخطی کرد، اومد یه فرشی هدیه شده بود، برد یه گوشه‌ای، گفت دور از چشم آقا، یه کنجی انداخت که اگه آقا دیدیم حساسیت نداره کم کم اضافه‌شون کن. این یه دونه فرش رو یه گوشه دوری انداختن. آقا اومدن اولین باری که دیدن رفتن به سمت فرش، اونجا ایستادن، گفتن این فرش رو کی اینجا گذاشت؟
0: اوه خطرناک شد. آقاشون شاکی شده که چرا فرش انداختن اونجا در کنار گلیم‌های آبیش و متهم به محضر حاکم بزرگ احضار می‌شود.
2: آقا به ما فرمودن که این یکی از صنایع دستی روبه منسوخ شدنه. یه عده‌ای در شهری که خودم یادم رفته، بنده یادم رفته که یزد فرمودن یا کرمان، این هنوز دارن یه عده‌ای از این نون میخورن، دارن کار میکنن. اگه ما هیچ کس هم دیگه از اینا نمیخره، اگه ما هم نخریم دو اتفاق میفته، یکی این صنعت دستی این منسوخ میشه. دو یه عده از نون خوردن و اشتغال میفته.
1: الله اکبر. سطح استدلال رهبری کشور 90 میلیونی رو میبینید. خب نابغه، واقعا راه حمایت از یه صنعت رو به ورشکستگی اینه که بری 4 تا گلیم ازشون بخری؟ اون کار مال مردم، شما کل یه مملکت دستت بوده این همه سال.
0: دقیقاً مثل اینه که یکی مثلا ماشین شب شده باشه، بعد یکی دیگه بره بهش بگه ناراحت نباش من عوارض اتوبانتو میدم، نگران نباش. یعنی من فکر کنم باید از بیت رهبری به عباس آقا و باقی عباس آقای مملکت بگن شما تعریف نکن از آقامون، از اون ورزدیشی زمین هوا رفت، نمیدونی تا کجا رفت، اینم که از خاطرات گلیمیت.
1: بله. البته خب عباس آقاها اگه عقلشون به اینجاها میرسید که نمیمدن این حرفا رو بزنن.
0: ولی به هر حال ما مهدی جان باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو به جا بیاریم دیگه. عباس آقا اگه صدای ما رو میشنوی ببند. عباس آقا.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میدید. من نمیدونم چی شده، مشکل فنی پیش اومده بچه‌ها دوباره. بله ما مشکل فنی داریم و بچه‌ها دارن تلاش میکنن که برطرف کنن. اجازه بدین تا بچه‌ها مشکل رو برطرف میکنن من یه بار تکرار برنامه ها رو بگم. میدونی که خب الان که داره برنامه زنده پخش میشه و چند تا تکرار داریم، خیلی تکرار داریم. همین امشب ساعت 21:05 به وقت تهران تکرار میشه به وقت ایران، بعد روزهای بعدم یعنی فردا ساعت 3:05 صبح، دوباره 9:05 صبح، دوباره 15:05 صبح، یه تکرارم تازه روز بعدش داریم، یعنی ما رو از دست نمیدین.
1: داشتیم رد میشدیم، با لذت فرمودم توقفی در باشگاه شما داشته باشیم. قبل از ورود میخواستم اینم اوضاع برایشون مناسب هست یا نه.
2: چی آوردی؟
1: برو شربت بهلومی بیار، غذا تو گلمون مونده.
3: من کی تا حالا رقصیدم که این دفعه دومم باشه؟
4: تو رو خدا بذار حالمونو بکنیم. اگه بگم باشه که میگم بریم من و تو و این پشت بار بشینیم و بتا خود سب
3: حرف میزنیم.
5: خب مهدی فیلم رو دیدی شما؟ فیلم 100 سال به این سالها رو شما دیدی؟
6: خب بذار اول سلام علیک بکنیم. سلام وحید، خوش اومدی. قربان شما، متشکرم. من 100 سال به این سالها رو
7: سالها
6: خدمت هست که سالها قبل دیدم و این نسخه که تازه در اومده رو هنوز ندیدم.
5: گفتم یعنی چند دقیقهش کوتاه شده است، من نمیدونم
6: دقیقه. اگه ببینم هم یادم نمیاد، حالا هنوز که دوباره ندیدم و عمرم من یادم بیادش که
7: 20 سال پیش دیدی؟
6: 20 سال کمتر. آره سال 1388 جشنواره 28 فجر اون سال اومدن یه 4-5 تا فیلم که توقیف بودن و یک نمایش محدودی توی سالن رسانه‌های برج میلاد دادن و من این فیلم اونجا دیدم. آخرین سالی هم بود که ایران بودم و رفتم جشنواره فجر فیلم دیدم.
5: در دوره آقای احمد نژاد این فیلم ساخته شد و توقیف شد، درست میگم؟
6: بله سال 1386 فیلم ساخته شد، یعنی از زمستون 85 شروع کردن فیلم برداری و انجام دادن تو انزلی. سال 86 فیلم برداریش تموم شد و تدوین شد و آماده شد. سال 86 همون سال جشنواره 26 دادن به جشنواره فجر. فیلم رو برای بخش مسابقه بر نداشتن به خاطر سانسور و گفتن که بعد یه سری چیزاش در بیاد که تازه بره تو خارج از مسابقه نمایش داده بشه.
5: مشخص بود که مثلا بعد چه بخشی هست بشه، چون کل مزامین فیلم از اول تا آخر شاید حاکمیت باش دل خوشی نداشت که نمایش داده بشه
6: دیگه. احتمالاً
5: مثلا با چند مورد سانسور میشد حلش کرد.
6: انقدر فکر میکنم دیگه میخواستن در بیارن که یه چیز اخته بیمعنی بشه.
5: خاطر همون بود که شاید کارگردان تنبیه نداد و حاضر شد که فیلمش 19 سال 20 سال در توقیف بمونه.
6: بعد سب کردن، دو سال بعد فیلم رو برای جشنواره فجر دادن. این دفعه برداشتن تو بخش مرور که غیر رقابتی بود، مرور سینمای ایران، و تازه اونم راضی نشدن که تو سینماهای مردمی نمایش بدن، یعنی فقط چند تا نمایش خاص تو برخی سالن‌های جشنواره داشت که مال حالا هنرمندان و اصحاب رسانه و اینا بود.
5: شما که اون دوره این فیلم رو در فستیوال و جشنواره ها میدی، مردم استقبال میکردن ازش؟
6: آخه مردم ندیدن فیلمو.
7: منتقدان
6: آره آره آره نظرات مثبت.
5: من فکر میکنم مهدی به هر حال تو منتقد فیلم هستی، بهتر میدونی اینها رو. فیلم حتی برای زمان امروز هم که نگاه میکنی، ببینی با این فیلم های سطح پایینی که تولید میشه، فیلم قابل توجهیه.
6: یه نکتهش همینه، یعنی انقدر توی این سالها این نمودار کیفی سینما ایران سراشیبی بوده و انقدر داره دیگه هیچ لغت دیگه نمیشه به کار بود، زباله داره تولید میشه، که این فیلم رو الان میبینی میگه عجب فیلمی. ولی اون موقع وضعیت تولیدات کیفی سینما ایران بهتر از الان.
5: به ویژه فیلمایی که میخوان برم به دهه گذشته، زمان پهلوی، اگر مثلا دیده باشی خیلی از این فیلم‌های کمدی خیلی بعضی وقت سطحی و خیلی
6: میرن یه حالت نوستالژی بازی و هی شمایزاده بیارن. الان دیگه اینجوری شده دیگه. بخو این داستانیه که از فیلم نهنگ انبر شروع شد. یعنی نهنگ انبر اومدش یک ماجرای نوستالژی بازی در بود خواننده‌های قدیمی و دیگه الان دیگه واقعا مبتذل شده که شهرام شهپره بذاره تو فیلم، ابی بذاره تو فیلم، شمایزاده بذاره تو فیلم.
7: در حالی که این فیلم 100 سال به این سال‌ها این کارا رو نمی‌کنه، یعنی یک
5: چارچوب منطقی به نظر میرسه داره فیلم.
6: خب ما بحثمون هم وسط شروع کردیم، میخوای برگردیم اول ماجرا یه توضیح بدیم که چیه قصه؟
7: شما توضیح بده.
6: ماجرا اینه که یک فیلمی ساخته شد 1386، حالا ایناشو گفتیم، به نام 100 سال به این سالها، به کارگردانی سامان مقدم، با بازی پرویز پرستویی، فاطمه معتمداریا، رضا کیانیان و علی شادمان،
7: که علی شادمان بسیار
6: کودک و کوچک بود. و خدمتت بگم که این فیلم توقیف بود در تمامی این سالها، بارها و بارها از این صحبت شد که این فیلم حالا اصلاحاتی صورت بگیره به قول آنها و در اصل سانسوری صورت بگیره ازش رو بتونه که راهی به پرده سینماها پیدا بکنه، اما اتفاق نیفتاد تا اینکه یهو به صورت خیلی عجیب اعلام کردن که فیلمه در پلتفرم ها و این بساط نمایش، حالا نمیدونم اسم ویدیویی نمیشه براش گذاشتش،
7: آنلاین
6: خلاصه منتشر بشه و دیده بشه و فیلمه به هر حال بالاخره در دسترس عموم برای دیده شدن قرار گیره. فیلم داستان چیه؟
5: فیلم داستان یک زنی اسم ایران که
6: فیلم هم سرگذشت ایرانه،
5: ایران
6: کشوری که داریم میبینیم و بله. اتفاقاتی که
5: در سه مقطع هم کار میکنه، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و بعد ادامه پیدا میکنه تا قبل از دوران اصلاحات تا سال 84 تقریبا اگه اشتباه نکنم، میاد اون روند و سرگذشت رو دنبال میکنه. توی این نمیخوایم اسپورت کنیم فیلم رو، یه اتفاقاتی قبل از انقلاب میفته، بعد این زن به اسم ایران با همین اتفاقات جلو میاد در زمان بعد از انقلاب و باز تحولاتی اتفاق میفته و میرسیم به دوران استاد. نکته مهم فیلم اینه که، یعنی برای من مهم شده، حالا به جز مزامین و مفاهیمش که حاکمیت روش حساسه، به ویژه موارد قبل از انقلابی رو که نشون میده، البته موارد بعد از انقلاب هم داره که آدم هایی که مثلا حاکمیتی حکومتی هستن و اونها رو با یک نگاه انجام میده و حتی یک تناقضی رو در جمهوری اسلامی به نمایش هم میذاره، اما نکتهش اینه که یک عمر گذشته مهدی از این تحولات و این 20 سال سانسوری که روی این فیلم صورت گرفته، آدم وقتی نگاه میکنه ببیشه این بازیگران که جوانتر بودن، یه آدمی مثل علی شادمان کلن بچه بوده، بماند که در همون بچگی چه بازی درخشانی رو از خودش نمایش میده. اینها سرگذشت فقط اون فیلم نیست، سرگذشت فقط ایران نیست، سرگذشت تک تک همه ماست که احساس میکنی که با این فیلم میای جلو و با این فیلم میبینی که انگار روی زندگی خودت هم این اتفاق افتاده. بی جهت نیست که نام این زن ایرانه و همونطور که خودت داری میگی سرگذشت همه است.
6: بله، یک ایران خانومیه که در حقیقت همین ایران خانوم کشور ایرانی که برهه‌های مختلف تاریخ این سرزمین در زمان‌های مختلف به ترتیب و یک به یک عزیزانش ازش می‌گیرن. یه نکته‌ای که فیلم داره، حالا این متأخرتر تو این دو سه سال اخیر هم حالا شاید بشه گفت نزدیک‌ترین اثری که ساخته شد به 100 سال به این سال‌ها با این مضمون، سریال تاسیان بود. این که فضای پیش از انقلاب رو به تصویر میکشه با همه بالا و پایین هایی که داره و برخلاف اون گفتمان رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی، فضای پیش از انقلاب رو تیره و تار نشون نمیده و حالا توی تاسیان به بعد از انقلاب نمیاد، اما توی 100 سال به این سالها ما دو تا برهه تاریخی بعد از انقلاب رو میبینیم و
5: توی این فیلم
6: تأثیرات میشه گفتش که زشت جنگ رو ما میبینیم و در دوران بعدش هم باز دوباره یک سری اتفاقاتی میفته که اگه بخوام اشاره بکنم حالا به قول تو اسپویل میشه.
5: آره همینطوره. در فیلم 100 سال به این سالها ما خیلی اون بخش پهلوی رو برخلاف آنچه که بخشی از حاکمیت میگه، خیلی دوران تاریک سیاهی هم آنچنان نیست، یعنی یک روایتیست بیشتر از این
6: روایتی است و اینکه آدم‌های سوء استفاده‌گر در آن زمان در بعد از انقلاب هم یک تغییر
7: مسئولیتی حتی می‌گیرن.
6: آره، یک تغییر چهره و یک تغییر ظاهری دادن و دارن همون کاری که قبلا میکردن و الان هم با همون منش ادامه میدن.
5: به خاطر میگم دیگه یه بخشی از سرگذشت همه انگار ایرانیانی است که در تمام این سالها این وقایع رو جلوی چشم بوده و دیدن و تا به امروز رسیده و حتی اون نکاتی که آقای سامان در این فیلم میگه شاید به نسبت امروز اصلا هیچه در مقابل اتفاقات امروز، حتی در فیلم هایی که امروز ساخته میشه، در سریال هایی که ساخته میشه. اصلا به فیلم و سریال هم کاری نداشته باشی، آنچه که در جامعه داره اتفاق میفته و در حاکمیت داره اتفاق میفته به نسبت اون انتقادهایی که در فیلم هست، نقدهای زیرپوستی که در فیلم هست، اصلا نگاهی که فیلم به ماجرا داره به نسبت اتفاقات امروز اصلا هیچه.
6: به نسبت اتفاقات امروز هیچه، اما این اتفاقات در آینه سینما جایی ندارن، در درسته. اون جریان رسمی که تحت حالا لبای وزارت ارشاد دارن کار میکنن، توی اون بخش مستقل فیلمسازی ما میبینیم که وارد یک اصلا هیته هایی میشن که کاملا متفاوت هست با آنچه که رسما داره روی پرده سینما در ایران و یا در قاب تلویزیون که اصلا هیچی یا در پلتفرم ها تولید و نمایش داده میشه.
5: من البته مفهوم از هیچ به معنای این نیست که معنی منفیش نمیگم، اما میخوام بگم که اون چیزهایی رو که به نمایش میذاره به نسبت امروز چیز عجیب غریبی نیست و به خاطر همین یک فیلم، یک سرمایه، یک نگاه در طول 20 سال به باد میره. فقط به خاطر اون نگاه حاکمیتیه که وجود داره و امروز مجبور تن بده به همون فیلم و به همون نگاهی که امروز کلی تغییر پیدا کرده و بسیار جلوتر از فیلم داره حرکت میکنه. به خاطر همینه که شاید امروز برخی اگر فیلم رو ببینن بگن خب این چی نداره چی داره.
6: بله، اگر 20 سال پیش نمایش شده میشد در زمان خودش کاملا ماجرا متفاوت.
5: بله، اگر فیلم رو مخاطبان و شنوندگان دیدن با نگاه 20 سال پیش ببینن، نه با نگاه امروزشون. هرچند که این فیلم در نگاه امروز هم جایی برای حرف، برای گفتن داره.
6: بله، سرگذشت ایران خانوم آنقدر دراماتیک و تراژیک هستش که هر زمانی که دیده بشه میتونه تاثیرگذار بشه.
2: برق اینجا اتصالی کرد، قطع شد. دارن درست میکنن.
8: خیاط خونه است. یعنی هم خیاطی هم خونه شونه. اما همینجوری که نمیشه. بذار خوب بشی با هم میشه.
9: رادمیشان، تو آخرین رفیق ما رو به کشتن میدید.
10: آخه اینه چیه که شما میخوریم؟
11: نمیدونم، زهر ماری.
12: صد سال به این سالها، نویسنده و کارگردان سامان مقدم.
13: بله
6: بله، یه سی صدای تیر تیر شلیک شد فکر کنم. نمیدونم چی بود. استودیو بله. تصویر هم نیستیم میگیم لامپ ترکید.
13: آره، ما امروز یه سری مشکلات فنی داشتیم، باید عذرخواهی کنیم از دوستانی که داشتن به صورت زنده ما رو میشنه.
6: همش میدونی دلیلش چیه؟ اون کسوفی که قرار روز چهارشنبه انجام
13: میشه. همینو بگم بعد درسته فکر کنم.
6: بله درسته.
13: همین الان هم من احساس کنم دارم میرم هوا.
6: بذار من بزنم به زمین هوا بدی.
13: نمیدونی ولی تا کجا میرم دیگه، بعد نمیگردم.
6: دوستم ندارم بدونم تا کجا میرم.
13: برای خوبه میرم هوا، بعد براتون گزارش میفرستم. برای کافه فردا به عنوان خبرنگار اعزامی کافه فردا به هوا.
6: ببین میدونی که ناسا داره استخدام میکنه خوب. یه سری رو که
13: ناسا که همه ایرانی هن.
6: آره.
13: من عموم تو ناسا عمومن.
6: اون عمود که توی چیز بود عمان وزیر خارجه بود.
13: من دیگه نکن. یکیشون تو ناسا، یکیشون وزیر خارجه بحرین.
6: دیگه وقت نموشه، دیگه وقت نمیشه بگم ناسا میخواد.
13: حالا یه بار درباره عموام صحبت میکنی.
6: آقا راجب ناسا میخواستم حرف بزنم و عمود چی کار داریم؟
13: یکی اومد نزداشت تو حرف بذاری یه بار. دست بالا و دست بسیار است.
6: آره دقیق باید بره. 5 ثانیه دیگه خداحافظ، مراقب خودتون باشین. روز چهارشنبه برمیگردیم.
13: خداحافظ.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: سه‌شنبه 20 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 11 ماه اوت سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوسته اید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا همراه شما خواهم بود با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از این دست. دونالد ترامپ از شب گذشته تا کنون چند نوبت در مورد مسئله بحران ایران و تعامل با جمهوری اسلامی سخن گفته. به موضوع انتصاب 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح نیز خواهیم پرداخت که روز گذشته توسط دفتر مجتبی خامنه‌ای ابلاغ شد. اما پیش از همه بنیامین صدر و تازه‌ترین خبرها.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. دادگاه کیفری دمشق سه‌شنبه به طور غیابی بشار اسد دیکتاتور پیشین سوریه را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برادر بشار اسد ماهر اسد و پسرخاله آنها عاطف نجیب را که از او به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم در درعایاد می شود به اعدام محکوم کرده است. در متن حکم که سه‌شنبه منتشر شد آمده که دادگاه کیفری بشار اسد متهم فراری را به اتهام قتل عمد و آمدانه بیش از یک تن مجرم می‌شناسد و او را به اعدام محکوم کرده است. حکومت 51 ساله حافظ اسد و پسرش بشار در آذر 1403 در پی پیشروی سری و چند روزه مخالفان مسلح با سقوط حکومت پایان یافت. بشار اسد به همراه همسر و فرزندان و شماری از اعضای خانواده از آن زمان به مسکو گریختند و در پناه حکومت روسیه زندگی می کنند. یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه باب المندب هدف حمله حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت و در این حمله دست کم 3 تن از خدمه آن کشته شدند. دو منبع در گارد ساحلی یمن و دو مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه باب المندب هدف حمله قرار گرفته است. تنگه باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و گذرگاه ارتباطی بین دریای سرخ و خلیج عدن است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 در مقیاس ریشتر که دوشنبه سواحل اقیانوس آرام کلمبیا را لرزان دست کم و تا اینجا 164 کشته بر جا گذاشته است. عملیات جستجو نجات در منطقه زلزله زده غرب کلمبیا سه‌شنبه هم برای دومین روز ادامه یافت و مقام ها میگویند با توجه به حجم آوار احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. شهرهای کالی و پریرا از جمله مناطقی هستند که بیشترین خسارت را متحمل شدند. رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه در حمله‌های گسترده شبانه اخیر به این کشور از موشک‌های بالیستیک کره شمالی استفاده کرده است. ولودیمیر زلنسکی سه‌شنبه گفت که زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین با موشک‌های بالیستیک کره شمالی و بمب‌های هدایت شونده هوایی هدف قرار گرفته است. در همین حال ارتش اوکراین هم از حمله این کشور به یک پالایشگاه نفت در منطقه اورومبورگ روسیه خبر داد. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی، کره شمالی در سالهای گذشته موشک‌های بالستیک، مهمات توپخانه‌ای و دیگر تجهیزات نظامی را در اختیار روسیه قرار داده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ایران درباره واردات و توزیع نهادهای دامی از تخلف 45,000 میلیارد تومانی در دریافت ارز دولتی برای واردات نهاده خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس بیگدلی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلم به دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این وزارتخانه گفت دلیل این اقدام یافته‌های هیئت و اطلاع از تخلف‌های متعدد است که در یک مورد آن برای واردات 3.5 میلیون تن نهاده دامی ارز ترجیحی دولتی دریافت شده اما نهاده‌ای توزیع نشده است.
3: حدود 3.5 میلیون تن نهاده رو وارد کشور کردن و از ارز ترجیح استفاده کردن بدون اینکه در بازارگاه این رو بخوان عرضه کرد. طبق گزارشات دیوان محاسبات حدود 45 همت رقم این تخلفی بود که انجام شده.
2: موضوع تخلف در استفاده از ارزهای دولتی و ترجیحی و برنگشتن آن به اقتصاد ایران مدت هاست که به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی و دولتی در جمهوری اسلامی مطرح است.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که برخلاف سخنان مقامات جمهوری اسلامی، تنگه هرمز کاملا باز است و تحت کنترل آمریکاست. او همچنین از راهبردهای خود برای تعامل با تهران سخن گفت. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از ایلیا جزایری بشنویم.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه ریل آمریکا وایس با اشاره به بحران اقتصادی در ایران، تورم را 300% ارزیابی و به سقوط ارزش پول ملی ایران اشاره کرد. او گفت که سه راهبرد در تعامل با ایران دارد. نخست، زیر نظر قرار دادن بحران سیاسی و اقتصادی، دوم، حملات شدید نظامی و سوم، فشار اقتصادی. ساعتی پیش از این مصاحبه آقای ترامپ به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده تنگه هرمز را میروبی کرده و این آبراه اکنون باز است. رئیس جمهور آمریکا که شامگاه دوشنبه 20 مرداد با خبرنگاران در کاخ سفید گفتگو می کرد درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: همانطور که احتمالا شنیده اید، ما کل تنگه را میروبی کرده ایم. شاید این را نشنیده باشید، ما 100% تنگه را تحت کنترل داریم. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این آبراه چه زمانی باز می شود تأکید کرد: همین حالا باز است. تنها نیرویی که تنگه هرمز را کنترل می کند آمریکا است. دونالد ترامپ با اشاره به اعمال محاصره دریایی علیه ایران ادامه داد که تنها آمریکا تصمیم می‌گیرد چه کشتی‌هایی وارد این آبراه شوند یا از آن بیرون بروند.
5: We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall and we let people in that we want to let in and those people come in and they've been coming in and they're going out.
4: او درباره اقدامات ایران در تنگه هرمز هم گفت: آیا می توانند درد سر درست کنند؟ بله می توانند، اما آنها ورشکسته هستند، کاملا ورشکسته. آنها نمی توانند به سربازانشان حقوق دهند. آنها تورم 300% دارند. بنابراین خواهیم دید چه می شود.
5: Can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke.
4: رئیس جمهور آمریکا مسئله دریافت غرامت از ایران را هم مطرح کرد. او به خبرنگاران گفت: آنها ممکن است بگویند غرامت درخواست کرده اند یا برای خساراتی که وارد کرده ایم پول خواستند. من گفتم این ایده خوبی است. ما برای خساراتی که آنها در طول یک دوره 50 سال وارد کرده اند درخواست پول خواهیم کرد، چه در مورد ناو USS کل و همه افرادی که به شدت آسیب دیده اند یا کشته شده اند، یا شاید خسارت برای 52,000 معترضی که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شده اند. ما فکر می‌کنیم که خانواده‌هایشان باید برای کشته شدن فرزند، مادر یا پدرشان خسارت دریافت کنند.
5: And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their families should get damages for killing their person or their child or mother father.
4: منابع مستقل تا کنون آمار 52,000 کشته در اعتراضات دی ماه 1404 را تایید نکرده‌اند. سازمان پزشکی قانونی کشور مشخصات 3519 نفر را منتشر کرده که میگوید مجموع کشته شدگان در خشونت‌های دیما هستند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این سخنان هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به سخنان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت دریافت خسارت از آمریکا به موضوع دریافت خسارت از ایران به خاطر اقداماتش در خارج از کشور در کشته شدن هزاران معترض در ایران نیز پرداخته بود. آقای ترامپ همچنین نوشت که از نمایندگانش خواسته موضوع غرامت را در تک تک و همه مذاکرات آتی با مقام‌های ایرانی با جدیت مطرح کنند. این در حالی است که ایالات متحده به تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران ادامه می‌دهد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در دیدار یک شنبه 17 مرداد با اصحاب رسانه به فشارهای اقتصادی، تأثیر آن بر زندگی مردم و ناتوانی دولت در وارد کردن برخی کالاها از جمله بنزین اذعان کرد. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران شامگاه دوشنبه با انتشار پیامی به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی ایکس اعمال تحریم را عادت سیاستمداران آمریکایی خواند و نوشت: ایران طی دهه‌ها نشان داده که با این تکرارهای تکراری خفه نخواهد شد. خطر واقعی این است که سیاستمداران آمریکایی با چسبیدن به این عادت بد در عوض شانس‌های باقی‌مانده خود را برای خروج کمتر تحقیرآمیز از بحرانی که خود ساخته‌اند خفه کنند. این پیام در واکنش به اظهارات اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا منتشر شده که روز یک شنبه از تحریم شبکه‌های متعدد در چند کشور خبر داد که به گفته او به انتقال صدها میلیون دلار برای سیستم‌های بانک ایران کمک می‌کردند. آقای بسنت تأکید کرد که جمهوری اسلامی به شدت نیازمند ارز خارجی است و تحریم‌های جدید منابع مالی آنها را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد.
1: آزیلیا جزایری می‌شنیدیم. و اما دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که مجتبی خامنه‌ای احکام انتصاب 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح را صادر کرده و خواستار آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه آمریکا و اسرائیل شده است. در این ارتباط با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، همراه هستیم از طریق خط تلفن. به شما سلام می‌کنیم آقای علیجانی. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. اولین چیزی که از شما مایل هستیم بپرسیم اینه که اگر انتصابات اخیر منتسب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی رو کنار هم بچینیم، از روز یک شنبه گرفته که محسن رضایی رو روانه شورای عالی امنیت ملی کرد تا روز دوشنبه که 6 فرمانده ارشد نیروهای مسلح رو منصوب کرد و بازگشت حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه به عنوان فرمانده سازمان بسیج، آیا اینها رو باید صرفاً یک نوع بازسازی آرایش نظامی تلقی کرد یا به نظر شما آرایشی امنیتی سیاسی است؟
6: با سلام. اگر از بالا و بیرون نگاه کنیم، مسئله اولیه فعال شدن و فعال نمایی خود مجتبی خامنه ایست. اما چرخش این افراد که اکثرشون به هر حال در گذشته هم در دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی بودن خیلی معنادار نیست. یعنی همون نگاه نظامی یا همون نگاهی که در سیاست خارجی هست یا نگاه امنیتی که در سیاست داخلی هست تکرار شده. مهمترینشون در واقع برگردوندن یا میدون دادن به برخی از افراد ورشکسته سیاسی امنیتی است، مثل طائب و محسن رضایی. طائب خب اخراجی یا به هر حال بیرون رانده از وزارت اطلاعات بود، بعداً به اطلاعات سپاه اومد، این اواخر عمرش هم در این چند سال آخر حتی از بیت خامنه‌ای و اطلاعات سپاه هم کنار گذاشته شد، یعنی مطرود بود. حالا عملاً چه به هر حال خواسته چه ناخواسته، یه نوع دهنکجی مجتبی خامنه‌ای به عوامل مؤثر در بیت خامنه‌ای پدر که باعث شده او در این 3 سال آخر او و طائب یه مدار فاصله گرفتن، فاصله بگیرن از بیت. همون گونه که خامنه‌ای پدر هم با عقب روندن چپ‌های خط امامی اون موقع به بیت خمینی دهنکجی کرد، ولی به لحاظ سیاست داخلی تغییر محسوس ایجاد نمیشه. یعنی بدون طائب هم اینها در دیما هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن و در سیاست خارجی هم تفاوت چندانی بین محسن رضایی و ذوالقعد نیست. موقعی که محسن رضایی فرمانده سپاه بود همین ذوالقعد معاونش بود، ذوالقعد از قضا پیچیده و در پشت صحنه بیشتر فعال بود، رضایی خلاصه رو راستره و همه حرفاش همین است که رو صحنه هست. اون به هر حال صداقت و صفایی که راجب لورا میگن به نوعی راجب آقای رضایی مصداق داره. رضایی عشق ویترین و عشق تریبون هم هست و معمولا گاهی قد حرفای تند و تیز هم میزنه، ولی وقت عمل با همون میانه روها و پراگماتیست ها همکاری میکنه. مصاحبه های روزهای اخیرش هم همین رو نشون میده. البته پزشکیان میخواسته که ذوالقعد باقی بمونه. در دیداری که پزشکیان حالا به هر نحوی با مجتبی خامنه‌ای داشته، مجتبی خامنه‌ای گفته من میخوام به اصطلاح ذوالقعد بیاد مشاور سیاسی من بشه و آقای رضایی بیاد اونجا و به هر حال روی این مسئله توافق میکنن. ولی سرجم به نظر من این چرخش ها جدا از این مسائل فرعی خیلی معنای سیاسی مهمی در رابطه با سیاست داخلی و خارجی نداره.
1: آقای علیجانی، ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در عمل به چه معناست؟ یعنی تلاش برای متمرکز کردن زنجیره فرماندهی حالا بعد از کشته شدن چند فرمانده ارتش، یعنی که دلیلش میتونه تغییر توازن قدرت میان ارتش و سپاه و حتی نهاد رهبری باشه؟
6: ببین، ارتش که خب بدنش متفاوت است با سرانش، سرانش خیلی تفاوت با سران سپاه ندارن. حالا این ادغام از جنس به گمان من مثلا ادغام شهربانی و کمیته ها در اوایل انقلاب هست، یعنی خیلی معنای سیاسی نخواهد داشت، بحث سازمانی و تشکیلاتی است و به هر حال سپاه دست بالاتر رو داره، هم گونیشی در انتصابات اخیر به هر حال برای ارتش فرماندهی گذاشت، برای ستاد مشترک فرماندهی گذاشته شده و معاونش از ارتش پیشنهاد شده. این به هر حال ترکیب میتونه به اون ستاد مشترک جدید هم منتقل بشه، همون کاری که کمیته ها و شهربانی اتفاق افتاد و تبدیل شدن به نیروی انتظامی. نیروی انتظامی که خب دیگه در فرهنگ جدید ما دیگه نسل جوان اصلا بیاد نمیاره اون دو تا سازمان قبلی رو. همچنین شنیده میشی که قرار وزارت اطلاعات هم تبدیل به سازمان اطلاعات بشه، شبیه ساواک، و از وزارت خونگی خارج بشه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ادغام بشن. حالا اینم در حد شایع است، باید دید در آینده به کجا میرسیم.
1: آقای علیجانی، تاکید مجتبی خامنه‌ای بر آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت در شرایطی که زیرساخت‌های دفاعی ایران آسیب دیدن رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ پیام یا هشداری بازدارنده با آمریکا و اسرائیل، یعنی که یک تغییری در دکترین نظامی جمهوری اسلامی پیش آمده، از دفاع و بازدارندگی حالا داره میره به سوی ابتکار عمل و تهاجم؟
6: ببینید، وجه غالب اینها البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی تهاجمی است که به فریب به عنوان بازدارندگی ازش یاد میشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیدن 6 تا ملیشیا دور اسرائیل بود و نابودی اسرائیل و اینکه ما همون گونه که دست غزه رو پر اسلحه کردیم، دست کرانه باختری هم باید پر اسلحه بکنیم، هر کس علیه اسرائیل مبارزه کنه ما در کنارش هستیم. اینا خوب یه سیاست تهاجمیه، ولی بعد از این جنگ خوب جمهوری اسلامی بیشتر دفاع میکرد، مقاومت میکرد. الان این تصور پیش اومده، خب به هر حال طرحهای آمریکا و اسرائیل هم در واقعیت شکست خورده، تو خبرای این چند روز هست. موساد، رهبر، رئیس جدید موساد، دو تا از مدیران قبلی رو اخراج کرده، برکنار کرده به خاطر شکست روی طرحهای براندازیشون برای جمهوری اسلامی. ترامپ هم دیگه از اون بحثای اولیه براندازی و نمونه ونزوئلا و از این حرفا رسیده به این که همین تنگه هرمز رو یه جوری باز کنند و صحنه رو ترک کنن برن. بنابراین این یه اعتماد به نفسی به جمهوری اسلامی داده. ولی تحلیل عملیشون ببینید، بعد از مرگ خامنه ای، بعد از تشییع جنازه خامنه ای، فضا تند شد و اینها از اون فضای ملاقات با جی دی ونس به اینجا رسیدن که مثلا ما مذاکره نمی کنیم یا بایستی به هر حال آمریکا شرط شروط ما رو بپذیره. ولی فکر می کنم در تحلیل نهایی علارغم همه این سر و صداها، مسئله به همین بازگشت به تفاهم نامه منجر بشه، چون هم در شورای عالی امنیت ملی هم حتی در سیاست داخلی نوع عقلانیت در خدمت نظام عمل میکنه، مسئله نظام عمل میکنه. جالبه بگم، من شنیدم که مثلا رادان به شدت با اعدام علنی در ادعای زدن در ملأ عام در اصفهان مخالف بوده. حالا وقتی در افرادی در حد رادان مثلا به این پختگی میرسن که ما نباید مردم رو تحریک کنیم، علارغم سرکوبگری وحشیانه‌ای که در وجود این آدم هست، در بخش سیاست خارجی هم همین هست. یعنی در نهایت اونها به هر حال میرن به سمت تفاهم نامه، ولی در سیاست داخلی همونطور که از قبل هم میگفتیم انتظار هیچ تغییری در سیاست خارجی داخلی نباید داشت از بالا، مگر از پایین به اونها تحمیل بشه اون چیزی که در رابطه با حجاب اجباری اتفاق افتاد.
1: آقای علیجانی، در فرصت بسیار کوتاهی که داریم میتونید به این سوال به این پرسش پاسخ بدید که آیا مجموعه تغییرات در پست‌های کلیدی نظامی امنیتی به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ در داخل کشور و ناآرامی‌های اجتماعی میتونه باشه و این رو میتونه تداعی بکنه؟
6: بله، در سیاست داخلی دقیقا همین هست، در سیاست خارجی هم سرصدای تندروها بیشتر شده، اما در این حال در سیاست خارجی هم در همین ملاقاتی که پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای داشته، حالا به هر شکل بوده، بیشتر بحثا اقتصادی بوده. حتی شنیدم آقای خاتمی به پزشکیان گفته بوده شما فقط شفای حرف نزن، مکتوب هم به دست رهبر جمهوری اسلامی بده، و این هم بیشتر تاثیر داره، هم در ثبت در تاریخ میشه. به هر حال اون جلسه بیشتر اقتصادی بوده و این نشون میده که در تحلیل نهایی ولو با فاصله اندک، با فاصله ای که از جیب و جان ملت ایران هزینه میشه، مصلحت نظام بر ایدئولوژی نظام غلبه خواهد کرد.
1: سپاسگزارم. با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن فرانسه، به طور مستقیم و روی خط تلفن همراه بودیم.
7: برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
1: در روزهای اخیر ترفند پیچیده تیم حفاظتی ویژه رئیس جمهوری آمریکا برای خروج او از ترکیه و پروازش به واشنگتن خبرساز شده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، این تدابیر امنیتی برای مقابله با خطر و تهدید ترور رئیس جمهوری آمریکا توسط یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اتخاذ شد. دونالد ترامپ در تیر ماه برای شرکت در نشست رهبران ناتو به آنکارا پایتخت ترکیه سفر کرده بود و بقیه ماجرا رو از همکارم جمشید زند بشنویم.
8: به گزارش رسانه‌های آمریکایی، برای مقابله با این تهدید از طرف تهران، دونالد ترامپ یک ماه پیش یعنی 18 تیر ماه برای بازگشت از اجلاس ناتو در ترکیه مخفیانه و بدون اطلاع رسانه‌های کشورش هواپیمایش را عوض کرد و با یک پرواز نظامی از ترکیه به بریتانیا رفت. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست که بعداً توسط روزنامه نیویورک تایمز هم تایید شد، ترامپ در پایان اجلاس ناتو در آنکارا در مقابل چشم خبرنگاران و دوربین‌ها وارد هواپیمای ویژه خود شد، اما بلافاصله از در دیگری با یک کامیون جرثقیل انتقال غذا از این هواپیما خارج و به یک هواپیمای دیگر منتقل شد. یک مقام دولت آمریکا به واشنگتن پست گفته است که این عملیات فریب در واکنش به تهدیدی معتبر و پذیرفتنی برای جان رئیس جمهور آمریکا از طرف ایران آغاز شده و تا رسیدن او به بریتانیا، پروازش از خبرنگاران و حتی بعضی از کارکنان کاخ سفید هم مخفی نگه داشته شده بود. در 19 تیر ماه گذشته، وال استریت جورنال و CNN به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بررسی کرده است. به گزارش CNN، هشدار اسرائیل در همان هفته به واشنگتن منتقل شد و برخلاف گزارش‌های اطلاعاتی پراکنده به یک طرح مشخص مربوط بود. ترامپ برای ترک ترکیه محل برگزاری نشست ناتو طبق گزارش‌ها و آنطور که خود او در شبکه اجتماعیش خبر داد، از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کرد و هواپیمای تازه‌ای را که قطر به او هدیه داده بود زودتر راهی بریتانیا کرد تا سپس برای سفر به واشنگتن هواپیمای خود را عوض کند. بر اساس گزارش جدید رسانه‌های آمریکایی، مشخص شده که رئیس جمهور آمریکا اصلا در این پرواز نبوده و با یک هواپیمای کوچکتر Air Force C-32A به پایگاه میدل هال در بریتانیا سفر کرده است. در همان زمان روزنامه نیویورک تایم گزارش داد که این تغییر به درخواست سرویس مخفی آمریکا و به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی انجام شده است. دو هفته پیش شبکه خبری CBS به نقل از مقاماتی که به نامشان اشاره نشده تأیید کرد که آمریکا به نقشه معتبر برای شلیک موشک به هواپیمای رئیس جمهور آن کشور پی برده است. پس از سفر ترکیه، دونالد ترامپ در یک نشست خبری از پاسخ مستقیم به پرسش‌های مربوط به حفظ امنیت خود خودداری کرد، اما به تلاش‌های ادعایی پیشین حکومت ایران برای ترورش اشاره کرد. او همچنین گفت که نامش در فهرست اهداف ایران قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا یک هفته بعد در یک پست جدید در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت 1000 موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران هدفگیری شدند و اگر دولت ایران به تهدید خود که در گوش و کنار جهان بر زبان رانده شده مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهور مستقر ایالات متحده که در این مورد من هستم عمل کند، 1000 موشک دیگر بلافاصله به دنبال آنها روانه خواهند شد. او افسوده بود دستورها از پیش صادر شدند و ارتش ایالات متحده برای یک دوره یک ساله که قابل تمدید است آماده، مایل و قادر است تا تمامی مناطق ایران را به طور کامل نابود کند و از بین ببرد. این نخستین بار نیست که چنین عملیاتی برای حفظ جان رئیس جمهور آمریکا اجرا می شود. به نوشته واشنگتن پست در سال 2000 هم بیل کلینتون هواپیمای ویژه‌اش را خالی به پاکستان فرستاد و خود از هواپیمای دیگر برای سفر به آن کشور استفاده کرد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هیچ واکنشی به گزارش‌ها پیرامون تهدید ترامپ و عملیات فریب برای پرواز بازگشت او از ترکیه به آمریکا نشان ندادند. دو روز پیش از خروج ترامپ از آنکارا، شعارها و پلاکارت‌های بسیاری علیه ترامپ در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران دیده شد. روی برخی از این پلاکارت‌ها به انگلیسی نوشته شده بود ترامپ را بکشید و روی برخی هم تصویری از ترامپ با گلوله‌ای به سوی سرش ترسیم شده بود.
1: از جمشید زند می‌شنیدیم. با وجود سالها سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی جوانان ایرانی به ازدواج و سپس به فرزندآوری اقبال کمتری نشان می‌دهند؟ سهم عوامل مختلف از جمله ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در این میان تا چه اندازه است؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
9: مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت در تازه‌ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت
10: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892,000 بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277,371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم و خب تمام راه حل‌های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و برخی مشوق‌ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
9: به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید
11: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت رو زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
9: پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه میگوید
12: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتن یا مبلغ قابل توجهی نبودن و دوم برخی از محدودیت هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین که اینها سیاست های بازدارنده بودند در مقابل سیاست های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن، در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف اینا دلیل کاهش جمعیت نیست، ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا از جمله توضیح میده این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه ای هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
9: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید میکند که همین تبلیغات حکومتی سالهای اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
12: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اونچه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن، اتفاقاً بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
9: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند، اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
11: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14 درصده، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر میکنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج، و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
9: کیفیت پایین زندگی می‌تواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند، ممکن است فرزندآوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
12: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن در بچه دار نشن.
9: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشم‌انداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزند آوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
13: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به

0: رمز ارزها معطوف شده. جنبندی این کارشناس اینه که آمریکا تا حد زیادی شریانهای ورود، انتقال و بازگشت پول به ایران رو مختل کرده و این وضعیت میتونه حتی در صورت شکست مذاکرات هم به عنوان یک برگ بزرگ برنده در اختیار آمریکا باشه. حالا پرسش اصلی اینه که اقتصاد ایران تا چند اندازه توان تاب‌آوری خواهد داشت، به ویژه اگر دونالد ترامپ فشار اقتصادی رو بیش از این افزایش بده. بریم و بشنویم از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
1: تاب‌آوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران سه تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاده طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. یعنی در هفته ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مسئله اینه که عمده قصه انطباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه. تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشناشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت. یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه. یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران. اونو دستگاه چاپ پول رو دارن، دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه. و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالا زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
0: شما هم اشاره‌ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
1: اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم. یکی بحث کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده. یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی این که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای از

0: فرانسوی ذخیره کردیم. هیچ اشاره‌ای هم نکرد که این 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم، کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیموم در خوشبینانه ترین حالت تا یک سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا یک سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابش رو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
1: خانم طاهرخانی، شما به کالای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
0: قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت ها خیلی جرأت نمی کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت فول ظرفیت هم پالایشگاهاش کار میکردن، نهایتا 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا، حالا این تولرانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی، 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80% از جنوب کشور وارد میشد. پس شما قبل از جنگ هم مثلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهی، حدودا 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره، اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ و اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده، منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تاخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
1: اقتصاد ایران تا چه اندازه توان تاب‌آوری خواهد داشت، به ویژه اگر دونالد ترامپ آنچنان که گفته فشار اقتصادی را بیش از این بر جمهوری اسلامی افزایش دهد؟ از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا میشنیدیم. و اما آزار ایرانیان بهایی در همه دهه های استقرار جمهوری اسلامی ادامه داشته و پس از جنگ هم شدت گرفته است. گزارش های متعدد نهادهای بین المللی حقوق بشری تداوم نقض اساسی ترین حقوق بهاییان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند حکومت دانستند. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار برایشان صادر کردند. حالا از دل همه این رنج ها و محرومیت ها کتاب خاطرات مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهاییان ایران، با نام درها را بگشایید به زبان انگلیسی منتشر شده. زنی که یکی از همین ایرانیان بهایی است که هم در حال حاضر در زندان است و هم سالهای سال پیش از آن را در زندانهای مختلف ایران گذرانده است. مهوش ثابت زمانی گفته بود که وقتی به بازجویش گفته بالاخره که روزی از این زندان بیرون می رویم، بازجو پاسخ داده بله، اما افقی یا عمودیش را ما تعیین می کنیم. کتاب درها را بگشایید ماه گذشته با خاطراتی از این دست منتشر و با استقبال بسیار روبرو شده است. رادیو فردا با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو کرده. آزیتا متحده کتاب را نمایی از یافتن آزادی در اسارت توصیف می کند.
2: خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم است. این کتاب راجع به دوره حبس مشهد و 1-2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تره و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خودش اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، اقلن 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میله‌ای، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم خیلی با مسماییه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر که در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزها رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
1: خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده، هرچند که اونهایی که کتاب را دیدن و خوندن معتقدند که این تنها روایت خاطرات او نیست، بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب را نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
2: کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب مهوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی‌ها میگه، در مورد خشونت‌هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه‌ها، کتک‌ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان، برای یک مثال یکی از فصلهاش در مورد زنهایی که در بند معتادین به سر میبرند، طوری که مهوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریض در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو میخواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا این زنان چه بر سر خود آوردن. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشمهای فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودالهای فرو رفته گونه ها، لبهای باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دستهای لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانیش را میمالد. بی اراده در یک چشم برهم زدن خود را به او میرسانم. آرام روی لبه تخت کنارش مینشینم، نگاهم میکنم، نگاهش پر از نیاز و تمناست. میپرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاهم میکند. حق دارد، او خود درد است. دستم را پیش میبرم و شانه هایش را در دست میگیرم. خدا میداند که تا حال چنین تجربه رقت انگیزی نداشتم. فکر میکنم استخوانهایش را میتوان شمرد. با خود میگویم اینطوری بیشتر دردش میگیرد، اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست میگیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش میافکند. فکر میکنم با زبان بیزبانی میخواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخمهای کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچ‌های بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر می‌کنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست می‌گیرم با خود می‌گویم آه چقدر رنج می‌کشد این زن. خون می‌شود قلبم و می‌گویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. مهوش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. مهوش اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا شادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در در مورد بازجویی ها می نویسه، خودشو بازجویی می کنه وقتی که برمیگرده توی سلول، در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش می پرسن شما چرا تو زندان هستین، ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است، مهرش خانوم به اینا امید میده، امید بازسازی ایرانو میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفافه، یک نور درخشانه در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
1: خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نثر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟
2: خب ببینین، این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. مهوش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن، روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ، که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشون رو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشون رو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت‌ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که تو خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسای یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون رو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یه کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره، که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه‌ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانومایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطرات تو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یا اضافه کنم ترجمه میکردم، که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دو تا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است، جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره، جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود، تاریخ صفحه ها، که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقا ترجمه ای باشه که مهوش خانم میخواستن. اون دو سه سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت، بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برای ما شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانوم رسید، تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم. و به این فکر رسیدیم که بهتره تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشان بدیم.
1: خانم متحده، لحن خانم ثابت در این کتاب ضمن اینکه خیلی پر احساس و تحلیلگرانه خونده شده، همزمان به شوخ طبعی و طنزی هم که دارن اشاره شده. این طنز رو چگونه تونستید منتقل کنید و تا چه حد آسان یا سخت بود؟
2: خیلی خیلی جالبه، برای اینکه همونطوری که میفرمایید طنز و شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داره مهوش خانم، و این حتی در تاریک‌ترین زمان‌های زندانی بودنشون انعکاس داره. یعنی حتی مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا یه مثالی هستش که ایشون خب ماه مارچ زندانی شدن. ماه مارچ در آیین باهائی دوره روزه هست، ایشون روزه بودن، ولی ساعاتی که ایشونو برای بازجویی میبردن و میآوردن طوری بود که ایشون نمیتونستن چیزی بخورن، نه سحری نه افطار. بنابراین ایشون دو سه روز بدون لب زدن به هیچی گذروندن، و خب این واقعا خیلی مشکله، به خصوص بعد که 17 ساعت هم زیر بازجویی میشینه. ولی بعد خودشون تعریف میکنن، برای اینکه ایشون در زمان مشهد اکثر وقت در سلول انفرادی بودن، بعضی روزا اینا رو بعد میبردن توی بند عمومی، برای اینکه برای سلول انفرادی مثلا نگهبان زن اون روز وجود نداشت. حالا دارن تعریف میکنن ایشون که توی این بند عمومی که تختای سه طبقه هست و روی زمین همه خوابیدن، و خیلی میبینم که چشم افتاد به یه تیکه نون خشک پرخاک کثیف، و گفتم پیش خودم، گفتم وسوسه شدم که اونو بخورم. بعد پیش خودم گفتم این چه فکریه، این فکر رو فراموش کنم، گفتم این نه بابا، این چه کاریه، نونش کثیف، معلوم نیست دست کی بوده، چی شده، خاک‌آلوده شده و اینا. میگه همینطور که این فکرا رو میکردم، نونه رو داشتم تو دهنم مزه مزه میکردم، در این حال خودم رو مذمت میکردم، در یک چشم به هر زدن نانو بلعیده بودم. حالا همونطور که شما دارین سختی گرسنگی و صفحه قبلی ایشون رو در مورد خشونت باز جویی میخونین، اینو که میخونین یه طنزیه که واقعا برای ایشون هم ابزار ادبیه و هم یه مکانیزم بقایه، و این طنز رو شما در طول این کتاب میبینین.
1: کتاب مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهایان، با نام درها را بگشایید ماه گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد. با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو میکردیم.
3: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
4: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت تهران. شاهین بشری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد. یک نماینده مجلس از تخلف 45 هزار میلیارد تومانی در واردات نهادهای دامی خبر داد. بشار اسد، دیکتاتور پیشین سوریه به اعدام محکوم شد. وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه وارد تهران شد تا با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مسائل جاری گفتگو کند. محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان قرار است در جریان این سفر با مقامات ایرانی درباره موضوعات دو جانبه، همچنین ناآرامی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان گفتگو کند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که روابط تهران و اسلام‌آباد و تحولات امنیتی منطقه از جمله مسائل مرزی و تحولات پیرامون جنگ در کانون توجه دو کشور قرار دارد. پاکستان میانجی اصلی بین تهران و واشنگتن است و تلاش می‌کند دو طرف را بار دیگر بر سر میز مذاکره بکشند. جزئیات بیشتری درباره محورهای مذاکرات وزیر کشور پاکستان با مقام ایرانی منتشر نشده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ایران درباره واردات و توزیع نهادهای دامی از تخلف 45 هزار میلیارد تومانی در دریافت ارز دولتی برای واردات نهاده خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس بیگدلی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلمب دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این وزارتخانه گفت دلیل این اقدام یافته‌های هیئت و اطلاع از تخلف‌های متعدد است که در یک مورد آن برای واردات 3.5 میلیون تن نهاد دامی ارز ترجیحی دریافت شده اما نهادی توزیع نشده است. موضوع تخلف در استفاده از ارزهای دولتی و برنگشتن آن به اقتصاد ایران مدت هاست که به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی و دولتی در جمهوری اسلامی مطرح است. دادگاه کیفری دمشق سه‌شنبه به طور غیابی بشار اسد، رئیس جمهوری سرنگون شده سوریه را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برادر دیکتاتور پیشین سوریه ماهر اسد و پسرخاله آنها عاطف نجیب را که از او به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم در درعا یاد می شود را نیز به اعدام محکوم کرده است. در متن حکم که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده که دادگاه کیفری بشار اسد متهم فراری را به اتهام قتل عمد و آمدانه بیش از یک تن مجرم می شناسد و او را به اعدام محکوم کرده است. حکومت 51 ساله حافظ اسد و پسرش بشار در آذر 1403 در پی پیشروی سریع و چند روزه مخالفان مسلح به رهبری احمد الشرع با سقوط حکومت پایان یافت. بشار اسد به همراه همسر و فرزندان شماری از اعضای خانواده از آن زمان به مسکو گریختند و در پناه حکومت روسیه زندگی می کنند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه در حمله‌های گسترده شبانه اخیر به این کشور از موشک‌های بالیستیک کره شمالی استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی سه‌شنبه گفت که زاپوریژیا در جنوب شرق اوکراین با موشک‌های بالیستیک کره شمالی و بمب‌های هدایت شونده هوایی هدف قرار گرفته است. در همین حال ارتش اوکراین نیز از حمله این کشور به پالایشگاه نفت اورسک در منطقه اورنبورگ روسیه خبر داد. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی، کره شمالی در سالهای گذشته موشک‌های بالستیک، مهمات توپخانه‌ای و دیگر تجهیزات نظامی را در اختیار روسیه قرار داده است. و خبر آخر این که یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه بابالمندب هدف حمله حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران قرار گرفت و در این حمله دست کم 3 تن از خدمه‌ان کشته شدند. 2 منبع در گارد ساحلی یمن و 2 مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه بابالمندب هدف حمله قرار گرفته است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: اینجا پر از ریتمه، خبری هم از الگوریتم نیست. موسیقی فردا.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano, fuego.

0: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: وطن تو شمعی و من مثل پروانه.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوانه کرد.
3: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است.

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. یک نماینده مجلس از تخلف 45 هزار میلیارد تومانی در واردات نهادهای دامی خبر داد. بشار اسد، دیکتاتور پیشین سوریه، به اعدام محکوم شد. یک کشتی در باب المندب هدف قرار گرفت و 3 تن از خدمه آن کشته شدند. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ایران درباره واردات و توزیع نهادهای دامی از تخلف 45 هزار میلیارد تومانی در دریافت ارز دولتی برای واردات نهاده خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس بیگدلی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلمب دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این وزارتخانه گفت دلیل این اقدام یافته‌های هیئت و اطلاع از تخلف‌های متعدد است که در یک مورد آن برای واردات 3.5 میلیون تن نهاده دامی ارز ترجیحی دریافت شده اما نهاده‌ای توزیع نشده است. دادگاه کیفری دمشق سه‌شنبه به طور غیابی بشار اسد، رئیس جمهوری سرنگون شده سوریه، را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برادر دیکتاتور پیشین سوریه ماهر اسد و پسرخاله آنها عاطف نجیب را که از او به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم در درعا یاد می شود را نیز به اعدام محکوم کرده است. در متن حکم که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده که دادگاه کیفری بشار اسد متهم فراری را به اتهام قتل عمد و آمدانه بیش از 1 تن مجرم می‌شناسد و او را به اعدام محکوم کرده است. حکومت 51 سالی حافظ اسد و پسرش بشار در آذر 1403 در پی پیشروی سریع و چند روزه مخالفان مسلح به رهبری احمد الشرع با سقوط حکومت پایان یافت. یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه باب المندب هدف حمله حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران قرار گرفت و در این حمله دست کم 3 تن از خدمه آن کشته شدند. 2 منبع در گارد ساحلی یمن و 2 مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه باب المندب هدف حمله قرار گرفته است. تنگه باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و گذرگاه ارتباطی میان دریای سرخ و خلیج عدن است. هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری در این منطقه می‌تواند بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی و انتقال کالا و انرژی در یکی از مسیرهای مهم تجارت جهانی را افزایش دهد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 در مقیاس ریشتر که روز دوشنبه سواحل اقیانوس آرام کلمبیا را لرزاند دست کم 224 کشته بر جای گذاشته است. عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده غرب کلمبیا سه‌شنبه هم برای 2 روز ادامه یافت و مقام ها میگویند با توجه به حجم آوار احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. شهرهای کالی و پریرا از جمله مناطقی هستند که بیشترین خسارت را متحمل شدند. رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه در حمله‌های گسترده شبانه اخیر به این کشور از موشک‌های بالستیک کره شمالی استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی سه‌شنبه گفت که زاپوریژیا در جنوب شرق اوکراین با موشک‌های بالستیک کره شمالی و بمب‌های هدایت شونده هوایی هدف قرار گرفته است. در همین حال ارتش اوکراین نیز از حمله این کشور به پالایشگاه نفت اورسک در منطقه اورنبورگ روسیه خبر داد. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی، کره شمالی در سالهای گذشته موشک‌های بالستیک، مهمات توپخانه‌ای و دیگر تجهیزات نظامی را در اختیار روسیه قرار داده است. زلنسکی به تازگی از تصمیم کره شمالی و روسیه به اعزام و استقرار بین 30 تا 50 هزار نیروی ارتش کره شمالی برای کمک به مسکو در جنگ با اوکراین خبر داده بود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزدین هستم و این قسمت 56 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم.
2: یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، بارداری ناخواسته بود، میخواست سخت جنین انجام بده. هفته اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص میگرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. کلی استرس و اضطراب کشید، دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشتم.
3: یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادرش رو دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسائل پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم، خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت.
4: دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم های داخلی جلسه برگزار کنن، حق هم داشتن. یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره طبیعیه که اصلی ترین نگرانیش این باشه که حرف هایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه.
1: این قسمت در واقع یه جورای ادامه اپیزود قبلیه، جایی که ما درباره قطع اینترنت و ستم تقاطعی صحبت کردیم. توی قسمت قبلی بیشتر از معیشت، کار، وضعیت زنان، اقتصاد محلی، آموزش زبان مادری در مناطق قومی اتنیکی گفتیم و از قطع امکان واکنش جمعی. توی این قسمت می‌خوایم به یک بخش تاریک دیگه از ماجرا نور بندازیم، وقتی که قطع اینترنت مسیر مراقبت رو مسدود می‌کنه. در واقع امروز در مورد افرادی صحبت میکنیم که به صورت فوری و اضطراری احتیاج به اطلاعاتی در مورد حالا سلامت روحی یا سلامت جسمیشون داشتن، اما قطع اینترنت دسترسی به این اطلاعات رو مسدود کرد. کسایی که نتونستن با شبکه‌های حمایتی خودشون تماس بگیرن، کسایی که نتونستن با روانکاوشون صحبت کنن، نتونستن سرچ بکنن ببینن اون داروی حیاتی که بهش احتیاج دارن باید از کجا پیدا کنن، و زنانی که توی موقعیت اضطراری نتونستن به یک راهنمای امن و قابل اعتماد دسترسی داشته باشن. علاوه بر شما نگهدارنیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که مثل چند اپیزود گذشته همراه من خواهد بود، از دو سه کارشناس دیگه هم در این اپیزود استفاده کردیم تا نقطه نظر اونها رو هم در مورد روایت‌هایی که با هم می‌شنویم جویا بشه. طبیعیه برای حفظ امنیت افرادی که از داخل ایران با ما صحبت می‌کنن نام‌ها رو تغییر دادیم و بعضی جزئیات هویتی و مکانی رو هم حذف کردیم.

0: یه هشدار خیلی کوچولو قبل از شروع این اپیزود بدم. تو این قسمت ما درباره بارداری ناخواسته، سقط جنین، سلامت جنسی، بحران روانی، خشونت خانگی، خلاصه یه پکیجی از چیزهای دردناک و تلخ می‌خوایم صحبت کنیم و درباره فکر کردن به خودکشی. شنیدن این بخش‌ها ممکنه برای خیلی از شما شنوندگان ما در این موقعیت به خصوص سنگین یا آزاردهنده باشه. بنابراین اگر کودک یا نوجوان کم سن و سالی کنارتون هست که خب پیشنهاد می‌کنم این اپیزود رو در زمان مناسب‌تری و بدون حضور بچه‌ها گوش بکنی و اگر این موضوعاتی که داریم تعریف می‌کنیم و گفتم برای شما یادآور یه تجربه سختیه، به قول فرنگی‌ها تریگر می‌کنه چیزی رو در ذهن شما، یا اگر در حال حاضر خودتون به فکر آسیب زدن به خودتون هستین، لطفاً این بخش رو تنها گوش نکنید. همینجا مکث کنید، با یه فرد امن تماس بگیرید یا از یک متخصص سلامت روان، اورژانس محلی یا نزدیکترین فرد قابل اعتماد کمک بگیرید. عزیزان من، این روایت ها برای اطلاع رسانی و نشون دادن پیامدهای قطع اینترنت. ما اینجا قصدی برای ارائه راهنمای پزشکی یا ارزش گذاری روی مسائلی مثل سقط جنین یا هر چیز دیگه‌ای نداریم و اینها جایگزینی برای کمک تخصصی نیست. فاطمه، روزنامه‌نگار کردزبان که روایتشو در قسمت قبل شنیدیم، یکی از تلخ‌ترین و تاریک‌ترین داستان‌هایی رو تعریف می‌کنه که در این مدت باهاش مواجه شده. روایت زنی که ناخواسته باردار میشه، ولی خب به دلیل اینکه طبیعیه دیگه، سقط جنین در ایران جرم‌انگاری شده، به خصوص بعد از این قانون جوانی جمعیت، حکومت به شدت روی این قضیه حساس شده و روز روزش پیدا کردن کمک در این زمینه سخته، چه برسه به زمان قطعی اینترنت.
1: یکی از اتفاقای خیلی تلخی که توی دوران قطعی اینترنت برای من افتاد، اتفاق خیلی خطرناکی بود که برای یکی از عزیزان من افتاد. یکی از دوستان من باردار بود و چون که قصد نگه داشتن بچه رو نداشت، بارداری ناخواسته بود، می‌خواست سقط جنین انجام بده. خب چون که سقط جنین تو ایران هم ممنوعه هم جرمه، ایشون و همسرشون نمیتونستن برن بیمارستان، مطب یا دکتری چیزی که این کارو براشون انجام بده و همون در قدم اول مهمترین و در واقع اولین مشکلی که اینا جلو راهشون بود پیدا کردن قرص بود. یعنی قرصی که توی اون دوران بارداری که یه تایم مشخصی هم داره که حالا من دقیق نمیدونم، فکر کنم 5-6 هفته اول بارداری باید توی این تایم باید قرص رو پیدا میکرد و مصرف میکرد قبل از اینکه کار به مراحل، یعنی دیر بشه و کار به کورتاژ کردن و حالا یه سری راههای خیلی خطرناک‌تر بیفته که حالا کورتاژ کردنم باز توی مطبای زیرزمینی و توی فضای ناامن و غیر بهداشتی و یعنی ممکن بود که اتفاقای خیلی بدتر بیفته، چه بسا همین الان داره میفته به خاطر ممنوعیت سقط جنین. و این دوست من خیلی تلاش کرده بود قرص پیدا کنه قبل از اینکه اصلا من در جریان این اتفاقا باشم. خودش هم هفته اول که متوجه بارداریش میشه دنبال قرص میگرده، اما چون که اینترنت قطع بوده به هیچ جای دسترسی نداشته و ایشون توی کردستان بودن و چون که مسئله تقریبا براشون شخصی بود نمیتونستن حالا باز هم به هر کسی اعتماد کنن. تون دوستای خیلی کوچیکی که داشتن، حالا آدمایی که بهشون اعتماد داشت، به صورت زبانی و شفاهی و آشنایی، حالا این اونو بشناسه، این فلان دکتر رو بشناسه، فلان کسی که توی داروخونه است، این پرستاره توی بیمارستانه، یعنی از همه این طریق‌ها تلاش کرده بود که بتونه یه قرص پیدا کنه که متأسفانه پیدا نکرده بود تون تایمی که می‌خواست و کلی استرس و استراب کشید. دسترسیش قطع شده بود، به هیچ جای دسترسی نداشت، جایی که کانالای امنی که وجود داشتن، حالا یه سری کانال تلگرامی هست، یه سری پیج اینستاگرامی هست، خب به اینا هیچ کدوم دسترسی نداشت. مثلا اولین بار که از من پرسید خب نگفت که برای خودشه، من بهش گفتم که مثلا یه پیج مثل پیج زاگاه هست که میتونی بهش پیام بدی و اینا، ولی خب چون که اینترنت نداشت نتونسته بود بهشون پیام بده و دسترسیش به سایه کانال امنی مثل زاگاه که در راستای حقوق زنان فعالیت میکنه و حداقل من میدونستم که همچین پیجی هست که امنه، به جای اینکه حالا مجبور بشیم بریم قرص از ناصر خسرو بگیریم که معلوم نیست تقلبیه، اثر داشته باشه نداشته باشه، به اون هزینه های گزاف 10-15 میلیونی برای یه قرصی که معلوم نیست کمکمون کنه یا نکنه، یعنی انتخاب آخرمون ناصر خسرو بود و انتخاب اولمون این بود که مثلا پیجای مثل زاگاه بتونن به ما کمک کنن، که متاسفانه این دوست ما چون که دسترسی نداشت نتونسته بود بهشون پیام یا ایمیل و اینا بده. ایشون پیدا نکرده بود، ارتباط نداشت، دسترسیش هم قطع شده بود، تا اینکه به من گفت که قرص رو برای خودم میخوام و چون که تایم خیلی کمی دارم، انقدر که این استرس و استراب کشیده بود اینجوری بود که تا فردا بیشتر وقت ندارم و هر جوری شده برام پیدا کن، وگرنه من خودمو میکشم، توی شرایط خیلی سختی هستم، به هیچ چی دسترسی ندارم، نه با هیچ دکتری میتونم صحبت کنم، نه هیچ آدمی که بتونه کمکم کنه و از همه جوره هم یک دسترسیاش قطع شده بود. توی فضای سرچ حالا گوگلی ایران هم که اصلا در مورد سخت جنینی اصلا چیزی نمی‌نویسن، این هم خوبش تجربه نداشت، اولین بارش بود، حتی رویه این داستان رو هم نمی‌دونست که به چه شکله، یعنی حتی نمی‌تونست سرچ کنه که آیا ببینه چه اتفاقی داره میفته، اصلا چطوری میتونه این بچه رو سخت کنه. یعنی علاوه بر اینکه اون آرامش روانیش از دست رفته بود، استراب و استرس خیلی وحشتناکی تجربه کرده بود. خب به من سپرد، من یه سری ارتباطاتی که داشتم با بچهای رسانه تونستم یه قرص برای این پیدا کنم، که من همون زمان هم باز اولین کاری که کردم به زاگاه پیام دادم که حالا خیلی هم دیر پاسخ ما رو دادن، ولی اونا هم اینجوری بودن که اون کسی که ما باش توی ایران در ارتباطیم که بتونه برای شما قرص پیدا کنه، ما هم ارتباطمون با اون قطع شده، یعنی هم ارتباط ما با زاگاه قطع شده بود، هم ارتباط زاگاه حالا با اون آدمایی که نمیتونستن این کارو برام انجام بدن قطع شده بود. یعنی یه زنجیره بود که کلا اصلا پاشیده بود و شرایط برای خیلی از آدمای شبیه دوست من خیلی سخت‌تر کرده بود. حالا ما قرص رو گیر آوردیم، به هزار بدبختی حالا من رسوندم به دستش. و یه بخش دیگه ای که باز هم از قطعی اینترنت ما ضربه دیدیم این بود که این دوست من مثلا میخواست از چت جی پی تی بپرسه که اصلا چطوری مصرف کنم، چیکار کنم اگه تبم بالاست، اگه فشارم افتاد، اگه ضعف دارم باید چیکار کنم. یعنی باز به این هم دسترسی نداشت، یعنی دکتر و اینا که اصلا نمیتونست بره، هیچ کسی هم نبود که کمکش کنه و تنها امیدش حالا همش به من زنگ میزد که از چت جی پی تی اینو بپرس، من دسترسی ندارم، اگه میشه اینو بپرس، ضعف دارم، حالم بده، نمیدونم باید چیکار کنم، مصرف کردم نمیدونم درست مصرف کردم، اشتباه مصرف کردم. یعنی یه بار روانی خیلی وحشتناکی بود که از راه دور داشتیم به هم دیگه منتقل میکردیم، که من دیگه بهش گفتم که اینجوری فایده نداره، باید پاشی بیاد تهران که حداقل من پیشت باشم، یه دسترسی داشته باشی، حداقل یه کاری بتونی بکنی. اما واقعا این فقط یه بخشی از قطع اینترنت بود که شاید ابعاد خیلی پنهانی باشه که اصلا به چشم نیاد، اما میتونست جون یه آدم رو به خطر بندازه. یعنی آدم میتونست از اینترنت استفاده کنه، سلامتیش رو چک کنه، بدون چطوری باید استفاده کنه، اما واقعا یعنی فقط شانس آورد که جونش به خطر میتونست بیفته، میتونست اصلا قرص پیدا نکنه، کارش به کوتاژ برسه، بدنش آسیب ببینه، ممکن بود خودش حتی از دست بره. یعنی این اتفاق واقعا یک تجربه خیلی تلخ من توی دوران قطعی اینترنت بود که به هیچ چی دسترسی نداشتیم دوست من و خودم خیلی سخت میدونستم کمکش کنم.
0: خوشبختانه ما به شیوا نظرآهاری، مدیر پلتفرم زاگاه که یه شبکه همیاری فمینیستی برای آگاهی رسانی و مشاوره در زمینه سخت جنین امن و آگاهی بارداری، دسترسی داشتیم و تونستیم روایت رو با هم گوش کنیم. شیوا جون، شنیدی دیگه چطور آدم‌ها گرفتار بودن سر این قضیه، چقدر مشکل داشتن حالا از گرفتن کوچکترین اطلاعات حیاتی تو این موقعیت، که حالا خود این موقعیت که چقدر پر استرس و اینا و دسترسی به قرص چقدر مشکل و چه به کنار، اما این عدم دسترسی به اطلاعات بسیار آدم‌ها رو گرفتار کرده. میخوام ببینم که این ور ماجرا تجربه تو چی بوده؟ موارد اینچنینی زیاد بود این چند وقت که اینترنت قطع شده بود یا چی؟
2: خب زاگاه به عنوان یک شبکه همراهی فمینیستی که متکی بر ارتباطش با کاربراش، متکی بر شبکه‌های اجتماعی بسیار به اینترنت وابسته است و قطعی اینترنت روی کار ما خیلی تأثیر گذاشت. هم اون قطعی 20 روزه 3 هفته‌ای اینترنت در جریان اعتراضات ماه دی و هم قطعی طولانی‌تر اینترنت که در زمان جنگ به وجود اومد، تقریباً کار زاگاه رو میشه گفت یک جورایی متوقف کرد. خصوص در قطعی دوم که حدود 3 ماه طول کشید، ما از 2-3 هفته قبل از اون با این قضیه مواجه بودیم، یعنی حتی قبل از اینکه اینترنت قطع بشه این اضطراب قطعی اینترنت در بین کسانی که ما مراجعه می‌کردن وجود داشت، زنهایی که ما مراجعه می‌کردن، افرادی که ما مراجعه می‌کردن دچار بارداری ناخواسته شده بودن یا اصلا هنوز این اتفاق براشون نیفتاده بود، اما نگران بودن که اگر اینترنت قطع بشه چطوری می‌تونن با ما در ارتباط باشن، چطوری چطوری میتونن کمک بگیرن. بارها از همون درخواست کردن که اگر میتونیم راه دیگه ای بهشون بدیم برای اینکه بتونن با ما اگر اینترنت قطع شد در تماس باشن. این برای 2-3 هفته قبل از اینکه اصلا جنگ شروع بشه و اینترنت قطع بشه. من یادمه که در اون 2-3 هفته ای که منتهی شد به بعدش جنگ شروع شد و اینترنت به صورت کامل قطع شد و به خصوص توی اون 1-2 شب آخر ما مراجعه‌ای که داشتیم رو فقط سعی می‌کردیم که خیلی سریع راهنماها و دستورالعمل‌ها و این چیزایی که داریم رو خیلی سریع برای افراد بفرستیم که اگر اینترنت قطع شد اونا بتونن به اینا دسترسی داشته باشن، بدونن که چطوری باید قرص رو مصرف کنن، چطوری باید از خودشون در طی سقط جنین مراقبت کنن و هر اطلاعاتی که لازم داشتن رو براشون می‌فرستادیم که اینا رو بتونن دانلود بکنن و نگه دارن که اگر قطعی اینترنت اتفاق افتاد بهش دسترسی داشته باشن. بعد هم که اینترنت قطع شد، خب یک دوره نسبتاً بالاخره طولانی تقریباً متوقف شد. هیچ کسی به اینترنت دسترسی نداشت، هیچ پیامی دیگه دریافت نمی‌کردیم و تقریباً میشه گفت کار همراهی زارگاه برای دسترسی به سقط جنین ام بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. بعد از اینکه عده‌ای تونستن از طریق VPN یا کانفیگ به اینترنت دسترسی پیدا کنن، و واردی رو داشتیم که با صرف هزینه‌های میلیونی کانفیگ می‌خریدن تا بتونن به زارگاه پیام بدن، دستورالعمل دریافت کنن، راهنمایی دریافت کنن برای اینکه بتونن سقط جنین امنی داشته باشن.
0: ساناز راوی دیگه ما که ساکن تهرانه، ما رو با زاویه جدیدی از مشکلات قطع اینترنت آشنا کرد، یعنی سلامت روان در دوره قطعی اینترنت.
3: ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که من و امثال من چه توی دیت و چه توی جنگ باهاش مواجه بودیم، مسئله عدم دسترسی به خدمات روانپزشکی و روانکاومون بود. این چند تا بود داره به نظرم. ببین، مسئله این بودش که توی دی ما یه سوگ بسیار سنگینی داشتیم و خیلی نیازمند این بودیم که حالا با روانکاومون در ارتباط باشیم. ابعاد اجتماعی گسترده‌ای داشت و در این حال ابعاد امنیتی داشت، و خب ما هممون با اسکایپ و با گوگل میت و با اپلیکیشن‌های مختلف به خصوص از بعد از کرونا به صورت آنلاین با روانکاومون در ارتباط بودیم. یعنی آدمای مثل من دیگه حضوری نمی‌رفتن دیدن روانکاواشون یا روانپزشکاشون و اینا، و خود اونها هم شماره تلفن‌هایی که داده بودن فقط شماره تلفن‌های بود که از طریقشون و این اپلیکیشن ها متصل بودن و شماره تلفن های تماسشون نبود. و تو این دوران ما رفتیم توی یه بیخبری مطلق. حالا چه اتفاقی می افتاد؟ این بود که حالا بعضیاشون اینطوری بودن که متعهد بودن، آدم های مسئولی بودن، از شماره های دیگه پیام میدادن که میتونین تلفنی با ما در ارتباط باشین یا مثلا تلفنی ویزیت چی. اما خب مسئله اینجا بود که اولا این سوپ گسترده و جمعی بود و شاید خیلی یا میخواستن راجع به اصلا این مسئله حرف بزنم و تلفن جایگاه مناسبی نبود. حتی یه مثال بزنم، این که من با دوستم که برادر شاید دست داده بود تو دیما زنگ زدیم، ما هم صحبت کردیم، گریه کردیم، چندین بار تلفن قطع شد. یعنی ما احساس امنیت نمی کردیم، چه برسه این که بخوایم مثلا راجع به این مسائل پای تلفن حرف بزنیم. یکی ابعاد شخصی داشت برای یه آدمی مثل من که سابقه داشتم و سابقه دارم و به هر حال فعالیت داشتم و دارم، خب مسئله ابعاد امنیتی گسترده داشت. و به نظر من این بود سومش هم اینه که زنها بیشتر درگیر این مسئله بودن. چرا میگم زنها؟ چون تو تجربه زیست من، حداقل تو دور و بر من، زنهان که بیشتر دارن از خدمات روانپزشکی و روانکاوی استفاده میکنن و مردها خیلی تمایلی نشون نمیدن به استفاده از این خدمات. و خب تو اون دوره بسیار کمبود این خدمات احساس میشد و من این پیشنهاد روانکاوم رو رد کردم و گفتم که احساس ناامنی شدید میکنم و نمیخوام، یعنی حتی اینم نگفتم، گفتم شما میدونین که من به دلایلی نمیتونم با تلفن صحبت کنم و هم توی دی هم توی جنگ به صورت طولانی مدت نتونستم از این خدمات استفاده کنم و حالم بد و بد و بدتر شد و مجبور بودم که خودم شرایط روحیمو مدیریت کنم.
0: چیزی که ساناز میگه یعنی نگرانی از امنیت در گرفتن مشاوره روانی بحث دیروز و امروز نیست. گروه‌های آسیب‌پذیری مثل فعالین اجتماعی و سیاسی همواره با همچین مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن. خیلی از این گروه‌ها برای اینکه نمیتونستن به راحتی با درمانگرشون داخل کشور کار کنن از شبکه‌های داوطلبی که خارج کشور بودن کمک می‌گرفتن. به همین خاطر با دوست خیلی خوبم الهه وفایی صحبت کردم که در یه گروه همیاری و مشاوره داوطلبانه در دایاسپورا یعنی ایرانیان خارج از کشور با فعالان داخل ایران کار می‌کرده. الهه از مشکلاتی میگه که برای ارتباط با مددجوها داشته در زمان قطعی اینترنت.
4: واقعیت اینه که برای خیلی از آدم‌ها اینترنت تنها راه دسترسیشون به خدمات رواندرمانی بود. من این رو از سال 1401 به بعد و خیزش مهسا زن زندگی آزادی خیلی از نزدیک دیدم. بعد از حجم اعتراضات و سرکوب ها تعداد آدمایی که نیاز به حمایت روانی داشتن واقعا زیاد بود و خب شرایط اقتصادی هم به سمتی پیش می رفت به سرعت که خیلی ها اصلا توان پرداخت هزینه های درمان رو نداشتن. این باعث شد که تعداد زیادی از روانشناسای ایرانی خارج از کشور از جمله خود من و خیلی از همکارانم داوطلب شدیم که رایگان به آدمای داخل ایران خدمات بدیم و این خیلی استقبال شد. آدم‌های زیادی به ما رجوع کردند و مراجعه‌هامون فقط آدمایی نبودن که حالشون بده، خیلی‌هاشون تجربه بازداشت داشتن، ساچمه خورده بودن یا مجبور بودن چند ماه مخفی زندگی کنن، شاهد کشته شدن یا دستگیری عزیزانشون بودن و خیلی‌هام حتی هر روز با ترس احضار و بازداشت زندگی می‌کردن. یعنی اینطور بگم که ما با آدم‌هایی شروع کردیم کار کردن که واقعاً وسط یک ترومای در جریان بودن، نه که فقط بخوان درباره یک اتفاقی که در گذشته افتاده صحبت بکنن. حالا تصور بکنید که توی یک همچین موقعیتی و چنین ارتباطی که ساخته شده، بعد از اینکه واقعا چند ماه طول میکشه تا آدمی که چنین تجربه هایی داره بتونه اعتماد بکنه، شروع بکنه به درباره چیزای حرف بزنه که شاید تا حالا به هیچ کس نگفته، یه دفعه ما دوره‌هایی داریم که اینترنت قطع میشه. بحثم هم این نیستش که فقط جلسات بینشون وقفه میفته و یه تایمی که اینترنت نیست جلسه برگزار نمیشه. یکی از مهمترین بخش‌های درمان و روان درمانی اینه که یک رابطه درمانی منظم و مداوم وجود داشته باشه، مخصوصا برای کسی که بعد از تجربه خشونت دیگه به هیچ کس اعتماد نداره. وقتی این ارتباط ناگهانی قطع میشه، اون احساس ناامنی دوچندان برمیگرده. توی دوره قطعی اینترنت اخیر یادمه که من و مراجعانم فقط تلاش میکردیم که از طریق ایمیل یک ارتباط خیلی محدودی با هم بگیریم. یعنی به یه وقتایی من تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که یه ایمیل بزنم و بنویسم که اگه این پیام به دستت میرسه فقط خبر بده که سالمی، و ممکن بود واقعا حتی تا یک هفته جوابی نیاد و من نمیدونستم که اون آدم بازداشت شده، مجروح شده، یا اتفاقی برای خودش یا عزیزانش افتاده، یا اینکه نه فقط اینترنت نداره. این بلا تکلیفیه هم برای مراجع سخت بود هم برای ما. توی دوران قطعی اینترنت یه مسئله دیگه هم که اتفاق افتاد بحث امنیت بود. خب بعد از یه مدتی پلتفرم‌های داخلی شروع کردن به کار کردن، حتی تماس تصویری میشد برقرار کرد با کیفیت خوب، ولی خب خیلی ها حاضر نبودن که توی این پلتفرم‌های داخلی جلسه برگزار کنن. حق هم داشتن. یعنی کسی که تجربه احضار، بازجویی یا تهدید امنیتی داره، طبیعیه که اصلی‌ترین نگرانیش این باشه که حرفایی که توی جلسه درمان میزنه محرمانه بمونه و شبهات به حقی که وجود داشت درباره امنیت این پلتفرم‌ها در واقع درمان رو بی‌معنی می‌کرد، چون درمان بدون احساس امنیت واقعا معنی نداره. اگر مراجع مدام حواسش باشه که نکنه کسی داره این مکالمه رو می‌بینه یا می‌شنوه، دیگه نمیتونه درباره تجربه‌های هیجانی و اتفاقاتی که داره توی زندگیش می‌افته صحبت بکنه. حتی بعضی از همکاران من، یعنی روانشناسایی که داخل ایران بودن، وقتی که به هر حال آشنایی داشتن با مراجعینشون و میدونستن که مراجعینشون سابقه فعالیت مدنی دارن یا سابقه فعالیت سیاسی دارن، از بیم این که برای خود مراجع یا حتی برای خودشون مشکلی پیش بیاد حاضر نشدن حتی اگر مراجع میخواست جلساتشون رو توی این پلتفرم‌های داخلی ادامه بدن. من این رو قضاوت نمی‌کنم، یعنی این تصمیم همکارانم رو هم از روی بی‌تفاوتی نمی‌بینم، از روی در واقع نگرانی برای امنیت دو طرفه بود، ولی خب اتفاقی که میافتاد این بود که در نهایت نتیجه‌اش این میشد که آدمی که از همه بیشتر به حمایت احتیاج داشت در پی همه این از دست دادن‌ها و بحران‌ها و فاجعه‌هایی که داره تجربه می‌کنه، درمانگرش رو هم از دست میده. یعنی اون نقطه امنی که شاید بتونه خیلی کوتاه یک جور زمان‌هایی در اون اتاق درمان حتی مجازی احساس امنیت و آرامش بکنه. یه چیزی که برای من خیلی تکان دهنده بود لحظه بود که اینترنت دوباره وصل شد و ما تونستیم دوباره با مراجعینمون که خیلی تجربه های زیاد و تکان دهنده ای داشتن دوباره ارتباط بگیریم. تقریبا همه میدونستن که دلیل قطع شدن جلسات قطعی اینترنت بود، تقصیر هیچ کدوم از ما نبوده، ولی با این حال یک اضطراب عجیبی همراهشون بود. من بارها یه جملات اینچنینی شنیدم توی جلسات بعد از اینکه اینترنت وصل شد که فکر کردم مثلا شاید دیگه منو فراموش کرده باشین، یا میترسیدم، به این فکر میکردم که شاید بعد از این همه مدتی که ارتباط ما قطع بوده دیگه نخواین جلسات رو با من ادامه بدین، یا مثلا وقتتون شاید پر شده باشه، تایم منو جایگزین کرده باشین، دیگه منو نپذیرین. این نگرانی ها خیلی مهمه، چون داریم درباره آدم های حرف میزنیم که تجربه رها شدگی، از دست دادن، بازداشت یا شکست شدن اعتماد رو به صورت عمومی پشت سر گذاشتن. این رابطه درمانی هم وقتی یهوی قطع می شد این زخم ها همه دوباره فعال می شد. یکی از اولین کارهایی که بعد از وصل شدن اینترنت ما توی جلسات انجام می دادیم در واقع اصلا ادامه درمان نبود یا پیگیری روایت مراجع از تجربه های جنگ و اتفاقات که پشت سر گذاشته نبود. اول انگار دوباره بعد اون احساس امنیت رو بازسازی می کردیم، بعد مطمئن نشون می کردیم که هستیم، براشون حضور داریم، فراموششون نکردیم و قرار نیست رها بشی. ولی واقعا این تجربه خیلی سنگینیه که من از جانب خودم میتونم این رو به مراجعم بگم، ولی خب میدونم که اگر یک دستی روی یک دکمه‌ای بره و اینترنت قطع بشه باز همون احساس رها شدگی به حق بهشون دست میده به مراجعینمون.

0: یک بخش دیگه که خیلی مهمه ایرانیان خارج از کشور هستن، به خاطر اینکه این تصور وجود داره که کسایی که بیرون از ایرانن خب جای امن و راحتی هستن، کمتر بهشون توجه شده این مدت. اما الهه میگه که چطور خیلی از ایرانیانی که خارج از کشور داشتن از داخل ایران تراپی میگرفتن با مشکل مواجه شدن.
1: یه چیز دیگه هم که شاید به نظرم کمتر بهش توجه شده، ایرانی هایی بودن که از کشور خارج شده بودن ولی خب روانشناسشون داخل ایران بود و یک رابطه ای رو مدت های زیادی با اون روانشناس ساخته بودن. اونها هم با همین خاموشی اینترنت، بیخبری از عزیزانشون، نگرانی درباره مملکتشون مواجه بودن و در این حال اونها هم آسیب جدی دیدن از اینکه دیگه نمیتونستن با روانشناسشون که داخل ایران صحبت بکنن. من خیلی تاکید دارم روی اینکه این فقط یک وقفه ارتباط درمانی نبود. خب ما خیلی وقتها با مراجعینمون قرار میذاریم که در شرایطی اگر نیاز داشتن بتونن سریع به ما پیام بدن یا جلسه فوق‌العاده بذارن، اگر مثلا حملات استرابی و پانیکشون شدید شد، اگر افکار خودکشی داشتن یا احساس کرد که امنیتش به خطر افتاده، بتونه که به ما سریع پیام بده یا جلسه فوق‌العاده بگیره. ولی وقتی اینترنت قطع شد، یعنی تمام آنچه که ما به عنوان یک طرح امنیت برای مراجعینمون ساخته بودیم بی‌معنی شدن.
0: الهه تعریف میکنه که حتی خودش به عنوان یه تراپیست چطور بر اثر قطعی اینترنت از لحاظ روحی تحت تأثیر قرار گرفته.
1: برای خود من هم اگه تجربه شخصی من بخوام بگم، به عنوان یه درمانگری که کاری که داره انجام میده ارتباط با مراجعینشه، این دوران خیلی دوران سختی بود. تصور کنین که شما میدونی مراجعت وضعیت روانی شکننده ای داره، میدونی ممکنه مثلا تنها زندگی کنه، میدونی که شاهد خشونت بوده در گذشته و این خشونت هایی که توی میومد بیرون و ما میدیدیم از جنس خرابی و آوار و بمباران و اینها میتونه چه تأثیری روش بذاره و ناگهان تروما هیچ راهی برای ارتباط باهاش نداری و یک احساس ناتوانی واقعا آزاردهنده‌ای بود. به هر حال جامعه‌ای که هنوز از ترومای سرکوب بیرون نیومده، از ترومای کشتار بیرون نیومده، سوگش رو تجربه نکرده، وارد یک بحرانی مثل بحران جنگ میشه و این قطعی اینترنت در واقع به قطع شدن دسترسی به مراقبت روانیش هم باهاش رخ داده. و خیلی مهمه که ما بدونیم که سلامت روان توی شرایط بحران واقعا نیاز اولیه است. مثل دارو و پزشک و اینها، افراد نیاز به حمایت روانی هم دارن و اونهایی که تلاش کردن و این رو ساختن و ناگهان اون رو از دست میدن، یک شبکه حمایتی خیلی مهمی رو از دست میدن.

0: نکته جالب دیگه که سانا تعریف میکنه و من خودم بهش فکر نکرده بودم، داروهایی هن که در زمان جنگ نایاب شده بودن و نبود اینترنت پیدا کردنشون رو حتی از حالت عادی هم بسیار سخت‌تر کرده. از اینکه چطور فاصله بین کنترل کردن و فروپاشی ذهنی میتونه یه سرچ ساده باشه.
1: نکته دیگه اینه که خب تو دوره جنگ یه سری داروها نایاب شده بود، حالا چون شرکت‌های دارویی زده بودن یا به دلایل دیگه نمیدونم، ولی یه سری داروها به خصوص داروهای روانپزشکی نایاب شده بودن و از جمله داروی آسنترا که داروی مهم ضد افسردگیه. خب مثلا گوگل نبود، تو گوگل کنی ببینی کدوم داروخانه ها دارن یا مثلا کجا میتونی پیدا کنی دارو رو، یا مثلا حتی تو اینستاگرام بچه ها استوری میکردن قبلا که بچه ها میدونیم مثلا کی داره، کدوم داروخانه داره. من حتی یادمه یه بار استوری کرده بودم که من مثلا فلان دارو ندارم، یک بچه های شهرستان گفتش که مثلا شهر ما داره، من کد ملی تو بده، من از داروخانه اینجا برات میگیرم. یعنی خب در این حد دسترسی به اینترنت کمک کننده بود. من یادمه که نشسته بودیم دور هم تو گالری رفته بودیم اونجا و یه دختری گفتش که آسنترا نایاب شده و من اگه آسنترا پیدا نکنم و چند روز آسنترا نخورم شروع میکنم با کاتر افتادم به جون دست و پام. من اونجا بود که من خیلی ترسیدم.
0: توی دو قسمت قبلی درباره کوچ اجباری و خوشبختانه موقتی بخشی از جامعه به اپلیکیشن‌های داخلی ما صحبت کرد. اما شما وقتی ما اینجا نشستیم و به کاربرا و کنشگرا در ایران میگیم که از اپلیکیشن‌های داخلی استفاده نکنید، چه چیزهایی رو نادیده میگیریم؟ در واقع منظورم اینه که راحتی، اعتماد و حتی امنیت میتونه اولویت برخی از اقشار آسیب‌پذیر نباشه.
2: ببین اینجا من میخوام مستقیما از تجربه فعالای حقوق زن در کردستان صحبت کنم. وقتی که اینترنت در ایران قطع بود، من با گروهی از اینها به صورت خیلی محدود میتونستم صحبت کنم و با هم گفتگوهایی داشتیم. من اونجا بود که مطلع شدم اینها توی پیام‌رسان‌های داخلی تولید محتوا میکنن، یعنی یه گروهی رو ایجاد کردن و شروع کردن اونجا به تولید محتوا کردن. وقتی که دلیلش رو پرسیدم به من توضیح دادن که خب همین الان مردم در حال کوچ داخل شهری هستن. خیلی از زنان و کودکان توی این کوچ ممکنه تحت خشونت خانگی قرار بگیرن، مسئله تجاوز اینجا مطرح میشه، علاوه بر این اطلاع

0: کاری که این زنها مشغول به انجامش بودن در این چارچوب تعریف میشه. خب زیر ساخت مراقبتی میاد که امکان اون همبستگی رو برای این انسان‌ها فراهم میکنه. علاوه بر این بهشون این امکان رو میده که یک پاسخ فوری به نیازهایی که برای جامعه ممکنه توی شرایط بحرانی ایجاد میشه رو هم یعنی واکنش داشته باشن. یه چیزی که خیلی مهم بود توی همین روایت‌ها این بود که این زن‌ها به من میگفتن که قبل از اینکه جنگ شروع بشه، خب در تقریبا چند ماهی بود که توی فضاهای که گفتگو میکردن بالاخره با همکاران و دوستانشون که اعتراضات دیما هم داشت اتفاق میافتاد، میگفتن که خیلی‌ها به ما میگفتن که جنبش زنان باید خودشو تطبیق بده با اتفاقایی که داره برای جامعه میفته. یعنی مثلا اینطوری بهشون میگفتن که خیلی واضحه که زن زندگی آزادی تموم شده و شما باید با اون دوران جدیدی که آغاز شده خودتون رو تطبیق بدید. یک به هر حال خیزش جدیدی رخ داده و شما هم باید با این همراه بشید. خب این زنها میگفتن که اینجا ما یک احساس خطر کردیم. فکر کردیم که این عملیات ما داره از بین میره یواش یواش. خب تو دوره‌های قبلی هم می‌دونستیم خب زنان توی حالا به هر حال اعتراض‌ها و انقلاب‌ها همیشه یک حضور فعالی دارن، ولی وقتی که به یه جای میرسه اونها یواش یواش از به حاشیه رونده میشن. خب یکی از دلایلی که خودشون خیلی تاکید داشتن روی اینکه همچنان مثلا توی یک پیام‌رسان داخلی بازم تولید محتوا کنن این بود که حضورشون همچنان دیده بشه و عملیات خودشون رو داشته باشن. علاوه بر اینکه بخواد به هر حال مسئله سازماندهی براشون خیلی مهم بود، این عملیات خودشون به عنوان یک گروه از زنان فعال هم برشون خیلی اهمیت داشت.
1: یعنی همچنان که ما مشکل اصلیمون با در واقع پیام رسانهای داخلی امنیت دیجیتال و نظارته و برای ما این خیلی مسئله مهمیه، اما در نقاطی از ایران تو میگی که اولویت های متفاوتی وجود داره، از جمله سلامت روان و در واقع بهداشت روان و امنیت جانی گروه هایی که تحت پوشش این فعالین هستن، و این خیلی مسئله جالبیه و باید بهش فکر بشین. نمیتونیم همه رو با یه چوب برونیم، ما از اینجا بشینیم بگیم اصلا استفاده نکنیم و تمام جوانب دیگر ماجرا رو در نظر نگیریم، در این حالی که خب میدونیم که با وجود تمام این اضطرارهایی که وجود داشته فراموش نکنیم که یادآوری بکنیم که پیام‌رسان‌های داخلی ناامن و نظارت پذیرن، اما به این اولویت‌ها هم باید نگاه

0: شیوا، تو روایت هایی که با شما شنیدیم این بحث مطرح شد که بعضی گروه ها و برخی کنشگرها از سر ناچاری بخشی از خدمات یا ارتباطاتشون رو اومدن منتقل کردن به شبکه های اجتماعی داخلی و پیامرسان های بومی، اما همه گروه ها طبعا نمیتونن این کارو بکنن. تجربه تو در مورد زاگاه چطوره؟ اصلا به این فکر کردین توی نقطه‌ای که آقا جمع کنیم بریم یه پیامرسان داخلی که مردم انقدر گرفتار نباشن برای دسترسی به اطلاعات؟
1: حتما که بهش فکر کردیم، برای اینکه خب شرایط بسیار دشوار بود و خیلی هم ازمون درخواست میشد که این کار رو انجام بدیم، ولی زاگاه به هر حال یک سیستم، یک شبکه مراقبت فمینیستیه، اما در این حال کارش هم یک جوریه که چون که به مسئله سقط جنین مرتبطه و سقط جنین جرمه در ایران، بنابراین امکان منتقل کردن کارمون به پلتفرم‌های داخلی بسیار پرریسک بود، نه برای شبکه همراهی زاگاه، بلکه برای زنانی که میخواستن با ما در ارتباط باشن و از طریق این شبکه های داخلی اطلاعات دریافت کنن، ریسک امنیتی برای اونها وجود داشت و ما ترجیح دادیم که این کار رو انجام ندیم.
0: یعنی میگی که هرچند که در گزینه هایی مثلا زبان مادری یا حتی خشونت خانگی این امکان وجود داشته که علارغم نظارت پذیر بودن در واقع اینا فعالیتشون رو منتقل کنن به شبکه‌های داخلی، در مورد زاگاه این امکان پذیر نبوده، چرا که کاری که شما میکنید از اساس جرم‌انگاری شده است و خب خطر برای کاربرانی که بهتون مراجعه میکردن در پی داشته.
1: درست.

در چند اپیزود گذشته تلاش کردیم یه نور خیلی کوچیکی بندازیم روی ابعاد تاریک و کمتر دیده شده قطعی

0: اینترنت در ایران.
1: در این حال و در برابر این تنهایی و استیصالی که معلول قطع کورکورانه اینترنت توسط مسئولینه، معلول بیفکری اون کسی که دستش روی دکمه قطع اینترنته، حالا اگه یه نفره یا اگه شعامه یا هر جایی هست، فکر کنم که موفق شدیم خیلی زیرجولکی و خیلی کوتاه به شبکه‌های همیاری هم بپردازیم، به فعالان زنان، به روانشناسان داوطلب، به آدم‌هایی که دست همو تو این وضعیت گرفتن و سعی کردن که ارتباطو زنده نگه دارن، سعی کردن به اون هموطنهای خسته و مستاصلشون چه داخل چه خارج کشور نشون بدن که در کنارشون هستن. این که به یکی بگن ببین پیغامت رسید، بگن تنها نیستی، شونه همدیگر رو بگیرن، با آرامش به هم میگن بیا یه راه دیگرم با هم امتحان بکنی، و مقاومت مگه چیه جز همین کمک‌های کوچیک روزانه و ضروری که ما میتونیم به همدیگه بکنیم. ممنونم که با این قسمت از پادکست لایه هفتم همراه بودید. اگر شما هم تجربه‌ای از روزهای قطع اینترنت دارید برای ما بفرستید. این روایت‌ها خاطره نیستن، بخشی از حافظه جمعی ما هستن و کمک می‌کنن بفهمیم در دل خاموشی چه چیزهای آسیب می‌بینن و چه چیزهایی با همیاری دوباره ساخته میشن یا از فروپاشیشون جلوگیری میشه. ممنونم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و دوستان بسیار خوبم در رادیو فردا که امکان پخش این پادکست رو فراهم کردن، و از همه کسانی که با وجود خطر و فشار بسیار زیاد روایت هاشون رو با ما در میون گذاشتن. خداحافظ و تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید.

سری خور، یه مش مظلوم ظلم پرست. میگن آبادی ما جای دوست داشتنی بود، تا که خان اومد با آدماش

تموم فرداهامون تبدیل شدن به حسرت، پسرای خان یکی یکی شدن، آیه های قدرت همه

0: شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید عزیزان و خوش آمدید. سه‌شنبه 20 مرداد ماه سال 1405 خورشیدی برابر با 11 ماه اوت سال 2026 میلادی است. شب و روزتون بخیر. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما رو با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که براتون گردآوری کردیم همراهی می‌کنم. از جمله پاکستان از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به نوعی توافق خبر دادن و انتصاب‌های اخیر مجتبی خامنه‌ای همان رهبر نادیده و ناشنوده شده جمهوری اسلامی رو چگونه باید تحلیل کرد؟ بازسازی نظامی یا آرایش امنیتی سیاسی جدید در دوره رهبری جدید؟ اما نخست بشنویم از همکارم شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو.
1: با سلام. به گفته وزیر دفاع پاکستان در روزهای اخیر نشانه هایی از نزدیک شدن ایران و آمریکا به نوعی توافق یا تفاهم دیده شده است. خواجه محمد آصف این اظهارات رو در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ مطرح کرده که روز سه‌شنبه منتشر شد. او گفته است روند تحولات اخیر بار دیگر به سمت شکل‌گیری یک توافق یا تفاهم صلح پیش رفته است. وزیر دفاع پاکستان همچنین تاکید کرده نشانه هایی که طی 2-3 روز گذشته مشاهده شده احتمال دستیابی دو طرف به توافق را افزایش داده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. همزمان محسن نقوی وزیر کشور پاکستان عصر سه‌شنبه وارد تهران شد. به گزارش ایسنا این سفر در چارچوب تعاملات دو جانبه و به دعوت اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران انجام شده است. یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه بابل‌مندب هدف حمله حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران قرار گرفت و در این حمله دست کم 4 تن از خدمه آن کشته شدند. 2 منبع در گارد ساحلی یمن و 2 مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه بابل‌مندب هدف حمله قرار گرفته است. تنگه بابل‌مندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و گذرگاه ارتباطی میان دریای سرخ و خلیج عدن است. هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری در این منطقه می‌تواند بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی و انتقال کالا و انرژی در یکی از مسیرهای مهم تجارت جهانی را افزایش دهد. روزنامه‌های آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش کردند که دونالد ترامپ پس از نشست اخیر ناتو در ترکیه در یک عملیات محرمانه بار دیگر با یک هواپیمای نظامی کوچکتر ترکیه را ترک کرده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، ترامپ که هنگام خروج از آنکارا در حال سوار شدن به هواپیمای ریاست جمهوری دیده شد، بدون جلب توجه به یک فروند هواپیمای نظامی نیروی هوایی آمریکا منتقل شده است. در این گزارش گفته شده که هواپیمای کوچکتر دونالد ترامپ را به بریتانیا منتقل کرد، در حالی که کارکنان کاخ سفید و خبرنگاران همچنان در هواپیمای بزرگتر ریاست جمهوری حضور داشتند. روزنامه نیویورک تایمز نیز با استناد به یک مقام آمریکایی اجرای این عملیات فریب و جابجایی محرمانه ترامپ را تایید کرده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از کاهش ذخایر سدهای تامین کننده آب این کلان شهر به تنها 3% خبر داده است. حسین اسماعیلیان با هشدار درباره وضعیت نگران کننده آب در مشهد گفت امسال 6th سال متوالی تنش شدید آبی در این شهر است. او اعلام کرد میزان ذخیره آب سدهای مشهد در سال گذشته حدود 8% بود، اما امسال به 3% کاهش یافته است. به گفته این مقام مسئول، کاهش شدید ذخایر سدها شرایط بسیار نگران کننده ای را برای تأمین آب مشهد رقم زده است. و خبر آخر این که رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ایران درباره واردات و توزیع نهادهای دامی از تخلف 45 هزار میلیارد تومانی در دریافت ارز دولتی برای واردات نهاده خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس بیگدلی با انتقاد از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در پلمب دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این وزارتخانه گفت دلیل این اقدام یافته‌های هیئت و اطلاع از تخلف‌های متعدد است که در یک مورد آن برای واردات 3.5 میلیون تن نهاده دامی ارز ترجیحی دریافت شده اما نهاده توزیع نشده است.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می‌شنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از راهبردهای خودش برای تعامل با ایران سخن گفت که شامل افزایش فشار اقتصادی می شود، پاکستان از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به نوعی توافق خبر داد. این در حالی است که وزیر کشور پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکا است، به تهران سفر کرده است. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزایری بشنویم.
3: خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که ایالات متحده و ایران به نوعی از توافق نزدیک میشوند. آقای آصف در مصاحبه با آژانس خبری بلومبرگ که سه‌شنبه 20 مرداد منتشر شد گفت: صلح دائم میان ایران و آمریکا به سود منطقه خواهد بود و به فرونشستن تنش‌ها خواهد انجامید. وزیر دفاع پاکستان که کشورش در چند ماه اخیر میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن است گفت نشانه هایی که در روزهای اخیر پدیدار شده از نزدیک شدن دو طرف به یک توافق حکایت دارد. او ادامه داد که شرایط بار دیگر به سوی توافقی برای صلح پیش می رود. خواجه محمد آصف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تحولات به توافقی منجر شود که امنیت و ثبات را برای منطقه به ارمغان آورده و به سود همگان باشد گفت نشانه های مثبتی که اخیراً پدیدار شده به گونه ایست که منطقه را در آستانه تحقق یک پیشرفت دیپلماتیک قرار داده است. همزمان با انتشار این مصاحبه، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان بعد از ظهر سه‌شنبه 20 مرداد به تهران سفر کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات ایران و عمان به مرحله پیشرفته ای رسیده است. مذاکراتی که برای توافق بر سر مسیر و سازوکار عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز جریان دارد. الانصاری با بیان اینکه قطر به عنوان میانجی خواهان بازگشایی تنگه هرمز در سریع‌ترین زمان ممکن است افزود مذاکرات در مرحله سرنوشت‌سازی است و از تمامی تلاش‌ها برای کاهش تنش حمایت می‌کنیم. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه ریل آمریکا وایس با اشاره به بحران اقتصادی در ایران تورم را 300% ارزیابی و به سقوط ارزش پول ملی ایران اشاره کرد. آقای ترامپ گفت که سه راهبرد برای تعامل با ایران دارد: نظارت بر بحران روبرشت سیاسی و اقتصادی، حملات سخت نظامی و ادامه فشار اقتصادی.
4: But we have three powerful states. We could just keep it alone, and they're going to fail. We could just keep, you know, doing sort of just like nice and easy, relax.
3: ساعتی پیش از این مصاحبه آقای ترامپ به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده تنگه هرمز را میروبی کرده و این آبراه اکنون باز است. رئیس جمهور آمریکا که شامگاه دوشنبه 20 مرداد با خبرنگاران در کاخ سفید گفتگو می کرد درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: همانطور که احتمالاً شنیده اید ما کل تنگه را میروبی کرده ایم. شاید این را نشنیده باشید، ما 100% تنگه را تحت کنترل داریم. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این آبراه چه زمانی باز می شود تأکید کرد: همین حالا باز است. تنها نیروی که تنگه هرمز را کنترل می کند آمریکاست.
5: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy.
3: دونالد ترامپ با اشاره به اعمال محاصره دریایی علیه ایران ادامه داد که تنها آمریکا تصمیم می‌گیرد چه کشتی‌هایی وارد این آبراه شوند یا از آن بیرون بروند.
5: We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall and we let people in that we want to let in and those people come in and they've been coming in and they're going out.
3: رئیس جمهور آمریکا مسئله دریافت غرامت از ایران را هم مطرح کرد. او به خبرنگاران گفت: آنها ممکن است بگویند غرامت درخواست کرده اند یا برای خساراتی که وارد کرده ایم پول خواستند. من گفتم این ایده خوبی است. ما برای خساراتی که آنها در طول یک دوره 50 سال وارد کرده اند درخواست پول خواهیم کرد، چه در مورد ناو یو اس اس کول و همه افرادی که به شدت آسیب دیدند یا کشته شدند، یا شاید خسارت برای 52,000 معترضی که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شدند. ما فکر می‌کنیم که خانواده‌هایشان باید برای کشته شدن فرزند، مادر یا پدرشان خسارت دریافت کنند.
5: And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
6: We think they, their family should get damages for killing their person or their child or mother, father.
3: منابع مستقل تا کنون آمار 52,000 کشته در اعتراضات دی ماه 1404 را تایید نکرده اند. سازمان پزشکی قانونی کشور مشخصات 3519 نفر را منتشر کرده که میگوید مجموع کشته شدگان در خشونت‌های دی ماه هستند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این سخنان هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به سخنان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت دریافت خسارت از آمریکا به موضوع دریافت خسارت از ایران به خاطر اقداماتش در خارج از کشور و کشته شدن هزاران معترض در ایران نیز پرداخته بود. آقای ترامپ همچنین نوشت که از نمایندگانش خواسته موضوع غرامت را در تک تک و همه مذاکرات آتی با مقام‌های ایرانی با جدیت مطرح کنند.
0: پاکستان از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به نوعی توافق خبر داده و وزیر کشور پاکستان هم اکنون در تهران است. از ایلیا جزایری می‌شنیدیم. و اما دو جنگ در کمتر از یک سال بخش مهمی از بالاترین رسته از فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را از میان برد. در این دو جنگ از رهبر پیشین جمهوری اسلامی گرفته تا شماری دیگر از فرماندهان ارشد نظامی و سیاسی کشته شدند. اکنون مجتبی خامنه‌ای بر مسند رهبری حکومتی نشسته که بخش مهمی از اتاق فرمان پیشینش از میان رفته است. احکام منتسب به این رهبر نادیده و ناشنوده شده حالا ترکیب تازه‌ای را نشان می‌دهند. علاوه بر انتصاب روز یک شنبه محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی، او روز دوشنبه احمد وحیدی را به فرماندهی کل سپاه پاسداران، علی عبداللهی را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و حسین طائب را به ریاست بسیج و چند فرمانده قدیمی دیگر را در رده‌های بعدی منصوب کرد. حالا اگر انتصاب‌های اخیر مجتبی خامنه‌ای را کنار یکدیگر بگذاریم، آیا باید اونها را صرفاً یک بازسازی نظامی بدونیم یا نشانه شکل‌گیری یک آرایش امنیتی سیاسی جدید در دوره رهبری جدیده؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا به این دست پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد.
7: اگر از بالا و بیرون نگاه کنیم، مسئله اولیه فعال شدن و فعال نمایی خود مجتبی خامنه ایست. اما چرخش این افراد که اکثرشون در گذشته هم در دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی بودن خیلی معنادار نیست. یعنی همون نگاه نظامی یا همون نگاهی که در سیاست خارجی هست یا نگاه امنیتی که در سیاست داخلی هست تکرار شده. مهمترینشون در واقع برگردوندن یا میدون دادن به برخی از افراد ورشکسته سیاسی امنیتی است، مثل طائب و محسن رضایی. طائب خب اخراجی یا به هر حال بیرون رانده از وزارت اطلاعات بود، بعداً به اطلاعات سپاه اومد. این اواخرم در این چند سال آخر حتی از بیت خامنه‌ای و اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد، یعنی مطرود بود. حالا عملا چه خواسته چه ناخواسته، یه نوع دهنکجی مجتبی خامنه‌ای به عوامل مؤثر در بیت خامنه‌ای پدر که باعث شده بود در این سه سال آخر او و طائب یه مدار فاصله بگیرن از بیت. همون گونه که خامنه‌ای پدر هم با عقب روندن چپ‌های خط امامی اون موقع به بیت خمینی دهنکجی کرد، ولی به لحاظ سیاست داخلی تغییر محسوسی ایجاد نمیشه. یعنی بدون طائب هم اینها در دی ماه هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن و در سیاست خارجی هم تفاوت چندانی بین محسن رضایی و ذوالقعد نیست. موقعی که محسن رضایی فرمانده سپاه بود، همین ذوالقعد معاونش بود. ذوالقعد از غذا پیچیده و در پشت صحنه بیشتر فعال بود. رضایی خلاصه رو راست‌تره و همه حرفاش همین است که رو صحنه هست. اون صداقت و صفایی که راجب لورا میگن به نوعی راجب آقای رضایی مصداق داره. رضایی عشق ویترین و عشق تریبون هم هست و معمولا گاهی قد حرفای تند و تیز هم میزنه، ولی وقت عمل با همون میانه روها و پراگماتیستا همکاری میکنه. مصاحبه های روزهای اخیرش هم همین رو نشون میده. البته پزشکیان میخواسته که ذوالقعد باقی بمونه. در دیداری که پزشکیان حالا به هر نحوی با مجتبی خامنه‌ای داشته، مجتبی خامنه‌ای گفته من میخوام به اصطلاح ذوالقعد بیاد مشاور سیاسی من بشه و آقای رضایی بیاد اونجا و به هر حال روی مسئله توافق میکنن. ولی سرجم به نظر من این چرخش ها جدا از این مسائل فرعی خیلی معنای سیاسی مهمی در رابطه با سیاست داخلی و خارجی نداره.
0: آقای علیجانی، ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در عمل به چه معناست؟ یعنی تلاش برای متمرکز کردن زنجیره فرماندهی حالا بعد از کشته شدن چند فرمانده، یعنی که دلیلش میتونه تغییر توازن قدرت میان ارتش و سپاه و حتی نهاد رهبری باشه؟
7: این ادغام از جنس به گمان من مثلا ادغام شهربانی و کمیته ها در اوایل انقلاب هست، یعنی خیلی معنای سیاسی نخواهد داشت، بحث سازمانی و تشکیلاتی است و به هر حال سپاه دست بالاتر رو داره، همونگونه که در انتصابات اخیر برای ارتش فرماندهی گذاشت، برای ستاد مشترک فرماندهی گذاشته شده و معاونش از ارتش پیشنهاد شده. این ترکیب میتونه به اون ستاد مشترک جدید هم منتقل بشه، همون کاری که کمیته ها و شهربانی اتفاق افتاد و تبدیل شدن به نیروی انتظامی. نیروی انتظامی که خب دیگه در فرهنگ جدید ما دیگه نسل جوان اصلا به یاد نمیاره اون دو تا سازمان قبلی رو. همچنین شنیده میشی که قرار وزارت اطلاعات هم تبدیل به سازمان اطلاعات بشه، شبیه ساواک، و از وزارت خونگی خارج بشه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ادغام بشن. حالا اینم در حد شایعه است، باید دید در آینده به کجا میرسیم.
0: آقای علیجانی، تاکید مجتبی خامنه‌ای بر آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت در شرایطی که زیرساخت‌های دفاعی ایران آسیب دیدن رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ پیام یا هشداری بازدارنده به با آمریکا و اسرائیل، اینکه یک تغییری در دکترین نظامی جمهوری اسلامی پیش آمده، از دفاع و بازدارندگی حالا داره میره به سوی ابتکار عمل و تهاجم؟
7: ببینید، وجه غالب اینها البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی تهاجمی است که به فریب به عنوان بازدارندگی ازش یاد میشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیدن 6 تا ملیشیا دور اسرائیل بود و نابودی اسرائیل و اینکه ما همون گونه که دست غزه رو پر اسلحه کردیم، دست کرانه باختری هم باید پر اسلحه بکنیم، هر کس علیه اسرائیل مبارزه کنه ما در کنارش هستیم. اینا خوب یه سیاست تهاجمیه، ولی بعد از این جنگ خوب جمهوری اسلامی بیشتر دفاع میکرد، مقاومت میکرد. الان این تصور پیش اومده، خوب طرحهای آمریکا و اسرائیل هم در واقعیت شکست خورده، تو خبرای این چند روز هست. رئیس جدید موساد دو تا از ایران قبلی رو اخراج کرده، برکنار کرده به خاطر شکست روی طرحهای براندازیشون برای جمهوری اسلامی. ترامپ هم دیگه از اون بحثای اولیه براندازی و نمونه ونزوئلایی و از این حرفا رسیده به این که همین تنگه هرمز رو یه جوری باز کنند و صحنه رو ترک کنن برن. بنابراین این یه اعتماد به نفسی به جمهوری اسلامی داده. ولی تحلیل عملیشون، ببینید بعد از مرگ خامنه ای، بعد از تشییع جنازه خامنه ای، فضا تند شد و اینها از اون فضای ملاقات با جدی ونس به اینجا رسیدن که مثلا ما مذاکره نمی کنیم یا بایستی آمریکا شرط شروط ما رو بپذیره. ولی فکر می کنم در تحلیل نهایی علارغم همه این سر و صداها، مسئله به همین بازگشت به تفاهم نامه منجر بشه، چون هم در شورای عالی امنیت ملی هم حتی در سیاست داخلی نوع عقلانیت در خدمت نظام عمل میکنه، مصلحت نظام عمل میکنه. جالبه بگم، من شنیدم که مثلا رادان به شدت با اعدام علنی دار زدن در ملای عام در اصفهان مخالف بوده. حالا وقتی افرادی در حد رادان مثلا به این پختگی میرسن که ما نباید مردم رو تحریک کنیم، علارغم سرکوبگری وحشیانه‌ای که در وجود این آدم هست، در بخش سیاست خارجی هم همین هست. یعنی در نهایت اونها میرن به سمت تفاهم نامه، ولی در سیاست داخلی همونطور که از قبل هم میگفتیم انتظار هیچ تغییری در سیاست داخلی نباید داشت از بالا، مگر از پایین به اونها تحمیل بشه اون چیزی که در رابطه با حجاب اجباری اتفاق افتاد.
0: آقای علیجانی، آیا مجموعه تغییرات در پست‌های کلیدی نظامی امنیتی به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ در داخل کشور و ناآرامی‌های اجتماعی میتونه باشه و این رو میتونه تداعی بکنه؟
7: بله، در سیاست داخلی دقیقاً همین هست، در سیاست خارجی هم سر صدای تندروها بیشتر شده، اما در عین حال در سیاست خارجی هم در همین ملاقاتی که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای داشت، حالا به هر شکل بوده، بیشتر بحث‌ها اقتصادی بوده. حتی شنیدم آقای خاتمی به پزشکیان گفته بوده شما فقط شفای حرف نزن، مکتوب هم به دست رهبر جمهوری اسلامی بده، و این هم بیشتر تاثیر داره، هم در ثبت در تاریخ میشه. به هر حال اون جلسه هم بیشتر اقتصادی بوده و این نشون میده که در تحلیل نهایی، ولو با فاصله اندک، با فاصله ای که از جیب و جان ملت ایران هزینه میشه، مصلحت نظام بر ایدولوژی نظام غلبه خواهد کرد.
0: تحلیل شنیدید از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، که در گفتگو بود با رادیو فردا در مورد انتصاب های مجتبی خامنه‌ای در روزهای یک شنبه و دوشنبه. یک شنبه محسن رضایی رو به شورای عالی امنیت ملی فرستاد که ساعتی بعد رئیس جمهوری ایران اون رو به دبیری این شورا منصوب کرد، و روز دوشنبه احمد وحیدی رو به فرماندهی کل سپاه پاسداران، علی عبداللهی رو به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و حسین طائب رو به ریاست بسیج برگزید و چند فرمانده قدیمی دیگر رو هم در رده‌های بعدی منصوب کرد. و اما مجتبی خامنه‌ای در حالی فرماندهان تازه نظامی و امنیتی رو منصوب می‌کنه که خودش همچنان غایبه. انتصاب محسن رضایی، بازگشت حسین طائب، تثبیت احمد وحیدی و بالا اومدن علی عبداللهی نشون میده رهبر تازه برای ساختن حلقه قدرتش به همان بازماندگان دستگاه امنیتی و نظامی پدرش تکیه کرده. اما چهره هایی که به او وفادارتر هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
8: دو جنگ در کمتر از یک سال بخش مهمی از اتاق فرمان نظامی امنیتی جمهوری اسلامی را از میان برد. حسین سلامی، محمد باقری، غلامعلی رشید و امیرعلی حاجی‌زاده در جنگ 12 روزه کشته شدند. چند ماه بعد در جنگ 40 روزه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، علی لاریجانی، علی شمخانی، محمد پاکپور، عبدالرحیم موسوی و شمار دیگری از فرماندهان ارشد کشته شدند. حالا مجتبی خامنه‌ای فقط رهبری را تحویل نگرفته، حکومتی را به ارث برده که بخش مهمی از فرماندهان نسل قبلش را از دست داده است. احکام منتسب به او اکنون ترکیب تازه‌ای را نشان می‌دهد. احمد وحیدی در فرماندهی سپاه، علی عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح، حسین طائب در بسیج و محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی. رهبر تازه همچنان غایب است. از زمان معرفی او پیام‌ها و احکام متعددی به نامش منتشر شده، اما هنوز هیچ صدا یا تصویر تازه‌ای از او وجود ندارد. با این حال انتصاب‌ها یکی پس از دیگری می‌رسند. مسئله فقط پر کردن صندلی‌های خالی نیست. مجتبی خامنه‌ای باید از میان بازماندگان ساختار پدر شبکه‌ای بسازد که بتواند به آن تکیه کند. محسن رضایی یک از مهرهای اصلی این آرایش تازه است. مجتبی خامنه‌ای او را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی کرد و مسعود پزشکیان ساعتی بعد حکم دبیری شورا را به نامش زد. رضایی 16 سال فرماندهی سپاه و 24 سال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، چهره‌ای که در سپاه شبکه دارد و میتواند میان بیت رهبری، دولت و طیف‌های مختلف اصولگرایان حرکت کند. سرمایه اصلی او نه رأی مردم بلکه سابقه و اعتبار درون ساختار قدرت است. جایگزینی سری محمد باقر زرقد با محسن رضایی همچنان نشان می‌دهد ترکیب امنیتی دوره پس از علی خامنه‌ای هنوز تثبیت نشده و رهبر تازه به فرماندهان وفادار قدیمی تکیه می‌کند که هم زبان جنگ را می‌شناسند و هم راهروهای قدرت را. صدای محسن رضایی.
9: وقتی ایشون فرمان در اصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران، اون روش موفق تر از این مسیریست که شورای امنیت دنبال کرده. دلیلش اینه که آقایون اومدن گفتن که ما همون اهدافی که شما تو ذهنتون هست، ما اگر از این طریقی که پیش گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما میخواستید از یه راه برسید، ما از این راه به همون اهداف میرسیم و برای شما هم اهداف مهمه. آقا گفته خیلو، پس شما تعهد بدید، مسئولیت قبول کنید، مهم اهداف، شما به اهداف باید برسید.
8: در میان این انتخاب ها بازگشت حسین طائب معنای دیگری دارد. او دوباره فرمانده بسیج شده، همان سازمانی که هنگام اعتراضات 1388 هدایتش را بر عهده داشت. در حکم تازه از طائب خواسته شده شبکه اطلاعات مردمی را تقویت کند، شعار هر ایرانی یک بسیجی را گسترش دهد و بسیج را برای مقابله مردم پایه با تهدیدها آماده نگه دارد. این زبان برای طائب تازه نیست. پس از اعتراضات 1401 گفت هیچ کس با اعتراض مخالف نیست، اما اگر کسی حرف بیگانگان را در کشور پیاده کند، هیچ سیستم امنیتی آن را تحمل نمی کند. چند ماه بعد نیز گفت امروز توپخانه ما رسانه است و چون اینترنت دست دشمن است، حکومت مجبور به محدود کردن آن است. اهمیت طائب فقط در سابقه‌اش نیست، در رابطهش با مجتبی خامنه است. محمد سرافراز رئیس پیشین صدا و سیما گفته این ارتباط به سالهای پس از پیروزی محمد خاتمی باز می کرد. به روایت او طائب در جلساتی با حضور مجتبی خامنه ای گزارش های اطلاعاتی و امنیتی را جداگانه در اختیارش می گذاشت.
10: آقای طائب همیشه در دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد جلسات ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
8: طایب پس از سرکوب اعتراضات 1388 از بسیج رفت، اما در رأس سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت، نهادی که در دوران او وارد پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی شد و در مواردی به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 همزمان با افزایش بحث‌ها درباره نفوذ اسرائیل از این سمت کنار گذاشته شد بدون آنکه علت رسمی برکناریش اعلام شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران سالها بعد گفت حسین طائب تعادل ندارد و کار او پرونده سازی است.
11: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقایت که شاید همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود، انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بخواد معلوم باشه ایشون با چه مبنایی داره کار میکنه در این کشور.
8: احمد وحیدی انتخاب مهم دیگر است، فرماندهی که هم تجربه جنگ بیرونی دارد و هم مدیریت امنیت داخلی. او در اعتراضات خونین 1401 وزیر کشور بود و اکنون در حکم جدیدش مأمور شده سپاه پاسداران را برای بازدارندگی حداکثری و عملیات تهاجمی پرقدرت آماده کند. علی عبداللهی نیز با ریاست ستاد کل نیروهای مسلح مأمور ادغام بیشتر این ستاد با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شده، یعنی نزدیک تر کردن اتاق طراحی عملیات جنگ به رأس فرماندهی. در ردیف بعد کیومرث حیدری به جانشینی رئیس ستاد کل رسیده، همان فرماندهی که در اعتراضات 1401 معترضان را مگس خواند و گفت با فرمان رهبر هیچ جایی در این کشور نخواهند داشت. مصطفی ایزدی از فرماندهان جنگ ایران و عراق و فرمانده پیشین قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین جانشین فرماندهی کل سپاه شده و علی ازمایی نیز فرماندهی نیروی دریایی سپاه. مجتبی خامنه‌ای حالا به مردانی نیاز دارد که ساختار ضربه خورده را در برابر جنگ بیرونی و بحران داخلی کنار هم نگه دارند، اما این وابستگی متقابل است. فرماندهان برای ادامه قدرت به رهبر تازه نیاز دارند و رهبری که هنوز دیده و شنیده نشده برای اعمال قدرت به شبکه‌های آنها وابسته است. مجتبی خامنه‌ای رهبری را به ارث برده، اما استقلال از میراث قدرت و شبکه‌ی پدرش را به سادگی نه. بازگشت حسین طائب روشن‌ترین تلاش برای ساختن شبکه شخصی قدرت اوست.
0: مجتبی خامنه‌ای در حالی فرماندهان تازه نظامی و امنیتی را منصوب می‌کند که خودش همچنان غایب است. از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
12: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
0: در روزهای اخیر ترفند پیچیده تیم حفاظتی ویژه رئیس جمهوری آمریکا برای خروج او از ترکیه و پروازش به واشنگتن خبرساز شده است. دونالد ترامپ در تیر ماه برای شرکت در نشست رهبران ناتو به آنکارا پایتخت ترکیه سفر کرده بود و حکایت مربوط به این دوران است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این تدابیر امنیتی برای مقابله با خطر و تهدید به ترور رئیس جمهوری آمریکا به وسیله یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اتخاذ شده بود. بریم و بشنویم از جمشید زند.
13: به گزارش رسانه‌های آمریکایی برای مقابله با این تهدید از طرف تهران، دونالد ترامپ یک ماه پیش یعنی 18 تیر ماه برای بازگشت از اجلاس ناتو در ترکیه مخفیانه و بدون اطلاع رسانه‌های کشورش هواپیمایش را عوض کرد و با یک پرواز نظامی از ترکیه به بریتانیا رفت. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست که بعداً توسط روزنامه نیویورک تایمز هم تایید شد، ترامپ در پایان اجلاس ناتو در آنکارا در مقابل چشم خبرنگاران و دوربین‌ها وارد هواپیمای ویژه خود شد، اما بلافاصله از در دیگری با یک کامیون جرثقیل انتقال غذا از این هواپیما خارج و به یک هواپیمای دیگر منتقل شد. یک مقام دولت آمریکا به واشنگتن پست گفته است که این عملیات فریب در واکنش به تهدیدی معتبر و پذیرفتنی برای جان رئیس جمهور آمریکا از طرف ایران آغاز شده و تا رسیدن او به بریتانیا پروازش از خبرنگاران و حتی بعضی از کارکنان کاخ سفید هم مخفی نگه داشته شده بود. در 19 تیر ماه گذشته وال استریت جورنال و سی ان ان به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بررسی کرده است. به گزارش سی ان ان، هشدار اسرائیل در همان هفته به واشنگتن منتقل شد و برخلاف گزارش‌های اطلاعاتی پراکنده به یک طرح مشخص مربوط بود. ترامپ برای ترک ترکیه محل برگزاری نشست ناتو طبق گزارش‌ها و آنطور که خود او در شبکه اجتماعیش خبر داد از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کرد و هواپیمای تازه‌ای را که قطر به او هدیه داده بود زودتر راهی بریتانیا کرد تا سپس برای سفر به واشنگتن هواپیمای خود را عوض کند. بر اساس گزارش جدید رسانه‌های آمریکایی مشخص شده که رئیس جمهور آمریکا اصلا در این پرواز نبوده و با یک هواپیمای کوچکتر ایر فورس C-32A به پایگاه میدل هال در بریتانیا سفر کرده است. در همان زمان روزنامه نیویورک تایم گزارش داد که این تغییر به درخواست سرویس مخفی آمریکا و به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی انجام شده است. دو هفته پیش شبکه خبری CBS به نقل از مقاماتی که به نامشان اشاره نشده تأیید کرد که آمریکا به نقشه معتبر برای شلیک موشک به هواپیمای رئیس جمهور آن کشور پی برده است. پس از سفر ترکیه دونالد ترامپ در یک نشست خبری از پاسخ مستقیم به پرسش‌های مربوط به حفظ امنیت خود خودداری کرد، اما به تلاش‌های ادعای پیشین حکومت ایران برای ترورش اشاره کرد. او همچنین گفت که نامش در فهرست اهداف ایران قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا یک هفته بعد در یک پست جدید در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت 1000 موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران هدفگیری شدند و اگر دولت ایران به تهدید خود که در گوش و کنار جهان بر زبان رانده شده مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهور مستقر ایالات متحده که در این مورد من هستم عمل کند، هزاران موشک دیگر بلافاصله به دنبال آنها روانه خواهند شد. او افسوده بود دستورها از پیش صادر شدند و ارتش ایالات متحده برای یک دوره یک ساله که قابل تمدید است آماده، مایل و قادر است تا تمامی مناطق ایران را به طور کامل نابود کند و از بین ببرد. این نخستین بار نیست که چنین عملیاتی برای حفظ جان رئیس جمهور آمریکا اجرا می شود. به نوشته واشنگتن پست در سال 2000 هم بیل کلینتون هواپیمای ویژه‌اش را خالی به پاکستان فرستاد و خود از هواپیمای دیگر برای سفر به آن کشور استفاده کرد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هیچ واکنشی به گزارش‌ها پیرامون تهدید ترامپ و عملیات فریب برای پرواز بازگشت او از ترکیه به آمریکا نشان ندادند. دو روز پیش از خروج ترامپ از آنکارا، شعارها و پلاکارت‌های بسیاری علیه ترامپ در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران دیده شد. روی برخی از این پلاکارت‌ها به انگلیسی نوشته شده بود ترامپ را بکشید و روی برخی هم تصویری از ترامپ با گلوله‌ای به سوی سرش ترسیم شده بود.
14: از جمشید زند می‌شنیدیم. و اما رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفته است که شدت النینیو امسال کم سابقه است و در آمار 50 تا 60 سال گذشته تنها موارد معدودی از چنین روند شدید تغییرات دمایی در اقیانوس آرام ثبت شده است. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان هواشناسی کشور 50 ایستگاه هواشناسی در زمان جنگ دچار آسیب جدی شدند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با منصور سهرابی متخصص بوم شناسی در آلمان از او پرسیده آیا ایران در شرایط فعلی امکان مقابله با پدیده‌های جوی همچون ال نینیو را دارد؟ بشنویم از منصور سهرابی.
15: برخلاف تصور عمومی ایران در مرکز تأثیر مستقیم ال نینیو قرار نداره. اما خب موقعیت جغرافی در عرصه میانه حساب میشه که این تغییرات اقیانوسی که صورت میگیره و این مسیر جریانات جوی خب شرایط رو در ایران تحت تاثیر قرار بده و مخصوصا میزان بارش ها را خب تغییر بده. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که النینو باعث گرم شدن غیرعادی سطح آب میشه در اقیانوس در بخش شرقیش. خب این گردش سلولی واکر رو تحت تاثیر قرار داده و سامانه گردشی کلی که خود اینها تاثیر میذارن بر روی این جت استریم ها و در این حالت خب این رودبادها سبب میشه که به سمت پایین تر رانده بشن و در واقع به سمت خاورمیانه میاد، به سمت ایران میاد، تا حدود جنوب و غرب خاورمیانه هم تحت تاثیر قرار میده که سامانه سودانی هم تقویت میکنه. یعنی اون میزان تبخیر و اون رطوبت هایی که وجود داره بیشتر میشه که خود همه اینها در این شرایطی که ما تقویت همگرایی و صعود داینامیکی هم داریم سبب میشه که خب بارش های زیادی رو داشته باشه.
1: خب آیا چنین وضعیتی باعث افزایش میزان بارش و بالا اومدن سطح آب سدها در کشور میشه؟
15: نکته ای که وجود داره برای اینکه روشن بشه خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، اینجوری نیست که خیلی ما مثلا بگیم در یک منطقه بارش هامون خیلی متفاوت خواهد بود. اون چیزی که روی میده رگبارها و افزایش ناگهانی بارش هست در یک بازه زمانی، یعنی شدت بارش خیلی فرق میکنه. شما به عنوان یک سال آبی در نظر بگیرید ممکنه تفاوت چندانی نداشته باشیم نسبت به قبل، ولی بارش در یک بازه زمانی میتونه نسبت به اون بازه در اون شرایط یکم بیشتر بشه که خب احتمال سیلاب ها رو بیشتر میکنه برای ایران که میتونه تاثیر داشته باشه و در بعضی از مناطق که خب مسیل ها ساخت و ساز درشون انجام شده و شرایط برای سیلاب وجود داره، تغذیه نمیشه، یعنی از سیل برای آرام کردنش خب امکانات لازم فراهم نشده، میتونه خب مشکل ساز باشه در برخی از مناطق کشور. ولی اینجوری نیست ما تصور بکنیم که ایران اقلیمش به کل تحت تاثیر قرار میگیره و مثلا ما یک سال آبی ترسالی کامل رو خواهیم داشت. نه، در برخی از مناطق ممکنه میزان بارش ها مقدار کمی از نرمال در این شرایط بالاتر بره که اون هم قطعی نیست. یعنی نمیتونیم با قطعیت کامل بگیم که این وضعیت سبب میشه که وضعیت مثلا نسبت به قبل، سالهای قبل که ما خشکسالی‌های پی در پی داشتیم، بگیم که خیلی عوض شده و خشکسالی‌ها از بین رفته. اتفاقا ما خشکسالی‌هایی که داریم، مخصوصا خشکسالی‌هایی که انسان خیلی درش دخالت داشته، از جمله خشکسالی‌های هیدرولوژیکی که ما داریم، اینها از بین نمیره و همچنان پابرجا خواهد بود. فرسایش خاکمون که خیلی شدیده در این شرایط شدیدتر میشه. طغیان رودخانه ها رو خواهیم داشت. حالا باید چه کار کرد؟ باید برای این مسائلی که من خدمتتون عرض کردم حکومت برنامه داشته باشه و مردم هم در مخصوصا در مسیرها، مخصوصا در جاهایی که احتمال سیل وجود داره، خب خودشون آماده بکنن که اگر خدای نکرده سیل اومد خسارات جانی و مالی زیادی نداشته باشن.
1: از طرفی رئیس سازمان هواشناسی کشور سحر تاجبخش گفته که 50 ایستگاه هواشناسی در جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند و 2 رادار در بوشهر و اهواز تخریب کامل شدند. با توجه به وضعیتی که ایران داره، این وضعیت جنگی هم که بهش اضافه شده، فکر می‌کنید در چنین شرایطی ایران به عنوان یک کشوری که به هر حال مثل هر کشور دیگه در دنیا احتیاج داره به تجهیزات هواشناسی برای پیشبینی هوا، برای مقابله با پدیده‌های جوی، به خصوص به منظور جلوگیری از ضربات و آسیب‌ها به محصولات کشاورزی، در چنین شرایطی که تجهیزاتش از دست داده چه موقعیتی خواهد داشت؟
15: شرایطی که شما عنوان کردید خب شرایط بغرنزیه، یعنی نمیتونه

0: من منکر این نخواهم شد که این جنگ تأثیرات بسیار منفی داره، حداقل برای این سبک از مدیریت جمهوری. این وضعیت رو در واقع میشه اینجوری بیان کرد: در شرایطی که غیر جنگی بود، وضعیت آنچنان بود که میبینیم و هزینه ها و خسارات های زیادی رو بر دوش مردم گذاشت. حالا پس از جنگ و پس از این تخریب ها قطعا شرایط وخیمتر میشه و وضعیت میشه گفت که از قبل هم بدتر. حالا امیدوارم که از طریق های دیگه ای که مردم دسترسی دارن، حداقل از طریق سوشیال میدیا، از طریق رسانه هایی که دسترسی دارن و میتونن زودتر خبر سیلاب رو داشته باشن، خودشون آماده بکنن برای مقابله با این وضعیت. ما نباید فراموش بکنیم که امسال در جنوب، در جنوب غرب، در غرب کشور، در دامنه های زاگرس، احتمال اینکه بارش های فوق نرمال رو داشته باشیم در پاییز وجود دارد. پس از حالا باید خودمون آماده بکنیم برای این وضعیت که دچار بحران نشیم.
1: از منصور سهرابی، متخصص بوم شناسی و محیط زیست در آلمان میشنیدیم. و اما با وجود سالها سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. اما چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی جوانان ایرانی به ازدواج و بعد از آن به فرزندآوری اقبال کمتری نشان می‌دهند؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
2: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه‌ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
3: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892 هزار بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه می‌کنیم و خب تمام راه حل‌های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و برخی مشوق‌ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
2: به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257 هزار مادر به مبلغ ماهانه 2 میلیون تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
4: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت رو زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
2: پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891 هزار مورد در سال 1389 به حدود 431 هزار مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسب داشته یا نه، میگوید:
5: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتند یا مبلغ

0: توجهی نبودن و دوم برخی از محدودیت هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین که اینها سیاست های بازدارنده بودند در مقابل سیاست های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن، در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف اینا دلیل کاهش جمعیت نیست، ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا از جمله توضیح میده این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه‌ای هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
1: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید میکند که همین تبلیغات حکومتی سالهای اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
0: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اونچه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن، اتفاقاً بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نرسه.
1: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند، اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
2: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14 درصده، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج، و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
1: کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
0: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن بچه دار نشن.
1: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
3: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
4: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
3: عصر چهارشنبه همین هفته، یعنی 21 مرداد ماه، یعنی کمتر از 24 ساعت دیگه، یک خورشید گرفتگی بزرگ در راهه. البته آنطور که نقشه ها نشان می دهند در ایران این خورشید گرفتگی بین 35 تا 45 درصد تنها قابل رؤیت است. اما در کشوری مانند اسپانیا کسوف کامل قابل مشاهده خواهد بود، یعنی از هر 8 ساکن کره زمین یک نفر فرصت دارد تا کسوف را کامل یا نصف و نیمه مشاهده کند. اگر شما یکی از این 1 میلیارد انسان هستید که می‌خواهید به آسمان خیره شوید، زدن عینک مخصوص و مسلح کردن چشمانتون رو لطفاً فراموش نکنید. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
5: در حالی که خورشید گرفتگی کامل روز 21 مرداد قرار است بخش‌هایی از گرینلند، ایسلند و اسپانیا را برای دقایقی در تاریکی فرو ببرد و یکی از تماشایی‌ترین پدیده‌های نجومی سال را رقم بزند، این رویداد از همکنون هم حاشیه‌هایی ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود هنگام این گرفتگی حدود 102 لکه خورشیدی وجود داشته باشد. همچنین ممکن است در اطراف لبه ماه چندین زبانه سرخ رنگ خورشیدی دیده شود. ساختارهای عظیمی از پلاسمای هیدروژنی که میدانهای مغناطیسی خورشید آنها را در جو بیرونی نگه می‌دارند. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد، نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا از سال 1905 و در قاره اروپا از سال 2006، 20 سال پیش، موج بزرگی از گردشگری ایجاد کرده، به ویژه در مناطق روستایی شمال اسپانیا مانند کاستیا و لئون که انتظار می‌رود حدود 500 هزار نفر برای تماشای این پدیده به آنجا سفر کنند. این خبر که این نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا پس از 121 سال است، باعث شده که بیشتر ظرفیت اقامتی در برخی شهرهای این کشور از ماه‌ها پیش پر شود. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد فرصتی نادر برای دیدن تاج خورشید، یعنی لایه بیرونی جو آن است، بخشی که معمولاً در نور شدید خورشید دیده نمی شود و فقط هنگام گرفته کامل به شکل رشته ها و هاله های روشن در اطراف قرص تاریک ماه نمایان می شود. شکل این تاج در هر خورشید گرفتگی کمی متفاوت است، چون میدان مغناطیسی خورشید دائما تغییر می کند. خورشید حدود هر 11 سال یک دوره افزایش و کاهش فعالیت را طی می‌کند. چرخه کنونی در اکتبر 2024 به اوج خود رسیده و اکنون فعالیت خورشید رو به کاهش است، اما دانشمندان می‌گویند تاج خورشید در گرفت پیش رو همچنان نسبتاً فعال خواهد بود. تأثیر خورشید گرفتگی بر شبکه‌های برق هم این بار جدی‌تر از گذشته مورد توجه است. انجمن اپراتورهای شبکه برق اروپا اعلام کرده که اگر آسمان صاف باشد، تولید برق خورشیدی در زمان کسوف ممکن است به طور موقت تا حدود 10 گیگاوات کاهش یابد. بیشترین افت برای اسپانیا و آلمان پیش بینی شده. اپراتورها میگویند برای جبران این کاهش و جلوگیری از ناپایداری یا قطع برق، تمهیداتی را در نظر گرفتند. اما در کنار این پیامدهای واقعی، ادعای بی‌پایه هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. اینکه گرانش زمین در روز خورشید گرفتگی برای 7 ثانیه خاموش خواهد شد و ناسا میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای آن در قالب طرحی محرمانه به نام پروژه انکر هزینه کرده است. ناسا این ادعا را رد کرده و گفته چنین پروژه‌ای وجود ندارد. گرانش زمین حاصل جرم کره زمین است و نمی‌تواند ناگهان برای چند ثانیه از کار بیفتد. نیروهای گرانشی خورشید و ماه هم کاملا شناخته شده و قابل محاسبه اند و خورشید گرفتگی 21 مرداد هیچ اثر غیر عادی بر جاذبه زمین نخواهد داشت. بنابراین آنچه در 21 مرداد رخ می‌دهد نه خاموشی گرانش، بلکه یکی از دقیق‌ترین نمایش‌های قابل پیش‌بینی مکانیک آسمانی است. رویدادی چند دقیقه‌ای که هم برای میلیون‌ها تماشاگر جذاب خواهد بود و هم برای دانشمندانی که همان چند دقیقه را فرصتی برای آزمودن ابزارهای نسل آینده می‌دانند. البته اگر شما ساکن سرزمینی هستید که در اون خورشید گرفتگی قابل مشاهده خواهد بود، باید در نظر داشته باشید که با چشم مسلح به سوی خورشید نگاه کنید.
3: بله، گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدیم در مورد اینکه کمتر از 24 ساعت دیگر روز چهارشنبه 21 مرداد یک خورشید گرفتگی بزرگ در راهه که چیز خیلی جالبیه. توریست ها و گردشگران برای دیدن اون سر و دست میشکنن. و اما بریم به سراغ یک پژوهش. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL میگن جایگزین کردن تنها 15 دقیقه از زمان نشستن یا خوابمون با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان ارتباط داره. بریم و بشنویم از فرشته قاضی.
6: 15 دقیقه تحرک بیشتر در روز می تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL می گویند جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. آنها در یک مطالعه جدید اطلاعات 59218 نفر را که در پایگاه داده پزشکی بایوبانک بریتانیا ثبت شده بود بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61 سال بود و 55% آنها زن بودند. فعالیت‌های روزانه این افراد با استفاده از ساعت‌های هوشمند ثبت شد و پژوهشگران وضعیت آنها را به مدت حدود 8 سال دنبال کردند. در این مدت 2385 مورد ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان ثبت شد. نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی BMC منتشر شده نشان می‌دهد هرچه میزان تحرک افراد بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان هم کمتر می‌شود. بر اساس این مطالعه، جایگزین کردن 15 دقیقه خواب یا فعالیت‌های کم تحرک با 15 دقیقه فعالیت بدنی در هر دو حالت با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه بود. در مقابل کاهش فعالیت بدنی می تواند اثر معکوس داشته باشد. پژوهشگران دریافتند جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با 30 دقیقه نشستن با افزایش 8% خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود. جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با خواب نیز با افزایش 7% این خطر همراه بود. جان میچل پژوهشگر UCL و سرپرست این مطالعه میگوید موضوع فقط انجام ورزش منظم نیست، بلکه فعالیت‌های کوتاه و روزمره هم اهمیت دارند. به گفته او کارهایی مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، بالا رفتن سریع از پله‌ها یا حمل کیسه‌های سنگین خرید هم می‌توانند بخشی از فعالیت بدنی روزانه محسوب شوند. جان میچل تاکید می‌کند که برای افرادی که در حال حاضر زندگی فعالی دارند، حفظ همین میزان فعالیت با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات پیشین شواهدی درباره ارتباط میان فعالیت بدنی بیشتر و کاهش خطر برخی سرطان‌ها ارائه کردند، از جمله سرطان‌های پستان، روده، مثانه کلیه و معده. با این حال، یافته‌های مطالعه جدید به معنای آن نیست که 15 دقیقه فعالیت بدنی به تنهایی از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. پژوهشگران در این مطالعه ارتباط آماری میان میزان تحرک و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کردند و چنین ارتباطی لزوماً به معنای اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی نیست. دستورالعمل‌های فعلی سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا NHS به بزرگسالان توصیه می‌کند در هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیام اصلی پژوهشگران ساده است. تحرک بیشتر حتی در قالب فعالیت‌های کوتاه و روزمره می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد و با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله برخی سرطان‌ها ارتباط داشته باشد.
3: از فرشته قاضی می‌شنیدیم. اما اجازه بدید یک یادآوری کوچک به شما بکنیم.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: فردا فقط کسوف رو نداریم، کاف فردا رو هم داریم عزیزان. میتونید هم کسوف رو احتمالاً ببینید و هم شنونده کاف فردا باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 8 شب به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. وزیر دفاع پاکستان گفت احتمال توافق میان ایران و آمریکا افزایش یافته است. دو روزنامه آمریکایی میگویند ترامپ پس از نشست ناتو مخفیانه با هواپیمای نظامی ترکیه را ترک کرد. یک کشتی در باب المندب هدف قرار گرفت و 4 تن از خدمه آن کشته شدند. به گفته وزیر دفاع پاکستان در روزهای اخیر نشانه‌هایی از نزدیک شدن ایران و آمریکا به نوعی توافق یا تفاهم دیده شده است. خواجه محمد آصف این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ مطرح کرده که روز سه‌شنبه منتشر شد. او گفته است روند تحولات اخیر بار دیگر به سمت شکل‌گیری یک توافق یا تفاهم صلح پیش رفته است. وزیر دفاع پاکستان همچنین تاکید کرده نشانه‌هایی که طی 2-3 روز گذشته مشاهده شده احتمال دستیابی 2 طرف به توافق را افزایش داده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن ادامه دارد. روزنامه‌های آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش کردند که دونالد ترامپ پس از نشست اخیر ناتو در ترکیه در یک عملیات محرمانه با یک هواپیمای نظامی کوچکتر ترکیه را ترک کرده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، ترامپ که هنگام خروج از آنکارا در حال سوار شدن به هواپیمای ریاست جمهوری دیده شد، بدون جلب توجه به یک فروند هواپیمای نظامی نیروی هوایی آمریکا منتقل شد. در این گزارش گفته شده که هواپیمای کوچکتر دونالد ترامپ را به بریتانیا منتقل کرد، در حالی که کارکنان کاخ سفید و خبرنگاران همچنان در هواپیمای بزرگتر ریاست جمهوری حضور داشتند. روزنامه نیویورک تایمز نیز با استناد به یک مقام آمریکایی اجرای این عملیات فریب و جابجایی محرمانه ترامپ را تایید کرده است. یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه باب المندب هدف حمله حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران قرار گرفت و در این حمله دست کم 4 تن از خدمه آن کشته شدند. 2 منبع در گارد ساحلی یمن و 2 مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه باب المندب هدف حمله قرار گرفته است. تنگه باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و گذرگاه ارتباطی میان دریای سرخ و خلیج عدن است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد از کاهش ذخایر سدهای تأمین کننده آب این کلان شهر به تنها 3% خبر داده است. حسین اسماعیلیان با هشدار درباره وضعیت نگران کننده آب در مشهد گفت امسال 6مین سال متوالی تنش شدید آبی در این شهر است. او اعلام کرد میزان ذخیره آب سدهای مشهد در سال گذشته حدود 8% بود، اما امسال به 3% کاهش یافته است. به گفته این مقام مسئول کاهش شدید ذخایر سدها شرایط بسیار نگران کننده ای را برای تأمین آب مشهد رقم زده است. در همین حال رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از گسترش بحران کم آبی در مناطق مختلف ایران خبر داد. به گفته هاشم امینی در حال حاضر 58 شهر در 23 استان کشور با تنش منابع آبی روبرو هستند. رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس در ایران درباره واردات و توزیع نهادهای دامی از تخلف 45 هزار میلیارد تومانی در دریافت ارز دولتی برای واردات نهاده خبر داد. به گزارش رسانه‌های ایران، عباس بیگدلی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در پلمب دفتر هیئت تحقیق و تفحص مجلس در این وزارتخانه گفت دلیل این اقدام یافته‌های هیئت و اطلاع از تخلف‌های متعدد است که در یک مورد آن برای واردات 3.5 میلیون تن نهاده دامی ارز ترجیحی دریافت شده، اما نهاده‌ای توضیح نشده است. موضوع تخلف در استفاده از ارزهای دولتی و برنگشتن آن به اقتصاد ایران مدت هاست که به عنوان یکی از مصادیق فساد مالی و دولتی در جمهوری اسلامی مطرح است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
4: خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. دو تحول، یک منطقه و تغییر معادلات امنیتی و سیاسی. در ایران با انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و همزمان دبیری این شورا، یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیری راهبردی و امنیتی ایران، وارد مرحله تازه‌ای شده. انتصابی که در میانه فراز و فرودهای تنش آلود درگیری با ایالات متحده آمریکا، بار دیگر موضوع هماهنگی میان میدان و دیپلماسی و انسجام در سیاست گذاری امنیتی را به مرکز توجه آورده است. در سوی دیگر، در سطح منطقه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با امضای یک پیمان دفاعی مشترک، گام تازه‌ای در مسیر همکاری‌های امنیتی برداشتند. توافقی که پرسش‌های تازه‌ای درباره آرایش قدرت در خاورمیانه، کاهش اتکای برخی کشورها به ترتیبات امنیتی گذشته و احتمال شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید را مطرح کرده است. در پاراگراف اول امروز، ابتدا تغییرات در ساختار امنیتی و سیاسی داخل ایران و سپس تحرکات تازه منطقه‌ای و صف‌بندی‌هایی که می‌تواند بر آینده معادلات خاورمیانه اثر بگذارد را با مهمانانم به بحث خواهم گذاشت. و اما مهمانان این برنامه پاراگراف اول، حسین آریان کارشناس امور نظامی و راهبردی است. آقای آریان در سال 57 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت میکرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. حسین آریان اکنون از نیوکاسل در شمال بریتانیا ما رو همراهی میکنه. و اما میثم بادامچی دیگر مهمان من در دانشگاه صنعتی شریف فلسفه علم خوانده و در دانشگاه لوئیس روم فلسفه سیاسی. او تحلیلگر حوزه روابط بین الملل است و اکنون به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی در دانشگاه چارلز پراگ فعالیت دارد. آقای بادامچی از آنتالیا هم اکنون ما رو همراهی میکنند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. ابتدا بریم سراغ بحث نخستینمون. با توجه به تغییراتی که شاهدش بودیم، انتصاب‌های جدیدی که صورت گرفته و افرادی که در پست‌هایی که پیشتر حالا به عنوان سرپرست بودن در اون پست‌ها ابقا بشن، آقای آریان، این تغییر و تحولاتی که الان ما شاهدش هستیم در داخل ایران، اومدن آقای محسن رضایی و کل این ماجرا رو، آیا میتونیم این گونه بهش نگاه بکنیم که سلسله مراتب در جمهوری اسلامی ایران داره تثبیت میشه بعد از اتفاقاتی که شاهد بودیم در پی جنگی که 39 روز طول کشید با ایالات متحده آمریکا؟
5: با درود به شما و شنوندگان و آقای بادامچی، همینطوره. برای اینکه این انتصاباتی که به هر حال صورت گرفته به حکمایی رو که مجتبی خامنه‌ای صادر کرده، در واقع بیشتر اینها افراد خوب در مشاغل مختلف بودند، منتها تثبیت کرده بعضی از اینها ترفیع گرفتند یا شغلایی رو که داشتند حالت موقتی بوده به عنوان سرپرست، حالا تثبیت شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران رو بعد از تنگسیری معاونش داشته اداره میکرده، حالا ایشون رو کردند به طور رسمی فرمانده نیروی دریایی سپاه. این از نظر نظامی. ولی از نظر اون چی که در شام شورای عالی امنیت ملی اتفاق افتاده، اینجا دو تا حکم صادر شده. یکی این که محسن رضایی شد نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای امنیت ملی و بعد آقای پزشکیان با دستوری که داد، حکمی که صادر کرد، ایشون شد دبیر حساب شورای امنیت ملی، عالی امنیت ملی. این به باور من یه، اگه از بالا نگاه بکنیم از دید فراتر از پزشکیان، این است که ذوالقدر در اونجا خیلی نزدیک بوده به قالیباف و قالیباف در واقع به نظر میرسه که گرداننده اصلی در ارتباط با گفتگو با آمریکا، در ارتباط با تفاهم‌نامه‌ای رو که الان دیگه واقعا از حیز انتفاع افتاده بوده، و ذوالقدر هم تقریبا در راستای همون روشی را که قالیباف انتخاب کرده بود بود. حالا با آوردن محسن رضایی فکر میکنم که قدری اون نظر خود مجتبی خامنه‌ای بیشتر لحاظ خواهد شد در این شورا و تصمیمی که اینها خواهند گرفت، برای اینکه نظر خود محسن رضایی در واقع نظر تندگرایانه است، اگه بخوایم اینجوری تفسیرش بکنیم، برای اینکه زیاد خواستار امتیاز دادن به آمریکا نیست، مسئله رو میخواد از یه دید تقریبا تهاجمی به مسئله نگاه میکنه که ما باید تا اونجایی که ممکنه به جنگ ادامه بدیم و از تنگه هرمز حد اکثر استفاده رو بکنیم که بتونیم امتیازات بیشتری از آمریکا بگیریم. این فکر میکنم تغییراتی است که داره ظاهر میشه و باید ببینیم که نتایج اون چگونه رخ میده.
4: آقای بادامچی، من دیدم شما در نوشته های خودتونم که در شبکه های اجتماعی منتشر کردید به نوعی یک گوشه چشم داشتید به همین قسمت از تحلیل آقای آریان، یعنی مسئله سازش ناپذیری آقای رضایی رو مورد نظر قرار دادید و خبر انتصاب ایشون رو به طور کل خبر خوبی بررسی نمی کنید. تا چه اندازه فکر میکنید که واقعا محسن رضایی انتصابش میتونه تأثیرگذار باشه و نمیشه اون رو به عنوان یک خبر خوب در نظر گرفت؟ دلایل چیه اینجا و چه چیزی بیشتر باعث نگرانی شما میشه؟ چون شما در جایی از اراده ملت و مجتبی خامنه‌ای هم میگید که در برابر اراده ملت وایساده، اما یا اراده ملت دخیل بوده در این مدت که حالا ما باید در اینجا به این نتیجه برسیم که مجتبی خامنه‌ای میخواد در برابرش قرار بگیره؟ ضمن اینکه باز در نوشته خودتون گوشه چشمی هم دارید به هر حال نقش آقای رضایی در جنگ 8 ساله ایران و عراق، پایان جنگ و همچنین مسئله عملیات کربلای 4 که به نوعی با شکست همراه بود و بسیار بحث برانگیزه در تاریخ معاصر ایران.
1: با سلام خدمت شما و جناب آریان و شنوندگان. ببینید، آقای مجتبی خامنه‌ای به نظر میرسه وارد دوره تثبیت رهبری خودش در ذهنیت خودش شده، یعنی داره افراد خودش رو میچینه و یواش یواش الان دیدم یه سری دیگه هم گفتن که این احتمالی که ایشون زنده است هم دیگه داره تقویت میشه و اون پشت داره صحنه چینی میکنه. ولی از طرف دیگه خبر بد برای ملت ایران، طرفداران دموکراسی، این که ایشون هیچ تفاوتی با پدرش نخواهد داشت، حالا وجود تفاوت‌های شخصی و اینها و یه جایی هم شاید بدتر، ولی کلن همون که پدرش در سیاست ورزی و نگاه به جهان و سیاست خارجی و انتصاب مدیران و رویه ضد غرب رو میخواد ادامه بده. اتفاقا یک خبر خیلی مهم دیگهی که در کنار خبر رضایی هست، خبر انتصاب طائب به رئیس سازمان بسیج، و این خیلی خبر معناداریه. طائب شخصیت مخوفی واقعا نباید تعریف کرد، گفت و این رئیس اطلاعات سپاه بود و همیشه هم صحبتش بود که این رقم نزدیک به مجتبی خامنه‌ای. الان بعد از اینکه حالا تو چند سال اخیر گفته میشد عزل شد، حتی با تایید خامنه‌ای پدر، بنا به دلایلی که حالا یه جوری هم شدید افتضاحاتی به بار آورد یا هر چی، الان مجتبی برداشته اینو گذاشته، این دست راست کسی گفته میشد دست راست خودش گذاشته رئیس سازمان بسیج، و میدونیم به هر صورت بسیج در سرکوب متاسفانه نقش مهمی داره. نمیگم همه بسیجی ها سرکوب کردن، ولی واقعا اینه که این جمهوری اسلامی این سازمان رو ساخته از دهه 60 به این رو که برای اینکه هواداران خودش رو، اون ولایون اصطلاحاً، خیلی از بسیجی ها، حالا اگر نه همشون، اینا نزدیکان جبهه پایداری و اصول گرایان هستن، اینها رو و معلومه که اگر که خب یک تظاهرات خیابانی بخواد دوباره از نوع دی ماه و اینها شکل بگیره که خود حکومت اگر هم سر صداش هم بلندگو هم نکنه، میدونه که با این وضعیت اقتصادی اینا هر آن ممکنه که در ماه‌های آینده و هفته‌ها و ماه‌ها و خلاصه آینده این دوباره تکرار بشه. خب به نظر میاد که برای طائب برای سرکوب حساب کردن. از طرف دیگه محسن رضایی که شما گفتین، به نظر من یک مقدار کارت زرد و قرمز داره، نگیم زرد نشان دادن به همون آقای آریان هم گفتن قالیباف و پزشکیان هست. بحث دیگه نفری که تو چهار تا انتخابات اقلا اگه اشتباه نکنم مردم ایران همون من که گفتم ارائه در اکثریت انتخابات ریاست جمهوری رو ما تقریبا حالا بجز شاید انتخابات 88 تقریبا ما میتونیم نتایجش رو معتبر تمام تقریبا بدونیم و ایشون همیشه چون کمتری رأی ها رو برده، یعنی از 3 میلیون فکر کنم ایشون رأی بالاتری نیورده.
4: به هر حال ایشون آقای قالیباف جزء بازندگان همیشگی انتخابات هایی بودن که در این دوره اخیر انجام شده و جزء مشارکت کنندگان یا به هر حال نامزدها بودن.
1: دقیقاً و اینی که در جنگ 8 ساله اگر یادمون باشه، شما به اون بخش یاد داشته من اشاره کردید، ایشون کسایی بود که آخرش فقط انگار به خاطر اینکه تجهیزات ایران تمام شده بود تن داد به تمام شدن جنگ. یعنی ایشون بعد از جزء فرماندهان ارشد جنگ بود، خب رئیس سپاه بود که الان به نظر میاد دهلیرش هم عوض نشده با توجه به فرمان اخیرش که هی اینا رو دیگه آقای آریان هم باید بگن، اینا جنگو هی کش دادن به معنای اینکه آقا شما بریم نمیدونم بستر رو بگیریم، نمیدونم فاو رو بگیریم، چه کسانی که از خانواده ها شهید شدن تو همون جزیره فاو که پاک عراق بود و خیلی جاهای دیگه که اینا عملیاتایی بود که بعد از فتح خودکار همشهر انجام شد. من تا الان انگار الان نسبت به دهه 60 روی تجهیزات نظامیشون و پیشرفت نظامیشون بیشتر حساب میکنن به رغم خسارتای زیادی که جنگم دو جنگ اخیرم خورده، ولی اونقدر این از سرمایه گذاری کردن. و من یه دونه بحث جامعه تر بکنم و نتیجه گیری این بخشم، ببینید گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای رو یاد بیاریم و اون بیانیه رو آقای خامنه‌ای سال 2019 به ترجمه سال انگلیسی منتشر کرد، یعنی چند سال قبل، و اون نظر میرسه بیانیه نگاه مشتبه خامنه‌ای و همین تیم طائب و همین کسایی هم که الان داره مشتبه مست میکنه نصب میکنه همین بیانیه گام دومه و این واقعا خطرناکه به خاطر اینکه این نگاه تمدنی ضد غرب داره و غرب رو کلا متخاصم و استکبار و اینها میدونه، سبکای زندگی متفاوت قبول نداره. حالا ممکنه میگم اینا یک انعطافایی حالا به سبک خودش مشتبه خامنه‌ای مثلا نشون بدن تو حجاب و اینها، ولی در کلیتش و اگر اینها این تحلیل درست باشه متاسفانه باید بگیم که و از طرف دیگه این که به نظر میرسه حالا اینو میشه بیشتر بحث کرد که آمریکا و اسرائیل، حالا آمریکا اینجا مهمتر، اینا تصمیم گرفتن دیگه مماشات نکنن با یه سیستم کاملا از جنس علی خامنه‌ای ضد غرب. این به معنای تداوم درگیری و جنگ خواهد بود و حتی این که من یه چیز بولتری بگم که ممکنه که رهبری اون وقت مشتبه خامنه‌ای رهبری دوره گذاری باشه برای یک رهبر بعدی که بیاد یک سری مسائل ایران و غرب و آمریکا رو حاضر باشه حل کنه، چون ایشون با این فرمون به نظر میرسه که با این اطرافیان هم که دورش میچه تو فضای جبهه مقاومت اضافه کنیم پیامی که در مورد حزب الله لبنان داد، در مورد نیروهای نیابتی هم هیچ عقب نشینی از ایشون دیده نمیشه، به نظر میرسه همون سیستم تهاجمی منطقه‌ای، و به نظر میرسه تا وقتی که مشتبه خامنه‌ای در قدرت هست مسئله ایران و آمریکا به اون شیوهی که لااقل ترامپ میخواد اسرائیل میخواد حل نخواهد شد.
4: آقای آریان، شما تا چند اندازه موافق هستید که واقعا پیامی که هر دو طرف دارن به هم دیگه میدن با این اتفاقی که الان در داخل ایران افتاده این چینش، و اگر برگردیم یه ذره پیشتر مثلا زمانی که هنوز غبار جنگ فرو ننشسته بود آقای رضایی با لباس پاسداران انقلاب اسلامی در تلویزیون حکومتی ایران ظاهر میشد، یا تأکیدی که آقای رضایی داشته بر اون جمله مشتبه خامنه‌ای که گفته بود علل اصول نظر دیگری داشته ولی به دلیل قبول مسئولیت از سوی رئیس جمهور اجازه داده که این مذاکرات صورت بگیره تا تفاهم نامه‌ای امضا بشه و اساساً که با تفاهم نامه‌ام آبش چندان توی جوب نمیرفت، آیا همه اینها رو باید در قالب یک مقاومت ببینیم و جمهوری اسلامی میخواد بره به سمت مقاومت بیشتر در برابر آمریکا و آمریکا هم میخواد به نوعی با این مقاومت حالا مقابله کنه، اونجوری که آقای بادامچی میگن، و در کنارش البته اسرائیل رو هم از نظر نباید دور داشت.
5: اولا اون تفاهم نامه که مجتبی خامنه‌ای به لغت به حساب واژه علل اصول رو به کار برد، تا اونجایی که ما میدونیم 10 نفر از اون شورای عالی امنیت ملی با اون تفاهم نامه و به طور کلی با متنش موافقت داشتن. به رغم همه اون صحبت هایی رو که به هر حال در ایران میشه، حالا از طرف مجتبی خامنه‌ای، از طرف برخی از تندگرایان، یا صحبت هایی رو که خود محسن رضایی قبل از گرفتن به حساب انتصاب به این شغل کرده، همه اینا یعنی مقاومت رو باید بیستیم و باید بجنگیم و پیروز خواهیم شد، همون تقریبا میشه همون شعاری رو که به کار می بردن که ما از طریق برحال کربلا می خواهیم بریم بیت المقدس و به جنگ ادامه پیدا کرد. ولی یه نکته اینجا نباید از نظر دور داشت، مخرج مشترک تمام این حرفا، تمام این صحبت ها، وقتی که ما دقت می کنیم بهش، این بوده که ما بایستی به یک نوع تفاهم برسیم، بایستی کاری بکنیم که این جنگ به پایان برسه، برای اینکه به خودشون نگاه میکنن، مسائل داخلی نگاه میکنن، فقر و بدبختی و فلاکتی که مردم باهاش مواجه هستن به اینها نگاه میکنن، اقتصاد ورشکسته ایران رو نگاه میکنن، تحریم ها رو نگاه میکنن، محاصره دریایی رو نگاه میکنن، تمام اینا رو نمیشه این افراد از کنارش بگذارن و نگاه نکنن. بنابراین میخواند، یعنی میخواند یه مذاکره بکنن.
4: ولی خب به چه صورت آقای آریان؟ با توجه به اینکه خب جنگ 8 ساله ایران و عراق هم اگر خاطرتون باشه در یک مقطعی میتونست متوقف بشه و شاید سود بیشتری رو به همراه می آورد برای ایران، اما ادامه پیدا کرد 8 سال. الان هم یه مقداری وقتی نگاه میکنیم امکان داره حتما به تفاهمی برسن، ولی شبیه آنچه که در ارتباط با جنگ ایران و عراق رخ داد و قطعنامه 598، یعنی به اون سمت احتمالاً بریم دیگه.
5: این اون شرایط فرق میکنه، شرایط فرق میکنه. الان واقعا حساب صفبندی ها و وضعیت فرق میکنه. یه نکته دیگه هم که اینجا باید بهش تاکید بکنم اینه که به رغم صحبت هایی رم که طرف مقابل جمهوری اسلامی یعنی ترامپ آمریکا، به رغم تمام صحبت هایی که میکنه، گاهی اوقات صحبت های خوشبینانه، گاهی اوقات توهین کرده، گاهی اوقات تهدید کرده، تمام این برای همه باهاش آشنا هستیم، او هم به دنبال نوعی تفاهمه. این بالا پایینا، فراز و فرودایی که دیدیم تا بالا، همش نتیجهش اینه که اونم به دنبال تفاهمه، برخلاف اسرائیل. همینجا تو پرانتز بگم که اسرائیل اون وضعیتش فرق میکنه، اونم دنبال تفاهمه به خاطر فشارهای داخلی که لیستش طولانی است، و به خاطر فشارهای بین المللی، و به طور کلی اون چیزی که گریبانگیر تمام کشورها شده از منظر اقتصادی دست کم، اون هم دنبال یک نوع تفاهم است. اما با توجه به اون چرا که در این 47 سال گذشته رخ داده، ما نمیتونیم این تفاهم را اگر دوباره زنده بشه و صحبت بکنند و ادامه پیدا بکنه و در عرض 60 روز به باور من به نتیجه نخواهند رسید، بازم اگه خوشبین باشیم و این ادامه پیدا بکنه، نتیجهش به باور من اون چیزی نخواهد بود که اینا به صلح و صفا برسن. فرض بکنید که متارکه صورت بگیره، بعد از نمیدونم قرارداد صلح امضا بکنن، خیر، این یک نوع آتش بس در نهایت، این برداشت منه، سناریو یک آتش بسی خواهد بود، آتش بس دراز مدت که ممکنه بعضی وقتا شکسته هم بشه این آتش بس، و از همین صورت باقی میمونه، یعنی صلح پایداری بین دو کشور به وجود نخواهد اومد تا موقعی که جمهوری اسلامی سرکاره و تا موقعی که ترامپ سرکاره. ولی ترامپ میخواد، برای اینکه برای ترامپ تا حالا مسجل شده، با توجه به اون چی که رئیس ستاد ارتش آمریکا هم اخیراً اظهار داشته، که آقا ما جنگ رو میتونیم پیش ببریم، توانش هم داریم، میتونیم اهداف بیشتری هم بزنیم، ولی این راه حل نظامی آقای رئیس جمهور شما رو به نتیجه نمیرسونه و باید راه دیگری رو پیاده بکنید. از نظر سیاسی ترامپ از نظر سیاسی و از نظر استراتژیک شکست خورده، جنگ رو باخته با یک سری دلایل و به طور کلی توجیهات دروغین وارد جنگ شده با اسرائیل و در دام نتانیاهو افتاده و به ایران حمله کرده. حالا اون هم دنبال مفره. میبینیم که الان هم به رغم همه این صحبتهایی که شده، حالا ترامپ میگه داریم صحبت میکنیم، داریم به نتیجه میرسیم، میخواییم تنگی هرمز رو باز بکنیم.
4: ولی اما آقای آریان، اگر در آمریکا یک صداهایی میشنویم مثل الان اشارهی که شما کردید به مثلا فرماندهان آمریکایی، حالا صحبتهایی که عنوان میشه در این باره، این طرف آرایش به سمت خاصی داره میره، یعنی آرایش به سمتی داره میره که بیشتر صداهایی داره تقویت میشه که مخالف هر گونه انعطاف پذیری هستن و از یک مقاومت صحبت میکنن که واقعا سرانجام اون مقاومت هم هیچ تصویر روشنی حداقل نه در رسانه‌های حکومتی نشون میدن به شهروندان، نه به بیرون تصویر روشنی ارائه میدن که این مقاومت تهش کجاست.
5: خودشون باید تهشون رو بدونن، منتها یه مقداری از اینها واقعا مزبرانه است و یه مقدارش تظاهر. شما تنگه هرمز رو در دست دارید، اونجا یک ابزاری دستتون هست، تا حالا تونستین ازش استفاده بکنین. به رغم صحبتهایی رو که ترامپ میگه بله تنگه هرمز باز است و همه رو مینروبی کردیم و اشکالی نیست، خب اگه همه اینا درسته بدن چی اینقدر تاکید میکنی که تنگه هرمز باید دوباره باز بشه؟ بنابراین اینها تمام این صحبت‌ها رو که میکنن، شما از این ابزار میخوان حد اکثر استفاده رو بکنن، منتها باید محتاطانه و عاقلانه ازش استفاده بکنن و زیاد روی در این راه به کار نبرن، ممکنه نتیجه معکوس بده. ولی این صحبت‌ها رو میکنن که بتونن تا اونجایی که میتونن امتیاز بگیرن و به باور من هیچ بدشون نمیاد که برگردن به همون تفاهم‌نامه، حالا با یه قدری جر و تعدیل، برای اینکه در اون تفاهم نامه امتیازاتی آمریکا داده بود به اینا که کاملا باب تبشون بود، یعنی برداشتن محاصره دریایی، آزادسازی برخی از دارایی‌های بلوکه شده، تحریم‌ها رو بعداً در آینده سبک کردن، سرمایه گذاری در ایران، اینا همه میخوان دوباره برگردن به همونجا. منتها این بار با توجه به اتفاقی که افتاد و زیر پا گذاشتن اون تفاهم نامه از سوی آمریکا و باز کردن اون معبر و محل تردد کشتی‌ها در جنوب و واکنشی که جمهوری اسلامی به خرج داد با حمله به کشتی‌ها، وضع رو تغییر داد. حالا دوباره به باور من میخوان به همون سو برند به رغم تمام این تظاهری که میکنند، برای اینکه میدونند که مقاومت در شرایط فعلی یه حد و نهایتی داره و با توجه به این که حساب میکنن که البته حسابشون ممکنه غلط هم باشه که آمریکا راه گریز دیگری نداره غیر از این که بیاد با ما صحبت بکنه و به ما امتیاز بده، دارن یه سرصدایی میکنن که اینا بیشتر مصرف داخلی داره به باور من و برای گروه های خودشون.
4: بله.
5: ولی در عمل این گونه نیست
4: آقای بادامچی. مصرف داخلی برای گروه های خودشون و این دست فرمون و چینشی که میبینیم تا چه اندازه میتونه تکمیل کننده صحبت آقای آریان باشه در این خصوص که به هر حال اینها به سمت تفاهم میخوان برن، ولی تفاهمی که امتیاز بیشتری بگیرن، آیا این رو میتونیم به اونجا برسونیم؟ اگر با این با شما ببندیم که بریم به مبحث بعدی برنامه پاراگراف اول بپردازیم.
6: ببینید دوست گرامی آقای آریان، یه مقدار به نظر من نگاه خوشبینانه‌ای دارم به جمهوری اسلامی، علاقم به جناح تندروش رو، منم حالا جناح تفکیک میکنم، جناح میانه روش رو. تقریبا این حرفایی که آقای آریان گفتن مختن در مورد جناح میانه رو درسته که اینا دنبال توافق هستند، ولی جناح تندرو نه خیلی، به نظر من دنبال توافق نیستن. من اول بحثم هم عرض کردم، مقایسه کردم با علی خامنه‌ای. ببینید من گفتم که کسانی الان در قدرت هستن، مشتبه خامنه‌ای، که میخوان شیوه علی خامنه‌ای رو ادامه بدن. ببینید شیوه علی خامنه‌ای که همیشه هر روز ایران جنگ نمی‌کرد که، یعنی نه جنگ نه صلح، یعنی نمیخواست مسائلش رو با آمریکا حل کنه، نه اینم که خب یه دید اقتصادی هم به حسابات دقیق چیزی داشتن که نمیخواستن هم همیشه دیگه همش جنگ باشه که نتونن آمریکا رو اداره کنن.
4: البته در این گونه خاصی هم که آقای آریان الان مثال زدن، این هستش که تا موقعی که جمهوری اسلامی است اصولا مسئله ای با آمریکا حل نخواهد شد.
6: آره، حالا یه میشه شما اونجوری هم تفسیرش کنید تا وقت جمهوری اسلامی هست، چون اگر که ما آمریکا ستیزی رو و غرب ستیزی رو، اسرائیل ستیزی رو جزء ذات جمهوری اسلامی بدونیم که الان عملا جزء ذات بخش عمده ایش شده، ولی بازم خب این حالا بحث فلسفی میشه که از اول انقلاب این بوده یا نه، ولی لااقل از زمان تسخیر سفارت آمریکا این بود. بله، یعنی به اون معنا تا وقتی جمهوری هست مسائل حل نشخواهد شد جمهوری اسلامی. ولی اگر ما قائل بشیم که جمهوری اسلامی، حالا میگم این بحث فلسفی دیگه، به اون زمان قبل از تعرض به سفارت آمریکا و باز اشغال اونجا بتونه برگرده و در این حال هم حالا یه انقلابی شده در ایران، خب میشه فرض کرد که چیز دیگه هم ممکنه. ولی ببینید، من بیانیه گام دوم مثال زدم برای اینکه اون بیانیه یک بحث تمدنی داره و ایران رو عملا در طرف شرق، در طرف روسیه و چین تعریف میکنه. من معتقدم که بسیاری پشت سر این تخاصم ایران و آمریکا روسیه و چین هم هستن و هر دو به یک شکلی و روسیه مشخصن. ببینید، روسیه واقعا نمیخواد که مسئله ایران و آمریکا با یک تفاهم جامع حل بشه. با تفاهمات موقتی و همینجوری که تأخیر بندازیم که حتی تندروها هم تو ایران باش مشکل ندارن، البته روسیه هم مشکل نداره. من اینم گفتیم دوره آقای خامنه ای هم این الگو بود دیگه، میرفتن مذاکره میکردن، این مذاکرات بی‌نظیر ایران داره 20 سال سر مسئله هستی داره مذاکره میکنه. با اون که نه مشکل، نه تندروها مشکل دارن، نه روسیه وقتی. ولی اینکه مسئله ایران حل بشه با آمریکا، ایران با یک کشور مثل ترکیه، مثل پاکستان که الان معاهده گذاشتن، حالا دوره بعد که صحبت کنیم، مثل عربستان رابطش با آمریکا این بشه، این کابوس تندروها در ایران هست و کابوس خود روسیه در ایران هست، حتی کابوس چین هم به این معنا، چون اینا الان دارن مفتی عزیز، ببینید مثلا روسیه رو بحث کنیم، الان مسئله اوکراین خیلی خوبه براش که این که برای امتیاز گرفتن از اوکراین و غرب اروپا این جنگ با آمریکا کش پیدا کنه. و بخاطر همون هم خبرهای زیادی بود که خلاصه این مکانهایی که ایران میزنه، نقطه زنی هاش نما لا باید بگیم انصافا جای دقیق هم بوده، اینا رو اطلاعات روسیه میده، ماهوارهای روسیه میدن. و این کسایی هم که الان مشتبه خامنه ای منصوب کرده به بحث اول رو رفت بدیم، اینا هم به نظر نیست همه کسایی که روسگران به این معنا، یعنی اینا همون جناح ضد غرب طرفدار روسیه و چین هم، خود شامل محسن نزایی و طائب، و اینا حاضر به عادی شدن مسائل ایران، حل مسئله با ایران با غرب با آمریکا نیستن. و البته کاهش تنش به این معنی که حکومتشون بتونه دوام به تداوم پیدا کنه و بله مشکل ندارن. به خاطر این من میگم باید، ولی من از این جهت شاید حالا آقای آریان تایید میکنن، دراز مدت ایران باید مسئلهش با آمریکا حل بشه، ولی این جناح حاکم نمیخواد. ولی کار راه حلای موقتی و وسط پینه ای و این توافق هم که حالا مثلا چند تا کشتی هم بگذره و یه سری پولا هم آزاد بشه و ولی ریشه مسئله حل نشه، البته خب اینا میخوان و به این تعبیر، به این معنا دنبال امتیاز گرفتن هم هستن.
4: ولی به هر حال بدون این ترک تخاصم یا حالا حل نشدن این ماجرا، این گروهی که حالا دارن به ظاهر قدرت نسل تازه‌ای از رهبران جمهوری اسلامی رو میشه گفت حالا مشتبه خامنه ای به بعد رو دارن تثبیت میکنن، اینها چگونه میخوان با بحران داخلی کنار بیان؟ چون آقای آریان گفتن که اینا مصرف داخلی داره، ولی آیا همکنون هم این رویه، این جریان میتونه به این صورت ادامه بده؟ یعنی مصرف داخلی به هر حال تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه، تا کجا جوابگو خواهد بود؟
6: ببینید اتفاقا حالا شما گفتین که شهرهای جدید، نسل جدید، اینا همش نسل قدیمه. مسئله اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد تغییر کنه. ببینید محسن رضایی که دیگه اخص چهرهای قدیمی، از اول انقلاب اینا 25 سالش بوده، چند بوده رئیس فرمانده سپاه بوده، الان دوباره یه سمت مشابهی گذاشتن که عملا فرمانده سپاه هم زیر دستشه. یعنی جمهوری اسلامی برابر تغییر مشکل داره. ببینید بازم همین دیگه، این همین که شما گفتین، بازم من برمیگردم الگوی خامنه ای پدر. اولوی خامنه ای پدر در مورد اعتراضات خیابانی چی بود؟ همینم که یه جاهایی شلسفونی بود بکنید، یه امتیازاتی بدید. البته اینا هم دوست دارن که یعنی این محاصره دریایی باز بشه، یعنی اینو میفهمن انقدرشون رو دیگه در دراز مدت. و یا لااقل یه پولایی بیاد اگه بتونن راههای آلترناتیو پیدا کنن و همینطور مثلا سر حجاب ممکنه یه سری امتیازاتی که دادن همین ادامه پیدا کنه برای اینکه مردم بیشتر تحریک بشن. جز اون اگر تظاهرات خیابانی بود سرکوب، یعنی سرکوب که و اینا، یعنی جمهوری اسلامی ببینید راه حل دراز مدت نداره، همیشه این انقلاب از اولش، یعنی این اگر اینکه من این تحریم فرادم اتفاق بوده همیشه جلوی پاش چند ماه آینده چند سال آینده رو میدیده که حالا مثلا این جنبش مهسا رو حالا یه جوری جمعش کنیم، یه بخش سرکوب یه بخش امتیاز بدیم، اون جنبش نمیدونم سبز رو اینجوری جمعش کنیم تا بعد چی میشه. اینها یه رژیم تنشخیزی هست این جمهوری اسلامی با این وضعیتش، یه رژیم عادی متاسفانه نیست، یعنی هیچ وقت دنبال حل مسائلشون با غرب و همسایه‌ها نبود. الان هم که حالا این حمله‌ای هم که می‌کردن به کشورهای همسایه تو چیز، اینم یه قوز بالاغوزیه، چون شما تا چند تا کشور می‌تونین در دنیا ببینین که الان میگه که منو بزنی همسایه‌اشو می‌زنن. درسته از دید خودش
4: اتفاقا اینو در بخش بعدی بهش بپردازیم. من فقط از آقای آریان هم بپرسم، آقای آریان اگر موضوعی دارید در ارتباط با صحبت‌های آقای بادامچی خیلی کوتاه بگید که بریم به بحث دوم پاراگراف اول بپردازیم.
5: بریم به بحث دوم، فکر میکنم که وقت زیادی نداریم.
4: پس یک رفت و برگشتی میکنیم، یک فاصله کوتاهی میگیریم و با مهمانان پاراگراف اول حسین آریان و میثم بادامچی وارد مبحث دوم میشیم که در اونجا میخوایم نگاهی بکنیم به ائتلافی که در منطقه شکل گرفته.

0: شنونده پاراگراف اول هستید به صورت زنده. مهمانان من حسین آریان و میثم بادامچی هستن. آقای آریان، ناتوی اسلامی یا پیمان مکه، حالا هر اسمی که بهش میتونیم اطلاق کنیم، این تا چه اندازه فکر میکنید که میتونه تبدیل بشه به یک بلوک جدیدی برای امنیت در منطقه و اصولا طرف صحبتش با کیه؟ با اسرائیل، با عربستان سعودی، با ایران، با چه کسی؟
1: خب این پیمان مکه در واقع ادامه همون پیمانی است که حدود یک سال پیش پاکستان با عربستان سعودی بست و یه بخش این پیمان تقریبا همون شبیه ماده 5 منشور ناتو است که حمله علیه یک کشور حمله علیه اعضا، همه اعضا محسوب میشه و همه وارد میدان خواهند شد. حالا ترکیه هم وارد میدان کردند، ولی وقتی خوب به این پیمان ما نگاه میکنیم، این پیمان واقعا مثل ناتوی عربی، ناتوی اسلامی و به اون معنا نیست. چند تا نکته رو اینجا باید ما توجه بکنیم. یکی این که گفتن این پیمان بازه، کشورهای دیگه هم میتونن بهش ملحق بشن. حالا مصر و کشورهای دیگر، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم میتونن وارد میدان بشن و به این بپیوندن. ولی این به باور من از لحاظ اون ماهیت این پیمان، این یه پیمان تقریبا دفاعیه، مسئله تهاجمی نیست. ببینید مثال میزنیم، اگر اون ماده 5 رو رعایت بکنیم، حمله علیه کشور، حمله علیه کشور دیگه محسوب میشه، اگر هند به پاکستان حمله بکنه، اون وقت ترکیه وارد میدان خواهد شد و با عربستان سعودی علیه هند خواهند جنگید.
0: اتفاق سوال همین آقای آریان، واقعا بقیه دفاع خواهند کرد از کشوری که مورد تهاجم قرار بگیره؟
1: خیر، اینجوری

0: عربستان سعودی، یه سری پهباد بود اونجا، یه رشته از سامانه‌های پدافند هوایی بود، در واقع کمک به عربستان سعودی برای دفاع در مقابل تهدیداتی که از طرف ایران متوجه عربستان سعودی میشد و یا اینکه ممکنه بشه. بنابراین این وضعیتش بود. حالا ترکیه هم وارد میدان شده، ترکیه خودش عضو ناتو است، وارد میدان شده، این هم به باور من در همین سطح خواهد. شما نمیتونید انتظار داشته باشید ترکیه بیاد با هند به جنگ برای اینکه هند به عربستان حمله کرد. و اینا نکته دیگری هم که تأکید کردن در این پیمان اینی که این پیمان متوجه هیچ کشور یا بازیگر خاصی نیست، ولی اون گونه که من درک میکنم این متوجه ایرانه و متوجه حوثی هاست و متوجه گروه های نیابتی ایران جمهوری اسلامی در عراق هست.
1: یعنی همون چیزی که از جمهوری اسلامی به عنوان هلال شیعی نام میبره؟
0: همینه. ولی اینکه برخی ها ممکنه بگن که این حالا یه هلال سنی هست، خیر، متوجه اسرائیل هم به باور من به اون معنا نیست. میتونیم در موردش بحث بکنیم در رابطه با پیمان ابراهیمی که چه چیزایی خواهد داشت، ولی بیاییم ببینیم که در عمل چه اتفاق افتاد. این همه فجایع در غزه اتفاق افتاد، بفرمایید عربستان سعودی در عمل چه کار کرد؟ هیچ. بنابراین دشمنی خاصی عربستان سعودی میدونید با اسرائیل به اون معنا نداره، خواستهای خودش داره، راه حل دو کشوری. ولی همه این سه کشور رو وقتی ما از یک نگاه بهش واقعا دقت بکنیم به موضع اینا، هر سه کشور روابط بسیار نزدیکی، حالا از نظر نظامی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر سرمایه گذاری، به ویژه عربستان سعودی با آمریکا دارن، یعنی رئیس کل در منطقه. بنابراین اینا نمیتونن خارج از آمریکا هم وارد میدان بشن، مثلا پس بکنید یه بلوکی تشکیل بدن علیه اسرائیل. این اصلا آمریکا این رو نمیپذیره. آمریکا در واقع صحه گذاشت به این پیمانی که دارن درست میکنن. حالا چه استفاده هایی؟ خیلی خلاصه میگم و سریع میتونن این سه کشور از این ببرن. ترکیه وارد میدان شده برای اینکه ترکیه صنایع بسیار خوب نظامی داره، یکی از صادر کنندگان اصلی تسلیحات، سالانه 10 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات صادر میکنه، برنامه های بسیار خوبی برای تولید هواپیماهای کان نسل پنجم داره. اینها یعنی پول عربستان سعودی برای سرمایه گذاری در اونجا، گرچه عربستان سعودی یه سرمایه گذاری هایی تا حالا کرده در ارتباط با این هواپیماهای نسل پنجم. این ظرفیت ترکیه است که میتونه ازش استفاده بکنه. پاکستان هم یه صنایع تسلیحاتی داره، ولی نه به اون معنا، ولی در عوض نیروی انسانی داره و سلاح هسته‌ای. بنابراین پاکستان با این دارایی ها وارد میدان شده، ترکیه هم وارد میدان شده و عربستان سعودی هم که ما به حساب پول سرشار از درآمد نفت داره و میتونه. تمام اینا برای یک نوع بازدارندگیه.
1: پس بذارید اصلا اینجا از آقای بادامچی هم من بپرسم، به ویژه در مورد ترکیه، با توجه به اینکه میدونم ایشون دنبال کردن مسائل ترکیه رو. آقای بادامچی، آیا این میتونه به این معنا باشه که این وضعیت به ترکیه یک مزیت خاصی رو حتی میده، به این معنا که بتونه دسترسی راهبردی داشته باشه به خلیج فارس و جنوب آسیا؟
2: ببینید، توضیحات فنی رو که خب آقای آریان دوست گرامی دادن تقریبا یه چیز کمی شاید اضافه بخوایم بکنیم، توضیحات فنی جنگی و تسلیحاتی و خلاصه اون عباد ترسیشون. ولی ببینید، این سه تا کشور، خب سه تا کشور این که با آمریکا رابطه خوبی دارن و همونجوری که اشاره شد ترکیه هم عضو ناتوه، پس این پیمان یه پیمانی برخلاف ناتو نیست. و من به نظرم میرسه تحلیل‌های مختلف، یعنی شواهد مختلف این می که این پیمان بیشتر از همه برای حفاظت از عربستان هست.
1: ولی وقتی ترکیه عضو ناتو، چه نیازی داره که بیاد در یک جایی یک پیمانی شبیه همون رو با کشورهای منطقه ببنده، به ویژه با عربستان سعودی و پاکستان که حالا الان در برخی محافل هم بهش میگن ناتوی اسلامی؟
2: ببینید، آقای اردوغان تاجر خوبیه. من به رغم خیلی نقدهای حالا متعددی که سر جای خودش و یعنی در تداوم در مورد سیاست داخلی

0: چون و خودش با اپوزیسیون و حزب جمهوری های خلق و نمیدونم حزب زمینی پارتی و اینها دارن حزب تازه تشکیل تأسیس شده. ولی ایشون واقعا اینی که به نظر من ببینید یه وقتی یه مسئله بود میگفت خوبه که انسان عاقل کسی که میترسه و ترکیه میترسه که جنگ های منطقه‌ای به داخل خودش سرایت کنه. این نشان عقلانیته برخلاف تندروهایی که در ایران و همین ولایون هم خود آقای علی خامنه‌ای شاملش و شاید همین پشتبا و تندروها بخش قبلی که اشاره کردیم اینا نمیترسن و فکر میکنن هنر هم هستش نترسن. ولی ترکیه میترسه از اینکه مخصوصا بعد از 7 اکتبر ببینید بعد از 7 اکتبر یه کسی میتونه دقت کنه سیاست خارجی ترکیه قبل از 7 اکتبر چه جوری بود بعدش. قبل از 7 اکتبر آقای اردوغان یه وقتایی واقعا مثلا بعد از اون کودتای مشهور وسوسه هم شد به این به اسم نوعثمانگرایی، خلاصه سیاست های تهاجمی و این بر اون بر هم یه چیزایی که بعض وقتایی شباهتایی هم میکردن مقایسه میکردن با کارهای جمهوری اسلامی از دو سنیش، حالا مثلا تو بحث سوریه و جای دیگه و تو لیبی. ولی بعد از 7 اکتبر و مخصوصا بعد از حمله به ایران، ببینید این بعض وقتا اینا خیلی از یه حدی بیشتر بود نمیکنن، اینا شما باید وسط خطاشون بفهمید، یعنی نمیگن این رفت و لزومن. ولی بعد از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ترکیه واقعا تصدیه که یه حملیات مشابه علیه خود ترکیه و اردوغان و سیستمشون صورت بگیره از طرف آمریکا، از طرف غرب، حالا آمریکا که از طرف میبخشید اسرائیل و مثلا جور دیگه، اینکه مسئله جنگ ایران تعریض بشه به ایران از طریق مسئله کردی. ببینید توی یادمون هست تو جنگ اخیر اخبار متعدد بود که ترکیه گفته بود این خط قرمز من هستش اگر که گروهای کردی بخوان خلاصه اونجا وارد بشن، اون چیزی که عملیات موساد بود، برای اینکه البته من جای دیگه هم گفتم هنوز 100% منتفی نشده، اگر هیچ جور سازش نشه ممکنه دوباره آمریکا استرس سراغمون بره. ولی میگن اونجا با مخالفت آقای اردوغان دست شد. و جالبه بدونیم ببینید دیروز در ترکیه قانون مشهور با عفو، حالا اسمش رو دقیقاً چی از گذاشتن یادم رفت، که مسئله کردی رو بخواد حل کنه یه گام تاریخی مهم بود و همین مسئله بعد از حل اصلاح پیکه این قانون در مجلس ترکیه حتی با حمایت بخش مهمی از اپوزیسیون تصویب شد. چرا کسی این سوال رو بپرسه چرا آقای اردوغان دولش باخچلی اینا کسایی که خیلی مسئله کردی رو حساس هیچ وقت قبلش مثلا 3-4 سال پیش بیرفتی اصلا میگفتن که 10 سال پیش بیرفتی اصلا مسئله کرد باسه سازش نمی کنه با فکر چرا شده شد اختر اینا؟ این به خاطر این که از حرفای دولت باخچلی اصلا معروفه بعد از اینکه مسئله ایران پیش اومد به جنگ به ایران با باخچلی اومد همون قشنگ بیانیه داد که بعد از 7 اکتبر فکر کنم بعد از جنگ 12 روزه بود، حالا اونو شاید قبل جنگ 12 روزه هم بود ولی حتما قبل بعد از جنگ 7 اکتبر بود که آ مثلا ما کردی رو باید حل کنیم. کسایی که تا الان میگفتن که کردا اله و فله و نمیدونم این مسئله پیکه شروع کردن به اون توافق یعنی مذاکره روند سر، چیزی که الان قانون دیروزی هم یک بحث مهمش بود، البته بازم انگار ادامه پیدا کرد. اینا یعنی منعطفن، میترسن به خاطر اینکه چون تاجر مسلکن اردوغان.
1: پس بخوام اینطوری نگاه بکنیم، یعنی شما به نظرتون آقای اردوغان با یک هدف دیگری وارد این عرصه شده، یعنی نباید این رو اینگونه نگاه بکنیم که هر سه کشور یک هدف مشترکی دارن، چون حالا در صحبت آقای آریان اینگونه بود که بیشتر همه چیز متناظر به ایرانه، ولی آقای اردوغان صرفا نمیتونه هدفش متناظر به ایران باشه.
0: بله آقای اردوغان بیشتر اینه که مسائل ایران وارد ترکیه نشه. و ببینید من میخوام اینو بگم، اردوغان از سیاست خارجی اسلام گرایانه تهاجمی و ضد غرب فاصله گرفت، اون چیز پراگماتیستی که البته همیشه خود ترکیه وجود داشت و خود ایشون هم بود بیشتر به اون نزدیک شد، یعنی بار ایدئولوژیکش کم کرد، یعنی با ناتو همکاریشو. ببینید یه دوره کسایی که ترکیه رو دقیق دنبال میکنن میدونن بعد از کودتای مشهور 15 ژوئیه 2016 دو سال من یادم خیلی حرفای علیه حتی علیه ناتو تو ترکیه زده میشد، بعضیا میگفتن اصلا ناتو کودتا کرده، این تیپ حرفا هم بود. الان برعکس ترکیه به جایی رسیده و اینم میگم به خاطر تاثیر 7 اکتبر و جنگ ایران هم هست همزمان و جنگ اوکراین هم البته، که البته قبلش هم بود ولی الان دیگه این نشست با ناتو با خیلی آب و تابی تو ترکیه برگزار میشه، خیلی استقبال عجیب غریبی که از ترامپ کردن. البته میگم دوره اول اردوغان و دوره اول ترامپ هم رابطشون بد نبود، ولی در هر صورت ترکیه بیشتر خودش رو دیده که یعنی به این نتیجه رسیده، یعنی اینا ادب از کی آموختی؟ از بی‌ادبان. کارای جمهوری اسلامی و جنگش با اسرائیل به این نتیجه رسیده که از یه حدی بیشتر دوز دشمنی با غرب و ناتو و اسرائیل رو بالا نبر.
1: بله.
0: در بیا پایین مگر نه دچار خودش، خودت هم
1: دچارش. بله چون فرصتمون زیاد نیست. بله چون حداقل فکر کنم 10 دقیقه داریم به پایان برنامه. من از آقای آریان این رو بپرسم که آقای آریان، خانشی که در داخل ایران از این به هر حال ائتلاف هم میشه یک خانش خاصیه. برخی میگن که به هر حال اینها گلوبالیست ها هستن، بعد به نوعی حالا متهمشون میکنن به گرایششون به غرب یا چون این چیزهایی. برخی دیگه میگن باید استقبال کنیم از این اتفاقی که افتاده و به جایی که امنیت خاورمیانه یا منطقه برون سپاری بشه بهتره که در درون باشه، در درون خود خاورمیانه شکل بگیره. این خانش های متفاوت با توجه به تغییر و تحولاتی هم که در داخل ایران ما شاهدش بودیم که پیشتر درباره‌اش صحبت کردیم، اینها آیا بر هم دیگه تأثیر میگذاره یا از هم تأثیر میپذیرن و در نتیجه به چه سمتی جمهوری اسلامی خواهد چرخید؟
2: این ببینید خانش‌هایی رو که گفتید، بله خانش‌های مختلفی از این به هر حال هست. یه تعدادی حتی به هر حال ما میبینیم کسانی که در ایران گفتند که بله این اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، بعضیا گفتن که علیه ایران هست و حتی برخی گفتن که بهترین راه اینه که ایران هم به این پیمان بپیونده. یعنی نظرات مختلفی در این مورد هست، ولی اون چه که واقعا هست، حالا در مورد ترکیه میگیم یا در مورد پاکستان، من نمیبینم که اینا بخوان وارد با عربستان سعودی وارد جنگ علیه ایران بشن. این گونه نیست. قبلا هم عرض کردم جنبه دفاعی داره. در واقع این دو کشور اومدن برای کمک به عربستان برای یک نوع به حساب سیگنال بازدارندگی دادن که تا اونجایی که میشه یا اصلا حمله نکنید به عربستان که بتونن ازش دفاع بکنن و اگر مورد حمله قرار بگیره بتونن ازش دفاع بکنن. ولی یه نکته ای رو چون قبلا هم در جلسه به حساب اون بخش اول که در مورد صحبت کرد که ایران حمله میکنه به این کشورها، چرا این کارو میکنه ایران؟ اصلا این بر علیه حاکمیت اینا بتونیم اتفاقی نباید بیفته. اینا در ظاهر بسیار خوبه، بسیار درسته، ولی مسئله اینی که این کشورها با توجه به پایگاه‌های آمریکایی که در اینا هست، با توجه به استفاده‌ای که آمریکا از پایگاه‌های خودش، حریم هوایی این کشورها، مراکز و تسهیلاتی که در اونجا داره استفاده میکنه، مستقیم و غیر مستقیم، و به ایران حمله کرده، یعنی این کشورها رو خیلی به زبان ساده بگیم از طرف جمهوری اسلامی دشمن محسوب میشن. به همین جهت پاسخ میده هدف اولیش اینه که بره حمله بکنه به پایگاه ها و مراکز آمریکا، ولی در این به حساب جریان این کار برخی مراکز دیگر هم زده، مراکز غیر نظامی و انرژی رو.
1: آیا آقای آریان این رو الان جمهوری اسلامی این ائتلاف و این شکل از حالا شکل گیری چون این ائتلاف هایی رو اگر بخوایم نگاه کنیم، این رو به عنوان یک تهدید داره میگیره یا نه این رو به عنوان یک فرصت میبینه؟ و آیا این نشان دهنده این هم هست که خاورمیانه داره تغییر میکنه و این تغییری که در خاورمیانه اگر بپذیریم داره اتفاق میفته همان خاورمیانه ایه که بنیامین نتانیاهو ازش میگفت؟
2: ببینید یه ایران اینو تهدید میبینه یا نه؟ ایران به باور من تهدید نمیبینه، ولی یه نکته رو باید در نظر بگیره که حتما در نظر گرفتن و اون اینه که اگر به عربستان سعودی شما بخواین حمله بکنید، توان و دارایی های ترکیه و پاکستان میتونه در این کشور استفاده بشه علیه تهاجم شما و بنابراین حملات شما رو کاملا خونسا خواهد کرد. این یه بخششه. بخش دیگرش میتونه این باشه که این کاری که داره الان صورت میگیره، این برای آمریکا که ازش استقبال هم کرده، در آینده میتونه در واقع اگر آمریکا که نظرش متوجه چین هست و شرق آسیا هست، برخی از مسئولیتاش کاسته بشه، یعنی تأمین امنیت رو منطقه‌ای بکنه، همون کاری رو که بعد از جنگ ویتنام کرد و ایران و عربستان سعودی تحت اون به حساب سیاست توین پیلر پالیسی، سیاست دو پایه وارد میدان شدن. این یه بخش دیگه است. در واقع من فکر میکنم عربستان سعودی دنبال یک آلترناتیوه، یعنی دیده آمریکا ممکنه از منطقه خارج بشه یا حضورش رو کاهش بده، بهتره که من یک آلترناتیو منطقی داشته باشم که از من محافظت بکنن یا به توأم با اینا بتونم امنیت نظامی خودمو تأمین بکنم. دنبال یک آلترناتیو هم میتونیم ببینیم. اسرائیل هم ممکنه این رو از بعضی جهات برای خودش خطر ببینه، برای اینکه سیاستمداران اسرائیلی میدونیم مثلا نفتالی بنت یا امثال اینا گفتن که بعد از ایران ما باید حواسمون به طرف پاکستان باشه، برای اینکه پاکستان سلاح هسته‌ای داره. ترکیه هم دل خوشی ندارن با توجه به حرفایی که پس از غزه اردوغان زده و یه روابطشون سرد شده از بسیاری جهات. بنابراین این رو هم در نظر داره. ولی دوباره برمیگردم به اون چیزی که بیشتر گفتم، این نوع پیمان نمیتونه علیه اسرائیل باشه، برای اینکه اگر چون این ماهیتی داشته باشه، یعنی این کشورها دارن مقابله میکنن با آمریکا، آمریکا متحد ایناست، ولی اینا دارن خودشونو یه ذره پت و پم میکنن هر دو کشور در منطقه. پاکستان روابط بسیار خوبی با امارات داره، با قطر داره، قطر روابطه بسیار خوبی با ترکیه داره و همه اینا دارن خودشون یه ذره پنگ میکنن تو منطقه، سلاح، تجهیزات، روابط اقتصادی، روابط تجاری، یه مقدارم کمک میکنن به اینا برای بازدارندگی.
1: آقای بادامچی از شما همین رو بپرسم، با توجه به اینکه دیگه به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم، اگر برسیم یک جنبندی هم داشته باشیم، اما پیش از اینکه جنبندی رو داشته باشیم، تا چند اندازه فکر میکنید که اینها میتونن متناظر به هم دیگه باشن، یعنی شرایط داخلی ایران و ائتلافی که شکل گرفته و از طرف دیگه به هر حال بنیامین نتانیاهو از تغییر خاورمیانه میگفت، آیا واقعا خاورمیانه ای که او ازش صحبت میکرد آن چیزی است که امروز داریم میبینیم؟
3: ببینید، این در سمت ترکیه، این به نظر من یه پیمانی نیمچه پیمانی هم نیست، یعنی نگاهی به اسرائیل هم دارن، به ایران خیلی نه از منظر ترکیه، ولی اسرائیل چرا؟ به خاطر اینکه این حرفا خب به هر صورت توی دو سال اخیر خیلی زده شد از طرف بین یک دوره خیلی تنش لفظی بین دو طرف دو کشور بالا رفت رهبرانشون، و اینکه خلاصه بعد از ایران نوبت ترکیه است توی رسانه‌های اسرائیلی نوشته شد، یعنی همه اینها به نظر میرسه، یعنی ولی آقای اردوغان کار عقل‌گرایانه و خردمندانه میکنه، یعنی به این معنا این حاکمیت ترکیه خودشو بیشتر با اون کشورهایی که با غرب نزدیکن، روابط خوبی با آمریکا دارن، با اونها وارد پیمانهایی میشه، مثل اینجا مشخصا عربستان که خب متحد آمریکاست و تو پاکستان رابطه خیلی خوبی با آمریکا داره، میدونید تو این مذاکرات صلح اخیر بحث واسطه ایران و آمریکا بود، و اینجوری خودش امنیت خودش رو از طریق دیپلماسی هم همزمان گارانتی میکنه نسبت به اسرائیل. اینا ببینید، ما تو ایران مشکلمون اینه که کشور الان جمهوری اسلامی نظام عادی نیست، اینو تعارف نباید بکنیم، اینو باید صریح بگیم، کشور ایران کشور تاریخی بزرگی برای جمهوری اسلامی متاسفانه نظام عادی نیست، به خاطر اینکه از جمله که وارد هیچ پیمانی نمیتونه بشه. ببینید، ایران نه وارد اصلا تو این وضعیت نه وارد ناتو میشه، نه اصلا راهش میدن، اصلا خودش به دشمن ناتوه. اصلا آقای خامنه ای اون جمله معروفو گفتش تقدیر کرد از پوتین که شما دارین با ناتو میجنگین، ولی نمیدونم به خاطر برای مقابله با ناتو به طوری عملیات انجام دادین. و همین طور چنین پیمان های نظامی منطقه‌ای هم جمهوری اسلامی الان نه کسی بهش اعتماد میکنه، یعنی ایران یک کشور کاملا ایزوله است با این حاکمیت کنونی، و ما همه ما ایرانی ها البته آرزوشون اینه که از این وضعیت در بیاد، ایران بل. کشوری بشه که بتونه،
1: بله امیدوارم حالا در فرصت بعدی بتونیم به پیمان‌هایی که حالا ایران بهش پیونده بهش نگاهی داشته باشیم. سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، حسین آریان در نیوکاسل و میثم بادامچی در آنتالیا که ما رو همراهی می‌کردند. برای من محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظرتون رو بنویسید و روز و روزگار خوبی در انتظارتون باشه.
4: پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محسن رضایی گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید یا میگذاریم ایران از نظر اقتصادی شکست بخورد یا خیلی سخت به آنها ضربه میزنیم. یک کشتی در باب المندب هدف قرار گرفت و 4 تن از خدمه آن کشته شدند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی در دیدار با سفیر چین از آمریکا به عنوان عامل ایجاد ناامنی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نام برد و گفت آمریکا با تحمیل جنگ غیرقانونی به ایران کل منطقه را به خطر انداخته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود واشنگتن باید به جنگ پایان دهد و دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را آزاد کند. به گفته او دیگر شروط ایران نیز از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده است. به گفته محسن رضایی اگر بین ایران و عمان توافقی بر سر مسیر عبور و مرور در تنگه هرمز شود، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود. سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حالی منتشر می شود که یکی از شروط اصلی آمریکا برای توافق آتش بس باز شدن تنگه هرمز است. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن در برابر ایران با 2 گزینه روبروست: ادامه فشار اقتصادی یا حمله ای بسیار شدید. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با ریل آمریکایز وایس مذاکره کنندگان ایرانی را فریبکار توصیف کرد و گفت هنوز به نوعی در حال مذاکره با تهران است. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده، ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و آمریکا کنترل دارایی‌های مسدود شده این کشور را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین تهدید کرد در صورت لزوم آمریکا می‌تواند فشار نظامی علیه ایران را به شدت افزایش دهد. این اظهارات در حالی مطرح شده که پاکستان از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به نوعی توافق خبر داده است. یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه باب المندب هدف حمله حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران قرار گرفت و در این حمله دست کم 4 تن از خدمه آن کشته شدند. 2 منبع در گارد ساحلی یمن و 2 مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه باب المندب هدف حمله قرار گرفته است. تنگه باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و گذرگاه ارتباطی میان دریای سرخ و خلیج عدن است. روزنامه‌های آمریکایی واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش کردند که دونالد ترامپ پس از نشست اخیر ناتو در ترکیه در یک عملیات محرمانه با یک هواپیمای نظامی کوچکتر ترکیه را ترک کرده است. بر اساس گزارش واشنگتن پست، ترامپ که هنگام خروج از آنکارا در حال سوار شدن به هواپیمای ریاست جمهوری دیده شد، بدون جلب توجه به یک فروند هواپیمای نظامی نیروی هوایی آمریکا منتقل شد. در این گزارش گفته شده که هواپیمای کوچکتر دونالد ترامپ را به بریتانیا منتقل کرد، در حالی که کارکنان کاخ سفید و خبرنگاران همچنان در هواپیمای بزرگتر ریاست جمهوری حضور داشتند. روزنامه نیویورک تایمز نیز با استناد به یک مقام آمریکایی اجرای این عملیات فریب و جابجایی محرمانه ترامپ را تایید کرده است. به گفته وزیر دفاع پاکستان، در روزهای اخیر نشانه‌هایی از نزدیک شدن ایران و آمریکا به نوعی توافق یا تفاهم دیده شده است. خواجه محمد آصف این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ مطرح کرده که روز سه‌شنبه منتشر شد. او گفت روند تحولات اخیر بار دیگر به سمت شکل‌گیری یک توافق یا تفاهم صلح پیش رفته است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: of the Wallachian Kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

0: خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. ده شب به وقت تهران و آخرین ساعت روز سه‌شنبه 11 مرداد ماه 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار هستم به همراه همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. ما در این برنامه به آخرین تحولات و تنش‌ها میان آمریکا و ایران در منطقه می‌پردازیم، از انتصاب‌های جدید مجتبی خامنه‌ای در مناسب امنیتی می‌گیم و همچنین از کاهش 2 متری آب دریاچه خزر در روزهای اخیر خواهیم گفت. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط، شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم شاهین بشیری که اینجا در استودیو با ماست.
1: با سلام. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی در دیدار با سفیر چین از آمریکا به عنوان عامل ایجاد ناامنی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نام برد و گفت آمریکا با تحمیل جنگ غیرقانونی به ایران کل منطقه را به خطر انداخته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود واشنگتن باید به جنگ پایان دهد و دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را آزاد کند. به گفته او دیگر شروط ایران نیز از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده است. به گفته محسن رضایی اگر بین ایران و عمان توافقی بر سر مسیر عبور و مرور در تنگه هرمز شود، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود. سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حالی منتشر می‌شود که یکی از شروط اصلی آمریکا برای توافق آتش بس باز شدن تنگه هرمز است. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن در برابر ایران با 2 گزینه روبروست: ادامه فشار اقتصادی یا حمله ای بسیار شدید. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با ریال آمریکاز وایس مذاکره کنندگان ایرانی را فریبکار توصیف کرد و گفت هنوز به نوعی در حال مذاکره با تهران است. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده، ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و آمریکا کنترل دارایی‌های مسدود شده این کشور را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین تهدید کرد در صورت لزوم آمریکا می‌تواند فشار نظامی علیه ایران را به شدت افزایش دهد. رئیس پیشین موساد مدعی شده است که ماموران این سازمان بارها از تأسیسات هسته‌ای فردو بازدید کردند. یوسی کوهن که بین سالهای 2015 تا 2021 ریاست موساد را بر عهده داشته، هدف این بازدیدها را شناخت بهتر از تأسیسات فردو عنوان کرده است. او درباره زمان و جزئیات این دیدارهای ادعایی توضیح بیشتری نداده است. این اظهارات در حالی مطرح شود که اسرائیل و آمریکا پیشتر تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف حملات نظامی قرار دادند. در جریان جنگ 12 روزه آمریکا 3 تأسیسات هسته‌ای ایران در نتنز، فردو و اصفهان را بمباران کرد. 4 نهاد حقوق بشری در آمریکا از دولت دونالد ترامپ به دلیل اقداماتش علیه دیوان کیفری بین‌المللی شکایت کردند. به گزارش رویترز، شایکیان می‌گویند تحریم‌های دولت آمریکا علیه مقام‌های این دادگاه مغایر قانون اساسی و قوانین آمریکاست. دولت ترامپ سال گذشته تحریم دادستان‌ها، قضات و دیگر همکاران دیوان را مجاز کرد. این سازمان‌ها می‌گویند تحریم‌ها مانع همکاری آنها با دیوان برای پیگیری جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده است. این شکایت پس از اقدام مشابه گروه‌های مدافع حقوق فلسطینیان و شکایت جداگانه 3 قاضی دیوان مطرح شده است. آمریکا دیوان کیفری بین‌المللی را تهدیدی برای حاکمیت خود می‌داند و عضو این دادگاه نیست. و خبر آخر این که کمیسیون انرژی اتمی سوریه روز سه‌شنبه اعلام کرد در روزهای آینده هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کشور سفر خواهد کرد. به گفته این کمیسیون قرار است در جریان این سفر از پیشرفت قابل توجه در پرونده مواد هسته‌ای سوریه خبر داده شود.
0: سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم جستجو کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: از اینکه همچنان با ما هستین از شما سپاسگزاریم. اما ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از راهبردهای خودش برای تعامل با ایران صحبت کرد که این اتفاق شامل افزایش فشار اقتصادی بود، پاکستان از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به نوعی توافق خبر داد. اینها همه در حالی است که وزیر کشور پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکا است، حالا به تهران سفر کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
3: خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که ایالات متحده و ایران به نوعی از توافق نزدیک می شوند. آقای آصف در مصاحبه با آژانس خبری بلومبرگ که سه‌شنبه 20 مرداد منتشر شد گفت: صلح دائم میان ایران و آمریکا به سود منطقه خواهد بود و به فرونشستن تنش‌ها خواهد انجامید. وزیر دفاع پاکستان که کشورش در چند ماه اخیر میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن است گفت: نشانه هایی که در روزهای اخیر پدیدار شده از نزدیک شدن دو طرف به یک توافق حکایت دارد. او ادامه داد که شرایط بار دیگر به سوی توافقی برای صلح پیش می رود. خواجه محمد آصف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تحولات به توافقی منجر شود که امنیت و ثبات را برای منطقه به ارمغان آورده و به سود همگان باشد گفت: نشانه های مثبتی که اخیراً پدیدار شده به گونه ای است که منطقه را در آستانه تحقق یک پیشرفت دیپلماتیک قرار داده است. همزمان با انتشار این مصاحبه، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان بعد از ظهر سه‌شنبه 20 مرداد به تهران سفر کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات ایران و عمان به مرحله پیشرفته ای رسیده است. مذاکراتی که برای توافق بر سر مسیر و سازوکار عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز جریان دارد. الانصاری با بیان اینکه قطر به عنوان میانجی خواهان بازگشایی تنگه هرمز در سریع‌ترین زمان ممکن است افزود: مذاکرات در مرحله سرنوشت‌سازی است و از تمامی تلاش‌ها برای کاهش تنش حمایت می‌کنیم. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح شنبه در مصاحبه با شبکه ریل آمریکا وایس با اشاره به بحران اقتصادی در ایران تورم را 300% ارزیابی و به سقوط ارزش پول ملی ایران اشاره کرد. آقای ترامپ گفت که سه راهبرد برای تعامل با ایران دارد: نظارت بر بحران رو به رشد سیاسی و اقتصادی، حملات سخت نظامی و ادامه فشار اقتصادی.
4: But we have two very powerful, three powerful studies. We could just keep it alone, and they're going to fail. We could just keep, you know, doing sort of just like nice and easy, relax.
3: ساعتی پیش از این مصاحبه آقای ترامپ به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده تنگه هرمز را میروبی کرده و این آب راه اکنون باز است. رئیس جمهور آمریکا که شامگاه دوشنبه 20 مرداد با خبرنگاران در کاخ سفید گفتگو می کرد، درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: همانطور که احتمالاً شنیده اید، ما کل تنگه را میروبی کرده ایم. شاید این را نشنیده باشید، ما 100% تنگه را تحت کنترل داریم. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این آب را چه زمانی باز می شود تأکید کرد: همین حالا باز است. تنها نیرویی که تنگه هرمز را کنترل می کند آمریکا است.
5: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy.
3: دونالد ترامپ با اشاره به اعمال محاصره دریایی علیه ایران ادامه داد که تنها آمریکا تصمیم می‌گیرد چه کشتی‌هایی وارد این آب راه شوند یا از آن بیرون بروند.
5: We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall and we let people in that we want to let in and those people come in and they've been coming in and they're going out.
3: رئیس جمهور آمریکا مسئله دریافت غرامت از ایران را هم مطرح کرد. او به خبرنگاران گفت: آنها ممکن است بگویند غرامت درخواست کرده اند یا برای خساراتی که وارد کرده ایم پول خواستند. من گفتم این ایده خوبی است. ما برای خساراتی که آنها در طول یک دوره 50 ساله وارد کرده اند درخواست پول خواهیم کرد، چه در مورد ناو یو اس اس کول و همه افرادی که به شدت آسیب دیده اند یا کشته شده اند، یا شاید خسارت برای 52,000 معترضی که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شده اند. ما فکر می‌کنیم که خانواده‌هایشان باید برای کشته شدن فرزند، مادر یا پدرشان خسارت دریافت کنند.
5: And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother father.
3: منابع مستقل تا کنون آمار 52,000 کشته در اعتراضات دی ماه 1404 را تایید نکرده‌اند. سازمان پزشکی قانونی کشور مشخصات 3519 نفر را منتشر کرده که میگوید مجموع کشته شدگان در خشونت‌های دی ماه هستند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این سخنان هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به سخنان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت دریافت خسارت از آمریکا به موضوع دریافت خسارت از ایران به خاطر اقداماتش در خارج از کشور و کشته شدن هزاران معترض در ایران نیز پرداخته بود. آقای ترامپ همچنین نوشت که از نمایندگانش خواست موضوع غرامت را در تک تک و همه مذاکرات آتی با مقام‌های ایرانی با جدیت مطرح کنند.
0: ایلیا جزایری در مورد سفر وزیر پاکستان میانجی اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران گزارش میداد. اما برای رسیدن به یک توافقی که پاکستان گفته ایران و آمریکا بهش نزدیک هستند، پیچیدگی‌های بسیاری وجود داره. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در واشنگتن.
6: خیلی مشخص هستش که میانجی ها تلاش میکنن که یک تفاهم نامه‌ای رو بین ایران و آمریکا به امضا برسونن. پاکستان، قطر، کشورهای دیگه دارن این تلاش رو انجام میدن، ولی مشخص نیست که بازی نهایی در تهران چطور رقم میخوره و مواردی که مطرح میکنن مترتب بر چه عواملی هست. از این جهت که در طی هفته‌های گذشته ما دیدیم که برخی از این شرایطی که مطرح کردن تغییر کرده، از جمله خواستار غرامت شدن در شرایطی که به هر حال این موضوع در تفاهم‌نامه‌ای که در بین آمریکایی و ایران امضا شده در دو ماه گذشته وجود نداشت. علی‌رغم همه تلاشی که داره انجام میشه، میانجیگری که انجام میشه، چند تا چیز مبهم هستش. یکی اینکه چه کسی در تهران حرف آخر رو میزنه و اون حرف آخر چی هست، و دوما این تغییرات محصول چه چیزی هست. اختلاف نظرهایی هستش که وجود داره، اعمال نفوذهایی هست که در داخل کشور انجام میشه، و اینکه کلا بازی نهایی تهران چی هست. آیا این اضافه کردن‌ها و تغییراتی که در مواضع مقامات جمهوری اسلامی مطرح میشه یک تاکتیکی هست برای اینکه زمان سپری بشه تا زمان انتخابات میان دوره آمریکا، یا اینکه میخواهند در زمانی که برافه میکنن که اهرام فشاری دارن مثل تنگ هرمز امتیازات بیشتری بگیرن؟ بنابراین مجموعه این عوامل دست به دست هم داده که تمام این حضور مثلا وزیر کشور پاکستان در تهران همچنان با ابهامات زیادی مواجه باشه، در خصوص ثمر بخشیش که آیا ثمر بخش خواهد بود با توجه به اینکه ما همچین الگویی داشتیم از این رفت آمدها در طی ماه‌های گذشته.
7: آقای معماریان، وقتی میگید میانجی‌ها دارن به نحوی تلاش میکنن به شکلی از توافق دو طرف برسن، منظور همون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هست یا شکل دیگری از توافق با توجه به خواست‌های جدیدی که تهران مطرح کرده؟
6: علل قاعده تفاهمی که در مورد صحبت میکنین تفاهم‌نامه‌ای هستش که بین تهران و واشنگتن امضا شد دوما گذشته و اومد ممنوع قرار بگیره. حالا اگر بهش اضافه میشه کم میشه، خب اون یک مسئله دیگه است که باید دو طرف روش توافق بکنن، ولی به نظر من بازگشت به اون یک نقطه شروع خوبی خواهد بود برای دو طرف. ولی اینکه موارد جدید اضافه بشه خب پیچیدگی کار اضافه میکنه، کما اینکه مثلا وقتی در مورد مسئله موضوع غرامت الان مطرح شده که یک مسئله بسیار حقوقی و پیچیده هست و مسئله‌ای هستش که به هر حال دادگاه‌های بین‌المللی تعیین خواهند کرد و خیلی دشوار هستش که در چنین شرایطی و تجربه موازی که در واشنگتن وجود داره، نوع نگاهی که آقای ترامپ به مسئله جنگ داره و موضوع ایران داره، اساسا این مسئله بخواد که یک جوری تحقق پیدا بکنه. و دیدیم که آقای ترامپ در واکنشش که اگر که قرار هستش که غرامت داده بشه، شما هم باید بیاین غرامت تمام کشته شده های آمریکایی رو در طی تمام این 20 سال گذشته که مثلا در عراق کشته شدن یا در حوادث تروریستی که در جای مختلف دنیا اتفاق افتاده و اونها رو منتسب به ایران میکنن، بیاید اونها هم غرامت بدیم، به علاوه باید بیاید به مردم ایران هم که در طی 50 سال گذشته در ایران جونشون از دست دادن و از جمله به قول آقای ترامپ 52,000 نفر که در دی ماه کشته شدن، بیاید اونها هم غرامت بدیم. بنابراین این خب یک جدال و جدلی رو ایجاد خواهد کرد بین مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا، ولی خب در نهایت به نتیجه گیری منجر نخواهد شد، به یک تفاهم منجر نخواهد شد و بحثی هستش که دور میکنه دو طرف رو از رسیدن به یک تفاهم. برای همین من تردید دارم که هر چنین موضوعاتی مبتنی است برای اراده به رسیدن به یک تفاهم.
7: آقای معماریان، صحنه میدانی و گزارش‌ها نشون میدن تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، واشنگتن فشار اقتصادی رو بر عملیات نظامی ترجیح داده، در حالی که تهران هم رفع معاصره آزادسازی دارایی‌ها و کاهش فشارها رو داره مطرح میکنه. در این زورآزمایی که دو طرف الان دارن میکنن، در کوتاه مدت دست بالا و اهرم‌های تأثیرگذار رو کدام یک از دو طرف دارند؟
6: ایالات متحده منابع بسیار بیشتری داره برای اعمال فشار و تحملش هم بیشتر خواهد بود. یعنی اگر که مقامات جمهوری اسلامی تمام محاسبش بر این اساس بوده که ایالات متحده نخواهد تونستش که مثلا 2-3 ماه فشار رو تحمل بکنه به خاطر انتخابات میان دوره‌ای، به خاطر افزایش قیمت نفت عقب میکشه، خب اگر این اتفاق نیفته اون موقع خب تمام محاسبه جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی به هدر رفته و اون اهرم فشاری که برای مدت ایجاد کرده بودن کاملا بلا اثر میشه. و ایالات متحده سابقه اینو داره که وقتی که یک کشوری از یک اهرم فشار استفاده میکنه و از اون به کرات استفاده میکنه، در دراز مدت دیده اون اهرم فشار رو بلا اثر بکنه. و اینکه یک موضوعی که در یک زمانی میتونه که اهرم فشار باشه در قبالش یک امتیازات گرفته بشه، داره به یکی از بخش‌های سیاست خارجی ایران تبدیل میشه و به یک مسئله‌ای که در موردش نمی‌تونن مذاکره بکنن، حق مسلمش کردن مثل برنامه هسته‌ای. و اون موقع ایالات متحده به سمتی خواهد رفتش که از همه منابع خودش استفاده بکنه تا اینکه این اهرم فشار رو که ایران می‌خوادش امتیاز بگیره اساساً بلا موضوع بکنه. اون موقع جمهوری اسلامی از این مدنت نخواهد استفاده کنه. به علاوه اینکه هر لحظه که تحریم ها ادامه داره، این بر گلوی اقتصاد کشور فشار میاره، یعنی حالت خفگی ایجاد میکنه. توجه که معاصر اقتصادی و جلوگیری از صادرات نفت به مراتب از تحریمایی که قبلا در طی سالهای گذشته ایالات متحده اعمال کرده بود بیشتر تاثیرگذار خواهد بود و به هر حال نقش دور زدن تحریم توسط چین و جای دیگر هم کم رنگ تر میکنه، یعنی فشار اقتصادیش بسیار مستقیم خواهد بود و حکومت ایران باید تصمیم گیری رو بکنه که آیا میتونه که تحمل کنه چنین فشاری رو، مثلا برای 3 ماه، برای 6 ماه، برای 9 ماه. حتما عدد رقم‌ها دستشون هست و میدونن که کشور رو با چنین شرایطی تا چه زمانی میشه اداره کرد. و آیا میرن به سمتی کاملا مردم رو برن به سمتی ریاضت اقتصادی بسیار بسیار شدید و اینکه اساسا از نظر داخلی مشکلات امنیتی جدی رو رقم بزنن، یا اینکه نه بر اساس محاسباتی که دارن، عدد رقمایی که دارن و اون برداشتی که از تاب‌آوری خودشون دارن به یک جمع‌بندی دیگه میرسن و سعی کنن در زمانی که تنگه هرمز میتونه که یک اهرم فشار باشه و میتونن براش امتیازی بگیرن، همین الان اینو نقدش بکنن و برن به سمت موضوعات دیگری که در تفاهم‌نامه مطرح شده و موضوعات دیگری که برای ایران هم مهم هست، برای ایالات متحده هم مهم هست. و در نهایت در انتهای اون ممکن است که مسیری باز میشه برای رفع خطر جنگ، برای رفع تهدید امنیتی که برای ایالات متحده به هر حال مهم است که اون درخواستش در خصوص مسئله هسته‌ای تحقق پیدا بکنه. در مورد ایران هم برداشت شدن خطر جنگ یک مسئله بسیار بسیار مهم است که در طی بیشتر از یک سال گذشته باش مواجه بوده و خب شریان‌های اقتصادی و سیاسی کشور رو کاملا متلاشی کرده.
0: گفتگوی شنیدید با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن واشنگتن. اما مشتبه خامنه‌ای رهبر تازه جمهوری اسلامی در حالی فرماندهان تازه نظامی و امنیتیش رو منصوب میکنه که خودش همچنان غایبه. انتصاب محسن رضایی، بازگشت حسین طائب، تثبیت احمد وحیدی و بالا اومدن علی عبداللهی نشون میده رهبر تازه برای ساختن حلقه قدرتش به همون بازماندگان دستگاه امنیتی و نظامی پدرش علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی تکیه کرده، اما چهره هایی که به او وفادارتر باشند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
8: دو جنگ در کمتر از یک سال بخش مهمی از اتاق فرمان نظامی امنیتی جمهوری اسلامی را از میان برد. حسین سلامی، محمد باقری، غلامعلی رشید و امیرعلی حاجی‌زاده در جنگ 12 روزه کشته شدند. چند ماه بعد در جنگ 40 روزه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، علی لاریجانی، علی شمخانی، محمد پاکپور، عبدالرحیم موسوی و شمار دیگری از فرماندهان ارشد کشته شدند. حالا مشتبه خامنه‌ای فقط رهبری را تحویل نگرفته، حکومتی را به ارث برده که بخش مهمی از فرماندهان نسل قبلش را از دست داده است. احکام منتسب به او اکنون ترکیب تازه‌ای را نشان می‌دهد. احمد وحیدی در فرماندهی سپاه، علی عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح، حسین طائب در بسیج و محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی. رهبر تازه همچنان غایب است. از زمان معرفی او پیام‌ها و احکام متعددی به نامش منتشر شده، اما هنوز هیچ صدا یا تصویر تازه‌ای از او وجود ندارد. با این حال انتصاب‌ها یکی پس از دیگری می‌رسند. مسئله فقط پر کردن صندلی‌های خالی نیست. مشتبه خامنه‌ای باید از میان بازماندگان ساختار پدر شبکه‌ای بسازد که بتواند به آن تکیه کند. محسن رضایی یکی از مهرهای اصلی این آرایش تازه است. مجتبی خامنه‌ای او را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی کرد و مسعود پزشکیان ساعتی بعد حکم دبیری شورا را به نامش زد. رضایی 16 سال فرماندهی سپاه و 24 سال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، چهره‌ای که در سپاه شبکه دارد و می‌تواند میان بیت رهبری، دولت و طیف‌های مختلف اصولگرایان حرکت کند. سرمایه اصلی او نه رأی مردم بلکه سابقه و اعتبار درون ساختار قدرت است. جایگزینی سری محمد باقر زرقد با محسن رضایی همچنان نشان می‌دهد ترکیب امنیتی دوره پس از علی خامنه‌ای هنوز تثبیت نشده و رهبر تازه به فرماندهان وفادار قدیمی تکیه می‌کند که هم زبان جنگ را می‌شناسند و هم راهروهای قدرت را. صدای محسن رضایی:
9: وقتی ایشون می‌فرمود در اصول نظر دیگه ای داشتم، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران، اون روش موفق‌تر از این مسیریست که شورای امنیت دنبال کرده. دلیلش اینه که آقایون اومدن گفتن که ما همون اهدافی که شما تو ذهنتون هست، ما اگر از این طریقی که پیش گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما میخواستید از یه راه برسید، ما از این راه به همون اهداف میرسیم و برای شما هم اهداف مهمه. آقا گفته خیلو، پس شما تعهد بدید، مسئولیت قبول کنید، مهم اهداف، شما به اهداف باید برسید.
8: در میان این انتخاب ها بازگشت حسین طائب معنای دیگری دارد. او دوباره فرمانده بسیج شده، همان سازمانی که هنگام اعتراضات 1388 هدایتش را بر عهده داشت. در حکم تازه از طائب خواسته شده شبکه اطلاعات مردمی را تقویت کند، شعار هر ایرانی یک بسیجی را گسترش دهد و بسیج را برای مقابله مردم پایه با تهدیدها آماده نگه دارد. این زبان برای طائب تازه نیست. پس از اعتراضات 1401 گفت هیچ کس با اعتراض مخالف نیست، اما اگر کسی حرف بیگانگان را در کشور پیاده کند، هیچ سیستم امنیتی آن را تحمل نمی کند. چند ماه بعد نیز گفت امروز توپخانه ما رسانه است و چون اینترنت دست دشمن است، حکومت مجبور به محدود کردن آن است. اهمیت طائب فقط در سابقه‌اش نیست، در رابطه‌اش با مجتبی خامنه است. محمد سرافراز رئیس پیشین صدا و سیما گفته این ارتباط به سالهای پس از پیروزی محمد خاتمی باز می‌گردد. به روایت او طائب در جلساتی با حضور مجتبی خامنه ای گزارش‌های اطلاعاتی و امنیتی را جداگانه در اختیارش می‌گذاشت.
10: آقای طائب همیشه در دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعاً اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشات که حالا به طریق شمو بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
8: طائب پس از سرکوب اعتراضات 1388 از بسیج رفت، اما در رأس سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت، نهادی که در دوران او وارد پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی شد و در مواردی به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 همزمان با افزایش بحث‌ها درباره نفوذ اسرائیل از این سمت کنار گذاشته شد بدون آنکه علت رسمی برکناریش اعلام شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران سالها بعد گفت حسین طائب تعادل ندارد و کار او پرونده سازی است.
11: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جای دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بخواد معلوم باشه ایشون با چه مبلغی داره کار میکنه در این کشور.
8: احمد وحیدی انتخاب مهم دیگر است، فرماندهی که هم تجربه جنگ بیرونی دارد و هم مدیریت امنیت داخلی. او در اعتراضات خونین 1401 وزیر کشور بود و اکنون در حکم جدیدش مأمور شده سپاه پاسداران را برای بازدارندگی حداکثری و عملیات تهاجمی پرقدرت آماده کند. علی عبداللهی نیز با ریاست ستاد کل نیروهای مسلح مأمور ادغام بیشتر این ستاد با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شده، یعنی نزدیک تر کردن اتاق طراحی عملیات جنگ به رأس فرماندهی. در ردیف بعد کیومرث حیدری به جانشینی رئیس ستاد کل رسیده، اما فرماندهی که در اعتراضات 1401 معترضان را مگس خواند و گفت با فرمان رهبر هیچ جایی در این کشور نخواهند داشت. مصطفی ایزدی از فرماندهان جنگ ایران و عراق و فرمانده پیشین قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین جانشین فرماندهی کل سپاه شده و علی ازمایی نیز فرماندهی نیروی دریایی سپاه. مشتبه خامنه‌ای حالا به مردانی نیاز دارد که ساختار ضرب خورده را در برابر جنگ بیرونی و بحران داخلی کنار هم نگه دارند. اما این وابستگی متقابل است. فرماندهان برای ادامه قدرت به رهبر تازه نیاز دارند و رهبری که هنوز دیده و شنیده نشده برای اعمال قدرت به شبکه‌های آنها وابسته است. مشتبه خامنه‌ای رهبری را به ارث برده، اما استقلال از میراث قدرت و شبکه پدرش را به سادگی نه. بازگشت حسین طائب روشن‌ترین تلاش برای ساختن شبکه شخصی قدرت اوست.
0: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید در مورد انتصاب‌های جدید فرماندهان نظامی و امنیتی توسط مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی. اما این اتفاق باعث ایجاد یک سوال میشه، اینکه حالا اگر انتصاب‌های اخیر رو کنار هم بگذاریم، آیا باید اونها رو صرفاً یک بازسازی نظامی بدونیم یا نشانه شکل‌گیری یک آرایش امنیتی سیاسی جدید در دوره رهبری جدید؟ در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه.
12: اگر از بالا و بیرون نگاه کنیم، مسئله اولیه فعال شدن و فعال نمایی خود مجتبی خامنه ایست. اما چرخش این افراد که اکثرشون در گذشته هم در دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی بودن خیلی معنادار نیست. یعنی همون نگاه نظامی یا همون نگاهی که در سیاست خارجی هست یا نگاه امنیتی که در سیاست داخلی هست تکرار شده. مهمترینشون در واقع برگردوندن یا میدون دادن به برخی از افراد ورشکسته سیاسی امنیتی است، مثل طائب و محسن رضایی. طائب خب اخراجی یا به هر حال بیرون رانده از وزارت اطلاعات بود، بعداً به اطلاعات سپاه اومد، این اواخرم در این چند سال آخر حتی از بیت خامنه‌ای و اطلاعات سپاه هم کنار گذاشته شد، یعنی مطرود بود. حالا عملا چه خواسته چه ناخواسته، یه نوع دهنکجی مجتبی خامنه‌ای به عوامل مؤثر در بیت خامنه‌ای پدر که باعث شده او در این سه سال آخر او و طائب یه مدار فاصله بگیرن از بیت. همون گونه که خامنه‌ای پدر هم با عقب روندن چپ‌های خط امامی اون موقع به بیت خمینی دهنکجی کرد، ولی به لحاظ سیاست داخلی تغییر محسوسی ایجاد نمیشه. یعنی بدون طائب هم اینها در دی ماه هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن و در سیاست خارجی هم تفاوت چندانی بین محسن رضایی و ذوالقعد نیست. موقعی که محسن رضایی فرمانده سپاه بود، همین ذوالقعد معاونش بود، ذوالقعد از قضا پیچیده و در پشت صحنه بیشتر فعال بود. رضایی خلاصه رو راستره و همه حرفاش همین است که رو صحنه هست. اون صداقت و صفایی که راجع به لورا میگن به نوعی راجع به آقای رضایی مصداق داره. رضایی عشق ویترین و عشق تریبون هم هست و معمولا گاهی قد حرفای تند و تیز هم میزنه، ولی وقت عمل با همون میانه روها و پراگماتیست‌ها همکاری میکنه. مصاحبه های روزهای اخیرش هم همین رو نشون میده. البته پزشکیان میخواسته که ذوالقعد باقی بمونه. در دیداری که پزشکیان حالا به هر نحوی با مشتبه خامنه‌ای داشته، مشتبه خامنه‌ای گفته من میخوام به اصطلاح ذوالقعد بیاد مشاور سیاسی من بشه و آقای رضایی بیاد اونجا و به هر حال روی این مسئله توافق میکنن. ولی سرجم به نظر من این چرخش ها جدا از این مسائل فرعی خیلی معنای سیاسی مهمی در رابطه با سیاست داخلی و خارجی نداره.
13: آقای علیجانی، ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در عمل به چه معناست؟ یعنی تلاش برای متمرکز کردن زنجیره فرماندهی حالا بعد از کشته شدن چند فرمانده، یعنی که دلیلش میتونه تغییر توازن قدرت میان ارتش و سپاه و حتی نهاد رهبری باشه؟
12: این ادغام از جنس به گمان من مثلا ادغام شهربانی و کمیته ها در اوایل انقلاب هست. یعنی خیلی معنای سیاسی نخواهد داشت، بحث سازمانی و تشکیلاتی است و به هر حال سپاه دست بالاتر رو داره، هم گونه که در انتصابات اخیر برای ارتش فرماندهی گذاشت، برای ستاد مشترک فرماندهی گذاشته شده و معاونش از ارتش پیشنهاد شده. این ترکیب میتونه به اون ستاد مشترک جدید هم منتقل بشه، همون کاری که کمیته ها و شهربانی اتفاق افتاد و تبدیل شدن به نیروی انتظامی. نیروی انتظامی که خب دیگه در فرهنگ جدید ما دیگه نسل جوان اصلا به یاد نمیاره اون دو تا سازمان قبلی رو. همچنین شنیده میشه که قرار وزارت اطلاعات هم تبدیل به سازمان اطلاعات بشه شبیه ساواک و از وزارت خونه خارج بشه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ادغام بشن. حالا اینم در حد شایعه است، باید دید در آینده به کجا میرسیم.
13: آقای علیجانی، تاکید مجتبی خامنه‌ای بر آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت در شرایطی که زیرساخت‌های دفاعی ایران آسیب دیدن رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ پیام یا هشداری بازدارنده به آمریکا و اسرائیل، اینکه یک تغییری در دکترین نظامی جمهوری اسلامی پیش آمده، از دفاع و بازدارندگی حالا داره میره به سوی ابتکار عمل و تهاجم؟
12: ببینید، وجه غالب اینها البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی تهاجمی است که به فریب به عنوان بازدارندگی ازش یاد میشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیدن 6 تا میلیشیا دور اسرائیل بود و نابودی اسرائیل و اینکه ما همون گونه که دست غزه رو پر اسلحه کردیم، دست کرانه باختری هم باید پر اسلحه بکنیم، هر کس علیه اسرائیل مبارزه کنه ما در کنارش هستیم. اینا خوب یه سیاست تهاجمیه، ولی بعد از این جنگ خوب جمهوری اسلامی بیشتر دفاع میکرد، مقاومت میکرد. الان این تصور پیش اومده، خوب طرحهای آمریکا و اسرائیل هم در واقعیت شکست خورده. تو خبرای این چند روز هست، رئیس جدید موساد دو تا از مدیران قبلی رو اخراج کرده، برکنار کرده به خاطر شکست روی طرحهای براندازیشون برای جمهوری اسلامی. ترامپ هم دیگه از اون بحثای اولیه براندازی و نمونه ونزوئلا و از این حرفا رسیده به اینکه همین تنگه هرمز رو یه جوری باز کنن و صحنه رو ترک کنن برن. بنابراین این یه اعتماد به نفسی به جمهوری اسلامی داده. ولی تحلیل عملیشون، ببینید بعد از مرگ خامنه ای، بعد از تشییع جنازه خامنه ای، فضا تند شد و اینها از اون فضای ملاقات با جی دی ونس به اینجا رسیدن که مثلا ما مذاکره نمی کنیم یا بایستی آمریکا شرط شروط ما رو بپذیره. ولی فکر می کنم در تحلیل نهایی علارغم همین سر و صداها، مسئله به همین بازگشت به تفاهم نامه منجر بشه، چون هم در شورای عالی امنیت ملی هم حتی در سیاست داخلی نوع عقلانیت در خدمت نظام عمل میکنه، مسئله نظام عمل میکنه. جالبه بگم، من شنیدم که مثلا رادان به شدت با اعدام علنی دار زدن در ملأ عام در اصفهان مخالف بوده. حالا وقتی افرادی در حد رادان مثلا به این پختگی میرسن که ما نباید مردم رو تحریک کنیم، علارغم سرکوبگری وحشیانه‌ای که در وجود این آدم هست، در بخش سیاست خارجی هم همین هست. یعنی در نهایت اونها میرن به سمت تفاهم نامه، ولی در سیاست داخلی همونطور که از قبل هم میگفتیم انتظار هیچ تغییری در سیاست داخلی نباید داشت از بالا، مگر از پایین به اونها تحمیل بشه اون چیزی که در رابطه با حجاب اجباری اتفاق افتاد.
13: آقای علیجانی، آیا مجموعه تغییرات در پست‌های کلیدی نظامی امنیتی به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ در داخل کشور و ناآرامی‌های اجتماعی میتونه باشه و این رو میتونه تداعی بکنه؟
12: بله، در سیاست داخلی دقیقاً همین هست، در سیاست خارجی هم سر صدای تندروها بیشتر شده، اما در عین حال در سیاست خارجی هم در همین ملاقاتی که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای داشت، حالا به هر شکل بوده، بیشتر بحث‌ها اقتصادی بوده. حتی شنیدم آقای خاتمی به پزشکیان گفته بوده شما فقط شفای حرف نزن، مکتوب هم به دست رهبر جمهوری اسلامی بده، و این هم بیشتر تاثیر داره، هم در ثبت در تاریخ میشه. به هر حال اون جلسه هم بیشتر اقتصادی بوده و این نشون میده که در تحلیل نهایی، ولو با فاصله اندک، با فاصله ای که از جیب و جان ملت ایران هزینه میشه، مصلحت نظام بر ایدولوژی نظام غلبه خواهد کرد.
14: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
0: اما بریم سراغ شمال ایران. دریای خزر با یکی از جدی‌ترین بحران‌های زیست محیطی سال‌های اخیر روبرو شده. سطح آب اون در یک دهه گذشته حدود 2 تا 2.5 متر پایین رفته و همزمان آلودگی، کاهش ذخایر ماهیان و خطر انقراض فوک خزری نگرانی‌ها رو درباره آینده این پهنه آبی بیشتر کرده. اما چرا آب دریاچه خزر با این سرعت عقب میره و اگر این روند ادامه پیدا بکنه در سالهای آینده چه بر سر سواحل شمال ایران، تالاب‌ها و معیشت مردمی میاد که زندگیشون به خزر وابسته است؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
15: بر اساس آخرین گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ژوئن 2026، از حدود سال 1374 تا امروز تراز دریای خزر تقریبا 2.5 متر پایین اومده. نکته نگران کننده کجاست؟ اینکه 1 متر از این افت فقط در 4 تا 5 سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی سرعت افت آب که پیش از این چیزی نزدیک به 7 تا 8 سانتی متر در سال بود، در سال اخیر رسیده به حدود 20 سانتی متر در سال. در بعضی سالها به 21-22 سانتی متر هم رسیده. دلیل اصلی برهم خوردن بیلان آبی دریای خزر هست. در نظر داشته باشید که دریای خزر یک حوزه بسته است، یعنی آب از رودخانه ها و بارندگی وارد میشه و عمدتاً از راه تبخیر خارج میشه. افزایش دما میزان تبخیر رو بالا برده و ورودی رودخانه ها هم قادر به جبران اون نیست. خب رودخانه ولگا در این میان اهمیت بسیار زیادی داره، بخش عمده حقابه یا آب ورودی دریای خزر رو تامین میکنه و ما میدونیم که بر اساس شرایط گرمتر شاید افزایش تبخیر هستیم و این سبب خواهد شد که ما افتی بلند مدت رو شاهد باشیم. اینکه ساحل چند متر عقب میره باید مراقب باشیم که هر یک متر افت عمودی آب معادل مقدار ثابت عقب نشینی افقی نیست، یعنی همه چیز در این میان به شیب بستگی داره. مطالعاتی که سازمان بنادر انجام داده بود گفته بود که فقط حدود 50 سانتی متر افت بین سال 1393 تا 1400 چیزی نزدیک به 10 تا 100 متر عقب نشینی ایجاد کرده. بحران اصلی این نیست که آب در همه جای ساحل 100 متر یا 500 متر عقب بره، مسئله اینه که چند متر افت عمودی خزر در سواحل کمشیب میتونه نقشه جغرافیایی ساحل رو عوض کنه. من بیشترین نگرانیم برای خلیج گرگان هست، میانکاله و گمیشان. اتصال تالاب‌ها با دریا ضعیف میشه، سطح آب و زیستگاه‌های کم عمق کاهش پیدا میکنه، شوری و شرایط رسوبی آب تغییر میکنه و مناطقی که آب زیان از اون تغذیه میکنند و زادآوری دارن آسیب میبینه. همین امروز هم تالاب انزلی از تغییر تراز دریای خزر و همزمان از آلودگی رسوب‌گذاری و مشکلات داخلی حوزه خودش آسیب میبینه. ابتدا یک نکته رو باید روشن بکنیم. وقتی میگیم 14 متر منظوری نیست که با قطعیت میدونیم تا سال 2100 14 متر از تراز دریای خزر کم خواهد شد. این عدد حاصل مدل‌های اقلیمیه. اما مسئله عدد 8 یا 14 نیست. این است که تقریبا تمام سناریوهای جدی علمی از ادامه روند پرشتاب کاهش تراز دریای خزر حکایت دارن.
0: آقای اسکندری، ایران عملا چه کاری میتونه انجام بده و چه بخشایی فقط به همکاری با روسیه و دیگر کشورهای ساحلی وابسته است تا ما کمتر شاهد این تبخیر بیشتر آب بشیم؟
15: نیاز داریم که اینجا مسئله رو به دو بخش تقسیم بکنیم: کاهش علت بحران و سازگاری با بحران. ببینید، ایران نمیتونه به تنهایی تراز دریای خزر رو کنترل کنه چون بخش عمده آب رودخانه‌ای یا حقابه دریای خزر از شمال وارد میشه. بنابراین مدیریت رودخانه ولگا، سدها، مخازن و میزان آبی که از حوضه‌های شمالی به دریای خزر میرسه خارج از کنترل ایرانه. به همین دلیل مذاکره با روسیه و همکاری با اون 5 کشور ساحلی اشراف ناپذیره. حتی شاهد بودیم کشور آذربایجان هم تأثیر کاهش جریان رودخانه ولگا رو مطرح کرده و با روسیه کارگروه مشترک تشکیل داده. این که بگوییم ایران هیچ کاری نمیتونه انجام بده اشتباهه. ایران میتونه در داخل ورودی فاضلاب، پسا و آلاینده ها رو کاهش بده، حقابه تالاب های ساحلی رو بهتر مدیریت بکنه، رودخانه هایی که منتهی میشن به دریای خزر رو حفاظت بکنه، این ساخت و سازی که در اراضی تازه آشکار شده به نحوی اتفاق داره میفته رو متوقف بکنه، اون مناطق حساس رو از طرح‌های توسعه خارج بکنه و از همین امروز بنادر، شیلات و زیرساخت‌های گردشگری رو برای شرایط آینده ساحلی طراحی بکنه. اتفاقا در سال 2026 ایران رسما اعلام کرد که در چارچوب کنوانسیون تهران یک برنامه اقدام منطقه‌ای برای سازگاری و تاب‌آوری در برابر کاهش تراز آب دریای خزر در حال نهایی شدنه. پس اینجا تفکیک مسئولیت اهمیت پیدا می‌کنه: جلوگیری از ورود فاضلاب ایران به خزر، حفاظت از تالاب‌های ایران و مدیریت ساحلی. این مسئولیت خود ماست. اما مسئله رودخانه ولگا، بیلان آبی کل دریای خزر و مدیریت یک اکوسیستم آبی مشترک بدون حضور فعال روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان قابل حل نیست.
0: آقای اسکندری، وقتی فاضلاب شهری و صنعتی و روان آب‌های کشاورزی ما می‌بینیم که همچنان وارد دریای خزر میشه، مسئول مستقیم کنترل این آلودگی‌ها کدوم نهاده و چرا تا الان تصفیه خونه‌های استان‌های شمالی هنوز به نقطه‌ای نرسیدن که جلوی آلودگی گسترده دریا رو بگیرن؟
15: من اینجا ترجیح میدم که نگم یک نهاد مسئوله چون از نظر اجرایی دقیق نیست. در ایران وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب مسئول توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری هستند. سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی و کنترل استانداردهای تخلیه رو داره. مسئله مهم در ایران اینه که زیرساخت عقب هست. یعنی به دلیل این چند دهه مشکلاتی که ما در زیرساخت داریم، رشد سریع شهرنشینی و گردشگری، این شبکه ناقص جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب، سرمایه‌گذاری ناکافی و اینکه مسئولیت بین نهادهای اجرایی پراکنده هست، نمیتونیم از مردم بخوایم که دریای خزر رو آلوده نکنند، در حالی که خود شهرها شبکه کامل جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب ندارند. و نکته مهم، تصفیه خانه به تنهایی کافی نیست. اگر شبکه جمع‌آوری کامل نباشه، بهترین تصفیه خانه هم بخش بزرگی از فاضلاب تولید شده رو اساساً دریافت نمی‌کنه.
0: ما شاهد این هستیم که جمعیت ماهیان خاویاری در خزر کم شده. فوک‌های خزری از حدود 1 میلیون به کمتر از 70,000 قلاده رسیده و ناپدید شدن. این اتفاق چه نشونه‌ای درباره وضعیت کلی اکوسیستم خزر داره؟
15: ببینید، در مورد آبزیان دریای خزر، ماجرا به آلودگی محدود نمیشه. مجموعه است از عوامل: صید بی‌رویه و شکار غیرقانونی، سدسازی برای رودخانه‌هایی که محل تخم‌ریزی این آبزیان هستند، تخریب زیستگاه‌های طبیعیشون و آلودگی و تغییرات هیدرولوژیک خزر. در واقع فوک خزری که دربارش شما گفتید مثل یک چراغ هشدار هست روی داشبورد یک اکوسیستم. وقتی شکارچی رأس زنجیره غذایی تعدادش بیش از 90

0: که الان داریم خط سالی 20 سال آینده لزوماً نیست. بنابراین ساخت هتل، جاده، تأسیسات گردشگری یا شهرک بر اساس خط فعلی آب بدون اینکه سناریوی تغییر تراز دریای خزر رو در نظر بگیریم اشتباهه. ما هنوز بیشتر در مرحله شناخت بحران و تدوین برنامه هستیم تا اجرای یک برنامه جامع سازگار. دریای خزر منتظر پایان مطالعات ما نمیمونه. اگر افت این دریاچه با سرعت سالهای اخیر ادامه پیدا بکنه، برنامه‌ریزی بنادر، شیلات، گردشگری و کاربری زمین همین امروز باید بر مبنای خط ساحلی که در آینده خواهیم داشت انجام بشه، نه خط ساحلی امروز. حرف آخر من، خطر برای دریای خزر این نیست که فردا ناپدید بشه. خطر این است که ما هر سال چند سانتی متر آب از دست بدهیم و چند سال بعد متوجه بشیم که تالاب، بندر، شیلات و زیستگاهی که می‌خواستیم نجات بدیم دیگر اون چیزی نیست که امروز می‌شناسیم.
1: روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو، با ما صحبت میکرد. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگه واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران داره و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایرانه. در همین زمینه ارزیابی معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا، رو در مورد تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر فشارها بشنوید.
2: تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران سه تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ اما پاشنه آشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی، قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت. یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی، و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه. یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه، چالش اصلیش دلاره. یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه، و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالاً زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی، و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه. تا الانی که ما صحبت میکنیم، بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده. یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه کفگیر میخوره ته دیگ؟ ما آمار رسمی نداریم. حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیموم در خوشبینانه ترین حالت تا یک سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه، شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا

0: یک سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرئت نمی‌کنن سر وقتش برن. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره، اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ و اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده، منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تاخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
1: ارزیابی معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی رو میشنیدید. اما در روزهای اخیر ترفند پیچیده تیم حفاظتی ویژه رئیس جمهور آمریکا برای خروج او از ترکیه و پروازش به واشنگتن خبرساز شده. گزارش جمشید زند رو در این باره بشنویم.
2: به گزارش رسانه‌های آمریکایی، برای مقابله با این تهدید از طرف تهران، دونالد ترامپ یک ماه پیش یعنی 18 تیر ماه برای بازگشت از اجلاس ناتو در ترکیه مخفیانه و بدون اطلاع رسانه‌های کشورش هواپیمایش را عوض کرد و با یک پرواز نظامی از ترکیه به بریتانیا رفت. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست که بعداً توسط روزنامه نیویورک تایمز هم تایید شد، ترامپ در پایان اجلاس ناتو در آنکارا در مقابل چشم خبرنگاران و دوربین‌ها وارد هواپیمای ویژه خود شد، اما بلافاصله از در دیگری با یک کامیون جرثقیل انتقال غذا از این هواپیما خارج و به یک هواپیمای دیگر منتقل شد. یک مقام دولت آمریکا به واشنگتن پست گفته است که این عملیات فریب در واکنش به تهدیدی معتبر و پذیرفتنی برای جان رئیس جمهور آمریکا از طرف ایران آغاز شده و تا رسیدن او به بریتانیا، پروازش از خبرنگاران و حتی بعضی از کارکنان کاخ سفید هم مخفی نگه داشته شده بود. در 19 تیر ماه گذشته، وال استریت جورنال و CNN به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بررسی کرده است. به گزارش CNN، هشدار اسرائیل در همان هفته به واشنگتن منتقل شد و برخلاف گزارش‌های اطلاعاتی پراکنده به یک طرح مشخص مربوط بود. ترامپ برای ترک ترکیه محل برگزاری نشست ناتو، طبق گزارش ها و آنطور که خود او در شبکه اجتماعیش خبر داد، از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کرد و هواپیمای تازه‌ای را که قطر به او هدیه داده بود زودتر راهی بریتانیا کرد تا سپس برای سفر به واشنگتن هواپیمای خود را عوض کند. بر اساس گزارش جدید رسانه‌های آمریکایی، مشخص شده که رئیس جمهور آمریکا اصلا در این پرواز نبوده و با یک هواپیمای کوچکتر Air Force C-32A به پایگاه میدل هال در بریتانیا سفر کرده است. در همان زمان روزنامه نیویورک تایم گزارش داد که این تغییر به درخواست سرویس مخفی آمریکا و به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی انجام شده است. دو هفته پیش شبکه خبری CBS به نقل از مقاماتی که به نامشان اشاره نشده تأیید کرد که آمریکا به نقشه معتبر برای شلیک موشک به هواپیمای رئیس جمهور آن کشور پی برده است. پس از سفر ترکیه، دونالد ترامپ در یک نشست خبری از پاسخ مستقیم به پرسش‌های مربوط به حفظ امنیت خود خودداری کرد، اما به تلاش‌های ادعای پیشین حکومت ایران برای ترورش اشاره کرد. او همچنین گفت که نامش در فهرست اهداف ایران قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا یک هفته بعد در یک پست جدید در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت 1000 موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران هدفگیری شده‌اند و اگر دولت ایران به تهدید خود که در گوش و کنار جهان بر زبان رانده شده، مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهور مستقر ایالات متحده که در این مورد من هستم عمل کند، هزاران موشک دیگر بلافاصله به دنبال آنها روانه خواهند شد. او افسوده بود دستورها از پیش صادر شده‌اند و ارتش ایالات متحده برای یک دوره یک ساله که قابل تمدید است، آماده، مایل و قادر است تا تمامی مناطق ایران را به طور کامل نابود کند و از بین ببرد. این نخستین بار نیست که چنین عملیاتی برای حفظ جان رئیس جمهور آمریکا اجرا می شود. به نوشته واشنگتن پست در سال 2000 هم بیل کلینتون هواپیمای ویژه‌اش را خالی به پاکستان فرستاد و خود از هواپیمای دیگر برای سفر به آن کشور استفاده کرد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هیچ واکنشی به گزارش‌ها پیرامون تهدید ترامپ و عملیات فریب برای پرواز بازگشت او از ترکیه به آمریکا نشان ندادند. دو روز پیش از خروج ترامپ از آنکارا، شعارها و پلاکارت‌های بسیاری علیه ترامپ در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران دیده شد. روی برخی از این پلاکارت‌ها به انگلیسی نوشته شده بود ترامپ را بکشید و روی برخی هم تصویری از ترامپ با گلوله‌ای به سوی سرش ترسیم شده بود.
1: و حالا گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. اینکه تنها 15 دقیقه فعالیت بدنی میتونه خطر ابتلا به سرطان رو 2% کمتر کنه. فرشته قاضی گزارش میده.
3: 15 دقیقه تحرک بیشتر در روز میتواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL میگویند جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. آنها در یک مطالعه جدید اطلاعات 59218 نفر را که در پایگاه داده پزشکی بایوبانک بریتانیا ثبت شده بود بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61 سال بود و 55% آنها زن بودند. فعالیت‌های روزانه این افراد با استفاده از ساعت‌های هوشمند ثبت شد و پژوهشگران وضعیت آنها را به مدت حدود 8 سال دنبال کردند. در این مدت 2385 مورد ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان ثبت شد. نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی BMC منتشر شده نشان می‌دهد هرچه میزان تحرک افراد بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان هم کمتر می‌شود. بر اساس این مطالعه، جایگزین کردن 15 دقیقه خواب یا فعالیت‌های کم تحرک با 10 دقیقه فعالیت بدنی در هر دو حالت با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه بود. در مقابل کاهش فعالیت بدنی می تواند اثر معکوس داشته باشد. پژوهشگران دریافتند جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با 30 دقیقه نشستن با افزایش 8% خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود. جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با خواب نیز با افزایش 7% این خطر همراه بود. جان میچل پژوهشگر UCL و سرپرست این مطالعه میگوید موضوع فقط انجام ورزش منظم نیست، بلکه فعالیت‌های کوتاه و روزمره هم اهمیت دارند. به گفته او کارهایی مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، بالا رفتن سریع از پله‌ها یا حمل کیسه‌های سنگین خرید هم می‌توانند بخشی از فعالیت بدنی روزانه محسوب شوند. جان میچل تاکید می‌کند که برای افرادی که در حال حاضر زندگی فعالی دارند، حفظ همین میزان فعالیت با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات پیشین نیز شواهدی درباره ارتباط میان فعالیت بدنی بیشتر و کاهش خطر برخی سرطان‌ها ارائه کردند، از جمله سرطان‌های پستان، روده، مثانه، کلیه و معده. با این حال، یافته‌های مطالعه جدید به معنای آن نیست که 15 دقیقه فعالیت بدنی به تنهایی از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. پژوهشگران در این مطالعه ارتباط آماری میان میزان تحرک و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کردند و چنین ارتباطی لزوماً به معنای اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی نیست. دستورالعمل‌های فعلی سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا NHS به بزرگسالان توصیه می‌کند در هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیام اصلی پژوهشگران ساده است. تحرک بیشتر حتی در قالب فعالیت‌های کوتاه و روزمره می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد و با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله برخی سرطان‌ها ارتباط داشته باشد.
1: گزارش فرشته قاضی رو می‌شنیدید. اما سال‌هاست درباره میزان بهداشتی بودن شدن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در موهای صورت بحث میشه. با این حال نتایج برخی پژوهش های علمی نشون میده که داشتن ریش لزوماً به معنی آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی مطالعات به یافته هایی رسیدن که میتونه نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری رو تغییر بده. مهران کریمی گزارش میده.
4: آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد 1 نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی تر هم نشان می دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیب‌تر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می‌شد، روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری‌های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
1: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا برای شما شب و روز خوبی آرزو دارم.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفت برای متوقف کردن کشتی ناقض محاصره ایران موشک شلیک کرده است. محسن رضایی گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید یا میگذاریم ایران از نظر اقتصادی شکست بخورد یا خیلی سخت به آنها ضربه میزنیم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی باری با پرچم پاناما را که به هشدارهای مکرر درباره نقض محاصره دریایی بنادر ایران بی‌اعتنا بوده را با شلیک موشک متوقف کرده است. به گفته سنتکام یک بالگرد نیروی دریایی دو موشک هلفایر به بخش موتور کشتی ولانووا شلیک کرده است. ارتش آمریکا اعلام کرده هدف از این اقدام از کار انداختن سامانه هدایت کشتی بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا از ابتدای ماه اوت 55 کشتی تجاری را که قصد عبور از محاصره داشتند تغییر مسیر داده است. در همین مدت 3 کشتی که به هشدارها توجه نکرده بودند از کار انداخته و 2 کشتی نیز بازرسی شدند. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی در دیدار با سفیر چین از آمریکا به عنوان عامل ایجاد ناامنی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نام برد و گفت آمریکا با تحمیل جنگ غیرقانونی به ایران کل منطقه را به خطر انداخته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود واشنگتن باید به جنگ پایان دهد و دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را آزاد کند. به گفته او دیگر شروط ایران نیز از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده است. به گفته محسن رضایی اگر بین ایران و عمان توافقی بر سر مسیر عبور و مرور در تنگه هرمز شود، این توافق موضوعی جدا از انسداد تنگه هرمز خواهد بود. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن در برابر ایران با دو گزینه روبروست: ادامه فشار اقتصادی یا حمله ای بسیار شدید. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با ریل آمریکاز وایس مذاکره کنندگان ایرانی را فریبکار توصیف کرد و گفت هنوز به نوعی در حال مذاکره با تهران است. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و آمریکا کنترل دارایی‌های مسدود شده این کشور را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین تهدید کرد در صورت لزوم آمریکا میتواند فشار نظامی علیه ایران را به شدت افزایش دهد. این اظهارات در حالی مطرح شده که پاکستان از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به نوعی توافق خبر داده است. رئیس پیشین موساد مدعی شده که ماموران این سازمان بارها از تأسیسات هسته‌ای فردو بازدید کردند. یوسی کوهن که بین سالهای 2015 تا 2021 ریاست موساد را بر عهده داشت، هدف این بازدیدها را شناخت بهتر از تأسیسات فردو عنوان کرده است. او درباره زمان و جزئیات این دیدارهای ادعایی توضیح بیشتری نداده. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اسرائیل و آمریکا پیشتر تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف حملات نظامی قرار دادند. در جریان جنگ 12 روزه آمریکا 3 تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز، فردو و اصفهان را بمباران کرد. جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده مداح حکومتی را یک اتفاق عادی و شخصی توصیف کرد. قاسم رضایی گفت رسانه‌های خارج از کشور در پوشش این قتل بزرگ نمایی کردند و این حادثه ارزش خبری چندانی ندارد. او تأکید کرد انگیزه قتل فردی بوده و موضوع ارتباطی با مسائل امنیتی یا سیاسی نداشته است. و سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی از موافقت این وزارتخانه با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خبر داد. علی زینیوند گفت موانع قانونی و مذهبی برای این اقدام برطرف شده و وزیر کشور نیز موضوع را پیگیری کرده است. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید اینجا، پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. دو تحول، یک منطقه و تغییر معادلات امنیتی و سیاسی. در ایران با انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و همزمان دبیری این شورا، یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیری راهبردی و امنیتی ایران وارد مرحله تازه ای شده. انتصابی که در میانه فراز و فرودهای تنش آلود درگیری با ایالات متحده آمریکا بار دیگر موضوع هماهنگی میان میدان و دیپلماسی و انسجام در سیاست گذاری امنیتی را به مرکز توجه آورده است. در سوی دیگر در سطح منطقه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با امضای یک پیمان دفاعی مشترک گام تازه‌ای در مسیر همکاری‌های امنیتی برداشتند. توافقی که پرسش‌های تازه‌ای درباره آرایش قدرت در خاورمیانه، کاهش اتکای برخی کشورها به ترتیبات امنیتی گذشته و احتمال شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید را مطرح کرده است. در پاراگراف اول امروز ابتدا تغییرات در ساختار امنیتی و سیاسی داخل ایران و سپس تحرکات تازه منطقه‌ای و صف‌بندی‌هایی که می‌تواند بر آینده معادلات خاورمیانه اثر بگذارد را با مهمانانم به بحث خواهم گذاشت. و اما مهمانان این برنامه پاراگراف اول، حسین آریان کارشناس امور نظامی و راهبردی است. آقای آریان در سال 57 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت میکرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. حسین آریان اکنون از نیوکاسل در شمال بریتانیا ما را همراهی میکنه. و اما میثم بادامچی دیگر مهمان من در دانشگاه صنعتی شریف فلسفه علم خوانده و در دانشگاه لوئیس روم فلسفه سیاسی. او تحلیلگر حوزه روابط بین الملل است و اکنون به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی در دانشگاه چارلز پراگ فعالیت دارد. آقای بادامچی از آنتالیا هم اکنون ما رو همراهی میکنند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. ابتدا بریم سراغ بحث نخستینمون. با توجه به تغییراتی که شاهدش بودیم، انتصاب‌های جدیدی که صورت گرفته و افرادی که در پست‌هایی که پیشتر حالا به عنوان سرپرست بودن در اون پست‌ها ابقا بشن، آقای آریان، این تغییر و تحولاتی که الان ما شاهدش هستیم در داخل ایران، اومدن آقای محسن رضایی و کل این ماجرا رو آریا میتونیم این گونه بهش نگاه بکنیم که سلسله مراتب در جمهوری اسلامی ایران داره تثبیت میشه بعد از اتفاقاتی که شاهد بودیم در پی جنگی که 39 روز طول کشید با ایالات متحده آمریکا؟
4: با درود به شما و شنوندگان و آقای بادامچی، همینطوره. برای اینکه این انتصاباتی که به هر حال صورت گرفته به حکمایی رو که مجتبی خامنه‌ای صادر کرده، در واقع بیشتر اینها افراد خوب در مشاغل مختلف بودن، منتها تثبیت کرده بعضی از اینها ترفیع گرفتند یا شغلایی رو که داشتند حالت موقتی بوده به عنوان سرپرست، حالا تثبیت شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران رو بعد از تنگسیری معاونش داشته اداره میکرده، حالا ایشون رو کردند به طور رسمی فرمانده نیروی دریایی سپاه. این از نظر نظامی. ولی از نظر اون چی که در شام شورای عالی امنیت ملی اتفاق افتاده، اینجا دو تا حکم صادر شده. یکی این که محسن رضایی شد نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای امنیت ملی و بعد آقای پزشکیان با دستوری که داد، حکمی که صادر کرد، ایشون شد دبیر حساب شورای امنیت ملی، عالی امنیت ملی. این به باور من دیگه اگه از بالا نگاه بکنیم، از دید فراتر از پزشکیان، این است که ذوالقدر در اونجا خیلی نزدیک بوده به قالیباف و قالیباف در واقع به نظر میرسه که گرداننده اصلی در ارتباط با گفتگو با آمریکا، در ارتباط با تفاهم‌نامه‌ای رو که الان دیگه واقعا از حیز انتفاع افتاده بوده، و ذوالقدر هم تقریبا در راستای همون روشی را که قالیباف انتخاب کرده بود بود. حالا با آوردن محسن رضایی فکر میکنم که قدری اون نظر خود مجتبی خامنه‌ای بیشتر لحاظ خواهد شد در این شورا و تصمیمی که اینها خواهند گرفت، برای اینکه نظر خود محسن رضایی در واقع نظر تندگرایانه است اگه بخوایم اینجوری تفسیرش بکنیم، برای اینکه زیاد خواستار امتیاز دادن به آمریکا نیست، مسئله رو میخواد از یه دید تقریبا تهاجمی به مسئله نگاه میکنه که ما باید تا اونجایی که ممکنه به جنگ ادامه بدیم و از تنگه هرمز حد اکثر استفاده رو بکنیم که بتونیم امتیازات بیشتری از آمریکا بگیریم. این فکر میکنم تغییراتی است که داره ظاهر میشه و باید ببینیم که نتایج اون چگونه رخ میده.
5: آقای بادامچی، من دیدم شما در نوشته‌های خودتونم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردید به نوعی یک گوشه چشم داشتید به همین قسمت از تحلیل آقای آریان، یعنی مسئله سازش ناپذیری آقای رضایی رو مورد نظر قرار دادید و خبر انتصاب ایشون رو به طور کل خبر خوبی بررسی نمی کنید. تا چه اندازه فکر می‌کنید که واقعا محسن رضایی انتصابش میتونه تأثیرگذار باشه و نمیشه اون رو به عنوان یک خبر خوب در نظر گرفت؟ دلایل چیه اینجا و چه چیزی بیشتر باعث نگرانی شما میشه؟ چون شما در جایی از اراده ملت و مجتبی خامنه‌ای هم میگید که در برابر اراده ملت وایساده، اما یا اراده ملت دخیل بوده در این مدت که حالا ما باید در اینجا به این نتیجه برسیم که مجتبی خامنه‌ای میخواد در برابرش قرار بگیره؟ ضمن اینکه باز در نوشته خودتون گوشه چشمی هم دارید به هر حال نقش آقای رضایی در جنگ 8 ساله ایران و عراق، پایان جنگ و همچنین مسئله عملیات کربلای 4 که به نوعی با شکست همراه بود و بسیار بحث برانگیزه در تاریخ معاصر ایران.
6: با سلام خدمت شما و جناب آریان و شنوندگان، ببینید آقای مجتبی خامنه‌ای به نظر میرسه وارد دوره تثبیت رهبری خودش در ذهنیت خودش شده، یعنی داره افراد خودش رو میچینه و یواش یواش الان دیدم یه سری دیگه هم گفتن که این احتمالی که ایشون زنده هستم دیگه داره تقویت میشه و اون پشت داره صحنه چینی میکنه. ولی از طرف دیگه خبر بد برای ملت ایران، طرفداران دموکراسی، این که ایشون هیچ تفاوتی با پدرش نخواهد داشت، حالا وجود چی تفاوت‌های شخصی و اینها و یه جایی هم شاید بهتر، ولی کلا همون طب که پدرش در سیاست ورزی و نگاه به جهان و سیاست خارجی و انتصاب مدیران و رویه ضد غرب رو میخواد ادامه بده. اتفاقا یک خبر خیلی مهم دیگهی که در کنار خبر رضایی هست، خبر انتصاب طائب به رئیس سازمان بسیج، و این خیلی خبر معناداریه. طائب شخصیت مخوفی واقعا نباید تعریف کرد، گفت و این رئیس اطلاعات سپاه بود و همیشه هم صحبتش بود که این رقم نزدیک به مجتبی خامنه‌ای. الان بعد از اینکه حالا تو چند سال اخیر گفته میشد عزل شد حتی با تایید خامنه‌ای پدر، بنا به دلایلی که حالا یه جوری هم شاید افتضاحاتی به بار آورد یا هر چی، الان مجتبی برداشته اینو گذاشته این دست راست کسی، گفته میشد دست راست خودش گذاشته رئیس سازمان بسیج، و میدونیم به هر صورت بسیج در سرکوب متاسفانه نقش مهمی داره. نمیگم همه بسیجی ها سرکوب کردن، ولی واقعا اینه که این جمهوری اسلامی این سازمان رو ساخته از دهه 60 به این رو که برای اینکه هواداران خودش رو، اون ولایون اصطلاحاً، خیلی از بسیجی ها، حالا اگر نه همشون، اینا نزدیکان جبهه پایداری و اصول گرایان هستن، اینها رو و معلومه که اگر که خب یک تظاهرات خیابانی بخواد دوباره از نوع دی ماه و اینها شکل بگیره که خود حکومت اگرم سر صداش هم بلندگو هم نکنه میدونه که با این وضعیت اقتصادی اینا هر آن ممکنه که در ماه‌های آینده و هفته‌ها و ماه‌ها و خلاصه آینده این دوباره تکرار بشه. خب به نظر میاد که برای طائب برای سرکوب حساب کردن. از طرف دیگه محسن رضایی که شما گفتین به نظر من یک مقدار کارت زرد و قرمز داره، نگیم زرد نشان دادن به همون آقای آریان هم گفتن قالیباف و پزشکیان هست. بعد یه نفری که تو 4 تا انتخابات حداقل اشتباه نکنم مردم ایران همون من که گفتم ایراد اکثریت انتخابات ریاست جمهوری رو ما تقریبا حالا بجز شاید انتخابات 88 تقریبا ما میتونیم نتایجش رو معتبر تمام تقریبا بدونیم و ایشون همیشه کمترین رأی ها رو برده، یعنی از 3 تا 3 میلیون فکر کنم ایشون رأی بالاتری نیاورده.
5: به هر حال ایشون آقای قالیباف جزو بازندگان همیشگی انتخابات هایی بودن که در این دوره اخیر انجام شده و جزو مشارکت کنندگان یا به هر حال نامزدها بودن.
6: دقیقاً و اینی که در جنگ 8 ساله اگر یادمون باشه شما به اون بخش یاد داشته من اشاره کردید، ایشون کسایی بود که آخرش فقط انگار به خاطر اینکه تجهیزات ایران تمام شده بود تن داد به تمام شدن جنگ. یعنی ایشون بعد از جزء فرماندهان ارشد جنگ بود، خب رئیس سپاه بود که الان به نظر میاد دهلی چه عوض نشده با توجه به سال اخیرش که هی اینا رو دیگه آقای آریان هم باید بگن اینا جنگو هی کش دادن به معنای اینکه آقا شما بریم نمیدونم بستر رو بگیریم، نمیدونم فاو رو بگیریم، چه کسانی که از خانواده ها شهید شدن تو همون جزیره فاو که پاک عراق بود و خیلی جاهای دیگه که اینا عملیاتی بود که بعد از خودکار بشه انجام شد. منتها الان انگار الان نسبت به دهه 60 روی تجهیزات نظامیشون و پیشرفت نظامیشون بیشتر حساب میکنن به رغم خسارات‌های زیادی که جنگم دو جنگ اخیرم دو سه جنگ اخیرم خورده، ولی اونقدر این از سرمایه گذاری کردن. و من یه دونه بحث جامعه تر بکنم و نتیجه گیری این بخشم، ببینید گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای رو یاد بیاریم و اون بیانیه رو آقای خامنه‌ای سال 2019 به ترجمه سال انگلیسی منتشر کرد، یعنی چند سال قبل، و اون نظر میرسه بیانیه نگاه مشتبه خامنه‌ای و همین تیم طائب و همین کسایی هم که الان داره مشتبه مست میکنه نصب میکنه همین بیانیه گام دومه و این واقعا خطرناکه به خاطر اینکه این نگاه تمدنی ضد غرب داره و غرب رو کلا متخاصم و استکبار و اینها میدونه، سبکای زندگی متفاوت قبول نداره. حالا ممکنه میگم اینا یک انطاقایی حالا به سبک خودش مشتبه خامنه‌ای مثلا نشون بدن تو حجاب و اینها، ولی در کلیتش و اگر اینها این تحلیل درست باشه متاسفانه باید بگیم که و از طرف دیگه این که به نظر میرسه حالا اینو میشه بیشتر بحث کرد که آمریکا و اسرائیل، حالا آمریکا اینجا مهمتر، اینا تصمیم گرفتن دیگه مماشات نکنن با یه سیستم کاملا از جنس علی خامنه‌ای ضد غرب. این به معنای تداوم درگیری و جنگ خواهد بود و حتی این که من یه چیز بولتری بگم که ممکنه که رهبری اون وقت مشتبه خامنه‌ای رهبری دوره گذاری باشه برای یک بهبر بعدی که بیاد یه سری مسائل ایران و غرب و آمریکا رو حاضر باشه حل کنه، چون ایشون با این فرمون به نظر میرسه که با این اطرافیان هم که دورش میچیه تو فضای جبهه مقاومت اضافه کنیم پیامی که در مورد حزب الله لبنان داد، در مورد نیروهای نیابتی هم هیچ عقب نشینی از ایشون دیده نمیشه، به نظر میرسه تمام سیستم تهاجمی منطقه‌ای و به نظر میرسه تا وقتی که مشتبه خامنه‌ای در قدرت هست مسئله ایران و آمریکا به اون شیوهی که لااقل ترامپ میخواد اسرائیل میخواد حل نخواهد شد.
5: آقای آریان شما تا چند روز موافق هستید که واقعا پیامی که هر دو طرف دارن به هم دیگه میدن با این اتفاقی که الان در داخل ایران افتاده این چینش، و اگر برگردیم یه ذره پیشتر مثلا زمانی که هنوز غبار جنگ فرو ننشسته بود آقای رضایی با لباس پاسداران انقلاب اسلامی در تلویزیون حکومتی ایران ظاهر میشد، یا تأکیدی که آقای رضایی داشته بر اون جمله مشتبه خامنه‌ای که گفته بود علل اصول نظر دیگری داشته ولی به دلیل قبول مسئولیت از سوی رئیس جمهور اجازه داده که این مذاکرات صورت بگیره تا تفاهم نامه‌ای امضا بشه، و اساساً که با تفاهم نامه‌ام آبش چندان توی جوب نمی‌رفت. آیا همه اینها رو باید در قالب یک مقاومت ببینیم و جمهوری اسلامی میخواد بره به سمت مقاومت بیشتر در برابر آمریکا و آمریکا هم میخواد به نوعی با این مقاومت حالا مقابله کنه اونجوری که آقای بادامچی میگن و در کنارش البته اسرائیل رو هم از نظر نباید دور داشت؟
4: اولا اون تفاهم نامه که مجتبی خامنه‌ای به لغت به حساب واژه علل اصول رو به کار برد، تا اونجایی که ما میدونیم 10 نفر از اون شورای عالی امنیت ملی با اون تفاهم نامه و به طور کلی با متنش موافقت داشتن. به رغم همه اون صحبت هایی رو که به هر حال در ایران میشه، حالا از طرف مجتبی خامنه ای، از طرف برخی از تندگرایان، یا صحبت هایی رو که خود محسن رضایی قبل از گرفتن به حساب انتصاب به این شغل کرده، همه اینا یعنی مقاومت رو باید بیستیم و باید بجنگیم و پیروز خواهیم شد، همون تقریبا میشه همون شعاری رو که به کار می بردن که ما از طریق برحال کربلا میخواییم بریم بیت المقدس رو به جنگ ادامه پیدا کرد. ولی یه نکته اینجا نباید از نظر دور داشت، مخرج مشترک تمام این حرفا، تمام این صحبت ها، وقتی که ما دقت میکنیم بهش، این بوده که ما بایستی به یک نوع تفاهم برسیم، بایستی کاری بکنیم که این جنگ به پایان برسه، برای اینکه به خودشون نگاه میکنن، مسائل داخلی نگاه میکنن، فقر و بدبختی و فلاکتی که مردم باهاش مواجه هستن به اینها نگاه میکنن، اقتصاد ورشکسته ایران رو نگاه میکنن، تحریم ها رو نگاه میکنن، محاصره دریایی رو نگاه میکنن، تمام اینا رو نمیشه این افراد از کنارش بگذارن و نگاه نکنن. بنابراین میخواند، یعنی میخواند که مذاکره بکنن.
5: ولی خب به چه صورت آقای آریان؟ با توجه به اینکه خب جنگ 8 ساله ایران و عراق هم اگر خاطرتون باشه در یک مقطعی میتونست متوقف بشه و شاید سود بیشتری رو به همراه می آورد برای ایران، اما ادامه پیدا کرد 8 سال. الان هم یه مقداری وقتی نگاه میکنیم امکان داره حتما به تفاهمی برسن، ولی شبیه آنچه که در ارتباط با جنگ ایران و عراق رخ داد و قطعنامه 598، یعنی به اون سمت احتمالاً بریم دیگه.
4: اینا اون شرایط فرق میکنه، شرایط فرق میکنه. الان واقعا حساب صفبندی ها و وضعیت فرق میکنه. یه نکته دیگه هم که اینجا باید بهش تاکید بکنم اینه که به رغم صحبت هایی رم که طرف مقابل جمهوری اسلامی یعنی ترامپ آمریکا، به رغم تمام صحبت هایی که میکنه، گاهی اوقات صحبت های خوشبینانه، گاهی اوقات توهین کرده، گاهی اوقات تهدید کرده، تمام این بعدا همه باهاش آشنا هستیم، او هم به دنبال نوعی تفاهمه. این بالا پایینا، فراز و فرودایی که دیدیم تا بالا، همش نتیجهش اینه که اونم به دنبال تفاهمه، برخلاف اسرائیل. همینجا تو پرانتز بگم که اسرائیل اون وضعیتش فرق میکنه، اونم دنبال تفاهمه به خاطر فشارهای داخلی که لیستش طولانی است و به خاطر فشارهای بین المللی و به طور کلی اون چیزی که گریبانگیر تمام کشورها شده از منظر اقتصادی دست کم، اون هم دنبال یک نوع تفاهم است. اما با توجه به اون چرا که در این 47 سال گذشته رخ داده، ما نمیتونیم این تفاهم را اگر دوباره زنده بشه و صحبت بکنند و ادامه پیدا بکنه و در عرض 60 روز به باور من به نتیجه نخواهند رسید، بازم اگه خوشبین باشیم و این ادامه پیدا بکنه، نتیجهش به باور من اون چیزی نخواهد بود که اینا به صلح و صفا برسن. فرض بکنید که متارکه صورت بگیره، بعد از نمیدونم قرارداد صلح امضا بکنن. خیر، این یک نوع آتش بس در نهایت، این برداشت منه، سناریو یک آتش بسی خواهد بود، آتش بس دراز مدت که ممکنه بعضی وقتا شکسته هم بشه این آتش بس، و از به همین صورت باقی میمونه، یعنی صلح پایداری بین دو کشور به وجود نخواهد اومد تا موقعی که جمهوری اسلامی سرکاره و تا موقعی که ترامپ سرکاره. ولی ترامپ میخواد، برای اینکه برای ترامپ تا حالا مسجل شده با توجه به اون چه که رئیس ستاد ارتش آمریکا هم اخیراً اظهار داشته که آقا ما جنگ رو میتونیم پیش ببریم، توانش هم داریم، میتونیم اهداف بیشتری هم بزنیم، ولی این راه حل نظامی آقای رئیس جمهور شما رو به نتیجه نمیرسونه و باید راه دیگری رو پیاده بکنید. از نظر سیاسی ترامپ از نظر سیاسی و از نظر استراتژیک شکست خورده، جنگ رو باخته با یک سری دلایل و به طور کلی توجیهات دروغین وارد جنگ شده با اسرائیل و در دام نتانیاهو افتاده و به ایران حمله کرده. حالا اون هم دنبال مفره. میبینیم که الان هم به رغم همه این صحبتهایی که شده، حالا ترامپ میگه داریم صحبت میکنیم، داریم به نتیجه میرسیم، میخواییم تنگی هرمز رو باز بکنیم.
5: ولی اما آقای آریان، اگر در آمریکا یک صداهایی میشنویم، مثل الان اشارهی که شما کردید به مثلا فرماندهان آمریکایی، حالا صحبتهایی که عنوان میشه در این باره، این طرف آرایش به سمت خاصی داره میره، یعنی آرایش به سمتی داره میره که بیشتر صداهایی داره تقویت میشه که مخالف هر گونه انعطاف پذیری هستن و از یک مقاومت صحبت میکنن که واقعا سرانجام اون مقاومت هم هیچ تصویر روشنی حداقل نه در رسانه‌های حکومتی نشون میدن به شهروندان، نه به بیرون تصویر روشنی ارائه میدن که این مقاومت تهش کجاست.
4: خودشون باید تهشون رو بدونن، منتها یه مقداری از اینها واقعا مزبرانه است و یه مقدارش تظاهر. شما تنگه هرمز رو در دست دارید، اونجا یک ابزاری دستتون هست، تا حالا تونستین ازش استفاده بکنین، به رغم صحبتهایی رو که ترامپ میگه بله تنگه هرمز باز است و همه رو مینروبی کردیم و اشکالی نیست. خب اگه همه اینا درسته، برای چی اینقدر تاکید میکنی که تنگه هرمز باید دوباره باز بشه؟ بنابراین اینها تمام این صحبت‌ها رو که می‌کنن، شما از این ابزار می‌خوان حد اکثر استفاده رو بکنن، منتها باید محتاطانه و عاقلانه ازش استفاده بکنن و زیاد روی در این راه به کار نبرن، ممکنه نتیجه معکوس بده. ولی این صحبت‌ها رو می‌کنن که بتونن تا اونجایی که می‌تونن امتیاز بگیرن و به باور من هیچ بدشون نمیاد که برگردن به همون تفاهم‌نامه، حالا با یه قدری جر و تعدیل، برای اینکه در اون تفاهم نامه امتیازاتی آمریکا داده بود به اینا که کاملا باب تبشون بود، یعنی برداشتن محاصره دریایی، آزادسازی برخی از دارایی‌های بلوکه شده، تحریم‌ها رو بعداً در آینده سبک کردن، سرمایه‌گذاری در ایران، اینا همه میخوان دوباره برگردن به همونجا. منتها این بار با توجه به اتفاقی که افتاد و زیر پا گذاشتن اون تفاهم نامه از سوی آمریکا و باز کردن اون معبر و محل تردد کشتی‌ها در جنوب و واکنشی که جمهوری اسلامی به خرج داد با حمله به کشتی‌ها، وضع رو تغییر داد. حالا دوباره به باور من میخوان به همون سو برند، به رغم تمام این تظاهری که میکنن، برای اینکه میدونن که مقاومت در شرایط فعلی یه حد و نهایتی داره و با توجه به این که حساب میکنن، که البته حسابشون ممکنه غلط هم باشه، که آمریکا راه گریز دیگری نداره غیر از این که بیاد با ما صحبت بکنه و به ما امتیاز بده، دارن یه سرصدایی میکنن که اینا بیشتر مطلب داخلی داره به باور من و برای گروه های خودشون.
5: بله.
4: ولی در عمل این گونه نیست
5: آقای بادامچی. مصرف داخلی برای گروه‌های خودشون و این دستفرمون و چینشی که می‌بینیم تا چه اندازه می‌تونه تکمیل کننده صحبت‌های آقای آریان باشه در این خصوص که به هر حال اینها به سمت تفاهم می‌خوان برن، ولی تفاهمی که امتیاز بیشتری بگیرن، آیا این رو می‌تونیم به اونجا برسونیم؟ اگر با این با شما ببندیم که بریم به مبحث بعدی برنامه پاراگراف اول بپردازیم.
6: ببینید دوست گرامی آقای آریان، یه مقدار به نظر من نگاه خوشبینانه ای دارم به جمهوری اسلامی، علاوه بر جناح تندروش رو منم حالا جناح تفکیک میکنم، جناح میانه روش رو. تقریبا این حرفایی که آقای آریان گفتن مختصن در مورد جناح میانه رو، درسته که اینا دنبال توافق هستند، ولی جناح تندرو نه خیر، به نظر من دنبال توافق نیستن. و من اول بحثم هم عرض کردم، مقایسه کردم با علی خامنه‌ای. ببینید من گفتم که کسانی الان در قدرت هستن مشتبه خامنه‌ای که میخوان شیوی علی خامنه‌ای رو ادامه بدن. ببینید شیوی علی خامنه‌ای که همیشه هر روز ایران جنگ نمی‌کرد که، یعنی نه جنگ نه صلح، یعنی نمیخواست مسائلش رو با آمریکا حل کنه، نه اینم که خب یه دید اقتصادی هم به حسب تا چیزی داشتن که نمیخواستن هم همیشه دیگه همش جنگ باشه که نتونن مملکت رو اداره کنن.
5: البته در این گونه خاصی هم که آقای آریان الان مثال زدن این هستش که تا موقعی که جمهوری اسلامی است اصولا مسئله ای با آمریکا حل نخواهد شد.
6: آره، حالا یه میشه شما اونجوری هم تفسیرش کنید تا وقت جمهوری اسلامی هست، چون اگر که ما آمریکا ستیزی رو و غرب ستیزی رو، اسرائیل ستیزی رو جزء ذات جمهوری اسلامی بدونیم که الان عملا جزء ذات بخش عمده ایش شده، ولی بازم خب این حالا بحث فلسفی میشه که از اول انقلاب این بوده یا نه، ولی لااقل از زمان تسخیر سفارت آمریکا این بود. بله، یعنی به اون معنی تا وقتی جمهوری هست مسائل حل نشه از جمهوری اسلامی، ولی اگر ما قائل بشیم که جمهوری اسلامی، حالا میگم این بحث فلسفی دیگه، به اون زمان قبل از تعرض به سفارت آمریکا و باز اشغال اونجا بتونه برگرده و در این حال هم حالا یه انقلابی شده در ایران، خب میشه فرض کرد که چیز دیگه هم ممکنه. ولی ببینید من بیانیه گام دوم مثال زدم برای اینکه اون بیانیه یک بحث تمدنی داره و ایران رو عملا در طرف شرق، در طرف روسیه و چین تعریف میکنه. من معتقدم که بسیاری پشت سر این تخاصم ایران و آمریکا روسیه و چین هم هستن و هر دو به یک شکلی و روسیه مشخصن. ببینید روسیه واقعا نمیخواد که مسئله ایران و آمریکا با یک تفاهم جامع حل بشه. با تفاهمات موقتی و همینجوری که تأخیر بندازیم که حتی تندروها هم تو ایران باش مشکل ندارن، البته روسیه هم مشکل نداره. من اینم گفتیم دوره آقای خامنه‌ای هم این الگو بود دیگه، میرفتن مذاکره میکردن، این مذاکرات بینندن ایران داره 20 سال سر مسئله هستی داره مذاکره میکنه. با اون که نه مشکل، نه تندروها مشکل دارن، نه روسیه و چیز. ولی اینکه مسئله ایران حل بشه با آمریکا، ایران با یک کشور مثل ترکیه، مثل پاکستان که الان معاهده گذاشتن، حالا دوره بعد میتونیم صحبت کنیم، مثل عربستان رابطش با آمریکا این بشه، این کابوس تندروها در ایران هست و کابوس خود روسیه در ایران هست، حتی کابوس چین هم به این معنا، چون اینا الان دارن مفتی عزیز، ببینید مثلا روسیه رو بحث کنیم، الان مسئله اوکراین خیلی خوبه براش که این که برای امتیاز گرفتن از اوکراین و غرب اروپا این جنگ با آمریکا کش پیدا کنه، و بخاطر همون هم خبرهای زیادی بود که خلاصه این مکانهایی که ایران میزنه، نقطه زنی هاشون هم حالا باید بگیم انصافا جای دقیق هم بوده، اینا رو اطلاعات روسیه میده، ماهوارهای روسیه میدن، و این کسایی هم که الان مشتبه خامنه ای منصوب کرده به بحث اول رو رفت بدیم، اینا هم به نظر میسه همه کسایی که روسگران به این معنا، یعنی اینا همون جناح ضد غرب طرفدار روسیه و چین هم، خود شامل محسن رضایی و طائب، و اینا حاضر به عادی شدن مسائل ایران، حل مسئله با ایران با غرب با آمریکا نیستن، و البته کاهش تنش به این معنی که حکومتشون بتونه دوام به تداوم پیدا کنه و بله مشکل ندارن. به خاطر این من میگم باید، ولی من از این جهت شاید حالا آقای آیدی هم تایید میکنن، دراز مدت ایران باید مسئلهش با آمریکا حل بشه، ولی این جناح حاکم نمیخواد، ولی کار راه حل‌های موقتی و وسط پینه ای و این توافق هم که حالا مثلا چند تا کشتی هم بگذره و یه سری پولا هم آزاد بشه و ولی ریشه مسئله حل نشه، البته خب اینو میخوان و به این تعبیر این معنا دنبال امتیاز گرفتن هم هستن،
5: ولی به هر حال بدون این ترک تخاصم یا حالا حل نشدن این ماجرا، این گروهی که حالا دارن به ظاهر قدرت نسل تازه‌ای از رهبران جمهوری اسلامی رو میشه گفت حالا مشتبه خامنه ای به بعد رو دارن تثبیت میکنن، اینها چگونه میخوان با بحران داخلی کنار بیان؟ چون آقای آریان گفتن که اینا مصرف داخلی داره، ولی آیا همکنون هم این رویه، این جریان میتونه به این صورت ادامه بده؟ یعنی مصرف داخلی به هر حال تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه، تا کجا جوابگو خواهد بود؟
6: ببینید اتفاقا حالا شما گفتین که شهرهای جدید، نسل جدید، اینا همش نسل قدیمه، مسئله اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد تغییر کنه. ببینید محسن رضایی که دیگه اخص چهرهای قدیمی، از اول انقلاب اینا 25 سالش بوده، چند بوده رئیس فرمانده سپاه بوده، الان دوباره یه سمت مشابهی گذاشتن که عملا فرمانده سپاه هم زیر دستشه، یعنی جمهوری اسلامی برابر تغییر مشکل داره. ببینید بازم همین دیگه، این همین که شما گفتین، بازم من برمیگردم الگوی خامنه‌ای پدر، الگوی خامنه‌ای پدر در مورد اعتراضات خیابانی چی بود؟ همینم که یه جاهایی شلسل کنید، یه امتیازاتی بدید، البته اینا هم دوست دارن که یعنی این محاصره دریایی باز بشه، یعنی اینو میفهمن انقدرشون رو دیگه در دراز مدت، و یا لااقل یه پولایی بیاد اگه بتونن راه های آلترناتیو پیدا کنن، و همینطور مثلا سر حجاب ممکنه یه سری امتیازاتی که دادن همین ادامه پیدا کنه برای اینکه مردم بیشتر تحریک بشن. جز اون اگر تظاهرات خیابانی بود سرکوب، یعنی سرکوب که، و اینا یعنی جمهوری اسلامی ببینید راه حل دراز مدت نداره، همیشه این انقلاب از اولش، یعنی این اگر که من این تغییر قاعده متفاوته، همیشه جلوی پاش چند ماه آینده چند سال آینده رو میدیده که حالا مثلا این جنبش مهسا رو حالا یه جوری جمعش کنیم، یه بخش سرکوبی باشه امتیاز بدیم، اون جنبش نمیدونم سبز اینجوری جمعش کنیم تا بعد چی میشه. اینها یه رژیم تنشخیزی هست این جمهوری اسلامی با این وضعیتش، یه رژیم عادی متاسفانه نیست، یعنی هیچ وقت دنبال حل مسائلشون با غرب و همسایه‌ها نبود. الان هم که حالا این حمله‌هایی هم که می‌کردن به کشورهای همسایه تو چیز، اینم یک قوز بالاغوزیه، چون شما چند تا کشور میتونین در دنیا ببینین که الان میگه که منو بزنی همسایه‌اشو میزنن. درسته از دید خودش
5: اتفاقا اینو در بخش بعدی بهش بپردازیم. من فقط از آقای آریان هم بپرسم، آقای آریان اگر موضوعی دارید در ارتباط با صحبت‌های آقای بادامچی خیلی کوتاه بگید که بریم به بحث دوم پاراگراف اول بپردازیم.
4: بریم به بحث دوم، فکر میکنم که وقت زیادی نداریم.
5: پس یک رفت و برگشتی میکنیم، یک فاصله کوتاهی میگیریم و با مهمانان پاراگراف اول حسین آریان و میثم بادامچی وارد مبحث دوم میشیم که در اونجا میخوایم نگاهی بکنیم به ائتلافی که در منطقه شکل گرفته.

0: شنونده پاراگراف اول هستید به صورت زنده. مهمانان من حسین آریان و میثم بادامچی هستن. آقای آریان، ناتوی اسلامی یا پیمان مکه، حالا هر اسمی که بهش میتونیم اطلاق کنیم، این تا چه اندازه فکر میکنید که میتونه تبدیل بشه به یک بلوک جدیدی برای امنیت در منطقه و اصولا طرف صحبتش با کیه؟ با اسرائیل، با عربستان سعودی، با ایران، با چه کسی؟
1: خب این پیمان مکه در واقع ادامه همون پیمانی است که حدود یک سال پیش پاکستان با عربستان سعودی بست و یه بخش این پیمان تقریبا همون شبیه ماده 5 منشور ناتو است که حمله علیه یک کشور، حمله علیه اعضا، همه اعضا محسوب میشه و همه وارد میدان خواهد شد. حالا ترکیه را هم وارد میدان کردند. ولی وقتی خوب به این پیمان ما نگاه میکنیم، این پیمان واقعا مثل ناتوی عربی، ناتوی اسلامی و به اون معنا نیست. چند تا نکته رو اینجا باید ما توجه بکنیم. یکی این که گفتن این پیمان بازه، کشورهای دیگه هم میتونن بهش ملحق بشن. حالا مصر و کشورهای دیگر، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم میتونن وارد میدان بشن و به این بپیوندن. ولی این به باور من از لحاظ اون ماهیت این پیمان، این یه پیمان تقریبا دفاعیه، مسئله تهاجمی نیست. ببینید مثال میزنیم، اگر اون ماده 5 رو رعایت بکنیم، حمله علیه کشور، حمله علیه کشور دیگه محسوب میشه، اگر هند به پاکستان حمله بکنه، اون وقت ترکیه وارد میدان خواهد شد و با عربستان سعودی علیه هند خواهند جنگید.
0: اتفاق سوال همین آقای آریان، واقعا بقیه دفاع خواهند کرد از کشوری که مورد تهاجم قرار بگیره؟
1: خیر، اینجوری نیست به باور من. من فکر میکنم که ببین، نگاه بکنیم ببین در عمل چه شد. قبل از اینکه پیمان بسته بشه، در عمل بسیار خوب جنگ 40 روزه و بعدش ادامه پیدا کرد عملیات شبانه. اتفاقا
0: همین، چون پاکستان و عربستان با هم توافق داشتن، ولی در جریان این داستان وقتی که عربستان مورد هدف قرار گرفت، حالا از سوی گروه نیابتی حوثی ها که منتسب میشه به جمهوری اسلامی و حمایت جمهوری اسلامی، ولی پاکستان وارد عمل نشد در این زمینه.
1: خیلی کاملا درسته. پاکستان اومد چیکار کرد؟ میگم دفاعی حالا لحاظ نشده اونجا، ولی من اینجوری میبینم. خب پاکستان اومد چیکار کرد؟ پاکستان که وارد جنگ با ایران که نشد، که بگه بسیار خوب من یه وضعیت تهاجمی به خودم میگیرم، اومد 8000 نفر از پرسنلش مستقر کرد، نظامیانش در داخل عربستان سعودی، یه سری پهباد بود اونجا، یه رشته از سامانه‌های پدافند هوایی بود، در واقع کمک به عربستان سعودی برای دفاع در مقابل تهدیداتی که از طرف ایران متوجه عربستان سعودی میشد و یا اینکه ممکنه بشه. بنابراین این وضعیتش بود. حالا ترکیه هم وارد میدان شده، ترکیه خودش عضو ناتو است، وارد میدان شده، این هم به باور من در همین سطح خواهد. شما نمیتونید انتظار داشته باشید ترکیه بیاد با هند به جنگ برای اینکه هند به عربستان حمله کرد. و اینا نکته دیگری هم که تأکید کردن در این پیمان، اینی که این پیمان متوجه هیچ کشور یا بازیگر خاصی نیست، ولی اون گونه که من درک میکنم این متوجه ایرانه و متوجه حوثی هاست و متوجه گروه های نیابتی ایران جمهوری اسلامی در عراق هست.
0: یعنی همون چیزی که از جمهوری اسلامی به عنوان هلال شیعی نام میبره؟
1: همینه. ولی اینکه برخی ها ممکنه بگن که این حالا یه هلال سنی هست، خیر، متوجه اسرائیل هم به باور من به اون معنا نیست. میتونیم در موردش بحث بکنیم در رابطه با پیمان ابراهیم که چه چیزهایی خواهد داشت، ولی بیاییم ببینیم که در عمل چه اتفاق افتاد. این همه فجایع در غزه اتفاق افتاد، بفرمایید عربستان سعودی در عمل چه کار کرد؟

0: بگیره، آمریکا در واقع سهه گذاشت به این پیمانی که دارن دوز میکنن. حالا چه استفاده هایی؟ خیلی خلاصه میگم و سریع میتونن این سه کشور از این ببرن. ترکیه وارد میدان شده برای اینکه ترکیه صنایع بسیار خوب نظامی داره، یکی از صادر کنندگان اصلی تسلیحاته، سالانه 10 میلیارد دلار سلاح و تجهیزات صادر میکنه، برنامه های بسیار خوبی برای تولید هواپیماهای کان نسل پنجم داره. اینها یعنی پول عربستان سعودی برای سرمایه گذاری در اونجا، گرچه عربستان سعودی یه سرمایه گذاری هایی تا حالا کرده در ارتباط با این همه هواپیماهای نسل پنجم. این ظرفیت ترکیه است که میتونه ازش استفاده بکنه. پاکستان هم یه صنایع تسلیحاتی داره ولی نه به اون معنا، ولی در عوض نیروی انسانی داره و سلاح هسته‌ای. بنابراین پاکستان با این دارایی ها وارد میدان شده، ترکیه هم وارد میدان شده و عربستان سعودی هم که ما به حساب پول سرشار از درآمد نفت داره و میتونه. تمام اینا برای یک نوع بازدارندگیه.
1: پس بذارید اصلا اینجا از آقای بادامچی هم من بپرسم، به ویژه در مورد ترکیه، با توجه به اینکه میدونم ایشون دنبال کردن مسائل ترکیه رو. آقای بادامچی، آیا این میتونه به این معنا باشه که این وضعیت به ترکیه یک مزیت خاصی رو حتی میده، به این معنا که بتونه دسترسی راهبردی داشته باشه به خلیج فارس و جنوب آسیا؟
2: ببینید، توضیحات فنی رو که خب آقای آریان دوست گرامی دادن، تقریبا یه چیز کمی شاید اضافه بخواید بکنید، توضیحات فنی جنگی و تسلیحاتی و خلاصه اون عباد ترسیشون. ولی ببینید، این سه تا کشور، خب سه تا کشور این که با آمریکا رابطه خوبی دارن و همونجوری که اشاره شد ترکیه هم عضو ناتوه، پس این پیمان یه پیمانی برخلاف ناتو نیست. و من به نظرم میرسه تحلیل‌های چیزهای مختلف، یعنی شواهد مختلفی می که این پیمان بیشتر از همه برای حفاظت از عربستان هست.
1: ولی وقتی ترکیه عضو ناتو، چه نیازی داره که بیاد در یک جایی یک پیمانی شبیه همون رو با کشورهای منطقه ببنده، به ویژه با عربستان سعودی و پاکستان که حالا الان در برخی محافل هم بهش میگن ناتوی اسلامی؟
2: ببینید، آقای اردوغان تاجر خوبیه. من به رغم خیلی نقدهای حالا متعددی که سر جای خودش و یعنی در تداوم در مورد سیاست داخلی ایشون و برخوردش با اپوزیسیون و حزب جمهوری های خلق و نمیدونم حزب همگی پارتی و اینها دارن، حزب تازه تأسیس شده، ولی ایشون واقعا اینی که به نظر من، ببینید، یه وقتی یه مسئله بود گفت خوبه که انسان عاقل کسی که میترسه و ترکیه میترسه که جنگ های منطقه‌ای به داخل خودش سرایت کنه. این نشان عقلانیته، برخلاف تندروها که در ایران و همین ولایون، هم خود آقای علی خامنه‌ای شاملش و شاید همین پشتبا و تندروها بخش قبلی که اشاره کردیم، اینا نمیترسن و فکر میکنن هنر هم هستش نترسن. ولی ترکیه میترسه از این که مخصوصا بعد از 7 اکتبر، ببینید بعد از 7 اکتبر یه کسی میتونه دقت کنه سیاست خارجی ترکیه قبل از 7 اکتبر چه جوری بود. بعدش قبل از 7 اکتبر آقای اردوغان یه وقتایی واقعا مثلا بعد از اون کودتای مشهور وسوسه هم شد به این به اسم نوعثمانگرایی، خلاصه سیاست های تهاجمی و این بر اون بر هم یه چیزایی که بعض وقتایی شباهتایی هم میکردن، مقایسه میکردن با کارهای جمهوری اسلامی از دو سنیش، حالا مثلا تو بحث سوریه و جای دیگه و تو لیبی. ولی بعد از 7 اکتبر و مخصوصا بعد از حمله به ایران، ببینید این بعض وقتا اینا خیلی از یه حدی بیشتر بولد نمی‌کنن، اینا شما باید وسط خطاشون بفهمید، یعنی نمیگن این رفت و لزومن. ولی بعد از جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ترکیه واقعا تصدیقی که یه عملیات مشابه علیه خود ترکیه و اردوغان و این سیستمشون صورت بگیره از طرف آمریکا، از طرف غرب، حالا آمریکا که از طرف میبخشید اسرائیل، و ما اصلا جور دیگه این که مسئله جنگ ایران تعریض بشه به ایران از طریق مسئله کردی. ببینید توی یادمون هست تو جنگ اخیر اخبار متعدد بود که ترکیه گفته بود این خط قرمز من هستش اگر که گروهای کردی بخوان خلاصه اونجا وارد بشن. اون چیزی که عملیات موساد بود، برای اینکه البته من جای دیگه هم گفتم هنوز 100% منتفی نشده، اگر هیچ جور سازش نشه ممکنه دوباره آمریکا استرس سراغم بره، ولی میگن اونجا با مخالفت آقای اردوغان ده شد. و جالبه بدونیم، ببینید دیروز در ترکیه قانون مشهور

0: در با عفو حالا اسمش رو دقیقاً چی از گذاشتن یادم رفت که مسئله کردی رو بخواد حل کنه، یه گام تاریخی مهم بود و همین مسئله بعد از حل اصلاح PKK این قانون در مجلس ترکیه حتی با حمایت بخش مهمی از اپوزیسیون تصویب شد. چرا کسی این سوال رو بپرسه چرا آقای اردوغان دولش باخچلی اینا کسایی که خیلی مسئله کردی رو حساس هیچ وقت قبلش مثلا 3-4 سال پیش گرفتی اصلا میگفتن که 10 سال پیش گرفتی اصلا مسئله کرد واسه سازش نمیکنه با فکی چرا شده شد اصلا اینا؟ این به خاطر اینکه از حرفای دولت باخچلی اصلا معروفه بعد از اینکه مسئله ایران پیش اومد به جنگ به ایران با باخچلی اومد همون قشنگ بیانیه داد که بعد از 7 اکتبر فکر کنم بعد از جنگ 12 روزه بود، حالا اونو شاید قبل جنگ 12 روزه بود ولی حتما قبل بعد از جنگ 7 اکتبر بود که آقا مثلا ما کردی رو باید حل کنیم. کسایی که تا الان میگفتن که کردها اله و فله و نمیدونم این مسئله پیکه که شروع کردن به اون توافق یعنی مذاکره روند سر چیزی که الان قانون دیروزی هم یک بحث مهمش بود، البته بازم انگار ادامه پیدا کرد. اینا یعنی منعطفن میترسن به خاطر اینکه چون تاجر مسلکن اردوغان.
1: پس بخوام اینطوری نگاه بکنیم جارد. یعنی شما به نظرتون آقای اردوغان با یک هدف دیگری وارد این عرصه شده، یعنی نباید این رو اینگونه نگاه بکنیم که هر سه کشور یک هدف مشترکی دارن، چون حالا در صحبت آقای آریان اینگونه بود که بیشتر همه چیز متناظر به ایرانه، ولی آقای اردوغان صرفا نمیتونه هدفش متناظر به ایران باشه.
0: بله آقای اردوغان بیشتر اینه که مسائل ایران وارد ترکیه نشه. و ببینید من میخوام اینو بگم، اردوغان از سیاست خارجی اسلام گرایانه تهاجمی و ضد غرب فاصله گرفت، اون چیز پراگماتیستی که البته همیشه خود ترکیه وجود داشت و خود ایشون هم بود بیشتر به اون نزدیک شد، یعنی بار ایدئولوژیکش کم کرد، یعنی با ناتو همکاریشو. ببینید یه دوره کسایی که ترکیه رو دقیق دنبال میکنن میدونن بعد از کودتای مشهور 15 ژوئیه 2016 دو سال من یادم خیلی حرفه علیه حتی علیه ناتو تو ترکیه زده میشد، بعضیا میگفتن اصلا ناتو کودتا کرده، این تیپ حرفا هم بود. الان برعکس ترکیه به جایی رسیده و اینم میگم به خاطر تاثیر 7 اکتبر و جنگ ایران هم هست همزمان و جنگ اوکراین هم البته که البته قبلش هم بود، ولی الان دیگه این نشست با ناتو با خیلی آب و تابی تو ترکیه برگزار میشه، خیلی استقبال عجیب غریبی که از ترامپ کردن. البته میگم دوره اول اردوغان و دوره اول ترامپ هم رابطشون بد نبود، ولی در هر صورت ترکیه بیشتر خودش رو دیده که یعنی به این نتیجه رسیده، یعنی اینا ادب از کیا مختی از بی ادبان. کارای جمهوری اسلامی و جنگش با اسرائیل به این نتیجه رسیده که از یه حدی بیشتر دوز دشمنی با غرب و ناتو و اسرائیل رو بالا نبرد.
1: بله
0: در بیا پایین مگر نه دچار خودش،
1: خودت هم دچارش بشی. بله چون فرصتمون زیاد نیست. بله چون حداقل فکر کنم 10 دقیقه داریم به پایان برنامه. من از آقای آریان این رو بپرسم که آقای آریان خانشی که در داخل ایران از این به هر حال ائتلاف هم میشه یک خانش خاصیه، برخی میگن که به هر حال اینها گلوبالیست ها هستن، بعد به نوعی حالا متهمشون میکنن به گرایششون به غرب یا چون این چیزهایی، برخی دیگه میگن باید استقبال کنیم از این اتفاقی که افتاده و به جایی که امنیت خاورمیانه یا منطقه برون سپاری بشه بهتره که در درون باشه، در درون خود خاورمیانه شکل بگیره. این خانش های متفاوت با توجه به تغییر و تحولاتی هم که در داخل ایران ما شاهدش بودیم که پیشتر درباره‌اش صحبت کردیم، اینها آیا بر هم دیگه تأثیر میگذاره یا از هم تأثیر میپذیرن و در نتیجه به چه سمتی جمهوری اسلامی خواهد چرخید؟
2: این ببینید خانشایی رو که گفتید، بله خانشای مختلفی از این به هر حال هست، یه تعدادی حتی به هر حال ما میبینیم کسانی که در ایران گفتند که بله این اصلا هیچ ربطی به ایران نداره، بعضیا گفتن که علیه ایران هست و حتی برخی گفتن که بهترین راه اینه که ایران هم به این پیمان بپیونده. یعنی نظرات مختلفی در این مورد هست، ولی اون چه که واقعا هست، حالا در مورد ترکیه میگیم یا در مورد پاکستان، من نمیبینم که اینا بخوان وارد با عربستان سعودی وارد جنگ علیه ایران بشن، این گونه نیست. قبلا هم عرض کردم جنبه دفاعی داره، در واقع این دو کشور اومدن برای کمک به عربستان برای یک نوع به حساب سیگنال بازدارندگی دادن که تا اونجایی که میشه یا اصلا حمله نکنید به عربستان که بتونن ازش دفاع بکنن و اگر مورد حمله قرار بگیره بتونن ازش دفاع بکنن. ولی یه نکته ای رو چون قبلا هم در جلسه حساب اون بخش اول که در مورد صحبت کرد که ایران حمله میکنه به این کشورها، چرا این کار میکنه ایران؟ اصلا این بر علیه حاکمیت اینا بتونیم اتفاقی نباید بیفته. اینا در ظاهر بسیار خوب و بسیار درسته، ولی مسئله اینی که این کشورها با توجه به پایگاه های آمریکایی که در اینا هست، با توجه به استفاده‌ای که آمریکا از پایگاه های خودش، حریم هوایی این کشورها، مراکز و تسهیلاتی که در اونجا داره استفاده میکنه، مستقیم و غیر مستقیم، و به ایران حمله کرده، یعنی این کشورها رو خیلی به زبان ساده بگیم از طرف جمهوری اسلامی دشمن محسوب میشن. به همین جهت پاسخ میده هدف اولیش اینه که بره حمله بکنه به پایگاه ها و مراکز آمریکا، ولی در این به حساب جریان این کار برخی مراکز دیگر هم زده، مراکز غیر نظامی و انرژی رو.
1: آیا آقای آریان این رو الان جمهوری اسلامی این ائتلاف و این شکل از حالا شکل‌گیری چنین ائتلاف‌هایی رو اگر بخوایم نگاه کنیم، اینو به عنوان یک تهدید داره میگیره یا نه این رو به عنوان یک فرصت میبینه؟ و آیا این نشان دهنده این هم هست که خاورمیانه داره تغییر میکنه و این تغییری که در خاورمیانه اگر بپذیریم داره اتفاق میفته، همان خاورمیانه‌ای که بنیامین نتانیاهو ازش میگفت؟
2: ببینید، یه ایران اینو تهدید میبینه یا نه؟ ایران به باور من تهدید نمیبینه، ولی یه نکته رو باید در نظر بگیره که حتما در نظر گرفتن، و اون اینه که اگر به عربستان سعودی شما بخواین حمله بکنید، توان و دارایی های ترکیه و پاکستان میتونه در این کشور استفاده بشه علیه تهاجم شما، و بنابراین حملات شما رو کاملا خونسا خواهد کرد. این یه بخششه. بخش دیگرش میتونه این باشه که این کاری که داره الان صورت میگیره، این برای آمریکا که ازش استقبال هم کرده، در آینده میتونه در واقع اگر آمریکا که نظرش متوجه چین هست و شرق آسیا هست، برخی از مسئولیتاش کاسته بشه، یعنی تأمین امنیت رو منطقه‌ای بکنه، همون کاری رو که بعد از جنگ ویتنام کرد و ایران و عربستان سعودی تحت اون به حساب سیاست توین پیلر پالیسی، سیاست دوپایه، وارد میدان شدن. این یه بخش دیگه است. در واقع من فکر میکنم عربستان سعودی دنبال یک آلترناتیوه، یعنی دیده آمریکا ممکنه از منطقه خارج بشه یا حضورش رو کاهش بده، بهتره که من یک آلترناتیو منطقی داشته باشم که از من محافظت بکنن، یا به توأم با اینا بتونم امنیت نظامی خودمو تأمین بکنم. دنبال یک آلترناتیو هم میتونیم ببینیم. اسرائیل هم ممکنه این رو از بعضی جهات برای خودش خطر ببینه، برای اینکه سیاستمداران اسرائیلی میدونیم مثلا نفتالی بنت یا امثال اینا گفتن که بعد از ایران ما باید حواسمون به طرف پاکستان باشه، برای اینکه پاکستان سلاح هسته‌ای داره. از ترکیه هم دل خوشی ندارن با توجه به حرفایی که پس از غزه اردوغان زده و یه روابطشون سرد شده از بسیاری جهات. بنابراین این رو هم در نظر داره، ولی دوباره برمیگردم به اون چیزی که بیشتر گفتم، این نوع پیمان نمیتونه علیه اسرائیل باشه، برای اینکه اگر چون این ماهیتی داشته باشه، یعنی این کشورها دارن مقابله میکنن با آمریکا، آمریکا متحد ایناست، ولی اینا دارن خودشونو یه ذره پت و پم میکنن هر دو کشور در منطقه. پاکستان روابط بسیار خوبی با امارات داره، با قطر داره، قطر رابطه بسیار خوبی با ترکیه داره، و همه اینا دارن خودشون یه ذره پهن میکنن تو منطقه، سلاح، تجهیزات، روابط اقتصادی، روابط تجاری، یه مقدارم کمک میکنن به اینا برای بازدارندگی.
1: آقای بادامچی از شما همین رو بپرسم، با توجه اینکه دیگه به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم، اگر برسیم یک جنبندی هم داشته باشیم، اما پیش از اینکه جنبندی رو داشته باشیم، تا چند اندازه فکر میکنید که اینها میتونن متناظر به هم دیگه باشن، یعنی شرایط داخلی ایران و ائتلافی که شکل گرفته، و از طرف دیگه به هر حال بنیامین نتانیاهو از تغییر خاورمیانه میگفت. آیا واقعا خاورمیانه‌ای که او ازش صحبت میکرد آن چیزی است که امروز داریم میبینیم؟
0: ببینید، این در سمت ترکیه، این به نظر من یه پیمانی نیمچه پیمانی هم نیست، یعنی نگاهی به اسرائیل هم دارن، به ایران خیلی نه از منظر ترکیه، ولی اسرائیل چرا؟ به خاطر اینکه این حرفا خب به هر صورت توی دو سال اخیر خیلی زده شد از طرف بین یک دوره خیلی تنش لفظی بین دو طرف دو کشور بالا رفت رهبرانشون، و اینکه خلاصه بعد از ایران نوبت ترکیه است توی رسانه‌های اسرائیلی نوشته شد، یعنی همه اینها به نظر میرسه، یعنی ولی آقای اردوغان کار عقل‌گرایانه خردمندانه میکنه، یعنی به این معنا و این حاکمیت ترکیه خودشو بیشتر با اون کشورهایی که با غرب نزدیکن، روابط خوبی با آمریکا دارن، با اونها وارد پیمانهایی میشه، مثل اینجا مشخصا عربستان که خب متحد آمریکاست و تو پاکستان رابطه خیلی خوبی با آمریکا داره، میدونید تو این مذاکرات صلح اخیر بحث واسطه ایران و آمریکا بود، و اینجوری خودش امنیت خودش رو از طریق دیپلماسی هم همزمان گارانتی میکنه نسبت به اسرائیل. اینا ببینید، ما تو ایران مشکلمون اینه که کشور الان جمهوری اسلامی نظام عادی نیست، اینو تعارف نباید بکنیم، اینو باید سریع بگیم. کشور ایران کشور تاریخی بزرگی، ولی جمهوری اسلامی متاسفانه نظام عادی نیست، به خاطر اینکه از جمله که وارد هیچ پیمانی نمیتونه بشه. ببینید، ایران نه وارد اصلا تو این وضعیت نه وارد ناتو میشه، نه اصلا راهش میده، نه اصلا خودش به دشمن ناتوه. اصلا آقای خامنه ای اون جمله معروفو گفتش تقدیر کرد از پوتین که شما داریم با ناتو میجنگین، ولی نمیدونم به خاطر برای مقابله با ناتو به عملیات انجام دادین، و همینطور چنین پیمان های نظامی منطقه ای هم جمهوری اسلامی الان نه کسی بهش اعتماد میکنه. یعنی ایران یک کشور کاملا ایزوله است با این حاکمیت کلونی، و ما همه ما ایرانی ها البته آرزوشون اینه که از این وضعیت در بیاد، ایران بله. کشوری بشه که بتونه
1: بله امیدوارم حالا در فرصت بعدی بتونیم به پیمان هایی که حالا ایران بهش پیونده بهش نگاهی داشته باشیم. سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، حسین آریان در نیوکاسل و میثم وادمچی در آنتالیا که ما رو همراهی میکردن. برای من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظرتون رو بنویسید و روز و روزگار خوبی در انتظارتون باشه.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. محسن رضایی گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. آمریکا میگوید روزانه به طور میانگین 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفت برای متوقف کردن کشتی ناقض محاصره ایران موشک شلیک کرده است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی در دیدار با سفیر چین از آمریکا به عنوان عامل ایجاد ناامنی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نام برد و گفت آمریکا با تحمیل جنگ غیرقانونی به ایران کل منطقه را به خطر انداخته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود واشنگتن باید به جنگ پایان دهد و دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را آزاد کند. به گفته او دیگر شروط ایران نیز از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده است. وزیر انرژی آمریکا میگوید در هفته گذشته روزانه به طور میانگین 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. کریس رایت این میزان را نتیجه همکاری نیروهای آمریکایی و متحدان واشنگتن در منطقه دانسته است. او همچنین گفته با احتساب صادرات نفت از مسیر خط لوله و تأسیسات جدید، مجموع صادرات روزانه به حدود 15 میلیون بشکه رسیده. به گفته رایت، تنها در روز یک شنبه بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر شده است. این در حالی است که ایران اعلام کرده تنگه هرمز بسته است و آمریکا نیز مدعی کنترل کامل این آبراه شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی باری با پرچم پاناما را که به هشدارهای مکرر درباره نقض محاصره دریایی بندری بنادر ایران بی‌اعتنا بود با شلیک موشک متوقف کرده است. به گفته سنتکام یک بالگرد نیروی دریایی دو موشک هلفایر به بخش موتور کشتی ولانووا شلیک کرده است. ارتش آمریکا اعلام کرده هدف از این اقدام از کار انداختن سامانه هدایت کشتی بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا از ابتدای ماه اوت 55 کشتی تجاری را که قصد عبور از محاصره داشتند تغییر مسیر داده است. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن در برابر ایران با دو گزینه روبروست: ادامه فشار اقتصادی یا حمله‌ای بسیار شدید. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای تلفنی با ریل آمریکاز وایس مذاکره کنندگان ایرانی را فریبکار توصیف کرد و گفت هنوز به نوعی در حال مذاکره با تهران است. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده، ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و آمریکا کنترل دارایی‌های مسدود شده این کشور را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین تهدید کرد در صورت لزوم آمریکا می‌تواند فشار نظامی علیه ایران را به شدت افزایش دهد. رئیس پیشین موساد مدعی شده است که ماموران این سازمان بارها از تأسیسات هسته‌ای فوردو بازدید کردند. یوسی کوهن که بین سالهای 2015 تا 2021 ریاست موساد را بر عهده داشت، هدف این بازدیدها را شناخت بهتر از تأسیسات فوردو عنوان کرده است. او درباره زمان و جزئیات این دیدارهای ادعایی توضیح بیشتری نداده. این اظهارات در حالی مطرح می شود که اسرائیل و آمریکا پیشتر تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف حملات نظامی قرار دادند. و جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده مداح حکومتی را یک اتفاق عادی و شخصی توصیف کرد. قاسم رضایی گفت رسانه‌های خارج از کشور در پوشش این قتل بزرگ نمایی کردند و این حادثه ارزش خبری چندانی ندارد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم جستجو کنید.
3: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
2: از اینکه همچنان با ما هستین از شما سپاسگزاریم. اما ساعتی پس از اون که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از راهبردهای خودش برای تعامل با ایران صحبت کرد که این اتفاق شامل افزایش فشار اقتصادی بود، پاکستان از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به نوعی توافق خبر داد. اینها همه در حالی است که وزیر کشور پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکاست، حالا به تهران سفر کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
4: خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که ایالات متحده و ایران به نوعی از توافق نزدیک میشوند. آقای آصف در مصاحبه با آژانس خبری بلومبرگ که سه‌شنبه 20 مرداد منتشر شد گفت: صلح دائم میان ایران و آمریکا به سود منطقه خواهد بود و به فرونشستن تنش‌ها خواهد انجامید. وزیر دفاع پاکستان که کشورش در چند ماه اخیر میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن است گفت نشانه هایی که در روزهای اخیر پدیدار شده از نزدیک شدن دو طرف به یک توافق حکایت دارد. او ادامه داد که شرایط بار دیگر به سوی توافقی برای صلح پیش می رود. خواجه محمد آصف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تحولات به توافقی منجر شود که امنیت و ثبات را برای منطقه به ارمغان آورده و به سود همگان باشد گفت: نشانه های مثبتی که اخیراً پدیدار شده به گونه ای است که منطقه را در آستانه تحقق یک پیشرفت دیپلماتیک قرار داده است. همزمان با انتشار این مصاحبه، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان بعد از ظهر سه‌شنبه 20 مرداد به تهران سفر کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات ایران و عمان به مرحله پیشرفته ای رسیده است. مذاکراتی که برای توافق بر سر مسیر و سازوکار عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز جریان دارد. الانصاری با بیان اینکه قطر به عنوان میانجی خواهان بازگشایی تنگه هرمز در سریع ترین زمان ممکن است افزود: مذاکرات در مرحله سرنوشت سازی است و از تمامی تلاش ها برای کاهش تنش حمایت می کنیم. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه ریل آمریکا وایس با اشاره به بحران اقتصادی در ایران، تورم را 300% ارزیابی و به سقوط ارزش پول ملی ایران اشاره کرد. آقای ترامپ گفت که سه راهبرد برای تعامل با ایران دارد: نظارت بر بحران رو به رشد سیاسی و اقتصادی، حملات سخت نظامی و ادامه فشار اقتصادی.
5: But we have two very powerful, three powerful studies. We could just keep it alone, and they're going to fail. We could just keep, you know, doing sort of just like nice and easy, relax.
4: ساعتی پیش از این مصاحبه آقای ترامپ به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده تنگه هرمز را میروبی کرده و این آب راه اکنون باز است. رئیس جمهور آمریکا که شامگاه دوشنبه 20 مرداد با خبرنگاران در کاخ سفید گفتگو می کرد درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: همانطور که احتمالاً شنیده اید، ما کل تنگه را میروبی کرده ایم. شاید این را نشنیده باشید، ما 100% تنگه را تحت کنترل داریم. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این آب را چه زمانی باز می شود تأکید کرد: همین حالا باز است. تنها نیرویی که تنگه هرمز را کنترل می کند آمریکا است.
6: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy.
4: دونالد ترامپ با اشاره به اعمال محاصره دریایی علیه ایران ادامه داد که تنها آمریکا تصمیم می‌گیرد چه کشتی‌هایی وارد این آبراه شوند یا از آن بیرون بروند.
6: We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall and we let people in that we want to let in and those people come in and they've been coming in and they're going out.
4: رئیس جمهور آمریکا مسئله دریافت غرامت از ایران را هم مطرح کرد. او به خبرنگاران گفت: آنها ممکن است بگویند غرامت درخواست کرده اند یا برای خساراتی که وارد کرده ایم پول خواستند. من گفتم این ایده خوبی است. ما برای خساراتی که آنها در طول یک دوره 50 ساله وارد کرده اند درخواست پول خواهیم کرد، چه در مورد ناو یو اس اس کول و همه افرادی که به شدت آسیب دیده اند یا کشته شده اند، یا شاید خسارت برای 52,000 معترضی که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شده اند. ما فکر می‌کنیم که خانواده‌هایشان باید برای کشته شدن فرزند، مادر یا پدرشان خسارت دریافت کنند.
6: And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran.
7: We think their family should get damages for killing their person or their child or mother father.
4: منابع مستقل تا کنون آمار 52,000 کشته در اعتراضات دی ماه 1404 را تایید نکرده‌اند. سازمان پزشکی قانونی کشور مشخصات 3519 نفر را منتشر کرده که میگوید مجموع کشته شدگان در خشونت‌های دی ماه هستند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این سخنان هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به سخنان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت دریافت خسارت از آمریکا به موضوع دریافت خسارت از ایران به خاطر اقداماتش در خارج از کشور و کشته شدن هزاران معترض در ایران نیز پرداخته بود. آقای ترامپ همچنین نوشت که از نمایندگانش خواسته موضوع غرامت را در تک تک و همه مذاکرات آتی با مقام‌های ایرانی با جدیت مطرح کنند.
2: ایلیا جزائری در مورد سفر وزیر پاکستان میانجی اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا به تهران گزارش میداد. اما برای رسیدن به یک توافقی که پاکستان گفته ایران و آمریکا بهش نزدیک هستند، پیچیدگی‌های بسیاری وجود داره. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در واشنگتن.
8: خیلی مشخص هستش که میانجی ها تلاش میکنن که یک تفاهم نامه‌ای رو بین ایران و آمریکا به امضا برسونن. پاکستان، قطر، کشورهای دیگه دارن تلاش رو انجام میدن، ولی مشخص نیست که بازی نهایی در تهران چطور رقم میخوره و مواردی که مطرح میکنن مترتب بر چه عواملی هست. از این جهت که در طی هفته‌های گذشته ما دیدیم که برخی از این شرایط که مطرح کردن تغییر کرده، از جمله خواستار غرامت شدن در شرایطی که به هر حال این موضوع در تفاهم نامه‌ای که در بین آمریکایی و ایران امضا شده در دو ماه گذشته وجود نداشت. علی‌رغم همه تلاشی که داره انجام میشه، میانجیگری که انجام میشه، چند تا چیز مبهم هستش. یکی اینکه چه کسی در تهران حرف آخر رو میزنه و اون حرف آخر چی هست، و دوما این تغییرات محصول چه چیزی هست. اختلاف نظرهایی هستش که وجود داره، اعمال نفوذهایی هست که در داخل کشور انجام میشه، و اینکه کلا بازی نهایی تهران چی هست. آیا این اضافه کردن‌ها و تغییراتی که در موازه مقامات جمهوری اسلامی مطرح میشه یک تاکتیکی هست برای اینکه زمان سپری بشه تا زمان انتخابات میان دوره آمریکا، یا اینکه میخواهند در زمانی که برافه میکنن که اهرام فشاری دارن مثل تنگه هرمز امتیازات بیشتری بگیرن؟ بنابراین مجموعه این عوامل دست به دست هم داده که تمام این حضور مثلا وزیر کشور پاکستان در تهران همچنان با ابهامات زیادی مواجه باشه، در خصوص ثمر بخشیش که آیا ثمر بخش خواهد بود با توجه به اینکه ما همچین الگویی داشتیم از این رفت آمدها در طی ماه‌های گذشته.
9: آقای معماریان، وقتی میگید میانجی‌ها دارن به نحوی تلاش میکنن به شکلی از توافق دو طرف برسن، منظور همون تفاهم نامه اسلام آباد هست یا شکل دیگری از توافق با توجه به خواستای جدیدی که تهران مطرح کرده؟
8: علل قاعده تفاهم که در مورد صحبت میکنین تفاهم نامه ای هستش که بین تهران و واشنگتن امضا شد دو ماه گذشته و اومد ممنوع قرار بگیره. حالا اگر بهش اضافه میشه کم میشه، خب اون یک مسئله دیگه است که باید دو طرف روش توافق بکنن، ولی به نظر من بازگشت به اون یک نقطه شروع خوبی خواهد بود برای دو طرف. ولی اینکه موارد جدید اضافه بشه خب پیچیدگی کار اضافه میکنه، کما اینکه مثلا وقتی در مورد مسئله موضوع غرامت الان مطرح شده که یک مسئله بسیار حقوقی و پیچیده هست و مسئله هستش که به هر حال دادگاه بین‌المللی تعیین خواهند کرد و خیلی دشوار هستش که در چنین شرایطی و تجربه موازی که در واشنگتن وجود داره، نوع نگاهی که آقای ترامپ به مسئله جنگ داره و موضوع ایران داره، اساسا این مسئله بخواد که یک جوری تحقق پیدا بکنه. و دیدیم که آقای ترامپ در واکنشش که اگر که قرار هستش که غرامت داده بشه، شما هم باید بیاین غرامت تمام کشته شده های آمریکایی رو در طی تمام این 20 سال گذشته که مثلا در عراق کشته شدن یا در حوادث تروریستی که در جای مختلف دنیا اتفاق افتاده و اونها رو متصل به ایران میکنن، بیاید اونها هم غرامت بدیم، به علاوه بعد بیاید به مردم ایران هم که در طی 50 سال گذشته در ایران جونشون از دست دادن و از جمله به قول آقای ترامپ 52,000 نفری که در دی ماه کشته شدن، بیاید اونها هم غرامت بدیم. بنابراین این خب یک جدال و جدلی رو ایجاد خواهد کرد بین مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا، ولی خب در نهایت به نتیجه گیری منجر نخواهد شد، به یک تفاهم منجر نخواهد شد و بحثی هستش که دور میکنه دو طرف رو از رسیدن به یک تفاهم. برای همین من تردید دارم که هر چنین موضوعاتی مبتنی است برای اراده به رسیدن به یک تفاهم.
9: آقای معماریان، صحنه میدانی و گزارش‌ها نشون میدن تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم، واشنگتن فشار اقتصادی رو بر عملیات نظامی ترجیح داده، در حالی که تهران هم رفع معاصره آزادسازی دارایی‌ها و کاهش فشارها رو داره مطرح میکنه. در این زورآزمایی که دو طرف الان دارن میکنن، در کوتاه مدت دست بالا و اهرم‌های تأثیرگذار رو کدام یک از دو طرف دارند؟
8: ایالات متحده منابع بسیار بیشتری داره برای اعمال فشار و تحملش هم بیشتر خواهد بود. یعنی اگر که مقامات جمهوری اسلامی تمام محاسبش بر این اساس بوده که ایالات متحده نخواهد تونستش که مثلا 2-3 ماه فشار رو تحمل بکنه و به خاطر انتخابات میان دوره‌ای، به خاطر افزایش قیمت نفت عقب میکشه، خب اگر این اتفاق نیفته اون موقع خب تمام محاسبه جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی به هدر رفته و اون اهرم فشاری که برای مدت ایجاد کرده بودن کاملا بلا اثر میشه. و ایالات متحده سابقه اینو داره که وقتی که یک کشوری از یک اهرم فشار استفاده میکنه و از اون به کرات استفاده میکنه، در دراز مدت دیده اون اهرم فشار رو بلا اثر بکنه. و اینکه یک موضوعی که در یک زمانی میتونه که اهرم فشار باشه در قبالش یک امتیازات گرفته بشه، داره به یکی از بخش‌های سیاست خارجی ایران تبدیل میشه و به یک مسئله‌ای که در موردش نمی‌تونن مذاکره بکنن، حق مسلمش کردن مثل برنامه هسته‌ای. و اون موقع ایالات متحده به سمتی خواهد رفتش که از همه منابع خودش استفاده بکنه تا اینکه این اهرم فشار رو که ایران خودش امتیاز بگیره اساسا بلا موضوع بکنه. اون موقع جمهوری اسلامی از این مدنت نخواهد استفاده کنه. به علاوه اینکه هر لحظه که تحریم ادامه داره این بر گلوی اقتصادی کشور فشار میاره، یعنی حالت خفگی ایجاد میکنه. توجه که محاصره اقتصادی و جلوگیری از صادرات نفت به مراتب از تحریمایی که قبلا در طی سالهای گذشته ایالات متحده اعمال کرده بود بیشتر تاثیرگذار خواهد بود و به هر حال نقش دور زدن تحریم توسط چین و جای دیگر هم کم رنگ تر میکنه، یعنی فشار اقتصادیش بسیار مستقیم خواهد بود و حکومت ایران باید تصمیم گیری رو بکنه که آیا میتونه که تحمل کنه چنین فشاری رو، مثلا برای 3 ماه، برای 6 ماه، برای 9 ماه. حتما عدد رقم دستشون هست و میدونن که کشور رو با چنین شرایطی تا چه زمانی میشه اداره کرد. و آیا میرن به سمتی کاملا مردم رو برن به سمتی ریاضت اقتصادی بسیار بسیار شدید و اینکه اساسا از نظر داخلی مشکلات امنیتی جدی رو رقم بزنن، یا اینکه نه بر اساس محاسباتی که دارن، عدد رقمایی که دارن و اون برداشتی که از تاب‌آوری خودشون دارن به یک جمع‌بندی دیگه میرسن و سعی کنن در زمانی که تنگه هرمز میتونه که یک اهرم فشار باشه و میتونن براش امتیازی بگیرن، همین الان اینو نقدش بکنن و برن به سمت موضوعات دیگری که در تفاهم‌نامه مطرح شده و موضوعات دیگری که برای ایران هم مهم هست، برای ایالات متحده هم مهم هست. و در نهایت در انتهای اون ممکن است که مسیری باز میشه برای رفع خطر جنگ، برای رفع تهدید امنیتی که برای ایالات متحده به هر حال مهم است که اون درخواستش در خصوص مسئله هسته‌ای تحقق پیدا بکنه. در مورد ایران هم برداشت شدن خطر جنگ یک مسئله بسیار بسیار مهم است که در طی بیشتر از یک سال گذشته باش مواجه بوده و خب شریان‌های اقتصادی و سیاسی کشور رو کاملا متلاشی کرده.
2: گفتگوی شنیدید با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران ساکن واشنگتن. اما مشتبه خامنه‌ای رهبر تازه جمهوری اسلامی در حالی فرماندهان تازه نظامی و امنیتیش رو منصوب میکنه که خودش همچنان غایبه. انتصاب محسن رضایی، بازگشت حسین طائب، تثبیت احمد وحیدی و بالا اومدن علی عبداللهی نشون میده رهبر تازه برای ساختن حلقه قدرتش به همون بازماندگان دستگاه امنیتی و نظامی پدرش علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی تکیه کرده، اما چهره هایی که به او وفادارتر باشند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
10: دو جنگ در کمتر از یک سال بخش مهمی از اتاق فرمان نظامی امنیتی جمهوری اسلامی را از میان برد. حسین سلامی، محمد باقری، غلامعلی رشید و امیرعلی حاجی‌زاده در جنگ 12 روزه کشته شدند. چند ماه بعد در جنگ 40 روزه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، علی لاریجانی، علی شمخانی، محمد پاکپور، عبدالرحیم موسوی و شمار دیگری از فرماندهان ارشد کشته شدند. حالا مشتبه خامنه‌ای فقط رهبری را تحویل نگرفته، حکومتی را به ارث برده که بخش مهمی از فرماندهان نسل قبلش را از دست داده است. احکام منتسب به او اکنون ترکیب تازه‌ای را نشان می‌دهد. احمد وحیدی در فرماندهی سپاه، علی عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح، حسین طائب در بسیج و محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی. رهبر تازه همچنان غایب است. از زمان معرفی او پیام‌ها و احکام متعددی به نامش منتشر شده، اما هنوز هیچ صدا یا تصویر تازه‌ای از او وجود ندارد. با این حال انتصاب‌ها یکی پس از دیگری می‌رسند. مسئله فقط پر کردن صندلی‌های خالی نیست. مشتبه خامنه‌ای باید از میان بازماندگان ساختار پدر شبکه‌ای بسازد که بتواند به آن تکیه کند. محسن رضایی یکی از مهرهای اصلی این آرایش تازه است. مجتبی خامنه ای او را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی کرد و مسعود پزشکیان ساعتی بعد حکم دبیری شورا را به نامش زد. رضایی 16 سال فرماندهی سپاه و 24 سال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. چهره‌ای که در سپاه شبکه دارد و میتواند میان بیت رهبری، دولت و طیف‌های مختلف اصولگرایان حرکت کند. سرمایه اصلی او نه رأی مردم بلکه سابقه و اعتبار درون ساختار قدرت است. جایگزینی سری محمد باقر زرقد با محسن رضایی همچنان نشان می‌دهد ترکیب امنیتی دوره پس از علی خامنه‌ای هنوز تثبیت نشده و رهبر تازه به فرماندهان وفادار قدیمی تکیه می‌کند که هم زبان جنگ را می‌شناسند و هم راهروهای قدرت را. صدای محسن رضایی.
11: وقتی شون فرماندن اصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران، اون روش موفق تر از این مسیریست که شورای امنیت دنبال کرده. دلیلش اینه که آقایون اومدن گفتن که ما همون اهدافی که شما تو ذهنتون هست، ما اگر از این طریقی که پیش گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما میخواستید از یه راه برسید، ما از این راه به همون اهداف میرسیم و برای شما هم اهداف مهمه. آقا گفته خیلو، پس شما تعهد بدید، مسئولیت قبول کنید، مهم اهداف، شما به اهداف باید برسید.
10: در میان این انتخاب ها بازگشت حسین طائب معنای دیگری دارد. او دوباره فرمانده بسیج شده، همان سازمانی که هنگام اعتراضات 1388 هدایتش را بر عهده داشت. در حکم تازه از طائب خواسته شده شبکه اطلاعات مردمی را تقویت کند، شعار هر ایرانی یک بسیجی را گسترش دهد و بسیج را برای مقابله مردم پایه با تهدیدها آماده نگه دارد. این زبان برای طائب تازه نیست. پس از اعتراضات 1401 گفت هیچ کس با اعتراض مخالف نیست، اما اگر کسی حرف بیگانگان را در کشور پیاده کند هیچ سیستم امنیتی آن را تحمل نمی کند. چند ماه بعد نیز گفت امروز توپخانه ما رسانه است و چون اینترنت دست دشمن است، حکومت مجبور به محدود کردن آن است. اهمیت طائب فقط در سابقهش نیست، در رابطهش با مجتبی خامنه است. محمد سرافراز رئیس پیشین صدا و سیما گفته این ارتباط به سالهای پس از پیروزی محمد خاتمی باز می کرد. به روایت او طائب در جلساتی با حضور مجتبی خامنه ای گزارش های اطلاعاتی و امنیتی را جداگانه در اختیارش می گذاشت.
12: آقای طائب همیشه در دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه‌های سیاسی آدم‌های مختلف می‌ذاشتن و بخش‌هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمی‌دیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمی‌گرفتیم. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعاً اون گزارش‌ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشات که حالا به طریق شنوب بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
10: طائب پس از سرکوب اعتراضات 1388 از بسیج رفت، اما در رأس سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت، نهادی که در دوران او وارد پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی شد و در مواردی به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 همزمان با افزایش بحث‌ها درباره نفوذ اسرائیل از این سمت کنار گذاشته شد بدون آنکه علت رسمی برکناریش اعلام شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران سالها بعد گفت حسین طائب تعادل ندارد و کار او پرونده سازی است.
13: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بخواد معلوم باشه ایشون با چه مبلغی داره کار میکنه در این کشور.
10: احمد وحیدی انتخاب مهم دیگر است، فرماندهی که هم تجربه جنگ بیرونی دارد و هم مدیریت امنیت داخلی. او در اعتراضات خونین 1401 وزیر کشور بود و اکنون در حکم جدیدش مأمور شده سپاه پاسداران را برای بازدارندگی حداکثری و عملیات تهاجمی پرقدرت آماده کند. علی عبداللهی نیز با ریاست ستاد کل نیروهای مسلح مأمور ادغام بیشتر این ستاد با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شده، یعنی نزدیک تر کردن اتاق طراحی عملیات جنگ به رأس فرماندهی. در ردیف بعد کیومرث حیدری به جانشینی رئیس ستاد کل رسیده، اما فرماندهی که در اعتراضات 1401 معترضان را مگس خواند و گفت با فرمان رهبر هیچ جایی در این کشور نخواهند داشت. مصطفی ایزدی از فرماندهان جنگ ایران و عراق و فرمانده پیشین قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین جانشین فرمانده کل سپاه شده و علی ازمایی نیز فرمانده نیروی دریایی سپاه. مجتبی خامنه‌ای حالا به مردانی نیاز دارد که ساختار ضرب خورده را در برابر جنگ بیرونی و بحران داخلی کنار هم نگه دارند، اما این وابستگی متقابل است. فرماندهان برای ادامه قدرت به رهبر تازه نیاز دارند و رهبری که هنوز دیده و شنیده نشده برای اعمال قدرت به شبکه‌های آنها وابسته است. مجتبی خامنه‌ای رهبری را به ارث برده، اما استقلال از میراث قدرت و شبکه‌ی پدرش را به سادگی نه. بازگشت حسین طائب روشن‌ترین تلاش برای ساختن شبکه شخصی قدرت اوست.
2: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید در مورد انتصاب‌های جدید فرماندهان نظامی و امنیتی توسط مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی. اما این اتفاق باعث ایجاد یک سوال میشه، اینکه حالا اگر انتصاب‌های اخیر رو کنار هم بگذاریم، آیا باید اونها رو صرفاً یک بازسازی نظامی بدونیم یا نشانه شکل‌گیری یک آرایش امنیتی سیاسی جدید در دوره رهبری جدید؟ در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن فرانسه.
14: اگر از بالا و بیرون نگاه کنیم، مسئله اولیه فعال شدن و فعال نمایی خود مجتبی خامنه‌ای است. اما چرخش این افراد که اکثرشون در گذشته هم در دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی بودن خیلی معنادار نیست. یعنی همون نگاه نظامی یا همون نگاهی که در سیاست خارجی هست یا نگاه امنیتی که در سیاست داخلی هست تکرار شده. مهمترینشون در واقع برگردوندن یا میدون دادن به برخی از افراد ورشکسته سیاسی امنیتی است، مثل طائب و محسن رضایی. طائب خب اخراجی یا به هر حال بیرون رانده از وزارت اطلاعات بود، بعداً به اطلاعات سپاه اومد، این اواخر هم در این چند سال آخر حتی از بیت خامنه‌ای و اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد، یعنی مطرود بود. حالا عملا چه خواسته چه ناخواسته، یه نوع دهنکجی مجتبی خامنه‌ای به عوامل مؤثر در بیت خامنه‌ای پدر که باعث شده بود در این 3 سال آخر او و طائب یه مقدار فاصله بگیرن از بیت. همون گونه که خامنه‌ای پدر هم با عقب روندن چپ‌های خط امامی اون موقع به بیت خمینی دهنکجی کرد، ولی به لحاظ سیاست داخلی تغییر محسوسی ایجاد نمیشه. یعنی بدون طائب هم اینها در دی ماه هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن و در سیاست خارجی هم تفاوت چندانی بین محسن رضایی و ذوالقعد نیست. موقعی که محسن رضایی فرمانده سپاه بود همین ذوالقعد معاونش بود، ذوالقعد از قضا پیچیده و در پشت صحنه بیشتر فعال بود، رضایی خلاصه رو راستره و همه حرفاش همین است که رو صحنه هست. اون صداقت و صفایی که راجب لورا میگن به نوعی راجب آقای رضایی مصداق داره. رضایی عشق ویترین و عشق تریبون هم هست و معمولا گاهی قد حرفای تندوتیز هم میزنه، ولی وقت عمل با همون میانه روها و پراگماتیستا همکاری میکنه. مصاحبه های روزهای اخیرش هم همین رو نشون میده. البته پزشکیان میخواسته که ذوالقعد باقی بمونه. در دیداری که پزشکیان حالا به هر نحوی با مجتبی خامنه‌ای داشته، مجتبی خامنه‌ای گفته من میخوام به اصطلاح ذوالقعد بیاد مشاور سیاسی من بشه و آقای رضایی بیاد اونجا و به هر حال روی این مسئله توافق میکنن. ولی سرجم به نظر من این چرخش ها جدا از این مسائل فرعی خیلی معنای سیاسی مهمی در رابطه با سیاست داخلی و خارجی نداره.
15: آقای علیجانی، ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در عمل به چه معناست؟ یعنی تلاش برای متمرکز کردن زنجیره فرماندهی حالا بعد از کشته شدن چند فرمانده، یعنی که دلیلش میتونه تغییر توازن قدرت میان ارتش و سپاه و حتی نهاد رهبری باشه.
14: این ادغام از جنس به گمان من مثلا ادغام شهربانی و کمیته ها در اوایل انقلاب هست، یعنی خیلی معنای سیاسی نخواهد داشت. بحث سازمانی و تشکیلاتی است و به هر حال سپاه دست بالاتر رو داره، همونی که در انتصابات اخیر برای ارتش فرماندهی گذاشت، برای ستاد مشترک فرماندهی گذاشته شده و معاونش از ارتش پیشنهاد شده. این ترکیب میتونه به اون ستاد مشترک جدید هم منتقل بشه، همون کاری که کمیته ها و شهربانی اتفاق افتاد و تبدیل شدن به نیروی انتظامی. نیروی انتظامی که خب دیگه در فرهنگ جدید ما دیگه نسل جوان اصلا به یاد نمیاره اون دو تا سازمان قبلی رو. همچنین شنیده میشه که قرار وزارت اطلاعات هم تبدیل به سازمان اطلاعات بشه شبیه ساواک و از وزارت خونه خارج بشه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ادغام بشن. حالا اینم در حد شایعه است، باید دید در آینده به کجا میرسیم.
15: آقای علیجانی، تاکید مجتبی خامنه‌ای بر آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت در شرایطی که زیرساخت‌های دفاعی ایران آسیب دیدن رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ پیام یا هشداری بازدارنده به آمریکا و اسرائیل اینکه یک تغییری در دکترین نظامی جمهوری اسلامی پیش آمده، از دفاع و بازدارندگی حالا داره میره به سوی ابتکار عمل و تهاجم؟
14: ببینید، وجه غالب اینها البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی تهاجمی است که به فریب به عنوان بازدارندگی ازش یاد میشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیدن 6 تا ملیشیا دور اسرائیل بود و نابودی اسرائیل و اینکه ما همون گونه که دست غزه رو پر اسلحه کردیم، دست کرانه باختری هم باید پر اسلحه بکنیم، هر کس علیه اسرائیل مبارزه کنه ما در کنارش هستیم. اینا خوب یه سیاست تهاجمیه، ولی بعد از این جنگ خوب جمهوری اسلامی بیشتر دفاع میکرد، مقاومت میکرد. الان این تصور پیش اومده، خوب طرحهای آمریکا و اسرائیل هم در واقعیت شکست خورده. تو خبرای این چند روز هست، رئیس جدید موساد دو تا از ایران قبلی رو اخراج کرده، برکنار کرده به خاطر شکست روی طرحهای براندازیشون برای جمهوری اسلامی. ترامپ هم دیگه از اون بحث‌های اولیه براندازی و نمونه ونزوئلا و از این حرفا رسیده به این که همین تنگه هرمز رو یه جوری باز کنن و صحنه رو ترک کنن برن. بنابراین این یه اعتماد به نفسی به جمهوری اسلامی داده. ولی تحلیل عملیشون، ببینید بعد از مرگ خامنه ای، بعد از تشییع جنازه خامنه ای، فضا تند شد و اینها از اون فضای ملاقات با جدی وانس به اینجا رسیدن که مثلا ما مذاکره نمی کنیم یا بایستی آمریکا شرط شروط ما رو بپذیره. ولی فکر می کنم در تحلیل نهایی علارغم همه این سر و صداها، مسئله به همین بازگشت به تفاهم نامه منجر بشه، چون هم در شورای عالی امنیت ملی هم حتی در سیاست داخلی نوع عقلانیت در خدمت نظام عمل میکنه، مصلحت نظام عمل میکنه. جالب بگم، من شنیدم که مثلا رادان به شدت با اعدام علنی دار زدن در ملأ عام در اصفهان مخالف بوده. حالا وقتی افرادی در حد رادان مثلا به این پختگی میرسن که ما نباید مردم رو تحریک کنیم، علارغم سرکوبگری وحشیانه که در وجود این آدم هست، در بخش سیاست خارجی هم همین هست. یعنی در نهایت اونها میرن به سمت تفاهم نامه، ولی در سیاست داخلی همونطور که از قبل هم میگفتیم انتظار هیچ تغییری در سیاست داخلی نباید داشت از بالا، مگر از پایین به اونها تحمیل بشه اون چیزی که در رابطه با حجاب اجباری اتفاق افتاد.
15: آقای علیجانی، آیا مجموعه تغییرات در پست‌های کلیدی نظامی امنیتی به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ در داخل کشور و ناآرامی‌های اجتماعی میتونه باشه و این رو میتونه تداعی بکنه؟
14: بله، در سیاست داخلی دقیقاً همین هست، در سیاست خارجی هم سر صدای تندروها بیشتر شده. اما در عین حال در سیاست خارجی هم در همین ملاقاتی که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای داشته، حالا به هر شکل بوده، بیشتر بحث‌ها اقتصادی بوده. حتی شنیدم آقای خاتمی به پزشکیان گفته بوده شما فقط شفای حرف نزن، مکتوب هم به دست رهبر جمهوری اسلامی بده، و این هم بیشتر تاثیر داره، هم در ثبت در تاریخ میشه. به هر حال اون جلسه هم بیشتر اقتصادی بوده و این نشون میده که در تحلیل نهایی، ولو با فاصله اندک، با فاصله ای که از جیب و جان ملت ایران هزینه میشه، مصلحت نظام بر ایدولوژی نظام غلبه خواهد کرد.
16: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
2: اما بریم سراغ شمال ایران. دریای خزر با یکی از جدی‌ترین بحران‌های زیست محیطی سال‌های اخیر روبرو شده. سطح آب اون در یک دهه گذشته حدود 2 تا 2.5 متر پایین رفته و همزمان آلودگی، کاهش ذخایر ماهیان و خطر انقراض فوک خزری نگرانی‌ها رو درباره آینده این پهنه آبی بیشتر کرده. اما چرا آب دریاچه خزر با این سرعت عقب میره و اگر این روند ادامه پیدا بکنه در سالهای آینده چه بر سر سواحل شمال ایران، تالاب‌ها و معیشت مردمی میاد که زندگیشون به خزر وابسته است؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
17: بر اساس آخرین گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ژوئن 2026، از حدود سال 1374 تا امروز تراز دریای خزر تقریبا 2.5 متر پایین اومده. نکته نگران کننده کجاست؟ اینکه 1 متر از این افت فقط در 4 تا 5 سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی سرعت افت آب که پیش از این چیزی نزدیک به 7 تا 8 سانتی متر در سال بود، در سال اخیر رسیده به حدود 20 سانتی متر در سال. در بعضی سالها به 21-22 سانتی متر هم رسیده. دلیل اصلی برهم خوردن بیلان آبی دریای خزر هست. در نظر داشته باشید که دریای خزر یک حوزه بسته است، یعنی آب از رودخانه ها و بارندگی وارد میشه و عمدتاً از راه تبخیر خارج میشه. افزایش دما میزان تبخیر رو بالا برده و ورودی رودخانه ها هم قادر به جبران اون نیست. خب رودخانه ولگا در این میان اهمیت بسیار زیادی داره، بخش عمده حقابه یا آب ورودی دریای خزر رو تامین میکنه و ما میدونیم که بر اساس شرایط گرمتر شاهد افزایش تبخیر هستیم و این سبب خواهد شد که ما افتی بلند مدت رو شاهد باشیم. اینکه ساحل چند متر عقب میره، باید مراقب باشیم که هر 1 متر افت عمودی آب معادل مقدار ثابت عقب نشینی افقی نیست، یعنی همه چیز در این میان به شیب بستگی داره. مطالعاتی که سازمان بنادر انجام داده بود گفته بود که فقط حدود 50 سانتی متر افت بین سال 1393 تا 1400 چیزی نزدیک به 10 تا 100 متر عقب نشینی ایجاد کرده. بحران اصلی این نیست که آب در همه جای ساحل 100 متر یا 500 متر عقب بره، مسئله اینه که چند متر افت عمودی خزر در سواحل کمشیب میتونه نقشه جغرافیایی ساحل رو عوض کنه. من بیشترین نگرانیم برای خلیج گرگان هست، میانکاله و گمیشان. اتصال تالاب‌ها با دریا ضعیف میشه، سطح آب و زیستگاه‌های کم عمق کاهش پیدا میکنه، شوری و شرایط رسوبی آب تغییر میکنه و مناطقی که آب زیان از اون تغذیه میکنند و زادآوری دارن آسیب میبینه. همین امروز هم تالاب انزلی از تغییر تراز دریای خزر و همزمان از آلودگی رسوب‌گذاری و مشکلات داخلی حوزه خودش آسیب میبینه. ابتدا یک نکته رو باید روشن بکنیم. وقتی میگیم 14 متر منظوری نیست که با قطعیت میدونیم تا سال 2100 14 متر از تراز دریای خزر کم خواهد شد. این عدد حاصل مدل‌های اقلیمیه. اما مسئله عدد 8 یا 14 نیست. این است که تقریبا تمام سناریوهای جدی علمی از ادامه روند پرشتاب کاهش تراز دریای خزر حکایت دارن.
2: آقای اسکندری، ایران عملا چه کاری میتونه انجام بده و چه بخشایی فقط به همکاری با روسیه و دیگر کشورهای ساحلی وابسته است تا ما کمتر شاهد این تبخیر بیشتر آب بشیم؟
17: نیاز داریم که اینجا مسئله رو به دو بخش تقسیم بکنیم: کاهش علت بحران و سازگاری با بحران. ببینید، ایران نمیتونه به تنهایی تراز دریای خزر رو کنترل کنه، چون بخش عمده آب رودخانه‌ای یا حقابه دریای خزر از شمال وارد میشه. بنابراین مدیریت رودخانه ولگا، سدها، مخازن و میزان آبی که از حوضه‌های شمالی به دریای خزر میرسه خارج از کنترل ایرانه. به همین دلیل مذاکره با روسیه و همکاری با اون 5 کشور ساحلی اشراف ناپذیره. حتی شاهد بودیم کشور آذربایجان تأثیر کاهش جریان رودخانه ولگا رو مطرح کرده و با روسیه کارگروه مشترک تشکیل داده. این که بگوییم ایران هیچ کاری نمیتونه انجام بده اشتباهه. ایران میتونه در داخل ورودی فاضلاب، پسا و آلاینده ها رو کاهش بده، حقابه تالاب های ساحلی رو بهتر مدیریت بکنه، رودخانه هایی که منتهی میشن به دریای خزر رو حفاظت بکنه، این ساخت و سازی که در اراضی تازه آشکار شده به نحوی اتفاق داره میفته رو متوقف بکنه، اون مناطق حساس رو از طرح‌های توسعه خارج بکنه و از همین امروز بنادر، شیلات و زیرساخت‌های گردشگری رو برای شرایط آینده ساحلی طراحی بکنه. اتفاقا در سال 2026 ایران رسما اعلام کرد که در چارچوب کنوانسیون تهران یک برنامه اقدام منطقه‌ای برای سازگاری و تاب‌آوری در برابر کاهش تراز آب دریای خزر در حال نهایی شدنه. پس اینجا تفکیک مسئولیت اهمیت پیدا می‌کنه: جلوگیری از ورود فاضلاب ایران به خزر، حفاظت از تالاب‌های ایران و مدیریت ساحلی. این مسئولیت خود ماست. اما مسئله رودخانه ولگا، بیلان آبی کل دریای خزر و مدیریت یک اکوسیستم آبی مشترک بدون حضور فعال روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان قابل حل نیست.
2: آقای اسکندری، وقتی فاضلاب شهری و صنعتی و روان آب‌های کشاورزی ما می‌بینیم که همچنان وارد دریای خزر میشه، مسئول مستقیم کنترل این آلودگی‌ها کدوم نهاده و چرا تا الان تصفیه خونه‌های استان‌های شمالی هنوز به نقطه‌ای نرسیدن که جلوی آلودگی گسترده دریا رو بگیرن؟
17: من اینجا ترجیح میدم که نگم یک نهاد مسئوله، چون از نظر اجرایی دقیق نیست. در ایران وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب مسئول توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری هستند. سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی و کنترل استانداردهای تخلیه رو داره. مسئله مهم در ایران اینه که زیرساخت عقب هست. یعنی به دلیل این چند دهه مشکلاتی که ما در زیرساخت داریم، رشد سریع شهرنشینی و گردشگری، این شبکه ناقص جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب، سرمایه‌گذاری ناکافی و اینکه مسئولیت بین نهادهای اجرایی پراکنده هست، نمیتونیم از مردم بخوایم که دریای خزر رو آلوده نکنند، در حالی که خود شهرها شبکه کامل جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب ندارند. و نکته مهم، تصفیه خانه به تنهایی کافی نیست. اگر شبکه جمع‌آوری کامل نباشه، بهترین تصفیه خانه هم بخش بزرگی از فاضلاب تولید شده رو اساساً دریافت نمی‌کنه.
2: ما شاهد این هستیم که جمعیت ماهیان خاویاری در خزر کم شده. فوک‌های خزری از حدود 1 میلیون به کمتر از 70,000 قلاده رسیده و ناپدید شدن. این اتفاق چه نشونه‌ای درباره وضعیت کلی اکوسیستم خزر داره؟
17: ببینید، در مورد آبزیان دریای خزر، ماجرا به آلودگی محدود نمیشه. مجموعه است از عوامل: صید بی‌رویه و شکار غیرقانونی، سدسازی برای رودخانه‌هایی که محل تخم‌ریزی این آبزیان هستند، تخریب زیستگاه‌های طبیعیشون و آلودگی و تغییرات هیدرولوژیک خزر. در واقع فوک خزری که دربارش شما گفتید مثل یک چراغ هشدار هست روی داشبورد یک اکوسیستم. وقتی شکارچی رأس زنجیره غذایی تعدادش بیش از 90% کاهش پیدا میکنه، یعنی اینجا بحث نجات یک گونه رو ما نداریم، یعنی در کل شبکه غذایی و زیستگاه تمام اون آبزیان اتفاقی بسیار جدی افتاده.
2: به عنوان آخرین سوال، اگر بنادر، شیلات و معیشت مردم ساحلی در خطره، دولت برای سازگاری اقتصادی شهرهای شمالی با پسروی آب خزر چه برنامه‌هایی داره؟
17: مشکل بنادر کاملا ملموسه. وقتی سطح آب پایین میره، عمق کانال دسترسی و حوضچه‌ها کم میشه. کشتی‌ها مجبور میشن که با آبخور کمتر حرکت بکنند و نیاز به لایروبی افزایش پیدا میکنه. همین امروز ما مشکل لایروبی رو داریم، برای اینکه به بخشی از بنادر، به تعدادی از بنادر شمالی دسترسی داشته باشیم. امروز برای گردشگری ساحلی باید بپذیریم که خط ساحلی که الان داریم، خط ساحلی 20 سال آینده لزوما نیست. بنابراین ساخت هتل، جاده، تاسیسات گردشگری یا شهرک بر اساس خط فعلی آب بدون اینکه سناریوی تغییر تراز دریای خزر رو در نظر بگیریم اشتباهه. ما هنوز بیشتر در مرحله شناخت بحران و تدوین برنامه هستیم تا اجرای یک برنامه جامع سازگار. دریای خزر منتظر پایان مطالعات ما نمیمونه. اگر افت این دریاچه با سرعت سالهای اخیر ادامه پیدا بکنه، برنامه‌ریزی بنادر، شیلات، گردشگری و کاربری زمین همین امروز باید بر مبنای خط ساحلی که در آینده خواهیم داشت انجام بشه، نه خط ساحلی امروز. حرف آخر من، خطر برای دریای خزر این نیست که فردا ناپدید بشه. خطر این است که ما هر سال چند سانتی متر آب از دست بدهیم و

0: داره که شکر رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره، و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شکر رو انجام بده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ اما پاشناشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی، قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت. یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی، و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه. یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه، چالش اصلیش دلاره. یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه، و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالاً زیر یک ساله، تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی، و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه. تا الانی که ما صحبت میکنیم، بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده. یعنی اصولاً تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیموم در خوشبینانه ترین حالت تا یک سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا یک سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت، و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابش رو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده، و دوم مالیاتی که از جیبشون برداشته میشه. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه، که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت ها خیلی جرأت نمی کنن سر وقتش برن. پس شما قبل از جنگ هم مثلا واردات رو داشتی، از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره اون واردات هم تقریبا 80%ش از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده، منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تأخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
1: ارزیابی معصوم طاهرخانی، کارشناس اقتصادی رو میشنیدید. اما در روزهای اخیر ترفند پیچیده تیم

0: فاسدی ویژه رئیس جمهور آمریکا برای خروج او از ترکیه و پروازش به واشنگتن خبرساز شده. گزارش جمشید زند رو در این باره بشنویم.
1: به گزارش رسانه‌های آمریکایی، برای مقابله با این تهدید از طرف تهران، دونالد ترامپ یک ماه پیش یعنی 18 تیر ماه برای بازگشت از اجلاس ناتو در ترکیه مخفیانه و بدون اطلاع رسانه‌های کشورش هواپیمایش را عوض کرد و با یک پرواز نظامی از ترکیه به بریتانیا رفت. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست که بعداً توسط روزنامه نیویورک تایمز هم تایید شد، ترامپ در پایان اجلاس ناتو در آنکارا در مقابل چشم خبرنگاران و دوربین‌ها وارد هواپیمای ویژه خود شد، اما بلافاصله از در دیگری با یک کامیون جرثقیل انتقال غذا از این هواپیما خارج و به یک هواپیمای دیگر منتقل شد. یک مقام دولت آمریکا به واشنگتن پست گفته است که این عملیات فریب در واکنش به تهدیدی معتبر و پذیرفتنی برای جان رئیس جمهور آمریکا از طرف ایران آغاز شده و تا رسیدن او به بریتانیا پروازش از خبرنگاران و حتی بعضی از کارکنان کاخ سفید هم مخفی نگه داشته شده بود. در 19 تیر ماه گذشته وال استریت جورنال و سی ان ان به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بررسی کرده است. به گزارش سی ان ان، هشدار اسرائیل در همان هفته به واشنگتن منتقل شد و برخلاف گزارش‌های اطلاعاتی پراکنده به یک طرح مشخص مربوط بود. ترامپ برای ترک ترکیه محل برگزاری نشست ناتو طبق گزارش‌ها و آنطور که خود او در شبکه اجتماعیش خبر داد از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کرد و هواپیمای تازه‌ای را که قطر به او هدیه داده بود زودتر راهی بریتانیا کرد تا سپس برای سفر به واشنگتن هواپیمای خود را عوض کند. بر اساس گزارش جدید رسانه‌های آمریکایی مشخص شده که رئیس جمهور آمریکا اصلا در این پرواز نبوده و با یک هواپیمای کوچکتر Air Force C-32A به پایگاه میدل هال در بریتانیا سفر کرده است. در همان زمان روزنامه نیویورک تایم گزارش داد که این تغییر به درخواست سرویس مخفی آمریکا و به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی انجام شده است. دو هفته پیش شبکه خبری CBS به نقل از مقاماتی که به نامشان اشاره نشده تأیید کرد که آمریکا به نقشه معتبر برای شلیک موشک به هواپیمای رئیس جمهور آن کشور پی برده است. پس از سفر ترکیه، دونالد ترامپ در یک نشست خبری از پاسخ مستقیم به پرسش‌های مربوط به حفظ امنیت خود خودداری کرد، اما به تلاش‌های ادعایی پیشین حکومت ایران برای ترورش اشاره کرد. او همچنین گفت که نامش در فهرست اهداف ایران قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا یک هفته بعد در یک پست جدید در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت 1000 موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران هدفگیری شدند و اگر دولت ایران به تهدید خود که در گوش و کنار جهان بر زبان رانده شده مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهور مستقر ایالات متحده که در این مورد من هستم عمل کند، هزاران موشک دیگر بلافاصله به دنبال آنها روانه خواهند شد. او افسوده بود دستورها از پیش صادر شدند و ارتش ایالات متحده برای یک دوره یک ساله که قابل تمدید است آماده، مایل و قادر است تا تمامی مناطق ایران را به طور کامل نابود کند و از بین ببرد. این نخستین بار نیست که چنین عملیاتی برای حفظ جان رئیس جمهور آمریکا اجرا می شود. به نوشته واشنگتن پست در سال 2000 هم بیل کلینتون هواپیمای ویژه‌اش را خالی به پاکستان فرستاد و خود از هواپیمای دیگر برای سفر به آن کشور استفاده کرد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هیچ واکنشی به گزارش‌ها پیرامون تهدید ترامپ و عملیات فریب برای پرواز بازگشت او از ترکیه به آمریکا نشان ندادند. دو روز پیش از خروج ترامپ از آنکارا، شعارها و پلاکارت‌های بسیاری علیه ترامپ در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران دیده شد. روی برخی از این پلاکارت‌ها به انگلیسی نوشته شده بود ترامپ را بکشید و روی برخی هم تصویری از ترامپ با گلوله‌ای به سوی سرش ترسیم شده بود.
0: و حالا گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت، اینکه تنها 15 دقیقه فعالیت بدنی میتونه خطر ابتلا به سرطان رو 2% کمتر کنه. فرشته قاضی گزارش میده.
2: 15 دقیقه تحرک بیشتر در روز میتواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL میگویند جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. آنها در یک مطالعه جدید اطلاعات 59218 نفر را که در پایگاه داده پزشکی بایوبانک بریتانیا ثبت شده بود بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61 سال بود و 55% آنها زن بودند. فعالیت‌های روزانه این افراد با استفاده از ساعت‌های هوشمند ثبت شد و پژوهشگران وضعیت آنها را به مدت حدود 8 سال دنبال کردند. در این مدت 2385 مورد ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان ثبت شد. نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی BMC منتشر شده نشان می‌دهد هرچه میزان تحرک افراد بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان هم کمتر می‌شود. بر اساس این مطالعه، جایگزین کردن 15 دقیقه خواب یا فعالیت‌های کم تحرک با 15 دقیقه فعالیت بدنی در هر دو حالت با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه بود. در مقابل کاهش فعالیت بدنی می تواند اثر معکوس داشته باشد. پژوهشگران دریافتند جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با 30 دقیقه نشستن با افزایش 8% خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود. جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با خواب نیز با افزایش 7% این خطر همراه بود. جان میچل پژوهشگر UCL و سرپرست این مطالعه میگوید موضوع فقط انجام ورزش منظم نیست، بلکه فعالیت‌های کوتاه و روزمره هم اهمیت دارند. به گفته او کارهای مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، بالا رفتن سریع از پله‌ها یا حمل کیسه‌های سنگین خرید هم می‌توانند بخشی از فعالیت بدنی روزانه محسوب شوند. جان میچل تاکید می‌کند که برای افرادی که در حال حاضر زندگی فعالی دارند، حفظ همین میزان فعالیت با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات پیشین نیز شواهدی درباره ارتباط میان فعالیت بدنی بیشتر و کاهش خطر برخی سرطان‌ها ارائه کردند، از جمله سرطان‌های پستان، روده، مثانه، کلیه و معده. با این حال، یافته‌های مطالعه جدید به معنای آن نیست که 15 دقیقه فعالیت بدنی به تنهایی از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. پژوهشگران در این مطالعه ارتباط آماری میان میزان تحرک و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کردند و چنین ارتباطی لزوماً به معنای اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی نیست. دستورالعمل‌های فعلی سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا NHS به بزرگسالان توصیه می‌کند در هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیام اصلی پژوهشگران ساده است: تحرک بیشتر حتی در قالب فعالیت‌های کوتاه و روزمره می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد و با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله برخی سرطان‌ها ارتباط داشته باشد.
0: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما سالهاست درباره میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در موهای صورت بحث میشه. با این حال نتایج برخی پژوهش های علمی نشون میده که داشتن ریش لزوماً به معنی آلودگی بیشتر نیست. حتی بعضی مطالعات به یافته هایی رسیدن که میتونه نگاه رایج درباره ارتباط ریش و باکتری رو تغییر بده. مهران کریمی گزارش میده.
3: آیا ریش مردها واقعاً کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب‌های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی‌تر هم نشان می‌دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر میرسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیبتر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته میشد روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
0: با اتمام گزارش مهران کریمی به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا برای شما شب و روز خوبی آرزو دارم.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. محسن رضایی گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. آمریکا میگوید روزانه به طور میانگین 9 میلیون بشک نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفت برای متوقف کردن کشتی ناقض محاصره ایران موشک شلیک کرده است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی در دیدار با سفیر چین از آمریکا به عنوان عامل ایجاد ناامنی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نام برد و گفت آمریکا با تحمیل جنگ غیرقانونی به ایران کل منطقه را به خطر انداخته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود واشنگتن باید به جنگ پایان دهد و دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را آزاد کند. به گفته او دیگر شروط ایران نیز از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده است. وزیر انرژی آمریکا میگوید در هفته گذشته روزانه به طور میانگین 9 میلیون بشک نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. کریس رایت این میزان را نتیجه همکاری نیروهای آمریکایی و متحدان واشنگتن در منطقه دانسته است. او همچنین گفته با احتساب صادرات نفت از مسیر خط لوله و تأسیسات جدید، مجموع صادرات روزانه به حدود 15 میلیون بشکه رسیده. به گفته رایت، تنها در روز یک شنبه بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر شده است. این در حالی است که ایران اعلام کرده تنگه هرمز بسته است و آمریکا نیز مدعی کنترل کامل این آبراه شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی باری با پرچم پاناما را که به هشدارهای مکرر درباره نقض محاصره دریایی بندری بنادر ایران بی‌اعتنا بود با شلیک موشک متوقف کرده است. به گفته سنتکام یک بالگرد نیروی دریایی دو موشک هلفایر به بخش موتور کشتی ویلانووا شلیک کرده است. ارتش آمریکا اعلام کرده هدف از این اقدام از کار انداختن سامانه هدایت کشتی بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا از ابتدای ماه اوت 55 کشتی تجاری را که قصد عبور از محاصره داشتند تغییر مسیر داده است. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن در برابر ایران با دو گزینه روبروست: ادامه فشار اقتصادی یا حمله‌ای بسیار شدید. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای تلفنی با ریل آمریکاز وایس مذاکره کنندگان ایرانی را فریبکار توصیف کرد و گفت هنوز به نوعی در حال مذاکره با تهران است. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده، ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و آمریکا کنترل دارایی‌های مسدود شده این کشور را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین تهدید کرد در صورت لزوم آمریکا می‌تواند فشار نظامی علیه ایران را به شدت افزایش دهد. رئیس پیشین موساد مدعی شده است که ماموران این سازمان بارها از تأسیسات هسته‌ای فردو بازدید کردند. یوسی کوهن که بین سالهای 2015 تا 2021 ریاست موساد را بر عهده داشت، هدف این بازدیدها را شناخت بهتر از تأسیسات فردو عنوان کرده است. او درباره زمان و جزئیات این دیدارهای ادعایی توضیح بیشتری نداده. این اظهارات در حالی مطرح می شود که اسرائیل و آمریکا پیشتر تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف حملات نظامی قرار دادند. و جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده مداح حکومتی را یک اتفاق عادی و شخصی توصیف کرد. قاسم رضایی گفت رسانه‌های خارج از کشور در پوشش این قتل بزرگ نمایی کردند و این حادثه ارزش خبری چندانی ندارد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان.

0: به به، سلام به همه رادیو فردایا، کافه فردایا.
1: منم سلام میکنم و امروز 19 مرداد دوشنبه است.
0: بله، اولین دوشنبه ایه که ما داریم
1: به صورت عادی اینجا
0: برنامه اجرا میکنیم.
1: به صورت به وقت جام جهانی بودیم ولی کافه فردای عادی رو اصلا باور نمیشه. ما کجا اینجا کجا؟
0: کجا؟
1: قلب‌های شنوندگانمون کجا؟
0: بله.
1: اینا چه حرفای قشنگی میتیم. حالا چهارشنبه هم برنامه داریم برمیگردیم، ولی من یه خبری داشتم میخوندم که پس فردا قرار خورشید گرفتگی بشه.
0: چهارشنبه کسوف
1: آره،
0: میشه.
1: آره، چه ربطی داره آره به اون؟ ربطش اینه که یه سری از این یوتیوبرها و اینفلوئنسرهای خارجی البته یه شایعه‌ای در آوردن که در اثر این خورشید گرفتگی و یه سری آزمایشایی که ناسا داره انجام میده 7 ثانیه قرار جاذبه قطع شه. یعنی به اذن خدا اگه فکر کن در این لحظه ما یه 7 ثانیه میریم بالا بعد تپ بر بیاریم پایین، بعد 7 ثانیه است دیگه.
0: واقعیه؟
1: نه چرت و پرت. یعنی از این صفحات زرد داره کیک، دقیقاً از این صفحات زرد و اینا، و یک عالمه هم ویو گرفتن و الان خب رسانه‌های درست حسابی دنبال اینن که به مردم ثابت کنن که آقا به خدا قرار نیست برای جاذبه اتفاقی بیفته، اینا چرت و پرته.
0: حالا اون داستانه که میگفتن که بعضیا خورشید ماه گرفتگی دارن رو صورتشون جای بدنشون، گفتن اگه یکی زن بارداری موقعی که کسوف میشه خودشو بخارونه، هر جایی که بخارونه دست زنه، بچهش اون ماه گرفتگی رو تن و بدنش ایجاد میشه. مثلا آقای گورباچوف
1: بابا
0: یک
1: مادرش
0: کسوفی بوده، وقتی که مادرش باردار بوده کلش خارونده بود.
1: چقدر پیچیده شد. حالا به هر حال نه جاذبه قرار قطع شه دوستان، نه اینکه مادر بارداری قراره در یعنی اتفاقی نمیاد.
0: حالا نخارونین دیگه، تو
1: فاصله
0: خودتون نخارونین. خانمای باردار عزیز خودتون نخارونید.
1: نه چی قراره، چیکار قراره بکنیم؟ برای سوء تفاهم برطرف کنیم، بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: بله پیش میاد.
1: الان این حرفایی که ما زدیم همش سوء تفاهم بود.
2: یکی بیاد برطرف کنه.
0: آره یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه. و به هر حال ما اینجا البته یکم سوء تفاهم‌های جدی‌تری داریم برطرف کنیم. اونا که خیلی خیلی دیگه انقدر شوخی بود که اصلا نیازی به اصرار کردن نداره که شوخی.
1: هوا 7 ثانیه بهت میگم.
0: ولی دوستان خداییش یکی از سوء تفاهم‌هایی که به نظر میاد حتی ما هم توان برطرف کردنش رو نداریم، سوء تفاهم هایی که در اثر این قصه های عجق و وجق یاران امام دوم نظام در مورد قناعت و ساده زیستی آن مرد مورد اصابت قرار گرفته به گوش میرسد.
1: بله در همین راسته یکی از فرماندهان سپاه همین اواخر یه سری قصه هایی در این زمینه تعریف کرد که صدای ما که هیچی، حتی صدای باقی یاران امام دوم نظام هم در آورد.
3: رفتیم بندر عباس با حضرت آقا. من معمولا میادم دم در ماشین وامیستدم، حضرت آقا میمدن یا فرمایشی دارن همونجا ما انجام بدیم. آقا آمدن دم در، اون دری که دیدید آقا میان داخل محوطه، آقا آمدن از پشت صدا کردن داخل خانه، آقا برگشتن، آقای 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس. باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها؟ حاج خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن، آقا گفتن الان نداریم. 300,000 تومان ایشون از من خواستن، آقا دادن با حاج خانوم برای حل مشکل خانواده، حالا هر کاری داشتن، نداشتن پول بدن برای خانواده، از بنده حقیر قرض کردن.
0: واقعا نکات مفرح و جالبی مطرح شد اینجا. یکیش اینه که ما همینجا از رفقای این برادر فرمانده که داشت حرف میزد میخواییم که هر جا گیر کردن مشکل مالی پالی چیزی براشون پیش اومد، روی این رفیقشون همین آقای فرمانده حساب نکنن، چون این میاد پشت میکروفون آبروتون رو میبره میگه این از من پول گرفته ولی نداده.
1: بله البته در این مورد خاص ظاهرا آقای مورد اصابت قرار گرفته شون بعد از 2-3 ماه پول ایشونو داده، اما با این وجود بازم این اومده پشت میکروفون با صدای بلند میگه من به ولی امر سابق مسلمین جهان پول قرض دادم.
3: رسیدیم سوار هواپیما، پله ها رو زودتر رفتم بالا، تو این راه رو ایستاده بودم، آقا آمدن بالا پله ها کنار من عبور کنن، فرمودن فلانی ما یه 300,000 تومان به شما بدهکاریم. مثلا من خجالت کشیدم. بعد 2-3 ماه که پول تونست بیاد برای آقا، این 300,000 تومان رو برای من برگردوندن. کرایه منزل آب و برق و گاز رو هم آقا پرداخت میکردن. آقا کجا پرداخت میکردن؟ از نذر و هدیه.
0: آها دوستان واقعا چند تا شغل هست که توش درآمد فرد از محل هدیه و نذر تامین بشه. به نظر شما چند تا شغل هست؟ مثلا خب ما و شما یه درآمد مشخصی داریم و بر اساس اون زندگی مالیمون رو مشخص میکنیم، ولی وقتی یه نفر فقط درآمدش طبق گفته اینا از محل هدیه های مردم و نذورات، چجوری میتونه مدیریت مالی زندگیشو به عهده بگیره واقعا؟
1: بعد اصلا واقعا چه فضیلتی در این هست که رهبر یه مملکت واسه رتق و فتق امور نخود دوبیای زندگیش از این اون پول دستی بگیره؟ این نشون میده که طرف زندگی مالی خودش هم نمیتونه سامان بده، بعد میخواد یه کشور به اون عظمت رو بگردونه.
0: یعنی نکته ما اینه که این قصه ها چه درست باشن چه غلط، هم باعث خجالتن هم خودشون یه عالمه سوء تفاهم به وجود میارن دوستان. ولی به هر حال از حق نگذاریم، واسه ما سوژه های خوبی هن. پس از همه این عزیزان، همین برادران فرمانده و اینا، میخوایم که به تفتیدنشون ادامه بدن، ما هم از پشت حمایت شیم.
1: جلال بای سوالی 300 داری دستی بدی؟
0: نه
1: من از
0: محل وجوهات
1: ندی آبروتو میبرم.
0: آبروم میبرم
1: بدی جا نمیگم.
0: خب حالا بعد برنامه صحبت کنیم. دم در بست.
1: دوستان یکی از سوء تفاهم هایی که واقعا هیچ وقت برطرف نمیشه و تلاش های ما هم در این زمینه بی اثر بوده، برمیگرده به این برنامه های تحلیل سیاسی و ارائه راهکار برای مشکلات منطقه‌ای در صدا و سیما. الان هم گوش کنید جناب دکتر خانلی دوباره واسمون چه شیرین کاری کرده تو یکی از این برنامه ها.
4: الان ما بگیم که فلان جزیره ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست یا نیست؟
5: فکر می‌کنم نیست.
4: چرا نیست؟
5: میگم بعد چی باید اینو بگی؟
4: من اگه بیارم از 20 تا وزیر خارجه چنین حرفهایی رو زدن قبول میکنی دیپلماتیک؟ نفهمیدن تحولات نظام بین الملل
1: نفهمیدید به تو باشه نمیشه.
5: ما داریم بحث میکنیم.
1: حالا رولم نمیفهم اشکال نداره، منم نمیفهمم.
4: میتونم بگم ببین خیلی از کشورها شما از قدرت خودت با ما دیپلماسی خجالت داریم، ما خجالت میکشیم. خجالت میکشیم بگیم این اتفاق رقم خورده. کشورها از همدیگه خجالت نمیکشن. دو
0: ببین خانلی چی داره میگه که اون دوتا کارشناسش انگول و منگول دیگه هم برگاشون ریخته که خانلی جون بسته دیگه، کوتاه بیا اینقدر تف نده. حالا بحث خجالت شد، میخواستم بگم که ما بابت پخش اینا از صدا و سیما خجالت میکشیم، ولی بعد گفتیم بابا ولش کن ما دیگه از اون مرحله رد شدیم، حالا چی بکشیم آقا به جای خجالت؟
1: والا دخانیات و باقی مسائل که طبیعتا واسه سلامتی مضرن، میخوای نقاشی بکشی؟
0: من که نقاشیم افتضاحه و مثلا میترسم اگه خواننده رو بکشم بشه شبیه خوشیز، پس تو خودت چیزی بکش.
1: تلاشمو میکنم، ولی دوستان در جریان باشه که واقعا در ادامه این برنامه با این کوراکی که دکتر خواننده به پا کرد، چنان این کودک کارشناسان انقلابی رفتن تو هم که آدم بیشتر دچار شرم نیابتی میشد تا خجالت.
4: اگه دوستان اون تصویر آماده کردن دیروز این توافق
2: یعنی مکه، یعنی ما الان بحرین رو نمیگیم برگرده خجالت میکشیم از شیخ عیسی اگه رو درواسی دارن و یعنی الان بحرین برمیگرد؟
4: باور نداره،
2: باور نداره. دستگاه دیپلماسی ما
4: نه، یعنی دستگاه دیپلماسی ما میگه حقوق بین الملل به من اجازه نمیدهد. این غلطه، این منطبق بر فضای بین الملل هم نیست.
2: من حتی رو قبول
6: کردم خودش استثنایی. اما همزمان همون حکومت آل خلیفه در بحرین ایران رو متهم میکند به ده ها مداخله. من کاری ندارم، میگه آقا اینا گروه نظامی شکل دادن، گروه تروریستی شکل دادن، مداخله میکنن.
4: نتیجهش
6: این میشه که ما پایگاه امریکایی رو تو بحرین میکوبیم، میزنیم تو هتلام، میزنیمشون، آمارشون هم دقیق در میاریم. در مقام بیان وزارت خارجه میگیم آقا ما رسمیت، اما خب اونجایی که لازم باشه طبق امنیت بینیمون عمل
2: میکنیم. ما اصلا دخالتی نکردیم، ما نمیدونیم کی زده.
0: دیگه شما دوستان خودتون ببینید چه خبره. یه مشت درب و داغون فکری پشت صحنه نشستن دارن تصمیمات میگیرن که وضعیت مملکت رو رسوندن به اینجا. بعد اینا هم که جلوی صحنه هستن خودشون مادرزاد سوء تفاهم، من فقط دست و پا در آوردن که شک نکنه.
1: یکی نیست بگه شما قول بده 3 ماه، فقط 3 ماه آب و برق و اینترنت مردم عادی باشه و قطع نشه. بحرین گرفتن پیشکش. واقعا یکی از سوء تفاهم‌هایی که مسئولین این نظام همیشه بهش مبتلا بودن و امیدی هم نیست که برطرف بشه، این داشتن سیس ساده زیستی و عدم استفاده از امکانات اولیه.
0: این استاد پزشکیان هم در این زمینه بسیار بسیار اتفاقا فعاله، و نه اینکه سلفش احمدی نژاد خیلی در این زمینه موفق بود، اینه که ایشون هم مثلا مدعیه که تو خونه و محل کارش تو تاریکی میشینه و کولر هم روشن نمی‌کنه.
1: اونم در حدی که توی مصاحبه‌ای که اخیراً داشت هوا انقدر گرم بود که صدای خبرنگارا رو هم در آورده بود.
7: ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون.
2: آخه آذربایجان خنک آقا.
7: جسارت من تو زابل خدمت میکردم.
2: شما میگین بچه که بودن.
7: من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنکه هم نداشتم.
0: بله.
7: حالا دیگه چی میگی؟
0: حالا بگذاریم که خبرنگاره موتیشو گرفت که شما بچگیات که زابل نبودی، ولی خب شاید دکتر معتقده که از وقتی که از شیر گرفتنش خدمت رو شروع کرده بوده. ولی بازم من نمیدونم این چرک بودن، این استفاده نکردن از امکانات ابتدایی و این ادای فقرا رو در آوردن چیه که این مسئولین نظام اینقدر بهش علاقه دارن؟ چی آخه این کارا؟
1: حالا جالبه که بین مقامات ارشد در این زمینه تفاهم وجود نداره و ماجرا سینوسیه. مثلا زمان روحانی، اصلا روحانی چون ایشون خیلی گرمایی بود، سالن سخنرانیشو انقدر خنک میکردن که هزار و خبرنگارا وسط تابستون با پالتو پتو میرفتن میشستن اونجا.
0: بله، ولی زمان این رئیس جمهورایی که به سیس مستضعف نمایی خیلی علاقه دارن قضیه برعکس میشه. حالا ما امیدواریم سیسشون در همین حد بمونه، مثلا وقتی دستشویی میرن از آب استفاده کنن، حداقل همینجوری خوش خوش بیرون نیان بگن میخوان در مصرف آب مثلا صرفه جویی کنن.
1: بله، ما امیدواریم، چون واقعا رئیس جمهور بودار اصلا قابل تحمل نیست. آخ آخ آخ.

0: یا ساشین آذربایجان.
1: این البته به ته این موزیک ارتباطی نداشته، شما
2: بندری بود، ولی به هر حال بخوایم الان در رابطه با گوینده این
1: دکتر برادر سرلشکر تیمسار محسن رضایی صحبت بکنیم. ما تو کاورمون زده بودیم که یاساشین و این درستش یاشاسینه. خب ما میدونیم این از قول دکتر برادر استاد
2: رضایی بود که
1: مهندس رضایی
2: این روزها در سطر اخبار حضور دارن. ما میخوایم دربارشون صحبت کنیم. صحبت هم کردیم، خواهیم کرد.
1: بله، یه حرفایی میزدیم ما روز جمعه تو برنامه‌مون در مورد استعفای محمد باقر ذوالقدر از دبیری شعام و انتصاب محسن رضایی. اون حرفو درست از آب در اومد و سبزوار رضایی میرقائد ملقب به محسن رضایی بالاخره موفق شد به این مقام دست پیدا.
2: بله، تو همون برنامه‌های هفته پیش هم در مورد آخوند معلوم الحالی از خاندان خرازی صحبت کردیم که این جابجایی رو پیش بینی کرده بود و حالا می‌بینیم که این یارو خیلی هم از پس و پشت‌های نظام بی‌خبر نبوده ظاهرا.
1: البته آخوند خرازی به خاطر حرفای عجیب غریبی که زده بود احضار شده و ظاهرا تمام اون ویدیوها هم از صفحات مجازی منصوب به خودش حذف شدن، ولی ایشون اومد زد زیر همه چیزو اعلام کرد که من نبودم، دستم بود، تقصیر AI ام بود.
3: کلیپی جعلی و تقطیع شده، اون هم با زیرنویس انگلیسی که معلوم است که خیلی از مطالب او دروغ و جعلی است، منتشر کردند. دوستان باید توجه داشته باشند که صفحات مجازی، حتی صداها و حتی تنظیم صداها کمی مواقع و بسیاری از مواقع اینها جعلی است، دروغین است. به راحتی میشه صدای خود افراد رو جعل کرد. اگه خودتون در این فیلم هم نگاه بکنید، تقطیع هایی که شده، صداهای جعلی که وجود داره، سرعت بیانی که وجود داره و نحوه برخوردی که وجود داره، اینا همه نشون میده که این فیلم تقریبا جعلی است.
2: بله، تقریبا جعلیه. خدا رو شکر که استکبار جهانی این AI و هوش مصنوعی رو اختراع کرد که اینا بتونن هر شکری که میخوان تو سخنرانیشون بخورن، ولی بعد بیان بگن اونا کار هوش مصنوعی ملعون بود و این حرفو. اما دوستان اینا رو ولش کنید، اجازه بدین حالا یه مروری داشته باشیم بر کارنامه نماینده جدید موجی جون در شعام، یعنی همین برادر چی بود؟ سبزوار نمیم چی همون محسن رضایی؟
1: سبزوار رضایی میقاعد. بله، برادر محسن در اوائل انقلاب تا اواخر جنگ فرمانده سپاه بود و متوجه به اینکه سوابق نظامی قبل از انقلابش در حد شلیک به شیشه نوشابه با تفنگ ساچمه‌ای بود، خب شنیدیم و میدونیم که اون موقع به عنوان یه فرمانده ارشد نظامی چه شاهکارهایی هم به خرج داد.
2: شاهکارهایی که نتیجهش کشته شدن هزاران جوان ایرانی توی جبهه‌های جنگ بود، انجام عملیات‌هایی که حتی میدونستن لو رفته ولی برای اینکه برادر محسن خوشش بیایه اونا رو انجام میدادن تا نیروهای ایرانی کرور کرور متاسفانه برن جلوی گلوله.
1: بعد از جنگ خب برادر محسن یه مدتی خوشبختانه ناپدید شد از انظار، ولی با کمال تأسف و تأثر معلوم نیست که کی از سال 1384 تو گوش این خون که باید رئیس جمهور بشه و ایشون از اون سال تا همین 1400 از این انتخابات ریاست جمهوری به اون انتخابات ریاست جمهوری منتقل شد ولی از بین نرفت، اونم با چنین تبلیغات زیبا و عجیبی.
4: کی به فکر زنان کشوری؟ محسن رضایی. کی به زنان خانه‌دار حقوق میده؟ محسن رضایی. کی یارانه 450,000 تومانی به 40 میلیون نفر میده؟ محسن رضایی. کی قراره با 10% پول آورده از شما رو خونه دار کنه؟ اونم با اقساط 50 ساله. محسن رضایی. کی 30% سهام صندوق ملی نفت رو به نام مردم میکنه؟ محسن رضایی. پس حالا که یه نفر اومده که داره صادقانه خودشو متعهد میکنه به چیزی که قراره به مردم بده، چرا رأی ندی؟ تازه نتونه گفته عذرخواهی میکنم و استعفا میدم و میرم.
2: مهدی میگم بیا ما هم یه دونه تبلیغات اینجوری برای برادر محسن
1: بریم.
2: پس تو بگو کی قراره فلان کنه، من محسن رضاییشو میگم. بریم. بفرمایید. خواهش میکنم.
1: کی تو عملیات کربلای 4 و 5 17,000 نفر رو مستقیم از جبهه به بهش فرستاد و بعد تازه اومد گفت اینا عملیات فریب بودن، عملیات واقعی نبودن؟
2: محسن رضایی.
1: کی وعده داده بود اگه رئیس جمهور بشه پول ایران بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه، ولی وقتی معاون اقتصادی رئیس جمهور شد روند تبدیل ریال به پهنا تسهیل کرد؟
2: محسن رضایی.
1: کی از محسن رضایی محسن رضایی تره؟
2: محسن رضایی. ولی خب واقعا دومی نداره ایشون.
1: به ببین بس دیگه یه جوری شدم به نظرم دوز محسن رضاییمون بالا رفت من دارم چیز میشم.
5: خب چیکار کنیم؟
1: ولش کن دیگه کی آخه این کارا رو میکنه؟
5: محسن رضایی
1: ول کن جلال دیگه، سوزنت روی محسن رضایی گیر کرده. بچه واسه بخش بعدی چی داریم؟
5: محسن رضایی
1: جلال ول کن، چی باعث شده امروز حالت اینجوری بشه؟
5: محسن رضایی
1: آقا ولمون کن، الان محسن رضایی اینجا ظهور میکنه.
5: محسن رضایی

0: خب پریس اینجاست. پریس سلام، چطوری؟
1: سلام، من خوبم، تو چطوری؟
0: قربانت. میخواییم بریم سراغ جنگل های هیرکانی. البته سفر چندان خوشایند و دلچسبی نخواهد بود، به خاطر اینکه توی خبرها اومده بود، شاید مخاطبان ما هم دیده باشن حالا مثلا توی اینستاگرام، که بخش هایی در حال سوختن هست.
1: بله مهدی، و همین من اتفاقا چند روز پیش استوری دیدم، یکی از همکارامون استوری کرده و راجبه حتی میانکاله که هنوز یک سری جاها در حال سوختن. البته ما همین چند وقت پیش دیدیم که در اروپا هم یک سری جاها در حال سوختنن، اما به دلیل گرما. و خب این بهونه‌ای شد که بیام بگم که بیا یه کاری بکنیم، یه تمرین‌هایی رو خودمون بکنیم. وقتی می‌بینیم مسئولی اهمیت نمیده به این ماجرا و به محیط زیست اهمیت نمیده، اصلا برنامه‌ای براش وجود نداره، یه سری چیزا رو خودمون دوره هم مرور کنیم.
0: بله.
1: دوباره از اول.
0: بله. خب بله، چرا که نه، بگو ببینیم چیه ماجرا و چه دلایلی میتونه داشته باشه غیر از گرما، که خب یک عامل اون هم میشه گفت زیست محیطی هستش که باعث میشه که حالا جنگل‌های مختلف، تغییرات اقلیمی و اینها دچار آتش‌سوزی‌های موقت بشه. اما داستان فرق میکنه.
1: فرق میکنه به خاطر اینکه ببین، رسانه‌های داخل ایران ما که نمیدونیم و ندیدیم، ولی رسانه‌های داخل ایران خیلی هاش رو مخالفت‌های بومی، مثلا چه می‌دونم یه نفر میگه اینجا مال منه، اونجا مال منه، بعد اینا با هم به اختلاف می‌خورن، دامداری، کشاورزی، اینا همه با هم مشکل دارن و میگن رسانه‌های داخل ایران که اینا بعضیاش دلیل انسانی داره، دلیل انسانی که فقط آتیش روشن کردن توی جنگل نیست. حالا ما چون دلیلش رو نمیدونیم، اصلا بریم سراغ این که ما خودمون چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که این اتفاقا کمتر بیفته. من چیزی که یادمه اینه که جنگل‌ها در ایران یک سری جنگلبان‌های بسیار محترمی دارن و من یادم میاد من خودم که تو این جنگل‌ها میرفتم، کیسه زباله بهت میدن قبل از اینکه وارد بشی، راهنماییت میکنن، میگن اگر که سوالی داشتی بیا همینجا دم کیوسک ما از ما بپرس و شبانه روز اونجا هستن. ولی علاوه بر این که شما حالا نباید زباله ببری یا هر چیزی، شما آتیش نباید اونجا روشن بکنی، ته سیگارتو نباید اونجا بندازی و خیلی از کارهای دیگه که ما انسان‌ها نباید وقتی وارد جنگل میشیم بکنیم، که کسی اونجا نیست که ناظر بر تک تک ماها باشه، میدونی؟ ولی خب الان مثلا بخشای از جنگل ایران که داره میسوزه، حالا اگر نگیم که تقصیر مردم بوده همش، الان راهی نیست برای اینکه بخوان خاموششون بکنن. یعنی مسیر زمینی براش وجود نداره، برای مسیر هوایی و کارهایی که میشه از طریق هوایی کرد امکانات کافی وجود نداره و اونجا کسی هم نیست که انقدر اهمیت بده که اصلا بخواد همه اینا رو راه بندازی، اصلا از کشورهای دیگه کمک بگیره، کشورهایی که حاضرن کمک بکنن. اما
0: نکته اینه که حالا اگر که بخوام یک مقایسه بکنیم بین اون محافظتی که میشه از منابع طبیعی، یک میراث طبیعی مثل جنگل‌های هیرکانی در ایران و آنچه که در آمریکای جنوبی در مورد جنگل‌های آمازون اتفاق میفته، یه سر بریم آمازون.
1: بله، یه سر بریم آمازون. قبلش من یه پرانتز باز کنم. الان ممکنه مثلا یک نفر که داره اینو میشنوه با خودش بگه که بابا مثلا جنگل‌های هیرکانی کجا، آمازون کجا. نه، اینا اتفاقا اینا خیلی به هم شبیهن، نه به لحاظ گیاهان و گونه‌های جانوری، به لحاظ ارزش، اهمیت، قدمت و تمام اینها جنگل‌های ما با آمازون واقعا مقایسه میشه. حالا وقتی که ما جنگل‌های خودمون رو مثال میزنیم بعد میریم سراغ آمازون، مهدی، جالبیش اینه که ببین آمازون بین کشورهای مختلف از برزیل، پرو، کولومبیا، بولیوی، اکوادور، ونزوئلا و چند کشور کوچکتر دیگه تشکیل شده. یعنی این جنگل توی اون کشورها هست.
0: 60% ولی توی برزیله بیشترش.
1: و همین اصلا مدیریتشو سخت‌تر می‌کنه. جنگل‌های ما الان متعلق به ما هست. یعنی میشه براش یک تصمیم‌گیری واحد کرد. حالا از اینا بگذریم، قوانینی بر بخش‌هایی از این جنگل بزرگ حاکمه که آدم ها نه تنها موظفن که رعایتش بکنن، بلکه باید نشون بدن که این قوانین رو رعایت کردن، که حالا چجوریشو میریم تو دلش در میریم
0: ببینیم چجوریه. یه داستانی که میگه اینه که شما خودتون به عنوان شخص همینجوری را بیفتی بری، امکانش نیستش که وارد آمازون بشی، حتما بایدش یه از طریق تور، افراد که بلد اونجا هستن، راهنما هستن، با اونها بخوای وارد آمازون بشی به دلایل مختلف.
1: بله، دلیلش هم اینه که شما قبلش باید یک سری آموزش ببینی، یک سری کاغذبازی رو طی بکنی که بتونن شما کی هستی، چی هستی، برای چی داری وارد میشی، و آیا از طریق یک گروهی داری وارد میشی عکاسی بکنی، فیلمبرداری بکنی یا فقط گردشگری؟ و دلایلی هم داره که برای امنیت خود اون اشخاصه، یعنی به هر حال شما دارید وارد یک محیط وحشی میشین که بومیانی اونجا زندگی میکنن ولی شما بومی نیستی، بنابراین ممکنه سر اتفاقاتی برات بیفته، بس بهتر قبلش هیچ چیز رو یاد بگیری.
0: مثلا جی پی اس ممکنه کار نکنه اونجا، گم بشی و هزار و یک ماجرای دیگه.
1: کاملا همینطوره. اما بریم سراغ قانونای بامزه.
0: بله.
1: این قانونا، ببین، حالا آتش روشن نکردن و قد نکردن درختان که بدیهیه، فکر می‌کنم اگه کسی هم بهمون نگه باید دیگه کم کم خودمون اینا رو بدونیم، ولی یک سری مثالای وجود داره که من خودم یادم، مثلا ما تو بچگی هسته گیلاس رو مثلا مینداختیم همینجوری تو جنگل، رفتیم و هسته دیگه این خودش به طبیعت برمیگرده.
0: دقیقاً.
1: پوست موز خودش به طبیعت برمیگرده دیگه، حالا این ابن
0: خود میشه میره.
1: ولی مثلا ما آدمای خیلی خوبیم، بطری آبمون رو نمیندازیم چون این هزاران سال طول می‌کشه، در حالی که شما در آمازون حتی پوست موزتون هم نباید بندازین. شاید سوال پیش بیاد که چرا؟ حالا بگذاریم از اینکه چند سال طول میکشه اون تجزیه بشه و تبدیل بشه به اون کودی که شما فکر میکنین بدون پروسه شیمیایی، این رفتار موجودات زنده رو در اونجا تغییر میده. شما از توی این جنگلای آمازون حتی یه تیکه سنگ، یه تیکه چوب، یه میوه، یه دونه برگ خوش شده‌ای که افتاده رو زمین، هیچی نباید با خودتون بیارین بیرون.
0: دلیلش چیه؟
1: ببین، دلیلش برای منم خیلی جالبه. مثلا چرا مثلا شما نمیتونید که چوب از اونجا برداری بیارین؟ همه چوب خوش شده ریخته اونجا زمین دیگه. یه جمله معروفی بین خودشون هست که میگن که شما اگر، این جمله حالا انگلیسی ترجمهش میشه که شما اگر وارد این جنگل آمازون میشین چیزی جز عکس بر ندارین و چیزی جز رد پاتون به جا نذارین. حالا کارشناسا میان میگن که اگر هر کسی که وارد این جنگل میشه یه تیک چوب با خودش بیاره بیرون، بعد از اینکه میلیون ها توریست در مثلا چندین سال میرن و میان، چندین تن چوب از اونجا خارج میشه. حالا اهمیت از همین یه تیک چوب کوچولو چیه؟ روی این تیک چوب کوچولو هزاران قارچ و نمیدونم موجودات ریز زنده هستن که به زنده بودن اون خاک و تولید دوباره درخت ها کمک میکنن که ما اصلا نمیدونیم اونا چیه، و ما داریم اونو از اون چرخه خارج میکنیم و ممکنه یک چیزی رو وارد یک طبیعت دیگه بکنیم که اصلا به اون نیازی نداره و باعث اتفاقات مختلف دیگه بشیم.
0: یک باور خرافی هم وجود داره در مورد آمازون که اگر شما حالا ادرار بکنی در اون جنگل، دستشویی بکنی و اینها، مار آناکوندا بیدار میشه و میاد سراغت. ولی این بیشتر حالا شبیه یک افسانه است، ولی کن این قانون وجود داره که شما اینجوری نیستش که اگر که حالا همراه با یک توری گروهی رفتیم به آمازون، این که شما حالا بگین طبیعت و جنگل و اینا، بری پشت یک درخت و خلاصه به غذای حاجت بپردازی، اینجوری نیسته.
1: اصلا اینجوری نیستش و این هم دوباره میتونه بر رفتار موجودات زنده دیگه، بر خاک، بر همه چی تاثیر بذاره. و ممکنه این تاثیر به خاطر یه نفر نباشه، ولی همه اگه برن این کارو بکنن خب افتضاحی میشه دیگه. مثلا من بازم دوباره یادم میاد، به هر حال ما توی جنگل و اینا که میرفتیم عمده ترین معضل برای این اتفاق این بود که کسی نبینه. دو نکته دیگه بگم که اتفاقا،
0: حالا بذار راجع به اون نکته قبلی، دلیلی که میاره اینه که اگر که شما برین و اونجا ادرار بکنین یا حالا هر کار دیگه انجام بدید، این بوش باعث میشه که یک سری پستانداران و حشرات کنجکاو بشن و اونها به اون محل تشریف فرمایی کنن و اون سیستم اونجا رو به هم بریزه. حالا چه بحث خطرش میتونه داشته باشه برای انسان‌ها و چه اتفاقاتی که برای اون حیوانات و حشرات ممکنه بیفته، و میگن که در محل‌هایی که تعیین شده و راهنما و اون لیدر و اینها میگه بعد برین خلاصه ماجرا رو انجام بدین، شما بفهمین بقیه.
1: اصلا من اگه بخوام مثال از اینقدر، من هر کدوم از اینا رو که میخونم یاد یه بخشی از این جنگل رفتن و میافتم. حالا اینکه تیک چوب با خودتون بیرون نیارین، که من یادم مثلا ما از جنگل که میایم بیرون شوت میکنیم یه تیک کاج که افتاده رو زمین تا بیرون تا سر کوچه با خودمون میاریم. ولی مثلا ضبط صدا یا روشن کردن یک چیزی که داره موسیقی پخش میکنه، بلند کردن، حتی این کارم نباید بکنیم. ما در جنگل میرقصیم،
0: خودمون هم آواز نخونیم، در دل باید بخونیم.
1: ببین، خب؟ میگه که موسیقی بلند یا ناپسند ممنوعه. خب یعنی حالا شاید منظور مثلا آواز خوندن خود آدم هم باشه، به هر حال صدای ناهنجاری که برای اون موجودات زنده ناهنجاره، بر شما ممکنه مثلا چه چه جالب باشه، ولی برای
0: سود بلبلی اوکیه، چون بلبل خودش بله
1: و
0: یه خبرم من بگم که همین اخیراً منتشر شده و اونم این که تیمی از باستانشناسان با استفاده از یک فناوری اسکن لیزری از هواپیما که میتونه پوشش انبوه درختان رو ببینه توی یک بخشی از آمازون که در برزیل قرار داره موفق شدن که 432 سازه خاکی رو شناسایی کنن که قبلاً تنها فقط 36 مورد از این سازه های خاکی شناسایی شده بود و این سازه ها شامل محوطه های هندسی بزرگ، خندق ها و خاکریز های عظیم، جاده های مستقیم که این محوطه ها رو به هم متصل میکنه، مراکز آیینی و اجتماعی و اینکه قدمت اونها هم برخیش به حدود 2500 سال پیش میرسه. این از این جهت مهمه که سالها تصور میشد که بخش بزرگی از آمازون پیش از ورود اروپایی ها تقریبا دست نخورده بوده، اما این پژوهش های جدید نشون میده که توی این منطقه یک تمدن بزرگی وجود داشته که بین 1 تا 3 میلیون نفر هم جمعیت داشته و اونها هم هزاران سازه خاکی ساختن که از دست و دید انسان های خارج از اون منطقه به دور بوده در تمام این چند صد سال.
1: واقعا حیرت انگیزه و میدونی که هنوزم آمازون بومیانی داره که اینا هم از حقوقهایی برخوردارن، با دولت‌ها گاهی اوقات به جنگ و جدل میافتن به خاطر اینکه میخوان همچنان از حقوق بیشتری دفاع بکنن وقتی که آدمای بیشتری میخوان وارد اون مناطق بشن، به خاطر خیلی کارهایی که بر زندگیشون اونجا تاثیر میذاره. عکساشون اگر سرچ بکنین هست، به حال یه سری محققا اجازه گرفتن و رفتن، ولی همچنان این قوانین نمیذارن که شما اصلا وارد اون مناطق زندگی اونا بشین. یه میدونی تست خوبی نداره دیگه به هر حال، و خیلی هاشون هم به طور مطلق از تکنولوژی و زندگی روزمره انسانی این ور ماجرا دورن
0: و شاید هم خوش به حالشون که دورن از یه سری جهات
1: اونو نمیدونم.
0: بله، سپاسگزارم، متشکرم.

0: خب دوستان، آقای سعیدی، ما قبل جام جهانی خیلی پیگیر یه ماجرایی بودیم.
1: بله.
0: خاطرتون هست دیگه. بله. مسئولین نظام هم یه پیروزی بزرگی دست یافتن که تونستن اون کار رو انجام بدن. بله. و اون کار چه بود؟
1: بله، اینکه بالاخره موفق شدن که رهبر واجب و دفنشون رو دفن کنن. خب ما نبودیم، ما یعنی بودیم ولی سرگرم جام جهانی بودیم، نتونستیم تبریک بگیم. بالاخره این دستاورد بزرگ رو تبریک میگیم.
0: ولی
1: همه اینا باعث نشد که شیفتگان راه رهبر سابقشون در زمینه تفتیدن حرفای عجیب ذره عقب نشینی کنند.
0: بله. مثلا این برادر عباس موزون، مجری مداح نظام، یهو همین چند وقت پیش اومدش یه حرفایی زد که واقعا آدم روحش از شنیدنشون به پرواز در می اومد. اوشون داره اینجا در مورد پرواز روح رهبر سابقشون حرف میزنه.
2: فکر میکنم 3 یا 4 جای مختلف از ایشون دیدم که بیان میکنن که از بدن جدا شدن، ارتفاعی رو بالا رفتن و در شبکه در اینترنت موجوده. اینها از شاید چند دهه پیش این رو چند بار گفتن، حداقل 3 بارش رو مطمئنم که دیدم.
0: استاد به پرواز اومده.
1: بله، میگفتن که روح استاد به پرواز اومده و ایشون ظاهرا ناظر بوده و به هر حال ما نمیفهمیم که چی جوری میشه هم چیزی بشه.
0: بله.
1: به هر حال شاهد پرواز روح بودن.
0: روح استاد. بله. به پرواز در اومده. بله. و خلاصه
1: یه لاینی بوده بزرگوار. بله. برای خودش.
0: روحه میرفته حالا میومده.
1: به هر حال واقعا این حرفا دوستان خودش به تنهایی پتانسیل یک برنامه طنز مجزای 55 دقیقه‌ای رو دارن. بس که این برادر عباس همچین لایه لایه برامون چیده بود. بعد میدی من نمیفهمم داره ایشون گفت که روح مقام معظم رهبری سابقشون حداقل 3 بار به پرواز در اومده و ارتفاعی رو بالا رفته. چی جوری؟
0: واقعا ببین نمیشه فهمید حرفاشو، یعنی در حد سواد و کمالات ما نیست.
1: بله.
0: شما رو نمیدونم، ولی سوالی که اینجا هست اینه که ایشون میگه که این در اینترنت موجوده.
1: آره، الان گفت
0: چی موجوده؟ صحنه پرواز روح معظم رهبری سابق کجا موجوده که ما هم بریم ببینیم بلکه ایمان بیاریم؟
1: خب عباس جان، آقای موزون برادر، اگه رهبرتون همچین آپشنی روش نصب بود و میتونست به پرواز در بیاد، چرا تو همون اسفند ما که موشکا داشتن به سمت دفترش میومدن به پرواز در نیومد تا با موشکا مقابله کنه و بذاره دنبالشون بهشون بگه چخه این موشکا هم که حساس؟ احتمالاً میگفتن برگامو برمیگشتن دیگه. ها،
0: خیلی عجیبه. البته این برادر عباس سابقه تفتیدن زیادی داره در رابطه با این موضوع. چند وقت پیش هم ایشون اومده بود صدا و سیما از ساده زیستی و البته توجه مقام معظم رهبری سابقشون به تولیدات داخلی
1: بود.
0: اینجا میخواد بگه که یه سریا به گلیم‌های آبی که ظاهراً کف بیت پهن بوده گیر میدادن قبلن.
2: ایشون گفتن که ببخشید، حالا شما میفرمایید من همین یک موردی که گفتید گلیم‌های آبی رو چرا اینجا جمع نمی کنید فرش بندازید، اینو من عرض کنم خدمتون. شخص حضرت آقا خودشون مستقیماً روی این گلیم‌ها مستقیماً نظارت دارن و میگن کسی حق نداره، اجازه نداره اینا رو برداره. و ما خیلی ها میان اینجا برای حسینی حتی فرش وقف میکنن.
3: بله.
2: و میگیم آقا اینا رو اصلا خریداری هم نیست، اینا هدیه شده، وقف شده. میگن بازم نه.
1: بله. از اینا اصرار که آقا این گیری ما بده در شأن شما نیست، از آقاشون هم که نمخوام. مدی میگم شاید آقشون استقلالی بوده که اینقدر روی این گلیم‌های آبیش اصرار داشته.
0: شاید هم طرفدار چلسی بوده، ولی خب با شناختی که از ایشون داریم میدونیم که فرق چلسی و چادر ملوی اردکان رو هم
1: بله.
0: نمیدونسته بزرگوار. ولی خب این
1: تماسی داریم با امیر خوشوچرت.
0: میتونیم از زبان عباس آقا ادامه‌شو بشنویم.
2: یه نفر تخطی کرد، اومد یه فرشی هدیه شده بود، برد یه گوشه‌ای، گفت دور از چشم آقا، یه کنجی انداخت که اگه آقا دیدیم حساسیت نداره کم کم اضافه‌شون کن. این یه دونه فرش رو یه گوشه دوری انداختن. آقا اومدن اولین باری که دیدن رفتن به سمت فرش، اونجا ایستادن، گفتن این فرش رو کی اینجا گذاشت؟
1: اوه اوه اوه، خطرناک شد. آقاشون شاکی شده که چرا فرش انداختن اونجا در کنار گلیم‌های

0: خودشون بخری، اون کار مال مردم، شما کل یه مملکت دستت بوده این همه سال.
1: دقیقاً مثل اینه که یکی مثلا ماشین شب شده باشه، بعد یکی دیگه بره بهش بگه ناراحت نباش من عوارض اتوبانتو میدم، نگران نباش. یعنی من فکر کنم باید از بیت رهبری به عباس آقا و باقی عباس آقای مملکت بگن شما تعریف نکن از آقامون، از اون ورزدیش زمین هوا رفت، نمیدونی تا کجا رفت، اینم که از خاطرات گیلیمیت.
0: بله البته خب عباس آقاها اگه عقلشون به اینجاها میرسید که نمیمدن این حرفا رو بزنن.
1: ولی به هر حال ما مهدی جان باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو به جا بیاریم دیگه. عباس آقا، عباس آقا، اگه صدای ما رو میشنوی ببند. عباس آقا.

0: خب ممنون که به کافه فردا گوش میدید. من نمیدونم چی شده، مشکل فنی پیش اومده بچه ها دوباره. بله ما مشکل فنی داریم و بچه ها دارن تلاش میکنن که برطرف کنن. اجازه بدین تا بچه ها مشکل برطرف میکنن من یه بار تکرار برنامه ها رو بگم. میدونی که خب الان که داره برنامه زنده پخش میشه و چند تا تکرار داریم، خیلی تکرار داریم. همین امشب ساعت 21:05 به وقت تهران تکرار میشه به وقت ایران. بعد روزهای بعدم یعنی فردا ساعت 3:05 صبح، دوباره 9:05 صبح، دوباره 15:05 صبح، یه تکرارم تازه روز بعدش داریم. یعنی ما رو از دست نمیدین.
1: داشتیم رد میشدیم با لذت فرمودم توقفی در باشگاه شما داشته باشیم. قبل از ورود میخواستم اینم اوضاع برایشون مناسب هست یا نه.
2: چی آوردی؟
1: برو شربت بهلومی بیار، غذا تو گلمون مونده.
3: من کی تا حالا رقصیدم که این دفعه دومم باشه؟
4: تو رو خدا بذار حالمون رو بکنیم. اگه به من باشه که میگم بریم من و تو و این پشت بار بشینیم و بتا خود صبح
3: حرف میزنیم.
5: خب مهدی فیلم رو دیدی شما؟ فیلم 100 سال به این سالها رو شما دیدی؟
6: خب بذار اول سلام علیک بکنیم. سلام وحید، خوش اومدی. قربان شما، متشکرم. من 100 سال به این سالها رو
7: سالها
6: خدمت هست کم سالها قبل دیدم و این نسخه که تازه در اومده رو هنوز ندیدم.
5: گفتم یعنی چه چند دقیقهش کوتاه شده است، من نمیدونم
6: دقیقه. اگه ببینم هم یادم نمیاد، حالا هنوز که دوباره ندیدم و عمرم من یادم بیادش که
7: 20 سال پیش دیدی؟
6: 20 سال کمتر. آره سال 1388 جشنواره 28 فجر اون سال اومدن یه 4-5 تا فیلم که توقیف بودن و یک نمایش محدودی توی سالن رسانه‌های برج میلاد دادن و من این فیلم اونجا دیدم. آخرین سالی هم بود که ایران بودم و رفتم جشنواره فجر فیلم دیدم.
5: در دوره آقای احمد نژاد این فیلم ساخته شد و توقیف شد، درست میگم؟
6: بله سال 1386 فیلم ساخته شد، یعنی از زمستون 85 شروع کردن فیلم برداری و انجام دادن تو انزلی. سال 86 فیلم برداریش تموم شد و تدوین شد و آماده شد. سال 86 همون سال جشنواره 26 دادن به جشنواره فجر. فیلمو برای بخش مسابقه بر نداشتن به خاطر سانسور و گفتن که بعد یه سری چیزاش در بیاد که تازه بره تو خارج از مسابقه نمایش داده بشه.
5: مشخص بود که مثلا بعد چه بخشی هست بشه، چون کل مزامین فیلم از اول تا آخر شاید حاکمیت باش دل خوشی نداشت که نمایش داده بشه
6: دیگه. احتمالاً
5: مثلا با چند مورد سانسور میشد حلش کرد.
6: انقدر فکر میکنم دیگه

0: میخواستن در بیارن که یه چیز اخته بیمعنی بشه.
1: خاطر همون بود که شاید کارگردان تنبیه نداد و حاضر شد که فیلمش 19 سال 20 سال در توقیف بمونه.
0: بعد سب کردن، دو سال بعد فیلم رو برای جشنواره فجر دادن، این دفعه برداشتن تو بخش مرور که غیر رقابتی بود، مرور سینمای ایران، و تازه اونم راضی نشدن که تو سینماهای مردمی نمایش بدن، یعنی فقط چند تا نمایش خاص تو برخی سالونای جشنواره داشت که مال حالا هنرمندان و اصحاب رسانه و اینا بود.
1: شما که اون دوره این فیلم رو در فستیوال و جشنواره ها میدی، مردم استقبال میکردن ازش؟
0: آخه مردم ندیدن فیلمو.
1: منتقدان
0: آره نظرها مثبت.
1: چون
0: مصبت.
1: من فکر میکنم مهدی برای تو منتقد فیلم هستی، بهتر میدونی اینها رو. فیلم حتی برای زمان امروز هم که نگاه میکنی، ببینی با این فیلم های سطح پایینی که تولید میشه، فیلم قابل توجهیه.
0: یه نکتهش همینه، یعنی انقدر توی این سالها این نمودار کیفی سینما ایران سراشیبی بوده و انقدر داره دیگه هیچ لغت دیگه نمیشه به کار بود، زباله داره تولید میشه، که این فیلمه رو الان میبینی میگه عجب فیلمی. ولی اون موقع وضعیت تولیدات کیفی سینما ایران بهتر از الان.
1: ببینید فیلمایی که میخوان برن به دهه گذشته، زمان پهلوی، اگر مثلا دیده باشی خیلی از این فیلم‌های کمدی خیلی بعضی وقت سطحی و خیلی
0: میرن یه حالت نوستالژی بازی و هی شمعی‌زاده بیارن. الان دیگه اینجوری شده دیگه. بخو این داستانیه که از فیلم نهنگ انبر شروع شد. یعنی نهنگ انبر اومدش یک ماجرای نوستالژی بازی در بود، خواننده‌های قدیمی و دیگه الان دیگه واقعا مبتذل شده که شهرام شهپره بذاره تو فیلم، ابی بذاره تو فیلم، شمعی‌زاده بذاره تو فیلم.
1: در حالی که این فیلم 100 سال به این سال‌ها این کارا رو نمی‌کنه. یعنی یک چهارچوب منطقی به نظر میرسه داره فیلم.
0: خب ما بحثمون هم وسط شروع کردیم، میخوای برگردیم اول ماجرا یه توضیح بدیم که چیه قصه؟
1: شما توضیح بده.
0: ماجرا اینه که یک فیلمی ساخته شد 1386، حالا ایناشو گفتیم، به نام 100 سال به این سالها، به کارگردانی سامان مقدم، با بازی پرویز پرستویی، فاطمه معتمدداریا، رضا کیانیان و علی شادمان،
1: که علی شادمان بسیار
0: کوچک بود. و خدمتت بگم که این فیلم توقیف بود در تمامی این سالها. بارها و بارها از این صحبت شد که این فیلم حالا اصلاحاتی صورت بگیره به قول آنها و در اصل سانسوری صورت بگیره ازش رو بتونه که راهی به پرده سینماها پیدا بکنه، اما اتفاق نیفتاد تا اینکه یهو به صورت خیلی عجیب اعلام کردن که فیلم در پلتفرم ها و این بساط نمایش، حالا نمیدونم اسم ویدیویی نمیشه براش گذاشته،
1: آنلاین
0: خلاصه منتشر بشه و دیده بشه و فیلم به هر حال بالاخره در دسترس عموم برای دیده شدن قرار گرفت. فیلم داستان چیه؟
1: فیلم داستان یک زنی اسم ایران که
0: فیلم هم سرگذشت ایرانه،
1: ایران
0: کشوری که داریم میبینیم و اتفاقاتی که
1: در سه مقطع هم کار میکنه، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب و بعد ادامه پیدا میکنه تا قبل از دوران اصلاحات تا سال 84 تقریبا، اگه اشتباه نکنم، میاد اون روند و سرگذشت رو دنبال میکنه. توی این نمیخوایم اسپورت کنیم فیلم رو، اتفاقاتی قبل از انقلاب میفته، بعد این زن به اسم ایران با همین اتفاقات جلو میاد در زمان بعد از انقلاب و باز تحولاتی اتفاق میفته و میرسیم به دوران اصلاحات. نکته مهم فیلم اینه که، یعنی برای من مهم شده، حالا به جز مضامین و مفاهیمش که حاکمیت روش حساسه، به ویژه موارد قبل از انقلابی رو که نشون میده، البته موارد بعد از انقلاب هم داره که آدم هایی که مثلا حاکمیتی یا حکومتی هستن و اونها رو با یک نگاه انجام میده و حتی یک تناقضی رو در جمهوری اسلامی به نمایش هم میذاره، اما نکتهش اینه که یک عمر گذشته مهدی از این تحولات و این 20 سال سانسوری که روی این فیلم صورت گرفته، آدم وقتی نگاه میکنه ببیشه این بازیگران که جوانتر بودن، یه آدمی مثل علی شادمان کلن بچه بوده، بماند که در همون بچگی چه بازی درخشانی رو از خودش نمایش میده. اینها سرگذشت فقط اون فیلم نیست، سرگذشت فقط ایران نیست، سرگذشت تک تک همه ماست که احساس میکنی که با این فیلم میای جلو و با این فیلم میبینی که انگار روی زندگی خودت هم این اتفاق افتاده. بی جهت نیست که نام این زن ایرانه و همونطور که خودت داری میگی سرگذشت همه است.
0: بله، یک ایران خانومیه که در حقیقت همین ایران خانومه کشور ایرانی که برهه‌های مختلف تاریخ این سرزمین در زمان‌های مختلف به ترتیب و یک به یک عزیزانش رو ازش می‌گیرن. یه نکته‌ای که فیلم داره، حالا این متأخرتر تو این دو سه سال اخیر هم حالا شاید بشه گفت نزدیک‌ترین اثری که ساخته شد به 100 سال به این سال‌ها با این مضمون، سریال تاسیان بود. اینکه فضای پیش از انقلاب رو به تصویر میکشه با همه بالا و پایین هایی که داره و برخلاف اون گفتمان رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی، فضای پیش از انقلاب رو تیره و تار نشون نمیده و حالا توی تاسیان به بعد از انقلاب نمیاد، اما توی 100 سال به این سال ها ما دو تا برهه تاریخی بعد از انقلاب رو میبینیم و
1: توی این فیلم
0: تأثیرات میشه گفتش که زشت جنگ رو ما میبینیم و در دوران بعدش هم باز دوباره یک سری اتفاقاتی میفته که اگه بخوام اشاره بکنم حالا به قول تو اسپویل میشه.
1: آره همینطوره. در فیلم 100 سال به این سال ها ما خیلی اون بخش پهلوی رو برخلاف آنچه که بخشی از حاکمیت میگه، خیلی دوران تاریک سیاهی هم آنچنان نیست، یعنی یک روایتیست بیشتر از این
0: روایتیست و اینکه آدمهای سوء استفادهگر در آن زمان در بعد از انقلاب هم یک تغییر
1: حتی میگیرن،
0: آره یک تغییر چهره و یک تغییر ظاهری دادن و دارن همون کاری که قبلا میکردن و الان هم با همون منش ادامه میدن.
1: به خاطر میگم دیگه یه بخشی از سرگذشت همه انگار ایرانیان است که در تمام این سالها این وقایع رو جلوی چشم بوده و دیدن و تا به امروز رسیده و حتی اون نکاتی که آقای سامان در این فیلم میگه شاید به نسبت امروز اصلا هیچه در مقابل اتفاقات امروز، حتی در فیلم هایی که امروز ساخته میشه، در سریال هایی که ساخته میشه، اصلا به فیلم و سریال هم کاری نداشته باشی، آنچه که در جامعه داره اتفاق میفته و در حاکمیت داره اتفاق میفته به نسبت اون انتقادهایی که در فیلم هست، نقدهای زیرپوستی که در فیلم هست، اصلا نگاهی که فیلم به ماجرا داره به نسبت اتفاقات امروز اصلا هیچه.
0: به نسبت اتفاقات امروز هیچه، اما این اتفاقات در آینه سینما جایی ندارن، در
1: درسته.
0: اون جریان رسمی که تحت حالا لوای وزارت ارشاد دارن کار میکنن، توی اون بخش مستقل فیلمسازی ما میبینیم که وارد یک اصلا هیته‌هایی میشن که کاملا متفاوت هست با آنچه که رسما داره روی پرده سینما در ایران و یا در قاب تلویزیون که اصلا هیچی یا در پلتفرم ها تولید و نمایش داده میشه.
1: من البته مفهوم از هیچ به معنای این نیست که معنی منفیش نمیگم، اما میخوام بگم که اون چیزهایی رو که به نمایش میذاره به نسبت امروز چیز عجیب غریبی نیست و به خاطر همین یک فیلم، یک سرمایه، یک نگاه در طول 20 سال به باد میره. فقط به خاطر اون نگاه حاکمیتیه که وجود داره و امروز مجبور تن بده به همون فیلم و به همون نگاهی که امروز کلی تغییر پیدا کرده و بسیار جلوتر از فیلم داره حرکت میکنه. به خاطر همینه که شاید امروز برخی اگر فیلم رو ببینن بگن خب این چی نداره چی داره.
0: بله اگر 20 سال پیش نمایش شده میشد در زمان خودش کاملا ماجرا متفاوت.
1: بنابراین اگر فیلم رو مخاطبان و شنوندگان دیدن با نگاه 20 سال پیش ببینن، نه با نگاه امروز. هرچند که این فیلم در نگاه امروز هم جایی برای حرف، برای گفتن داره.
0: بله سرگذشت ایران خانوم آنقدر دراماتیک و تراژیک هستش که هر زمانی که دیده بشه میتونه تاثیرگذار بشه.
2: برق اینجا اتصالی کرد قطع شد، دارن درست میکنن.
3: خیاط خونه است، یعنی هم خیاطی هم خونه شونه، اما همینجوری که نمیشه. بذار خوب بشی با همین.
4: میشم تو آخرین رفیق ما رو به کشتن میدم.
5: آخه اینه چیه که شما میخوریم؟
6: نمیدونم زهر ماری.
7: 100 سال به این سال ها، نویسنده و کارگردان سامان مقدم.
8: بله
0: بله جیسی صدای تیر تیر شلیک شد فکر کنم.
8: من اون چی بود؟
0: استودیو تصویر هم نیستیم میگیم لامپ ترکید.
8: آره ما امروز یه سری مشکلات فنی داشتیم، باید عذرخواهی کنیم از دوستانی که داشتن به صورت زنده ما رو میشنه.
0: حالا چی میدونید دلیلش چیه؟ اون کسوفی که قرار روز چهارشنبه انجام
8: بشه. همینو بگم بعد درست فکر کنم.
0: بله درسته.
8: همین الان هم من احساس کنم دارم میرم هوا.
0: بذار من بزنم به زمین هوا بدی.
8: نمیدونی ولی تا کجا میرم هوا دیگه بعد نمیگم.
0: دوست هم ندارم بدونم تا کجا میرم.
8: ولی خوبه میرم هوا بعد براتون گزارش میفرستم. برای کافه فردا به عنوان خبرنگار اعزامی کافه فردا به هوا.
0: ببین میدونی که ناسا داره استخدام میکنه خوب. یه سری رو
8: که ناسا که همه ایرانی هن.
0: آره
8: من عموم تو ناسا عمومن.
0: اون عمود که توی چیز بود عمان
8: عموم هم همه آدم حسابی هن من دیگه نکن یکیشون تو ناسا یکیشون وزیر خارجه بحرین
0: دیگه وقت نموشه دیگه وقت نمیشه بگم ناسا میخواد
8: حالا یه بار در باره عموم صحبت میکنی
0: آقا راجب ناسا میخواستم حرف بزنم و عمود چی کار داریم
8: یکی اومد نزدش تو حرف بذاری یه بار دست بالا و دست بسیار است.
0: آره دقیق باید بره 5 ثانیه دیگه. خداحافظ مراقب خودتون باشین روز چهارشنبه برمیگردیم.
8: خداحافظ.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. محسن رضایی گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. آمریکا میگوید روزانه به طور میانگین 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفت برای متوقف کردن کشتی ناقض محاصره ایران موشک شلیک کرده است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی در دیدار با سفیر چین از آمریکا به عنوان عامل ایجاد ناامنی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نام برد و گفت آمریکا با تحمیل جنگ غیرقانونی به ایران کل منطقه را به خطر انداخته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود واشنگتن باید به جنگ پایان دهد و دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را آزاد کند. به گفته او دیگر شروط ایران نیز از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده است. وزیر انرژی آمریکا میگوید در هفته گذشته روزانه به طور میانگین 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. کریس رایت این میزان را نتیجه همکاری نیروهای آمریکایی و متحدان واشنگتن در منطقه دانسته است. او همچنین گفته با احتساب صادرات نفت از مسیر خط لوله و تأسیسات جدید، مجموع صادرات روزانه به حدود 15 میلیون بشکه رسیده. به گفته رایت، تنها در روز یک شنبه بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر شده است. این در حالی است که ایران اعلام کرده تنگه هرمز بسته است و آمریکا نیز مدعی کنترل کامل این آبراه شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی باری با پرچم پاناما را که به هشدارهای مکرر درباره نقض محاصره دریایی بندری بنادر ایران بی‌اعتنا بود با شلیک موشک متوقف کرده است. به گفته سنتکام یک بالگرد نیروی دریایی دو موشک هلفایر به بخش موتور کشتی ولانووا شلیک کرده است. ارتش آمریکا اعلام کرده هدف از این اقدام از کار انداختن سامانه هدایت کشتی بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا از ابتدای ماه اوت 55 کشتی تجاری را که قصد عبور از محاصره داشتند تغییر مسیر داده است. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن در برابر ایران با دو گزینه روبروست: ادامه فشار اقتصادی یا حمله‌ای بسیار شدید. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای تلفنی با ریل آمریکاز وایس مذاکره کنندگان ایرانی را فریبکار توصیف کرد و گفت هنوز به نوعی در حال مذاکره با تهران است. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده، ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و آمریکا کنترل دارایی‌های مسدود شده این کشور را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین تهدید کرد در صورت لزوم آمریکا می‌تواند فشار نظامی علیه ایران را به شدت افزایش دهد. رئیس پیشین موساد مدعی شده است که ماموران این سازمان بارها از تأسیسات هسته‌ای فردو بازدید کردند. یوسی کوهن که بین سالهای 2015 تا 2021 ریاست موساد را بر عهده داشت، هدف این بازدیدها را شناخت بهتر از تأسیسات فردو عنوان کرده است. او درباره زمان و جزئیات این دیدارهای ادعایی توضیح بیشتری نداده. این اظهارات در حالی مطرح می شود که اسرائیل و آمریکا پیشتر تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف حملات نظامی قرار دادند. و جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده مداح حکومتی را یک اتفاق عادی و شخصی توصیف کرد. قاسم رضایی گفت رسانه‌های خارج از کشور در پوشش این قتل بزرگ نمایی کردند و این حادثه ارزش خبری چندانی ندارد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید. Thank you.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: ساعتی پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از راهبردهای خودش برای تعامل با ایران سخن گفت که شامل افزایش فشار اقتصادی می شود، پاکستان از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به نوعی توافق خبر داد. این در حالی است که وزیر کشور پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان ایران و آمریکاست، به تهران سفر کرده است. جزئیات بیشتر رو از ایلیا جزایری بشنویم.
3: خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که ایالات متحده و ایران به نوعی از توافق نزدیک میشوند. آقای آصف در مصاحبه با آژانس خبری بلومبرگ که سه‌شنبه 20 مرداد منتشر شد گفت: صلح دائم میان ایران و آمریکا به سود منطقه خواهد بود و به فرونشستن تنش ها خواهد انجامید. وزیر دفاع پاکستان که کشورش در چند ماه اخیر میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن است گفت نشانه هایی که در روزهای اخیر پدیدار شده از نزدیک شدن دو طرف به یک توافق حکایت دارد. او ادامه داد که شرایط بار دیگر به سوی توافقی برای صلح پیش می رود. خواجه محمد آصف با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تحولات به توافقی منجر شود که امنیت و ثبات را برای منطقه به ارمغان آورده و به سود همگان باشد گفت نشانه های مثبتی که اخیراً پدیدار شده به گونه ای است که منطقه را در آستانه تحقق یک پیشرفت دیپلماتیک قرار داده است. همزمان با انتشار این مصاحبه، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان بعد از ظهر سه‌شنبه 20 مرداد به تهران سفر کرد. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز سه‌شنبه اعلام کرد که مذاکرات ایران و عمان به مرحله پیشرفته ای رسیده است. مذاکراتی که برای توافق بر سر مسیر و سازوکار عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز جریان دارد. الانصاری با بیان اینکه قطر به عنوان میانجی خواهان بازگشایی تنگه هرمز در سریع‌ترین زمان ممکن است افزود مذاکرات در مرحله سرنوشت‌سازی است و از تمامی تلاش‌ها برای کاهش تنش حمایت می‌کنیم. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه ریل آمریکا وایس با اشاره به بحران اقتصادی در ایران تورم را 300% ارزیابی و به سقوط ارزش پول ملی ایران اشاره کرد. آقای ترامپ گفت که سه راهبرد برای تعامل با ایران دارد: نظارت بر بحران رو به رشد سیاسی و اقتصادی، حملات سخت نظامی و ادامه فشار اقتصادی.
4: But we have two very powerful, three powerful strategies. We could just keep it alone, and they're going to fail. We could just keep, you know, doing sort of just like nice and easy, relax.
3: ساعتی پیش از این مصاحبه آقای ترامپ به خبرنگاران گفته بود که ایالات متحده تنگه هرمز را میروبی کرده و این آب راه اکنون باز است. رئیس جمهور آمریکا که شامگاه دوشنبه 20 مرداد با خبرنگاران در کاخ سفید گفتگو می کرد درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: همانطور که احتمالاً شنیده اید، ما کل تنگه را میروبی کرده ایم. شاید این را نشنیده باشید، ما 100% تنگه را تحت کنترل داریم. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این آب را چه زمانی باز می شود تأکید کرد: همین حالا باز است. تنها نیرویی که تنگه هرمز را کنترل می کند آمریکا است.
5: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy.
3: دونالد ترامپ با اشاره به اعمال محاصره دریایی علیه ایران ادامه داد که تنها آمریکا تصمیم می‌گیرد چه کشتی‌هایی وارد این آب راه شوند یا از آن بیرون بروند.
5: We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall and we let people in that we want to let in and those people come in and they've been coming in and they're going out.
3: رئیس جمهور آمریکا مسئله دریافت غرامت از ایران را هم مطرح کرد. او به خبرنگاران گفت: آنها ممکن است بگویند غرامت درخواست کرده اند یا برای خساراتی که وارد کرده ایم پول خواستند. من گفتم این ایده خوبی است. ما برای خساراتی که آنها در طول یک دوره 50 ساله وارد کرده اند درخواست پول خواهیم کرد، چه در مورد ناو یو اس اس کول و همه افرادی که به شدت آسیب دیده اند یا کشته شده اند، یا شاید خسارت برای 52,000 معترضی که در 4 ماه گذشته در ایران کشته شده اند. ما فکر می‌کنیم که خانواده‌هایشان باید برای کشته شدن فرزند، مادر یا پدرشان خسارت دریافت کنند.
5: And maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their families should get damages for killing their person or their child or mother father.
3: منابع مستقل تا کنون آمار 52,000 کشته در اعتراضات دی ماه 1404 را تایید نکرده‌اند. سازمان پزشکی قانونی کشور مشخصات 3519 نفر را منتشر کرده که میگوید مجموع کشته شدگان در خشونت‌های دیما هستند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این سخنان هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به سخنان برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت دریافت خسارت از آمریکا به موضوع دریافت خسارت از ایران به خاطر اقداماتش در خارج از کشور و کشته شدن هزاران معترض در ایران نیز پرداخته بود. آقای ترامپ همچنین نوشت که از نمایندگانش خواست موضوع غرامت را در تک تک و همه مذاکرات آتی با مقام‌های ایرانی با جدیت مطرح کنند.
2: پاکستان از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به نوعی توافق خبر داده و وزیر کشور پاکستان هم اکنون در تهران است. از ایلیا جزایری میشنیدیم. و اما دو جنگ در کمتر از یک سال بخش مهمی از بالاترین رسته از فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را از میان برد. در این دو جنگ از رهبر پیشین جمهوری اسلامی گرفته تا شماری دیگر از فرماندهان ارشد نظامی و سیاسی کشته شدند. اکنون مجتبی خامنه‌ای بر مسند رهبری حکومتی نشسته که بخش مهمی از اتاق فرمان پیشینش از میان رفته است. احکام منتسب به این رهبر نادیده و ناشنوده شده حالا ترکیب تازه‌ای را نشان می‌دهند. علاوه بر انتصاب روز یکشنبه محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی، او روز دوشنبه احمد وحیدی را به فرماندهی کل سپاه پاسداران، علی عبداللهی را به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و حسین طائب را به ریاست بسیج و چند فرمانده قدیمی دیگر را در رده‌های بعدی منصوب کرد. حالا اگر انتصاب‌های اخیر مجتبی خامنه‌ای را کنار یکدیگر بگذاریم، آیا باید اونها را صرفاً یک بازسازی نظامی بدونیم یا نشانه شکل‌گیری یک آرایش امنیتی سیاسی جدید در دوره رهبری جدیده؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا به این دست پرسش‌های ما پاسخ می‌دهد.
6: اگر از بالا و بیرون نگاه کنیم، مسئله اولیه فعال شدن و فعال نمایی خود مجتبی خامنه‌ای است. اما چرخش این افراد که اکثرشون در گذشته هم در دستگاه‌های اجرایی جمهوری اسلامی بودند، خیلی معنادار نیست. یعنی همون نگاه نظامی یا همون نگاهی که در سیاست خارجی هست یا نگاه امنیتی که در سیاست داخلی هست تکرار شده. مهمترینشون در واقع برگردوندن یا میدون دادن به برخی از افراد ورشکسته سیاسی امنیتی است، مثل طائب و محسن رضایی. طائب خب اخراجی یا به هر حال بیرون رانده از وزارت اطلاعات بود، بعداً به اطلاعات سپاه اومد. این اواخرم در این چند سال آخر حتی از بیت خامنه‌ای و اطلاعات سپاه کنار گذاشته شد، یعنی مطرود بود. حالا عملا چه خواسته چه ناخواسته، یه نوع دهنکجی مجتبی خامنه‌ای به عوامل مؤثر در بیت خامنه‌ای پدر که باعث شده بود در این 3 سال آخر او و طائب یه مقدار فاصله بگیرن از بیت. همونگونه که خامنه‌ای پدر هم با عقب روندن چپ‌های خط امامی اون موقع به بیت خمینی دهنکجی کرد، ولی به لحاظ سیاست داخلی تغییر محسوسی ایجاد نمیشه. یعنی بدون طائب هم اینها در دی ماه هزاران هزار جوان ایرانی رو کشتن. و در سیاست خارجی هم تفاوت چندانی بین محسن رضایی و ذوالقعد نیست. موقعی که محسن رضایی فرمانده سپاه بود، همین ذوالقعد معاونش بود. ذوالقعد از قضا پیچیده و در پشت صحنه بیشتر فعال بود. رضایی خلاصه رو راستره و همه حرفاش همین است که رو صحنه هست. اون صداقت و صفایی که راجب لورا میگن به نوعی راجب آقای رضایی مصداق داره. رضایی عشق ویترین و عشق تریبون هم هست و معمولا گاهی قد حرفای تندوتیز هم میزنه، ولی وقت عمل با همون میانه روها و پراگماتیستا همکاری میکنه. مصاحبه های روزهای اخیرش هم همین رو نشون میده. البته پزشکیان میخواسته که ذوالقعد باقی بمونه. در دیداری که پزشکیان حالا به هر نحوی با مجتبی خامنه‌ای داشته، مجتبی خامنه‌ای گفته من میخوام به اصطلاح ذوالقعد بیاد مشاور سیاسی من بشه و آقای رضایی بیاد اونجا و به هر حال روی این مسئله توافق میکنن. ولی سرجم به نظر من این چرخش ها جدا از این مسائل فرعی خیلی معنای سیاسی مهمی در رابطه با سیاست داخلی و خارجی نداره.
2: آقای علیجانی، ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در عمل به چه معناست؟ یعنی تلاش برای متمرکز کردن زنجیره فرماندهی حالا بعد از کشته شدن چند فرمانده، یعنی که دلیلش میتونه تغییر توازن قدرت میان ارتش و سپاه و حتی نهاد رهبری باشه؟
6: این ادغام از جنس به گمان من مثلا ادغام شهربانی و کمیته ها در اوایل انقلاب هست، یعنی خیلی معنای سیاسی نخواهد داشت، بحث سازمانی و تشکیلاتی است و به هر حال سپاه دست بالاتر رو داره، هم گونه که در انتصابات اخیر برای ارتش فرماندهی گذاشت، برای ستاد مشترک فرماندهی گذاشته شده و معاونش از ارتش پیشنهاد شده. این ترکیب میتونه به اون ستاد مشترک جدید هم منتقل بشه، همون کاری که کمیته ها و شهربانی اتفاق افتاد و تبدیل شدن به نیروی انتظامی. نیروی انتظامی که خب دیگه در فرهنگ جدید ما دیگه نسل جوان اصلا به یاد نمیاره اون دو تا سازمان قبلی رو. همچنین شنیده میشه که قرار وزارت اطلاعات هم تبدیل به سازمان اطلاعات بشه، شبیه ساواک، و از وزارت خونگی خارج بشه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ادغام بشن. حالا اینم در حد شایعه است، باید دید در آینده به کجا میرسیم.
2: آقای علیجانی، تاکید مجتبی خامنه‌ای بر آمادگی برای عملیات تهاجمی پرقدرت در شرایطی که زیرساخت‌های دفاعی ایران آسیب دیدن رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟ پیام یا هشداری بازدارنده به با آمریکا و اسرائیل، اینکه یک تغییری در دکترین نظامی جمهوری اسلامی پیش آمده، از دفاع و بازدارندگی حالا داره میره به سوی ابتکار عمل و تهاجم؟
6: ببینید، وجه غالب اینها البته سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی تهاجمی است که به فریب به عنوان بازدارندگی ازش یاد میشد. سیاست خارجی جمهوری اسلامی چیدن 6 تا میلیشیا دور اسرائیل بود و نابودی اسرائیل و اینکه ما همون گونه که دست غزه رو پر اسلحه کردیم، دست کرانه باختری هم باید پر اسلحه بکنیم، هر کس علیه اسرائیل مبارزه کنه ما در کنارش هستیم. اینا خوب یه سیاست تهاجمیه، ولی بعد از این جنگ خوب جمهوری اسلامی بیشتر دفاع میکرد، مقاومت میکرد. الان این تصور پیش اومده، خوب طرحهای آمریکا و اسرائیل هم در واقعیت شکست خورده، تو خبرای این چند روز هست. رئیس جدید موساد دو تا از ایران قبلی رو اخراج کرده، برکنار کرده به خاطر شکست روی طرحهای براندازیشون برای جمهوری اسلامی. ترامپ هم دیگه از اون بحثای اولیه براندازی و نمونه ونزوئلایی و از این حرفا رسیده به این که همین تنگه هرمز رو یه جوری باز کنند و صحنه رو ترک کنن برن. بنابراین این یه اعتماد به نفسی به جمهوری اسلامی داده. ولی تحلیل عملیشون، ببینید بعد از مرگ خامنه ای، بعد از تشییع جنازه خامنه ای، فضا تند شد و اینها از اون فضای ملاقات با جی دی ونس به اینجا رسیدن که مثلا ما مذاکره نمی کنیم یا بایستی آمریکا شرط شروط ما رو بپذیره. ولی فکر می کنم در تحلیل نهایی علارغم همین سر و صداها، مسئله به همین بازگشت به تفاهم نامه منجر بشه، چون هم در شورای عالی امنیت ملی هم حتی در سیاست داخلی نوع عقلانیت در خدمت نظام عمل میکنه، مصلحت نظام عمل میکنه. جالبه بگم، من شنیدم که مثلا رادان به شدت با اعدام علنی دار زدن در ملأ عام در اصفهان مخالف بوده. حالا وقتی افرادی در حد رادان مثلا به این پختگی میرسن که ما نباید مردم رو تحریک کنیم، علارغم سرکوبگری وحشیانه‌ای که در وجود این آدم هست، در بخش سیاست خارجی هم همین هست. یعنی در نهایت اونها میرن به سمت تفاهم نامه، ولی در سیاست داخلی همونطور که از قبل هم میگفتیم انتظار هیچ تغییری در سیاست داخلی نباید داشت از بالا، مگر از پایین به اونها تحمیل بشه اون چیزی که در رابطه با حجاب اجباری اتفاق افتاد.
2: آقای علیجانی، آیا مجموعه تغییرات در پست‌های کلیدی نظامی امنیتی به دلیل نگرانی از پیامدهای جنگ در داخل کشور و ناآرامی‌های اجتماعی میتونه باشه و این رو میتونه تداعی بکنه؟
6: بله، در سیاست داخلی دقیقاً همین هست، در سیاست خارجی هم سر صدای تندروها بیشتر شده، اما در عین حال در سیاست خارجی هم در همین ملاقاتی که پزشکیان با مشتبه خامنه‌ای داشت، حالا به هر شکل بوده، بیشتر بحث‌ها اقتصادی بوده. حتی شنیدم آقای خاتمی به پزشکیان گفته بوده شما فقط صفای حرف نزن، مکتوب هم به دست رهبر جمهوری اسلامی بده، و این هم بیشتر تاثیر داره، هم در ثبت در تاریخ میشه. به هر حال اون جلسه هم بیشتر اقتصادی بوده و این نشون میده که در تحلیل نهایی، ولو با فاصله اندک، با فاصله ای که از جیب و جان ملت ایران هزینه میشه، مصلحت نظام بر ایدولوژی نظام غلبه خواهد کرد.
2: تحلیل شنیدید از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، که در گفتگو بود با رادیو فردا در مورد انتصاب های مجتبی خامنه‌ای در روزهای یک شنبه و دو شنبه. یک شنبه محسن رضایی رو به شورای عالی امنیت ملی فرستاد که ساعتی بعد رئیس جمهوری ایران اون رو به دبیری این شورا منصوب کرد، و روز دوشنبه احمد وحیدی رو به فرماندهی کل سپاه پاسداران، علی عبداللهی رو به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح و حسین طائب رو به ریاست بسیج برگزید و چند فرمانده قدیمی دیگر رو هم در رده‌های بعدی منصوب کرد. و اما مجتبی خامنه‌ای در حالی فرماندهان تازه نظامی و امنیتی رو منصوب میکنه که خودش همچنان غایبه. انتصاب محسن رضایی، بازگشت حسین طائب، تثبیت احمد وحیدی و بالا اومدن علی عبداللهی نشون میده رهبر تازه برای ساختن حلقه قدرتش به همان بازماندگان دستگاه امنیتی و نظامی پدرش تکیه کرده. اما چهره هایی که به او وفادارتر هستند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
7: دو جنگ در کمتر از یک سال بخش مهمی از اتاق فرمان نظامی امنیتی جمهوری اسلامی را از میان برد. حسین سلامی، محمد باقری، غلام علی رشید و امیر علی حاجی زاده در جنگ 12 روزه کشته شدند. چند ماه بعد در جنگ 40 روزه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، علی لاریجانی، علی شمخانی، محمد پاکپور، عبدالرحیم موسوی و شمار دیگری از فرماندهان ارشد کشته شدند. حالا مجتبی خامنه‌ای فقط رهبری را تحویل نگرفته، حکومتی را به ارث برده که بخش مهمی از فرماندهان نسل قبلش را از دست داده است. احکام منتسب به او اکنون ترکیب تازه‌ای را نشان می‌دهد. احمد وحیدی در فرماندهی سپاه، علی عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح، حسین طائب در بسیج و محسن رضایی در شورای عالی امنیت ملی. رهبر تازه همچنان غایب است. از زمان معرفی او پیام‌ها و احکام متعددی به نامش منتشر شده، اما هنوز هیچ صدا یا تصویر تازه‌ای از او وجود ندارد. با این حال انتصاب‌ها یکی پس از دیگری می‌رسند. مسئله فقط پر کردن صندلی‌های خالی نیست. مجتبی خامنه‌ای باید از میان بازماندگان ساختار پدر شبکه‌ای بسازد که بتواند به آن تکیه کند. محسن رضایی یکی از مهرهای اصلی این آرایش تازه است. مجتبی خامنه‌ای او را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی کرد و مسعود پزشکیان ساعتی بعد حکم دبیری شورا را به نامش زد. رضایی 16 سال فرماندهی سپاه و 24 سال دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. چهره‌ای که در سپاه شبکه دارد و میتواند میان بیت رهبری، دولت و طیف‌های مختلف اصولگرایان حرکت کند. سرمایه اصلی او نه رأی مردم بلکه سابقه و اعتبار درون ساختار قدرت است. جایگزینی سری محمد باقر زرقت با محسن رضایی همچنان نشان می‌دهد ترکیب امنیتی دوره پس از علی خامنه‌ای هنوز تثبیت نشده و رهبر تازه به فرماندهان وفادار قدیمی تکیه می‌کند که هم زبان جنگ را می‌شناسند و هم راهروهای قدرت را. صدای محسن رضایی.
8: وقتی ایشون فرمان در اصول نظر دیگه ای داشتن، یعنی اینکه اون نظر آقا رو به موفقیت بیشتر میرسید، یعنی تو ذهن ایشون راهی بوده، روشی بوده که ما به حقوق ملت ایران، اون روش موفق تر از این مسیری است که شورای امنیت دنبال کرده. دلیلش اینه که آقایون اومدن گفتن که ما همون اهدافی که شما تو ذهنتون هست، ما اگر از این طریقی که پیش گرفتیم بریم، ما حتما به همون اهدافی که شما میخواستید از یه راه برسید، ما از این راه به همون اهداف میرسیم و برای شما هم اهداف مهمه. آقا گفته خیلی، پس شما تعهد بدید، مسئولیت قبول کنید، مهم اهداف، شما به اهداف باید برسید.
7: در میان این انتخاب ها بازگشت حسین طائب معنای دیگری دارد. او دوباره فرمانده بسیج شده، همان سازمانی که هنگام اعتراضات 1388 هدایتش را بر عهده داشت. در حکم تازه از طائب خواسته شده شبکه اطلاعات مردمی را تقویت کند، شعار هر ایرانی یک بسیجی را گسترش دهد و بسیج را برای مقابله مردم پایه با تهدیدها آماده نگه دارد. این زبان برای طائب تازه نیست. پس از اعتراضات 1401 گفت هیچ کس با اعتراض مخالف نیست، اما اگر کسی حرف بیگانگان را در کشور پیاده کند، هیچ سیستم امنیتی آن را تحمل نمی کند. چند ماه بعد نیز گفت امروز توپخانه ما رسانه است و چون اینترنت دست دشمن است، حکومت مجبور به محدود کردن آن است. اهمیت طائب فقط در سابقهش نیست، در رابطهش با مجتبی خامنه‌ای است. محمد سرافراد رئیس پیشین صدا و سیما گفته این ارتباط به سالهای پس از پیروزی محمد خاتمی باز می‌گردد. به روایت او طائب در جلساتی با حضور مجتبی خامنه‌ای گزارش‌های اطلاعاتی و امنیتی را جداگانه در اختیارش می‌گذاشت.
9: آقای قائم همیشه درش دستش پر از گزارش بود راجع به جلساتی که گروه های سیاسی آدم های مختلف میذاشتن و بخش هایش هم راجع به زندگی خصوصی و شخصی افراد که البته ما نمیدیدیم، یعنی ما مستقیما در جریان قرار نمیگرفتیم. البته خود آقای طایب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشات که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
7: طایب پس از سرکوب اعتراضات 1388 از بسیج رفت، اما در رأس سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت، نهادی که در دوران او وارد پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی شد و در مواردی به موازات وزارت اطلاعات عمل کرد. سال 1401 همزمان با افزایش بحث‌ها درباره نفوذ اسرائیل از این سمت کنار گذاشته شد بدون آنکه علت رسمی برکناریش اعلام شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق ایران سالها بعد گفت حسین طائب تعادل ندارد و کار او پرونده سازی است.
10: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، من از مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه، مثلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بخاطر معلوم باشه ایشون با چه مبنایی داره کار میکنه در این کشور.
7: احمد وحیدی انتخاب مهم دیگر است، فرماندهی که هم تجربه جنگ بیرونی دارد و هم مدیریت امنیت داخلی. او در اعتراضات خونین 1401 وزیر کشور بود و اکنون در حکم جدیدش مأمور شده سپاه پاسداران را برای بازدارندگی حداکثری و عملیات تهاجمی پرقدرت آماده کند. علی عبداللهی نیز با ریاست ستاد کل نیروهای مسلح مأمور ادغام بیشتر این ستاد با قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شده، یعنی نزدیکتر کردن اتاق طراحی عملیات جنگ به رأس فرماندهی. در ردیف بعد کیومرث حیدری به جانشینی رئیس ستاد کل رسیده، اما فرماندهی که در اعتراضات 1401 معترضان را مگس خواند و گفت با فرمان رهبر هیچ جایی در این کشور نخواهند داشت. مصطفی ایزدی از فرماندهان جنگ ایران و عراق و فرمانده پیشین قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین جانشین فرماندهی کل سپاه شده و علی ازمایی نیز فرماندهی نیروی دریایی سپاه. مجتبی خامنه‌ای حالا به مردانی نیاز دارد که ساختار ضربه خورده را در برابر جنگ بیرونی و بحران داخلی کنار هم نگه دارند، اما این وابستگی متقابل است. فرماندهان برای ادامه قدرت به رهبر تازه نیاز دارند و رهبری که هنوز دیده و شنیده نشده برای اعمال قدرت به شبکه‌های آنها وابسته است. مجتبی خامنه‌ای رهبری را به ارث برده، اما استقلال از میراث قدرت و شبکه پدرش را به سادگی نه. بازگشت حسین طائب روشن‌ترین تلاش برای ساختن شبکه شخصی قدرت اوست.
2: مجتبی خامنه‌ای در حالی فرماندهان تازه نظامی و امنیتی را منصوب می‌کند که خودش همچنان غایب است. از وحید پوراستاد می‌شنیدیم.
1: از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
2: در روزهای اخیر ترفند پیچیده تیم حفاظتی ویژه رئیس جمهوری آمریکا برای خروج او از ترکیه و پروازش به واشنگتن خبرساز شده است. دونالد ترامپ در تیر ماه برای شرکت در نشست رهبران ناتو به آنکارا پایتخت ترکیه سفر کرده بود و حکایت مربوط به این دوران است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی این تدابیر امنیتی برای مقابله با خطر و تهدید به ترور رئیس جمهوری آمریکا به وسیله یکی از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی اتخاذ شده بود. بریم و بشنویم از جمشید زند.
11: به گزارش رسانه‌های آمریکایی برای مقابله با این تهدید از طرف تهران، دونالد ترامپ یک ماه پیش یعنی 18 تیر ماه برای بازگشت از اجلاس ناتو در ترکیه مخفیانه و بدون اطلاع رسانه‌های کشورش هواپیمایش را عوض کرد و با یک پرواز نظامی از ترکیه به بریتانیا رفت. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست که بعداً توسط روزنامه نیویورک تایمز هم تایید شد، ترامپ در پایان اجلاس ناتو در آنکارا در مقابل چشم خبرنگاران و دوربین‌ها وارد هواپیمای ویژه خود شد، اما بلافاصله از در دیگری با یک کامیون جرثقیل انتقال غذا از این هواپیما خارج و به یک هواپیمای دیگر منتقل شد. یک مقام دولت آمریکا به واشنگتن پست گفته است که این عملیات فریب در واکنش به تهدیدی معتبر و پذیرفتنی برای جان رئیس جمهور آمریکا از طرف ایران آغاز شده و تا رسیدن او به بریتانیا پروازش از خبرنگاران و حتی بعضی از کارکنان کاخ سفید هم مخفی نگه داشته شده بود. در 19 تیر ماه گذشته وال استریت جورنال و سی ان ان به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار آمریکا قرار داده که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی طرح تازه‌ای برای ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را بررسی کرده است. به گزارش سی ان ان هشدار اسرائیل در همان هفته به واشنگتن منتقل شد و برخلاف گزارش‌های اطلاعاتی پراکنده به یک طرح مشخص مربوط بود. ترامپ برای ترک ترکیه محل برگزاری نشست ناتو طبق گزارش‌ها و آنطور که خود او در شبکه اجتماعیش خبر داد از هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری استفاده کرد و هواپیمای تازه‌ای را که قطر به او هدیه داده بود زودتر راهی بریتانیا کرد تا سپس برای سفر به واشنگتن هواپیمای خود را عوض کند. بر اساس گزارش جدید رسانه‌های آمریکایی مشخص شده که رئیس جمهور آمریکا اصلا در این پرواز نبوده و با یک هواپیمای کوچکتر Air Force C-32A به پایگاه میدل هال در بریتانیا سفر کرده است. در همان زمان روزنامه نیویورک تایم گزارش داد که این تغییر به درخواست سرویس مخفی آمریکا و به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی انجام شده است. دو هفته پیش شبکه خبری CBS به نقل از مقاماتی که به نامشان اشاره نشده تأیید کرد که آمریکا به نقشه معتبر برای شلیک موشک به هواپیمای رئیس جمهور آن کشور پی برده است. پس از سفر ترکیه، دونالد ترامپ در یک نشست خبری از پاسخ مستقیم به پرسش‌های مربوط به حفظ امنیت خود خودداری کرد، اما به تلاش‌های ادعایی پیشین حکومت ایران برای ترورش اشاره کرد. او همچنین گفت که نامش در فهرست اهداف ایران قرار دارد. رئیس جمهور آمریکا یک هفته بعد در یک پست جدید در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت 1000 موشک آماده شلیک و به سوی جمهوری اسلامی ایران هدفگیری شدند و اگر دولت ایران به تهدید خود که در گوش و کنار جهان بر زبان رانده شده مبنی بر ترور یا تلاش برای ترور رئیس جمهور مستقر ایالات متحده که در این مورد من هستم عمل کند، هزاران موشک دیگر بلافاصله به دنبال آنها روانه خواهند شد. او افسوده بود دستورها از پیش صادر شدند و ارتش ایالات متحده برای یک دوره یک ساله که قابل تمدید است آماده، مایل و قادر است تا تمامی مناطق ایران را به طور کامل نابود کند و از بین ببرد. این نخستین بار نیست که چنین عملیاتی برای حفظ جان رئیس جمهور آمریکا اجرا می شود. به نوشته واشنگتن پست در سال 2000 هم بیل کلینتون هواپیمای ویژه‌اش را خالی به پاکستان فرستاد و خود از هواپیمای دیگر برای سفر به آن کشور استفاده کرد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هیچ واکنشی به گزارش‌ها پیرامون تهدید ترامپ و عملیات فریب برای پرواز بازگشت او از ترکیه به آمریکا نشان ندادند. دو روز پیش از خروج ترامپ از آنکارا، شعارها و پلاکارت‌های بسیاری علیه ترامپ در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران دیده شد. روی برخی از این پلاکارت‌ها به انگلیسی نوشته شده بود ترامپ را بکشید و روی برخی هم تصویری از ترامپ با گلوله‌ای به سوی سرش ترسیم شده بود.
2: از جمشید زند می‌شنیدیم. و اما رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفته است که شدت النینیوی امسال کم سابقه است و در آمار 50 تا 60 سال گذشته تنها موارد معدودی از چنین روند شدید تغییرات دمایی در اقیانوس آرام ثبت شده است. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان هواشناسی کشور 50 ایستگاه هواشناسی در زمان جنگ دچار آسیب جدی شدند. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با منصور سهرابی متخصص بوم شناسی در آلمان از او پرسیده آیا ایران در شرایط فعلی امکان مقابله با پدیده‌های جوی همچون ال نینیو را دارد؟ بشنویم از منصور سهرابی.
12: برخلاف تصور عمومی ایران در مرکز تاثیر مستقیم ال نینیو قرار نداره. اما خب موقعیت جغرافیایی در عرصه میانه حساب میشه که این تغییرات اقیانوسی که صورت میگیره و این مسیر جریانات جوی خب شرایط رو در ایران تحت تاثیر قرار بده و مخصوصا میزان بارش ها را خب تغییر بده. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که النینو باعث گرم شدن غیرعادی سطح آب میشه در اقیانوس در بخش شرقیش، خب این گردش سلولی واکر رو تحت تاثیر قرار داده و سامانه گردشی کلی که خود اینها تاثیر میذارن بر روی این جت استریم ها و در این حالت خب این رودباد ها سبب میشه که به سمت پایین تر رانده بشن و در واقع به سمت خاورمیانه میاد، به سمت ایران میاد، تا حدودی جنوب و غرب خاورمیانه هم تحت تاثیر قرار میده که سامانه سودانی رو هم تقویت میکنه. یعنی اون میزان تبخیر و اون رطوبت هایی که وجود داره بیشتر میشه که خود همه اینها در این شرایطی که ما تقویت همگرایی و صعود داینامیکی هم داریم سبب میشه که خب بارش های زیادی رو داشته باشیم.
0: خب آیا چنین وضعیتی باعث افزایش میزان بارش و بالا اومدن سطح آب سدها در کشور میشه؟
12: نکته ای که وجود داره برای اینکه روشن بشه خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، اینجوری نیست که خیلی ما مثلا بگیم در یک منطقه بارش هامون خیلی متفاوت خواهد بود. اون چیزی که روی میده رگبارها و افزایش ناگهانی بارش هست در یک بازه زمانی، یعنی شدت بارش خیلی فرق میکنه. شما به عنوان یک سال آبی در نظر بگیرید ممکنه تفاوت چندانی نداشته باشیم نسبت به قبل، ولی بارش در یک بازه زمانی میتونه نسبت به اون بازه در اون شرایط یکم بیشتر بشه که خب احتمال سیلاب ها رو بیشتر میکنه برای ایران که میتونه تاثیر داشته باشه و در بعضی از مناطق که خب مسیل ها ساخت و ساز درشون انجام شده و شرایط برای سیلاب وجود داره، تغذیه نمیشه، یعنی از سیل برای آرام کردنش خب امکانات لازم فراهم نشده، میتونه خب مشکل ساز باشه در برخی از مناطق کشور. ولی اینجوری نیست ما تصور بکنیم که ایران اقلیمش به کل تحت تاثیر قرار میگیره و مثلا ما یک سال آبی ترسالی کامل رو خواهیم داشت. نه، در برخی از مناطق ممکنه میزان بارش ها مقدار کمی از نرمال در این شرایط بالاتر بره که اون هم قطعی نیست، یعنی نمیتونیم با قطعیت کامل بگیم که این وضعیت سبب میشه که وضعیت مثلا نسبت به قبل سال قبل که ما خوشسالی های پی در پی داشتیم بگیم که خیلی عوض شده و خوشسالی ها بین رفته. اتفاقا ما خوشسالی هایی که داریم، مخصوصا خوشسالی هایی که انسان خیلی در اشتخارت داشته، از جمله خوشسالی های هیدرولوژیکی که ما داریم، اینها از بین نمیره و همچنان پابرجا خواهد بود. فرسایش خاکمون که خیلی شدیده در این شرایط شدیدتر میشه، طغیان رودخانه ها رو خواهیم داشت. حالا باید چه کار کرد؟ باید برای این مسائلی که من خدمتتون عرض کردم حکومت برنامه داشته باشه و مردم هم در مخصوصا در مسیرها، مخصوصا در جاهایی که احتمال سیل وجود داره، خب خودشون آماده بکنن که اگر خدای نکرده سیل اومد خسارات جانی و مالی زیادی نداشته باشن.
0: از طرفی رئیس سازمان هواشناسی کشور سحر تاجبخش گفته که 50 ایستگاه هواشناسی در جنگ دچار آسیب‌های جدی شدند و 2 رادار در بوشهر و اهواز تخریب کامل شدند. با توجه به وضعیتی که ایران داره، این وضعیت جنگی هم که بهش اضافه شده، فکر می‌کنید در چنین شرایطی ایران به عنوان یک کشوری که به هر حال مثل هر کشور دیگه در دنیا احتیاج داره به تجهیزات هواشناسی برای پیشبینی هوا، برای مقابله با پدیده‌های جوی، به خصوص به منظور جلوگیری از ضربات و آسیب‌ها به محصولات کشاورزی، در چنین شرایطی که تجهیزاتش را از دست داده چه موقعیتی خواهد داشت؟
12: شرایطی که شما عنوان کردید خب شرایط بغرنزیه، یعنی نمیتونن به اون صورت واکنش نشون بدن یا حداقل هشدارهای لازم رو داشته باشن یا اون رادارها خب در دسترس نباشه، امکان این که هشدار داده بشه اساسا وجود نداره. ولی مسئله اصلی اینجاست که قبلنها که ما سیلهای اینچنین داشتیم، پدیده النینو پدیده جدید قبلا هم بوده، مخصوصا در بعضی از مناطق که خب بارندگیهایی داشتیم که مداوم تکرار شده، در هرمزگان بوده، در لرستان بوده، در شمال بوده، حتی در تهران در تابستان بوده که سیل ایجاد شده و تخریب ایجاد کرده، در شیراز بوده. همه اینها نشون میده که اون زمانی هم که جنگ جنگ نبود، اون زمانی که به قول خودشون رادارها هم وجود داشتن، مدیریت ریسک جمهوری اسلامی به اون صورت درست عمل نکرده. من منکر این نخواهم شد که این جنگ تأثیرات بسیار منفی داره، حداقل برای این سبک از مدیریت جمهوری. این وضعیت رو در واقع میشه اینجوری بیان کرد: در شرایطی که غیر جنگی بود، وضعیت آنچنان بود که میبینیم و هزینه ها و خسارات های زیادی رو بر دوش مردم گذاشت. حالا پس از جنگ و پس از این تخریب ها قطعا شرایط وخیمتر میشه و وضعیت میشه گفت که از قبل هم بدتر. حالا امیدوارم که از طریقای دیگه‌ای که مردم دسترسی دارن، حداقل از طریق سوشیال مدیا، از طریق رسانه‌هایی که دسترسی دارن و میتونن زودتر خبر سیلاب رو داشته باشن، خودشون آماده بکنن برای مقابله با این وضعیت. ما نباید فراموش بکنیم که امسال در جنوب، در جنوب غرب، در غرب کشور، در دامنه های زاگرس، احتمال اینکه بارش های فوق نرمال رو داشته باشیم در پاییز وجود دارد. از حالا باید خودمون آماده بکنیم برای این وضعیت که دچار بحران نشیم.
2: از منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان میشنیدیم. و اما با وجود سالها سیاست‌گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور است. اما چرا با وجود برخی مشوق‌های مالی، جوانان ایرانی به ازدواج و بعد از آن به فرزندآوری اقبال کمتری نشان می‌دهند؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
13: مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، در تازه‌ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت:
14: در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892,000 بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277,371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم و خب تمام راه حل‌های ما، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و برخی مشوق‌ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
13: به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر، در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی، کارشناس حوزه توسعه پایدار، به رادیو فردا میگوید:
15: سیاست جمعیتی ایران که یه قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت رو زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بی فایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
13: پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسب داشته یا نه، میگوید:
16: سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقا آقای خامنه‌ای پدرم خیلی خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیم

0: اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت نیست، ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا از جمله توضیح میده این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم، چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
1: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد. اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید میکند که همین تبلیغات حکومتی سالهای اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
0: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اونچه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت میکرد و هشدار میداد. وقتی این کارا رو میکنن، اتفاقا بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته میزنن و اینو دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
1: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
2: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14 درصده، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج. و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
1: کیفیت پایین زندگی می تواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
0: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همین هم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن در بچه دار نشن.
1: در مجموع به گفته کارشناسان تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند

0: و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزند آوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: عصر چهارشنبه همین هفته، یعنی 21 مرداد ماه، یعنی کمتر از 24 ساعت دیگه، یک خورشید گرفتگی بزرگ در راهه. البته آنطور که نقشه ها نشان میدهند در ایران این خورشید گرفتگی بین 35 تا 45 درصد تنها قابل رؤیت است. اما در کشوری مانند اسپانیا کسوف کامل قابل مشاهده خواهد بود، یعنی از هر 8 ساکن کره زمین یک نفر فرصت دارد تا کسوف را کامل یا نصف و نیمه مشاهده کند. اگر شما یکی از این 1 میلیارد انسان هستید که می‌خواهید به آسمان خیره شوید، زدن عینک مخصوص و مسلح کردن چشمانتون رو لطفاً فراموش نکنید. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
3: در حالی که خورشید گرفتگی کامل روز 21 مرداد قرار است بخش‌هایی از گرینلند، ایسلند و اسپانیا را برای دقایقی در تاریکی فرو ببرد و یکی از تماشایی‌ترین پدیده‌های نجومی سال را رقم بزند، این رویداد از همکنون هم حاشیه‌هایی ایجاد کرده است. پیش‌بینی می‌شود هنگام این گرفتگی حدود 102 لکه خورشیدی وجود داشته باشد. همچنین ممکن است در اطراف لبه ماه چندین زبانه سرخ رنگ خورشیدی دیده شود. ساختارهای عظیمی از پلاسمای هیدروژنی که میدانهای مغناطیسی خورشید آنها را در جو بیرونی نگه می‌دارند. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا از سال 1905 و در قاره اروپا از سال 2006، 20 سال پیش، موج بزرگی از گردشگری ایجاد کرده، به ویژه در مناطق روستایی شمال اسپانیا مانند کاستیا و لئون که انتظار می‌رود حدود 500 هزار نفر برای تماشای این پدیده به آنجا سفر کنند. این خبر که این نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا پس از 121 سال است، باعث شده که بیشتر ظرفیت اقامتی در برخی شهرهای این کشور از ماه‌ها پیش پر شود. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد فرصتی نادر برای دیدن تاج خورشید، یعنی لایه بیرونی جو آن است، بخشی که معمولاً در نور شدید خورشید دیده نمی شود و فقط هنگام گرفته کامل به شکل رشته ها و حاله های روشن در اطراف قرص تاریک ماه نمایان می شود. شکل این تاج در هر خورشید گرفتگی کمی متفاوت است، چون میدان مغناطیسی خورشید دائما تغییر می کند. خورشید حدود هر 11 سال یک دوره افزایش و کاهش فعالیت را طی می‌کند. چرخه کنونی در اکتبر 2024 به اوج خود رسیده و اکنون فعالیت خورشید رو به کاهش است، اما دانشمندان می‌گویند تاج خورشید در گرفت پیش رو همچنان نسبتاً فعال خواهد بود. تأثیر خورشید گرفتگی بر شبکه‌های برق هم این بار جدی‌تر از گذشته مورد توجه است. انجمن اپراتورهای شبکه برق اروپا اعلام کرده که اگر آسمان صاف باشد، تولید برق خورشیدی در زمان کسوف ممکن است به طور موقت تا حدود 10 گیگاوات کاهش یابد. بیشترین افت برای اسپانیا و آلمان پیش بینی شده. اپراتورها میگویند برای جبران این کاهش و جلوگیری از ناپایداری یا قطع برق تمهیداتی را در نظر گرفتند. اما در کنار این پیامدهای واقعی، ادعای بی‌پایه هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. اینکه گرانش زمین در روز خورشید گرفتگی برای 7 ثانیه خاموش خواهد شد و ناسا میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای آن در قالب طرحی محرمانه به نام پروژه انکر هزینه کرده است. ناسا این ادعا را رد کرده و گفته چنین پروژه‌ای وجود ندارد. گرانش زمین حاصل جرم کره زمین است و نمیتواند ناگهان برای چند ثانیه از کار بیفتد. نیروهای گرانشی خورشید و ماه هم کاملا شناخته شده و قابل محاسبه اند و خورشید گرفتگی 21 مرداد هیچ اثر غیر عادی بر جاذبه زمین نخواهد داشت. بنابراین آنچه در 21 مرداد رخ می‌دهد نه خاموشی گرانش، بلکه یکی از دقیق‌ترین نمایش‌های قابل پیش‌بینی مکانیک آسمانی است. رویدادی چند دقیقه‌ای که هم برای میلیون‌ها تماشاگر جذاب خواهد بود و هم برای دانشمندانی که همان چند دقیقه را فرصتی برای آزمودن ابزارهای نسل آینده می‌دانند. البته اگر شما ساکن سرزمینی هستید که در اون خورشید گرفتگی قابل مشاهده خواهد بود، باید در نظر داشته باشید که با چشم مسلح به سوی خورشید نگاه کنید.
1: بله، گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدیم در مورد اینکه کمتر از 24 ساعت دیگر روز چهارشنبه 21 مرداد یک خورشید گرفتگی بزرگ در راهه که چیز خیلی جالبیه. توریست‌ها و گردشگران برای دیدن اون سر و دست میشکنن. و اما بریم به سراغ یک پژوهش. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL میگن جایگزین کردن تنها 15 دقیقه از زمان نشستن یا خوابمون با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان ارتباط داره. بریم و بشنویم از فرشته قاضی.
4: 15 دقیقه تحرک بیشتر در روز میتواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL میگویند جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. آنها در یک مطالعه جدید اطلاعات 59218 نفر را که در پایگاه داده پزشکی بایوبانک بریتانیا ثبت شده بود بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61 سال بود و 55% آنها زن بودند. فعالیت‌های روزانه این افراد با استفاده از ساعت‌های هوشمند ثبت شد و پژوهشگران وضعیت آنها را به مدت حدود 8 سال دنبال کردند. در این مدت 2385 مورد ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان ثبت شد. نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی BMC منتشر شده نشان می‌دهد هرچه میزان تحرک افراد بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان هم کمتر می‌شود. بر اساس این مطالعه، جایگزین کردن 15 دقیقه خواب یا فعالیت‌های کم تحرک با 15 دقیقه فعالیت بدنی در هر دو حالت با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه بود. در مقابل کاهش فعالیت بدنی می تواند اثر معکوس داشته باشد. پژوهشگران دریافتند جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با 30 دقیقه نشستن با افزایش 8% خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود. جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با خواب نیز با افزایش 7% این خطر همراه بود. جان میچل پژوهشگر UCL و سرپرست این مطالعه میگوید موضوع فقط انجام ورزش منظم نیست، بلکه فعالیت‌های کوتاه و روزمره هم اهمیت دارند. به گفته او کارهایی مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، بالا رفتن سریع از پله‌ها یا حمل کیسه‌های سنگین خرید هم می‌توانند بخشی از فعالیت بدنی روزانه محسوب شوند. جان میچل تاکید می‌کند که برای افرادی که در حال حاضر زندگی فعالی دارند، حفظ همین میزان فعالیت با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات پیشین نیز شواهدی درباره ارتباط میان فعالیت بدنی بیشتر و کاهش خطر برخی سرطان‌ها ارائه کردند، از جمله سرطان‌های پستان، روده، مثانه، کلیه و معده. با این حال، یافته‌های مطالعه جدید به معنای آن نیست که 15 دقیقه فعالیت بدنی به تنهایی از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. پژوهشگران در این مطالعه ارتباط آماری میان میزان تحرک و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کردند و چنین ارتباطی لزوماً به معنای اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی نیست. دستورالعمل‌های فعلی سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا NHS به بزرگسالان توصیه می‌کند در هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیام اصلی پژوهشگران ساده است. تحرک بیشتر حتی در قالب فعالیت‌های کوتاه و روزمره می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد و با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله برخی سرطان‌ها ارتباط داشته باشد.
1: از فرشته قاضی می‌شنیدیم. اما اجازه بدید یه یادآوری کوچیک به شما بکنیم.
5: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخ پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
6: کافه فردا دوشنبه ها چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: فردا فقط کسوف رو نداریم، کافه فردا رو هم داریم عزیزان. میتونید هم کسوف رو احتمالاً ببینید و هم شنونده کافه فردا باشید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. محسن رضایی گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. آمریکا میگوید روزانه به طور میانگین 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفت برای متوقف کردن کشتی ناقض محاصره ایران موشک شلیک کرده است. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه گفت تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شرایط ایران را نپذیرد بسته خواهد ماند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن رضایی در دیدار با سفیر چین از آمریکا به عنوان عامل ایجاد ناامنی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان نام برد و گفت آمریکا با تحمیل جنگ غیرقانونی به ایران کل منطقه را به خطر انداخته است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران افزود واشنگتن باید به جنگ پایان دهد و دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را آزاد کند. به گفته او دیگر شروط ایران نیز از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده است. وزیر انرژی آمریکا میگوید در هفته گذشته روزانه به طور میانگین 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. کریس رایت این میزان را نتیجه همکاری نیروهای آمریکایی و متحدان واشنگتن در منطقه دانسته است. او همچنین گفته با احتساب صادرات نفت از مسیر خط لوله و تأسیسات جدید، مجموع صادرات روزانه به حدود 15 میلیون بشکه رسیده. به گفته رایت تنها در روز یک شنبه بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر شده است. این در حالی است که ایران اعلام کرده تنگه هرمز بسته است و آمریکا نیز مدعی کنترل کامل این آبراه شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز سه‌شنبه اعلام کرد یک کشتی باری با پرچم پاناما را که به هشدارهای مکرر درباره نقض محاصره دریایی بندری بنادر ایران بی‌اعتنا بود با شلیک موشک متوقف کرده است. به گفته سنتکام یک بالگرد نیروی دریایی دو موشک هلفایر به بخش موتور کشتی ویلانووا شلیک کرده است. ارتش آمریکا اعلام کرده هدف از این اقدام از کار انداختن سامانه هدایت کشتی بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا از ابتدای ماه اوت 55 کشتی تجاری را که قصد عبور از محاصره داشتند تغییر مسیر داده است. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن در برابر ایران با دو گزینه روبروست: ادامه فشار اقتصادی یا حمله‌ای بسیار شدید. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه تلفنی با ریل آمریکاز وایس مذاکره کنندگان ایرانی را فریبکار توصیف کرد و گفت هنوز به نوعی در حال مذاکره با تهران است. به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده، ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و آمریکا کنترل دارایی‌های مسدود شده این کشور را در اختیار دارد. آقای ترامپ همچنین تهدید کرد در صورت لزوم آمریکا می‌تواند فشار نظامی علیه ایران را به شدت افزایش دهد. رئیس پیشین موساد مدعی شده است که ماموران این سازمان بارها از تأسیسات هسته‌ای فردو بازدید کردند. یوسی کوهن که بین سالهای 2015 تا 2021 ریاست موساد را بر عهده داشت، هدف این بازدیدها را شناخت بهتر از تأسیسات فردو عنوان کرده است. او درباره زمان و جزئیات این دیدارهای ادعایی توضیح بیشتری نداده. این اظهارات در حالی مطرح می شود که اسرائیل و آمریکا پیشتر تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف حملات نظامی قرار دادند. و جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده مداح حکومتی را یک اتفاق عادی و شخصی توصیف کرد. قاسم رضایی گفت رسانه‌های خارج از کشور در پوشش این قتل بزرگ نمایی کردند و این حادثه ارزش خبری چندانی ندارد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.